0: không có giống như không phục đó, cho nên nó họ về bên nước họ quậy bên tỉnh tùm lum bệnh á, ở đó có phá làm tùm lum mà quậy bên bệnh Pháp á. À, thì lúc đầu á thì nói đúng ra đó thì vì Năm ít chú ý một bên này, tại vì nó là cái trận cũng gần như cuối cùng, cho nên vì Năm cũng hóng chuyện đó mà, vì Năm đến với bếp nhưng mà vì Năm cũng nghe bẩm giận lớn lắm. Yeah. Ông ngồi ông coi tivi nhưng mà vì Năm nghe, thì ban đầu thì nghe ông khen Pháp, nói là Pháp hay quá, mới này mà vô hai trái rồi. Thì vì Năm cũng muốn hiện, vì Năm mới nói là đừng có chủ quan, tôi để ý những cái trận banh như vậy nè, đối với họ là hai trái nha, không có nghĩa lý gì đâu.
1: Yeah.
0: Trong vòng một hai phút họ có thể gỡ lại, mà khi họ còn ăn được nữa.
1: Yeah.
0: Đó, ông Năm không có tin, ông nói ông thèm bên này đã Pháp đã hì quá, nhưng vì Năm thì lại nghĩ như vậy đó, tại vì Năm thấy nhiều lần nó Hồng Anh nó ưa ăn được lắm, cho nên đá qua đó lại một hồi thì rõ ràng thiệt rõ ràng là Pháp bị thua ngược, cho nên cuối cùng là nghe nói là đi về rồi, đi về nước rồi, bây giờ anh mới là vô trận sau đó. Thì là nghe nói là Pháp họ đá thua nhưng mà họ nóng quá bực bội không chịu thua, cho nên nó là về bên nước nghe nói là đập phá đốt phá rồi tùm lum mất bệnh á.
1: Yeah.
0: Rồi Hùng Anh theo dõi thì có phải như vậy không, chứ gì Năm nghe rõ ràng rồi, lúc trưa này theo dõi rồi, chứ năm năm với gì Năm có coi mà. Nhưng mà chị Năm thấy như thế này Hùng Anh à, thì bóng đá cũng là một cái thể thao, môn thể thao này là có thể nói là đứng thứ nhất về các môn thể thao khác, mà khi mình đã có cái tinh thần thể thao rồi thì cái chuyện ăn thua nó là lẽ thường, phải Hùng Anh?
1: Đúng rồi,
0: thấy không, nếu từ mình đá dở người ta hoặc là mình không may mắn thì mình thua, còn người ta hay hơn mình thì người ta thắng, thì thắng với thua nó là thường lắm. Cũng như Hùng Anh thì này, vậy Hùng Anh có thấy không, kỳ năm nay nó có nhiều cái biến chuyển lạ chưa, những cái đội lớn, những cái đội mà chỉ bằng 3 sao 4 sao 5 sao gì đó không biết, mình cứ nghĩ rằng là họ đã có thế lâu lắm rồi, có nổi tiếng lâu lắm rồi, nhưng mà rốt cuộc họ lại thua ngược cho những cái đội mà người ta chỉ có 1 2 sao, thấy không Hùng Anh?
1: Đúng rồi.
0: Chuyện đó nó mình đâu có ngờ được, nếu mà ngờ được biết trời thì cả đời đâu có thua đến nỗi mà cái nhiều người tự giận đâu, nhưng mà vì Năm thấy chỉ là cái môn thể thao thôi đó, mà đá banh thì phải có tinh thần thể thao chứ, thua thì phải chấp nhận mình thua, thắng thì mình thắng, mình hên mình thắng, người ta không hên thì thua, thì cũng là đá mà xâm hạ cái hại đá, thua một cái là bắt đầu là quậy là đánh là làm rầm tùm lum đà la. Vì Năm không đồng ý với cái điều này gì mà này
1: đó.
0: Thế nó sao á?
1: Đó là người ta gọi là không có tinh thần thể thao.
0: Đó, đúng rồi, không có tinh thần thể thao. Đó là vì Năm thấy nó đáng tiếc đó, cái điều đó. Tại vì đội nào cũng có nổi tiếng mà, đội nào cũng có máu mặt mà.
1: Nhưng
0: tại
1: mà
0: mình phải làm như vậy chứ.
1: Nhưng mà vì Năm biết, cũng nhờ như vậy đó, người ta nó mới lòi ra cái bản chất. Thấy không? Tại đó, bình thường thắng thì không ai biết, thấy không? Khi ảnh thua đó thì mới lòi ra cái bản chất của ảnh.
0: Thua mà anh mới lỗi tính xấu ra phải không?
1: Đúng rồi.
0: Bữa nay vì Năm tận chiến, từ này mấy bữa vì Năm lơ thờ ơ lắm, không có giờ mà không có ngó đâu. Nhưng bữa nay hơi rảnh chút xíu. Đó, cho nên nghe ông Năm ông cứ la lên. Ôi, đã hiểu Pháp hay quá.
1: Thấy Nhật không? Nhật nó... Vì Năm thấy ông nước Nhật đó nó thua thôi. Nó có nói gì đó. Nó có tinh thần thể thao.
0: Đúng rồi, phải vậy Hùng Anh ơi, phải có tinh thần thể thao chứ. Mình với lại mình đá cho thế giới coi, tất cả mọi nước cả thế giới đều coi, mà người ta nhìn cái tác phong của mình là người ta đánh giá đó Hùng Anh.
1: Thì đúng.
0: Mình không nên làm như vậy. Tại vì cái chuyện ăn thua là cái chuyện thường, đánh bài cũng vậy, ăn thua là cái chuyện hên xui, chuyện thường. Mà nếu mà mình đánh bài mà mình thua mình xấu nết thì mình phải ta cũng đâu có được. Thì bóng đá cũng thế thôi. Nếu mà anh đá hay thì anh thắng, anh đá có khi bữa anh không khỏe thì anh thua, cái đó là chuyện thường tình, mà quậy gì cho nó rùm rồi nghe nó là đốt phá tùm lum Pháp á, giờ bởi này là nghe là đốt tùm lum tà la, vì Năm thấy là không được rồi, cái đó là không có tinh thần thể thao thiệt rồi.
1: Yeah.
0: Vì Năm đi đặng bà chứ vì Năm chơi rồi đó nha.
1: Nhưng mà nhưng mà
0: okay, chị Năm chỉ trao đổi chút xíu thôi, coi lại đi chị làm chị là với chị Hồng Anh bàn, chị Năm nghe, chị Năm ngạc nhiên.
1: Yeah.
0: Chị Năm thấy là đá rồi chứ yeah. không phải là chưa đá đâu.
1: Vì Pháp thì okay, có đá nha. Rồi nhưng mà chưa đá với anh.
0: Đúng với anh rồi, đúng với anh hôm nay đó Hồng Anh.
1: Yeah, 18 tay lận.
0: Ừ, đúng với anh hôm nay luôn đó. Ừ.
1: Yeah, chắc là.
0: Cho nên bây giờ Pháp mới ao, Pháp về Pháp mới quậy đó.
1: Rồi, bây giờ thời okay. buổi thời buổi này nó ghê quá.
0: Ok dạ, ok cảm ơn Hồng Anh nha, coi lại coi sao
1: dạ.
0: Chị Năm thấy thì chưa coi rồi. Ok.
1: Rồi, chào chị Năm. Rồi có ai nữa thì cứ gọi vào để coi thử, chứ Hùng Anh vẫn thấy là anh với Pháp thì ngày 18 tây mới đấu với nhau nha. Còn quý vị nào nghĩ khác đồng tình với dì Năm cũng có thể gọi vào cho biết là quý vị cũng như dì Năm đồng tình với dì Năm là Pháp với anh đã đụng độ rồi, Pháp đã thua Pháp với anh, nhưng mà Hùng Anh thì chưa có thấy tin tức đó. Thưa quý vị, tin tức Pháp với anh á đụng nhau ở Miami, Florida ngày 18 tây. Hôm nay thì mới 16 tây tháng 7 thôi thưa quý vị. Thành ra không biết là cái tin gì Năm nhận được ở đâu. À, quý vị nào có nhận được y như gì Năm cũng có thể gọi vào, hay là quý vị nghĩ khác nữa cũng có thể gọi vào để chúng ta coi thử ai đúng nha. Nhưng mà Hùng Anh biết theo cái của Hùng Anh đó thì tin tức mà Hùng Anh có được thưa quý vị thì còn hai trận nữa để mà biết được nhất nhì ba tư đó. Giống như ông anh từng nói quý vị, chỉ có trận này mới có nhất nhì ba tư thôi. Thường đó, Âu Châu họ chỉ làm trước đây là chỉ có nhất nhì thôi. À, chứ không có ba tư. Nhưng mà cái trận World Cup kỳ này có nhất nhì ba tư nha. Thật ra nhất nhì đó, ngày 19 đây. Ba tư đó là ở ngày 18 tây. À, Pháp với Anh sẽ đấu ngày 18 tây tháng 7 ở Miami Gardens, Florida. Còn anh Tây Ban Nha với lại anh Argentina đó sẽ đấu ngày 19 tây, ngày Chủ nhật thưa quý vị, ở tiểu bang New Jersey, ở một cái sân vận động. Sân vận động này đó, nó có cái tên là New Jersey Stadium. Sân vận động New York, New Jersey. Không biết tại sao họ đặt cái tên New York, New Jersey, thưa quý vị. Mà cái đó là cái tên của một cái sân vận động, chứ không phải thuộc về New York. Nó thuộc về tiểu bang New Jersey, thưa quý vị. Vâng, thì đó là tin. Và quý vị, nếu có tin khác hơn, quý vị có thể gọi vào và cũng cho Hồng Anh biết nó đến từ đâu. Từ đâu mà quý vị đã có được cái tin đó. Cũng giống như dì Năm á, nói là đã đấu rồi, đã thắng rồi, đã thua rồi, Pháp thua chạy về tùm lum hết bị. Thì chúng ta cần kiểm chứng đó quý vị, để ông anh kiểm chứng gì cho quý vị. Tin tức thì ông anh không thấy là

Ok. Quý vị nào mà thấy giống như dì Năm thì cứ gọi phao cho biết. Biết đâu biết đâu là Hùng Anh này nghĩ sai à, thành ra quý vị cứ cứ gọi vào nha. Dạ vâng rồi.

0: Vâng, bây giờ thì ông Anh xin được kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha. Quý vị có những chia sẻ, có những tin tức, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào tiếp tục, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, rất là vui. Qua cái cuộc World Cup vừa qua đó, phải nói là trong tính giả của mình, quý vị thấy rõ đó. Chị Lai là người mà phải nói là theo dõi cũng hào hứng lắm. Thành ra có lẽ cũng có nhiều người theo dõi mà lại yên lặng không nói. Thành ra không biết. Hùng Anh xin mời tính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh nghe.
1: Dạ, xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý tính giả. Có nghe mấy... nghe sôi nổi quá về đề tài bóng đá.

hóa chất, gọi là nó nằm ở trong thực phẩm đó quý vị đó. Những cái tôm cá gì ốc gì đó Kim Hồng nghe đó, mấy ngàn tấn. Trời ơi, nó bơm cứ bỏ cái gì vô đó quý vị, bắt cái ông nó luôn rồi. Đó, cứ vài tháng, cứ lâu lâu cái lịch xem lên là toàn hàng giả, toàn là bị bắt là tại vì bỏ hóa chất vô. Đó, đến nỗi Kim Hồng coi cái đó xong cái Kim Hồng gửi về Việt Nam cho em Kim Hồng mới xem đó. Nói đó, giờ nghe đừng có nói mà ăn ốc rồi ăn này kia kia nọ cho nhiều vô đi là bị hết. Tại vì từ một cái gọi là đã bị hư rồi. Đó, thịt bò, thịt gì, thịt heo gì hư hết. Mà bỏ cái hóa chất đó vô là nó làm tươi màu lên rồi ăn. Thương nhất là mấy em sinh viên đó quý vị, ở mấy cái ngôi trường đại học đó. Đó, tại vì đời sống sinh viên cha mẹ gửi lên có bao nhiêu tiền rồi đi ăn quán mấy cái quán cơm ở ngoài ven đường đó quý vị, là họ bán theo cái những cái thực phẩm này nè. Đó, rồi tại sao mà ung thư nhiều quá là lý do đó đó quý vị. Thành ra Kim Hồng nói bây giờ mình cứ nghe nói là đi về Việt Nam rồi việc gì ra, Kim Hồng nói phải cẩn thận. Nhưng mà năm nay Kim Hồng thấy có nhiều mình không có dám nói quý vị phải không, tại vì mỗi người có cái hoàn cảnh khác nhau. Đó, thành ra đôi lúc cũng đi chơi đi hội câu nghe gặp nhau cũng ngồi nói chuyện nói sơ qua về cái vấn đề đi về Việt Nam. Ở thành ra mỗi người có cái Kim Hồng chỉ nhắc nhở rằng là bà chị nghe là mấy chị mấy anh bây giờ thôi không có về, Kim Hồng ơi tôi không về cứ sợ lắm đó. Thành ra Kim Hồng nói ờ vậy thì tốt. Kim Hồng nói vậy là tốt đó, chứ bây giờ đi về mà nội mà thấy cái sân bay đi ra ngoài sân bay Long Thành quý vị, là Kim Hồng trả lời liền. Kim Hồng nói hình như là cái tập đoàn này mà nó muốn cái nhà thầu này ở bên Trung Quốc á, rồi á xây dựng á rồi không biết rằng cái vật liệu nó không có được tốt đó, cái đường cao tốc đó rồi cũng từ sân bay Long Thành mà bây giờ ai mà ở dưới miền Tây á thì nó cũng xây cái đường cao tốc đi về trung ngã ba Trung Lương gì đó. Kim Hồng không có rành mấy cái đó, Kim Hồng chỉ biết rằng nếu mình về người nhà mình ở Long Khánh rồi người nhà mình ở Sài Gòn thì mình về chắc cũng không đến nỗi nào lâu. Nhưng mà mấy người kia đến rồi mấy người tóc nè rồi sân bay Long Thành thì họ nói họ chờ xem coi ổn định chưa họ về, chứ còn họ không dám về bây giờ nữa. Thì Kim Hồng cười, Kim Hồng nói ô vậy tốt quá, vậy cái đừng về đó. Bây giờ thêm cái chuyện này nữa nha quý vị, bây giờ bên Việt Nam á mình đi về bên đó đó là nó bắt mình phải đi đăng ký là khai báo giống mình tạm trú á. Thí dụ như mà quý vị từ bên Mỹ về là người nhà của quý vị ở đâu mình phải đi ra đó mình trình báo, đó là như vậy đó. Bởi vậy mấy người bà con Kim Hồng nói trời cái ông Tô Lâm này ổng là công an, bây giờ ổng lên ổng làm cái gắt gao quá, bây giờ người dân người ta cũng buồn chán lắm mà ta đâu có dám nói ra. Có cái ông nào đó ổng thấy ổng bất bình là ổng viết cái bài báo đó hay là ổng nói cái gì đó quý vị, cái nó mời ổng lên công an nó phạt ổng 15 triệu. Đó, thành ra ai nghe cũng nói trời đi làm tháng có 2-3-4 triệu rồi mà giờ bị phạt 15 triệu, ai cũng sợ hết quý vị đó. Giờ bà con Kim Hồng kể thấy cái ông đó bị vậy đó sợ hết không dám nói gì hết. Rồi quý vị cái tưởng tượng vậy là còn hơn cái thời năm 1945 hay là gì ở ngoài Bắc nữa, quý vị thấy khủng khiếp chưa. Đó, bây giờ mình nghe đi rồi mình mới thấy rằng bây giờ Cộng sản Việt Nam nó như vậy đó. Đó, rồi mình đừng có mơ mà bảo rồi già rồi tôi đi về bên Việt Nam tôi ở cho vui, ở bên Mỹ này buồn quá này kia. Nói thật quý vị, Kim Hồng thấy từ thời tiết, từ cho hoàn cảnh thực phẩm của chúng ta đây, từ đến nỗi y tế luôn. Đó, bây giờ nếu chúng ta đã đi làm đóng thuế và chúng ta về hưu, chúng ta hưởng được tất cả mọi quyền lợi của chính phủ Hoa Kỳ thì có điều quá tư là diễm phúc may mắn rồi. Đó, bây giờ nếu về hưu thì SSA ít tiền quá thì xin ở SSA thì cũng đủ được 1.000 đồng. Rồi ta nhìn vô

0: vaccine food stamp, ta cũng cho thêm mấy trăm nữa. Quý vị thấy không? Vậy là quá ư là mình nghĩ rằng đời sống của người già bên này là yên tâm rồi. Rồi mình ở đây với con cháu mình, phụ được cái gì thì phụ. Nó không chứ còn đi về Việt Nam làm cái gì? Về Việt Nam rồi bệnh, đi vô bệnh viện đã mắc tóc 30-40 triệu, là mấy ngàn đô. Ủa, quý vị biết không, mình đâu có biết được cái bên nó ăn uống rồi như thế nào, rồi cái tiền đâu mà đóng, rồi nó không bán bảo hiểm cho mình. Rồi mình đi vô nhập viện, nó bắt mình đóng tiền trước rồi nó mới cho mình vô. Trong đó bên Mỹ mình sung sướng quá rồi. Trời, bệnh một cái đi bác sĩ gia đình, rồi đi vô emergency là người ta lo cho mình hết. Đó, thành ra Kim Hồng thấy rằng là khi mà chúng ta ở bên đó, và nếu chúng ta chưa không có về Việt Nam, mà chúng ta chỉ cần nói chuyện với người quen, bạn bè bên Việt Nam, mình hỏi một cách tế nhị thôi, nói, tấm này làm ăn sao, mấy đứa cháu nó làm ăn sao, thì tự người ta kể cho mình nghe, rồi mình mới biết được cái tình hình ở bên Việt Nam đó quý vị. Thành biết như vậy rồi, cái trời, mấy đứa cháu, hay bác Hồng có về không, Tết này con mua vé cho bác Hồng về, nói không, con bắt cá bơn con, bác không về, vậy thôi. Thật là, bây giờ Kim Hồng nói rằng tâm trạng là chúng ta đừng có nghĩ là đi về Việt Nam. Ai cũng có quê hương, ai cũng có cái quê của mình ở dưới miền Tây, miền Trung, hay là Huế, ngoài Trung, ngoài Bắc thì cũng có hết. Nhưng mình phải xem lại, quý vị biết không? Tại vì mình ở đây bao nhiêu năm rồi, là gia đình con cái của mình ở đây, cháu chắc của mình đã lớn lên, mình giúp được cái gì thì giúp, để cho con cháu nó đi làm nó yên tâm. Đó rồi, mình có người lớn ở nhà, quý vị cũng rất tốt. Thành ra cái khía cạnh mà mình đừng có nghĩ rằng là không sao, nhưng mà có sao hết đó quý vị. Thành ra Kim Hồng thấy một điều là, Kim Hồng không biết nói gì hơn, là mong rằng quý khán giả mình hãy gọi vào nha. Nhất là em Phong đã đi làm về chưa thì gọi vào đi.
1: Rồi,
0: để em có những câu hỏi gì, em có những cái chia sẻ gì vấn đề tình hình của đất nước Hoa Kỳ mình. Đó, thành ra.
1: Trời.
0: Còn cái trên mạng hả? Trời, thôi, đủ điều. Trời, nó ông Trung ổng làm việc như vậy đó quý vị. Mà họ vẫn ca tháng, họ vẫn nói thế này, thế nọ. Họ kiếm chuyện, họ nói xấu. Để giảm tính, mà Kim Hồng nghĩ rằng là có tổng thống nào mà đi làm không lãnh lương, rồi thức tới 2-3 giờ sáng đi ngủ thiếp một tí xíu, rồi phải làm tiếp tục, đi nước này, đi nước nọ, đủ thứ hết. Ông không có dành thời gian cho gia đình vợ con của ông nữa, phải không? Trong bữa đó, mình đã thấy một tổng thống nào, bao nhiêu nhiệm kỳ, mỗi ông có một cái tính cách riêng, nhưng có cái ông nào mà dám hy sinh cái cuộc đời của mình, dám mà bảo vệ đất nước Hoa Kỳ mình, lo cho người dân mình bằng tổng thống Donald Trump không quý vị? Không, mình chỉ thấy cái điều đó đi. Mà cái có một số người á, họ không biết họ lãnh tiền gì, họ nhận được tiền của bên dân chủ sao mà họ cứ ca ngợi lên, họ cứ nói ông Trump thế này, rồi xăng lên xăng xuống gì cũng nói ông đổ thừa ông Trump nữa, quý vị thấy là vô lý. Không, trời, một người tổng thống đâu phải là dễ đâu quý vị. Người ta lo biết bao nhiêu chuyện mà cũng chê khen. Thử quý vị thử đi là đó, quý vị làm chủ gia đình đi. Quý vị đi làm đi, quý vị không bị vợ con rồi này kia nói này nói nọ. Còn đây 300 triệu người dân Mỹ.
1: Rồi, cảm ơn chị.
0: Nói gì nói.
1: Cảm ơn chị Kim Hồng.
0: Kim Hồng mong rằng quý vị hãy gọi vô nha.
1: Rồi.
0: Kim Hồng xin dừng đây.
1: Dạ vâng.
0: Kim Hồng mong rằng các cô chú hãy gọi vào chia sẻ nha. Kim Hồng cảm ơn ông anh và
1: xin
0: chào.
1: Xin chào. Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi mà mắc đường dây đã gọi trở lại dùm cho Hùng Anh nha. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây luôn.
2: Rồi, chào Hùng Anh, chị làm trở lại.
1: Vâng.
2: Rồi. Mà chị Nam ơi, có một mình chị Nam dám cãi lại với ông giám đốc nha, cãi với Hùng Anh đó. Cái vấn đề mà nói là chị Nam nói bữa nay Pháp mình nó đấu với anh đó hả, là mình phải coi kỹ cái hàng ở dưới đó. Tại vì cháu chị nó nói là ngày 18 cũng giống như Hùng Anh nói vậy phải không, là 18 tháng 7 là cái ngày đó là mới đúng đó, ngày chánh đó, chứ không phải là giống như gì Nam nói.
1: Nhưng mà
2: được Pháp chứ được anh đấu bữa nay đâu nha.
1: Chị Lai ơi,
2: coi kỹ cái hàng ở dưới á, là nó chơi game.
1: Rồi chị Lai, nghe nè, cái nó cũng có phần Việt Nam đúng, nhưng mà nó không đúng là tại vì Việt Nam lẫn lộn với lại cái trận đấu trước đấy, trước đó là ngày 14 Tây đó, là có Pháp có đấu với lại Tây Ban Nha mà Pháp thua 2-0. Nhưng mà thành ra ở bên người dân của bên Pháp ấy giận dữ ở bên kia thôi, chứ không phải Pháp go home, Pháp chưa go home. Pháp
2: đúng,
1: vẫn còn,
2: đúng, bữa chị có nói mà.
1: Yeah, Pháp vẫn còn đi vào trong cái trận 3-4. Thành ra đó là Pháp chỉ có thua Tây Ban Nha vào ngày 14 Tây thôi, tức là chứ không phải là thua rồi bỏ về được, chưa bỏ về, vẫn ở đây.
2: Đúng, bữa đó chị cũng nói là Pháp chưa bỏ về, tại chị nghe tiếng Việt ấy, nó nói thì rành như vậy đó. Yeah. Chị sợ không đúng thì bữa nay Hùng Anh nói như là đúng rồi, Pháp chưa chắc rối về.
1: Yeah.
2: Còn ở lại đấu đó phải không?
1: Vâng.
2: Chị nói ở bữa đó nó thua Tây Ban Nha đấy ha.
1: Dạ đúng ạ.
2: Đó, thì bữa đó chị coi, chị cũng vô nói rồi, Pháp nó thua đó. Chị nói Pháp là năm 2018 á, là nó là vô địch đó năm đó đó. Chính phủ Pháp trao mà cúp cho nó đó. Thành ra cái game mà chị Năm coi đó là game thôi đó. Trời ơi, trên mạng nó đậy hết trơn nè. Lúc đầu chị like cũng không biết, cứ thấy like là coi biết không. Nhưng mà được mấy đứa cháu nó chỉ. Nó nè, cái gì vậy đó hả? Nó chỉ cho mình đó, mình mới biết ra. Thành ra khi mà mình coi ngày hôm qua rồi, hai trận hôm qua rồi, thành ra bữa nay mình không còn coi, nghỉ ngơi phải không? Không coi nữa, tại vì trên mạng nó để đại cho trên luôn mà.
1: Dạ vâng.
2: Thì mình nghĩ là Hùng Anh giám đốc là rành rồi. Thành ra đâu có dám cãi phải không? Chỉ có chị nào mà cãi lại, chị phải hỏi với đứa cháu. Nó nói, hỏi phải vậy không con? Tại vì bạn của bà nói vậy đó. Nó nói không phải, ngoài ơi, ngày 18 tháng 7. Mấy đứa cháu nó làm, nó nói cho biết đó phải không? Đó, vâng. Chứ còn ngày 18, 19 là đúng, giống như Hùng Anh nói vậy á.
1: Vâng, vâng.
2: Nhưng mà ghi ra rõ ràng. Hôm bữa chị coi Pháp nó đấu với Tây Ban Nha, nói ông Pháp thua thiệt. Chứ bây giờ nó cũng để nhẹ. Pháp đấu với Anh, nó mà chỉ là gameplay thôi. Mỹ nó để tiếng Anh ở dưới đó. Vâng. Mỹ là toàn là để game luôn à.
1: Vâng, vâng.
2: Nó coi kỹ cái đó hả? Thành ra cái nào thiệt và cái nào nó chơi á.
1: Dạ vâng.
2: Nó chơi game nhiều lắm, cái này nó để trên mạng toàn là soccer không hà. Thành ra để cho người ta thích soccer nó vô nó coi, thấy không? Dạ. Mỹ bây giờ nó cũng đề cập tới Việt Nam mình á, nhưng Việt Nam mình thích bóng đá mà. Thành ra coi đài Mỹ nói cũng sôi động hay thiệt á. MC với Mỹ không, mấy đài Mỹ á. Thành ra đôi khi mình nghe, chắc nghĩ là cái đài đó nó lấy cái giờ Cali, thành ra nó nói 1 giờ, bên mình là 3 giờ đó. Cháu chị, nhà chủ nhật này nó phải làm, tại vì hôm qua làm trời quá trời, người ta ra quá trời đông á. Nó phải bảo vệ ở đó, đó. Rồi tới nhà chủ nhật này nè, kích phạt ở tiểu bang mình đó. Người ta cũng đến đó coi, ta làm cái giống như là cái màn hình lớn, việc lớn đó. Để cho dân đứng coi, tại vì cái ngày chủ nhật nó rất là quan trọng. Để vô chung kết đó phải không? Là coi có cái đạo đội nào và được cúp nha, được cúp vàng kỳ này đó.
1: Dạ,
2: người ta trông mong, người ta lại coi dữ lắm. Cái ngày 19 tháng 7 là ngày quyết định phải không? Vậy Hùng Anh nói là đề cập 4 đội này là đúng rồi đó. Pháp, Anh, Argentina. Rồi 4 đội là chỉ là năm nay. Ví dụ mà 4 đội này nó lấy 3, giải nhất, giải nhì, giải ba đó không anh hả?
1: Đúng, nhất nhì ba tư đó, dạ vâng.
2: Ừ, nhất nhì ba tư luôn đó, 4 đội xuất sắc nè.
1: Đúng rồi.
2: Để mình chờ coi hả?
1: Rồi.
2: Cái năm trước thì nhất nhì ba thôi, đúng vậy đó, thấy không?
1: Ba
2: thì
1: mỗi
2: nó
1: là
2: chỉ lãnh, nó chỉ
1: dạ
2: lãnh
1: vâng
2: cái huy chương.
1: Dạ vâng.
2: Nó chỉ lãnh cái huy chương thôi, đó. Dạ. Rồi giải nhất là giống như là vô địch rồi ha, đó. Chà, Tây Ban Nha nó cũng giỏi nữa nha. Để coi đấu với Messi Argentina kỳ này coi sơ nổi nha. Để chờ cái ngày để mà đặt cúp đó. Thì đó là cái ngày kêu bằng gây cấn nhất đó nha. Dành gây cấn với nhau mà đặng mà được giải nhất vô địch kỳ này. Rất là hãnh diện đó nha, hãnh diện. Người ta bên châu Âu mà ta qua đây sân Mỹ mà đấu mà rất là hay. Tại vì Mỹ nó ngay đi, không có quen chạy nhiều, phải không? Soccer thì phải cần phải có cái sự chạy mà nhanh nhẹn đồ này kia. Thì người Mỹ không có rành về vấn đề bóng đá nhiều. Thành ra phải chịu thua thôi. Mặc dù là đá sân nhà mình thiệt. Nhưng mà rồi từ từ ở Mỹ mà thấy không? Mấy nước ngoài người ta vô, rồi đấu ở sân mình như vậy đó hả, họ coi họ thấy thích thú quá trời luôn á. Đá mà người ta một là nhanh nhẹn rồi đá vô banh mình tới 90 phút mà ra Mỹ không quen cái chỗ đó đó, người ta thua phải không? Là chị bây giờ chị kể lại với Việt Nam mới được. Để nãy giờ cái Việt Nam cả với Hùng Anh không à, Hùng Anh coi là phải đúng. Cái gì cũng hỏi Hùng Anh để Hùng Anh nói coi lại cho chính xác đúng không. Mình hỏi mấy đứa cháu mà nó giỏi, tuổi trẻ nó biết cái nào đúng cái nào sai phải không. Thì lúc đầu mình cũng thích, nói về bóng đá là thích lắm, trên mạng nó để đại cho chân mà, cứ việc nó để like rồi này kia là coi à, like với trực tiếp rồi này kia đó. Thành ra nó câu view. Nhất là cái tụi mà YouTube ở bên Việt Nam nó qua đó nha, nó cũng quay, trời ơi, nó đi qua Mỹ nó khoái quá trời luôn, mà thấy nước Mỹ như thế nào rồi nước Việt Nam của họ như thế nào, thấy rồi. Qua Mỹ trời ơi, nhất là mấy cái cơ quan của người ta quá đẹp, mấy cái building nội, cái sân vận động người ta ở đây thế nào, ôi ơi, xây dựng cả ngàn tỷ không mà.
1: Yeah.
2: Thấy không? Quả tôi thích quá trời đi. Cái hotel mà gần cái sân vận động một đêm biết nhiều mình cả 2.000 phải không? Trời ơi, 2.000 trên 2.000 không à. Để cho cầu thủ cái vào mấy cái đội tuyển cầu thủ đó người ta vô, người ta nghỉ ngơi trong cái hotel lớn gần sân vận động. Nó đầy đủ tiện nghi, có cảnh sát bảo vệ. Đó, chứ nhận nhìn cháu gì nó
1: phải đi. Cảm ơn chị Lai rất nhiều nha. Rồi,
2: rồi không có chị nghe.
1: Rồi. Xin chào. Rồi, chào chị. Hương Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, chị Năm. Đây, Hồng Anh. Đây, chị Năm. Sẵn trên đài đây, chị Năm cũng đính chánh cái lời chị Lài. Chị Lài, chị nói hơi cũng hơi quá đáng. Chị Năm đâu có cãi giả gì với giám đốc đâu. Chị Lài dùng trên từ vậy nghe nó kỳ đó chị Lài. Chị Năm chỉ ra chia sẻ ra rồi chị Năm thấy cái gì thì chị Năm nói cái đó thôi, chứ mình nói là theo trên màn ảnh chứ mình đâu có tự động mình nói ra được đâu, hay là mình tưởng do gì được. Thì nói gì góp ý để chị Năm coi Hùng Anh coi lại có phải như vậy đúng hay không. Tại vì cái vấn đề bóng đá này chị Năm đã nói ngay từ đầu là chị Năm không có theo dõi, không có rành. Chỉ có ông Năm ổng coi thì chị Năm cũng nghe ké thôi, chứ cũng không có trực tiếp mà coi ké nữa đó. Nhưng mà khi mà ổng lên tiếng thì chị Năm liếc lên màn ảnh thực sự thì thấy là ăn với Pháp. Đó, cái số bàn thắng thì chị Năm có đồng ý có nhìn đó, nhưng mà cái vấn đề mà chị làm chị nói là cái đó là người ta làm game thì cũng có thể, tại vì chị Năm đâu có rầm gì vấn đề computer hay là cái những cái chương trình chị Năm đồng ý là chị Năm dốt lắm, nhưng mà chị Năm thấy thì chị Năm nói, chứ còn không phải là chị Năm cãi giả gì với Hùng Anh đâu nghe chị. Là nha. Mình nói mình lớn, mình nói mình đừng có nói nhiều cái danh từ, nhiều khi nó quá nặng nề rồi đâm ra cho người khác, người ta không hiểu rồi người ta lại có cái ý nghĩ nó lệch lạc. Chị Năm chia sẻ chứ không phải là chị Năm cãi vô ông giám đốc.
1: Đúng rồi.
3: Làm cái dài vô cái vấn đề đó là chị Năm không có đồng ý nha.
1: Vâng.
3: Tại sao mà chị Năm không thích vô, chị Năm nói trong diễn đàn là vì lý do đó đó. Đúng không? Một cái chuyện mình nói, mình dính cách là mình nói, mình chia sẻ thì nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà nói với tính cách mà giống như là bắt bẻ, tranh chấp vậy Năm không có muốn đâu. Nó thật đó.
1: Đúng
3: chị Năm không có muốn đâu, vì Năm cũng không phẩm dở ngực xanh danh là vì Năm giỏi về bóng đá, là tôi là rầm về bóng đá đâu có đâu. Vì Năm chỉ nói là nghe, thấy là đưa ra trên màn ảnh. Thì bây giờ vì Năm nghe chị là giải thích thì vì Năm có thể là dựng Năm cũng giống như dì Năm vậy, không có rành lắm về vấn đề mà người ta nói là chơi game đó, hai cái này cái nọ đó. Thì dì Năm nhìn lên thì dì Năm thấy Pháp anh thì thua thì khen này kia nọ, đại khái là dì Năm nghe nói thì dì Năm cũng nói này kia nọ, thôi dì Năm góp ý dì Năm thôi. Nhưng mà hôm nay thì nghe hai người nói chuyện với nhau thì dì Năm thấy nó cũng lạ. Cho nên dì Năm giống như góp ý vô để coi ủa tại sao là trên màn ảnh nói vậy mà bây giờ nghe hai vị nói như vậy.
1: Đúng rồi.
3: Thì ví dụ như một lời nói có thể giải thích rõ cho dì Năm.
1: Đúng rồi.
3: Không phải đâu, đó chỉ là cái game thôi. Chứ không phải là thiệt. Dì Năm hiểu rồi, tại vì dì Năm đâu có phải là siêu về màn ảnh, siêu về cái điện toán hay computer gì đâu.
1: Dạ đúng rồi.
3: Nhưng mà dì Năm chỉ là chia sẻ những cái dì Năm thấy. Đó.
1: Đúng
3: rồi. Thì mình nói vậy nó rất nhẹ nhàng, nhưng mà nói là dì Năm dám cãi lại với giám đốc này kia nọ là dì Năm, cái đó là dì Năm
1: Không sao, có gì
3: như vậy đâu nha.
1: Mà dì Năm cũng biết đó, nhiều khi ngay cả Hùng Anh đó, không sao, cái đưa tin đó là mình trao đổi với nhau, rồi Hùng Anh khi nghe
3: đúng
1: nói...
3: Đó, nhưng mà mình đừng có áp đặt người ta.
1: Đúng rồi.
3: Những cái lời lẽ không có hay.
1: Dì ngay cả Hùng Anh cũng phải đi tìm á, cũng phải kiểm chứng, cũng phải...
3: Đúng,
1: dì Năm
3: không có trách ai hết, nhưng mà mình phải đi kiểm chứng. Mình nên dè dặt, mình nói cho tế nhị, chứ không phải là mình nói để mà gây...
1: Đúng
3: cái
1: rồi.
3: Sự mà bất bình cho người ta không ăn.
1: Đúng rồi.
3: Lớn già rồi hết rồi.
1: Yeah.
3: Mình nói mình phải giữ lời nói mình.
1: Yeah.
3: Ok, không phải là nó chơi được trên trên diễn đàn, bao nhiêu người đều nghe.
1: Yeah.
3: Nếu mà cứ ai mà mở miệng ra là người khác cứ chỉ trích, cười chê, bắt bẻ là lần sau người ta không có bao giờ người ta vô diễn đàn.
1: Đúng
3: người
1: rồi.
3: Người ta sợ lắm. Vì năm
1: rồi.
3: Chính cũng, vì năm cũng đã sợ rồi đó.
1: Yeah.
3: Thật tình vậy đó, để vì mình lớn tuổi rồi. Mình không có rành bằng những người có ăn có học hoặc người ta theo dõi sát nút cái máy computer hoặc là cái điện cái cell phone của người ta. Cho nên dì Năm cũng đã nói với Hùng Anh nhiều lần rồi là dì Năm không, chắc chắn là dì Năm cũng không dám chia sẻ nữa vì sợ mình nói sai là mình bị dày.
1: Yeah.
3: Cho nên nay là dì Năm
1: không có sao hết,
3: đáng lẽ là dì Năm cũng
1: không có
3: gọi vô chia sẻ cái vấn đề bóng đá, dì Năm cũng rành bóng đá mà chia sẻ cái thỉ gì.
1: Tại vì
3: nhưng
1: mình
3: mà
1: nghĩ
3: tại vì
1: cho nó
3: chưa coi là chưa này mà tự nhiên sao bây giờ lại nghe lại nói là chưa có đá mà chưa có trang giải, cho nên dì Năm
1: mà...
3: ngạc nhiên dì Năm phải nói
1: nhưng mà
3: để
1: Năm...
3: cho nếu người nào người ta hiểu được thì người ta giải thích cho biết đó là game.
1: Nhưng mà dì Năm biết sao không? Nhờ như vậy.
3: Cũng là game, có gì đâu. Nó là dễ, mà cũng là một tiếng nói mà.
1: Đúng rồi.
3: Có gì đâu mà phải gà vô dám cãi lợi giám đốc này kia nọ, Cái đó là dì Năm không có đồng ý. Đó là nói chuyện như kiểu như giống như là ta đây là biết nhiều thứ đó mà dì Năm là quá dốt đó, hiểu chưa? Dì Năm xóa riêng thì lần đầu tiên dì Năm bực đó.
1: Không sao.
3: Tại vì mình ăn nói mình lớn mình già hết rồi, mình phải nói cho dì giặt nói cho tế nhị để cho người... Những người khác khi người ta muốn vô diễn đàn, người ta còn có cái động lực người ta vô, người ta chia sẻ. Còn nếu mình cứ bắt bẻ từng một cái lời nói của người ta thì cái người khác không bao giờ có cái động lực người ta vô, người ta chia sẻ diễn đàn. Thì tại sao diễn đàn mình là vắng? Là do lý do đó đó Hùng Anh. Thì nó nói thật luôn đó.
1: Không sao.
3: Okay, vì Năm xóa đi, chứ
1: mà,
3: có nói gì, cái gì không vui, vì Năm xóa đi. Nhưng
1: không
3: mà
1: sao.
3: Thật sự,
1: thính giả nghe...
3: Năm rất là...
1: Tính giả nghe hôm nay để dì Năm
3: là buồn lòng. Dì Năm chưa bao giờ cãi giả gì trên diễn đàn bao giờ. Cùng anh đó biết dì Năm bao nhiêu chục năm nay rồi.
1: Đúng
3: đó
1: rồi.
3: Chưa bao giờ. Nhưng mà cái cách nói của chị là dì Năm không đồng ý.
1: Dạ. Yeah. Rồi. Chị Lai nghe lỡ lời rồi sửa. Rồi cảm ơn dì Năm rất là nhiều. Đúng rồi. Dì Năm là trưa nay là rất là thoải mái vui vẻ. Không sao. Thành ra cẩn thận. Vâng thưa quý vị. À, ngay cả Hùng Anh cũng vậy thưa quý vị. Khi mà nghe nói thì Hùng Anh cũng coi, thì chắc có lẽ mình coi lại cái chuyện mình trao đổi nhau rất là bình thường để mình trao cho nhau những cái tin đúng thôi, chứ không có gì. Thành ra chị Năm cũng đừng có buồn, chị lại lỡ lời thôi, không có gì hết. Thành ra cũng bỏ qua. Thứ hai nữa đó là cái nhờ vậy đó thì thấy cũng sôi nổi, quý thính giả nghe cũng sôi nổi, làm cái trận football, cái trận World Cup của Mỹ đang cài đó quý vị. Thành ra là có nhiều cái phải nói là làm cho nhiều người cũng để ý lắm. Cũng chẳng hạn giống như qua cái World Cup này đó, thì quý vị thấy đó là nó có một cái điểm nổi bật là World Cup nó làm cho người dân Âu Châu hiểu được sự thật về cái nước Mỹ này, nước Hoa Kỳ này. Xưa nay mà mình cũng nghe là như vậy, nhưng mà không có đến nỗi mà trầm trọng giống như là chính miệng họ nói ra. Thưa quý vị, chính những người dân Âu Châu họ đi qua bên này họ coi rồi xem, từ những cái người mà đi để lấy tin tức á, rồi cũng qua bên này coi, rồi đi chơi, rồi sẵn dịp để mà tới đi coi, thì họ mới thấy được những cái gì mà bên Âu Châu tuyên truyền về cái nước Mỹ này đó, nó đều sai cả, nó không có thật. Nhờ như vậy, họ mới tới đây, họ nói ra, thì mình mới thấy được cái sự khác biệt dành cho những người dân ở Mỹ này đó, họ cũng biết được luôn, họ biết được thêm Âu Châu nó như thế nào. giống như họ tới đây họ thấy đi đâu cũng có restroom, cũng có phòng tiểu tiện rất là đầy đủ, rất là dễ dàng bình thường. Rồi họ kể ra bên Âu Châu đó là không dễ giàu gì, tức là rất khó để mà có cái restroom, thưa quý vị, ở bên Âu Châu, thậm chí còn phải trả tiền đấy, có những nơi phải trả tiền mới vào được, hay là phải mua đồ, hay phải là khách hàng nữa mới được, chứ còn không thì được, không được. Thành ra ở đây thì họ thấy rất là thoải mái, đi đâu cũng có hết. Thành ra ở đây giống như là họ tuyên truyền quá nhiều, ở đây là thiếu thốn đủ thứ, giống như Cộng sản Việt Nam mà trước khi nó chiếm miền Nam đó quý vị, từ miền Bắc nó cũng tuyên truyền miền Nam của mình ở trong này là thiếu thốn, bị Mỹ Ngụy kèm kẹp đồ, rồi rất là khổ ở trong này. Nhưng mà người họ bước vào Nam rồi đó, họ mới thấy ra sự thật không phải như Cộng sản đã tuyên truyền. Thành ra bây giờ đó quý vị, nước Mỹ qua cái trận World Cup kỳ này, nó cũng làm cho Âu Châu bừng tỉnh. Chính họ đi, họ nói, và họ nói trên YouTube và khắp nơi đều biết, và khi họ về họ sẽ nói cho tất cả, và ngay cả người dân của họ cũng theo dõi internet thì họ cũng thấy được những cái tiếng nói đó phát ra. Thành ra họ mới biết được cái sự thật, chính những người của họ đến đây và thấy sao nói vậy. Thành ra đó là cái điểm đặc biệt kỳ này với World Cup, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh thấy còn 45 phút. Hùng Anh mong là quý vị cũng đã nghe rồi, nhất là Việt Nam vui vẻ, thành ra bỏ qua nghe Việt Nam. Và bây giờ đó thì quý khán giả, chúng ta còn 45 phút nữa trong chương trình Diễn đàn Tự Do. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào để đóng góp, chia sẻ những tin tức mà quý vị có được, hay là những chia sẻ mà quý vị nghĩ rằng chúng ta cũng cần nên quan tâm tới. Quý vị cứ gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Vâng, số điện thoại của đài, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Đó là 770-458-6755. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì trước hết mình nói là chúng ta còn khoảng 40 phút nữa, thưa quý vị. Thành ra trong 40 phút còn lại này, hy vọng là quý khán giả chúng ta nếu có thêm tin tức hay là có những chia sẻ, Hùng Anh xin được kính mời. Vâng, bây giờ thì trong lúc chờ đợi thì Hùng Anh cũng xin gửi đến quý vị một cái tin đó liên quan về Tổng thống Trump sẽ tới Atlanta của mình. Vâng, trước khi chia sẻ thì xin đón vị khán giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh.
1: Dạ
3: lại
1: vâng.
3: Trở lại nè.
1: Dạ.
3: Chị Nam ơi, mình lỡ lời, mình xin lỗi chị Nam nghe, mình không ngờ là mình nói như vậy mà làm cho chị Nam nóng giận quá. Thôi chị Nam dặn xuống đi. Tại sao mình ngôn ngữ Việt Nam nó rất là phong phú, nó nhiều nghĩa. Chứ mình đâu có nói là mình giỏi về World Cup đâu, mà chị Nam gắn ghép cho mình ý mình hay mình giỏi. Trời ơi, mình có nói mình giỏi đâu, mình cũng hỏi mấy đứa cháu mà đôi khi mình nói sai cũng bị Hùng Anh sửa lại gì, cái nào mình nói sai thì mình chịu sai thôi. Còn lần này nhá, mình lỡ mình không biết dùng cái từ nào, đôi khi tiếng Việt cái nó quá phong phú và nó nhiều nghĩa lắm, thành ra mình lỡ lời. Thôi chị Nam á, đừng có buồn, đừng có nóng giận, đừng có nói cho mình cũng là ỷ, mình không có ỷ, mình biết gì chăng á. Tại vì cái môn thầy là mình thích thôi, mình thích thì mình vô mình coi vậy thôi. Mình cũng nói là mấy đứa cháu nó nhỏ, mình chỉ lại mình thì mình nghe nó, mình học hỏi, chứ có gì đâu. Chứ mình không có cố ý, mình không có cố ý mình nói chị Nam những cái lời mà xấu như vậy đâu, mà chị Nam mà ghép, chắn ghép cho mình như vậy ha. Hùng Anh nó nói đúng thì mình nói, Hùng Anh nói nó đúng. Lại để coi từ hôm nay, mình lỡ mà chị lại coi mà đôi khi cũng sai vậy, Hùng Anh nói coi, nhưng mà đôi khi nghe bà chớp bà sáng rồi nó cũng không đúng đó. Thành ra mình phải học hỏi, ở đây là mình chỉ học hỏi thôi. Mình lỡ mình nói cái lời nào đó hả, trời ơi, nghe chị Nam nó không có đồng ý đâu. Những cái lời nói của chị nghe nó giận dữ mình. Trời ơi, tình bạn làm sao mình đâu có muốn với giả lại, mình vô mình cũng muốn nói chơi, mình vừa nói vừa cười mà, chứ đâu có nói gì cố ý mà nói chị Nam không biết này kia đâu, mình đâu có nói vậy. Cái này là chị Nam muốn gắn cho mình ấy, mình không ỷ,
2: Đó, mình vô mình nói đi. Nói về bóng đá là mình gọi vô mình nói bóng đá. Giống như đó, thấy chưa, cái biết của mình mà đôi khi nó cũng sai trong đó. Thì nhờ Hùng Anh nói lại chính cái chỗ đó đó để mình học hỏi. Chứ không ai tài giỏi gì đâu chị Nam ơi. Mình đang học à, ở trên đài Hùng Anh á, để cho nhiều khán giả gọi vô đi. Mình đừng có cho mình là hay. Mình không có hay đâu. Mình gọi vô mình nói, mình biết cái gì là mình nói vậy thôi. Tại vì ngôn từ Việt Nam nó rất là phong phú, nó nhiều nghĩa. Tùy theo mỗi người hiểu sao thì hiểu. Đó, một chữ mà nó cả trăm nghĩa lần á. Cái tiếng Việt của mình á, cũng như tiếng Anh cũng vậy. Tiếng Anh mình nói cái chữ đó rồi nó mình hiểu cái nghĩa đó, mình ra cái nghĩa khác, phải không? Chứ mình cũng, trời ơi, tình bạn lâu năm mà chị Nam, mình gọi vô mình nói với Hồng Anh cũng giống như là ý mình, cũng nói chơi với đùa vậy thôi mà. Nó chị Nam mình lỡ lời chứ mình không có biết dùng cái từ nào.
1: Rồi.
2: Đó giống như hôm trước mình nói hoành tráng. Đó thì Hồng Anh cũng sửa mình vậy, mình đâu có buồn, đâu có giận. Ai cũng vậy, ai cũng có đâu có hoàn hảo hết đâu mà chị Nam. Mà tại sao bữa nay chị Nam mà mình mà cái lời nói vô tình của mình mà mình làm cho chị Nam buồn, chị Nam giận. Có vẻ là nóng giận mình lắm nha, không đồng ý cái lời nói của mình. Thì thôi, mình xin lỗi, tha thứ cho mình nha chị Nam.
1: Rồi.
2: Trời ơi, phận làm em mà, đâu có biết gì đâu mà, cũng học hỏi thôi.
1: Rồi.
2: Cái lần sống mình đâu có dám nói gì đâu mà áp đảo người ta quá vậy.
1: Quá tốt rồi, xin lỗi là tốt nha. Rồi. Rồi, cảm ơn nhiều.
2: Phải không?
1: Đúng rồi.
2: Thôi, mình xin lỗi chị Nam đi.
1: Rồi,
2: phải không?
1: Cảm ơn
2: mình
1: chị.
2: Mình phận nhỏ nhoi, mình chỉ là hộp cát của sa mạc thôi. Mình chỉ là một con kiến, mình không có ra cái gì đâu. Mình cái gì cũng dở hết trơn á.
1: Rồi, cảm ơn chị Lai. Rồi, xin chào chị nha. Hùng Anh xin mời.
2: Dạ,
1: Hùng Anh xin mời. Thính giả kế tiếp trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
4: Hello, hello.
1: Oh, hello, hello. Về rồi hả?
4: Có đi về trễ nữa rồi. Bữa nay tính về sớm rồi cũng đi trễ nữa.
1: Vậy
4: có
1: đó.
4: Người ta gọi, có người quen người ta gọi nó, anh Phong ơi giúp giùm chứ nhà nó mất tự nhiên sau cái tủ lạnh nó không có lạnh, không có điện nữa, có bị mất máy outlet rồi phải sửa mới vừa về ăn cây bôm. Rồi ăn cây bôm mà nghe chuyện bóng đá thế giới. Hôm qua nay chuyện bóng đá thế giới đó, nó cũng có cái hay hay mà nó có cái dở dở. Nó cũng có vui buồn tùm lum tiêu liệu. Mình hôm qua mình bắt mình đưa ra hai đội Argentina với lại Anh hả. Mình đưa cho mấy đứa bạn cũng làm ở trong hãng đó. Bây giờ tụi bây mình chơi chứ không cái dạng như là mình thích bóng đá banh thì mình thích lắm, mình là dân chơi đá banh mà, nhưng mà không đến nỗi mà mình cùng nhiệt, rồi từ cái cùng nhiệt mình nó đi rồi tới cái cùng tính nữa. nó cùng đá banh mình thích thì thích, rất là thích, nhưng mà cái nào nó ra cái đó mình cũng đã cãi nhiều trận, cho mỗi người nó có một cái ý, có nhiều khi họ không thấy mà mình thấy. Rồi ô cái trái banh nó tầm bậy tầm trầm, rồi nó ô giờ bóng đá là trọng tài là cha mẹ rồi muốn làm đâu rồi làm. Mình biết là trọng tài bây giờ bóng đá bây giờ không bắt rất là kỹ, nhiều khi nó có sơ hở, chứ không phải là nó chính xác đến 100% thì rất là khó, không có đâu. Như hôm qua mình đá mình cho đưa ra cho người ta, ok bây giờ tao mày chơi này, không có chơi tiền cho bọt gì nhưng mà chơi cái bia, mày muốn bắt hàng tao cho mày bắt trước. Người ta lại thích bắt hàng anh, nhưng mà giờ người ta bắt trước thì mình bắt sau, mình bắt cho vui chứ mình không khen là thua hay là ăn. Nhưng ngược lại mình là cái tức cười lắm, mình là thích thằng Argentina về nhà bắt thằng Argentina, nhưng mà đá đó thì mình muốn là anh thắng, mình bắt Argentina nhưng mình muốn anh thắng. Ở đời nó có cái ngược như vậy. Thì mình thấy cái trận đá đó mình thấy vô 1-0 là mình thấy ok, nó cũng ok. Nhưng mà bắt đầu Anh Quốc mà người ta cứ trở về thủ môn, cứ nằm về trong là mình tới vô hiệp hai là mình nói tình trạng này thì sẽ thua. Mình không có muốn thắng, thực ra mình không có muốn Argentina thắng, mình bắt Argentina mà cho ngược vậy đó. Nhưng mà không muốn Argentina thắng, nó mới ngược đời. Mà nói tình trạng mà anh mà kéo về cứ dồn miết vô trong cái khung thành đó thì không sớm thì muộn nó đập miết cũng chết. Mình ngồi mình nói có ông Mỹ không nghe, cái ông ngồi bên không nghe, nói Sao anh nói giống cái đời tôi đang suy nghĩ quá vậy? Nghe hai thằng võ sĩ mà cứ lên đánh, mà cái thằng kia cứ ôm đầu mày, cứ thủ mày, thằng kia đấm, muốn đấm gì đó mày mà đấm. Tao không khe, tao để cho mày đấm. Đấm riết là cũng tiêu chứ, bởi vì hai thằng lên lên đài là cũng phải ngang sức, ngang tài. Mà anh cứ để người ta đấm riết, thì hôm trước thì sao nó cũng lọt vô, không một cú thì cũng hai cú à. Còn cái chuyện ăn ngược thì nó hơi khó đó. Cho nên hôm qua mình cái tứ thằng hai là mình nói, mình muốn đứng dậy mình đi về rồi, không coi nữa. Mình nói rồi, đã kiểu này là anh Quốc sẽ giúp khoát, sẽ thua, không có chạy đường nào nữa. Mà Tuấn đợi Messi rồi cái tay đó thì đó tuyển thủ số 1 chứ đâu phải là chuyện đơn giản đâu. Cho nên không sớm thì mình cũng phải vô. Cuối cùng cho mình nghe mấy đứa nói, Argentina thắng lại 2-0 rồi. Đó thì ok, vậy là tao thắng được một cái bia rưỡi, một thằng thì được 24 chai, một thằng nữa 12 chai. Mình tất cười, mình bỏ mình đi về rồi, mình không muốn coi nữa. Bởi vì mình bắt thằng Mexico mà bây giờ mình nếu thằng Anh nó thắng thì mình ngược lại, giờ thằng Anh nó thua mẹ nó. Mà thà rằng mình thích, mình thua hai cái chầu đi mà cái người mình thích thì mình, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng phải chấp nhận. Cho nên cái chuyện đá banh là có nhiều khi mình cẩn thận, chứ không là ở ngoài, tôi thấy ở ngoài cũng có nhiều người cãi nhau vì vấn đề đó, mình giỡn mình vui mình chơi. Bởi vì bóng đá mà nó gọi là bóng đá mà, đá banh mà. Thì xong rồi thôi, cũng như có một bài người bạn viết một cái bài bỏ lên nói chuyện bóng đá, ôi chỉ qua là một chuyện rửa mắt. Thì mình mới nói thì anh coi lại chứ đừng có giỡn á. Anh em mình thì bình thường không sao, chứ cả thế giới này là có nhiều gia đình tan nhà nát cửa cũng vì cái những cái trận banh lớn như thế này đó. Nó nói cầu thủ thì họ chỉ khóc lúc đó thôi, chứ mai mốt họ về họ tới châu Âu rồi bắt đầu họ mở giải châu Âu rồi họ cũng đá nhau ầm ầm rồi họ trở thành một đội với nhau. Tuy là bây giờ nói Mỹ, Úc, Canada rồi Mexico, Paraguay cái này nọ, mai mốt mấy tiền thủ nó về nó qua châu Âu đá hết, nó kiếm tiền ở bển á. Đây bây giờ làm để mà lâu lâu FIFA nó làm 4 năm để nó kiếm mớ tiền thôi, chẳng có cái gì. Cho nên mình coi được thì mình thích thì mình coi, mình thích thôi, bỏ, không thèm kiếp, không tranh cãi để làm đích gì. Cũng vài bữa nữa tụi nó về châu Âu, nó kéo về châu Âu, nó tổ chức rồi C1, C2 rồi cúp châu Âu rồi tùm lum, rồi tụi nó cũng kiếm tiền nhau thôi. Bây giờ nó đá chẳng qua đó, nhưng mà theo Phong á, thì mong đó bây giờ nó hơi bạo lực nhiều quá, cái kỹ thuật cái nó hơi không có còn được nữa. Cứ hễ người ta lừa qua mặt nó là anh nắm vào áo hoặc là gọt chân hay là ôm giặt, mình thấy cái nó không làm cho mình hấp dẫn nữa. Mình coi cái nghệ thuật này bây giờ nó có cái trong đó, nó có cái bạo lực nhiều quá, cho nên mình thật ra mình cũng không thích lắm. Mình hồi trẻ con chơi đá banh là cũng dữ, nhưng mà giờ mình thấy kiểu đó mình chỉ coi xem chơi vui vui một xíu thôi, chứ cũng không thích mê. Nhưng mà giờ mình lại mê coi các cái trận, những cái trận thể dục thể thao của Hoa Kỳ nhiều. Nhưng mọi cái nó có một cái nó cũng có, nhưng mà nó cũng có cái hay đó. Đó là chuyện bóng đá không anh. Ngày hôm nay mình nhận được một cuộc tin tức, mình nói về cái chuyện của Tổng thống Trump, nó ông không biết cái clip nó đúng hay là nó có sự thật hay là không. Có gửi cho chị Kim, gửi ra cho một số anh em rồi, cái đại dịch mà Tổng thống Trump nói chuyện ở California hay sao đó. Thì vấn đề mà ông kêu gọi người gì khái ngoại rồi bây giờ đầu tư về Việt Nam đi. Rồi mình cũng có cái sự suy nghĩ, cũng cái đó cũng làm cho mình suy nghĩ nhiều. Rồi mình cũng có suy nghĩ, thì mình cũng nghĩ ủa, nếu mà ông Trump ông nói thật như vậy nè, có nhiều người họ không hiểu nổi đó, thì họ sẽ bắt đầu họ bất ngẩn. Tuy trước đây họ ủng hộ nhưng mà nếu mà
1: Phong
4: đây ơi, là ông nói rất là rõ về vấn đề ông Trump ông nói chuyện ở California trên cái chuyện với cộng đồng
1: Phong ơi. Yeah. Cho Hùng Anh nói, cho Hùng Anh nói xíu cái tin đó đó nha. Cái đó nó không có nha, cái tin đó mình có, mình cũng không có tuyên truyền giúp cho cộng sản được. thành ra đó là mình không nói tới. Thứ nhất là đó là cái fake news mà nó làm bằng AI để nó tuyên truyền cho cái chế độ cộng sản. Ông Trump chưa bao giờ về Lý Đô Sài Gòn để nói về chuyện này nha. Thành ra đây là nó làm AI, nó gạt mình. Thành ra những người Việt Nam của mình đó nghe cũng phải cẩn thận nha. Thành ra phải kiểm chứng, Hùng Anh đã kiểm chứng rồi nha. Thì khi mà Hùng Anh nhận được cái đó thì Hùng Anh đã kiểm chứng và hoàn toàn không bao giờ có chuyện đó nha.
5: Thì hồi chiều tôi gọi, tôi gửi cho chị Kim Hồng. Bà nói bà biết hai một tuần gì rồi. Cho nên tôi mới nói ok, chị coi, chị nghe cái chỗ này thử, chị xem thử cái này có sự thật như vậy hay là không. Đó là điều thứ nhất. Mình phải xem lại nó có đúng hay không. Đó là một, đó là cái chuyện thứ nhất. Mà nếu nó đúng á thì phải nghĩ như thế nào? Cái đúng á thì phải nghĩ nó nào. Nếu rồi tôi đặt vấn đề mà một là AI nó làm.
1: Vậy.
5: Một là AI nó làm. Bởi vì tôi phải cần kiểm chứng, cái gì bây giờ cũng phải cần kiểm chứng chứ nó rất là tinh vi. Y chang như thiệt. Rồi cái chị Kim Hồng mới gọi lại, ô cái đây là con bé tí nó dịch. Rồi tôi mới nghĩ, ủa con bé tí đó, hồi giờ nó ủng hộ, nếu mà có như vậy nó không cần thiết phải thuyết minh nữa. Nó không cần thiết phải thuyết minh. Bởi vì sao? Bởi vì với lại cộng với cái bây giờ người ta có thể giả cái giọng nói của mình luôn. Giả sử như cái chuyện mà cái TV trên YouTube của thằng Stanley á, của Stanley á, người ta giả các nhà bác sĩ này, giả giọng của nó đi, bể bán thuốc và nó đã cảnh báo rồi, cho nên cái chuyện nó rất là dễ làm.
1: Đúng rồi.
5: Thì chiều đó hình như là chị Cam Hồng có gọi cho anh để nói cái chuyện này nè sao á.
1: Đúng
5: tôi
1: rồi.
5: Tôi gọi cho chị nhưng mà tôi nói hai lần. Một là mình phải coi thử cái này nó có thật hay không, bởi vì người ta có gửi cho tôi.
1: Yeah.
5: Tôi mới nói cái này coi chừng chứ chưa chắc nó đã sự thật, AI nó làm ngay, cẩn thận. Nó nói, ô cái người này dịch, cái tôi mới coi thấy cái ủa. Cái này chưa bao giờ mình nghe nói, mình theo dõi cái chuyện ông Trump đi đâu mà xưa ra ông đâu đi Cali đâu mà sao nói ở Cali cái gì này. Cái đó là một điều. Mà trong cái chỗ cái đề đầu đề mà nó ghi đó là cựu tổng thống Trump. Mình nói bây giờ ông đang quyền đăng chức chứ làm sao là gọi là cựu. Nếu mà ông năm nay ông không còn, ông nói cách đây 4 năm thì mới gọi là cựu tổng thống Trump. Cho nên ở cái từ bao nhiêu là tôi thấy là tôi đoán là. Cho nên tôi nói chị Kim Hồng, chị coi thử, rồi gọi, rồi chị mới cho đi, ok, chị gọi ông anh gì nói rồi, để coi thử như thế nào. Tới nay có gì chị em mình, anh em mình bàn. Mà giả sử như ông Trump, ông có nói đó, bây giờ cái mình gọi là cái gì, cái thuyết âm mưu nó ghê gớm lắm. Cái thuyết âm mưu nó dữ dằn lắm, nếu mình không cẩn thận là mình dính cháu với tụi nó liền, mình vô liền.
1: Đúng rồi.
5: Cho nên mình hết cắn tối nay lại về vấn đề đó. Còn cũng như mình biết là mấy ngày hôm nay đó, chắc Hồng Anh cũng nắm được cái chuyện mà thủ tướng của Iraq đến Nhà Trắng không?
1: Có.
5: Thấy chưa? Bây giờ cái đó là mấy cái là cái quan trọng đó. Mày tay thủ tướng này dám nói trước ông Trump là cái chuyện mà bây giờ ok. Nhờ đại ca Trump giúp đỡ để mà mình dặn giờ thu hồi hết toàn bộ và giải thể các toàn bộ các cái nói chung là du kích quân rồi, nói chung là bây giờ Iraq nó giống như một cái đám bài nhảy ở bên nó. Cho nên ông này cái tay này lên bây giờ phải nói thẳng là nói qua nhờ Trump giúp đỡ về vấn đề này để thu hồi hết toàn bộ súng đầu này nọ của các nhóm khủng bố nằm vòng vòng ở Iraq đó. Cái này là cái thành công lớn đó. nếu mà Iraq mà nó làm được là thành công lớn đó. Mà chỉ có sau này là Hoa Kỳ phải dầu lửa, Hoa Kỳ là phải, mình nói phải rất là mạnh sau khi mà nó hoàn thành cái chuyện này nữa. Bây giờ mình thấy cái đó là cái điểm son của ông Trump đến với Trung Đông nữa. Iraq trước đây nó cấu kết với Iran một số du kích quân, là hai bên nằm cấu kết với nhau phá hoại. Cho nên kỳ ông Trump là nhiệm kỳ trước ông đã dớt một thằng tướng, mà thằng đó là khét tiếng, thằng đó là nó nắm tay, đó là khét tiếng của Iran mà.
1: Đúng rồi.
5: Cho nên từ đó nó hận ông Trump miết tới bây giờ, tới ngày hôm nay mà tới hôm nay xảy ra chuyện nữa. Cho nên mình thấy thủ tướng Iraq mà đến Nhà Trắng mà nói ngồi nói chuyện như Trump là mình thấy là Trump nói chứ ông thắng rất là lớn. Được này, ông thắng rất là lớn. Sau khi Iran xong xuôi rồi là có thể thắng lớn. Ông lại nắm được cái Iraq nữa mà là coi như là khối Trung Đông, coi như là Mỹ là ổn định tình hình. Cho nên rất là tuyệt vời cái chuyện mà thủ tướng của Iraq đến Nhà Trắng. Đêm hôm qua tôi cũng thấy, cũng mừng cho ông Trump về vấn đề này ổn định được, có thể không sớm. Tôi nghĩ không xa năm nay ông sẽ ổn định lại cái Middle East, Trung Đông rồi đó. Rồi sắp đến rồi. Còn Việt Nam mình thì không biết sao đây. Trong biển Đông của Việt Nam mình thay quanh, chắc không sớm thì muộn. Bây giờ mình thấy cái đám cái đám của cái trục ma quỷ rồi tứ quỷ, bây giờ là thành tứ quỷ rồi. Một quỷ bây giờ đang trên đà sụp đổ, còn mấy quỷ kia, còn hai ba quỷ kia cũng đang lung lơ lúc lắc nữa rồi. Chắc lẽ không sớm thì muộn thôi. Ok, tới nay mình có một nhiều vấn đề như vậy. Cảm ơn đài với lại cảm ơn quý vị khán giả đã nghe trên đài tiếng nước tôi của mong sao Hồng Anh có sự cho nó mạnh mẽ lên, đài phát triển nhiều lên, có nhiều khán giả lắng nghe cũng như bầu góp ý trong chương trình.
1: Vâng. Cảm ơn Phong rất nhiều nha. Rồi có tin tức nhớ là canh sao mà Phong nói là có nhiều chuyện vui đó thì giúp đài bằng cách là gọi vào 7:30 kể một câu chuyện vui.
5: 7:30
1: đúng rồi nha.
5: Ok, để mình cố gắng mình coi thứ ba thứ năm mình rồi. Mình giảm bớt cái làm buổi chiều tối của thứ ba thứ năm đi.
1: Vâng. Rồi cảm ơn rất nhiều. Rồi cảm ơn Phong nha.
5: Ok, bye bye ông anh, hẹn gặp lại ông anh, gửi lời thăm quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói một đêm happy đi. Một đêm happy, mình lên đây toàn bộ, mình nói thẳng lên đây để mình góp ý với nhau.
1: Đúng.
5: Và mình làm sao để cùng nhau mà mình đấu tranh cho cái sự tự do dân chủ Việt Nam.
1: Đúng.
5: Còn
1: rồi.
5: Anh em mình có cái gì đó thì mình gọi nhau rồi mình nói cho nó vui vẻ, đó là cái quan trọng, không có gì mà gọi là giận nhau, buồn nhau gì hết.
1: Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi, đúng là như vậy. Rồi, cảm ơn rất nhiều nha. Rồi, xin chào.
5: Ok, hẹn gặp lại. Ok.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ, Hương Anh còn khoảng 20 phút nữa cho chương trình, thành ra rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để đóng góp, chia sẻ cho nhau những vấn đề mà chúng ta cần nên quan tâm tới, thưa quý vị. Diễn đàn tự do là chỗ mà chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Thành ra hãy chia sẻ, tại vì cũng có nhiều người cũng đang lắng nghe theo dõi, nhờ cái sự chia sẻ đó họ biết được thêm. Thành ra chúng ta cứ chia sẻ. Hôm nay thì có cái chuyện cũng không vui của chị Lai lỡ lời dì Năm giận, nhưng mà chắc có lẽ chị Lai cũng xin lỗi rồi, dì Năm cũng bỏ qua. Nhưng mà nhờ nó có câu chuyện như vậy đó, thì quý vị thấy rằng là chuyện gì thì chuyện, nhưng mà đài thì rất là cần những cái tiếng nói như dì Năm, nhờ chị Lai và tất cả quý vị. Thành ra hãy chung với nhau để làm cho cái đài của chúng ta nó mỗi ngày một thăng tiến, thưa quý vị. Nó thăng tiến hay không là nhờ cái tiếng nói của tất cả quý vị vào cái làn sóng này, đóng góp và chia sẻ. Để giúp cho Hùng Anh, có nhiều khi nếu mà để cho Hùng Anh cứ nói hoài đó thì quý vị chắc cũng nếu mà theo dõi đó quý vị cũng mỏi lòng, cũng không có muốn để cho Hùng Anh cứ phải nói hoài. Thành ra cái sự vào của quý vị giúp cho Hùng Anh có một những giây phút nghỉ ngơi đó quý vị. Thành ra quý vị cũng chia sẻ những cái tin tức cho thính giả của mình, nó cũng giúp cho cái chương trình chúng ta nó sống động thêm, thưa quý vị, vì có nhiều tiếng nói nó khác nhau. Thành ra quý vị cũng đã bao nhiêu năm cùng với Hồng Anh để mà gửi nhiều cái thông tin đến cho thính giả của mình. Thành ra Hồng Anh rất là cảm ơn, mong là quý vị nghĩ tới cái chung của cái đài. Đây là cái đài gia đình tiếng nói tôi, cũng có những lúc như vậy thì chúng ta cũng thấy nếu có xảy ra nó cũng là cái chuyện mà không ai muốn bình thường, thì quý vị cũng nhẹ nhàng nha. Và cái chương trình của mình đó thì ông anh cũng thấy là những tin tức nào mà quý vị có cho dù lớn hay nhỏ, quý vị cứ gọi vào và chúng ta cũng kiểm chứng cho nhau. Hùng Anh thì được gái là Hùng Anh theo dõi thường xuyên, theo dõi đài, theo dõi các tin tức để mà hầu gửi đến cho quý thính giả của mình ở khắp mọi nơi. Thành ra quý vị, nếu quý vị có, quý vị cứ phụ cho Hùng Anh gọi vào để nói thêm tin tức cho thính giả của mình. Thành ra Hùng Anh rất cảm ơn quý vị. Và bây giờ Hùng Anh cũng còn giờ 20 phút nữa trong chương trình. Nếu mà quý thính giả chúng ta còn thêm tin tức nào nữa, rất mong quý vị gửi vào nha. Và nếu có những thắc mắc hay câu hỏi thì đây là lúc mà quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ ưu tư thắc mắc của quý vị. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin nhắc lại một lần nữa, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý thính giả chúng ta gọi vào đó, thì hồi nãy đó, Hùng Anh có nói tới là Tổng thống Trump có sẽ về tới Atlanta của mình. Hùng Anh nhớ đó là, để coi, cái ngày đó là 22 Tây tháng 7. Thưa quý vị, ngày đó là ngày, Hùng Anh nhớ là Chủ nhật đó quý vị, 22 Tây. Nếu mà quý vị, Hùng Anh được 22 Tây của tháng 7 đó, thì 22 Tây là thứ tư, Hùng Anh xin lỗi quý vị, thứ tư tuần tới đó, 22 Tây tháng 7, về cái thành phố Marietta nha, về thành phố Marietta, cái địa điểm là cái trường trung học có tên là Wheeler High School, địa chỉ là 375 Holt Row, H-O-L-T đó quý vị, Holt Row, thành phố Marietta, Georgia 30068. Thì đó là nơi mà Tổng thống Trump sẽ ghé về. Kỳ này Tổng thống Trump về có mục đích cũng thăm, cũng cho đồng hương của mình, cử tri của Georgia biết được là Tổng thống Trump cũng quan tâm tới tiểu bang Georgia, đồng thời cũng đi khắp nơi để nhắc nhở liên quan về cái vấn đề mà kỳ này đó, mục đích là để nói tới cái luật mà gọi là có tiền cho các em đó mà sanh ra kể từ ngày 1 tây tháng 1 của 2025, và thì những em này nếu mà phụ huynh mở một cái trường mục gọi là Trump account đấy, thì quý vị sẽ July 1st, tức là ngày 1 tây tháng 7 vừa qua, là tiền bắt đầu đổ vào. Có những người đã apply, đã mở cái chương mục đó trước đó rồi, nhưng mà tiền chưa tới. Tiền đã chính thức vào cái account này là 1 tây tháng 7 vừa qua, tức là cách đây khoảng 15-16 ngày đó. Thành ra quý vị chưa mở, vẫn có thể mở, không có trễ nha. Vẫn tiếp tục mở. Hiện giờ thì ông anh thấy cũng ngồi hơn 6 triệu rồi, người đã mở cái chương mục này rồi. Thành ra quý vị, nếu có con em của mình đó mà sanh ngày 1 tây tháng 1 2025 sau ngày đó đó, kể từ ngày đó tới giờ đó, thì hãy mở trường mục để cái tiền nó sẽ tự rót vào, thưa quý vị. 1.000 đồng của chính phủ, nhưng mà cũng có thêm một số tiền nữa có từ một nhà tỷ phú mà đã cho 6 tỷ mấy đồng đó quý vị, chia cho tất cả các em đó. Thì rồi sau đó thì nhận thêm một số nữa của stock, tức là thị trường chứng khoán đó quý vị, của ông Elon Musk nữa cho các em. Nhưng mà tối đa mỗi em nhận mỗi năm đó chỉ có 5.000 đô được miễn thuế thôi. Có thể cho thêm được, nhưng mà ngoài cái 5.000 thì bắt đầu có thuế. Nhưng mà 5.000 đồng đầu tiên đó của mỗi năm không có thuế. Thành ra cái tiền đó nó sẽ sanh lời ra mỗi năm cho tới khi các em được 18 tuổi thì sẽ sử dụng cái số tiền này, thưa quý vị. Thành ra, nhưng mà các em mà sinh ra kể từ ngày 1 tây tháng 1 2025 cho tới năm 2028 lận, tức là khi mà Tổng thống Trump rời khỏi cái nhiệm kỳ của mình đó, thì cái mới là cái cuối, thưa quý vị. Thành ra vẫn còn. À, các em mà sinh ra đó bây giờ đó là tự động, là nhưng mà cái này nó không tự động nghe quý vị. Quý vị có con nhưng mà phải mở cái chương mục đó thì tiền mới tự động rót vào nha. Nếu mà mình không mở đó thì tiền nó sẽ không vào, nó không có tự động cho mình đâu. Mình phải mở cái chương mục đó, mình ra mình nói là mình muốn mở chương mục đó. Con của mình nếu nó biết cách nó lên mạng nó mở, hay là những người mà có khai thuế đó thì họ nhờ cái người khai thuế giúp để mở, hay là những người mà có con em của mình biết tiếng Anh thì cũng có thể tự mở được nha. Mở cái chương mục Trump account thì để điền cái tin tức đó vào thì họ sẽ gửi cho tiền cho mình vào cái các chương mục đó nha quý vị. Nếu mà quý vị có thắc mắc hay câu hỏi nào liên quan về cái chương mục này, quý vị cũng có thể liên lạc với Hùng Anh hay là ghé đài phát thanh tiếng nước tôi thì Hùng Anh cũng sẽ giúp cho quý vị nha. Vâng, bây giờ thì còn 15 phút nữa, không biết là quý khán giả chúng ta còn có tin tức gì thêm hay là có những chia sẻ gì thì Hùng Anh xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ thêm những tin tức mà quý vị có cho chương trình. Và số điện thoại của đài Hùng Anh một lần nữa xin nhắc lại và kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
6: Dạ, Hùng Anh, Phong nghe Hùng Anh giải thích về cái vấn đề mà cái Trump accounting á.
1: Dạ.
6: Hình như là sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 cho tới 28.
1: Đúng rồi.
6: Nhưng mà hình như họ cho là 4 năm, mỗi năm là 1.000, chính phủ cho phải không?
1: Dạ đúng rồi.
6: Chính phủ sẽ bỏ vô cho đó 1.000, còn nếu cha mẹ hoặc là người thân ai muốn bỏ thêm thì cứ bỏ thêm ra, khi có account đó họ có quyền bỏ thêm vô 1.000, 2.000, 3.000 cho cái đứa trẻ đó, khi mà lên tới 18 tuổi nó mới có quyền sử dụng đúng không?
1: Đúng rồi, nhưng mà tối đa là 5.000.
6: Tối đa là 5.000. Yeah, cái này là cũng cho nên ông anh nói, mình cũng nói, nếu mà quý vị khán giả có ngay trên đài mình cũng nên làm, bởi vì chính phủ cái này là các mạnh thường quân của những các nhà tỷ phú họ đầu tư vô cho tương lai con em của những con người công dân Hoa Kỳ, về tương lai những đứa nhỏ nó lớn lên nó có tiền nó sẽ đi vào đại học, có những đứa thông minh thì nó dùng cái số tiền nó có thể làm ra tiền nữa. Nó biết thì mà nó sử dụng 18 tuổi nó cua quyền nó lấy ra là bắt đầu nó có thể dùng, nó cho đi vào cái stock, tự nó quyền quyết định nó chơi stock hay là cái gì đó. cái này mình thấy nó rất là tốt, cho nên nên mình có con cháu gì mình đầu tư cho nó 50 hay thêm 100 hay là thêm 1.000 mỗi năm thêm cho nó, tương lai 18 tuổi thì nó có một nguồn vốn rất là lớn. Tôi rất là ủng hộ về cái chính sách mà cũng tâm muốn làm, cho nên mình thấy cái đây là một cách là mình làm, ông khôn quá, ông khôn hơn những người khác, cái kiểu làm từ thiện, mình thấy làm từ thiện của Bill Gates hay là từ thiện của thống đốc, vợ chồng thống đốc Gavin Newsom kêu gọi người ta bỏ tiền vô rồi cái mình đem mình tiền cho mình, cho nên mấy cái cách từ thiện đó là mình không có bao giờ mình thích cái tí nào cả. Còn bây giờ mình thấy ông Trump ông đưa ra cái chuyện này, mà ông lấy cái tên mà ông Trump mất không, là mình thấy cách làm của ông nó rất là rõ ràng và nó không có cái gì gọi là gian lận trong này. Tức là ông muốn làm cho những đứa con mà mình nói khi mà nói ra tới chuyện này, mình thấy cái tinh thần ông quá hay, là bởi vì đâu có phải là da trắng không, bây giờ sinh ra là châu Á, châu Phi, châu Mỹ, châu gì cũng có, bởi vì Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ mà, nhưng mà những... Mà tương lai những đứa nhỏ này sau này nó sẽ proud ông Trump đến mức độ khi mà sau này nếu mà ông 100 hay 100 đến mấy tuổi mà ông qua đời rồi, những đứa nhỏ mà nó trở thành 18, nó lên 18 tuổi mà nó sử dụng trong suốt thời gian này, tôi nghĩ sau này tụi nó sẽ nghĩ tới, và nó tôi nghĩ sau này tương lai nó sẽ nghĩ ông Trump như là một tổng thống là mình vĩ đại đó, mình có thể dùng tới cái từ đó, không biết cái từ gì cho nay hơn. Tức là lúc con cháu chắc gì của anh em mình, chắc người nó cũng nghĩ tới là có một cái vị mà nghĩ tới những đứa trẻ nhỏ mấy vài chục, mười mấy, hai chục năm sau. Chuyện đó là hiếm có lắm chứ. phải nói là cái đầu ông quá hay. Mình không biết cái đầu nó cấy con chip gì trong cái đầu ông mà quá hay về cái sự việc này. Cho nên mình cũng nói với ông mình Hồng Anh nha, mình cũng kêu gọi anh em nếu có vốn thì mình nên đầu tư cho các cháu, nói như 5.000 thì mình bỏ thêm, chính phủ cho mỗi năm 1.000 thì mình bỏ thêm 1.000 nữa vô để cho các cháu tương lai nó

0: Quý khán giả chúng ta vẫn còn giờ, Hùng Anh còn khoảng 10 phút nữa. Không biết là quý khán giả của mình có thêm tin tức hoặc là có câu hỏi thì quý vị cứ gọi vào nha để đóng góp cho chương trình ngày hôm nay. Liên quan về cái vấn đề 1.000 đồng này đó, thưa quý vị, cho mỗi em đó mà sinh ra từ ngày 1 tây tháng 1 2025 cho tới 31 tây tháng 12 của 2028. Nó chỉ dành cho những con em nào mà có quốc tịch thôi nha, nhưng gọi là quốc tịch của Hoa Kỳ đó. Rồi có Social Security Number nha. Nhưng mà mấy em bây giờ sanh ở đây thì hợp pháp ấy, người sống hợp pháp ở đây thì có quốc tịch rồi. Rồi có Social thì sẽ có 1.000 đồng. Còn bạn nấy, Hùng Anh có nghe Phong nói đó, nhưng mà 1.000 đồng đó thì Hùng Anh có biết. Nhưng mà 1.000 đồng mỗi năm thì cái chuyện đó là chắc Hùng Anh không có nghe nói tới. Chỉ có 1.000 đồng cho cái mỗi em thôi, chứ không phải 1.000 đồng cho mỗi năm nha quý vị. Cái đó không có. Hùng Anh chưa có thì chắc lẽ Hùng Anh không biết. Nhưng mà cái mà Hùng Anh biết đó là chỉ 1.000 đồng. Mở cái chương mục ra đầu tiên là 1.000 đồng, chứ không phải 1.000 đồng mỗi năm đâu. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
1: Chào ông Anh. Thì còn có 5-7 phút nữa thôi. Thì có câu hỏi ngắn. Thì cô hồi chiều nghe Kim Hồng nói là những người mà về Việt Nam thì phải khai báo cho cái đường, chỗ xã trưởng hay là cái người nào địa phương đó, là mình về phải báo cho cái xã trưởng đơn vị địa phương biết là mình mới về Việt Nam và những đi đâu, ai đi đâu tới thăm gia đình mình, có phải báo có đúng không vậy không? Nếu đúng vậy thì phải ông Tô Lâm ông sẽ đi ngược lại cái lời của Hồ Chí Minh, tại vì lời của Hồ Chí Minh nói là không gì độc là không có gì quý hơn độc lập tự do hạnh phúc. Và những cái thư tôi có đặt lên để nó gửi thư qua, tôi nói nó là đau đầu thư nó là Việt Nam Cộng Hòa Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc. Như vậy là cái điều đó cái mấy văn phòng của trên cái YouTube của tôi đấy thì mấy văn phòng của chính phủ đều có cái tượng Hồ Chí Minh, và là Hồ Chí Minh nói là không có gì độc lập quý hơn độc lập tự do hạnh phúc. Nhưng mà bây giờ ông Tô Lâm ông không kiểm soát như vậy thì ông có theo Hồ Chí Minh nữa hay không? Không, xin lỗi cho ông Anh có thấy như thế nào?
0: Dạ vâng, thì cái đó thì nó có nó có thì anh Lê Trung. Anh Trung ơi, anh tắt cái đó giùm Hùng Anh xíu. Tại vì Hùng Anh nói nó lại đó. Rồi bây giờ cảm ơn anh. Cái việc mà chị Kim Hồng nói ra mà anh nhắc lại đó thì nó có. Nhưng mà có nhiều người đã về tới Việt Nam nói, ôi tôi đâu có nói, tôi đâu có làm chuyện đó đâu, tôi đâu có đi báo đâu. Họ không biết một điều là khi họ về khách sạn họ ở đó, thì khách sạn đã làm công việc đó rồi, đã báo cho họ rồi. Cái thứ hai nữa, họ khi về tới gia đình đó, gia đình đã báo rồi, chứ không phải họ. Thành ra là họ không biết cái chuyện đó, nhưng mà phải có người báo. Thì đó là cái việc mà báo cáo đó là nó có, thưa anh Đệ Trung.
1: Như vậy là Tô Lâm ông không đi lại cái lời nói của ông Hồ Chí Minh, không chấp nhận cái lời nói Hồ Chí Minh là có không có gì độc lập, không có gì quý hơn độc lập tự do hạnh phúc. Mà tự do hạnh phúc thì tự do thì đi lại đâu có cần phải báo, mà Tô Lâm ông bắt phải báo như vậy là ông đi ngược lại lời của ông Hồ Chí Minh, đúng không?
0: Đúng rồi, nhưng mà vì cộng mà nó có làm đúng đâu mà anh Lê Trung. Thành ra nó cái chuyện mà anh hỏi là anh tự anh trả lời rồi. Nhưng mà có như thế này nè Lê Trung, nó hai phần ở trong đó. Thứ nhất là nó làm cho người ta biết, nó kiểm được, nó chặn đứng những cái người về mà để mà đe dọa tới cái chế độ. Thứ hai đó là để mà nó biết được để mà cái người ta là đút lót á, tức là cho tiền

0: đó, tớ hỏi. Thành ra là cái vấn đề đó là nó làm cho giống như là kiểu mà phải báo cáo đó, thành ra làm cho người ta cũng có cái phần là theo dõi đấy anh. Thành ra là nó, nhưng mà những cái người mà đi về Việt Nam mà Hùng Anh có hỏi, có nói chuyện đó thì họ trong gia đình họ có nói là họ đã báo rồi, ngay khách sạn họ cũng đã báo rồi. Thành ra cái vấn đề đó là nó luôn luôn nó vẫn sợ giống như nó sợ ma vậy đó. Tại vì cái chế độ mà anh, cái chế độ mà làm là chuyện xấu đó, làm ác đó, thì là luôn luôn ở trong cái thế phải lo sợ. Cái chuyện đó thì chuyện dễ hiểu, thưa anh.
1: Nhưng mà vì video đó mà Hùng Anh sợ không về đâu, đúng không?
0: Hùng Anh đâu có phải sợ mà không về, không muốn về nha. Thành ra không muốn về, sẽ về, muốn về dữ lắm, nhưng mà không phải lúc này. Rồi.
1: Hùng Anh giống tôi thôi. Nhưng mà vì tôi có cái điều mà ông, tôi thấy độc lập tự do hạnh phúc thì ông cha Nguyễn Văn Lý thì ông gặp cái tự do độc lập tự do hạnh phúc, tại ra ông bị tù như vậy đó, thì cái điều đó tôi thấy cũng đúng. Tại vì ông anh con cậu ở nhà tôi từ hồi nhỏ tới lớn thì học Sài Gòn, thì ông là tiến sĩ, ông bị động viên năm 1972, thì ông ra Gò Thủ Đức thì Việt Nam Cộng Hòa mình sử dụng ông dạy trường kỹ sư công binh tại đường Nguyễn Tri Phương. Nhưng mà từ đó về sau ông đi tù vì cộng mua năm 75, thì ông đi tù chưa tới 3 năm thì nó lại thả ông ra. Thì thả ông ra thì nó nói là ông không có được đi dạy nữa, tại vì ông là mất dạy, tại vì không đi dạy gọi là mất dạy, không có lý do là không có được cá quyền công dân. Nhưng mà có những người mà được cá quyền công dân, tức là 2004 thì cái cộng nó mới trả quyền công dân lại cho mấy người đi tù về đó. Từ trước khi mà đi tù về, sau 3 năm rồi đi tù về thì không có người nào được đi làm gì hết. Cuối cùng ra ta phải đạp xích lô là làm cái nghề gì mà chân tay mà tự mình làm, chứ không có được ai muốn, tại vì không được cái quyền công dân để mà ở vùng nào, ở đâu cũng phải khai báo với từ cái Kim Thảo, mỗi tuần mà viết từ Kim Thảo là có đi đâu không hay là có ai tới nhà không, thì phải viết vậy thì đâu còn tự do hạnh phúc nữa.
0: Đúng rồi.
1: Ông anh tôi, ông mới buồn, ông mới không đi làm được, ông mới buồn, ông mới cạo đầu, ông đi tu luôn, không có lấy vợ nữa. Cái lời của ông Nguyễn Minh nói thì đâu có đúng đâu.
0: Dạ vâng. Ông cũng vậy thôi.
1: Vì vậy, cái mà chứng minh là cô Mộng nói là đúng. Vậy có nhiều người nói là đi về Việt Nam khen, nó tự đi về trung sướng này nọ, thay đổi mà đâu có thay đổi gì đâu. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị.
0: Cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh luôn luôn vui khỏe, bình an nha. Chị cũng vậy. Rồi, xin
1: cảm ơn
0: anh.
1: Cảm ơn. Kính chào quý vị.
0: Kính chào. Vâng, đến đây cũng đã hết giờ cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã lắng nghe, theo dõi chương trình Diễn đàn Tự do đêm hôm nay. Và cũng rất là vui. Cảm ơn tất cả những sự chia sẻ, đóng góp vào cho Diễn đàn Tự do. Hãy cùng nhau bảo vệ cái đài của mình, để cho chúng ta cùng có một cái đài đem lại cái tốt đẹp cho đại gia đình tiếng nói tơ của mình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và Hùng Anh cũng trước khi rời khỏi làn sóng cũng không quên kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý, anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trớt quá vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè. Em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
2: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
2: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065,
5: 0970 582 0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404 457 4047 404 457 4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
6: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hàng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
3: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
2: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
3: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
2: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
3: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
1: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
4: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
5: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
4: Còn cái nữa.
5: Có người bị quê rồi kìa.
4: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
5: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class Sydney. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
4: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v., xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
6: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
6: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096, điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Dallas, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: tin đặc biệt, tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
1: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
1: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
4: Chuyện gì mà sùm vậy?
3: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
4: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
3: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
4: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
3: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó, cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
4: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
3: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
3: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: tôi biết chắc á, bữa nay nó tới nó sẽ làm này làm kia, mình vẽ ra. Thì cuối cùng mình vẽ ra một cái hình ảnh mà mình chưa biết, biết người ta có làm không, nhưng mà tự mình đã hình thành một cái khuôn hình rồi đó. Mình đã vẽ thành một cái khuôn nghiệp rồi đó. Cho nên ý thì vẽ phiền não, mà một khi mà phiền não mà nó có rồi thì cái gì nó sanh? Nghiệp nó sanh. Tại vì phiền não là nhất định phải suy, phải làm theo cái phiền não của mình. Cho nên mình tụng cái bài á, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Bây giờ tam chướng là gì? Là báo chướng, phiền não chướng và nghiệp chướng. Hay nói cách khác là nghiệp phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Vì mình có phiền não cho nên tạo ra nghiệp, vì tạo nghiệp hình thành cho nên gặp quả báo. Cho nên báo chướng nghĩa là những quả báo bây giờ nó trở ngại mình. Thì bây giờ ba chướng là gì? Phong Hòa nhắc lại ha, ba chướng là phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng. Nói một cách dễ hiểu, vì có phiền não cho nên đã hành xử theo cái nghiệp đó, đã hành xử theo cái phiền não đó là thành nghiệp. Mà một khi nghiệp mà hình thành á thì mình nhất định phải lãnh quả báo, thì cái quả đó, cái báo đó nó sẽ trở ngại cho mình. Cho nên một khi mà phiền não họa ra nghiệp, nghiệp họa ra thân. Vì điều kiện tham ái nên sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ chỉnh đốn. Vì nhân duyên giận dữ nên sắc xấu, tiếng thô, bộ tịch, sớn xác, ngu mê, cũng như giận si, cũng như thế. Ở đây mới nói á, bây giờ nghiệp ra làm sao? Nghiệp họa ra thân. Vì điều kiện tham ái à, nếu mà mình khát khát một chút á thì tạo ra cái nhân, cử chỉ, tiếng sắc đẹp, tiếng hay, cử chỉ. Còn nếu mình dở một chút á thì mình giận, cũng đều là nghiệp thôi. Bây giờ ví dụ bây giờ mình mục đích mình muốn cái đó, cái mình cũng tạo nghiệp, nhưng mà nghiệp của mình là nghiệp nhẹ nhàng gì đó, cho nên rồi mình cũng tạo ra cái hình sắc. Còn nếu mà dở một chút thì mình lộ ra cái hình sắc, tiếng nói, bộ tịch, giận dữ, si mê cũng giống thế. Trong nhiều thế giới có 136 địa ngục, vô lượng súc sanh, vô số ngạ quỷ, đều nhân sự tác động tạo thành. Nhân thiên cũng thế, vô lượng chúng sanh sẽ được giải thoát cũng như nơi nghiệp. Thì thưa đại chúng, là ở đây Đức Phật nói địa ngục hay là sự giải thoát cũng không ngoài cái nghiệp. Cho nên ví dụ như bây giờ mình nói là lại sám hối hết tội, đó là một cái ý niệm, một cái hướng thiện để cho mình có cái tâm hướng về đó, để mình cố gắng mình thực thi. Bây giờ 7 giờ rưỡi mình lại Phật, 8 giờ mình nghe pháp thoại cho tới 9 giờ, thí dụ 1 tiếng rưỡi hay thậm chí 2 tiếng, thì 2 tiếng này gọi là sám hối nghe pháp. Mặc dù không biết sám có hết không, không biết nghe pháp có vô không, nhưng mà rõ ràng 2 tiếng này mình dừng hết tất cả mọi hành vi của nghiệp bất thiện. Ngồi đây nè, tôi chưa biết tôi chứng gì, nhưng mà ít nhất tôi cũng tu được chút là 2 tiếng này tôi ngồi đây. Chứ ở nhà dễ gì, ở nhà là không cách, tôi bảo đảm tôi không ngồi được như vậy đâu. Tại vì tôi đang ngồi vậy cái tôi ngó lên cái tôi thấy ô chết mồ, quên cái kia, ơ mà chết mồ, ngài không biết chết mấy chục cái mồ. Nhưng mà mình vô trong này thì đại chúng người ta tu vậy, mình đi theo vậy, cho nên 2 tiếng này nó giúp cho mình. Bây giờ mình nói là sám hối á, gọi là sám hối hết tội á, đó là một cái ý niệm nói để cho chúng ta phát tâm lành. Dù nếu mà mình Đức Phật không hay là chư tổ không nói vậy á, dễ gì chúng ta chịu làm. Đó. Mà bây giờ muốn làm thì phải có nghi thức, thì các tổ lại phải cực nhọc soạn cho mình một nghi thức để mình hì hục mình tụng mình lại đó. Trời ơi, tụng xong thời sám hối xong rồi lòng nhẹ nhõm. Tại vì mình quan niệm là nãy giờ tôi lại Phật được, tôi bớt tội rồi. Nhưng mà nếu mình không lại á, miệng mình có thể nói bậy trong vòng nửa tiếng đó, ý mình có thể nghĩ quấy trong vòng nửa tiếng đó, cho nên nửa tiếng đó coi vậy chứ tác dụng lớn lắm. Giống như quý vị thấy mấy đứa nít đó, mình muốn nó đi sao cái mình dụ nó. Thì Đức Phật nói mình cũng giống như người trong nhà lửa thôi, ham chơi. Rồi cái ông trưởng giả đó muốn kêu mình ra, mình không ra. Thì bây giờ ông phải nói sao? Đi ra đây, có xe dê nè, xe hư nè, xe trâu nè. Cũng giống như bây giờ mình nói là con đi theo má, đi má lên chùa, nó đi theo mình để làm chi? Để mình được đi. Nó không chịu đi là mình không được đi, mặc dù mình má nó. Nhưng mà mình bị nó lôi, tại vì nó ở nhà là mình phải ở nhà theo nó. Bây giờ mình dụ nó, con lên chùa đi, chùa có game, chùa có ăn ngon, thí dụ vậy. Cho nên là nó đi, mà nó chịu đi mình mới được đi. Nó lạ vậy đó. Quý vị để ý coi, con cháu mình nó chịu đi chùa mình mới được đi chùa, nó không chịu đi là mình phải ở nhà với nó. Thì bây giờ quý vị mới thấy rõ ràng á, là cái phiền não, cái nghiệp á, đôi khi nó nhỏ nhỏ thôi mà nó trì trệ mình dữ lắm. Hôm qua mới giảng cho mấy người Tây á, Pháp Hòa nói thiệt sự ra cái đai mình á, là cái hột sàn á, nó cũng là đá chứ gì đâu. Nhưng mà tại vì nó đá nó sáng sáng hơn cái cục đá bình thường. Rồi mình mài nó 8 góc, 9 góc gì đó, rồi mình gắn vô cái đó, mình đặt cho nó cái tên là hột sàn. Trời ơi, nó có một chút vậy đó, mà nó đeo vô này nó nặng dữ lắm, mà lỡ mất một cái không, trời ơi, nó như một cục gạch nó đè lên mình mấy chục năm vậy đó. Tại sao? Mất một cái rồi là buồn, tiếc. Buồn tiếc. Vậy thì cái hột xoàn đó mình đeo trên tay, mà hễ mà nó còn là mình yên lòng nha, mà nó mất một cái rồi là thôi, buồn khổ vô cùng. Cho nên cục đá nhỏ thành ra cục đá gì? Nhỏ mà nó có lượng nó hay chứ. Nó đè mình mấy chục năm. Có nhiều khi nó, trời ơi, tôi giữ cái hột xoàn này mấy mươi năm rồi đó, mà giờ tôi mất một cái tôi buồn hoài không hết. Thì cái hột nhỏ nhỏ vậy mà nó, cái lượng nó nặng như một tảng đá. Rồi Đức Phật mới nói làm sao dục cái tảng đá đó, trong cái bài kinh mà tuần rồi qua giảng ở chùa Hải Đức. Thì Đức Phật mới nói muốn làm sao dục cái tảng đá đó thì phải quán bốn thứ, phải tu bốn thứ: tinh tấn, nhẫn nhục, bố thí. Nếu mà lỡ mất rồi phải khởi tâm bố thí, thôi kệ, ai lãnh được cũng tốt. Giống như ông Gandhi rớt một chiếc giày, liền chiếc giày còn lại luôn, để làm chi? Ai lượm được chiếc kia cũng đủ đôi để xài. Bây giờ tôi giữ cái chiếc này, tôi cũng mất chiếc kia rồi, tôi xài gì giờ? Cho nên lỡ rớt cái hộp đó, lột luôn cái nhẫn đưa luôn để ta có đồ ta gắn. Chứ ta lượm cái hộp ta gắn đâu. Đó thì Đức Phật mới nói á, thì các cái người đó hỏi Đức Phật á, làm sao mà ngài có đủ cái, ngài dùng cái power gì, cái năng lực gì mà ngài nhấc cục đá nó nặng nó lên được, mà trong cái đó 9 ức người không dời được tảng đá. Đức Phật nói tôi dùng 4 thứ lực: tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Lại còn có 4 thứ lực: sanh, già, bệnh, chết. Nếu mình muốn xả được mọi cái phiền não nặng nề trong lòng không, quán sanh, già, bệnh, chết. Một người mới vừa chuẩn bị nói với vợ là bà thắp nhang đi, tôi đi vô mặc cái áo rồi tôi thắp nhang đón giao thừa. Bà vợ múc chè sôi lên xong rồi á, ổng với lấy cái áo, ổng đứt mạch máu, ổng quỵ ổng chết. Bà chờ hoài không thấy bà đi ra, ổng đi ra vô là ổng quỵ chở nhà thương chết rồi. Đấy. Thì bây giờ mình mới thấy là Đức Phật nói nếu mà mình quán được như vậy đó, nó cũng là một cái lực, nó giúp cho mình xả được những cái phiền não, những cái đá mà nó nặng trong lòng mình. Cho nên không có cái lực nào bằng cái lực của quán chiếu. Cho nên cái người mà họ hỏi Đức Phật, ông là tiên thánh cõi nào, Đức Phật chỉ trả lời một câu, tôi là Phật. Vì Phật nghĩa là giác ngộ, là tỉnh thức. Chỉ khi nào mình tỉnh thức thì mình buông được thôi. Hôm qua có một anh Phật tử lên nói với Pháp Hòa, trong 2 năm nay con đầu tư làm ăn mất 200 ngàn. Vậy Pháp Hòa mới ngồi với anh, Pháp Hòa mới nói, anh, mình biết nhau bao nhiêu năm rồi, hồi mình mới qua đây mình có gì không anh? Tay trắng. Thì thôi giờ sau 2 năm mình trắng tay. Bây giờ thiệt sự ra thưa đại chúng là chúng ta thường nói với nhau đi làm kiếm sống, chứ không ai nói đi làm kiếm tiền để dành chết mang theo. Cho nên cái gì mình để dành cuối cùng cũng chỉ để lại chứ không mang theo. Phải quán như vậy. Thật sự mất mình tiếc lắm, nhưng mà giờ muốn bỏ được cái cục tiếc đó đó, phải không, thì mình phải quán già bệnh chết. Có những người người ta có tiền tỷ tỷ nhưng mà không mua được thuốc tiên. Thì bây giờ mình phải thấy rằng mình còn sống khỏe đây. Pháp Hòa mới nói với anh, anh ơi, hồi mình mới qua đây mình không có đồng nào trong tay, nhưng mà do sự cố gắng mình tạo được chút tiền của sự nghiệp, nhưng mà do thời thế mình làm ăn thua lỗ, thôi kệ, buông xả. Nhưng mà nếu đeo theo nữa mất nữa không? Mất nữa. Thà là buông ngay bây giờ, mình mất nhiêu đó thôi. Cho nên thưa đại chúng, quý vị thấy không, tất cả chúng ta ngồi đây nè, nếu mà mình chỉ có làm mà không có xài thì giờ mình cũng khá lắm. Nhưng mà khổ một cái, mình làm chả giò mà xài chả lụa. Cuốn thì cuốn từng cuốn chả giò mà xài nguyên cây chả lụa không thì làm sao chịu nói. Cho bây giờ á, cái đó là một cái cách chúng ta quán. Cho nên hôm rồi do đọc cái bài kinh Đức Phật nhất cái tảng đá, Pháp Hòa thích vô cùng, mới đem giảng ở dưới Hải Đức hôm tuần rồi. Cái bài kinh đơn giản là các cái người đó, người ta khiêng cái tảng đá không được, là Phật tới, Phật lấy cái chân Phật hất lên. Nghe diễn tả thần thông của Phật khủng hoảng vậy đó. Nhưng mà tới hồi người ta hỏi, ông xài năng lực gì? Phật nói, tôi xài tinh tấn lực, nhẫn nhục lực, bố thí lực, phụ mẫu lực. Thế nào gọi là phụ mẫu lực? Ví dụ như bây giờ mình thấy là cha mẹ sanh mình ra, thì không có lý do gì vì bất cứ một cái người yêu nó bỏ mình, mà nó mới thương mình mới có 6 tháng bỏ mình cái mình chết mất tiêu. Mình phải nghĩ tới ân đức của cha mẹ để mình không có làm cái chuyện đó. Và một câu trong kinh nè, cái gì có hình tướng cái đó là giả. Nhờ mình nhớ câu đó đó, trong kinh Kim Cang nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thì mình dịch ra tiếng Việt là cái gì có hình tướng cái đó là giả. Thân mình có hình tướng không? Vậy cái này thiệt hay giả?
1: Giả.
0: Nói vậy thôi. Thử đụng vô biết tai. Mình nói thôi. Cho nên thử ra mình nói đường mình quán cách phải không? Nhờ có quán mình mới buông được. Cho nên cái gì mà có, Pháp Hòa đi khai thị cho các vị mà mất, Pháp Hòa hay nói câu đó lắm. Phải nhớ cái gì có hình tướng cái đó là giả. Mình đã mượn cái giả này sống mấy mươi năm. Giống như có nhiều vị sống bây giờ tới 90 tuổi và 95 tuổi, nói tôi nói thật chứ bây giờ sống đây là gì phải không? Là bonus. Chứ bây giờ đi là vừa rồi. Không, đi là vừa rồi. Không còn một cái gì luyến tiếc nữa hết. Không có gì luyến tiếc hết. Hôm rồi Pháp Hòa đi mới đây, đi vô thăm một vị ở nhà dưỡng lão ở dưới đường Jasper đây, 103 tuổi. Bà cụ 103 tuổi thì bây giờ mỗi ngày chỉ người ta đút ăn thôi chứ không biết gì hết. Rồi con cái vô hỏi thì vậy thôi chứ không có nhận diện ra hết. Rồi có những bác mình ở đây nè, những bác Phật tử mình ở đây là ngày xưa là một thời oanh liệt á, Bây giờ con cái vô không biết bất cứ người nào hết. Pháp Hòa vô thăm, có ông bà cụ hay tới đây ăn dâu ua. Pháp Hòa vô thăm, cháu con nhà ai? Ủa mà con sao, con cạo đầu trọc lóc không con? Ở dưới đường 122 Pháp Hòa vô thăm mới đây. Rồi xong rồi cái tới giờ ăn, cái Hòa dẫn ra ăn. Thôi thôi bà không dám ra đâu con, không có tiền ta ăn tao quánh chết. Bà nói không sao, bác ăn đi con trả. Bây giờ mình ngồi mình dặn gân mình nói tôi thầy thầy. Bây giờ bà muốn giống như vợ có câu bác kia Pháp Hòa vô thăm không? Nó đẹp trai mà sao không lấy vợ con? Dạ. Không lẽ mình cãi nói ôi kiếm không được bác ơi. Vậy mà nó ngộ cái á, là các vị nói theo cái bình thường trong tâm mình thôi. Vừa dứt cái mà nói muốn là tao giới thiệu. Thiện nam tử 10 con đường lành kia có 3 điều. 1 là ngăn được phiền não, 2 là có thể khởi tâm lành, 3 là tăng trưởng được giới pháp. 10 con đường lành đó là gì? 10 nghiệp lành nãy mình nói đó. Sát sanh trộm cắp, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không nói đâm thọc, không nói ác khẩu, không nói lời vô ích, giảm tham, giảm sân, giảm si. Đó là 10 nghiệp lành. Thì 10 cái nghiệp lành này nó làm được 3 điều. 1 là ngăn được phiền não. Phiền não là gì? Những cái rắc rối, những cái gì nó đến với mình. Ví dụ bây giờ á, mình không có đâm thọc, mình không có nói tới nói lui, có bao giờ có phiền não không? Không. Đâu có ai kiếm mình chị. Nói chị, bữa hôm chị kể tôi nghe chuyện đó đúng không? Bữa nay tôi gặp nó, tôi hỏi nó chối nè. Thôi thôi thôi đừng kêu tôi vô, tôi gán dò lắm. Mà lúc mình nói mình đâu có gán. Rồi còn giống dạc nữa. Ừ, chị nói nó đi, không được tôi làm chứng cho. Mà tới hồi nghe tới tên đó, mình rùng mình. Chứ mình rước cái phiền não vô người mình. Ngăn được phiền não. Hai là có thể khởi tâm lành. Thấy người ta nghèo khổ bố thí, thì khi mình nhìn cái cảnh nghèo đó, tâm lành mình nó khởi. Cái thứ ba là tăng trưởng được giới pháp. Tăng trưởng giới pháp là gì? Tức là cái pháp mà mình tu tập về giới mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Như thuốc trừ độc phàm có 3 thứ: thuốc A Già Đà, thần chú chân thật. A Già Đà là thuốc gì biết không? Thuốc A Già Đà là những loại thuốc làm bằng cỏ cây, nói theo bây giờ là herbals. Cho nên ở trong luật tỳ kheo đó, khi mình đi thọ tỳ kheo giới đó, có 4 thứ mình phải thọ. Sau khi mình thọ 250 giới hay là 348 giới thì có 4 thứ phải thọ. 1 là trọn đời này nếu mình nương vào am tranh chùa viện mình ở, chứ không có ở cốc, không có ở riêng một mình. Đi tu rồi là phải nương vào chùa viện. Thứ nhất. Thứ hai là nương vào cái y để giữ tâm tu của mình. Nương vào bình bát để nuôi thân. Và khi bệnh nương vào thuốc A Già Đà, nghĩa là nương vào cái thuốc chế bằng cỏ

thuốc nhức quá thì nó hại bao tử, nó hại xương, phải không? Thành thử ra thuốc á, nhiều khi uống mà không trừ được độc. Nhưng mà mình uống thuốc cỏ cây á thì nó không có tác hại. Cho nên trong này Phật mới nói giống như vậy đó, giống như thuốc trừ được ba thứ độc. Như thuốc trừ độc, thuốc để mà trừ độc gồm có ba thứ. Uống thuốc cỏ cây là bảo đảm. Cho nên thuốc Tàu kêu là thuốc Bắc, thuốc của Việt Nam mình là thuốc Nam. Thuốc Nam á nhiều loại rau cải, rau. Ví dụ như Việt Nam mình á có cái Tịnh Độ cư sĩ đó, là người ta phơi thuốc Nam á, để người ta những cái phòng phát thuốc Nam đó ở Việt Nam mình nhiều lắm. Thì phát thuốc Nam đó là thuốc của người Việt Nam, còn thuốc Bắc là thuốc của Trung Hoa, những cái phương thuốc Bắc. Ví dụ mình ấy đi ra chợ, đi ra tiệm Tàu hốt một thang thuốc Bắc, đó là thuốc của Tàu. Còn mình nói là đi tới Tuệ Tỉnh Đường mà hốt một thang thuốc Nam, đó là thuốc của người Việt Nam. Trong đó có những cái cỏ cây của người Việt Nam, các thầy thuốc Việt Nam. Tại vì mỗi đất nước nó có cỏ cây nó mọc, và mình có thể nghiên cứu để trị bệnh. Ví dụ như cây lá tía tô của mình nè, lá tía tô nè, giáp cá nè, đó mấy cái đó là trị được bệnh hết á. Hả? Bệnh gì hả? Bệnh ăn cá nó dấp. Thí dụ như là mình dùng rau dấp cá đó, nó có thể quân bình lại đường, đường ở trong máu. Hay là đặc biệt nữa là bệnh trĩ, trĩ ngoại á. Tại vì những người mà người ta bị, người ta có thể đâm cái đó, ta đắp, nó rút cái nhức, cái đau. Hay là người ta bị đứt á, người ta có một cái phương thuốc dân tộc của người ta đó, là con nít mà nó bị sốt á, người ta lấy củ hành trắng á, người ta sắc nhỏ ra, rồi người ta trộn với một tí nước ấm ấm, ta đắp ở dưới cái bắp đùi nó, bắp cái bắp chân nó, cho nó rút cái sốt ra, cái nóng sốt của con nít, ví dụ vậy. Cho nên quốc gia nào người ta cũng đều có những cái món thuốc của quốc gia đó hết, và trị bệnh rất là hay. Việt Nam mình là có ví dụ bệnh ung thư gì, ta uống lá ưu đủ nè đó. Hay là người ta, thí dụ bây giờ mình là cái người mà người ta bệnh ăn không tiêu đó, nó cứ ở hơi lên đó, người ta có thể lấy sả người ta nấu, mua củ sả về rồi cắt khúc về đập ra, rồi bỏ vô nồi nước nấu, nấu cho nó ra nước sả vậy, cái uống suốt ngày thay nước lạnh vậy đó, thời gian sau là trị được cái bệnh. Và dùng, hoặc là bây giờ mình uống thuốc nghệ, thí dụ vậy đó, thuốc nghệ là trị được rất nhiều bệnh, mà trong đó đặc biệt là làm cho da đẹp. Tại nói cái đó cái tao uống liền tàn nhang rồi ha. Thì trong này nói như thuốc trừ độc phàm có ba thứ, thuốc A già đà. Còn nếu mà không nữa thì mình tin vào những cái bài kinh, mình trì kinh trì chú, niệm Phật, thí dụ vậy. Còn không nữa gì, cái một cái thứ thuốc mà trị được tất cả các bệnh là chân thật.

Bây giờ là tiết mục Nhịp cầu thân ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi Network tại San Jose, California.

0: Quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiếng mời quý vị thính giả quay trở lại, và Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiếng lục hồ sơ để nhắc lại giùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiếng giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiếng đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị đã có công quay vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiếng mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, Việt Tiếng hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiếng chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiếng phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiếng nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiếng chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiếng đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiếng cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiếng luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiếng lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiếng có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiếng đang có, và Việt Tiếng xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiếng vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh. Vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau. Khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân. Khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84-1645-462-458 và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, Có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết, để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau. huyphuong37@gmail.com huyphuong37@gmail.com Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com grandmotet.trần@gmail.com Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết. lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam, vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 1-800-669-777. Nếu ở ngoài quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-35-66-09-777, dấu cộng 840-35-66-09-777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đặc khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến lại chưa được cùng nhắc lại một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có ở đây. Trước hết là mẫu nhắn tin số 865 từ cô Nguyễn Thị Kim Hằng. Lời gửi lời nhắn tin tìm Nguyễn Văn Hoàng, biết rằng là ông Nguyễn Văn Hoàng ở California, nhưng mà không biết là ở đâu. Vậy nếu như mà ông Nguyễn Văn Hoàng có nghe được thì xin liên lạc với cô Nguyễn Thị Kim Hằng qua số điện thoại của bà nội của Hằng là 770-329-4446. Một lần nữa, số điện thoại của Nguyễn Thị Kim Hằng 770-329-4446. Cái đấy là lời nhắn tin số 864 từ cô Loan. Nội dung như sau: cô Loan hiện đang định cư tại Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm bác sĩ Lê Văn Thái. Trước kia bác sĩ Lê Văn Thái làm việc tại Bệnh viện Sài Gòn, không biết hiện nay ông Lê Văn Thái đang ở đâu. Nếu có nghe được lời nhắn tin thì xin liên lạc sang Úc Châu cho cô Loan qua số điện thoại 061-042-0203-9712. Một lần nữa, số điện thoại của cô Loan ở Úc Châu 061-042-203-9712. Cái đấy là lời nhắn tin số 862 từ cô Hen ở Úc Châu, gửi lời nhắn tin tìm cô Lan trước ở chợ Hòa Hưng, Sài Gòn. Có mẹ bị suyễn, có hai người em Lai mất liên lạc từ năm 2000 cho đến nay. Có gửi thư về làm thất lạc địa chỉ cho nên không có liên lạc được. Vậy nay nếu như mà cô Lan có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc với cô Hen hiện đang định cư tại Úc Châu qua số điện thoại là số cell phone 0426-841-833. Một lần nữa, số điện thoại của cô Hen 0426-841-833. Và xin gọi sau 11 giờ đêm ở giờ Úc Châu, tức là khoảng 11 giờ 57 phút trưa giờ San Jose. Và cũng gửi lại cùng đồng thời, cô Hen còn gửi lời nhắn tin thứ hai tìm người, một người nữa tên là Hồng, trước khi đi định cư ở Tô Hiến Thành, quận 10, phường 13, Sài Gòn, có con tên là Thảo. Lời nhắn tin kế tiếp số 861 từ thiếu tá Lê Văn Hải. Nội dung như sau: thiếu tá Lê Văn Hải hiện đang cư ngụ tại San Francisco, California. Trước năm 1975 là trưởng phòng cảnh sát đặc biệt quận 5, Sài Gòn, gửi lời nhắn tin tìm một người em kết nghĩa có tên là Cao Anh Tuấn. Ông Cao Anh Tuấn trước năm 1975 là huấn luyện viên taekwondo, khối huấn luyện cảnh sát quốc gia thuộc Bộ Tư lệnh. Biết rằng nay ông Cao Anh Tuấn hiện đang ở Boston nhưng mà không biết địa chỉ, cũng không có số phone nên không thể nào liên lạc được. Nếu ông Cao Anh Tuấn có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với ông Lê Văn Hải là thiếu tá hiện đang cư ngụ tại San Francisco qua số điện thoại như sau: 415-663-0013. Một lần nữa, số điện thoại của thiếu tá Lê Văn Hải tìm ông Cao Anh Tuấn: 415-663-0013. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà vị trí có thể cùng nhắc lại với quý vị thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Vị trí luôn hy vọng tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Xin kính chúc quý vị thật là nhiều may mắn trong cuộc sống Và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cho làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tảng Màng Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Màng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Gửi đến Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến Ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến Mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến Bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến Bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị
1: cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình
0: đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.

0: ca nhạc sĩ John Mayer.
1: John Mayer là một ca nhạc sĩ nổi tiếng hiện nay, từng đoạt giải âm nhạc Grammy năm 2003 với bài hát Your Body is a Wonderland, thân em là vườn địa đàng. John Mayer là một trong những tay đàn guitar điệu nghệ nhất hiện nay của nước Mỹ.
0: Tên thật là John Clayton Mayer, sinh năm 1977 tại tiểu bang Connecticut. Lúc còn ở tiểu học, John Mayer thích thổi kèn clarinet. Cũng nhờ thế, nhạc lý của anh vững vàng để chuyển đổi dễ dàng sang các nhạc cụ khác. Vào một tối, khi anh xem cuốn phim Back to the Future, trong đó có diễn viên đánh đàn guitar rất điệu nghệ và trở thành nguồn cảm hứng cho Mayer về sau. Sau cuốn phim này, John Mayer nhất quyết học guitar.
1: Năm 13 tuổi, anh có trong tay cây đàn guitar đầu tiên trong đời, học nhạc tại trường Đại học Berkeley và rời cư sang thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia năm 1997. Nhờ sự hỗ trợ của một nhà sản xuất, Mayer thu đĩa hát đầu tiên mang tên Inside Wants Out. Mặc dù chưa được hãng lớn ký hợp đồng, nhưng bài hát đơn đầu tiên trong đĩa mang tên No Such Thing, vô nghĩa, đã được nhiều người chú ý và tìm mua đĩa hát của anh. Đây là bài hát đầu tay biểu diễn tiếng đàn guitar của John Mayer. Đĩa hát Inside Wants Out về sau được hãng Columbia phát hành năm 1999. Sau đĩa hát này, khả năng trình diễn và âm nhạc của John Mayer bắt đầu được giới chuyên nghiệp lưu ý. Đến tháng 3 năm 2000, vào lúc xuất hiện trong một chương trình biểu diễn, anh được giới sản xuất của hãng Aware để ý.
0: Đến năm 2001, hãng Aware phát hành đĩa hát Room for Square riêng trên mạng Internet. Cũng vào năm này, hãng Aware được hãng lớn Columbia muốn sáp nhập và giành quyền phát hành các ca khúc của các nhạc sĩ dưới hợp đồng của Aware. Cũng nhờ thế, John Mayer đã được chọn

0: Đến cuối năm 2002, đĩa hát Room for Squares đã đến tay hầu hết các đài phát thanh Mỹ và nhiều bài hát của John Mayer được phát thanh liên tục. Trong số bài này, bài hát Your Body is a Wonderland, Thân Em là Vườn Địa Đàng đã chiếm đầu bảng. Bài hát rất dễ thương, ca ngợi tình yêu và những gì hai người đang yêu cảm nhận cho nhau.
1: Vào năm 2003, John Mayer đoạt giải Grammy dành cho ca sĩ nhạc đương thời hay pop hay nhất trong năm với bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng. Đối với John Mayer, sự nghiệp âm nhạc đã thành đạt khá sớm, nhất là bài hát Thân Em là Vườn Địa Đàng, anh sáng tác vào năm 16 tuổi. Anh không ngờ, chỉ 10 năm sau, bài hát đã đứng đầu bảng xếp hạng và đoạt giải âm nhạc cao quý của Mỹ.
0: Năm 2003, hãng Columbia phát hành đĩa hát thứ nhì mang chủ đề Heavier Things và được giới bình luận yêu thích và có số bán cao. Bài hát đơn trong đĩa mang tên Daughters đã xếp số 1 của Billboard và đoạt giải Grammy năm 2005 dành cho bài hát hay nhất trong năm. Daughters, con gái, nói về quan hệ giữa bố con từ lúc nhỏ cho đến khi trở thành thiếu nữ, đi lấy chồng và trở thành những người mẹ sau này. Bài hát rất nhân bản và đó cũng là thông điệp gửi đi từ các bài hát của John Mayer.
1: Với tài năng ngày càng phát triển và trưởng thành, John Mayer những năm sau này đã được các tay đàn anh mời đến tham dự trong các chương trình biểu diễn. Trong số này là B.B. King, Erica Clapton, ngay cả nhạc sĩ jazz cũng mời anh đến như John Scofield và Herbie Hancock. Tên tuổi của John Mayer không những lớn mà còn được xếp ngang hàng với những tay chuyên nghiệp mà anh từng mơ ước trở thành.
0: Năm 2006, John Mayer trình làng đĩa hát thứ ba sau vài năm đi lưu diễn, đĩa hát mới mang tên Continuum tiếp diễn. Trong số các bài hát được chọn, John Mayer cho biết ca khúc Gravity, Hấp lực là bài hát quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của anh. Bài hát này nói về sự dằn vặt trong đời anh tìm cách trỗi dậy, trong khi có những sự việc trong đời sống cứ tìm cách kéo anh lại như sức hút của quả đất.
1: Ngoài bài hát Gravity, một trong những bài hát được yêu thích nhất trong đĩa hát thứ nhì phát hành vào năm 2006, phải nhắc đến bài Waiting on the World to Change, Chờ để Thế giới Thay đổi, mang lời kêu gọi quan tâm cho sự tàn phá của con người đối với quả đất, từ chiến tranh đến môi sinh và đời sống của người nghèo trên thế giới. Đĩa hát Continuum được đề cử đến 5 giải Grammy và John Mayer thắng 2 giải nhờ bài hát này. Waiting on the World to Change được xem là bài hát hay và quan trọng nhất của John Mayer.

0: My Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi.
1: Nhân dịp 35 năm ngày ca sĩ Mike Brand qua đời, một vở ca nhạc kịch mang tựa đề Laisse-moi t'aimer kể lại sự nghiệp của anh được diễn tại Paris. Cuộc đời của Mike Brand mang đậm dấu ấn chồng chéo của sự may mắn và nỗi bất hạnh, khao khát danh vọng có lẽ đã đẩy giọng ca này đến bên bờ vực thẳm. Sự nghiệp của Mike Brand thật ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn có 5 năm, nhưng đủ để cho anh trở thành một trong những biểu tượng của làng nhạc nhẹ tại Pháp những năm 1970. Tên thật là Moshe Brand, anh sinh năm 1947 tại đảo Syrup, một năm trước ngày đất nước Do Thái được thành lập. Gia đình anh người Ba Lan gốc Do Thái, cha mẹ anh sau khi thoát chết từ trại tập trung Auschwitz đến định cư tại thành phố Haifa.
0: Theo lời kể của người mẹ, do ra đời trong hoàn cảnh hết sức bấp bênh nên anh chỉ biết nói khi lên 5 tuổi. Thời còn nhỏ, Mike chỉ thích vẽ và hát. Tại trường lớp, anh là đứa con trai duy nhất tham gia vào ca đoàn thiếu nhi. Mike bỏ học năm 13 tuổi và bắt đầu đi làm để phụ giúp cho gia đình. Cùng với một người anh trai, Mike đã thành lập ban nhạc và bắt đầu đi hát vào năm 15 tuổi trong các quán nhạc, khách sạn và tiệc cưới. Thời gian đầu, ban nhạc chỉ trình diễn các ca khúc Anh, Mỹ nổi tiếng của Elvis Presley, Tom Jones và nhóm The Platters. Mike Brand lúc đó chưa phải là nghệ danh của ca sĩ mới vào nghề, và do không thạo ngoại ngữ nên anh chỉ hát theo cách học thuộc lòng các phiên âm.
1: Trong vòng 5 năm liền, ban nhạc liên tục đi trình diễn, nhưng Mike chỉ ước mơ khởi nghiệp hát solo, nuôi mộng trở thành một ngôi sao nhạc rock như Elvis, hay nổi tiếng không thua gì thần tượng của anh là Tom Jones. Với lối biểu diễn rắn chắc, cứng cựa đầy nam tính, dịp may đầu tiên đến với anh vào mùa đông năm 1968. Mike lúc đó 21 tuổi, trong một đêm biểu diễn tại hộp đêm Baccarat Club tại thành phố Tehran. Anh lọt vào mắt của thần tượng nhạc trẻ người Pháp, Sylvie Vartan, trong lúc cô đang lưu diễn vùng Trung Cận Đông. Theo lời kể của Sylvie Vartan, ít có ai mà có được một giọng hát khỏe khoắn như vậy, và nhất là có thể hát nhiều loại nhạc từ Ray Charles đến Beatles, từ Elvis đến Sinatra. Ngạc nhiên trước chất giọng của Mike, Sylvie Vartan đề nghị anh sang Pháp lập nghiệp.
0: Giai đoạn đến Paris thử lửa đặt ra cho ca sĩ trẻ tuổi nhiều thách đố. Trước hết, cũng vì các rào cản ngôn ngữ, Mike không hề biết một chữ tiếng Pháp và chỉ nói bập bẹ tiếng Anh. Khi đặt chân đến Pháp vào mùa hè năm 1969, Mike chỉ có trong túi số điện thoại của Sylvie Vartan. Nhưng thật không may, vì vào lúc đó, cô lại đang lưu diễn vòng quanh nước Pháp. Sau nhiều lần gọi mà không ai bắt máy, Mike nản chí, quyết định trở về Do Thái. Nhưng giờ chót là gặp được anh trai của Sylvie. Lúc đó, anh mới được giới thiệu với nhà sản xuất Eddie Barclay, chủ nhân của hãng đĩa nổi tiếng cùng tên, và nhất là bà Monique Lemassis, giám đốc chương trình đài phát thanh RTL. Nhờ sự gửi gắm và đỡ đầu của họ mà sự nghiệp của Mike mới cất cánh.
1: Tại Pháp, lần đầu tiên Mike Brand ký hợp đồng ghi âm dài hạn vào năm 1970. Bài hát tiếng Pháp đầu tiên mà anh cho ra mắt là nhạc phẩm Laisse-moi t'aimer, Hãy để ta yêu em. Theo lời kể của nhạc sĩ Jean-Claude Vanier, do không biết nói tiếng Pháp nên Mike khó mà phát âm thật chuẩn. Anh buộc phải học cách phát âm đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Bài hát chỉ được hoàn tất sau 260 lần ghi âm thử. Nhưng nhờ vào tính kiên trì, Mike rốt cuộc đã vượt qua trở ngại. Phần thưởng đền bù cho nhiều tháng thử thách thật xứng đáng. Gần 2 triệu bản của bài này được bán trên thị trường vào đầu năm 1970. Mike Brand ghi âm lại ca khúc này trong nhiều ngoại ngữ, kể cả tiếng Đức và tiếng Ý.

0: say đắm, làm thổn thức hàng triệu con tim phái nữ. Tuy ăn khách, nhưng Mike vẫn còn thiếu tự tin nơi vốn liếng ngoại ngữ của mình. Có lẽ cũng vì thế mà anh đã từ chối tham gia vào vở ca nhạc kịch Hair, cũng như một số dự án quay phim.
1: Sự thành công nhanh chóng của Mike Brand đã biến anh thành một trong những thần tượng mới của giới trẻ thời đó. Chân dung của anh chiếm trang đầu báo chí và vượt qua mặt cặp vợ chồng Johnny Holiday và Cindy Barton. Vào mùa thu năm 1971, Dalida mời anh hát mở đầu trong đợt trình diễn của cô tại nhà hát Olympia. Vài tháng sau, một lần nữa, anh lại phá kỷ lục số bán với hai nhạc phẩm C'est ma prière, Lời cầu nguyện của tôi, và Kizora. Ai biết được, nguyên tác bài này là một ca khúc tiến ý của Jose Feliciano mà Mike đã khám phá nhân dịp đi hát tại liên hoan ca nhạc San Remo.
0: Tuy thành công vượt bậc, nhưng Mike Brand hơn bao giờ hết lại có vẻ cô đơn. Tuy lúc nào cũng có nhiều người ở chung quanh, nhưng anh lại không được sống gần gũi với gia đình, không có người thân để nương tựa và hầu như không có đời sống riêng tư về mặt tình cảm. Các quan hệ thường ngày chỉ đơn thuần là nghề nghiệp. Theo lời kể của gia đình, thì anh tìm cách khuây khỏa bằng cách chơi túc cầu vào mỗi buổi sáng Chủ nhật. Nhịp độ làm việc và lịch lưu diễn dồn dập đã khiến cho anh bị chứng mất ngủ kinh niên. Mike bắt đầu dùng thuốc an thần để giảm stress.
1: Trong 3 năm sau đó, Mike tiếp tục ăn khách với các bản ghi âm, nhất là nhạc phẩm Rien qu'une larme, Chỉ một giọt lệ. Đây là giai đoạn mà Mike Brand lưu diễn nhiều nhất ở ngoại quốc để giới thiệu các album của anh từ châu Âu sang ra Na Đại, từ Nhật Bản sang Úc Đại Lợi. Càng đi diễn, Mike lại càng lún sâu vào chứng trầm cảm. Mẹ của anh bắt đầu lo lắng về việc anh dùng nhiều thuốc ngủ và nhất là về những mối quan hệ trong nghề nghiệp của con mình. Theo bà, sự thành công của Mike Brand lôi kéo rất nhiều người chỉ muốn trục lợi. Chẳng hạn như nhà sản xuất Simon Winthrop, bằng mọi cách, họ ký nhiều hợp đồng lưu diễn bất kể điều đó có ảnh hưởng đến sức khỏe của anh hay không.
0: Dấu hiệu đầu tiên cho thấy Mike Brand ngày càng bị suy yếu là vào đầu tháng 5 của năm 1974. Trước 4.000 khán giả Pháp, Mike không kết thúc buổi biểu diễn và đột ngột rời sân khấu. Tranh chấp giữa ca sĩ và các nhà sản xuất tăng thêm một bậc tại thành phố Cambridge. Anh bị thương ở tay sau khi đập vỡ tấm gương lớn trong phòng thay đồ sau một trận cãi vã. Theo lời khuyên của hai vợ chồng Johnny Holiday và Sylvie Vartan, anh sang Thụy Sĩ nhập viện để điều dưỡng sức khỏe. Cuối tháng 11 của năm 1974, trong lúc anh đang có mặt tại Geneva, anh toan tính nhảy lầu khách sạn để tự tử. Anh thoát chết nhưng buộc phải ngưng trình diễn vì bị gãy chân.
1: Tình trạng sức khỏe của Mike không ngừng dao động trong suốt những ngày tháng cuối đời vì chứng trầm cảm càng lúc càng nặng. Anh trở lại phòng thu và phát hành vào tháng Giêng năm 1975 hai bài hát mới, Qui pourra lui dire, Ai có thể nói với nàng, và Elle a gardé ses yeux d'enfant, Mẹ còn đôi mắt trẻ thơ. Nhưng bài hát cuối cùng của Mike Brand là nhạc phẩm Dis lui, Nói với nàng. Ca khúc này là nguyên tắc tiếng Pháp của nhạc phẩm lừng danh thế giới Feelings, ăn khách qua giọng ca của Maurice Albert.
0: Trước sự thành công của album này, Mike Brand có vẻ như đang yêu đời trở lại, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Ngày 25 tháng 4 của năm 1975, ca sĩ này thật sự vĩnh viễn ra đi vào năm 28 tuổi, sau khi nhảy lầu từ sân thượng. Cái chết đột ngột của anh đã khiến cho cả làng nhạc Pháp bị sốc, hàng triệu người hâm mộ bàng hoàng, thương tiếc thần tượng của họ. Mike Brand được gia đình đưa về Do Thái, chôn cất tại Haifa.
1: 35 năm sau ngày qua đời, Mike Brand vẫn còn một tầng lớp hâm mộ đông đảo. Sự ra đi của anh vẫn còn nhiều điều bí ẩn, nên báo chí đã có một thời gian đồn đại và tung ra nhiều giả thuyết khá giật gân về cái chết của anh. Sự nhiệt tình của fan giúp duy trì tên tuổi của Mike Brand trong lòng người mến mộ.
0: Sau hơn 3 thập kỷ, các tuyển tập của anh vẫn tiếp tục ăn khách, bán ở mức trung bình khoảng 500.000 bản một năm. Trường hợp của Mike Brand không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một tài năng nổi tiếng chớp nhoáng, nhanh đến nỗi một tâm hồn nhạy cảm như anh không đủ nghị lực để ứng phó.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề ca nhạc sĩ John Mayer và Mike Brand, tình khúc nào con tim còn nhớ mãi, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi hai bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến và tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

0: Vâng, kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:30 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và hôm nay là thứ năm, 16 tháng 7 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là những cái phần đúc kết của Việt Tiến qua những cái tài liệu mà Việt Tiến cùng quý vị thính giả đã sưu tầm và Việt Tiến đúc kết lại để mà chia sẻ đến quý thính giả qua tiết mục Thế giới quanh ta. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng bước vào phần chia sẻ ngay sau đây. Vâng, kính thưa quý thính giả, Việt Tiến thấy rằng là càng ngày nó càng có nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, thưa quý thính giả. Trước hết á, kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ nó sắp sửa đến rồi. Nó ở, đang ở cái giai đoạn cuối của cái bầu cử gọi là bầu bầu cử sơ bộ. Mà cái bầu cái kỳ kế tiếp đây đó, ở một số những tiểu bang sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới đây nè. Thì thưa quý vị thính giả, có một cái điều mà Đảng Cộng hòa cũng như là Tổng thống Donald Trump đó vẫn luôn trăn trở đó, là muốn làm sao có được một cái cuộc bầu cử mà nó minh bạch, không có những cái tì vết. Thì Đảng Cộng hòa đã đưa ra một cái dự luật gọi là dự luật Save America Act. Nó đã được thông qua tại Hạ viện 3-4 lần rồi, nhưng mà chưa một lần nào có thể vượt qua được cái ngưỡng 60 phiếu ở Thượng viện để mà vượt qua cái rào cản filibuster. Ngay cả cái việc đó là Tổng thống Trump đó nói rằng bây giờ chúng ta bỏ đi cái luật filibuster để mà có thể dễ dàng thông qua. Nhưng mà ông John Thune là chủ tịch khối đa số Thượng viện đó, trước sau ông vẫn không chịu bỏ cái đó, thưa quý khán giả. Trong cái đó thì Đảng Dân Chủ họ đã hăm he cái chuyện là nếu như cái kỳ bầu cử này mà quyền lực lọt vào tay của họ đó, thì họ sẽ lập tức xóa bỏ cái filibuster để mà làm tất cả những cái chuyện mà họ muốn, bao gồm cái chuyện là có thể họ sẽ thông qua cái việc là mở rộng tòa án tối cao, mà không phải là 12, 13, 15, mà có thể lên đến 21. Để làm gì? Để mà họ có thể apply nhiều nhất những thẩm phán vào cái tòa án tối cao, bất kể là cái con số là bao nhiêu, để mà họ đem lại cái lợi thế cho cái đảng của mình, thưa quý vị và rồi đó họ sẽ kết nạp thêm một số những cái khu vực ở gọi là cái lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ, như Hawaii chẳng hạn, như là một cái vùng đất mà ở Hoa Kỳ nhưng mà nó không phải thuộc một cái tiểu bang nào cả, đó là Washington DC đó, Columbia đó, District of Columbia đó. Thì họ sẽ kết nạp những cái khu đó trở thành là những cái tiểu bang mới của Hoa Kỳ. Để làm gì? Là vì thưa quý vị thính giả, tất cả những cái vùng lãnh thổ đó của Hoa Kỳ đó, nó mang đậm cái màu xanh, và họ muốn biến nó thành những cái tiểu bang mới để họ lấy thêm cái lợi thế, có thêm mỗi phần như vậy, mỗi cái tiểu bang mới đó họ sẽ có thêm 2 thượng nghị sĩ và một số những cái hạ nghị sĩ tùy theo cái sự lớn nhỏ của từng cái tiểu bang mới, thưa quý vị. Đó là những cái mà họ sẽ nhắm tới nếu như mà họ bỏ filibuster khi mà họ có quyền lực ở trong tay. Trước kia thì có một vài những cái người mà trung dung, như là ông Joe Manchin chẳng hạn. Thì có một số những cái phiếu mà phản đối cái việc là bỏ cái filibuster. Cho nên cái kỳ trước đó, họ cũng đã từng là muốn bỏ cái filibuster nhưng mà không có được. Nhưng bây giờ những người trung dung đó, họ đi mất tiêu hết rồi. Thì cái chuyện mà họ bỏ filibuster là có thể xảy ra. Vậy mà bây giờ Đảng Cộng hòa có trong tay cái quyền để mà xóa cái filibuster để mà thông qua một cái đạo luật rất là cần thiết. Nhưng mà họ lại không bỏ. Thì không hiểu tại sao. Nhưng mà thưa quý vị giả, nói đến cái chuyện mà cái Save America Act á, là cái đạo luật mà minh bạch bầu cử đó. Thì thưa quý vị giả, lâu nay rồi Đảng Dân Chủ vẫn luôn cho rằng đó, nếu mà thông qua cái đạo luật Save America đó, thì nó sẽ gây khó khăn cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử sắp tới. Cũng như là với cái đạo luật Save America Act đó, nó sẽ tước đi cái quyền bầu cử của phụ nữ, những cái người mà đã kết hôn. Thì thưa quý vị thính giả, thật sự cái chuyện, cái việc mà có hay không, cái chuyện nếu như mà cái đạo luật Save America Act nó được thông qua đó, thì một số những có sẽ tạo ra một số những cái rào cản cho một số những cái nhóm cử tri, nhất là những cái cử tri da màu nè, khối cử tri nghèo nè, với những cái người mà cử tri mà lớn tuổi nè, rồi cả những cử tri mới nhất mà họ đưa ra đó là phụ nữ, thì thật sự là có những cái rào cản hay không. Phe Dân Chủ đó, họ đã dành rất là nhiều thời gian, cả năm trời, để mà xoay chuyển cái lý do nhằm một cái mục đích cuối cùng là phản đối cái đạo luật Save America. Nhưng mà họ càng xoay đó, thì họ là càng để lộ một cái sự thật khó có thể chối bỏ. Đó là cái gì? Đó là không một cái lập luận nào của họ có thể đứng vững trước một cái thực tế. Dự luật chỉ yêu cầu điều tối thiểu mà bất kỳ một nền dân chủ tưởng thành nào cũng sẽ là một cái điều hiển nhiên. Đó là cử tri phải chứng minh quốc tịch trước khi tham gia bỏ phiếu. Vậy mà thay vì là họ tranh luận thẳng vào cái nội dung của cái đạo luật, thì những cái thành viên của Đảng Dân Chủ đó, họ lại liên tục thay đổi lý do. Trước hết, họ cho rằng dự luật mang tính kỳ thị chủng tộc. Thậm chí là ông chủ tịch của khối thiểu số thượng viện là ông Chuck Schumer, ông ta còn so sánh cho rằng Save America Act là Jim Crow 2.0. Mà Jim Crow đó là họ nói về cái gọi là kỳ thị chủng tộc đó. Rồi họ nói đến cái lo ngại cho những người nghèo, cho những người lớn tuổi, là những cái khối cử tri gặp khó khăn trong việc chứng minh quốc tịch, khó có thể tham gia bầu cử, gặp khó khăn trong việc di chuyển. Rồi cuối cùng, thưa quý vị, nhà mới đây nhất, Đảng Dân Chủ họ chuyển sang cái cáo buộc cho rằng Save Act sẽ gây khó khăn cho những người phụ nữ đã kết hôn. Họ viện dẫn cái chuyện là hầu như tất cả những cái người phụ nữ đến sau khi mà đã kết hôn đó, thì đều đổi họ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, tất cả những cái lý do đó khi mà đối chiếu với một cái thực tế thì nó đều sụp đổ một cách rất là nhanh chóng, thưa quý vị. Họ nói dự luật kỳ thị chủng tộc nhưng mà yêu cầu chứng minh quốc tịch áp dụng cho tất cả mọi công dân, không phân biệt màu da hay là không phân biệt cả nguồn gốc các cộng đồng thiểu số. Thậm chí họ còn phản bác và nói rằng họ đã quen với cái việc xuất trình giấy tờ quốc tịch trong vô số những cái thủ tục hành chính khác. Họ nói rằng người nghèo, người lớn tuổi, người khó đi lại sẽ bị gây khó dễ, nhưng mà tất cả những cái nhóm đó vốn đã phải chứng minh quốc tịch khi mà họ đi xin trợ cấp, khi xin Medicare, đi xin việc làm, xin hộ chiếu, tất cả mọi thứ đều cần phải chứng minh quốc tịch, thưa quý vị. Rồi họ nói phụ nữ đã kết hôn sẽ bị tước quyền bầu cử vì những người phụ nữ đều đã đổi họ. Nhưng mà giấy kết hôn đó thì chỉ là một cái loại giấy tờ chứng minh cái tình trạng đổi tên của người phụ nữ đó mà thôi, không phải là giấy tờ quốc tịch. Nếu như mà lập luận này là đúng thì phụ nữ kết hôn rồi đó sẽ không thể nào hoàn thành được cái mẫu I-9 khi mà họ đi làm. Nhưng mà đó là một cái điều chưa từng xảy ra trong lịch sử, thưa quý vị thính giả. Chứng tỏ rằng những người phụ nữ kết hôn, sau khi kết hôn họ thay tên đổi họ, không hề liên quan đến cái gọi là quyền quốc tịch của họ. khi tất cả mọi cái lý do đó đều bị phản bác, thì họ lại quay lại lập luận rằng Save America Act sẽ làm sai lệch cái nền dân chủ. Nhưng mà chính Arizona là một cái ví dụ điển hình. Một cái tiểu bang đã áp dụng một cái yêu cầu chứng minh quốc tịch từ năm 2004. Họ chứng minh cho chúng ta thấy cái điều ngược lại. Đó là cái gì? Sau khi mà áp dụng cái gọi là minh bạch bầu cử, thì tỷ lệ cử tri ở tiểu bang Arizona đó, họ đi bầu tăng lên, chứ không hề giảm xuống, tướng và thế giả. Không có một cái nhóm thiểu số nào bị loại ra khỏi danh sách. Không có một người phụ nữ nào bị cấm bỏ phiếu vì đổi họ. Và không có bất kỳ một bằng chứng nào cho thấy cử tri bị tước quyền tham gia bầu cử. Arizona là một bằng chứng sống cho thấy minh bạch không phải là một cái rào cản, mà là một cái nền tảng của niềm tin. Khi mà hệ thống bầu cử rõ ràng hơn, thì cử tri sẽ cảm thấy tin tưởng vào lá phiếu của mình hơn. Và họ lúc đó sẽ đi bầu nhiều hơn. Cái điều này đã phá vỡ hoàn toàn những cái lập luận của những thành viên của đảng Dân Chủ, khi mà họ luôn cho rằng yêu cầu chứng minh quốc tịch sẽ làm giảm quyền bầu cử. Nhưng mà trên thực tế lại cho thấy, những cái khó khăn mà phe Dân Chủ viện ra đều có thể khắc phục được nếu như họ muốn khắc phục nó. Với nhiều những cái cách thức như sau đây. Thứ nhất là họ có thể miễn phí giấy tờ cho những người có thu nhập thấp để mà họ có thể chứng minh được quốc tịch của mình. Hay là đơn giản hóa những quy trình ghi danh bầu cử, tích hợp dữ liệu liên bang để giảm gánh nặng cho người dân. Không bao giờ có bất kỳ một cái rào cản nào mang tính tuyệt đối cả. Không có bất kỳ một cái nhóm nào không thể vượt qua những yêu cầu chứng minh quốc tịch. Tất cả đều là vấn đề kỹ thuật, mà nếu đã là kỹ thuật rồi, thì tất cả những cái rào cản đó đều có thể giải quyết tận gốc rễ. Nhưng mà chính vì mọi khó khăn đều có thể giải quyết, thì cái câu hỏi quan trọng mà chúng ta có thể đặt ra ở đây là cái gì? Tại sao một số tiểu bang lại không muốn minh bạch trong bầu cử? Câu trả lời nằm ở cái cấu trúc hệ thống bầu cử Hoa Kỳ, thưa quý vị. Khi mà mới đây đó, đã phanh phui ra cái chuyện là có một công dân Úc Châu, chưa phải là quốc tịch Hoa Kỳ, mà có thể tự khai là công dân Hoa Kỳ, rồi ghi danh cử tri và đi bỏ phiếu trong hai kỳ bầu cử liên tiếp, mà không bị phát hiện. Đó không còn là một cái lỗi nhỏ nữa, mà đó chính xác là một cái bằng chứng của một lỗ hổng về cấu trúc. Hệ thống ghi danh cử tri ở một số tiểu bang dựa trên tự khai, mà không dựa trên xác minh, thưa quý vị thính giả. Khai xong, khi mà đi ghi danh cử tri đó thì có một cái phần là nói rằng có phải là công dân Hoa Kỳ không, thì chỉ được cần điền vô cái chỗ có là được, mà không có xác minh lại xem là cái người đó có đúng là công dân của Hoa Kỳ hay là không. Đó là một cái lỗ hổng trong cái quy trình ghi danh bầu cử. Mà chính vì cái lỗ hổng đó mà nhiều những cái tiểu bang họ không muốn minh bạch cái hồ sơ cử tri của họ. Là vì một khi mà minh bạch hồ sơ cử tri của họ đó, thì nhiều những cái cử tri cái kiểu đó đó sẽ mất quyền tham gia bầu cử, thưa quý vị. Không đối chiếu họ, thậm chí là họ không có đối chiếu dữ liệu quốc tịch liên bang, không ra soát lại hậu kiểm, không có một lớp bảo vệ nào nhằm có thể ngăn chặn những cái sự sai sót kéo dài trong suốt nhiều năm trong cái quy trình ghi danh cử tri, thưa quý vị. Save America Act nhằm thẳng vào cái lỗ hổng đó, thưa quý vị. Nó buộc các tiểu bang phải đối chiếu danh sách cử tri với dữ liệu quốc tịch, bắt buộc phải minh bạch hóa hồ sơ, bắt buộc phải loại bỏ tất cả những cái sai sót. Và chính cái điều đó, nó đã tạo ra một cái sự phản đối mạnh mẽ trong rất là nhiều những cái chính trị gia đảng Dân Chủ, thưa quý vị. Không phải là vì phụ nữ, không phải là vì người nghèo, không phải là vì người thiểu số, và không phải vì người lớn tuổi. Những cái lý do đó chỉ là một cái lớp vỏ bọc bên ngoài để mà che đậy một cái sự thật đứng đằng sau. Đó là cái nỗi lo mất lợi thế về chính trị. việc đối chiếu dữ liệu quốc tịch có thể làm giảm số lượng hồ sơ ghi danh không rõ ràng, không minh bạch, hồ sơ cũ, hồ sơ sai sót, như là cái kiểu một người có thể ghi danh 3-4 địa điểm khác nhau để mà đi bỏ phiếu. Một cái người đã qua đời cũng có thể còn trong hồ sơ bầu cử. Những cái người thậm chí chưa được sinh ra cũng có tên trong danh sách bầu cử. Đó là những điều là có thật. Và còn có cả những chú chó, những chú mèo được nuôi trong nhà, được cho cái tên, cũng có hồ sơ ghi danh. Mà đặc biệt đó, những cái sự sai sót đó ở những cái khu vực đông dân, những cái khu vực thành thị, những người đi lại di động ở những người mà luôn luôn di chuyển, đó là những cái nơi mà đảng Dân Chủ phụ thuộc nhiều nhất vào những khối cử tri đó. Nó không tước quyền bầu cử của bất kỳ một ai cả, nhưng mà nó buộc tất cả mọi cử tri phải đứng trên cùng một nền tảng minh bạch về quốc tịch. Đó là một cái cú tái cân bằng mà một số người không hề muốn phải đối mặt vì một cái lý do ẩn đằng sau cái sự minh bạch cử tri, thưa quý vị thính giả. Save America Act không phải là đạo luật chỉ có lợi cho đảng Cộng Hòa mà thôi, mà nó là một cái đạo luật có lợi cho toàn bộ hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ. Nó bịt đi một cái lỗ hổng rất là lớn trong quốc tịch, trong cái khâu ghi danh cử tri, thưa quý vị thính giả. Cái điều đó nó tạo một cái chuẩn liên bang cho việc xác minh quốc tịch của cử tri, và quan trọng nhất, nó tăng niềm tin của cử tri vào quy trình bầu cử, cái điều mà Hoa Kỳ đang thiếu nhất, thưa quý vị. Một nền dân chủ chỉ mạnh khi mà cử tri tin rằng lá phiếu của họ được bảo vệ bằng một cái hệ thống minh bạch, nhất quán và công bằng. Save America Act, với tất cả những sự tranh cãi quanh nó, vẫn hướng đến một cái mục tiêu cuối cùng, đó là sự minh bạch bầu cử. Và đó là cái lý do dự luật Save America Act cần phải được xem xét một cách nghiêm túc nhất, không phải là qua lăng kính của những cái lý do đã nhiều lần bị sụp đổ cho những cái thành viên của đảng Dân Chủ viện dẫn qua từng giai đoạn, mà là qua cái lăng kính của điều mà mọi nền dân chủ trưởng thành đều phải cần phải có, đó là niềm tin của cử tri vào tất cả những cuộc bầu cử minh bạch nhất. Tôi hy vọng rằng đó, kỳ này, cái Save America Act có thể thông qua trước cái kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ, để chúng ta có thể tin tưởng một cách tuyệt đối vào những cái kỳ bầu cử, nhất là kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Nó sẽ định hình lại những cái hành động, những cái quyết sách của Tổng thống Trump trong trong 2 năm cuối nhiệm kỳ của ông. Hy vọng rằng cái cuộc bầu cử sắp tới sẽ là một cái cuộc bầu cử minh bạch nhất. Có một cái chuyện vừa mới xảy ra, thưa quý vị thính giả, không biết là còn đủ thời giờ không. Một cựu cố vấn của cục dự trữ liên bang bị kết án 38 tháng tù vì cái gì? Vì chuyện thông tin mật cho tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, thưa quý vị thính giả. Ông John Harold Rogers đã bị tuyên án 38 tháng tù và 12 tháng quản chế vì ông ta đã khai man với điều tra viên liên bang về việc bí mật chuyển thông tin mật của cục dự trữ liên bang cho một nhân viên tình báo của Trung Cộng. Ông ta 64 tuổi. Ông ta từng làm việc tại bộ phận tài chánh quốc tế của cục dự trữ liên bang từ năm 2010 cho đến năm 2021. Ông ta thường xuyên tiếp cận thông tin mật về chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Kể từ năm 2017, thì ông ta thiết lập một mối quan hệ bí mật với Humming Lee, tức là Lý Tuệ Mẫn, mà là một cái nhân viên tình báo của Trung Cộng mà ông ta đã quen được tại một cái hội nghị. Ông Rogers đã nhiều lần sang Trung Cộng gặp Lee trong khách sạn và đã cung cấp tài liệu mật theo chỉ đạo của Trung Cộng. Ông ta đã in tài liệu mật mang sang Trung Cộng, xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển vào email cá nhân và thậm chí gửi tiếp cho một giáo sư đại học Phúc Đáng.
1: Ông ta biết rõ các tài liệu đó sẽ được dùng để mà báo cáo cho chính phủ Trung Cộng, giúp cho Bắc Kinh nắm trước các quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và thu lợi lớn trên thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ, trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị khán giả. Đây là một con số không hề nhỏ. Để đổi lại ông ta được cái gì? Đó là ông ta nhận được lợi ích về tài chánh, công việc giảng dạy và các đặc quyền từ các trường đại học ở Trung Cộng. Ông ta từng nói với điều tra viên rằng mình mắc nợ ly tất cả. Không có gì đáng khinh hơn, thưa quý vị khán giả, là việc một công dân của Hoa Kỳ được trao niềm tin và trách nhiệm trong những cái vị trí nhạy cảm nhất của quốc gia, lại lén lút quay lưng lại với đất nước của mình để mà phục vụ lợi ích của một chính quyền thù địch, thưa quý vị khán giả. John Harold Rogers chỉ là một cái tên mới nhất trong danh sách dài những người đã chọn phản bội tổ quốc để mà đổi lấy tiền bạc, để đổi lấy danh vọng hay là những cái đặc quyền mà Bắc Kinh đã khéo léo đưa ra như là một cái mồi nhử. Nhưng mà cái điều đáng sợ hơn đó là cái gì? Đó là Roger không phải là một cái ngoại lệ duy nhất, mà ông ta là một phần của một cái mô hình đã lặp lại quá nhiều lần đến mức không thể nào xem đó là một cái sự cá biệt nữa. Một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng, một giáo sư Harvard giấu tài trợ của từ chương trình ngàn nhân tài, một cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương để lộ màn lưới điệp viên khiến cho hàng chục người bị xử tử, một kỹ sư Apple đánh cắp công nghệ xe tự lái, hai binh sĩ Hoa Kỳ chuyển thông tin quân sự cho tình báo của Trung Cộng. Đó chưa phải là tất cả, thưa quý vị. Danh sách đó dài đến mức không còn gây một cái sự kinh ngạc nào nữa, mà nó gây một cái sự phẫn nộ. Những cái người đó không phải là nạn nhân của hoàn cảnh, họ là những kẻ chủ động phản bội lại tổ quốc. Những người biết rõ hành động của mình có thể gây tổn hại một cách trực tiếp đến an ninh quốc gia, nhưng mà họ vẫn làm. Là vì cái gì? Vì lợi ích cá nhân, thưa quý vị. Điều khiến cho công chúng giận dữ không chỉ là hành vi phản bội, mà là sự lạnh lùng trong cách họ thực hiện. Roger không chỉ chuyển thông tin, ông ta xóa dấu hiệu bảo mật, chuyển tài liệu vào email cá nhân, màng chúng qua biên giới, rồi còn gửi cho một giáo sư phúc đáng trước khi gặp tình báo của Trung Cộng. Ông ta biết rõ những cái tài liệu đó có thể giúp cho Bắc Kinh dự đoán chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang. Để từ đó, Trung Cộng có thể thao túng thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ với trị giá lên đến 1,5 ngàn tỷ Mỹ Kim. Một con số khổng lồ, thưa quý vị khán giả. Và ông ta vẫn làm, rồi còn nói rằng mình mắc nợ ly tất cả. Một câu nói phơi bày sự tha hóa đến mức khó tin của một người từng đứng trong hàng ngũ hoạch định chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Nhưng mà ông Roger đó chỉ là một cái mắt xích. Trước ông ta, Jerry Chung Sing Lee đã khiến cho Cục Tình báo Trung ương mất cả một màn lưới điệp viên ở Trung Cộng. Kevin Mallory nhận tiền mặt để chuyển tài liệu mật. Hai binh sĩ tại Cali cung cấp thông tin về radar và tàu chiến. Một kỹ sư Google tải xuống hàng ngàn tệp mã nguồn AI để mang về cho Trung Cộng. Những vụ việc đó không phải là ngẫu nhiên. Chúng là một bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã kiên trì xây dựng một chiến lược thu thập thông tin có hệ thống nhằm vào mọi trụ cột của sức mạnh Hoa Kỳ, như là tình báo, quân sự, công nghệ, học thuật và cả kinh tế, thưa quý vị. Đó là tất cả những cái lĩnh vực trong một cái xã hội hoàn hảo đều được cài cắm những cái tình báo tự nguyện để mà chuyển giao tất cả những cái tài liệu mật cho Trung Cộng để đổi lại là những cái quyền lợi cá nhân. Có một cái điều đáng lo ngại hơn, đó là cái sự chủ quan của chính các cơ quan Hoa Kỳ. Nếu như một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang có thể mang tài liệu mật sang cho Trung Cộng trong suốt nhiều năm mà không hề bị phát hiện, thì cái câu hỏi không phải là làm sao chuyện đó có thể xảy ra, mà là còn bao nhiêu người khác đang làm điều tương tự mà chúng ta chưa có thể biết tới. Khi mà những cái vụ việc tương tự đã xảy ra trong Cục Tình báo Trung ương, Cục Điều tra Liên bang, quân đội, các tập đoàn công nghệ và các trường đại học hàng đầu, rõ ràng Hoa Kỳ đang phải đối mặt với một cái thách thức không chỉ đến từ bên ngoài, mà nó đến từ chính những người được giao nhiệm vụ bảo vệ quốc gia. Những kẻ phản bội đó không chỉ gây hại cho an ninh quốc gia, họ làm tổn thương đến niềm tin của hàng triệu người dân Hoa Kỳ đang làm việc trong các cơ quan công quyền, trong quân đội, trong viện nghiên cứu và các doanh nghiệp, những người vẫn giữ vững đạo đức nghề nghiệp và lòng trung thành của mình. Họ làm tổn thương những đồng nghiệp từng tin tưởng đến họ, và họ làm tổn thương cả quốc gia khi những bí mật về kinh tế, công nghệ và quốc phòng bị rò rỉ vào tay của một chính quyền thù địch. Rõ ràng là như vậy, thưa quý tín giả. Bản án dành cho Roger vì vậy không chỉ là một cái sự trừng phạt cá nhân, mà nó là một cái lời cảnh báo. Hoa Kỳ không thể nào tiếp tục xem nhẹ nguy cơ nổi gián. Những kẻ phản bội không phải là một bóng ma trong truyền điệp viên. Họ là những cái con người mang thẻ nhân viên, có bằng tiến sĩ, có chức danh giáo sư, có quân hàm, có quyền truy cập vào những hệ thống mà người dân bình thường không bao giờ có thể làm được, thưa quý vị. Và nếu như Hoa Thịnh Đốn không siết chặt cái giám sát, không củng cố bảo mật nội bộ, thì những vụ như là Roger sẽ chỉ là một cái vấn đề thời gian. Trong cái thời điểm mà sự cạnh tranh giữa hoặc chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó, nó ngày càng gay gắt hơn, thì những cái sự phản bội như là ông Roger không chỉ là một cái hành vi phạm pháp, mà đó là một cái hành vi phá hoại tổ quốc. Và xã hội Hoa Kỳ có quyền đòi hỏi rằng những kẻ như Roger, như là Lee, như là Mallory và những người giống họ phải bị đưa ra ánh sáng, bị xét xử và bị xem như là những cái gì mà họ thực sự đó là những kẻ phản bội đất nước. Có một cái điểm rất chung đáng sợ giữa cái vụ John Harold Roger ở Hoa Kỳ và vụ hai công dân Vương quốc Anh vừa bị kết án vì đã hỗ trợ cho Trung Cộng giám sát người bất đồng chính kiến. Đó là cả hai đều cho thấy những kẻ phản bội không còn xuất hiện ở vùng rìa của xã hội, mà nó đã lẻ mà nó đã len lỏi vào những cái vị trí được trao quyền lực, thưa quý vị. Niềm tin và trách nhiệm. Một cố vấn Cục Dự trữ Liên bang nắm bí mật kinh tế cốt lõi của Hoa Kỳ và hai công dân Vương quốc Anh sống ngay giữa lòng của London đã chọn đứng về phía một chính quyền thù địch, sẵn sàng bán rẻ đồng bào, đồng nghiệp và đất nước của mình để đổi lấy tiền bạc, đặc quyền hoặc là cái cảm giác được trọng dụng bởi một thế lực ngoại bang. Điều đáng giận là cả Roger lẫn hai công dân của Vương quốc Anh đều không phải là những cái người bị ép buộc. Họ chủ động mà tham gia, chủ động cung cấp thông tin, chủ động hỗ trợ một bộ máy giám sát vốn nổi tiếng với việc bịt miệng, bắt giữ và trấn áp người bất đồng chính kiến để mà đổi lấy cái quyền lợi cá nhân. Họ biết rõ hành động của mình sẽ gây hại cho người khác, cho đất nước, nhưng mà họ vẫn làm. Roger biết tài liệu của Cục Dự trữ Liên bang có thể giúp cho Bắc Kinh thao túng thị trường trái phiếu của Hoa Kỳ. Hai công dân của Vương quốc Anh biết việc giám sát người bất đồng chính kiến có thể dẫn đến bắt giữ, tra tấn hoặc là thủ tiêu. Nhưng mà họ vẫn làm. Và đó là bản chất của sự phản bội. Không có phải vô tình mà là có chủ ý. Nhìn rộng hơn thì những cái vụ việc đó, nó không phải là những cái điểm sáng rời rạc, mà chúng là một cái bằng chứng cho thấy một chiến dịch có hệ thống của Trung Cộng nhằm tuyển mộ, mua chuộc hoặc là khai thác những cá nhân ở Hoa Kỳ, ở Anh và ở nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới. Từ phòng họp của Cục Dự trữ Liên bang cho đến khu dân cư ở London, từ phòng thí nghiệm ở Harvard cho đến căn cứ quân sự ở Cali, Bắc Kinh đã chứng minh được rằng họ không cần phải đột nhập vào hệ thống bảo mật của phương Tây, mà họ chỉ cần tìm đúng người, đưa ra đúng lợi ích và chờ đợi sự phản bội diễn ra một cách nhẹ nhàng nhất. khủng khiếp thưa quý vị thính giả. Đó là những cái điều mà Trung Cộng từng bước thực hiện để mà thao túng tất cả những cái nền dân chủ trên toàn thế giới, để họ mưu đồ. Cái điều cuối cùng là, đó là bá quyền. Họ muốn trở thành là người đứng đầu tất cả mọi cái lĩnh vực trên toàn thế giới. Họ muốn được xem như là một cái rốn của vũ trụ. Vâng, và kính thưa quý vị, có lẽ đến đó thì Việt Tiến cũng xin được tạm ngưng chương trình. Còn nhiều điều muốn được chia sẻ đến quý vị thính giả, nhưng mà không có đủ thời gian thưa quý vị thính giả. Đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại qua tiết mục Tuyến Đêm. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua một tặng một. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 13 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose, và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 16 tháng 7 năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 3 tháng 6 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề Tổng thống Trump lên án New York về việc đóng băng dự án siêu trung tâm dữ liệu. Kế đến là bản tin Michael Wadley tuyên bố đảng Dân Chủ đang tiến gần đến sự điên rồ. Bản tin thứ 3 trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Hoa Kỳ trừng phạt mạng lưới toàn cầu mua sắm vũ khí cho chính quyền Iran. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin kẻ được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo Feeding Our Future bị dẫn độ từ Somalia để về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc. Phần tin kế tiếp là phần tin thế giới, mở đầu một bản tin Hoa Kỳ hối thúc Trung Cộng trả tự do cho nhà địa chấn học người Mỹ gốc Hoa. Kế đến sẽ là bản thân Hà Lan cảnh báo Trung Cộng nhắm vào điểm nghẽn chip của châu Âu. Bản tin thứ 3 trong phần tin thế giới có nhan đề Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, cảnh báo cắt đứt xuất cảng năng lượng Trung Đông. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin hai tàu chở người tị nạn bị lật ngoài khơi Miến Điện, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam, mở đầu bằng bản tin hơn 4,6 tấn bột nghệ giả bị phát hiện tại Phú Thọ. Và bản tin cuối cùng là bản tin Việt Nam với nhan đề quốc lộ 12 qua Lai Châu bị đứt gãy gần 30 mét. Bây giờ xin được mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Tổng thống Trump lên án New York về việc đóng băng dự án siêu trung tâm dữ liệu. Hôm 15 tháng 7, Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích quyết định mới của tiểu bang New York về việc tạm dừng xây dựng các trung tâm dữ liệu siêu lớn, cho rằng động thái này sẽ khiến dòng vốn đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo AI chảy sang các tiểu bang khác. Trước đó hôm 14 tháng 7, Thống đốc New York Katie Hochul đã ký lệnh tạm dừng đầu tiên trên toàn tiểu bang đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu. Theo đó, New York sẽ ngừng cấp giấy phép môi trường cấp tiểu bang trong thời gian tối đa một năm đối với các trung tâm dữ liệu có mức tiêu thụ điện từ 50 MW trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc các trung tâm dữ liệu siêu quy mô sẽ không thể được phê duyệt trong thời gian lệnh tạm dừng có hiệu lực. Trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Tư, Tổng thống Trump viết, các trung tâm dữ liệu là một trong những động lực tạo việc làm lớn nhất của tương lai. Ông gọi các trung tâm dữ liệu là cổ máy in tiền và cho rằng lệnh tạm dừng kéo dài một năm của New York sẽ khiến cho việc làm và nguồn thu thuế chảy sang các tiểu bang khác như Alabama, Florida, Texas và Arizona. Tổng thống cũng cảnh báo rằng quyết định này có thể sẽ khiến cho Hoa Kỳ đánh mất lợi thế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vào tay Trung Cộng và các quốc gia khác, đồng thời kêu gọi tiểu bang New York thay đổi chính sách. Bà Katie Hochul cho biết việc tạm dừng xây dựng nhằm bảo vệ người dân trong thời gian chính quyền tiểu bang xây dựng khuôn khổ quản lý cho các dự án trong tương lai. Bà nói việc phát triển các trung tâm dữ liệu có thể làm tăng chi phí tiện ích, tiêu tốn tài nguyên thiên nhiên và tạo ra những bất ổn cho người dân New York. Vì vậy, tôi có trách nhiệm phải hành động và thể hiện vai trò lãnh đạo. Chính quyền tiểu bang New York cho biết trong thời gian tạm dừng, họ sẽ xây dựng các tiêu chuẩn liên quan đến nhu cầu sử dụng điện, lượng nước tiêu thụ, chất lượng không khí, tác động đối với lưới điện và ảnh hưởng đến các cộng đồng dân cư chung quanh. Lệnh tạm dừng này đưa New York trở thành tiểu bang đi đầu trong cuộc tranh luận đang ngày càng gay gắt trên toàn quốc về cách quản lý hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo. Trong khi các công ty công nghệ chạy đua xây dựng các trung tâm dữ liệu mới, giới lập pháp và cơ quan quản lý tại hàng chục tiểu bang đang cân nhắc nhiều biện pháp nhằm hạn chế tác động của các trung tâm này đối với lưới điện, hóa đơn dịch vụ công và cộng đồng địa phương. Liên minh trung tâm dữ liệu cho rằng chính sách mới của bà Hochul sẽ khiến cho dòng vốn đầu tư và cơ hội việc làm rời khỏi tiểu bang New York. Trong khi đó, các tổ chức bảo vệ môi trường và các nhóm cộng đồng lại ủng hộ việc tạm dừng xây dựng. Một cuộc khảo sát do Viện Siena thực hiện vào tháng 6 cho thấy 46% người được hỏi cho rằng lệnh tạm dừng kéo dài một năm sẽ mang lại lợi ích cho tiểu bang New York, trong khi 21% cho rằng chính sách này sẽ gây bất lợi. Phát biểu với Bloomberg hôm thứ Tư, giám đốc công nghệ của công ty AI Palantir, ông Shyam Sankar, thừa nhận làn sóng phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu đang gia tăng tại nhiều tiểu bang là một trong những mối đe dọa trực tiếp đến nền kinh tế lớn đối với Hoa Kỳ. Ông nói, nếu chúng ta từ bỏ trí tuệ nhân tạo, đó sẽ là một sai lầm nghiêm trọng, chẳng khác nào việc từ bỏ năng lượng hạt nhân vào những năm 1970.
0: Kế đến là bản tin, Michael Watley tuyên bố Đảng Dân Chủ đang tiến gần đến sự điên rồ. Đảng Dân Chủ đang tiến gần đến sự điên rồ và tất cả các ứng cử viên của đảng này phải thừa nhận điều đó. Đây là nhận định của ông Michael Watley, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tranh ghế thượng nghị sĩ đại diện cho tiểu bang North Carolina, khi trả lời phỏng vấn Newsmax vào thứ Năm vừa qua. Khi xuất hiện trong chương trình Wake Up America của Newsmax, cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa lập luận rằng Đảng Dân Chủ đã chuyển dịch mạnh mẽ sang cánh tả. Ông dẫn chứng cương lĩnh mới được công bố của tổ chức Đảng Xã hội Dân Chủ Hoa Kỳ và việc các ứng cử viên thượng viện theo khuyên hướng cấp tiến đang kêu gọi thay đổi bảo ban lãnh đạo đảng. Ông Watley nói rằng khi lãnh đạo phe thiểu số tại thượng viện Chuck Schumer và cựu chủ tịch hạ viện Nancy Pelosi không còn đủ cấp tiến nữa, thì đó là lúc đảng này đang tiến gần đến sự điên rồ. Chúng ta cần bảo đảm những người dân hiểu rõ lập trường của đảng này, lập trường của Đảng Dân Chủ. Đối thủ của tôi, cựu thống đốc Roy Cooper, hiện đang tích cực cổ suý cho đảng này. Đây không phải là điều mà North Carolina cần đến. Ông Watley đưa ra những nhận xét này sau khi được hỏi về Abdul El-Sayed, ứng cử viên thường viện của Đảng Dân Chỉ tại Michigan. Người này từng chỉ trích ông Schumer và bày tỏ sự ủng hộ đối với thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Chris Van Hollen cho vị trí lãnh đạo thượng viện trong tương lai. Ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cho rằng các thành viên Đảng Dân Chủ trên toàn quốc cần phải gắn liền với cái mà ông gọi là chương trình nghị sự này ngày càng thiên về khuynh hướng cấp tiến của Đảng Dân Chủ. Ông Watley nói, tôi nghĩ Roy Cooper sẽ có hồ sơ bỏ phiếu y hệt như Abdul El-Sayed. Tôi nghĩ ông ấy sẽ có hồ sơ bỏ phiếu hoàn toàn giống với dân biểu tiểu bang Texas James Talarico. Ông ấy sẽ đứng ngay giữa đám đông đó. Và lúc này, ông Watley cũng chỉ trích thành tích của ông Cooper trên cương vị là thống đốc North Carolina, cáo buộc ông ưu tiên tội phạm hơn là những công dân tuân thủ pháp luật. Ông Watley nói, khi họ nói về việc xóa bỏ tất cả các nhà tù, thì Roy Cooper đã cho tất cả tù nhân ra ngoài rồi, ám chỉ việc thả tù nhân trong đại dịch COVID-19. Ông nói, khi họ nói về việc tăng thuế, ông ấy cũng ủng hộ việc tăng thuế và từng phủ quyết các đề xuất cắt giảm thuế khi còn làm thống đốc. Đây là người sẽ đấu tranh quyết liệt hơn vì tội phạm và người nhập cư bất hợp pháp. Ông Cooper đã lên tiếng bảo vệ các hành động của mình trong thời gian đại dịch, khẳng định rằng việc trả tự do cho các tù nhân là tuân thủ luật pháp tiểu bang và các hướng dẫn về y tế công cộng. Đảng Dân Chủ cũng bác bỏ những nỗ lực của Đảng Cộng Hòa nhằm đánh đồng toàn bộ đảng này với quan điểm của các thành viên có tư tưởng cấp tiến nhất. Ông Watley, người vừa hoàn tất chuyến đi đến tất cả 100 quận của tiểu bang North Carolina, cho biết cử tri luôn bày tỏ mong muốn có một thượng nghị sĩ chú trọng vào sự an toàn công cộng, tăng trưởng kinh tế và an ninh quốc gia. Ông nói, người dân muốn một người sẵn sàng đấu tranh vì North Carolina. Họ muốn một người sẽ đại diện và đấu tranh cho quyền lợi của họ, giúp họ gia tăng thu nhập

0: vụ Iran tấn công tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Trong thông cáo báo chí, Bộ Tài chính cho biết các đối tượng bị trừng phạt lần này cho thấy Iran đã lợi dụng các hãng hàng không và vận tải nước ngoài, các kênh tài chính và các đơn vị điều phối đi lại để che giấu vai trò của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trong các hoạt động mua sắm bất hợp pháp, đồng thời phục vụ việc vận chuyển vật tư và nhân sự trên phạm vi toàn cầu. Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài sẽ vẫn tiếp tục phá vỡ các mạng lưới mua sắm và tài chính ở nước ngoài hỗ trợ chính quyền Iran duy trì hoạt động sản xuất vũ khí và các chiến dịch thâm nhập, vốn đe dọa người dân cũng như các đối tác và đồng minh của Hoa Kỳ trên toàn thế giới. Trong thông cáo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Benson cho biết, Tổng thống Trump đã nói rất rõ rằng Iran phải từ bỏ chương trình hạt nhân. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục triệt phá các nguồn tài chính ở nước ngoài, phục vụ những mạng lưới mua sắm bất hợp pháp cho chương trình vũ khí và cỗ máy chiến tranh của Iran. Bộ Tài chính trước đó đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới mua sắm vũ khí của Iran vào ngày 8 tháng 5 và 10 tháng 6. Đợt trừng phạt tháng 5 nhắm vào mạng lưới mua sắm vũ khí bao gồm hệ thống tên lửa phòng không vác vai cho lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran và Trung tâm Hợp tác Đổi mới và Công nghệ Iran, nay là Trung tâm Tiến bộ và Phát triển Iran. Đợt trừng phạt tháng 6 nhằm vào các đối tượng phổ biến vũ khí, hủy diệt hàng loạt và những bên hỗ trợ họ. Các biện pháp trừng phạt công bố hôm thứ Tư tiếp tục thực thi bản ghi nhớ an ninh quốc gia của Tổng thống số 2, trong đó chỉ đạo chính phủ phải cắt đứt các nguồn tài chính và nguồn lực của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Danh sách trừng phạt lần này bao gồm một doanh nhân Iran, một công dân Ý, hai công dân Nga, một công ty của Iran, một công ty của Nga và một công ty của Nigeria. Theo quy định, mọi tài sản và lợi ích về tài sản của các cá nhân và tổ chức bị trừng phạt tại Hoa Kỳ hoặc do công dân Hoa Kỳ nắm giữ hay kiểm soát đều bị phong tỏa. Bất kỳ thực thể nào mà các đối tượng bị trừng phạt trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu từ 50% trở lên, dù riêng lẻ hay cộng gộp, cũng sẽ bị phong tỏa tương tự. Việc vi phạm các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ có thể sẽ khiến cho cả cá nhân và tổ chức của Hoa Kỳ cũng như nước ngoài phải đối mặt với các lệnh chế tài dân sự hoặc hình sự. Ngoài ra, các tổ chức tài chính và các bên khác tham gia vào một số giao dịch hoặc hoạt động có liên quan đến các cá nhân hay tổ chức bị trừng phạt cũng có thể phải đối mặt với nguy cơ bị áp đặt lên trừng phạt. Bên cạnh đó, bất kỳ một tổ chức tài chính nước ngoài nào tham gia vào các giao dịch cụ thể với các cá nhân hoặc tổ chức bị trừng phạt đều có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp. Nếu một tổ chức tài chính nước ngoài cố ý thực hiện các giao dịch như vậy, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài có quyền cấm hoặc áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt đối với việc mở hoặc duy trì tài khoản đại lý hoặc tài khoản thanh toán trung gian của tổ chức đó tại Hoa Kỳ.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với trang đề: kẻ được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo Feeding Our Future bị dẫn độ từ Somalia về Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc. Giới chức có thẩm quyền cho biết, một trong những kẻ được cho là cầm đầu đường dây lừa đảo quy mô lớn có liên quan đến chương trình cứu trợ đại dịch Feeding Our Future tại Minnesota đã bị đưa trở lại Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc. Cục điều tra liên bang cho biết, Abikim Adelali Ader, 42 tuổi, trú tại Brooksville, Minnesota, đã bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 6 tại Somalia và bị dẫn độ về Hoa Kỳ vào thứ Năm, 16 tháng 7. Các công tố viên liên bang cáo buộc Ailey là kẻ chủ mưu đã chiếm đoạt 250 triệu Mỹ Kim tiền thuế của người dân bằng cách lợi dụng các chương trình dinh dưỡng trẻ em của liên bang vốn được thiết kế để cung cấp thực phẩm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Giới chức chính quyền mô tả đây là một trong những vụ án lừa đảo lớn nhất trong lịch sử của tiểu bang Minnesota. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Caspertel phát biểu, hôm nay là một khoảnh khắc lịch sử trong cuộc chiến chống lừa đảo của Cục Điều tra Liên bang. Việc chuyển giao quyền quản lý đối với Abikim L từ nước ngoài về Hoa Kỳ đã đưa một trong những kẻ lừa được cho là cầm đầu vụ bê bối lừa đảo Feeding Our Future với trị giá 250 triệu Mỹ Kim tại Minnesota ra trước công lý,

0: Tại đây, Cục Điều tra Liên bang đã phối hợp với Bộ Tư pháp để đạt được hơn 70 lời nhận tội từ các đối tượng lừa đảo. Ayler phải đối mặt với hơn 31 tội danh, bao gồm âm mưu thực hiện hành vi lừa đảo qua phương tiện truyền thông điện tử, tức wire fraud, lừa đảo qua phương tiện truyền thông điện tử, âm mưu hối lộ liên quan đến chương trình liên bang, hối lộ liên quan đến chương trình liên bang, âm mưu rửa tiền và rửa tiền. Các công tố viên của liên bang cho biết, ông nghi phạm là một nhân viên của tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future, chịu trách nhiệm tuyển dụng và hỗ trợ cho các địa điểm thuộc chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang dưới sự bảo trợ của Feeding Our Future. Đối tượng này, cùng với các nhân viên khác của Feeding Our Future, bị cáo buộc đã đòi hỏi và nhận hối lộ, cũng như các khoản lại quả từ những cá nhân và công ty muốn được cấp phép vận hành các địa điểm gian lận thuộc chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang. Theo như một bản báo cáo trạng từng được Fox News Digital đưa tin, Feeding Our Future được cho là đã vận hành một mô hình trả tiền để được tham gia Pay to Play. Trong đó, những người điều hành các địa điểm cung cấp bữa ăn gian lận sẽ trích lại một phần số tiền thu lợi bất chính cho các nhân viên, bao gồm cả nghi phạm. Các khoản thanh toán này thường được ngụy trang dưới dạng phí tư vấn trong thông qua các công ty bình phong. Các công tố viên cũng cho biết nghi phạm đã thiết lập các điểm thuộc chương trình dinh dưỡng trẻ em liên bang thông qua việc sử dụng những người đứng tên hộ, sau đó khai báo gian dối rằng các điểm này cung cấp bữa ăn cho hàng nghìn trẻ em mỗi ngày. Ông Patel nói đây là những cá nhân đã đánh cắp các nguồn lực thiết yếu vốn được tài trợ bằng tiền thuế của người dân dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19, và nghi phạm được cho là kẻ cầm đầu đường dây này. Theo những các công tố viên, nghi phạm đã gửi hơn 5 triệu Mỹ Kim thu được từ hành vi gian lận tiền lại quả và hối lộ vào các tài khoản đứng tên những công ty ma do chính hắn lập ra nhằm che giấu nguồn gốc số tiền. Ông Patel cho biết, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi Hoa Kỳ vào năm 2022 và đồng thời nhấn mạnh rằng tội phạm cần hiểu rõ dù các người có cố gắng lẩn trốn ở đâu đi nữa, chúng tôi cũng sẽ tìm ra các người. Vào tháng 5, Amy Book, người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận Feeding Our Future, đã bị kết án gần 42 năm tù vì vai trò của bà trong vụ gian lận này. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương, theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ, quay trở với phần tin kế tiếp và là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hoa Kỳ hối thúc Trung Cộng trả tự do cho nhà địa chính học người Mỹ gốc Hoa. Hôm 14 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA rằng Hoa Thịnh Đốn đã nêu vụ việc của nhà địa chính học gốc Hoa, công dân Hoa Kỳ Trần Vũ Lân với Bắc Kinh, và một lần nữa kêu gọi Trung Cộng phóng thích những công dân Hoa Kỳ bị giam giữ oan sai. Các tổ chức xã hội dân sự kêu gọi công khai hóa vụ án, gia tăng sức ép trước chuyến thăm Hoa Kỳ của Tập Cận Bình. Trưởng bộ phận điều tra của tổ chức phi lợi nhuận Global Reach Toàn cầu Cứu trợ, cựu phó trợ lý giám đốc Cục Điều tra Liên bang Karen Ramsey nói với VOA rằng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong thời gian qua vẫn âm thầm tìm cách tháo gỡ vụ việc, và Tổng thống đã nêu trường hợp của ông Trần với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 5. Ông Tập vào thời điểm đó hứa sẽ xem xét điều tra. Tuy nhiên, cho đến nay, vụ án vẫn không có tiến triển, nên Global Reach và gia đình ông Trần quyết định thay đổi chiến lược đưa vụ việc ra công luận. Theo Reuters, ông Trần đã bị phía Trung Cộng giam giữ hơn 600 ngày vì nghiên cứu các vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên và hiện phải đối mặt với cáo buộc gián điệp. Ông Trần, một nhà khoa học gốc Hoa sống tại Boston, Massachusetts, bị nhân viên an ninh quốc gia Trung Cộng bắt giữ hôm 5 tháng 11 năm 2024 tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, khi ông chuẩn bị quay trở lại Hoa Kỳ sau chuyến thăm thân nhân và giảng bài tại hai trường đại học. Vợ ông, bà Vinh Ngọc Phương, cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã liên tục thúc đẩy việc trả tự do cho ông Trần, và Tổng thống Trump cũng đã trực tiếp nêu vụ việc với ông Tập. Bà nói, Tòa Bạch Ốc và Bộ Ngoại giao thông báo rằng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5, Tổng thống đã đề cập đến việc ông Trần bị giam giữ và ông Tập vào thời điểm đó cam kết sẽ xem xét. Tuy nhiên, bà Vinh cho biết cho đến nay vẫn chưa thấy bất kỳ một động thái nào từ phía chính quyền Trung Cộng. Ông Ramsey cho rằng còn hơn 2 tháng nữa là tới chuyến viếng thăm Hoa Thịnh Đốn theo dự định của ông Tập vào tháng 9, và có thể sẽ xảy ra 2 kịch bản. Hoặc Bắc Kinh sẽ trả tự do cho ông Trần trước khi ông Tập đặt chân đến thủ đô Hoa Kỳ, hoặc ông Tập đến Hoa Thịnh Đốn để nói về quan hệ đối tác và hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp và học thuật, trong khi toàn bộ chính quyền Hoa Kỳ đều ý thức được rằng Bắc Kinh vẫn giữ ông Trần như một con bài mặc cả. Ông Ramsey nhận định điều đó sẽ khiến cho bất kỳ một tuyên bố nào của phía Trung Cộng về vấn đề này ngay bây giờ sẽ trở nên nhạt nhẽo, thiếu tính chính danh và độ tin cậy. Theo Reuters, bà Vinh lo ngại Bắc Kinh đã định sẵn phán quyết trước khi xét xử với mục tiêu kết tội chồng bà về tội gián điệp. Bà nói, tôi tin là dù thế nào họ cũng sẽ tuyên bố ông ấy có tội và phiên tòa chắc chắn sẽ xử kín. Bà Vinh cũng là nhà địa chất học nhưng không tham gia vào công trình nghiên cứu của chồng. Bà cho biết các viên chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Trung Cộng đã nhiều lần đến trại giam thăm ông Trần, nhưng mỗi lần đều có quan chức Trung Cộng ngồi cạnh, không cho ông tự do nói chuyện. Luật sư Trung Cộng do bà thuê chỉ được phép gặp ông Trần sau khi ông đã bị bắt giam hơn 13 tháng. Ông Trần sinh ra tại Trung Cộng, nhập quốc tịch Hoa Kỳ vào năm 2011 và hiện là người Mỹ duy nhất đang bị Trung Cộng giam giữ mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức xác định là bị giam giữ sai trái. Một số chuyên gia an ninh quốc gia nghi ngờ sau vụ bắt giữ ông Trần có động cơ chiến lược của Bắc Kinh. Vụ việc cho thấy những nghiên cứu học thuật bình thường cũng có thể bị cuốn vào tranh chấp an ninh quốc gia của Trung Cộng, đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như giám sát hạt nhân. Theo Reuters, một bài báo do ông Trần xuất bản vào tháng 12 năm 2020, phân tích độ lớn của 6 vụ thử hạt nhân đã biết của Bắc Triều Tiên và cách phân tích đặc trưng sóng địa chấn của các vụ nổ này với sóng địa chấn của động đất tự nhiên. Bà Vinh cho biết phía Trung Cộng đã thẩm vấn chồng bà hơn 100 lần về công trình nghiên cứu có liên quan đến dấu hiệu địa chấn của các vụ thử hạt nhân Bắc Triều Tiên. Giai đoạn đầu giam giữ, ông bị đối xử khắc nghiệt, trong đó có việc bị buộc phải ngồi suốt ngày trên gỗ cứng, không được đứng dậy, đọc sách hay tập thể dục và không được cung cấp thuốc điều trị tiểu đường cùng các bệnh lý khác. Thông tin về điều kiện giam giữ cụ thể rất khó được biết rõ. Ông đã sụt khoảng từ 30 đến 40 pound. Chế độ ăn uống không đủ, thiếu protein, trái cây và rau củ và chỉ được dùng thuốc chất lượng kém. Ông Trần Hữu Lân bị truy tố tội gián điệp hôm 1 tháng 5 năm 2025, nhưng đến nay vẫn chưa được đưa ra xét xử.
0: Kế đến là bản tin, Hà Lan cảnh báo Trung Cộng nhắm vào điểm nghẽn chip của châu Âu. Báo cáo mới của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Health công bố vào tháng 7 cho thấy Trung Cộng đang thực hiện một chiến lược can thiệp nhiều tầng, có tính phối hợp và kéo dài nhằm tận dụng vị thế đặc biệt của Hà Lan trong ngành sản xuất chip tiên tiến. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, Bắc Kinh không chỉ tìm cách để tiếp cận công nghệ, mà còn xây dựng các hòn đòn bẩy chống chồng chéo thông qua gián điệp, tuyển dụng nhân sự, phụ thuộc chuỗi cung ứng và sức ép pháp lý. Trong khi đó, các biện pháp phòng vệ của Hà Lan vẫn rời rạc, chủ yếu tập trung xử lý từng giao dịch hoặc sự tình trạng riêng lẻ, khiến cho khả năng phát hiện và đối phó với chiến lược dài hạn của Trung Cộng bị hạn chế. Ngành bán dẫn được đánh giá là lĩnh vực rủi ro cao nhất bởi Hà Lan nắm giữ công nghệ độc quyền mà thế giới không thể nào thay thế, đặc biệt là hệ thống quan khắc EUV của ASML. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược cho rằng rủi ro không chỉ nằm ở việc Trung Cộng muốn tiếp cận công nghệ này, mà còn ở việc Bắc Kinh theo đuổi mục tiêu đó qua nhiều kênh khác nhau trong thời gian dài. Các vụ việc từng xảy ra cho thấy mức độ nhắm mục tiêu liên tục. Một bồi thẩm đoàn của Hoa Kỳ kết luận SCAL, công ty do cựu kỹ sư ASML Yu Yongchang thành lập, đã chiếm đoạt bí mật thương mại của ASML. Yu sau đó đã thành lập Dongfang Jingguang tại Bắc Kinh, công ty được nhà nước Trung Cộng công nhận, nhận tài trợ và thu hút vốn từ các quỹ liên hệ với chính quyền Trung Cộng. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đưa Dongfang vào danh sách thực thể năm 2024, hạn chế khả năng tiếp cận công nghệ Hoa Kỳ. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược WHO cũng và các vụ xâm nhập nhằm vào ASML và NSP bị nghi có liên quan đến nhóm tin tặc của Trung Cộng cho thấy mức độ rủi ro không chỉ nằm ở nhân sự mà còn ở không gian mạng. Song song với các hoạt động can thiệp, Trung Cộng đang củng cố nền tảng pháp lý và công nghiệp để hỗ trợ mục tiêu tự chủ công nghệ. Kế hoạch 5 năm từ 2026 đến 2030 đặt mục tiêu đạt được những đột phá quyết định trong chip, thiết bị công nghiệp và vật liệu tiên tiến, và đồng thời tăng khả năng kiểm soát chuỗi cung ứng và xây dựng dự trữ chiến lược, một quy định mới có hiệu lực từ tháng 4 của năm 2026, trao cho Bắc Kinh quyền điều tra và đáp trả các hành động nước ngoài bị xem là gây tổn hại đến chuỗi cung ứng, tạo cơ sở pháp lý để phản ứng với các biện pháp kiểm soát xuất cảng của Hà Lan nếu Trung Cộng cho rằng chúng đe dọa đến ngành công nghiệp nội địa. Trong khi đó, các biện pháp phòng vệ của Hà Lan như kiểm soát xuất cảng và rà soát đầu tư được đánh giá là chưa đủ để đối phó với chiến lược can thiệp dài hạn của Trung Cộng. Trung tâm nghiên cứu chiến lược chỉ ra những khoảng trống trong việc giám sát quyền tiếp cận lâu dài của nhân viên, sự phụ thuộc vào nhà cung cấp và chuyển giao trí thức tích lũy theo thời gian. Báo cáo khuyến nghị Hà Lan cần phải tăng cường rà soát đầu tư, xây dựng chiến lược quốc gia bảo đảm tính liên tục, ngành bán dẫn, áp dụng tiêu chuẩn an ninh, vận hành cao và siết chặt thẩm tra nhân sự tại các cơ sở nhạy cảm. Và đồng thời Hà Lan cần thiết lập hệ thống chia sẻ tình báo giữa nhà nước và doanh nghiệp để phát hiện sớm các hoạt động can thiệp. Trung tâm nghiên cứu chiến lược cảnh báo rằng những phụ thuộc kinh tế thời bình có thể trở thành là đòn bẩy chính trị nếu xảy ra khủng hoảng liên quan đến Đài Loan, khiến cho Hà Lan bị thu hẹp lựa chọn chính sách hoặc hạn chế khả năng phối hợp với các đồng minh. Hiện chính phủ Hà Lan chưa cho biết sẽ áp dụng khuyến nghị nào của Trung tâm nghiên cứu chiến lược, cũng như liệu quy định mới của Trung Cộng có làm thay đổi đánh giá rủi ro đối với ASML và các doanh nghiệp xuất cảng khác hay không.
1: Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz, cảnh báo cắt đứt xuất khẩu năng lượng Trung Đông. Hôm 15 tháng 7, sau khi quân đội Hoa Kỳ tái áp đặt lệnh phong tỏa trên biển đối với các cảng của Iran, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã lập tức đưa ra cảnh báo cứng rắn, tuyên bố sẽ đóng cửa tất cả các tuyến xuất cảng có lợi cho Hoa Kỳ và các đồng minh ở Trung Đông. Tín hiệu này không chỉ làm trầm trọng thêm khủng hoảng ở eo biển Hormuz, mà còn cho thấy Tehran có thể thông qua các lực lượng ủy nhiệm mở rộng chiến sự đến eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ và Hồng Hải, khiến hai huyết mạch năng lượng toàn cầu cùng đối mặt với nguy cơ bị gián đoạn. Trong tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran phát đi, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nói việc xuất cảng dầu và khí đốt từ khu vực này hoặc là để mọi người cùng hưởng hoặc là chẳng ai được hưởng cả. Lực lượng này nhấn mạnh trừ khi Hoa Kỳ chấm dứt hành vi xâm lược eo biển Hormuz, nơi chiếm gần 1/5 lưu lượng thương mại dầu khí toàn cầu, sẽ vẫn tiếp tục ở trong trạng thái đóng cửa. Giới phân tích nhận định, thông điệp trên cho thấy Iran có thể tận dụng đồng minh Houthi tại Yemen để phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb, nối Hồng Hải với vịnh Aden. Theo Press TV, một lãnh đạo cấp cao của lực lượng Houthi hôm thứ Hai cảnh báo rằng nếu Ả Rập Saudi tiếp tục tấn công Yemen, lực lượng này sẵn sàng đóng tuyến đường biển nói trên, đồng thời tuyên bố giá dầu có thể tăng vọt lên 200 Mỹ kim một thùng. Đáp trả các đợt tấn công liên tiếp của Iran nhằm vào tàu thuyền qua lại, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ rạng sáng thứ Tư đã tiến hành chiến dịch không kích kéo dài 7 giờ, đánh trúng hàng chục mục tiêu quân sự Iran quanh eo biển Hormuz và dọc theo bờ biển nước này. Tư lệnh CENTCOM, Đô đốc Brett Cooper cho biết, trong tuần qua, Iran đã cố ý nhắm vào dân thường trong nhiều cuộc tấn công trên khắp khu vực, trong đó có 7 vụ nhắm vào tàu thương mại, khiến cho gần 17 thủy thủ dân sự thiệt mạng, mất tích hoặc bị thương. Ông nói thêm, Iran cũng phóng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái vào các nước láng giềng vùng vịnh và tuyên bố quân đội Hoa Kỳ sẽ buộc Iran phải chịu trách nhiệm vì những hành vi xâm lược vô cớ liên tục đe dọa tính mạng người vô tội. Theo giới chức Hoa Kỳ, hiện quân đội Hoa Kỳ đã điều động 19 tàu chiến ở biển Ả Rập, trong đó có 2 tàu sân bay cùng 1 tàu đổ bộ tấn công, mang hơn 1.000 lính thủy quân lục chiến và hàng trăm máy bay quân sự đang hoạt động trong khu vực. Đợt xung đột mới đã khiến cho chiến sự lan sang nhiều nước có sự hiện diện của lực lượng Hoa Kỳ. Theo rằng tuyên bố đã tấn công các cơ sở của hạm đội 5 Hoa Kỳ tại Bahrain, một căn cứ hậu cận ở Kuwait và một căn cứ không quân ở Jordan. Quân đội Jordan hôm thứ Tư xác nhận hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ 3 tên lửa đạn đạo phóng từ hướng Iran, không ghi nhận thiệt hại nhân mạng hoặc tài sản. Lo ngại gián đoạn nguồn cung tiếp tục đẩy giá dầu quốc tế tăng cao. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 1,7% lên 86,17 mỹ kim một thùng. Giá dầu WTI tăng 1,49% lên 80,52 mỹ kim một thùng, đều ở mức cao nhất trong một tháng. Hôm thứ Ba, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với truyền thông đã gửi tối hậu thư đến Tehran. Ông nói, tốt hơn hết là các ông nên đạt được thỏa thuận, nếu không các ông sẽ trắng tay. Tổng thống Trump đe dọa rằng nếu Iran không trở lại bàn đàm phán, mục tiêu tấn công của Hoa Kỳ trong tuần tới sẽ chuyển sang các nhà máy phát điện và cầu đường của Iran. Ban đầu, ông cân nhắc áp dụng mức lệ phí hộ tống 20% đối với tàu hàng đi qua eo biển Hormuz, nhưng sau khi lãnh đạo các nước vùng vịnh cam kết sẽ đầu tư hàng chục tỷ Mỹ Kim vào Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đã tuyên bố hủy kế hoạch thu lệ phí này. Trong khi đó, các bên trung gian trong khu vực vẫn tiếp tục thúc đẩy hai bên trở lại bàn đàm phán nhằm cứu vãn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, vốn đang rất mong manh.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề, hai tàu chở người tị nạn bị lật ngoài khơi Miến Điện, hơn 500 người có thể đã thiệt mạng. Theo thông tin sơ bộ do Tổ chức Di cư Quốc tế IOM và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR công bố, hai tàu này rời bang Rakhine của Miến Điện vào cuối tháng 6, phần lớn hành khách là người Rohingya, trong đó có một số người được cho là trước đó sống tại các trại tị nạn ở Cox Bazar, Bangladesh, gần khu vực biên giới. Chiếc tàu thứ nhất được cho là chở khoảng 250 người và mất liên lạc không lâu sau khi khởi hành. Chiếc tàu thứ hai được cho là chở khoảng 280 người và có nhiều khả năng đã bị chìm ngoài khơi tỉnh Avajawai của Miến Điện vào ngày 8 tháng 7. Hai cơ quan trên cho biết trong tuyên bố chung rằng mặc dù các sự việc và số thương vong có liên quan vẫn chưa được xác nhận chính thức, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn và Tổ chức Di cư Quốc tế hết sức lo ngại về khả năng xảy ra một thảm họa gây thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng. Hiện đang là mùa gió mùa, thời điểm biển thường có điều kiện đặc biệt nguy hiểm nên người Rohingya thường tránh đi thuyền vào thời gian này. Những trận mưa lớn và lũ lụt gần đây tại khu vực lại càng khiến cho các chuyến hải trình như vậy trở nên rủi ro cao hơn. Các cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết những chuyến đi này diễn ra ngoài mùa hàng hải thông thường, thời điểm mà điều kiện trên biển thường nguy hiểm hơn. Trong những năm gần đây, hàng ngàn người Rohingya đã rời Miến Điện và các trại tị nạn đông đúc, điều kiện khắc nghiệt ở Bangladesh với hy vọng tìm được sự an toàn và cơ hội tại Mã La Á, Nam Dương hoặc Thái Lan. Hiện có vào khoảng 1,2 triệu người Rohingya không quốc tịch, chủ yếu theo Hồi giáo, vẫn mắc kẹt trong các trại tị nạn chật chội ở Bangladesh sau khi chạy trốn nhiều đợt bạo lực của lực lượng an ninh Miến Điện. Trong khi đó thì những người Rohingya còn ở lại Miến Điện phải đối mặt với các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, nhiều người bị hạn chế trong các khu giam giữ. Trong bối cảnh viện trợ quốc tế bị cắt giảm mạnh, các trại tị nạn tại Bangladesh cũng phải giảm khẩu phần lương thực, và đồng thời quân đội cầm quyền ở Miến Điện và một lực lượng vũ trang sắc tộc tại bang Rakhine vẫn tiếp tục giao tranh để giành quyền kiểm soát khu vực. Tình hình bất ổn đã khiến cho ngày càng có nhiều người Rohingya lên những chiếc thuyền gỗ thô sơ để vượt biển đến các quốc gia Đông Nam Á. Trước đây hàng ngàn người đã thiệt mạng trên hành trình này, trong đó có cả trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ mang thai. Tổ chức Di cư Quốc tế và Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết thảm kịch hàng hải có thể xảy ra lần này một lần nữa cho thấy người Rohingya vẫn chưa có được giải pháp lâu dài, và đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ những người đang mắc kẹt trong các trại tị nạn Bangladesh. Theo như thống kê, từ đầu năm 2026 cho đến nay đã có gần 300 người được báo cáo đã tử vong hoặc mất tích trên biển Andaman và vịnh Bengal, gồm cả người tị nạn Rohingya và công dân Bangladesh. Trong năm 2025, hơn 6.500 người Rohingya đã vượt biển để chạy trốn, trong đó có gần 900 người tử vong hoặc mất tích, trở thành là năm có số người Rohingya thiệt mạng khi vượt biển cao nhất từ trước cho đến nay. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, tuyến đường này có tỷ lệ tử vong cao nhất trong số các tuyến hàng hải chính dành cho những người tị nạn và người di cư trên biển trên thế giới. Hai cơ quan nhấn mạnh cần có các hành động mạnh mẽ hơn ở cấp khu vực và quốc tế để ngăn chặn thêm nhiều người thiệt mạng trên một trong những tuyến đường nguy hiểm nhất trên thế giới, bao gồm tăng cường công tác tìm kiếm cứu nạn, mở rộng các con đường tiếp cận quy chế tị nạn và sự bảo vệ, và đồng thời đẩy mạnh các biện pháp trấn áp mạng lưới đưa người vượt biên trái phép và buôn người. Quý thính giả và cùng Việt Tiếu và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hơn 4,6 tấn bột nghệ giả bị phát hiện tại Phú Thọ. Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố và bắt tạm giam bà Đặng Thị Nga, sinh năm 1971, trú tại xã Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ, để tiếp tục điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện một cơ sở có dấu hiệu sản xuất tinh bột nghệ giả tại xã Vĩnh Phú. Cơ sở này không sử dụng nghệ làm nguyên liệu mà dùng tinh bột sắn, bột ngô trộn chất tạo màu thực phẩm. Sản phẩm tinh bột giả được bán cho các đầu mối kinh doanh với giá từ 14.000 đến 19.000 đồng 1 kg. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 500 kg bột ngô, 4,4 tấn tinh bột sắn, 7 kg chất tạo màu thực phẩm và hơn 4,6 tấn sản phẩm màu vàng đang được phơi sấy chuẩn bị bán ra thị trường. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số sản phẩm thu giữ không chứa hoạt chất curcuminol, thành phần tạo nên giá trị của tinh bột nghệ. Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ nên lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ nhãn mác, không mua hàng rẻ bất thường hoặc được quảng cáo thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội.
0: Sau đây bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay, bản tin với nhan đề Quốc lộ 12 qua Lai Châu bị đứt gãy gần 30 mét. Khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 7 vừa qua, cơ quan tỉnh Lai Châu cho biết đoạn km 76+300 quốc lộ 12, đoạn từ Chăn Nưa về Lai Hà đã bị sạt lở, mất hoàn toàn mặt đường. Đây là tuyến quốc lộ nối Lai Châu với Điện Biên. Theo ghi nhận, khoảng 30 mét quốc lộ 12 tại km 76+300 bị lũ cuốn trôi, mặt đường, nền đường bị cuốn phăng hoàn toàn, khiến cho hai lan can, hồ lan, một bên bị bẻ gãy, bên còn lại bị lũ bẻ cong, treo lơ lửng giữa khoảng không. Đoạn sạt lở sâu khoảng 10 mét, đất đá liên tục sụt xuống, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rộng thêm. Thông tấn xã Việt Nam nhận tin từ ông Hoàng Tiến Quý, là giám đốc công ty cổ phần quản lý và bảo trì đường lộ đường bộ 1 Lai Châu, cho biết đơn vị này đang vận chuyển các cống nước và rò đá để khắc phục tạm thời đoạn sạt lở. Tuy nhiên, mưa lớn kết hợp với đường sạt lở nên việc khắc phục mất nhiều thời gian. Ngoài ra thì tại km 158 quốc lộ 279 thuộc bản Sáp Ngùa, xã Mường Thanh, tỉnh Lai Châu cũng bị sạt lở gây ách tắc hoàn toàn. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lai Châu đang phối hợp với Công an xã Mường Thanh và Ban đường bộ 2 tổ chức hót dọn đất đá sạt lở, phân luồng, điều tiết giao thông trên quốc lộ 279. Cập nhật vào lúc 9 giờ sáng ngày 16 tháng 7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, hình thành trở lại miền Bắc mưa lớn, lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15 tháng 7 đến 8 giờ ngày 16 tháng 7 tại Tùa Xín Trải, Lai Châu lên đến 191,6 mm, Tùa Thàng, Điện Biên 160,1 mm, Hải Sơn, Quảng Ninh 156,6 mm, Quang Bình, Tuyên Quang 114,4 mm. Từ ngày 16 tháng 7 cho đến hết ngày 18 tháng 7, khu vực vùng núi Trung Du, Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 80 cho đến 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to lên trên 300 mm. Cảnh báo trong 6 giờ tới, từ 9 giờ 30 sáng 9:30 sáng cho đến 15:30 cùng ngày, 16 tháng 7 có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La và Thái Nguyên.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đề hôm nay đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng với vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/do-bh-career.
5: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
5: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

chim mở với hoạt này, chấm con chim mộc về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộc bình thường. Dù em

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm. Và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Quý thính giả có thể cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và bây giờ Việt Tiến lại xin được mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa bằng một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả nha. Bài thơ của đêm hôm nay có cái tựa đề là Em Mùa Thu. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Em hỡi mùa thu nay lại về, em hỡi thu nay lại trở về, cho lòng thêm những phút say mê, cho người mang những ân tình cũ trải khắp nhân gian mãi chưa về. Mùa thu mùa của yêu thương, cho ai say đắm những chiều nắng phai, để ai mơ mãi những đêm dài, từ vấn lòng ai mãi nhớ ai. Có nhớ gì không hỡi thu ơi, có nhớ mùa thu của một thời, khi tình thu mới lên ngôi, cho nhân gian mãi một đời vấn vương. Từ em thu đến gợi mùa thương, gợi nhớ thu nao giữa đêm trường, mình em thao thức hoài mộng ảo, nhặt lá mơ phai thắm u buồn. Mùa thu mùa của ái ân, mà sao đời vẫn muôn phần lao đao, phôi pha môi thắm má đào, dầu em dầu sao em hỡi tin vào tương lai. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Em Mùa Thu mà Việt Tiến vừa với cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức một nhạc phẩm nha. Nhạc phẩm mở đầu cho đêm hôm nay có là một cái bài thơ, một cái nhạc phẩm của Ngô Thủy Miên, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên. Thưa quý thính giả, xin được mời quý thính giả thưởng thức với tiếng hát của Minh Châu hả? Em Về Mùa Thu, xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây. Để xem. Tiếng hát của Ai Vân, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Miên. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây.

0: Em về mùa thu là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thủy Biên vừa được gửi đến quý thính giả để cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ái Vân. Và hai đường like chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào. Hồi nãy có một vị thính giả gọi vào nhưng mà vì tiếng không có nhận được. Hy vọng bây giờ thính giả lại gọi trở lại nha. À, để xem. Trong khi chờ đợi thì Việt Tiến lại sẽ được mời quý thính giả cùng quý thính giả đầu tiên Việt Tiến sẽ được nhận ở trên đường live ạ. À. Alo, quý thính giả trên đường live. Alo.
1: Hello.
0: Dạ vâng.
1: Chào,
0: dạ vâng, giờ Việt Tiến chào.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ
0: vâng.
1: Dạ. Tình cờ đâu nhặt được một bài thơ xưa. Chưa ai đọc thơ.
0: Dạ vâng.
1: À có chứ, Việt Tiến mới đọc.
0: Dạ vâng, dạ thưa đồng sự.
1: Dạ mở tệ, mở ra tôi không nghe còn.
0: Dạ vâng.
1: Thì ngày xưa.
0: Dạ vâng.
1: Ở Việt Nam mình á, trong tất cả các nghề thì nghề thầy giáo, cô giáo là ngày. Dạ, cái nghề cao quý nhất mà
0: dạ, vâng.
1: Người tôn trọng nhất.
0: Dạ, dạ vâng.
1: Người ta nói là tôn sư trọng đạo đó.
0: Dạ vâng.
1: Thì một vài thơ xưa không biết của ai đây.
0: Dạ vâng.
1: Thì để ngâm, để tặng tất cả những thầy và cô giáo.
0: Dạ vâng.
1: Ở Việt Nam hay ở đây cũng vậy.
0: Dạ vâng.
1: Thế là bài tình ca cho người thầy giáo.
0: Dạ, tình ca cho người thầy giáo. Dạ vâng.
1: Dạ. Em yêu anh, người giáo viên trẻ tuổi, mang tâm hồn lãng mạn cùng thơ văn. Mỗi sáng, mỗi chiều, giảng bay ngoài ngữ, vẫn ôm mộng chân trời trốn xa xăm. Em yêu anh, người giáo viên lương tâm, đem nhiệt tình nâng mầm non thế hệ. Anh yêu nghề như dòng sông yêu biển, suốt cuộc đời trên bụng gỗ say mê. Em yêu anh, yêu khung cảnh sân trường, yêu lớp học anh cao lời giảng dạy, yêu những mái đầu ngẩng cao vòng ngường, yêu tấm lòng thoáng đạt như đài. Em muốn nghe lại bài thơ niên thiếu, trong một lần đến lớp cùng anh yêu. Ngắm sao trời trong mắt nhìn lóng lánh của các em, đang chăm chỉ sớm chiều. Em yêu anh, yêu từng trang giáo án, mỗi đêm về anh cầm tư biên soạn, yêu cả áo anh vương đầy bụi phấn, mà mỗi buổi về em sẽ rủ cho anh. Em lo anh quá say mê dạy học, ly nước chanh em mang đến tầng phòng, để mắt anh nhìn lòng em gần sông, sông mãi trao nghiêng trên tảng lá sân trường. Ngày mai hạnh phúc về trên quê ta, lớp lớp thanh niên xây dựng quê nhà. Có lớp người anh đào tạo ngày ấy, tô thắm nụ cười thầy giáo thiệt tha. Hạnh diện làm sao người yêu thầy giáo, lúc đêm về bầu bàn với ý thơ. Dù xa cách chân trời góc biển, em vẫn là thơ đối tượng anh mong chờ. Dạ tôi đó.
0: Dạ vâng,
1: đó là thơ trong tên
0: dạ.
1: Tế. Dạ.
0: Dạ.
1: Bài thơ kéo được kéo nơi mà đại lý được chánh em mang đến tận sông đó. Hay lạc mang và thơ anh á.
0: Dạ vâng, dạ thưa cô.
1: Dạ. Dạ, cho chúc anh Việt tiện làm nhiều chương trình cho hay cho nhiều người thưởng thức nha.
0: Dạ, thưa cảm ơn cô. Dạ.
1: Dạ, dạ chào chúc sức khỏe.
0: Dạ vâng, dạ thưa cảm, dạ, chào cô.
1: Bye.
0: Dạ, dạ vâng. Vâng, và bây giờ hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả nha. Trong khi chờ quý thính giả gọi vào đó, thì Việt Tiến lại xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một bài thơ. Bài thơ này làm theo giọng của người Huế nha. Một vị thính giả gọi vào, Việt Tiến xin được nhận ở trên đường like trước. Alo, vị thính giả trên đường lai.
2: Alo.
0: Dạ, thưa chào thầy.
2: Thầy giáo đây.
0: Dạ, trời ơi, thấy thầy giáo phong độ quá.
3: Trong khi chờ cái thính giả gọi vào đó.
2: Dạ, phong độ không?
0: Dạ, phong độ quá thầy ơi.
2: Dạ, dạ. Lúc mà có cái đội tuyển đó, tôi
0: dạ,
2: làm thủ quân đó.
0: Dạ vâng.
2: Mà tuổi lúc đó là tuổi 41, bằng tuổi với lại cái gì đó đó.
0: Dạ vâng.
2: Bồ Đào Nha đó.
0: Dạ vâng. Dạ. Cristiano. Dạ, Cristiano. À? Dạ, Ronaldo.
2: Rolando.
0: Dạ,
2: à,
0: vâng.
2: Tuổi
0: đúng
2: Rolando
0: đúng.
2: Đó. Mà
0: dạ,
2: hồi
0: vâng.
2: Đó làm thủ quân cho cái đội tuyển đó đó.
0: Dạ vâng. Dạ, nói về đá bóng thì... ông bác của Việt Tiến đó cũng một thời là chơi đá bóng rất là hay đó thưa thầy.
2: Ừ.
0: Dạ, mà ông chơi là ông chơi ở Huế. Thì không biết là ông có đi đá với những cái khu vực khác không thì Việt Tiến không biết. Nhưng mà cũng chơi
2: mới có lớp 8 là
0: dạ,
2: tôi đã vô trong đội tuyển của
0: dạ,
2: trường trung học Nguyễn Huệ ở Tuy Hòa.
0: Ồ vậy đó thưa thầy. Dạ vâng.
2: Mà cái người mà thầy mà hướng dẫn tôi trong đội tuyển
0: dạ,
2: đó
0: vâng.
2: Là thầy đó tên là thầy Hàng.
0: Dạ vâng thưa thầy.
2: Thầy Hàng
0: dạ,
2: người
0: vâng.
2: Huế.
0: Dạ vâng.
2: Mà vợ của thầy Hàng là làm ở đài phát thanh của Huế.
0: Ờ vậy đó. Dạ vâng.
2: Tôi nghe nói bây giờ thầy còn ở Florida đó.
0: Ồ vậy đó. Chắc là thầy
2: chắc là thầy già
0: dạ,
2: lắm rồi.
0: Vâng. Mà vì tiếng nghĩ là vậy.
2: Dạ. À, hồi đó đá cũng dữ dằn lắm, đá bao xăng nổi tiếng. tôi ở trong đội tuyển của trường Nguyễn Huệ Tuy Hòa mà
0: dạ vâng,
2: tôi
0: dạ
2: đá
0: vâng.
2: Nổi tiếng lắm mà
0: dạ vâng.
2: Cái ông thầy hiệu trưởng trường Bồ Đề ở
0: dạ vâng.
2: Tuy Hòa là thầy
0: dạ vâng.
2: Hoàng Diệu đó, ông nói mà em mà qua đá cho trường Bồ Đề đó, thầy cho em học từ lớp lên tối lớp 12 thầy không có lấy tiền.
0: Dữ quá. Vậy là có học bổng.
2: Có học bổng đó là đó. Ông
0: dạ
2: ông
0: vâng.
2: Mê, ông thích lắm.
0: Dạ vâng, vậy đủ biết rồi.
2: Vậy là một cũng là một thời nữa.

0: vô vô nói chuyện bóng đá với Việt Tiến chơi thì tình cờ lại nghe bài hát bài thơ tặng cho một ông thầy giáo.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
0: Ờ, sao mà hân hạnh dữ, ông thầy giáo đó hân hạnh quá chừng ha.
1: Dạ vâng.
0: Ông thầy giáo này cô đơn nằm một mình buồn thiêu đây.
1: Làm nhớ cái nhạc phẩm Một Mình của Lam Phương hả?
0: Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Vì trời mưa hay bão trong tim đây nè. Đêm đêm gọi phone vô nói chuyện với tán dóc với lại Việt Tiến dễ thương quá đi.
1: Dạ vâng, thầy cảm ơn thầy.
0: Rồi thầy thôi thì bài thơ nên cảm ơn người có bài thơ tặng ông thầy giáo.
1: Dạ vâng.
0: Ông thầy giáo nào đó được hân hạnh.
1: Dạ vâng.
0: Bây giờ thì thôi để thứ bảy rồi nghe đá banh nữa, rồi chủ nhật nghe đá banh nữa.
1: Dạ vâng.
0: Rồi bây giờ thì Việt Tiến cho nên phát bài một cái bài hát mà của Hoàng Thi Thơ nha.
1: Dạ vâng.
0: Là cái gì đó, những một thời thơ mộng gì đó.
1: Dạ vâng.
0: Nói về chuyện cái thời còn thơ mộng, còn trẻ đó.
1: Dạ vâng.
0: Của Hoàng Thi Thơ.
1: Dạ
0: tôi
1: vâng.
0: Nhớ không có rõ được tên, thử Việt Tiến tìm được không cái bài đó.
1: Những ngày thơ mộng.
0: Cũng giống như cái bài Cho Tôi Lại Từ Đầu vậy.
1: Dạ vâng. Đây, bài này là những ngày thơ mộng.
0: Những ngày thơ mộng của Hoàng Thi Thơ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cảm ơn Việt Tiến.
1: Dạ vâng, dạ tôi cảm ơn thầy. Dạ vâng. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời thầy nha, cùng thưởng thức nha. Những ngày thơ mộng của Hoàng Thi Thơ, tiếng hát của Khánh Ly đi nha. Vâng, thầy Việt Tiến thấy có tiếng hát của Hoàng Oanh. Vậy thì cho tiếng hát của Hoàng Oanh đi ha. Vâng, và bây giờ xin được tiếp tục mời quý khán giả cùng thưởng thức sau đây sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nha. Những ngày thơ mộng.
2: Fox News is streaming live on Fox One. Watch the world change as it happens live.
3: Breaking tonight.

Những Ngày Thơ Mộng là một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Mời quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Oanh. Vâng, và hai đường like lại đang chờ quý thính giả tiếp tục gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn một ít thời gian nữa. Hồi nãy thì Việt Tiến có giới thiệu đến quý thính giả một cái bài thơ Việt Tiến định sẽ gửi đến quý thính giả. Cái bài thơ này được làm theo cái giọng người Huế nha. Có thể là quý vị thính giả sẽ khó có thể để mà bắt được cái nội dung của bài thơ, tại vì là nếu mà cho đúng với cái nội dung của bài thơ đó, chắc là Việt Tiến phải đọc theo dòng Huế nha. Bài thơ có cái tựa đề là Hong Tóc. O ngồi đỏ hong tóc thơm lụa mới, thuở trăng còn chưa vàng nõn bài thơ. Thả hồn trôi theo khúc nhạc mơ hồ, cho mắt ngọc vẫn vơ cùng mấy tiệm. Sầu chưa chỉn mà tim o thổn thức, tiễn xảo chiều thơ thận vào quanh sân. Lòng phân vân o thở dài cúi mặt, cỡ sao hồn buông khúc hạt nam ai. Nặng chưa phai răng lòng o hẹo ủa, mưa vẳng về răng hồn đậm hơi sương. Mộng vẫn vương theo trăng nước mơ hồ, o hờ hững mỉm cười nơi cuối mắt. Làm nắng tắt thành nghiêng trời dày sóng, bởi tim tôi vang nhịp đập cuồng si. Biết làm chi sao ánh mắt o nhìn, tôi hỏa đá, mắt môi dường vùn vợ. O ngồi đỏ, hồn thơ còn trính trắng, mà tim tôi dày sóng từ bao giờ. Đó là bài thơ có cái tựa đề là Hong Tóc nha. Không biết là Việt Tiến có cần phải đọc lại bằng cái giọng nam, giọng người nam không, chứ nếu mà Việt Tiến đọc bằng cái giọng Huế như hồi nãy đó, thì không biết là quý vị tác giả có bắt được cái nội dung bài thơ không? Có gì việc quý vị cho Việt Tiến biết nha. Và bây giờ Việt Tiến xin được Việt Tiến xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây nhạc phẩm Tóc Mây của Phạm Thế Mỹ, sẽ được gửi đến quý tác giả qua tiếng hát của nữ ca sĩ Tóc Tiên.

Tóc mây là một bài một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Mời quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua phần trình bày của tiếng hát nữ ca sĩ Tóc Tiên. Chúng ta còn rất ít thì giờ nữa thưa quý vị thính giả, nhưng mà quý vị thính giả vẫn có thể tiếp tục hòa vào nha. Một cái bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ để quý thính giả có cái tựa đề là Mùa Thu Em Và Tôi. Mùa thu có lá vàng bay, có đêm vời vời, có ngày mưa ngâu. Có ô thước bắt nhịp cầu, có đôi tình tú mãi sầu chia phôi, có cường con đường vắng đơn côi, có người em gái làng môi ngọt ngào, có ngày đắng vội lên cao, có mây theo gió bay vào hư không, có mình tôi mãi ngóng trông, ngàn thu lá đổ cho hồng môi em, để nghe những tiếng dịu êm, để nghe tôi rót vào đêm nỗi sầu. Đó là bài thơ Mùa Thu Em Và Tôi. Vâng, và bây giờ Việt Tiến xin được mời các tác giả thưởng thức nhạc phẩm cuối cùng nha. Có thể là nhạc phẩm này sẽ kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Anh Đã Quên Mùa Thu là một sáng tác của Tùng Giang và Nam Lộc. Bây giờ Việt Tiến xin được mời các tác giả thưởng thức thử nha. Bài này Việt Tiến cũng chưa nghe. Một cái cover bằng AI nha. Cái trang này là cái trang Ca Nhạc Việt. Xin được mời quý khán giả cùng thưởng thức giọng hát, tiếng hát AI qua một sáng tác của nhạc sĩ Tùng Giang và Nam Lộc, Anh Đã Quên Mùa Thu.

Anh đã quên mùa thu là một sáng tác của nhạc sĩ Nam Lộc và Tùng Giang, vừa kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta qua tiếng hát của một tiếng hát AI nữ, thưa quý vị khán giả. Vâng, và kính thưa quý vị khán giả, đến đây thì một lần nữa tiếp mục tiếng Việt Tiếng xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả, và rất mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần thơ nhạc giao hòa cùng với Việt Tiếng trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tiếng đêm sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý khán giả tiếp tục đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng. Cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

Bí quyết trong phép xử thế. Muốn dẫn dụ ai làm một việc gì theo ý ta, chỉ có cách là làm cho người ấy phát khởi cái ý muốn làm việc đó. Xin các bạn nhớ kỹ điều ấy. Các bạn nhớ rằng không có một cách thứ hai nào nữa. Đã đành, bạn có thể chìa súng vào bụng một người qua đường mà bắt người đó phải cởi đồng hồ ra đưa cho bạn. Bạn cũng có thể bắt một người làm công phải chăm chỉ làm việc cho tới khi bạn quay lưng đi bằng cách dọa tống cổ hắn ra cửa. Cầm chiếc roi mây, bạn có thể bắt con nít vâng lời được. Nhưng những cách tàn bạo đó có những phản động tai hại lắm. Muốn cảm động ai và dẫn dụ người đó tới hành động, chỉ có một cách là người ta muốn gì, cho người ta cái đó. Mà chúng ta muốn những gì? Ít lắm, nhưng khi chúng ta đã muốn thì chúng ta nằng nặc đòi cho kỳ được. Những cái chúng ta muốn là sức khỏe và sanh mạng, ăn, ngủ, tiền của để tiến lại đời sau. Con cái chúng ta được mọi sự đầy đủ, được người khác coi ta là quan trọng. Fred, nhà bác học Đức chữ danh về bệnh thần kinh, nói rằng hai thị dục căn bản của nhân loại là tình dục và thị dục huyễn ngã. Triết gia John Dewey nói, thị hiếu mạnh nhất của nhân loại là thị dục huyễn ngã. Xin các bạn nhớ kỹ câu, thị dục huyễn ngã, nghĩa nó vô cùng, nghĩa nó vô cùng. Bảy thị dục khác đều dễ thỏa mãn, duy có thị dục đó ít khi được thỏa lắm, tuy nó cũng khẩn cấp như ăn và ngủ. Abraham Lincoln nói, ai cũng muốn được người ta khen mình, chúng ta đều khát những lời khen chân thành mà than ôi, ít khi người ta cho ta cái đó. Những kẻ nào đã học được cái bí quyết làm thỏa mãn lòng đói khát lời khen đó, nó tuy kín đáo mà dày vò người ta, đầm rễ trong lòng người ta, thì kẻ ấy nắm được mọi người trong tay mình và được mọi người tôn trọng, sùng bái, nghe lời. Khi chết đi, kẻ đào huyệt chôn người đó cũng phải khóc người đó nữa. Loài vật không có dục vọng ấy. Nghiêm quân của tôi khéo nuôi heo và bò. Kỳ đấu xảo canh nông nào ông cũng được giải thưởng. Ở nhà ông ghim hết thảy những bằng cấp đó lên trên một tấm lụa trắng. Khách khứa lại, ông mở ra khoe. Những con heo thản nhiên đối với những giải thưởng đó cho ông cái cảm tưởng rằng ông rất quan trọng. Nếu các bậc tiền nhân không có thị dục trở nên quan trọng đó, thì văn minh không có và chúng ta cũng chỉ như loài vật thôi. Nhờ nhu cầu đó mà một thầy ký quèn trong một tiệm tạp hóa, học lực dở dang, mua những sách luật rách nát, về mãi miết học để rồi trở nên một vĩ nhân. Lincoln, các văn hào, thi hào viết được những cuốn sách bất hủ, các ông vua dầu lửa, xe hơi, trở nên triệu phú đều nhờ thị dục đó cả. Gia đình ít người mà cất ngôi nhà cực rộng lớn, mua chiếc xe hơi kiểu mới nhất, sắm bộ đồ cho hợp thời trang, khoe sự học hành tấn tới của con mình, cũng đều do thị dục đó hết. Cũng chỉ vì muốn thỏa lòng ao ước trở nên một danh nhân, mà biết bao thiếu niên đã thành những tướng cướp lợi hại, những tay sát nhân không gớm máu, cho đến nỗi khi chúng bị bắt rồi thì đòi cho được đọc ngay những tờ báo để tiện trong đó người ta tả chúng như những vị anh hùng, được coi hình chúng trên mặt báo, bên cạnh hình những danh nhân trên thế giới, chúng quên cái ghế điện nó đang đợi chúng. Muốn biết tình hình, tư cách một người ra sao, ta chỉ cần xét người đó dùng những phương tiện nào để thỏa mãn thị dục huyễn ngã. Rockefeller thỏa mãn nó bằng cách xây cất ở Bắc Kinh, Trung Hoa, một nhà thương tối tân để chăm sóc hàng triệu người nghèo mà ông chưa từng và sẽ chẳng bao giờ thấy mặt. Dillinger thỏa mãn nó bằng cách giết người, ăn cướp các ngân hàng, bị lính săn bắt, nó trốn vào một trại ruộng mà tự xưng với người trong trại. Dillinger là ta đây, nó tự đắc được cái danh là kẻ thù số một của quần chúng. Nhiều vĩ nhân trong thế giới cũng mắc cái tật tự khoe mình là quan trọng.
Kha Luân Bố đòi cho được cái danh là Đề đốc Đại Tây Dương và Phó vương Ấn Độ. Catherine, Hoàng hậu nước Nga, không chịu đọc những thư mà ngoài không đề Hoàng đế Ngự Lâm. Bà Tổng thống Lincoln một hôm giữ như cọp quay lại mắng bà Grant giữ dinh Bạch Ốc: "Tôi chưa mời mà bà dám cả gan đối tọa với tôi sao?" Các nhà triệu phú của ta giờ dĩ bỏ tiền ra cho đề đốc Brit thám hiểm Nam Cực, vì đề đốc hứa sẽ lấy tên của họ đặt tên cho những ngọn núi quanh năm tuyết phủ ở miền ấy. Thi hào Victor Hugo chỉ cầu sao cho người ta lấy tên ông đặt tên cho kinh đô nước Pháp. Và thi hào Anh Shakespeare tuy đã được cả nước Anh tôn sùng mà còn mua tước vị để thêm danh giá cho gia đình ông. Có kẻ làm bộ đau, bắt người chăm sóc mình, chiều chuộng mình để được thấy mình là quan trọng. Như một cô nọ hết hy vọng kiếm chồng được, đương khỏe mạnh, hóa ra tật nguyền, nằm hoài ở giường, bắt mẹ già chăm sóc trong 10 năm, lên thang xuống thang để hầu hạ cơm nước. Bà mẹ kiệt sức, chết. Trong vài tuần lễ, cô ả ủ rũ. Bỗng một hôm, đứng phát ngay dậy, trang điểm rồi đi lại như lúc trước. Đem giải phẫu bộ óc thì có một nửa số người điên cũng bình thường như óc chúng ta. Một vị bác học chữ danh nhận thấy rằng phần nhiều những người đó chỉ muốn tìm trong tưởng tượng sự thỏa mãn của lòng tự phụ mà hóa điên. Trong đời thực tế, họ tầm thường bao nhiêu, tự thấy mình hèn hạ bao nhiêu, thì trong thế giới tưởng tượng của họ, họ càng tự thấy oai quyền và danh vọng của họ lớn lao bấy nhiêu. Những kẻ đó sướng hơn chúng ta nhiều lắm. Họ đã kiếm được trong thế giới thần tiên của họ cách thỏa mãn lòng khát khao danh vọng của họ. Họ ký một tấm chi phiếu 1 triệu đồng hoặc viết một bức thư tiến dẫn ta với Hoàng đế Ba Tư rồi vinh hạnh đưa cho ta. Đã có những người vì khát khao danh vọng mà hóa điên như vậy, thì sự biết khen tài năng của những người ở chung quanh ta tất phải là một phép mầu nhiệm vô cùng.

cái tâm của con người. Buổi trưa, tại sân ga của một thành phố lớn, một người phụ nữ tầm ngoài 30 tuổi đang mướt mồ hôi để vác lên vai túi hành lý lỉnh kỉnh của mình. Trên khuôn mặt của người phụ nữ ấy hằn lên sự vất vả cực nhọc của một người lao động thấp kém. Chị đang đưa ánh mắt dường như vô vọng của mình khắp sân ga như để tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng ngay lập tức lại tỏ vẻ thất vọng, trông chị rất đáng thương. Trên sân ga, người đi qua lại tấp nập, ai đi qua người phụ nữ đó đều ném về phía chị những cái nhìn ái ngại và thương cảm. Không một ai có ý định dừng lại để giúp đỡ chị, đặc biệt là những người ăn mặc sang trọng. Họ đều đi qua chị với một tốc độ rất nhanh, dường như là họ nghĩ nếu đi chậm lại thì chắc chắn người đàn bà đó cũng sẽ kéo họ lại để lại lục nhờ vả một việc gì đó. Một người phụ nữ ăn mặc trông có vẻ sang trọng, biểu môi và nói với người đàn ông cũng có vẻ sang trọng bên cạnh mình: anh để ý đấy nhá, không biết chừng chị ta sẽ nài nỉ xin tiền hoặc sẽ tìm cách để kết bạn với mình để bị chị ta tra tấn trên suốt chuyến đi bằng những câu chuyện vừa dài vừa vô duyên, hoặc như chị ta sẽ mượn mình chiếc khăn mùa xoa để lau mồ hôi mà lau xong thì mình không dám xin lại, hay như mượn bình nước uống rồi tu ừng ực thì vài ngụm đã hết veo, đúng là người nhà quê. Xin chào, xin... Quả nhiên, người phụ nữ tiến lại gần đám đông đang đứng đợi tàu, nhưng dường như không đợi chị nói hết câu, mọi người đều xua tay, lắc đầu và nhanh chóng lảng ra chỗ khác. Không nản chí, người phụ nữ này lại men theo các cánh cửa sổ của các toa tàu rồi nhảy hẳn lên các toa chưa đến giờ xuất phát. Đi đến toa nào, chị cũng mang một khuôn mặt như muốn cầu cứu, trông thật đáng thương. Và câu duy nhất thốt ra từ miệng người phụ nữ đáng thương đó là: xin mọi người hãy giúp đỡ cho tôi. Những người ngồi trên tàu tỏ ra rất khó chịu với người phụ nữ này. Có người thì xua tay ra hiệu xua đuổi. Có người vừa thấy bóng dáng chị ở đầu toa đã vội lấy tờ báo che mặt giả vờ ngủ. Cái gương mặt của người đàn bà ấy lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản. Người phụ nữ xót xa nghĩ: mình đâu phải là thằng ăn trộm mà sao mọi người lại xử sự với mình như vậy? Chị ta lại đi qua các toa tàu khác, nhưng không ai muốn nghe chị trình bày hoàn cảnh của mình. Đúng lúc đó, chị nhìn thấy một chàng trai có dáng vẻ rất thư sinh đang ngồi đọc báo. Chàng trai đang đọc báo rất chăm chú, và dường như cậu ta không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nhẹ nhàng đi về phía chàng thanh niên, người phụ nữ cất tiếng nói: xin lỗi cậu có thể giúp đỡ cho tôi được không? Chàng trai bỏ tờ báo xuống, nhìn quanh một lúc rồi nhìn người phụ nữ nông thôn nọ. Xin lỗi, chị đang hỏi tôi đó à? Người phụ nữ gật đầu. Xin anh giúp đỡ cho tôi với. Tôi lên thành phố để tìm người bà con, nhưng tìm không ra. Tiền bạc lại bị kẻ gian móc hết cả rồi. Muốn về quê, nhưng không biết làm thế nào. Cậu có thể mua giúp một tấm vé để tôi về quê được không? Sau khi nghe người phụ nữ đáng thương nói xong, nét mặt chàng thanh niên trông rất tư lự. Dường như anh ta vừa muốn giúp, lại vừa không muốn giúp người đàn bà đáng thương đó. Sau một thời gian im lặng, chàng trai bèn đưa tay vào túi quần của mình, khó khăn lắm mới móc ra được một đống tiền lẻ, ngại ngùng đưa cho người phụ nữ. Chị cầm lấy đi, tôi chỉ còn có chừng này, không biết có đủ hay không. Tôi cũng vừa mua vé để về quê, nên không còn nhiều. Tôi lên thành phố này để kiếm việc, hy vọng tìm được một công việc kiếm được kha khá, nhưng khi lên đến thành phố, với tấm bằng trung cấp trong tay, tôi không thể nào tìm ra được một việc gì để làm. Chỉ cầm tạm vậy. Người phụ nữ rưng rưng cầm lấy những đồng tiền lẻ của chàng trai, khó khăn lắm chỉ mới thốt lên được hai tiếng: cảm ơn. Vừa quay gót đi về phía cuối toa thì chị lại nghe tiếng gọi với theo của chàng thanh niên nọ. Cậu ta hớt hải đi về phía chị và nói: như thế này vậy, chị cùng quê với em hay chị lấy tấm vé của em đi vậy? Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi: thế còn cậu thì sao? Số tiền em vừa đưa cho chị có thể mua đủ tấm vé xuống ga thứ ba xuất phát từ ga này. Như vậy, còn cách nhà em cũng không xa lắm. Em có thể đi bộ mà. Chị cứ cầm lấy vé đi. Em là con trai, thế nào mà chẳng được. Còn phụ nữ như chị thì không thể nào đi bộ về nhà trong đêm tối được. Thôi, chúc chị thuận buồm xuôi gió. Xin chị cứ đưa lại cho em đống tiền lẻ đó. Nói xong, không kịp để cho người phụ nữ phản ứng gì, chàng trai vội cầm lại số tiền lẻ trong tay người phụ nữ và đưa lại cho chị tấm vé của mình.
Anh vội vàng đi ra khỏi tàu và đến quầy bán vé. Rất nhanh sau đó, chàng thanh niên lại lên tàu. Người phụ nữ tiến lại gần phía chàng trai và cất tiếng hỏi, sao cậu lại làm như vậy? Cậu không hối hận à? Chàng trai lắc đầu, không chị à. Trong ánh mắt của người phụ nữ đáng thương nọ ánh lên một niềm vui không xiết. Chị cầm tay chàng trai và nói, anh bạn trẻ, xuống đây với tôi một lát. Người phụ nữ kéo chàng trai ra khỏi nhà ga, vẫy một chiếc taxi, tự động mở cửa xe và quay lại nhìn chàng trai, cậu lên xe đi. Hôm nay cậu chính thức là nhân viên của tôi. Hóa ra, người phụ nữ này là con gái của một ông chủ tập đoàn sản xuất đồ chơi nổi tiếng. Để đi tìm một người trợ lý đáng tin cậy, chị đã phải hóa trang và đứng ở sân ga suốt 3 ngày. Chị nói rằng, các bạn cho rằng tôi thật ngốc nghếch khi phải tự làm khổ mình như vậy, nhưng thật ra nó thật sự xứng đáng. Khi đứng ở sân ga trong 3 ngày đó, tôi mới nhận ra rằng tìm được một người thật sự tốt trong cuộc sống xô bồ này quả rất khó. Có thể chàng thanh niên đó không có trình độ, hiểu biết nhiều như những người tốt nghiệp đại học hoặc cao hơn nữa. Nhưng điều đáng quý nhất và đáng trân trọng nhất là cậu ta có cái tâm. Có cái tâm trong cuộc sống thì mới có cái tâm trong công việc được, và đó là thứ mà công ty của tôi rất cần. Các bạn thấy, một tấm vé để đổi lấy cả một sự nghiệp sáng lạng. Có thể nhiều người nghĩ đây chỉ là việc ngẫu nhiên, nhưng thật ra trong sự ngẫu nhiên đó lại có tính tất yếu của nó. Rất nhiều người đã có mặt ở trên sân ga, nhưng chỉ có chàng trai trẻ kia mới nhận ra được niềm hạnh phúc bất ngờ như vậy. Không phải ngẫu nhiên mà anh ta có được một cơ hội tốt đẹp đến như vậy, mà điều quan trọng là anh ta đã biết chia sẻ cái tâm của mình cho mọi người xung quanh.

Đừng bận tâm vì những điều không xứng đáng. Một ngày đẹp trời nào đó, bạn nghe được những lời không hay mà người ta nói về bạn. Người ta có thể là bạn thân, bạn cùng lớp hoặc là người mà bạn mới chỉ gặp một vài lần. Một người, hai người rồi ba người, rồi nhiều người nữa nói xấu bạn, bạn sẽ cảm thấy buồn, sẽ thấy cô đơn, lẻ loi và lạc lõng. Bạn sẽ tự hỏi mình là đứa xấu xa đến vậy sao, và tự tách mình ra khỏi thế giới hơn 7 tỷ người kia vì bạn nghĩ cả thế giới này đã quay chiều ngược lại với bạn. Bạn sẽ thất vọng về bản thân nhiều lắm vì ai cũng muốn được thương yêu chứ không phải là ghét bỏ. Bạn sẽ tự ti về con người mình nhiều lắm vì nó xấu xí đến mức bị người ta đem ra bàn tán cơ mà. Sẽ có những lúc như thế, sẽ có những lúc bạn tình cờ nhận ra người ta chẳng hề nghĩ tốt về bạn. Chúng ta không ai là hoàn hảo, không ai có thể hoàn hảo dù có cố gắng cỡ nào, nhưng lại thường muốn người khác hoàn hảo theo ý mình. Đó là lý do bạn không thể làm vừa lòng tất cả mọi người, không thể khiến tất cả mọi người đều yêu quý bạn. Chúng ta có hai con mắt trên trán, nhưng chẳng có con mắt nào ở phía sau nên thường có cái nhìn phiến diện. Chúng ta thay vì dùng trí óc thì lại

thay vì nói xấu, họ sẽ có cách góp ý và nhận xét chân thành cho bạn. Một người xa lạ nghĩ không tốt về bạn. Họ hiểu bạn không nhiều, vậy những lời họ nói về bạn có bao nhiêu phần trăm là chính xác? Bạn càng nổi bật, càng dễ bị xăm soi, bạn càng là chính mình, người ta càng ghét bạn. Người ta có thể ghét bạn vì bạn khác biệt, vì bạn cá tính, vì bạn giỏi ở một mặt nào đó. Người ta có thể ghét bạn vì bạn quá xấu hoặc quá xinh, vì bạn không biết nịnh hoặc là quá thẳng thắn, và những thứ đó có tội tình gì? Chẳng có tội tình gì cả. Đôi lúc người ta ghét bạn chỉ vì ghét bạn thế thôi. Vậy nên bạn không cần quá muộn phiền vì bị nói xấu. Sống trên đời, nói xấu cũng là chuyện thường tình. Bị nói xấu đôi lúc còn chứng tỏ bạn đang được người ta quan tâm. Những lời nói xấu có thể sẽ là thứ vũ khí lợi hại nhắc nhở chúng ta đừng vội hài lòng về bản thân. Nhưng nếu bạn không vững vàng và mạnh mẽ, nó sẽ biến thành thứ vũ khí giết chết con người bạn. Đừng đánh mất chính mình vì những lời nói xấu. Đừng suy nghĩ bận tâm về những kẻ chẳng coi bạn ra gì. Cũng đừng bao giờ lo sợ cô đơn khi chung quanh bạn vẫn luôn có người tốt để yêu thương. Cuộc đời này quá ngắn để bạn cứ mãi ôm những nỗi buồn, thất vọng và cả những nỗi đau, nhất là khi nó xuất phát từ những điều không xứng đáng.

0: rộng trà hết từ lâu, vợ Tư Chuột hột xoàn đeo đầy cổ đầy tay. Tư Chuột đã ghi chép cẩn thận địa chỉ của nhà Ngọc Diệp, nàng sống tại Sài Gòn nên sự đi lại càng thuận tiện vì hầu hết họ hàng bên vợ và bên Tư Chuột cũng ở quanh Sài Gòn. Nhất định anh sẽ đến thăm nàng, cả một đời người anh mới có dịp hiên ngang tiếp cận nàng như thời điểm này. Dù anh gặp lại Ngọc Diệp chỉ với tư cách một người bạn cũ để nhìn lại bóng dáng người xưa, nay ai đã phận nấy, hai khung trời khác biệt, cái tình cảm thời tuổi trẻ chỉ còn là kỷ niệm. Một kỷ niệm đẹp có lẽ Tư Chuột không thể nào quên. Tư Chuột giấu vợ, chỉ vợ hay ghen và giàu tưởng tượng, chỉ cần anh nói đi thăm một người bạn cũ là chị ta sẽ suy đoán ra ngay một thiên tình sướng. Và chị sẽ không rời anh nửa bước. Tư Chuột không muốn vợ đi theo làm tan biến đi giây phút hội ngộ diệu kỳ, chắc chắn nên thơ và lãng mạn như người thơ thuở ấy. Tư Chuột đã sắp đặt sẵn mọi thứ trong đầu trước khi đến nhà thăm Ngọc Diệp. Anh sẽ ghé tiệm sách mua một cuốn thơ, món quà anh còn mắc nợ nàng bao nhiêu năm về trước. Nhưng nàng nghèo lắm, thơ chỉ có ý nghĩa cho tâm hồn. Anh sẽ tặng nàng một món quà thực tế là tiền. Anh ngại ngùng quá. Với một người yêu thơ, làm thơ mà anh mang chuyện tiền bạc ra, có đụng chạm vào tự ái của nàng không? Anh sẽ bỏ món quà ấy vào phong thư cho lịch sự, sẽ nhẹ nhàng kín đáo và nói hết sức khiêm nhường rằng:
1: tôi quý mến Ngọc Diệp chân tình cho nên mới tặng món quà nhỏ mọn này. Mong Ngọc Diệp đừng có từ chối, làm cho tôi đau lòng.
0: Ôi, đôi mắt to đen thắm của nàng chắc sẽ nhìn anh cảm động, và biết đâu trong sâu thẳm tâm hồn nàng sẽ giày vò nuối tiếc sao ngày xưa không để ý đến anh Tư Chuột, thì ngày nay đời nàng sung sướng biết bao. Sáng nay sau khi ăn uống điểm tâm bên nhà vợ, Tư Chuột thay bộ quần áo bình dân giản dị nhất, chiếc quần màu kaki và áo sơ mi trắng bỏ ra ngoài. Đến nhà Ngọc Diệp trong hoàn cảnh nghèo, anh chẳng muốn mình ăn mặc sang trọng và vẻ Việt kiều làm nàng tủi thân. Anh xin phép vợ để đi thăm vài thằng bạn cũ. Nhìn cách ăn mặc tàn tàn của anh, chị tin ngay và dặn chiều về sớm để hai vợ chồng cùng đi dạo phố. Tư Chuột ra đầu ngõ, kêu xe ôm chở đến một tiệm sách gần nhất, và anh bảo anh xe ôm ngồi ngoài chờ. Từ xưa tới nay, Tư Chuột có biết gì về thơ, nay lạc vào một rừng thơ làm anh hoa cả mắt. Có nhiều tập thơ của nhiều tác giả khác nhau, cuốn nào trình bày bìa cũng đẹp, những lời tựa đề, lời giới thiệu nào cũng bay bổng trời xanh. Mở ra đọc thử một bài thơ, Tư Chuột thấy bài nào cũng giống nhau, thất tình, thương nhớ, giận hờn, càm làm anh rối trí. Thà như ở tiệm sửa xe của anh, xe nào hư không nổ máy, anh mày mò một lúc là tìm ra lý do ngay. Thà khách hàng yêu cầu anh thay nhớt xe, anh làm vèo một cái là xong. Còn lựa chọn một cuốn thơ trong đám thơ này, sao mà khó khăn quá. Tư Chuột cầm một cuốn thơ lên, bìa màu tím xinh xinh, cuốn thơ tên Một Thời Tương Tư. Anh thấy thích hợp với mình nhất, anh đã chẳng một thời tương tư Ngọc Diệp đó sao? Muộn còn hơn không, để anh được bày tỏ tình cảm với nàng, dù điều ấy nàng biết thừa từ lâu. Anh mang cuốn thơ ra quầy tính tiền, nhờ cô nhân viên gói giấy hoa cho đẹp để làm quà tặng. Anh đã hào hoa trả tiền gấp đôi gấp ba giá ghi trên bìa sau cuốn thơ và hớn hở ra khỏi nhà sách. Anh xe ôm tiếp tục cuộc hành trình tìm địa chỉ nhà Ngọc Diệp, một con hẻm nhỏ gần khu chợ Bà Chiểu. Anh ta bảo đảm sẽ tìm ra địa chỉ mới ăn tiền xe, nên Tư Chuột yên tâm, âu yếm ôm nhẹ cuốn thơ vào lòng và ngắm nhìn cảnh tấp nập của phố phường. Sau khi anh xe ôm quẹo vào vài con hẻm ngoằn ngoèo, vài lần rẽ trái, rẽ phải, đến chóng cả mặt, Tư Chuột đã đứng ngay trước số nhà muốn tìm. Anh sửa lại nếp áo, nếp quần cho bớt nhăn nhó và run run đưa tay lên gõ cửa, hồi hộp chờ đợi gương mặt quen thuộc ngày xưa hiện ra. Chắc khi anh nghe giới thiệu là Tư Chuột, Ngọc Diệp sẽ nhớ ra ngay cái biệt danh độc đáo của anh nam sinh nhỏ con nhất lớp, nhà quê nhất lớp và học dở nhất lớp ai cũng biết. Nhưng trong nhà vẫn im vắng, không một ai ra trả lời. Tư Chuột đang ngỡ ngàng, chưa biết tính sao, thì một bà hàng xóm sát bên chạy ra sốt sắng. Ông tìm nhà bà Điệp hả ông? Tư Chuột mừng rỡ.
1: À vâng, dạ, dạ thưa, đây có phải là nhà của bà Ngọc Diệp không ạ, thưa bà?
0: Đúng rồi, ba mẹ con bà ấy bán quán cơm tại ngoài đầu hẻm, kế bên kia tiệm bán chè Sinh Tố. Bộ khi nãy vô đây, ông anh không nhìn thấy à?
1: À, dạ vâng, vâng, dạ thôi, dạ cảm ơn bà.
0: Tư Chuột leo lên xe ôm và chạy ra đầu hẻm. Bây giờ mới để ý thấy quán cơm đúng như bà hàng xóm nói. Anh trả tiền hậu hĩ cho anh xe ôm và đến hàng Sinh Tố kêu một ly mãng cầu tươi. Ngồi nghỉ chân và suy nghĩ, không lẽ Ngọc Diệp đang bận rộn bán buôn mà anh đến nhận diện người quen, chuyện trò và tặng quà ngay giữa chốn bát nháo ăn uống này thì còn là ý nghĩa gì? Để chiều nay, khi nàng về nhà, anh sẽ đến cũng không muộn màng gì và sẽ có nhiều thời gian để tâm sự, nhắc lại những kỷ niệm thời đi học. Anh thông thả uống hụm Sinh Tố và dõi mắt sang hàng cơm tấm bên cạnh. Đang tầm sáng, giờ cao điểm đông khách, anh chẳng thấy Ngọc Diệp đâu, chỉ thấy một bà to mập đang ngồi giữa nồi cơm to tướng không kém gì bà ta, và một cái bàn thấp trên bày la liệt những món ăn, những hũ đồ chua và hũ nước mắm, mấy ống dựng thìa, đựng nĩa. Bà vừa xới cơm ra đĩa, vừa gắp thức ăn lia lịa và luôn miệng quát hai phụ nữ trẻ bưng cơm. Nhanh tay nhanh chân lên, khách đang đợi kia kìa. Tư Chuột làm bộ bâng quơ hỏi chị bán Sinh Tố.
1: À, nè chị ơi, nghe nói bà quán cơm này ngon lắm có phải không chị?
0: Chị Sinh Tố thật thà. Phải rồi, quán cơm bà Ngọc Diệp nổi tiếng ngon lắm. Ông ăn thử thì biết ngay.
1: À, dạ, dạ cảm ơn chị. Vậy chị làm ơn kêu cô giúp việc cho tôi một dĩa cơm tấm sườn đi chị ơi.
0: Hai cô đó là con gái bà Ngọc Diệp. Ba mẹ con sống nhờ nồi cơm tấm này đó.
1: Ủa, vậy chứ bà ấy đâu rồi?
0: Thì bà Ngọc Diệp to béo đang ngồi bán cơm chứ ai. Tư Chuột giật mình, hụt hẳn, anh tưởng mình nghe lầm. Cố giữ vẻ bình tĩnh, anh nói cho chị Sinh Tố khỏi nghi ngờ vì thái độ khác thường của mình.
1: À, tôi nghe dành cái quán cơm của bà Ngọc Diệp, hôm nay tôi mới có dịp ghé qua đây ăn thử đó.
0: Chị Sinh Tố chẳng thì giờ đâu mà nghi ngờ như chị Tư Chuột nhà anh. Chị ta vui vẻ đi gọi cơm giùm anh, nên Tư Chuột tự nhiên và thoải mái nhìn bà to mập kia kỹ lưỡng hơn. Đúng là Ngọc Diệp rồi, nhờ đôi mắt to đen mà anh đã nhận ra nàng, dù hình dáng nàng thì hoàn toàn khác hẳn. Mọi thứ trên cõi đời có thể thay đổi, nhưng sao cuộc sống và thời gian lại nỡ biến đổi một cách phũ phàng? Từ một cô gái xinh xẻo, vóc dáng gầy gầy, một nàng thơ dịu dàng ngày nào thành một bà to mập ngồi bán cơm ngoài đường phố và luôn miệng quát mắng con trước mặt mọi người như thế. Cô con gái của Ngọc Diệp bê đĩa cơm tới bàn Tư Chuột. Nhìn cô gái, Tư Chuột đã thấy lại đôi mắt to đen thắm của người mẹ bao nhiêu năm về trước. Anh thông thả ăn từng thìa cơm nhỏ vì bụng hãy còn no và vì muốn kéo dài thì giờ để nhìn thêm cảnh đời của Ngọc Diệp. Cho bỏ công lao anh nao nức từ bên Mỹ khi chuẩn bị về Việt Nam. Cho bỏ công lao anh đã ngồi mỏi lưng sau chiếc xe ôm, đi tìm con hẻm nhà nàng cả giờ đồng hồ. Khách hàng vẫn đông, bà mẹ vẫn the thé sai bảo và mắng mỏ hai cô con gái. Có lúc rảnh tay, bà ngẩng lên, quét ánh mắt lanh lợi như điểm danh các khách hàng. Bà ta ngừng lại nơi Tư Chuột vài giây, vẫn không có cảm xúc gì khác lạ như với bao nhiêu người khách khác mà thôi. Làm sao trong giây phút bận rộn hối hả này, bà có thể nhận ra một người quen sau hơn 30 năm mờ mịt vì gió bụi cuộc đời, rồi bà lại cúi xuống thoăn thoắt xới cơm, lấy thức ăn cho khách. Tư Chuột kêu tính tiền, cô gái hét giá 40.000 đồng, trong khi nãy giờ anh thấy mỗi đĩa cơm tương tự người ta chỉ trả có 20.000 đồng. Anh ngạc nhiên nhưng cũng móc túi trả đầy đủ. Chị bán Sinh Tố nhìn Tư Chuột thương hại thì thầm. Mẹ con bà này chuyên môn coi mặt nói giá, thấy ông là khách lạ, ngàn năm một thuở mới đến quán một lần, nên tính giá trời ơi, kiếm thêm thu nhập. Nhưng cũng còn may cho ông đấy, hôm nọ có chị Việt Kiều về xóm chơi, sáng ra đây ăn cơm tấm, Vị chém một đĩa tới 50.000 đồng. Vị chị đó ăn mặc sang trọng lắm, nhìn vô thấy Việt Kiều liền à. Tư chuột xót ra, không vì mất thêm tiền một cách vô lý, mà vì lòng tham của con người lại là người mà anh từng ngưỡng mộ thương mến. Cuốn sách thơ trong tay Tư chuột bỗng trở nên thừa thãi lố bịch, và cái phong thư có 200 đô la nằm trong túi áo anh có lẽ không bao giờ cần phải lựa lời tế nhị để trao cho người nhận nữa. Anh bỗng quyết định không cần đến nhà Ngọc Diệp, không đối diện với nàng. Người trong mộng của anh đã chết từ lâu rồi. Món tiền này anh sẽ cho những người nghèo khổ nào đó anh gặp trên đường phố. Còn cuốn thơ sẽ có một người xứng đáng hơn Ngọc Diệp để anh trao tặng. Một thằng bé bán vé số đến bên Tư chuột. Nó chìa xấp vé số ra mời Mộc, nhưng Tư chuột gạt đi và mời lại nó.
1: Này thằng nhỏ, mày có muốn ăn cơm tấm không? Dạ muốn, mà không có tiền ông ơi. Vậy mày có bao nhiêu đứa bạn? Kêu hết lại đây, tao bao.
0: Thằng vé số nhảy nhòm lên vì vui sướng, vội chạy đi tìm lũ bạn. Một lúc sau hơn chục đứa kéo tới bu quanh Tư chuột. Anh ra lệnh.
1: Nè, tụi bay đứa nào muốn ăn cái gì thì cứ kêu đi, rồi qua uống sình tố hay là ăn chè quán này nha. Nghe chưa?
0: Lũ trẻ ùa ra chỗ bà bán cơm súng xít chỉ trò các món ăn. Tư chuột gọi cô con gái bà hàng cơm ra, đếm bao nhiêu đĩa cơm, mỗi đĩa 40.000 đồng, trả tiền ngay tại chỗ, làm cô kinh ngạc không ngờ hôm nay chúng mánh lớn. Tư chuột lại đưa cho cô một sấp bạc Việt Nam và nói trước mặt lũ trẻ.
1: Nè tụi bay, số tiền này đủ cho lũ trẻ đến đây ăn cơm ít nhất cũng 3 lần nữa. Tôi trả trước cho cô đấy nè.
0: Anh quay qua trả tiền chị sinh tố, cũng đủ cho bọn trẻ 3 lần nữa rồi ra về. Thấy chồng về sớm, chị Tư chuột ngạc nhiên. Ủa, tưởng anh đi tới nhà bạn bè chiều mới về. Anh chìa cuốn thơ gói trong tấm giấy hoa xinh đẹp ra.
1: Có đi tìm, nhưng mà không có gặp bạn, nên anh mới ghé qua một tiệm sách chọn mua tặng em một cuốn thơ tình đây nè.
0: Một cuốn thơ tình? Chị Tư chuột cảm động ngỡ ngàng vì món quà bất ngờ. Chồng chị chưa bao giờ tặng chị một món quà thanh lịch như thế này. Chị như bay bổng vào cõi thiên thai. Anh à, tuy em ít đọc thơ, nhưng anh mua tặng thì từ nay em sẽ đọc thơ luôn và sẽ yêu nó. Chị mở ra thích cuốn thơ lẩm bẩm đọc. Một thời tương tư nên cảm động và ngạc nhiên. Em không ngờ anh tối ngày lo sửa xe, tay chân giàu nhất mà cũng có tâm hồn thi sĩ ghê à. Ở với anh mấy chục năm em mới phát hiện ra điều này. Thế hồi đấy anh tương tư em à? Tư chuột nhìn vợ, chị cũng to mập sồn sồn không thua gì Ngọc Diệp, nhưng còn có chỗ dễ thương. Chị đôn hậu và thành thật, tin vào những lời nói dối của chồng. Tư chuột bỗng thấy thương vợ hơn bao giờ. Anh nói bằng sự chiều mến như thuở ban đầu mới cưới nàng.
1: Em à, em biết tại sao không? Tại vì em mãi mãi là người anh yêu, là người trong mộng của đời anh đó.
0: Buổi chiều đi chơi cùng với vợ, tình cờ đi ngang qua con đường nơi đầu hẻm nhà Ngọc Diệp, quán cơm đã dẹp, chỉ còn quán sinh tố. Tư chuột bảo tài xế taxi ngừng lại để anh ghé vào tiệm sinh tố mua một bao thuốc lá 3 số. Chị sinh tố nhận ra anh ngay và mau mắn. Mấy đứa nhỏ nhờ tôi gửi lời cảm ơn ông nếu có dịp gặp lại. Còn bà Ngọc Diệp chủ tiệm cơm, bà ấy tuyên bố một câu về ông, nói ông đừng có buồn nhé.
1: À, chị cứ nói đi.
0: Bà ấy nói với tôi rằng, thằng cho đó, một là khùng, hai là dân giang hồ, làm ăn gian dối, trúng mánh nên mới thừa tiền, bao lũ trẻ bụi đời ngoài đường phố, biết thằng chả chịu chơi như vậy hả? Lúc nãy tao tính mỗi dĩa cơm 50.000 đồng rồi. Tiếc quá. Tư chuột chào chị sinh tố lên taxi, lòng thảnh thơi, không có gì để nuối tiếc khi anh đã quyết định hát bài giết người trong mộng, không bao giờ gặp lại người trong mộng ngày xưa của mình nữa.
1: Quê hương là chùm khế, chua lè.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một câu truyện ngắn của tác giả Nguyễn Thị Thanh Dương với nhan đề Người trong mộng qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm, giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
2: Hướng Dương xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 7 năm 2026 và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5543 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
3: Vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long khởi tố thêm 2 cựu quan chức tư pháp.
4: Phạt từ 500.000 đến 12 triệu đồng nếu không khai báo lưu trú qua đêm.
3: Trung Cộng khai trừ một ủy viên Bộ Chính trị.
4: Ukraine và EU hợp tác sản xuất vũ khí.
2: Sau phần chi tiết của bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chân dung tù nhân, lần này nói về tù nhân lương tâm Nguyễn Tường Thụy. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ bởi Tổ chức Phục hưng Việt Nam, chi bộ South Carolina trong danh sách Việt vàng 365 ngày năm 2026, đồng thời để vinh danh ông Tạ Khu, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
3: Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố ông Quỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Trà Ôn và ông Nguyễn Hoàng Văn, cựu trưởng Công an, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Trà Ôn với hành vi không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có tội trong vụ tai nạn khiến nữ sinh 14 tuổi Nguyễn Ngọc Bảo Trân thiệt mạng. Trước đó, 4 cựu điều tra viên và Viện Kiểm sát viên đã bị khởi tố với cùng tội danh nêu trên. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 4 tháng 9 năm 2024 khi tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung lái xe tải vượt và lấn làn đường, gây tai nạn khiến nữ sinh Bảo Trân thiệt mạng tại chỗ. Công an huyện Trà Ôn quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết. Quyết định này châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Sau nhiều lần khiếu nại bất thành, cha của nạn nhân đã nổ súng vào tài xế rồi tự sát. Trước áp lực mạnh mẽ của dư luận, các cơ quan hữu trách trung ương buộc phải can thiệp, lật lại toàn bộ hồ sơ. Kết quả điều tra sau đó dẫn đến việc 6 cựu cán bộ tố tụng đã bị khởi tố, trong khi vụ án đối với tài xế vẫn bị tạm đình chỉ vì cho rằng người này mất khả năng nhận thức và đang được điều trị bệnh.
4: Ngày 1 tháng 7, những người cho thân nhân hoặc người khác ở lại qua đêm nhưng không khai báo việc lưu trú có thể bị phạt lạ từ 500.000 đến 1 triệu đồng theo quy định mới. Việc khai báo phải được thực hiện trước 23 giờ của ngày bắt đầu lưu trú. Trường hợp người đến sau 23 giờ thì phải thông báo chậm nhất trước 8 giờ sáng hôm sau. Đối với các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, bệnh viện, cơ sở du lịch, khu công nghiệp và các cơ sở tương tự, mức xử phạt được ấn định cao hơn tùy theo số người không được khai báo. Nói rõ hơn, không khai báo cho từ 1 cho đến 3 người có thể bị phạt từ 2 đến 4 triệu đồng, từ 4 cho đến 8 người bị phạt từ 4 cho đến 8 triệu đồng và từ 9 người trở lên bị phạt từ 8 cho đến 12 triệu đồng. Nhà cầm quyền nói rằng quy định này không gây phiền hà cho người dân mà nhằm phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn và quản lý dân cư. Tuy nhiên, trên thực tế, quy định này đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội trên các diễn đàn và mạng xã hội. Theo ý kiến của nhiều người, chỉ trích việc bắt buộc khai báo lưu trú là một biện pháp nhằm nhà cầm quyền siết chặt kiểm soát xã hội và đồng thời trao thêm công cụ cho công an xâm phạm gần như toàn diện đời sống riêng tư của dân chúng.
3: Ông Mã Hương Thụy, Ma Sinh Rui, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm bí thư khu tự trị Tân Cương đã bị khai trừ khỏi đảng và bị cách chức tất cả các chức vụ đang đảm nhiệm. Sau khi cơ quan thanh tra kỷ luật kết luận ông có những vi phạm nặng nề về tham nhũng và kỷ luật chính trị. Theo Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, ông Mã Hương Thụy bị tố cáo đã nhận hối lộ với số tiền lớn, lạm dụng quyền lực để trục lợi và làm suy yếu sự thống nhất của đảng. Cơ quan này cho rằng các sai phạm của ông gây ảnh hưởng nặng nề về chính trị. Ông Mã Hương Thụy, 65 tuổi, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Tổng Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông và chủ nhiệm Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc, trước khi được điều động sang Tân Cương vào năm 2021. Việc một ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm bị khai trừ là diễn biến hiếm hoi trong chính trường Trung Cộng. Diễn biến này cho thấy mức độ triệt hạ đối thủ qua chiến dịch chống tham nhũng do Tập Cận Bình phát động ngày càng quyết liệt.
4: Ukraine và Liên minh châu Âu EU ngày 15 tháng 7.

xây dựng hệ thống sản xuất đạn dược và vũ khí trên lãnh thổ Ukraine, đồng thời thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật quốc phòng cùng sự yểm trợ tài chính và bảo hiểm rủi ro cho các doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng tại Ukraine. Giới chức EU nhận định việc đặt cơ sở sản xuất ngay

nói, nói không rõ câu. Dù bị công an đe dọa, ông vẫn cùng bạn bè Hà Nội thuê xe xuống Hải Phòng để dự tang lễ. Vài hôm sau, tôi mới biết người tài xế vì quá sợ hãi nên đã bỏ lại đoàn khách bơ vơ ngay tại nghĩa trang trong bầu không khí đầy căng thẳng. Nguyễn Tường Thụy có mặt ở gần như mọi dấu mốc quan trọng của cuộc đời tôi, từ lễ đính hôn ở Hải Phòng, lễ cưới ở Sài Gòn, cho đến khi tôi sinh bé Tôn. Ông nói với vợ chồng tôi, chú chỉ muốn hai đứa biết rằng chú lúc nào cũng rất thương chúng mày. Để góp mặt trong những thời khắc quan trọng ấy, ông không chỉ tốn kém tiền bạc, thời gian mà còn phải vượt qua nhiều ngăn trở từ phía nhà cầm quyền. Tháng 2 năm 2016, khi tôi đang ngồi ủ rột trong căn phòng trọ ở vườn rau Lộc Hưng, tự trách mình bất hiếu vì không thể về nhà ngày giỗ mẹ, chuông điện thoại từ số máy của chị gái tôi vang lên. Ở màn hình bên kia, Nguyễn Tường Thụy với gương mặt tươi rói, nét cười hiền hậu, đưa tay chào tôi. Ông xoay điện thoại về phía bàn thờ mẹ tôi, nơi nghệ sĩ Kim Chi, anh Phan Vân Bách và vợ ông, bà Phạm Thị Lân đang lặng lẽ thắp nhang. Sau vài giây sững sờ, tôi bật khóc. Những người không ruột thịt ấy đã lặn lội đường xa đến thắp nhang cho mẹ tôi để tặng cho đứa con xa xứ một niềm ủi an bất ngờ, ấm nồng tình nghĩa. Những suy tư về thời cuộc, khát vọng về một quê hương tự do cùng tính cách hóm hình, dí dỏm của ông đã khiến hai chú cháu trở nên gần gũi ngay từ lần đầu gặp mặt, dù thuộc về hai thế hệ. Nhận của ông bao nhiêu ân nghĩa, nhưng chúng tôi chỉ đến thăm ông duy nhất một lần vào cuối năm 2015. Ông cười khà khà, con bé này giỏi lắm, nhờ có mày mà chú bớt sợ đấy. Rồi ông kể một loạt tội của tôi ở trong tù, từ tội tuyệt thực đòi chăn màn, nước nôi, băng vệ sinh cho chị em, đến dạy cho cán bộ Hồng một bài học, thậm chí dọa cai tù một vố khi tướng Cao Ngọc Oánh đến trại năm thị sát. Toàn những điều tôi chưa bao giờ kể với ai. Ông biết những chuyện ấy khi tôi còn đang ở tù. Một người khách thuê nhà của ông từng ở chung buồng giam với tôi tại trại năm Thanh Hóa đã kể lại. Nghe người khác kể mới giá trị, chứ nếu mày kể thì chúng nói làm gì. Ông khiêm nhường, gần gũi bởi chính cái cách ông sẵn sàng học hỏi từ thế hệ con cháu mình, thay vì nhìn họ bằng con mắt

thêm một bài của tôi, e không cần thiết. Nhưng câu chuyện về hành trình tù đầy dài đằng đẵng của ông hẳn là điều rất nhiều người đang trông đợi. Nếu đi hết chặng đường tù này, ngày mãn án, Nguyễn Tường Thụy sẽ bước sang tuổi 80, mong rằng sau 11 năm bị đọa đày.

0: ông vẫn còn đủ sức cầm bút để một phần sự thật về điện.
1: Khoe có đúng chỗ, đúng nơi, đúng lúc ấy, thì cái sự khoe khoang đó là ok. Còn nếu bừa bãi bà đâu khoe đó thì tôi thấy nó lố bịch vô cùng. Ví dụ như tôi thấy có nhiều người họ viết những cái bài thơ, bài văn, họ viết những cái email qua lại ở trong cái mail group. Những cái cũng đề là kỹ sư, rồi bác sĩ, rồi tiến sĩ, tôi thấy nó vô duyên vô cùng. Bởi vì nó không dính dáng gì hết á. Tuy nhiên qua ta hỏi là sử dụng chưa thế nào thì đúng, thì tôi nói thưa như thế này. Nếu quý vị đó viết những bài khảo cứu, nghiên cứu, hướng dẫn, hay là quý vị đó đi tham dự những cái hội thảo, hội nghị ở cấp đại học, ở các trường, thì quý vị bắt buộc, chứ không phải là nên bắt buộc, cũng phải bỏ cái title của mình. Bởi vì quý vị là một người bác sĩ, thì quý vị viết về y khoa, thì người ta sẽ tin là quý vị nói đúng. Quý vị là một kỹ sư điện, quý vị viết về những cái trong computer, thì người ta sẽ tin cái điều đó là hay, là đúng. Còn nếu như mà quý vị làm bài thơ, mà quý vị khoe khoe là ông là kỹ sư Nguyễn Văn Thao, Nguyễn Văn Thích, thì ta thấy là nói thực là nó vô duyên. Nhất là những cái mà sinh hoạt trong gia đình hay là bạn bè, như là chia vui, chia buồn, họp mặt, thì tôi nghĩ là nên tránh cái chuyện mà khoe khoang bằng cấp của mình ra đó trên khoảng nặng.
2: Dạ vâng, thưa ông, cũng có một thính giả hỏi về hai cái chữ giáo sư mà chúng tôi thấy nhiều người cũng gọi cả những cái thầy cô mà dạy bậc trung học hay là tiểu học gọi là giáo sư thì hình như là không đúng lắm, phải không thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
1: Dạ thưa ông Quang Nam, nếu mà trở lại trước năm 75 thì chúng ta biết những người dạy trung học họ cũng được dùng cái chữ giáo sư. Nhưng mà cái chữ giáo sư họ không đi trước cái tên, mà họ đi theo sau. Ví dụ như là ông thầy Nguyễn Văn A, giáo sư toán của trường Hồ Ngọc Cấn, cô Trần Thị Hương, giáo sư Việt Văn của trường Lê Lợi, ví dụ như vậy thì là đúng. Thì đó là đúng theo cái lối mà danh sư của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa. Còn khi mà quý vị dùng chữ giáo sư Nguyễn Văn A, giáo sư Lê Văn B, thì thưa quý vị, cái đó là một cái học vị đại học. Cái đó là một cái học vị mà được phân cấp, được các trường đại học phân cấp với những cái điều kiện. Ví dụ như là trong cái điều kiện chúng ta thấy là ở tại Mỹ đó, ở tại Mỹ và Canada đó, thì đó là dùng cho những vị có bằng tiến sĩ hay tương đương và phải có ít nhất là 4 năm dạy cấp đại học và được trường đại học đó phong cho là giáo sư. Tại Anh và Âu Châu thì coi đó là cái danh vị cao nhất ở trong ngành đại học. Đó là tức là những cái thành tựu và những cái học vị được thừa nhận, chứ không phải là mình tự xưng được. Thưa quý vị, cho nên khi mà chúng

0: mà tôi thấy có nhiều người, có nhiều lần tôi coi những cái bài, những cái tập sách, bài viết về những cái vấn đề này để nọ, rồi tôi thấy cái danh sách một loạt ông nào cũng giáo sư, bà nào cũng giáo sư hết. Nhưng mà đến khi coi lại cái tiểu sử của họ thì tôi thấy có nhiều người thì chỉ giáo sư trung học thôi, tức là chỉ có cái bằng sư phạm, hoặc là có cái bằng cử nhân, hoặc là có nhiều người thậm chí không có cái bằng nào hết. Có ông không có bằng nào hết, ghi là học thứ nhất, năm thứ nhất trường luật, rồi cũng ngoài cái tay tôi cũng ghi giáo sư. Tôi thấy cái đó chúng ta phải nói là cái đó gọi là tiến mạng quá mức, cái đó không nên, rất là không nên đâu, không quan nào.
1: Dạ vâng, cảm ơn nhà bạn Đồng Văn Phúc. Thưa ông, quay về cái việc chữ nghĩa của tiếng Việt, về cái cách dấu hỏi, dấu ngã đó, thì chúng tôi còn nhớ là chúng tôi đã gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc dùng cái chữ nào phải viết cái dấu hỏi và cái chữ nào phải viết cái dấu ngã. Chẳng hạn như là cái chữ sĩ, dấu hỏi và dấu ngã đó, thì chắc phải có nghĩa khác nhau. Và sẵn đây nói về chữ sĩ đó, thì xin ông cũng vui lòng cho biết về câu công xúc tu sĩ là gì, và cái chữ sĩ trong cái câu này đó là dấu hỏi hay là dấu ngã mới đúng không?
0: Dạ vâng, thưa Quang Nam, thưa quý vị thính giả, thực ra trong cái vấn đề mà nói đúng cái dấu, phát âm đúng cái dấu thì chỉ có người Bắc thôi, tức là từ cái đồng bằng miền Bắc cho tới Thanh Hóa thôi. Còn từ Vinh Nghệ An là tiến đi vào Nam thì thưa quý vị, họ nói dấu hỏi dấu ngã không có phân biệt. Và thậm chí nếu mà nói trắng ra thì có nhiều người dân người Huế đó, thì họ nói hỏi thành ngã, ngã thành hỏi, họ nói ngược lại thành từ. Khi mà chỉ có khi viết đó, thì mới cần phân biệt đúng, còn khi nói thì rất là khó. Thì anh Quang Nam có hỏi tôi cái chữ công xúc tu sĩ là đúng hay là sai. Thực ra nếu mà nói công xúc tu sĩ dấu hỏi thì là rất là đúng. Bởi vì chữ công á, có nghĩa là nơi công cộng, xúc là xúc phạm, tu là cái điều bậy bạ, sĩ cũng là điều xấu xa. Tức là nói cái ý nghĩa của nó là làm một cái điều bậy bạ, xúc phạm nơi công cộng. Nhưng mà nếu mà ông nào đó ông

0: đó là cái điều xấu xa. Thì thưa quý vị, nói như vậy, nó tóm lại đó là cái công xúc tu sĩ là dấu hỏi, đó là có nghĩa là điều xấu hổ, thổ thẹn, làm nhục ở nơi công cộng. Còn cái chữ sĩ dấu ngã là nhắc lại là nói về người đi học, người có học vấn, như là những người con trai, như là chúng ta có thí dụ như là sĩ tử, giáo sĩ, y sĩ, tu sĩ là người tu hành. Thì thưa quý vị, tôi xin đưa ra một vài cái thí dụ quý vị dám nghe, bởi vì đây là cái sự phân biệt khi phát âm chữ sĩ và sĩ. Thí dụ thứ nhất, những kẻ vô lại thường làm việc công chúc tu sĩ, dấu hỏi vậy. Làm người phải biết liêm sĩ. À, thưa quý vị, không nói là làm người phải có liêm sĩ đâu ngài, mà phải biết liêm sĩ, tức là biết cái điều tốt và cái điều quấy. Liêm là điều tốt và sĩ là điều quấy, chứ không phải liêm sĩ dấu ngã đâu, không phải. Ví dụ thứ ba là chớ sỉ nhục người khác vì chỉ vì họ khác chính kiến. Tôi thấy cái này là bây giờ đó, người Việt Nam chúng ta làm hợp đồng ở trên email cứ chửi bới nhau chỉ vì khác chính kiến, bên ông Trump, bên giống ông Trump là chửi bới nhau loạn trà. Cái đó gọi là sỉ nhục, dấu hỏi. Cái chữ sỉ này chúng ta cũng có cái chữ quốc sỉ, tức là cái nôi, cái mối nhục của đất nước, của một nước. Ví dụ như là ngày xưa là Trung Hoa nó bị Việt Cường xâu xé, nó Nhật cũng nhào vô chia đất chia đai. Và người Trung Hoa rồi coi cái thời gian đó là bách niên quốc sĩ, tức là cái mối nhục của đất nước trong 100 năm. Thì thưa quý vị, đó là chữ sĩ dấu hỏi. Bây giờ chúng ta tự ngược lại chữ sĩ dấu ngã. Thì thưa quý vị, chữ sĩ đó là có nghĩa là học trò. Thì thưa quý vị, có chữ sĩ diện, tức là một cái khuôn mặt mà của người học trò, tức là tiêu biểu cho một cái nếp văn hóa. Ví dụ như ta có nói là cái ông đó vì cái tính sĩ diện của ông ấy mà vất vả suốt năm, bởi vì ông có bằng, có cấp, ông học đến tú tài cử nhân, mà tại vì bây giờ không có kiếm được việc làm, không làm gì mà phải đi về cày, mà người ta cho tiền ông để ông làm cái điều này điều đó, ông không làm, bởi vì cái đó gọi là ông bảo vệ cái sĩ diện của ông đó. Thì cũng như là chúng ta thấy có cái câu là người có nhân cách thì phải biết giữ sĩ diện. Đấy, đây là những chữ mà chúng ta phân tích, chữ sĩ dấu ngã và chữ sĩ dấu hỏi, Trương Quang Nam.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc. Phải nói nó thật là rắc rối trong cái việc này thưa ông. Và thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, còn một câu nữa đó là đồng tính luyến ái hay là đồng tình luyến ái thưa ông? Tại vì chúng tôi thấy có một số người dùng đồng tính luyến ái, nhưng mà cũng có một số người thì gọi là đồng tình luyến ái. Vậy thì cái nào mới đúng thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc?
0: Dạ thưa, nếu mà nói đúng thì cái nào cũng đúng hết. Bởi vì đồng tình là cùng đồng ý với nhau để yêu thương, là đồng tình luyến ái, đồng tình giao huyền. Nhưng mà cái chữ mà chúng ta thường hiểu đúng của nó là đồng tình luyến ái. Ở trong bây giờ chúng ta sử dụng trong cái mặt xã hội là chúng ta dùng chữ đồng tình luyến ái. Đồng tình đây có nghĩa là một cái giới tính cùng chung một giới tính, tức là cái sex. Tức là ví dụ như là Thượng Đế sinh ra là có người nam và người nữ. Muôn vật thì cũng có giống đực và giống cái. Cái giống đực và giống cái nó sẽ phối hợp để mà sinh sản ra con cái hay là sinh sản tiếp tục. Thì chúng ta thấy trong loài thú, loài cây cũng có hai giới. Quý vị trồng cái bí, cái bầu, quý vị thấy cái bông bí nó cũng có hai loại bông. Một cái loại bông đực thì nó chỉ là cái bông. Còn cái bông cái thì ở dưới nó có cái trái nhúng ra một chút xíu. Thì cũng nhờ là cái phấn hoa nó bay từ cái bông đực vô cái nụ của cái hoa cái đó mà nó thụ tinh. Thì chúng ta thấy cái Thượng Đế sinh ra là đã giống đực và giống cái. Nhưng mà đôi khi Thượng Đế cũng không có toàn biết, nên cũng có vài cái trường hợp lưỡng tính, tức là một cái giống vật nó có hai tính. Ví dụ như dưới biển tôi không nhớ con gì đó, nó có hai tính, tức là nó vừa nam vừa nữ. Thì nó dùng cái vòi nam của nó để nó thụ phấn, để nó thụ tinh vô trong cái, ở trong cái miệng, cái bộ phận nữ của nó. Thì cái đó là lưỡng tính. Và con người cũng có những người lưỡng tính. Có thể là vì cái ảnh hưởng về tâm lý hay là về sinh lý cấu tạo ở trong cơ thể, hay là những cái gen, hay là những cái cách ăn uống, hay là cách sinh hoạt như thế nào đó. Cho nên con người đẻ ra thì nam, nhưng mà tự mình nghĩ mình là người nữ, cũng như có người thì đẻ ra là nữ với bộ phận sinh dục nữ, nhưng mà tự cho mình là nam. Sống rất là mạnh bạo, ăn nói rất là, nghĩa là rất là mạnh và đi đứng đại đạo. Rồi từ từ họ cảm thấy họ không đúng cái giới tính của họ và họ chuyển giới. Thì cái đó chúng ta thấy là bây giờ đó có 5 loại chính. Loại thứ nhất là cái loại là đồng tính nữ, tức là hai người đàn bà tự nhiên thương nhau, yêu nhau, lấy nhau mà không biết lấy làm sao.

0: Tuấn biết, trong phòng khai Tuấn biết, hai người nam là gay, cũng lấy nhau, yêu nhau. Rồi có cái loại mà tôi vừa nói là chuyển giống, tức là nam mà chuyển thành nữ, nữ chuyển thành nam. Rồi có những người họ không biết mình thuộc loại nào, cứ phân vân không biết mình thuộc loại nào. Và cũng có người là bisexual, tức là lưỡng tính, tức là có thể ăn nằm với người nam, cũng có thể ăn nằm với người nữ. Thì tôi thấy là bây giờ những cái thành phần này ngày xưa là tại vì xã hội khắt khe cho nên nó kín đáo. Bây giờ thì họ công khai và họ đòi xã hội và luật pháp phải công nhận họ như bất cứ cặp vợ chồng bình thường nào khác, hay là một cái sinh hoạt nào khác. Thì đứng trên phương diện luật pháp thì tôi thấy cũng không có gì lạ. Bởi vì họ là những con người thì mình phải tôn trọng cái cách sống của họ. Họ chọn cách sống như vậy thì mình phải chấp nhận cái cách sống đó, không có gì lạ cả. Đó là cái quyền của họ. Nhưng mà có một cái điều về cái mặt xã hội, đây là một vấn đề mà tôi thấy rất là báo động. Bởi vì cái cách sống mà cái nhóm mà lưỡng tính này đó, nó làm băng hoại xã hội và lung lay gốc rễ gia đình. Bởi vì nếu mà ngày nào đó cái lưỡng tính nhiều quá thì tôi hỏi cái thế giới này người ta không có sinh sản nữa. Đàn ông ở với đàn ông, đàn bà ở với đàn bà, làm sao mà đẻ con ra, thì thế giới sẽ đi tới cái hủy diệt. Đó là chưa nói là cái việc mà gây những cái chứng bệnh, những cái loại bệnh mà gọi bệnh mà không tình đó. Ví dụ như bây giờ thấy cái bệnh AIDS là có tỷ lệ rất cao ở trong cái giới lưỡng tính này, cái giới mà LGBT này. Thống kê năm 2002 cho biết là trong số 37.981 người bị nhiễm vi khuẩn HIV á, thì có đến 26.749 người ở trong cái giới LGBT, tức là họ chiếm 70% trong số những người bệnh. Và đa số những người đó là dân gốc Hispanic, dân gốc African, tức là dân Mỹ người da đen, chỉ có 24% dân da trắng và thôi, là người gốc Á. May mắn quá, người gốc Á chúng ta rất là đạo đức, cho nên chỉ có 2% thôi. Đấy, thì tôi xin thưa là về mặt tâm lý xã hội, tỷ lệ rất cao những sinh viên thuộc cái nhóm này sử dụng ma túy, rồi có khuynh hướng tự sát, bị trầm cảm và vô vọng. Những tỷ này đối với những sinh viên mà bình thường không có thuộc cái loại đó, thì rất thấp, dưới 10%. Nhưng mà với cái loại trong cái nhóm mà LGBT đó là 15%. Thì đây là một cái vấn đề xã hội và đạo đức. Thưa anh Quang Nam.
1: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông vào tuần tới, thưa ông.
0: Vâng, kính chào anh Quang Nam. Xin hẹn tuần tới mình nói chuyện khác vui hơn, chuyện này buồn quá.
1: Dạ vâng, xin chào anh.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Tạ Khu, sinh năm 1947, đã bị bắt ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, trước hết chúng ta nói đến không gian rộng lớn của chúng ta. Theo tiết lộ của NASA, cư dân trái đất sẽ chỉ cần nhìn lên trời để chứng kiến một cuộc gặp gỡ hiếm thấy khi trái đất đến gần hỏa tinh nhất trong vòng 15 năm qua. The Weather Channel cho biết tháng 7 sẽ là lúc mà hỏa tinh và trái đất đến gần nhau nhất tính trong vòng 15 năm qua, tạo cơ hội cho những tín đồ thiên văn muốn ngắm nhìn khung cảnh hiếm có này.
1: Lý do là trái đất sẽ đi vào khoảng giữa hỏa tinh và mặt trời và ở gần nhất so với hành tinh đỏ vào ngày 31 tháng 7. Ước tính chỉ khoảng 35.8 triệu dặm, tức là hơn 57 triệu cây số. Khi đó chúng ta có thể nhìn thấy hỏa tinh từ trái đất bằng mắt thường và sử dụng kính thiên văn nếu muốn nhìn thực sự rõ nét. Một hiện tượng gọi là perihelic opposition, tức là đối đỉnh perihelic, là nguyên nhân giải thích cho sự kiện đặc biệt này. Hiểu một cách đơn giản, đó là khi trái đất đi qua thẳng giữa hỏa tinh và mặt trời. Hiện tượng này xảy ra khoảng 2 năm một lần, nhưng để trùng hợp với thời điểm hỏa tinh gần mặt trời nhất thì theo NASA, đây là hiện tượng hiếm gặp, chỉ xảy ra khoảng 15 đến 17 năm một lần.

0: Cũng câu chuyện về hỏa tinh thưa quý vị. Làm sao để chúng ta hít thở trên hỏa tinh? Trước khi tính đến chuyện ăn uống ngủ nghỉ trên hỏa tinh, có một vấn đề quan trọng hơn rất nhiều, đó là nếu không hít thở được thì chúng ta sống bằng cách gì đây?
1: Theo Futurism, chúng ta đã có một tia hy vọng mới trong việc tìm nguồn cung cấp oxygen cho hành tinh đỏ. Đó là vi khuẩn lam, Cyanobacteria. Loại vi khuẩn này có khả năng hấp thụ khí carbon dioxide, tức là khí CO2, và thải ra oxygen ở những môi trường sống kém thân thiện nhất trên trái đất. Vào ngày 15 tháng 6 vừa qua, một nhóm các nhà khoa học đã xuất bản nghiên cứu của mình trên tạp chí Science, liên kết những vi sinh vật bé nhỏ này với khả năng sinh sống của con người trên hỏa tinh.
0: Và chúng ta cũng nghe nói đến quá trình quang hợp. Đó là cách mà các loài thực vật chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành năng lượng. Vi khuẩn lam cũng tạo ra năng lượng bằng cách quang hợp. Nhưng chúng có thể làm điều này trong điều kiện ánh sáng thấp hơn nhiều so với những gì mà chúng ta cần để trồng cây cà chua của mình chẳng hạn. Trên thực tế, các nhà khoa học đã tìm thấy vi khuẩn lam ở những nơi sâu thẳm nhất của đại dương.
1: Một thành phần quan trọng của quá trình quang hợp là chất diệp lục. Đại đa số loài thực vật trên trái đất chuyển ánh sáng thành năng lượng bằng chất diệp lục tố A. Vi khuẩn lam thì khác, chúng sử dụng chất diệp lục tố F để chuyển ánh sáng đỏ. Thưa quý vị, ánh đỏ chuyển ánh sáng tử ngoại và hồng ngoại thành năng lượng. Đó là lý do mà chúng ta có thể sống ở những môi trường ít ánh sáng như ngày nay. Đồng tác giả nghiên cứu là Jennifer Morton cho biết, nghiên cứu này đã tái định nghĩa nguồn năng lượng tối thiểu cần trong ánh sáng để kích hoạt quá trình quang hợp. Kiểu quang hợp này có thể đang diễn ra ở ngay trong vườn nhà của bạn.
0: Mục tiêu của nghiên cứu này là gì? Chúng ta sẽ có thể đưa vi khuẩn lam lên hỏa tinh để chúng sinh ra khí oxygen, tức là dưỡng khí, cho các kế hoạch gọi là thuộc địa hóa của con người trong tương lai. Loài vi sinh vật này đã được tìm thấy ở những nơi có điều kiện sống vô cùng khắc nghiệt, như ở sa mạc Mojave, Nam Cực và thậm chí là bên ngoài của trạm không gian quốc tế ISS, cho nên chúng rất có thể cũng sẽ sống được trên hỏa tinh. Đồng tác giả nghiên cứu Elmer Scross chia sẻ rằng, điều này tuy nghe như phim khoa học viễn tưởng, nhưng các cơ quan vũ trụ và các công ty trên khắp thế giới đang tích cực tìm cách để biến khát vọng này thành sự thật trong tương lai gần. Chúng ta hoàn toàn có thể khai thác những loài sinh vật này để tạo ra không khí cho con người hít thở trên hỏa tinh.
1: Tất nhiên, chúng ta vẫn còn một chặng đường rất dài để có thể đặt chân lên hỏa tinh. Chỉ nói đến chuyện sinh sống tại đó. Nhưng ít ra thì khi chúng ta làm được điều đó, có không khí để hít thở sẽ không còn là một vấn đề quá quan trọng nữa.

0: Và thưa quý vị, một loài tôm tí hon có thể giải cứu trái đất của chúng ta trong quá trình biến đổi khí hậu. Ai cũng biết rằng sự nóng lên toàn cầu có ảnh hưởng rất lớn đến con người và các loài sinh vật khác. Tuy nhiên, có bao giờ chúng ta tự hỏi, vậy các loài động vật có thể ảnh hưởng gì lên môi trường?
1: Một nghiên cứu gần đây tại Đại học Stanford đã cho thấy ảnh hưởng của các loài sinh vật dưới đại dương lên khí hậu của chúng ta. Nghiên cứu này tập trung vào phân tích chuyển động của các sinh vật dưới nước để xem điều gì sẽ xảy ra nếu hàng ngàn cá thể cùng bơi theo một hướng. Liệu chuyển động quy mô lớn này có tác động gì lên dòng chảy của đại dương hay là vùng nước mà chúng bơi qua hay không? Nhóm nghiên cứu này đã chế tạo những bể nước lớn và nuôi một loài tôm nước mặn có kích thước rất nhỏ mang tên là Artemis salina. Đây là một loài tôm sinh sống trong những vùng nước có độ mặn cao và được phát hiện từ rất lâu trên thế giới, khoảng từ năm 982.
0: Các nhà nghiên cứu đã mô phỏng chuyển động của loài tôm này trong đại dương bằng cách sử dụng đèn LED để điều khiển chúng bơi lên, bơi xuống hàng ngày. Điểm khác biệt là ở môi trường đại dương, khoảng cách bơi của chúng là hàng trăm mét, còn trong thí nghiệm, chúng chỉ di chuyển vài mét trong bể. Trước khi những con tôm này bắt đầu chuyển động, các nhà khoa học đã đo sự phân tầng nước. Họ nhận thấy nước loãng và nóng thường nổi lên trên bề mặt, trong khi nước có mật độ muối cao và nhiệt độ thấp hơn thì đọng lại ở đáy bể. Tuy nhiên khi tôm bắt đầu bơi, mọi chuyện lại thay đổi. Nước ở dưới đáy bể được mang lên bề mặt, trong khi nước loãng và nóng hơn lại chìm xuống. Các nhà khoa học cũng khám phá rằng những con tôm này phải tự tạo ra một lực đẩy để bơi lên, khiến cho nước bị nhiễu động mạnh.
1: Sự thay đổi này có ý nghĩa gì? Rất lớn. Các nhà khoa học đều đồng tình như vậy. Bởi vì trong tự nhiên sẽ có tới hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là cả triệu con cùng di chuyển một lúc, và chúng sẽ tạo ra sự khác biệt. Chuyển động của loài tôm đã góp phần di chuyển phần nước mát hơn lên bề mặt và mang nước nóng hơn xuống đáy biển. Điều này gây ảnh hưởng đáng kể lên nhiệt độ trung bình của hành tinh chúng ta theo hướng tích cực hơn vì nhiệt độ sẽ giảm đi.
0: Tiến sĩ Dabiri, người đứng đầu dự án nghiên cứu này cho biết, động lực học đại dương có mối quan hệ trực tiếp với sự thay đổi khí hậu toàn cầu thông qua sự tương tác với khí quyển. Vì thế, nghiên cứu này có ý nghĩa đặc biệt cho việc khám phá những ảnh hưởng của loài vật lên môi trường trái đất của chúng ta.

0: bây giờ là nói đến bí quyết nhịn thở của những nàng tiên cá ở Hoa Kỳ. Đây là những nàng tiên cá thật, thưa quý vị. Những nàng tiên cá đó ở công viên Wickiwatchee Springs có thể nhảy múa suốt 30 phút dưới nước nhờ luyện tập và sử dụng ống dẫn khí mềm.
1: Khán phòng ở công viên Wickiwatchee Springs tại tiểu bang Florida của Hoa Kỳ nằm ở độ sâu 5 mét dưới mặt đất, theo Washington Post. Những băng ghế bằng gỗ dài quay về phía một bức tường kính dày. Trên ngoài tường kính là tấm rèm xanh, trông giống như là một bộ đồ bơi xếp nếp. Nhưng 3-4 lần mỗi ngày, tấm rèm sẽ được nâng lên, hé lộ làn nước trong xanh ở sau tường kính. Gờ nhỏ nhô ra và khe hở dài 6 mét, rộng 1 mét hạ xuống, cho phép khoảng 454 triệu lít nước tràn vào bể mỗi ngày. Rùa mê mềm, cá đối hoặc là cá nhái sẽ bơi qua tường kính, và sau đó là nàng tiên cá. Họ là những phụ nữ mang đuôi giả lóng lánh nhiều màu sắc, mặc qua đùi, đồng diễn dưới nước và bộc lộ sự biến đổi ấn tượng của cơ thể khi cần nhịn thở trong suốt thời gian trình diễn. Một trong những thành viên mới nhất ở trong nhóm nàng tiên cá là Paisley, một thiếu nữ 19 tuổi đến từ Indian Atlantic, tiểu bang Florida. Paisley là nghệ danh của cô. Những nàng tiên cá không công khai tên để giữ về vẻ kỳ bí và cũng để tránh bị rình rập.
0: Mỗi ngày Paisley thức giấc như thường lệ, nhưng khi khoác bộ trang phục biểu diễn lên mình, cô sẽ biến thành một con người khác, có thể ở dưới nước 30 phút trong suốt buổi diễn mà không cần nổi lên. Paisley bơi lội trong dòng nước, và khi cần thở thì cô hít oxy từ ống mềm nối với gờ tường. Paisley chưa từng thi bơi, làm vũ công hay bất cứ công việc nào có thể giúp cô nhảy múa dưới nước. Nhưng cô là người Florida gốc, và những cô gái Florida thì bơi rất giỏi. Do đó, khi được bạn cùng lớp đại học giới thiệu về buổi thi tuyển, Paisley đã tham gia.
1: Bài kiểm tra đầu tiên là bơi 200m, 100m xuôi theo dòng nước sông Wickiwatchee và 100m ngược dòng. Sau đó, Paisley phải lặn xuống trước cửa sổ khán phòng, mỉm cười và vẫy tay. Paisley chia sẻ: "Họ chỉ thử xem bạn trông có thoải mái khi ở dưới nước không, để chắc chắn bạn không nhăn mặt." Sau đó, các nhà tuyển dụng chỉ cho Paisley những động tác của nàng tiên cá để cô biểu diễn lại ở dưới nước. Người quản lý cũng muốn xem cô có thể nhịn thở tự nhiên trong bao lâu. Ở buổi thi tuyển, Paisley nhịn thở được 30 giây. Huấn luyện viên có thể chấp nhận mức đó vì họ biết cơ thể Paisley sẽ thay đổi theo thời gian cô trở thành nàng tiên cá.
0: Đóng vai nàng tiên cá mà không nhô lên mặt nước hoặc dựa vào thiết bị hỗ trợ thở là nét đặc sắc của công viên Wickiwatchee từ những ngày đầu. Phương pháp thở dựa vào ống mềm được phát triển vào thập niên 1940 sau khi Newton Perry, người từng đào tạo người nhái cho Hải quân Hoa Kỳ, mua lại khu giải trí. Perry thử nghiệm những cách để con người có thể hít thở mà không cần đeo bình dưỡng khí trên lưng. Cuối cùng, ông quyết định lắp các ống dẫn mềm dẫn không khí từ máy nén.
1: Trong vòng vài tháng đầu tiên, trước khi thực sự bắt đầu trong vai nàng tiên cá, Paisley phải lấy chứng chỉ lặn của bình khí nén, chứng chỉ hồi sức tim phổi và chứng chỉ cứu hộ. Sau đó, Paisley phải bắt đầu làm quen với việc ở lâu dưới nước. Paisley sẽ nhảy xuống nước thông qua ống hình trụ ở bên dưới phòng thay đồ và luyện tập một phần màn đồng diễn. Cô phải liên tục nổi lên mặt nước, hít thở và lặn xuống.
0: Khi đã lấy đủ chứng chỉ, Paisley tập sử dụng ống mềm. Huấn luyện viên chỉ dẫn cô xuống nước, hít oxy qua ống mềm và ở dưới nước trong 5 phút mà không nổi lên. Khi hít từ ống, oxy lấp đầy phổi của Paisley và cô nổi lên. Khi Paisley thở ra thì cô chìm xuống. Không lâu sau đó, Paisley luyện tập các động tác của nàng tiên cá trong khi khép chân. Cô nói, tôi mất một tháng trước khi có đuôi. Đó là một bước ngoặt lớn. Cảm giác giống như trở thành nàng tiên cá thật sự.
1: Một số chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về việc ở liên tục ở dưới nước, thở từng hồi không liên tục và biểu diễn bên cạnh những con rùa. Đầu tiên là mức giới hạn của thời gian nhịn thở. Các nghiên cứu đã xác định mốc thời gian an toàn đối với những vận động viên bơi đồng diễn. Theo Teresa Allen Tirano, huấn luyện viên bơi đồng diễn nổi tiếng thế giới, kiêm nhà nghiên cứu sinh lý. Một công trình vào năm 1995 kết luận mức giới hạn là 40 giây. Nhờ ống mềm, các nàng tiên cá không bao giờ phải nhịn thở lâu hơn mức đó. Jim Chimiak, giám đốc y khoa của tổ chức phi lợi nhuận Divers Alert Network, bơi ở độ sâu 6 mét thì không đáng ngại. Áp lực nước nơi các nàng tiên cá biểu diễn chỉ gấp một lần rưỡi áp lực đối với cơ thể của người khi ở trên cạn, do đó không cần phải giảm áp. Tuy nhiên, thợ lặn cần chú ý giữ cái áp lực ở tay giữa và ống tay cân bằng thông qua động tác nuốt để tránh bị tổn thương tạm thời hoặc là vĩnh viễn.
0: Cơ thể của các nàng tiên cá có thể không kịp hồi phục lượng dầu tự nhiên bị nước rửa trôi. Vết rách hoặc nứt nẻ trên da có thể kéo theo việc nhiễm khuẩn. Họ cũng cần bổ sung nước đầy đủ bởi mỗi lần xuống nước sẽ khiến họ đi tiểu nhiều hơn thường lệ. Nhịp tim của các lực sĩ bơi đồng diễn giảm nhanh khi họ bắt đầu nhịn thở, dù họ đã trải qua quá trình luyện tập. Đó là cách cơ thể tự đánh lừa để thở ít hơn. Alan Tejano giải thích rằng, khi nhịp tim thấp hơn, cơ thể hiểu rằng cần ít oxygen hơn và do đó cần cung cấp ít oxygen hơn.

0: và bây giờ là phương pháp mới để kiểm soát lượng muối tiêu thụ, để giúp cân bằng lượng muối tiêu thụ, hạn chế nguy cơ mắc bệnh do lạm dụng muối gây ra. Nhóm chuyên gia ở Viện Công nghệ Georgia vừa phát triển thành công một thiết bị dạng vòng có gắn một màng mỏng bằng nhựa đan hồi và thoáng khí, tích hợp các cảm biến có khả năng theo dõi lượng muối ăn vào hàng ngày.
1: Thiết bị được gắn vào miệng cho phép theo dõi lượng muối qua đường ăn uống, hạn chế bệnh do ăn mặn gây ra, nhất là ở nhóm người bị bệnh tiểu đường hoặc là tăng huyết áp. Dữ liệu thiết bị thu thập được truyền qua mạng Bluetooth và một ứng dụng đi kèm giúp cho người dùng và bác sĩ điều trị theo dõi kịp thời lượng muối tiêu thụ online. Theo Win Hong Yu, thành viên của nhóm nghiên cứu, bằng cách theo dõi sodium thời gian thực, một ngày nào đó thiết bị có thể giúp cho con người hạn chế lượng sodium để kiểm soát bệnh tật. Hiệp hội Tim Mạch của Mỹ, gọi tắt là AHA, cho biết trung bình người Mỹ hiện tiêu thụ 3.400mg muối mỗi ngày, mặc dù khuyến cáo chỉ có 1.500mg. Trong một cuộc khảo sát gần đây, AHA còn phát hiện thấy trong số 100 người lớn được khảo sát thì có tới 30% không ước tính được lượng muối cụ thể ăn vào, và 54% khác nghĩ rằng họ ăn ít hơn 2.000mg muối mỗi ngày. Hiện, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục cải tiến kích thước của thiết bị, cũng như thay thế pin bằng một công nghệ nạp năng lượng từ xa để giúp cho người dùng thuận tiện hơn.

0: sau đây là một thí nghiệm khoa học vui, làm thế nào để đổi chiều mũi tên vẽ trên giấy. Để thực hiện thí nghiệm này, chúng ta cần chuẩn bị một bình nước, một ly nước, một tấm giấy màu và một cây bút lông mực đen. Đầu tiên chúng ta vẽ 3 mũi tên lên tờ giấy màu và tô kín chúng bằng bút lông. Sau đó đặt tờ giấy dựa vào tường và để ly nước phía trước tờ giấy. Từ từ đổ nước vào ly, bạn sẽ thấy 3 mũi tên dần đảo chiều khi nước dâng lên.
1: Giải thích cho thí nghiệm này đó là hiện tượng khúc xạ ánh sáng, trong đó ly nước đóng vai trò như là một thấu kính. Trong thí nghiệm nói trên, khi chưa đổ nước vào thì trong ly là không khí có chiết xuất là 1, nhỏ hơn chiết xuất của thủy tinh là 1.5, rất nhiều. Thành ly mỏng cho nên chỉ xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Tia sáng chỉ bị bẻ cong một phần, cho nên nhìn xuyên qua ta thấy các mũi tên không được thẳng. Khi đổ nước vào trong ly thì chiết xuất của nước là khoảng 3/4, sắp xỉ bằng chiết xuất của thủy tinh 1.5 với cấu tạo tròn của ly nước, tương đương với hai mặt cong lồi úp vào nhau. Thì lúc này ly nước giống như là một thấu kính hội tụ, cho nên ảnh qua hệ thấu kính gồm có ly nước và thấu kính mắt sẽ khiến cho ta nhìn thấy ảnh ngược chiều của các mũi tên.
0: Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: trời bắt đầu sáng, Vũ bừng tỉnh dậy thì trong nhà vẫn lặng im. Xa xa về phía cuối đường có tiếng lao xao của những người đang đi đổ rác. Vũ ngồi dậy chui ra khỏi mùng. Chàng nhìn về phía phòng của Hiền thì thấy cửa vẫn đóng kín. Chàng nhớ đến câu chuyện đêm qua cho nên muốn gọi nàng dậy hỏi ý thêm một lần nữa rồi để về nhà gặp Ngọc. Vũ đến gần cửa phòng rồi gọi nhỏ. Hiền, Hiền ơi Hiền. Không có tiếng trả lời, chàng gõ nhẹ vào cánh cửa mấy cái, cũng không nghe trả lời. Vũ nghĩ thầm chắc là Hiền mệt quá cho nên ngủ quên. Chàng tưởng không nên làm động đến giấc ngủ của nàng, cứ về gặp Ngọc rồi sẽ tính sao. Vũ vào phòng rửa mặt, nước mát buổi sáng làm cho chàng thấy khỏe sau một đêm mất ngủ. Chàng nghĩ trước những câu sẽ nói với Ngọc để giải thích rõ hoàn cảnh hiện tại giữa ba người. Cái điều khó khăn mà Vũ nhìn thấy trước, nếu mà Ngọc không oán trách chàng mà vẫn tiếp tục yêu thương chàng như ngày xưa thì cũng khó xử. Vũ mặc quần áo xong đã thấy chị bếp bưng điểm tâm lên. Vũ ngạc nhiên lên tiếng hỏi chị. Ủa, ai kêu chị làm điểm tâm vậy?
1: Dạ thưa mợ, mới biểu hồi nãy á.
0: Vũ nhìn về phía phòng của Hiền rồi lại hỏi lại. Ủa, bộ mợ thức rồi hả? Mợ thức sớm hả?
1: Dạ mợ thức hồi 5 giờ mấy gì đó.
0: Thôi được rồi, chị xuống dưới nhà nhớ đi. Nếu vậy là Hiền không ngủ say như chàng tưởng, nhưng mà tại sao nàng lại không chịu mở cửa phòng? Vũ đột nhiên thấy lo ngại, hay là Hiền không muốn chàng trở về nhà gặp Ngọc, nhưng mà không muốn nói ra, mà chỉ có tỏ thái độ để phản đối ngấm ngầm như vậy. Nếu vậy tại sao Hiền lại khuyên chàng về với Ngọc? Vũ nhớ đến nhận xét chí lý của một người bạn của chàng về đàn bà. Đàn bà nói trắng là đen, nói xanh là đỏ, nói vàng là nâu. Có thể Hiền đã không thành thật với chính mình, nhưng mà dù sao chàng cũng phải gặp Ngọc rồi sẽ tính, chứ đâu thể xử ép Ngọc như vậy. Còn bé Dung, mai mốt lớn lên, bé Dung nó có thể oán trách chàng thiếu bổn phận với mẹ con nó. Tuy vậy Vũ cũng không lo ngại về Hiền, có thể nàng nghĩ quá nông cạn rồi sẽ hành động sai lầm chăng. Bởi vậy cho nên trước khi đi, chàng gọi chị bếp và dặn. Nè, tôi dặn chị riêng cái này nha. Chị nhớ đừng có để mợ đi đâu hết á. Chị bếp hơi ngạc nhiên trước thái độ của Vũ cho nên lên tiếng hỏi lại.
1: Thưa bác sĩ, mợ định đi đâu?
0: Tôi cũng đâu có biết. Tôi chỉ nói phòng hờ vậy thôi.
1: Nhưng mà thưa bác sĩ, nếu mà mợ muốn đi, làm sao tôi dám cản?
0: Thì chị cứ nói với mợ ở nhà, đợi tôi về. Chị nói là tôi dặn mợ vậy đó.
1: Thưa bác sĩ, tôi sợ mợ không chịu nghe thì khó lắm à. Vậy bác sĩ dặn chú gác vàng khóa cái cửa ngoài lại hay hơn à.
0: Cũng đúng. Nhưng mà trước hết là tôi nhờ chị khéo léo giữ mợ ở nhà thì nó sẽ tốt hơn. Đừng có cho mợ biết là chú gác vàng khóa cửa ngoài đó thì phiền lắm á. Chị bếp vâng dạ, trong lòng cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra giữa Vũ và Hiền. Lúc sáng chị thấy Hiền có vẻ buồn với đôi mắt ngấn lệ. Chị tưởng là bé Lệ không bớt cho nên Hiền buồn, chứ đâu ngờ giữa nàng và Vũ lại có chuyện bất hòa. Theo ý chị thì Vũ quá lo xa. Một người đàn bà đức hạnh dịu hiền như Hiền có bao giờ giận chồng mà bỏ nhà đi đâu đâu. Người vợ đã dám bỏ mái nhà ấm cúng của mình ra đi thì không phải là người hiền nữa. Vì một bước ra đi sẽ gây ra bao nhiêu thắc mắc nghi ngờ cho chồng. Mai sau khi hết buồn phiền giận dỗi, có ăn ở lại với nhau cũng chỉ là gượng gạo. Vũ dặn chị bếp xong đi ra cổng. Chú gác giang đã thức từ lâu, nhìn thấy Vũ chú chạy đến chào và nói. Dạ chào ông.
2: Chào chú.
0: Người gác giang lom khom mở khóa, mặt thì lộ vẻ mừng. Từ ngày thay đổi chủ, đây là lần đầu tiên chú mới thấy Vũ ở nhà một đêm. Chú vừa kéo rào thì Vũ lên tiếng nói. Chú Hai nhớ khóa cổng lại cẩn thận nha. Nhớ đừng... Nói đến đây chàng ngừng lại không nói hết câu. Không lẽ dặn người gác cổng đừng cho Hiền đi? Như vậy thì ông ta sẽ nghĩ như thế nào về thái độ của chàng? Chú rất có thể nghi ngờ là chàng ép Hiền đến đây và nhốt nàng trong tòa biệt thự này. Mà nếu không dặn kỹ, chàng không an tâm để về nhà gặp Ngọc, Hiền có thể nghĩ quẩn mà bỏ đi. Nhưng mà còn chị biết đó thì chắc cũng đỡ lo. Điều quan trọng là chàng phải gặp Ngọc sớm, chừng nào hay chừng đó. Chú hai thấy Vũ đứng yên cũng không dám hỏi thêm. Vũ bỗng lên tiếng nói với chú. Thôi được rồi, chú khóa cổng lại đi. Chàng gọi xe đi ngay. Hiền nhìn qua cửa sổ, nhìn theo bóng Vũ khẽ thở dài. Nàng vẫn chưa biết mình phải làm cái gì. Từ đêm qua đến giờ nàng sống trong tình trạng phân vân lưỡng lự. Khi thì muốn rời bỏ Vũ mà đi, khi thì nàng muốn để mặc cho thời gian giải quyết. Vũ nói là về gặp Ngọc để xem nàng đối xử ra sao. Chàng muốn có ý kiến giải quyết của Ngọc trong hoàn cảnh này. Hiền đã định trở về quê, nhưng mà nàng nghĩ đến tương lai thì thấy mờ mịt lắm. Đời nàng thì không kể rồi, nhưng mà còn con nàng, bé Lệ nó đâu có làm gì nên tội mà phải chịu khổ sở, bơ vơ. Nghĩ đến đó, Hiền là hy vọng cái phương thức giải quyết của Ngọc và Vũ. Nàng trở vào giường của con nằm xuống, chừng thấy mát lạnh ở bên má, nàng giật mình nhìn lên, mới hay là nước mắt của mình đã thấm ướt gối. Hiền thở dài, xây qua rờ trán bé Lệ. Nó đã hết nóng, trán mát rượi như thường. Bỗng nhiên Lệ nó cựa mình, rồi nó mở mắt dậy và lên tiếng gọi.
1: Má! Con thấy trong mình con sao rồi? Dạ, con hết rồi. Con có sao đâu. Ba đâu rồi má? Đêm hôm ba ngủ với con mà. Ba mệt, cho nên má đổi cho ba đó. Ba ngủ rồi hả? Không, ba đi làm rồi con à.
0: Bé Lệ nó nằm xuống, nó định nói với ba nó nhiều chuyện, không ngờ Vũ đã đi làm rồi. Hiền không biết an ủi con thế nào, khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của nó, Lệ bỗng lên tiếng hỏi mẹ.
1: Má, ba thương con lắm phải không má? Dĩ nhiên rồi. Ban đầu con tưởng là ba ghét con, nhưng không phải. Chiều hôm qua con nghe ba rầy, con giận ba lắm. Mà cái hồi mà má bưng sữa cho con đó. Má nhớ rồi. Đêm hôm ba vô mùng, ba tưởng con ngủ nên ba lén hôn con. Sao lại lén hôn con chứ? Vậy đó, nhờ vậy mà con mới biết là ba thương con. Rồi con làm sao? Con ôm ba con hôn lại. Tưởng gì? Chứ theo má thì má làm sao? Má đuổi ba ra khỏi mùng. Sao lại đuổi? Má nói thiệt hả?
0: Hiền không đáp. Bé Lệ nghĩ cũng có lý, chắc là bị má đuổi ra khỏi mùng cho nên đêm qua ba mới quay đây ngủ. Bé Lệ mới lên tiếng hỏi tiếp.
1: Nhưng sao vậy má? Má ghét ba lắm hả? Chắc tại vậy mà hồi đó tới giờ ba không chịu về với mình chứ gì. Má đừng đuổi ba con nữa nghe má.
0: Hiền nghẹn lời trước những câu nói của con. Nàng cố gượng cười cho hai dòng lệ khỏi tuôn trào xuống má. Bé Lệ lại lên tiếng nói tiếp.
1: Má nhớ nghe má. Má đừng đuổi ba con nữa. Ba thương má lắm á.
0: Hiền gật đầu cho con nó đừng nói nữa. Nàng tưởng là nói chơi với nó cho đỡ buồn. Nào hay nó khơi động cái nỗi sầu riêng của nàng. Hiền đâu có thể ác được với Vũ như con của nàng tưởng tượng. Trong đêm qua, nếu nàng không cố gắng vào phòng đóng chặt cửa lại, thì thế nào Hiền xưa cũng về bến cũ. Hiền chợt nghĩ đến ý định rời bỏ nơi này mà đi. Nàng nhìn bé Lệ và lên tiếng hỏi con.
1: Lệ à, nếu bà phải xa ba con có nhớ ba không? Nhớ chứ má, con không muốn xa ba nữa đâu.
0: Hiền thở dài, nàng cũng đâu có muốn xa Vũ, nhưng mà hoàn cảnh ngang trái, mấy ai được sống như lòng mình mong muốn. Bé Lệ thấy mẹ buồn thì trong cái đầu non nớt của nó lại tưởng tượng ra nhiều chuyện rất ngây ngô. Nó đột nhiên lên tiếng hỏi.
1: Má à, bộ ba giận má rồi hả? Không, má có nói gì đâu. Nhưng con biết con thấy má buồn nè. Rồi má nói đến chuyện ba nè. Ai biểu?
3: Con muốn nói gì?
1: Chắc tại má đuổi ba ra khỏi mùng hồi hôm ba mới giận.
3: Không, không có phải vậy đâu. Con đừng có nghĩ tầm bậy. Một ngày kia con lớn lên thì má sẽ nói cho con nghe.
0: Bé Lệ nó im lặng. Nó nhớ hồi hôm khi hỏi ba sao không về dưới quê với mẹ, thì ba nó cũng nói một câu tương tự là bao giờ con lớn khôn ba sẽ nói cho con nghe. Tại sao người lớn họ giống nhau quá không biết nữa. Chừng nào lớn, cái câu đó cứ ám ảnh bé Lệ luôn luôn ở trong đầu nó. Nó lại lên tiếng hỏi tiếp.
1: Má, sao mà cứ phải đợi lớn thì mới được nghe chuyện đó?
3: Thì đó là cái chuyện của người lớn, ở tuổi con không có thể hiểu được.
1: Má nói y như ba.
3: Ba nói gì?
1: Đêm hôm con hỏi tại sao ba không về dưới quê với má, ba cũng nói là chừng nào lớn sẽ nói cho con nghe.
0: Hiền lặng thinh, không nói gì hết. Vũ không nói cho con biết thì cũng đúng rồi, nhưng mà liệu một ngày kia bé Lệ nó lớn khôn rồi, Vũ có mở lời được không, khi chính chàng đã tạo ra cái hoàn cảnh ngang trái đó. Hiền ôm chặt con vào lòng và siết mạnh, nước mắt tuôn trào. Bé Lệ nó dãy lên trong đôi tay của mẹ.
1: Má, má ôm nghẹt thở con nè.
0: Hiền giật mình buông con ra. Một lúc sau nàng quay mặt ra ngoài, lòng buồn khổ hơn bao giờ hết. Bé Lệ nó lại lồm cồm bò dậy nhìn Hiền và hỏi nữa.
1: Má, sao má buồn vậy? Tại sao vậy?
3: Không, má có buồn gì đâu.
1: Má giấu con, có nhiều chuyện má giấu con.
3: Má đâu có giấu con chuyện gì đâu.
1: Như chuyện ông nội bà nội nè. Bà nói với con là ông bà nội mất lâu rồi. Sao má nói là vài hôm nữa mình về nhà nội?
3: Thì tại...
0: Nói đến đây Hiền ấp ấp úng không biết trả lời con như thế nào. Không lẽ nói với nó là Vũ đã dối gạt mình. Nàng không để lúng túng lâu, lại quay lại hỏi con.
3: Bà nói với con sao?
1: Bà nói tại ở xa nên má không có hay tin.
3: Thì đúng vậy đó.
1: Nhưng mà sao kỳ quá vậy má? Con nhớ hôm trước á, mình đã gặp ba mấy lần. Con nghe ba nói chuyện, đâu có nghe ba nói chuyện ông bà nội mất đâu. Có đêm ba không về con hỏi má nè. Má nói là ba ở nhà ông bà nội. Má còn nói là ít bữa nữa con sẽ gặp ông bà nội của con.
0: Hiền không ngờ con bé Lệ nó khôn ngoan như vậy. Chuyện gì hễ nói ra một lần nó lại nhớ ngay như vậy. Nó lại tò mò hay muốn biết những chuyện quá sức hiểu biết của nó. Thật đúng như lời của Vũ nói, sự thông minh của nó rất nguy hiểm nếu không khéo dạy dỗ. Hiện giờ nàng cũng không biết giải thích cho con như thế nào. Nói hớ ra một chút là nó hỏi tới. Nàng sợ khó có thể giấu chuyện giữa nàng và Vũ cùng với Mộng Ngọc. Dù sao thì cũng không thể để cho bé Lệ nó biết. Chờ đến lúc nó trưởng thành rồi sẽ tính sao. Hiền nghĩ như vậy cho nên làm bộ ngủ cho bé Lệ nó không hỏi nữa. Bé Lệ thấy mẹ nhắm mắt lại thì lại tiếp tục hỏi.
1: Má à, nếu mà ba không ở nhà ông bà nội thì hồi mình lên tới giờ ba ở đâu mà ba không về nhà? Hay là...
0: Nói đến đây con bé nó ngưng lại. Hiền nhắm mắt nhưng mà vẫn muốn biết ý nghĩ của con cho nên không nói gì. Bé Lệ nó lẩm bẩm một mình.
1: Hay là ba ở một mình ở bên nhà ông bà nội?
0: Nó lại cũng không nghe mẹ nó nói gì. Nó liền quay lại và tưởng là Hiền đã ngủ. Nó rón rén quay vào trong nằm xuống. Nó không dám làm động mạnh, sợ mất giấc ngủ của mẹ mình. Từ trước đến giờ bé Lệ rất là trọng giấc ngủ của mẹ. Khi thấy Hiền ngủ là không bao giờ nó là quấy rầy. Hiền mỉm cười một mình. Tuy trong lòng nàng vẫn không hết lo âu, nhất định là nó sẽ còn hỏi chuyện này nhiều lần nữa. Chừng đó không biết là nàng có nên nói thật với nó hay không. Hiền thở dài nghĩ đến Vũ, Giờ này có lẽ chàng đang ở nhà của Ngọc, không biết hai người có tìm được một cách giải quyết nào cho ổn thỏa hay không. Nàng hy vọng là Ngọc cũng sẽ nghĩ đến mình.

0: Suốt một đêm dài, Ngọc không tài nào nhắm mắt được. Nàng hết đứng rồi lại nằm, băn khoăn với nỗi niềm cay đắng xót xa. Vũ đã đi thật rồi và có lẽ không bao giờ quay trở lại. Đi tìm Vũ để năn nỉ chồng quay về với mẹ con nàng ư? Để làm gì? Một khi Vũ đã không còn nghĩ đến vợ con thì chàng có trở về cũng chỉ là sự bắt buộc. Ngọc chợt nghĩ đến hoàn cảnh của một người bạn gái 20 năm ăn ở với chồng mà không có một đứa con. Người chồng yêu một người đàn bà khác để tìm con nối dõi. Bạn nàng nhận ra sự ra đi của chồng như một chuyện không may nhất đời mình và âm thầm sống trong sự đau khổ. Với tấm lòng đầy tự trọng, Ngọc cũng không cho chuyện làm của anh chồng kia là phải, bởi vì nàng đã hấp thụ nền văn hóa Âu Tây rất trọng cái chuyện một vợ một chồng trước pháp lý và dư luận. Tuy nhiên người đàn ông đó rời bỏ vợ nhà cũng có lý do, có nguyên cớ để giải bài với thân bằng quyến thuộc. Chứ còn riêng trường hợp của Vũ thì vì cớ gì chàng lại bỏ vợ nhà để yêu thương một người đàn bà khác? Nàng cũng có con với chàng và lúc nào cũng giữ tròn đạo làm vợ. Tại sao Vũ đành lòng bỏ đi? Hay là tại nàng chưa có con trai để nối dòng dõi cho Vũ? Không phải như vậy, nàng không tin như vậy. Có bao giờ Vũ tỏ ý thắc mắc về vấn đề con trai con gái đâu. Chàng vẫn thương yêu bé Dung như trứng mỏng từ khi nó mới lọt lòng. Ngọc không tin như vậy và cũng không tìm được lý do nào khác. Nàng chợt nhớ đến câu chuyện mà Vũ kể cho nàng nghe hôm trước. Có thể thiếu phụ là người yêu cũ của Vũ trước kia. Nếu như vậy sao từ đó đến giờ nàng không nghe Vũ nói tới? Chàng quên mất người xưa hay vì lý do người ấy có con mà chàng giấu giếm? Theo lời của Vũ thì anh chàng sinh viên trong câu chuyện không biết là người yêu cũ đã có con cho nên mới cưới vợ khác. Chuyện đó cũng còn có lý, nhưng mà tại sao từ khi chàng về nước, người thiếu phụ kia không tìm đến? Hay là họ đã thầm lén với nhau từ lâu mà nàng không hay biết? Ngọc phải sát nhập câu chuyện của Vũ đã kể với hoàn cảnh gia đình của mình hiện nay để tìm lối giải quyết. Nàng suy nghĩ suốt một đêm dài không chợp mắt ngủ được. Trời sáng dần, nàng nghe tiếng khua động ở dưới nhà bếp mới biết là đêm đã tàn. Thế là Vũ không về nữa. Ngọc thở dài buồn bã, nàng bước ra phòng khách định đi rửa mặt và lo bữa ăn sáng cho bé Dung trước khi nó đi học. Nhưng vừa ra đến bên ngoài, nàng thấy đầu óc choáng váng rất khó chịu. Ngọc ngồi ngay xuống ghế ghi nệm để cho khỏi té. Nàng dựa mình vào lưng ghế nhìn lên tường. Bức hình kỷ niệm chụp hai vợ chồng khi mới về nước vẫn còn sờ sờ ra đó. Cả hai tươi cười sung sướng bên nhau. Chỉ mới đây thôi mà cảnh tình kia dường như đã xa xôi quá. Đột nhiên có tiếng chuông gọi cổng. Ngọc nhìn đồng hồ tay thấy đã 7 giờ hơn. Không lẽ là Vũ quay trở về? Nàng định đứng lên ra mở cổng nhưng thấy chung quanh mình bàn ghế xoay tròn. Chị bếp từ nhà sau chạy lên hỏi Ngọc.
1: Hình như có ai gọi cổng cô ơi.
2: Phải rồi. Chị ra chị coi coi ai vậy.
0: Chị bếp vừa lấy chìa khóa vừa lên tiếng nói.
1: Chắc là ai đến lấy thẻ khám bệnh chứ gì.
0: Ngọc đang hy vọng Vũ trở về. Nghe lời chị bếp nói thì chỉ thở dài chán nản. Nàng gọi chị bếp.
2: Nếu mà người ta lấy thẻ khám bệnh á, thì chị nói hôm nay là bác sĩ không có làm việc nha.
0: Chị bếp vâng lời đi ngay. Ngọc ngã mình vào lưng ghế. Chị bếp đoán có lẽ đúng. Nếu Vũ trở về thì không sao không về sớm hơn mà đợi đến giờ này. Nàng ngồi phát dậy khi thấy bóng Vũ qua cửa kính.

0: Chàng nhìn thoáng qua nét mặt của Ngọc, thấy xanh xao liền lên tiếng hỏi:
1: Sao mà tự nhiên mặt của em xanh quá vậy?
2: Chắc là tại em không có ngủ được suốt đêm qua.
0: Nói đến đây thì nàng ngồi xuống ghế và lên tiếng:
2: Em thấy hơi chóng mặt.
0: Vũ ngồi bên cạnh của nàng và chưa biết nói gì. Chàng đã sắp sẵn bao nhiêu câu nói, nhưng đến khi gặp Ngọc chàng lại thấy khó mở lời. Ngọc ngước mắt nhìn chồng và nói:
2: Em biết là thế nào mình cũng về với mẹ con em.
1: Anh...
2: Em tin tưởng như vậy. Vì có lẽ đâu mà anh rời bỏ mẹ con em mà không một lời từ giã. Dù gì thì em cũng đâu có lỗi với anh.
0: Ngọc nói đến đó thì nghẹn lời. Vũ im lặng. Trước khi về nhà, chàng cũng nhận thấy hoàn cảnh sẽ khó khăn hơn. Nếu Mộng Ngọc vẫn thương yêu quý trọng mình, chàng đâu có thể đối xử với Mộng Ngọc như vậy được. Vũ quay đi nơi khác thở dài. Một lát sau chàng mới lên tiếng nói:
1: Lúc nào anh cũng nhớ là mình mang ơn của ba nặng lắm. Nhưng mà em cứ nghĩ coi, anh làm sao anh chịu được những lời khinh miệt của ba. Anh muốn đi để cho ba thấy rằng anh vẫn có thể tự lập một mình được.
0: Ngọc nhìn chồng, nàng đã biết rõ cái nguyên cớ mà Vũ định ra đi. Còn cái chuyện cha nàng lớn tiếng miệt khinh chàng ở trong phòng, nó cũng chỉ là cái cớ để chàng dựa vô đó thực hành ý định. Nghĩ đến đó, Ngọc cảm thấy chua xót vô cùng. Nếu như vậy thì tình yêu của nàng và tình thương của con không có nghĩa gì đối với Vũ. Tuy nhiên nàng cũng cố dằn lòng để vượt qua giờ phút nguy hiểm cho hạnh phúc gia đình. Ngọc lên tiếng nói khẽ:
2: Suốt đêm qua em không thể nào ngủ được. Cứ nằm xuống là em nghĩ đến anh. Em đi đi lại lại trong căn phòng, suy nghĩ nhiều việc. Ba đã nói không đúng, em nhìn nhận là như vậy.
1: Ngọc, ba nói hết với em rồi hả?
2: Không. Chiều hôm qua em đứng ở đằng kia, em đã nghe rõ tất cả câu chuyện.
1: Nếu vậy em đã hiểu hết rồi sao?
2: Vâng, em đã biết. Bởi vậy em rất khổ tâm. Dù anh rời bỏ nhà này, em cũng không thể có chồng khác được. Bà nói mà bà quên nghĩ đến tình cảm của em. Không phải không có người hành động như ba nghĩ. Họ sẽ đến xin cưới em vì cái sản nghiệp của ba. Nhưng mà em đâu có thể yêu thương một người nào khác ngoài anh. Suốt đời em chỉ biết yêu thương một người chồng với sự đồng ý của gia đình và pháp luật. Hơn nữa, chúng ta đã có con với nhau mà anh.
0: Vũ ôm đầu yên lặng. Chàng và Hiền cũng có con với nhau. Những lời của Ngọc vừa rồi đủ xoa dịu lòng chàng. Chính Ngọc cũng nhìn nhận cái thái độ quá đáng của ông Thiện. Bây giờ chàng làm sao trách ông được nữa. Vũ bối rối vô cùng. Chàng không biết phải nói với Ngọc như thế nào về chuyện của Hiền. Ngọc đột nhiên lên tiếng nói:
2: Chiều hôm qua lúc anh đi rồi, ba có gọi em ra để nói hết sự việc, chuyện của anh và người thiếu phụ kia.
0: Vũ im lặng chăm chú nghe lời vợ nói. Đây là lúc quan trọng nhất trong cuộc đời của chàng. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp:
2: Em cũng đã nói hết lòng mình. Đêm qua ba không về và nói là đi tìm anh.
1: Ba đi tìm anh hả? Ba tìm anh làm gì?
2: Ba cũng nhận thấy sự không đúng của mình rồi anh à. Em mong là anh cũng không nỡ trách ba lâu.
1: Anh biết nói cái gì bây giờ đây? Trong lòng của anh bây giờ nó bối rối giống như tơ giò. Chắc em cũng hiểu được hoàn cảnh của anh mà.
2: Vâng, cô Hiền. Nhưng mà em còn thắc mắc một vài điều.
1: Em thắc mắc chuyện gì?
2: Anh nói thật hết cho em nghe đi. Đừng giấu giếm điều gì hết.
1: Tới giờ phút này thì còn giấu giếm cái gì nữa em?
2: Anh biết cô Hiền từ bao giờ? Có phải câu chuyện chàng sinh viên ở Pháp cưới vợ rồi về nước gặp người yêu cũ là chuyện của anh và của Hiền, có phải không?
1: Đúng vậy. Anh không biết phải giải thích làm sao để cho em hiểu.
0: cho nên

0: anh mới mượn câu chuyện kia để dò ý của em.
1: Em cũng hồ nghi như vậy, chứ không lẽ anh lại yêu cô Hiền sau ngày cưới em? Nhưng mà vì lẽ gì mà anh không nói thật cho em biết chứ?
0: Anh đã nói là chính anh cũng không ngờ là Hiền có con rồi lại đem con đến đây.
1: Từ bao giờ hả anh?
0: Khoảng một tuần. Hiền bồng con đến gặp anh trong giờ làm việc. Anh bất ngờ lắm. Ngày xưa anh còn trẻ, hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà bây giờ trước hoàn cảnh của Hiền, anh đâu có thể nào đành lòng để cho mẹ con của nàng phải khổ nữa.
1: Nếu vậy thì khi ở Pháp, anh không còn nghĩ đến cô Hiền hay là yêu thương cô ấy, đúng không?
0: Vũ im lặng hồi tưởng lại thời gian trên đất Pháp. Đúng là lúc đó chàng không nghĩ gì đến Hiền. Chàng tưởng là Hiền cũng quên mình rồi. Ai ngờ một nàng thôn nữ kia vẫn chờ đợi trong sự đau khổ. Vũ gật đầu lên tiếng. Thì gần như vậy. Lúc ở Pháp hay hồi về nước đó, anh cũng đâu có tin tức gì của Hiền. Làm sao anh biết được Hiền đã có con với anh đâu? Ngọc im lặng. Nếu là chuyện của người khác thì chắc nàng đã có ý trách người đàn ông dễ quên kia, đã thương yêu ấp ủ người ta qua những đêm dài mà khi xa rồi lại quên hẳn, thật đáng trách. Nhưng đằng này, người đàn ông kia lại là Vũ, chồng của nàng. Vũ không bội bạc người ta thì đâu có gặp nàng hiện tại. Nếu chàng giữ vẹn tình yêu với Hiền thì làm sao nàng khỏi khổ? Ngọc thở dài cắn môi. Vũ nhìn vợ muốn nói gì nhưng lại thôi. Khi trở về nhà, chàng nghĩ mình sẽ có cái cớ làm lớn chuyện với vợ nếu Ngọc tỏ ý bên vực ông Thiện khinh miệt mình. Nhưng mà thái độ hiểu biết của Ngọc đã làm thay đổi hết cả một thế cờ. Nàng cũng ngầm trách cha mình đã quá nặng lời với Vũ. Vì vậy chàng không biết dựa vào đâu để nói chuyện với Ngọc. Nàng rất khéo cư xử. Ngọc không tỏ ra ghen tức với Hiền mà còn can đảm chấp nhận những sự việc đã xảy ra. Nàng cũng không một lời trách cứ Vũ. Qua cách cư xử của vợ, Vũ biết mình đã lâm vào chỗ khó khăn. Làm sao chàng có thể giải quyết ổn thỏa đôi bên? Riêng Ngọc thì nàng tuy ngồi bên Vũ, nhưng mà ý nghĩ cũng làm việc không ngừng. Nàng phân tách tâm lý của Vũ và nghĩ rằng hiện tại chàng lo cho Hiền và bé Lệ cũng chỉ vì muốn chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, chứ thật ra chàng cũng không còn yêu Hiền như hồi trước. Nghĩ như vậy cho nên Ngọc lên tiếng nói.
1: Em hỏi anh câu này, xin anh hãy nói thật với em.
0: Em cứ nói đi.
1: Hiện giờ anh có còn yêu cô Hiền như trước kia không?
0: Vũ ngạc nhiên nhìn vào mặt của vợ. Tại sao Ngọc hỏi chàng câu đó khi chàng đã dám rời bỏ gia đình đi với Hiền? Ngọc biết Vũ ngạc nhiên về câu hỏi của mình cho nên lên tiếng nói tiếp.
1: Anh đừng nghĩ ngợi gì khác. Anh hãy trả lời câu hỏi của em đi. Anh có còn yêu cô Hiền không?
0: Vũ cúi đầu không đáp. Ngọc hỏi bất ngờ quá. Nếu không yêu thì làm sao chàng lại mướn nhà cho Hiền và con chàng ở? Nếu không yêu thì làm sao cha chàng bắt gặp hai người, cha của nàng bắt gặp hai người, rồi mới có cớ lớn tiếng mạt sát chàng? Mộng Ngọc lại lên tiếng hỏi nữa.
1: Nếu anh thật tình còn tha thiết yêu Hiền như xưa, thì em xin thề là em không làm bận biểu anh.
0: Ngọc nghẹn ngào không nói thêm được lời nào nữa. Nàng đã cố gắng hết sức mình để nói ra những lời đó. Vũ nhìn vợ, chàng bồi hồi xúc động. Thật là Mộng Ngọc không khác gì Hiền. Hai người đều xứng đáng hết. Chàng biết ở với ai và xa ai. Hiền nghĩ đến hạnh phúc của Ngọc, và Ngọc cũng không nỡ làm khổ Hiền. Hai người đều biết nghĩ cho nhau và chỉ làm khổ chàng mà thôi. Có thể đây chính là sự trừng phạt của họ đối với Vũ. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
1: Em chỉ sợ anh không suy nghĩ rồi gây sự khổ cho nhiều người. Em và con á thì đành rồi. Chỉ sợ anh và cô Hiền cũng không tìm lại được những ngày hạnh phúc đã trôi qua.
0: Vũ im lặng suy nghĩ. Nhờ câu hỏi của Ngọc mà chàng có dịp xét lại lòng mình. Không biết là chàng có còn yêu Hiền giống như ngày xưa hay không. Vũ chưa bao giờ tự hỏi mình như vậy. Chàng gặp lại Hiền, nhìn thấy con là chỉ nghĩ đến việc chuộc lại lỗi lầm ngày xưa, ngoài ra không nghĩ gì hết. Chàng muốn Hiền được sống bình yên vui sướng như cái thuở chưa biết chàng. Chàng muốn Hiền được hạnh phúc hơn để bù đắp lại những ngày khổ nhục đã qua. Thật ra Vũ không thấy mình còn yêu bồng bột say mê như cái thuở đầu tiên mới gặp Hiền. Nhưng mà nỗi khổ của nàng và cảnh bơ vơ của con từ bao lâu nay bắt buộc chàng phải lo nghĩ đến trách nhiệm của mình. Ngọc lại lên tiếng hỏi nữa.
1: Em vẫn đợi câu trả lời của anh.
0: Em hỏi anh một câu khó như vậy, làm sao anh trả lời liền được? Nhưng mà anh có thể nói với em là anh không vì say mê Hiền mà lo lắng cho Hiền đâu. Nhưng mà bởi vì anh không thể nào để mẹ con của Hiền sống bơ vơ như hồi trước. Anh thấy... Nói đến đây Vũ ngưng lại. Ngọc cúi mặt nghẹn lời. Nàng khổ tâm nhưng mà phải ráng bình tĩnh để giúp chàng và giúp mình thoát qua cơn khủng hoảng trầm trọng. Nàng lên tiếng nói.
1: Em cũng biết vậy, và em có dám nói gì đâu. Em chỉ muốn biết là thực lòng của anh đối với cô Hiền như thế nào, để tìm một cái phương cách giải quyết cho em đẹp.
0: Giải quyết cho em đẹp hả?
1: Vâng. Em đã nghĩ suốt đêm qua về anh, về cô Hiền. Dạ. Và em đã nảy ra nhiều ý kiến có thể giúp chúng ta tìm ra hướng giải quyết mà anh.
0: Giải quyết bằng cách nào bây giờ em?
1: Em có nói ra cũng mong anh đừng có hiểu lầm ý nghĩ của em. Em nói ra chỉ vì muốn tránh sự khổ chung của gia đình, chứ không phải chỉ mong cho em được vẹn toàn hạnh phúc.
0: Anh hiểu lòng em mà. Anh đâu có nghĩ gì quấy cho em đâu. Em đối xử với anh như vậy là cao quý lắm rồi. Em cứ nói thẳng ra đi, em đừng có ngại gì hết.
1: Có phải là anh cũng nhìn nhận lòng mình là mình không còn yêu Hiền tha thiết như ngày xưa, có phải vậy không anh?
0: Vũ gật đầu và lại càng nôn nao muốn biết suy nghĩ của vợ. Ngọc lại lên tiếng nói tiếp.
1: Sở dĩ mà anh giấu em và lo lắng cho Hiền cũng chỉ vì anh muốn chuộc lại lỗi lầm xưa với Hiền.
0: Vũ không ngờ Ngọc lại có thể xét đoán một cách sâu xa như vậy. Ngọc lại chậm rãi nói tiếp.
1: Theo ý em thì cô Hiền cũng không khác gì anh.
0: Em nói như vậy có nghĩa là sao?
1: Nghĩa là cô ấy cũng không vì yêu anh như ngày xưa mà đến đây. Em dám chắc là cô Hiền tìm kiếm anh không phải là để mong nối lại mối tình xưa cũ.
0: Dù đã có lời nói trước của Ngọc, Vũ vẫn nhìn nàng bằng đôi mắt khác thường. Ngọc biết là Vũ sẽ hoang mang trước câu nói của mình, cho nên điềm đạm nói.
1: Em nói như vậy sau khi xét đoán hành động và hoàn cảnh đã đưa Hiền đến đây.
0: Theo em nhận xét thì như thế nào?
1: Nếu như mà cô Hiền muốn nối lại mối duyên ngày trước, tại sao cô Hiền không đến gặp anh sớm hơn khi mà anh ở Pháp mới về?
0: Cô ở trong làng xa xôi, cô đâu có biết tin tức về anh đâu.
1: Nhưng mà tại sao bây giờ cô mới biết anh ở đây?
0: Nhờ tình cờ có người đọc báo thấy cái tên của anh ở cái mục quảng cáo phòng mạch, cho nên mới chỉ cho cổ.
1: Anh quên là lúc mình về nước, ba đã cho các báo loan tin sao?
0: Rồi nàng chỉ tay lên bức hình hai vợ chồng chụp chung với nhau treo trên tường và lên tiếng nói tiếp.
1: Đó, cái bức hình kia đã được đăng báo, anh nhớ không? Hiền không thấy thì chắc cũng có người khác thấy chứ.
0: Tại em chưa biết hoàn cảnh của Hiền thôi, cho nên mới nói vậy. Chứ từ lúc biết nàng có thai bé Lệ đó, thì ba của nàng đã đuổi nàng ra khỏi nhà. Chỉ có bà mẹ thương tình với lại người cậu họ xa giúp đỡ để vượt qua cái lúc mà sinh nở thôi. Bà mẹ bây giờ cũng qua đời rồi, còn gia đình người cậu đó thì cũng không còn muốn giúp nàng như ngày xưa nữa.
1: Đó, chính vì những cái lý lẽ đó mà xin lỗi. Em nói điều này, em dám quyết chắc là cô Hiền không phải vì quá yêu anh mà tìm đến đây để nối lại tình xưa.
0: Vũ im lặng nhìn vợ để thầm đoán được phần nào ý nghĩ của nàng. Chàng nghiêm nghị lên tiếng hỏi, như vậy theo ý em thì Hiền tìm anh làm cái gì? Ngọc thành thực xét đoán về sự việc với lòng mong ước giữ vẹn hạnh phúc gia đình mà không gây thiệt hại cho Hiền, chứ nàng đâu có ý xử ép Hiền. Nàng hy vọng mọi việc đúng với suy luận của mình để hoàn cảnh ba người không đi đến chỗ bi thảm. Nhưng thấy Vũ có thái độ khác thường thì nàng im lặng, không muốn nói thêm. Vũ lại lên tiếng hỏi lại, sao em không trả lời anh vậy?
1: Em đã nói trước với anh, đây là những ý nghĩ riêng của em. Em suy luận hoàn cảnh của chúng ta để tìm một cách giải quyết cho em Thắm. Nhưng mà nếu anh có ý nghi ngờ em là quá ích kỷ, chỉ muốn gìn giữ hạnh phúc cho mình, thì thôi, em không có dám bàn thêm nữa.
0: Em hiểu lầm rồi. Anh không có ý nghĩ gì hết. Em cứ nói hết cái suy nghĩ của mình đi.
1: Theo ý em thì cô Hiền tìm đến với anh là chỉ mong được đùm bọc chở che.
0: Có nghĩa là...
1: Không phải là cô ấy đến để mà mong nối lại mối duyên xưa, mà chỉ vì con của cô ấy, vì bé Thanh Lệ. Nếu mà ở vào địa vị của Hiền thì em cũng sẽ làm như thế. Hiền bơ vơ quá, không còn biết nương tựa vào đâu mới nghĩ đến anh. Chắc Hiền không muốn bé Lệ phải khổ sở hơn nữa. Nếu vì tình yêu đối với anh thì em tin là Hiền không có chờ đến ngày giờ này đâu anh.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: ấy gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục thanh của Đài Tiếng Đức Tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng bước vào tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Đức Tôi.
0: Hôm nay thưa quý vị, vẫn là một ngày vẫn nóng ở Bắc California. Nó bớt hơn hôm qua một tí xíu thôi, nhưng mà nó cũng vẫn là một ngày nóng. Dần dần thì nó sẽ hạ giảm, có thể ngày mai bớt một tí, rồi thứ bảy nó xuống thêm một tí nữa. Nhưng ngày hôm nay vẫn là một cái ngày với cái thời tiết hơi nóng bức ở Bắc California. Hy vọng rằng là cuối tuần này, thứ bảy, chủ nhật thì thời tiết sẽ hạ giảm nhiều để những cái trận tranh giải hạng 3 và hạng nhất diễn ra. Hạng 3 là diễn ra vào ngày thứ bảy và hạng nhất thì diễn ra vào ngày chủ nhật.
1: Thì như vậy thứ bảy là đội Anh sẽ đấu với
0: Pháp.
1: Pháp.
0: Anh Pháp sẽ đá để mà giành cái giải hạng 3.
1: Cũng 12 giờ hả anh?
0: Cũng 12 giờ ngày thứ bảy tính theo giờ California. Và ngày chủ nhật thì cũng tương tự như vậy, và chắc chắn là ngày chủ nhật thì sẽ có những cái chương trình nhạc, chương trình văn nghệ đầu và giữa chương trình, cái giờ break time. Và lần này cô cái người ca sĩ chính cho cái show lần này nó là cô Sabrina, một ca sĩ rất là nổi tiếng, xinh đẹp và hát cũng rất là hay. Vâng, thưa quý vị nên sắp xếp để ít nhất xem cái trận chung kết vào ngày chủ nhật này. Có thể khoảng 11 giờ là chương trình đã bắt đầu. Chúng tôi nghĩ có thể 10 giờ là bắt đầu là truyền hình nó lảm nhảm rồi. Thì chiếu cái này, chiếu cái kia, rồi dĩ nhiên cái phần mở đầu nó cũng sẽ long trọng hơn những cái trận đấu bình thường. Và cái phần giữa chương trình sẽ có văn nghệ rất là đặc sắc, rồi cuối chương trình dĩ nhiên là nó sẽ có cái buổi lễ nho nhỏ trao cái cúp vàng của World Cup cho cái đội chiến thắng. Thì lần này cô nghĩ là đội nào?
1: Em không có nghĩ cái trận 3-4, em chỉ nghĩ cái ngày final thôi. Thành ra anh hỏi thì nó cũng hơi bất ngờ, nhưng mà nếu cho em lựa chọn đó thì em vẫn chọn Pháp.
0: Không, Pháp bị lỗi rồi, không có tính cô.
1: Tức là 3-4 đó.
0: Không, cái ngày final thôi chứ 3-4.
1: Final thì
0: 3-4 đó thì chắc là cũng không có nhiều người coi ngày thứ bảy đâu, coi là coi cho nó đỡ ghiền vậy thôi. Nhưng mà nó không có hồi hộp giống như là cái trận mà tranh nhất nhì. Tại vì đội Pháp với đội Anh thì cũng đã đụng nhau rất là nhiều lần rồi. Lúc đầu đó thì người ta dự đoán là hai cái đội sẽ vào chung kết là đội Pháp và đội Argentina. Nhưng mà đột nhiên đội Pháp bị loại, bị thua một cách đau đớn, cho nên là rốt cuộc là đội Argentina và đội Tây Ban Nha vào. Thì đội Tây Ban Nha năm nay thực lực cũng rất là mạnh. Họ đột nhiên họ không biết là có một ông thầy nào mách bảo hay như thế nào đó,
1: thầy mà trên núi gốc cốc tử
0: đúng, ông thầy nào mách bảo mà những cái trận đầu ở trong cái giải đó họ đá quờ quạng lắm,
1: đá vòng lõi.
0: Nhưng mà đột nhiên cái trận mà họ đá với lại họ thắng đội Pháp đó, họ đá quá hay, thì không biết là như thế nào. Nhưng mà cũng có người nói rằng đó, Tây Ban Nha và Pháp là những cái đội bóng trong ở Âu Châu. Và ở Âu Châu đó thì những cái giải của Âu Châu nó họ tổ chức hoài. Rồi chưa kể là những cái giải mà câu lạc bộ này đá với câu lạc bộ kia, những cái giải đó họ tổ chức liên tục. Cho nên những cái chiến thuật và những cái đội hình của các đội đó, họ gần như là nắm rõ với nhau. Và ở trong thể thao nó có một cái từ mà nó hơi bình dân mà chúng ta biết đó, đó là kỳ rơ. Có nghĩa rằng là cái đội đó nó hay, nhưng mà khi mà nó đụng với một cái đội không hay hơn nó lại bị thua. Bởi vì cái chiến pháp, cái đấu pháp nó dường như nó là khắc tinh của cái đội đó. Cộng thêm với cái điều đó là Tây Ban Nha gần như là nắm rõ từng cầu thủ và từng cái chiến thuật của đội Pháp trong bàn tay. Ngược lại thì đội Pháp cũng vậy, nhưng mà Tây Ban Nha dường như có một cái sự thay đổi như thế nào nho nhỏ trong cái trận đấu đó, cho nên đã làm cho cái đội Pháp lúng túng. Cái hàng tiền đạo của Pháp đó là một cái hàng tiền đạo với ít nhất là hai tuyển thủ nổi tiếng, trong đó có Meppo. Nhưng mà không làm gì được hết, bởi vì cái hàng tiền vệ quá dở, tức là cái hàng giữa đó không có đẩy banh lên được, thì ở trên mấy ông tuyển thủ nổi tiếng cách mấy thì cũng đứng đó chơi thôi, chứ làm gì mà có banh mà đá. Cho nên trong cái trận đó đội Pháp bị thua, thua mà không có lời than vãn nào hết, bởi vì cái nó gần như là nó kỵ rơ. Và Tây Ban Nha đó là một cái đội mà ngay từ đầu chúng ta thấy họ đấu rất là lạng quạng. Nhưng mà tới cái trận đó đụng phải một cái người mà từ trước đến giờ mình biết quá rõ đó, thì họ đá phải nói rằng là rất là hay.
1: Có thể họ đấu những cái vòng loại đó anh, họ dưỡng sức để tới cái khi mà họ vào trong rồi đó thì họ bắt đầu họ mới dốc hết cái sức của họ. Tại vì á, sự thật ra cái ngày mà xem Pháp với Tây Ban Nha mà đấu với nhau đó thì em chọn đội Pháp, tại vì em thấy Pháp cái technique của họ hay, và em cũng thích anh chàng Mbappé. Anh chàng trẻ trung mà cũng có những cái đường banh xuất, được đường banh cũng phải nói là có tương lai là vua phá lưới lắm. Thì nhưng mà khi mà xem cái trận đấu vừa rồi phải nói là phải khen Tây Ban Nha, họ đá quá hay luôn. Và anh Pháp thì đúng như anh nói là quơ quạng, nhưng mà ngày hôm qua thì cái dư âm của ngày hôm qua nó vẫn còn làm cho em cảm thấy là cái trận ngày hôm qua phải nói là rất là xứng đáng, coi rất là xứng đáng. Vì thế trả lời cái câu hỏi của anh cho cái ngày final đó, em vẫn chọn Argentina.
0: Vâng, cho đến giờ phút này đó, nếu mà tính ra mà cái kỹ thuật và cái sức mạnh của hai đội mà vào chung kết, đó là đội Argentina tức là Á Căn Đình và đội Tây Ban Nha, thì Tây Ban Nha có vẻ mạnh hơn một chút. Cho nên nếu mà người ta bắt độ bây giờ đó, người ta sẽ bắt Tây Ban Nha.
1: Đúng.
0: Nhưng mà như tôi nói đó, Tây Ban Nha tung hoành ngang dọc ở trên sân cỏ khi mà đụng đội Pháp đó, chưa chắc đã làm được cái chuyện đó khi mà đụng với đội Á Căn Đình. Bởi vì cái chiến thuật nó sẽ khác, cầu thủ nó sẽ khác. Nó không có giống như cái trường hợp mà đội Pháp kỵ rơ đội Tây Ban Nha, và đội Tây Ban Nha nắm rõ đội Pháp như trong lòng bàn tay. Cho nên chưa chắc là bắt đội Tây Ban Nha đã thắng, bởi vì đội Á Căn Đình họ có một cái ưu điểm đó, là họ không bao giờ nản chí, họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Bằng chứng là cái trận ngày hôm qua, như cô thấy đó, tới cái phút 80 rồi mà họ còn bị dẫn trước 2-0 phải không? Đúng rồi, 2-0. Hôm qua cái kết quả là bao nhiêu?
1: 2-1.
0: Ồ, 2-1, và họ bị dẫn trước 1-0. Thì chỉ còn có 15 phút nữa đó,
1: 83 là họ mới đá được cái trái đó họ thắt. Trong khi họ có rất là nhiều cơ hội để họ giành bàn, nhưng mà họ lại bị một cái đụng khung thành, một cái vượt qua. Phải nói là rất là hồi hộp cho cái trận đấu của ngày hôm qua.
0: Thì đó, thông thường đó, một cái trận đấu 90 phút khi mà cô đấu tới cái phút 80 rồi mà đối thủ vẫn dẫn trước mình thì đa số là xuống tinh thần lắm. Nhưng mà đối với đội Á Căn Đình đó là họ chiến đấu tới giờ phút cuối cùng. Và quả thật đó, họ đã lập nên cái kỳ tích, nó giống như một lần trước họ cũng bị dẫn trước 2 trái để rồi sau đó họ thắng lại 3 trái. Thì lần này cũng y chang như vậy. Và cái trái banh đầu tiên để mà gỡ hòa đó, cái trái đó sau khi mà nó lọt lưới đó, đội cái đội ngày hôm qua là đá với đội nào, đội Thụy đội Anh đó là một cái đội với cái chiến pháp rất là bình tĩnh và trầm tĩnh, nhưng mà ngay cái lúc đó là họ bối rối liền.
1: Nhưng mà đội Anh khi họ thắng rồi đó, anh thấy họ thủ nhiều hơn.
0: Tuy là đội Anh hồi đó giờ đó họ đá cái chiến thuật họ vậy đó. Có như vậy nhưng mà cũng rất là nguy hiểm, nhưng mà những cái đường banh nó rất là chắc. Nhưng mà sau khi cái trái gỡ hòa đó mà lọt vào lưới của đội Anh, họ lúng túng ngay. Và họ không ngờ là vào cái giờ phút cuối cùng đó thì đội Argentina lại gỡ về được. Cho nên bắt đầu cái đội hình nó bị lỏng cộng liền. Và ngay lập tức đó, đội Argentina đã lợi dụng cái cơ hội đó để mà tràn qua, để mà áp đảo cái sân. Và quả thật đó, cái trái chiến thắng ngày hôm qua đó, cái công của Messi cũng khá nhiều, bởi vì anh đá cái trái tạt góc nó vào đó. Và ngay cái tầm đội đầu của một cái cầu thủ của Argentina. Và cái trái đôi đầu đó thì phải nói rằng không thể nào mà đỡ được, bởi vì nó hiểm hóc và nó đi vào một góc bên kia của cái lưới, cho nên anh thủ môn là chịu thua. Cái đó đó, nếu mà xem quay chậm lại đó thì nó cũng ở vào cái trường hợp may mắn và không may mắn. Bởi vì nếu mà xem lại cái hình ảnh quay chậm cái cú mà đánh đầu nó mà thủng lưới của đội Anh, chúng ta thấy trái banh nó đi vào và cái người hậu vệ của đội Anh nhảy lên cũng định là đội đầu cho nó văng trở lên. Nhưng mà anh này đội đầu hụt và cái trái banh nó xuống đúng tầm của một cầu thủ Argentina, cho nên cái điều mà miracle nó đã xảy ra vào những cái phút cuối cùng và đội Anh thua một cách phải nói rằng ấm ức lắm, tức tưởi lắm, nghĩ rằng là mình đã kéo tới phút 80 rồi mình thắng rồi mà cuối cùng lại bị thua ngược trở lại. Có người đó thì cho rằng trong cái giải World Cup kỳ này đó, đội Á Căng Đình thắng một cách là phải nói là may mắn và khó khăn và may mắn. Nhưng mà không thể nào mà phủ nhận được cái sự cố gắng của đội banh này. Họ đã hết mình và đã tới cái giờ phút cuối cùng. Cho nên chắc chắn đó là cái trận chung kết vào cái ngày chủ nhật này nó sẽ rất là sôi nổi, rất là hào hứng. Và dĩ nhiên đó, đôi bên đều phải nhìn kỹ những đường banh, những cái chiến thuật, những cái khuyết điểm, những cái ưu điểm của bên kia, để mà cái người huấn luyện viên đó, ông sẽ vạch ra một cái chương trình và một cái phương thức, một cái chiến thuật đá như thế nào cho cái ngày chủ nhật. Và dĩ nhiên những cái người được mà đá mà làm một cái nguy hiểm cho họ đó, họ sẽ kèm rất là sát. Ví dụ như trường hợp Messi của Argentina anh này đó thì
1: ngày hôm qua họ cũng đổi chiến thuật nhiều lắm. Anh thấy lúc đầu thì Messi ở vòng giữa chạy lên chạy xuống thì cũng bị té không mấy lần, nhưng mà sau đó họ đổi chiến thuật. Anh thấy Messi đi ra cái mé ngoài là hầu như là những cái đá của Messi là từ ở phía ngoài đá vô không à. Thành ra em thấy họ cũng thay đổi chiến thuật liên tục hết trơn. Nhưng mà nói chung là có thể đây cũng là một cái sự sắp xếp, mà theo có nhiều người cho rằng đây là có sự sắp xếp của bàn tay Chúa. Mỗi lần một cái cầu thủ của Argentina đi ra họ đều làm dấu để mà dâng tất cả những cái buổi diễn của họ ngày hôm đó, buổi đó họ dâng lên cho Thiên Chúa, để cho cũng có bàn tay Thiên Chúa. Giống như là anh nhớ cái trận mà của Diego Maradona cũng vậy, đó là cái mối thù của David Beckham, là cứ tưởng là ngày hôm qua anh dẫn trước 1-0 là mối thù sẽ được trả rốt cuộc rồi cũng phải thua thôi. Người ta nói là cái trận thắng đó của Diego Maradona cũng là nhờ vào bàn tay Chúa.
0: Ngày hôm qua thì quả thật đội Anh bị thua một cách oan uổng, nhưng mà thôi thì đã như vậy rồi, kết quả nó đã như vậy rồi thì đành phải chấp nhận thôi. Và quả thật đó là cái chiến thuật của đội Argentina sau này nó có thay đổi. Lúc trước Messi là một cái người tiền vệ và đôi khi đóng luôn cả cái vai trò tiền đạo, là một cái mũi nhọn. Nhưng mà bây giờ chắc có lẽ là một phần nào đó tuổi cũng bắt đầu hơi lớn rồi, bị mấy đứa nhỏ nó ép đi ra ngoài góc bên phải. Và nếu mà quý vị để ý đó thì những cái trái phạt góc đó cứ bắt cái anh lớn tuổi này đá không mà. Góc trái cũng vậy, góc phải cũng vậy. Nhưng mà quả thật đó là tuy rằng tuổi lớn rồi nhưng mà cái banh tới chân thì anh cũng rất là lanh lẹ, bởi vì thường thường anh không có chạy như ngày xưa nữa. Bây giờ anh cứ đi tàn đi xuống đi lên, đi xuống đi lên, để tới lúc mà banh tới chân nữa thì anh giành nhanh như con sóc để mà anh lừa tới lừa lui. Nhưng mà nói gì thì nói, của đáng tội, anh này thì hơi nhỏ con so với những cầu thủ kia.
1: Anh nhất cái trong đội đi ra là anh chàng để đi
0: cho
1: đầu.
0: Là mỗi lần mà có va chạm cái gì đó là anh té lăn cù thôi. Và nhưng mà nhờ vậy đó thì lại được hưởng phạt. Thường thường khi mà anh lừa đó là anh chỉ cần bị đẩy một cái là anh té lăn cù. Mà cầu thủ mà đá ở những cái giải quốc tế đó, cô thấy nó nhiều lúc nó có nhiều cái nó buồn cười lắm. Bởi vì chạy không lại thì nó níu áo nó lôi lại, hoặc là chạy không lại thì nó ôm lại, hoặc là chạy không lại thì nó khèo chân.
1: Cảnh mà Messi cũng bị một cầu thủ của bên Anh ôm đó anh.
0: Cái đó là cái chuyện rất là bình thường xảy ra. Nhất là những cái trái đá góc đó, thì cô thấy là họ giống như là cái người hậu vệ đó, họ ôm luôn mấy cái anh kia đứng sau lưng họ ôm vậy đó, ôm một cách công khai vậy đó. Anh kia cứ hất tay ra cái họ ôm nữa. Mà khi mà ôm như vậy rồi đó thì làm sao mà nhảy lên mà đội đầu. Nó đeo cứng ngắc như vậy làm gì mà đội đầu được. Cho nên trọng tài đó, đôi khi trước cái trái phạt góc đó, cô thấy là ông hay chạy vô và ông chỉ này chỉ kia, nó mày tránh ra mày làm cái gì. Và dĩ nhiên là họ buông ra, trọng tài vừa quay đi họ ôm nữa, thì cái chuyện đó chuyện rất là bình thường. Và có những ngày hôm qua thì cũng có một vài cái thẻ vàng nó xảy ra,
1: nhưng mà
0: chưa có ai mà bị cái thẻ đỏ hết trơn. Và đá thì phải nói rằng tới cái lúc mà thua rồi đó thì lúc đó cái vấn đề phòng thủ nó không còn nữa. Cái bằng chứng là những cái phút cuối cùng đó, đội Anh họ không thành thủ nữa, họ dồn hết lên. Và banh cứ tới chân là họ đá thẳng lên để cho cái hàng tiền đạo chạy lên để mà hên xui có thể được banh thì gỡ vào giờ chót. Nhưng mà những cái nỗ lực đó bị bẻ gãy hết, cho nên cuối cùng là đành phải chấp nhận thua cuộc thôi. Ngày thứ bảy này họ sẽ tranh cái giải hạng ba thì để xem, nhưng mà chắc có lẽ là họ sẽ không có đá theo cái kiểu mà hết mình giống như là tranh những cái phần mà vào để vào chung kết này đâu. Chỉ có cái trận chủ nhật đó thì chắc chắn là đôi bên sẽ đá rất là hết mình để có những cái kết quả mà tốt cho đội của mình. Thì không biết rằng là năm nay Á Căn Đình có tiếp tục lập được cái kỳ tích hay không? Dường như là cái lần trước thì cũng là Á Căn Đình phải không?
1: Đình, đúng rồi, 2012.
0: Thôi thì hy vọng rằng
1: 2022 chứ 2022
0: họ sẽ đoạt được cái cúp năm nay. Nó
1: nhưng mà
0: cũng
1: lần này nữa thì họ là lần thứ tư đó anh.
0: Thì mong rằng họ đoạt được, tại vì năm nay tôi nghĩ chắc là cái anh Messi anh cũng phải ra đi thôi. Bởi vì tuổi cũng lớn rồi, 39-40 rồi, chạy thì chắc cũng không có còn được. Mặc dầu vẫn còn lên lẹ và những cái đường banh mà anh đưa cho đồng đội đó, nó khá hay. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó rồi thì bắt buộc phải giả từ cái sân cỏ thôi. Ngay cả Ronaldo với cái số tuổi 42 thì chắc có lẽ cũng giả từ sân cỏ thôi. Tôi có nói chuyện với một số những cái người Mỹ Tây Cơ khi mà họ tham dự và họ theo dõi cái giải này đó, thì quá thật đó. Cái tinh thần thể thao của họ cũng có, nhưng mà dĩ nhiên cái tinh thần mà về đất nước của họ cũng cao lắm. Khi mà Mỹ Tây Cơ mà bị loại rồi họ không thèm coi nữa cô.
1: Vậy hả?
0: Ừ. Thì bởi vì nó làm cho họ cảm thấy bị hụt hẫng. Rồi ngay cả người Mỹ cũng vậy. Khi mà Mỹ mà bị thua rồi đó thì không thèm coi nữa. Bởi vì họ ngoài cái chuyện mà yêu thích cái bộ môn túc cầu đó, bởi vì túc cầu so với người Mỹ thì còn quá mới, họ không có quan tâm nhiều. Thì sau khi mà đội Mỹ bị loại, nhưng mà đội Mỹ bị loại lần đó thì không thể nào mà chối cãi gì được, bởi vì trình độ kém cái đội đội Bỉ. Tại đội Bỉ nó đã từng mệnh danh là hình như là họ có cái tên đó là những con quỷ đỏ của Âu Châu đó. Thì,
1: còn đội áo cam nữa anh, áo cam là đội
0: áo cam là làn sóng màu da cam đó, là đội Hòa Lan.
1: Hòa Lan.
0: Thì có những cái tên hay là đội Đức đó là những cái cổ chiến xa, những cái cổ thiết giáp vân vân, thì họ đặt những cái biệt danh cho những cái đội đó. Thì đội Mỹ thua đội Bỉ không có cái gì mà phàn nàn hết, bởi vì hôm đó đội Mỹ quá lúng túng, những cái đường banh là bị bẻ gãy hết, cho nên chắc chắn trong cái thời gian sắp tới với cái giải năm 2030 thì hy vọng là đội Mỹ sẽ hồi sinh trở lại để mà lấy lại mặt mũi, chứ năm nay đá ở Mỹ mà bị thua thì cũng không có vui lắm.
1: Cũng không có buồn gì, tại ba nước chủ nhà đều bị fail ra hết rồi.
0: Vâng, để đi vào cái vòng số 8 thì ba cái anh chủ nhà rớt hết.
1: Dạ.
0: Và cái anh mà rớt mà ấm ức mà người ta ấm ức nhiều là cái anh Mỹ Tây Cơ. Bởi vì Mỹ Tây Cơ nếu mà so ra với cái sự yêu thích túc cầu cũng như cái trình độ của đội Mỹ Tây Cơ tính ra hơn đội Mỹ và đội đội Canada. Nhưng mà họ bị thua, cho nên đó là lý do mà những cái người Mỹ Tây Cơ sau khi mà đội nhà bị thua đó họ học thêm coi nữa. Đội Mỹ mà nói rằng thua đó thì không có cái gì ngạc nhiên, bởi vì túc cầu nó không có được quan tâm ở tại Hoa Kỳ. Ba cái bộ môn mà quan tâm đó là
1: bóng
0: bầu dục, tức là football,
1: baseball,
0: rồi bóng rổ, basketball và baseball. Thì ba cái bộ môn đó nó chiếm hết cái thời gian của người Mỹ rồi. Cứ tới một cái mùa như vậy đó là người ta chuẩn bị, nhất là cái bộ môn mà nó có vẻ mạnh bạo, đó là cái bộ môn football đó. Tháng 9 này nó sẽ bắt đầu vào đầu giải và cũng đấu cái thể thức tương tự giống như là World Cup, nhưng mà bởi vì quá nhiều đội, nhiều khi một cái tiểu bang như vậy có 2 đội, 3 đội luôn. Ví dụ như ở California có đến 3 đội, lúc trước là 4 đội đó. Bây giờ cái đội Raider, cái đội Raider đó họ chuyển đi Las Vegas rồi,
1: thuộc tiểu bang Nevada rồi,
0: cho nên là bây giờ California chỉ còn 3 đội, đó là đội 49ers, đội Rams và đội cái đội gì mà có cái hình cái sấm sét, tôi quên mất cái tên, cái đội đó ngày xưa của San Diego. Nhưng mà dạo sau này họ mu lịch trình Nam Cali thì họ gần như là sát mà cái Los Angeles nó có 2 đội rồi, Rams và đội đó Charger, yeah. Thì có ít nhất là 3 đội. Rồi ở phía trên thì cũng có đội Oregon, rồi đội một cái đội ở Seattle, nó cũng là một cái đội mạnh, đó là đội Seahawks, vân vân.
1: Seahawks là của Seattle hả anh?
0: Yeah. Của tiểu bang Washington State. Thì bởi vì quá nhiều đội cho nên những cái vòng bảng ở ngoài đó, tức là cái vòng mà vẫn còn tính điểm đó, thì nhiều khi nó sẽ trùng. Có nhiều lúc cái ngày chủ nhật đó, những cái vòng đầu tiên đó, hay là ngày thứ bảy đó, cô sẽ thấy nhiều khi có tới 6-7 trận khác nhau mà cô chỉ xem được có khoảng chừng tối đa là 3 trận thôi, trong khi 3 trận kia thì không
1: một
0: xem
1: trận
0: được.
1: Như vậy là bao nhiêu thời gian, bao nhiêu lâu ạ?
0: Thông thường như vậy đó, mỗi một cái trận như vậy dường như là bao nhiêu ta, 15, để tôi nhớ coi, hình như là 30 phút đó thì phải, thì 15 phút rồi 30 phút, rồi xong rồi nghỉ nửa hiệp, xong rồi đánh tiếp. Dường như là 30 đó, để tôi nhớ lại coi, như tại chỉ có coi không mà nhiều khi đâu có để ý tới cái giờ. Mình chỉ biết là lúc đó là trọng tài tuyên bố là đến hết nửa hiệp. Và cái con số cầu thủ ở trong sân nó cũng giống như là túc cầu, có nghĩa là cũng 11 người. Và cái cách chơi thì dĩ nhiên nó mạnh bạo hơn nhiều, nhưng mà cái chiến thuật đó thì nó cũng khá đa dạng. Cho nên nếu mà xem mà cái người mà không có hiểu, không có biết và cái cách chơi đó thì họ nhìn họ chán lắm. Bởi vì không biết mấy cái thằng này nó làm cái gì mà nó cứ chọc khu, nó coi như hai bên nó ủi nhau. Nhưng mà đó nó là một cái cách chơi, nó là cái hàng tấn công và hàng phòng thủ vân vân. Thật sự ra khi mà biết xem rồi đó, thì nó có rất là nhiều những cái hào hứng. Đặc biệt nên là nó cũng giống như túc cầu, có những cái giây phút cuối cùng đó, thí dụ đội này đó, cách đội kia chỉ có mấy điểm thôi, mà những cái giây phút cuối cùng chỉ còn có độ 15 giây đó, họ cũng có thể lật ngược lại cái thế cờ. Tại vì cái trái banh mà được cái người quarterback mà họ chọi lên, và nếu mà cái người kia mà chụp được trái banh mà đem qua được thần phần đất của địch để mà thích đào đó, là họ được 6 điểm lận. Cho nên là lúc đó nó có những cái chiến thắng rất là đặc biệt. Cho nên nếu mà nói về cái một số những cái luật lệ của football, nó cũng không có nhiều, nó hơi nhiều một chút xíu thôi, chứ thật sự ra nó không có nhiều lắm. Và dĩ nhiên nó cũng giống như túc cầu bây giờ, những cái khiếu nại, những cái complaint thì được xem lại ở trên truyền hình, coi quay chậm lại để xem cái điều đó trọng tài phạt có đúng hay không. Và nếu mà không đúng thì ông trọng tài ông ấy ra, ông ấy nói là cái mà vừa tuyên bố bây giờ nó ngược lại, có nghĩa là cầu thủ đó thay vì có lỗi bây giờ sẽ không có lỗi. Rồi những cái bộ môn mà khác như là baseball hay là basketball. Baseball nó đặc biệt là có nhiều người họ không hiểu tại sao mà có cái vụ mà home run, run home gì đó. Người ta nói, ủa sao tự nhiên đi về nhà vậy?
1: Dạ, là con nhỏ ngồi kế anh, không biết cái đó luôn.
0: Thì cái đó nó cũng phải được xem và được cái người hướng dẫn để biết cái luật lệ nó như thế nào. Basketball nó thì tương đối nó đơn giản hơn về cái cách tính điểm, bởi vì bên này nó cứ chạy qua bên kia mà nó thảy được trái banh lọt lưới đó, thì coi như nó được điểm. Và điểm thì nó sẽ tính theo ba cách khác nhau. Cách thứ nhất đó là khi mà đối thủ bị phạt đó, mà mình đứng ở cái làn mức đó mình thảy vô thì tính được một điểm. Rồi phạt nặng thì được thảy hai lần. Rồi thảy nếu mà chạy, cách thứ hai đó là chạy rồi dằn banh rồi nhảy lên rồi bỏ vô trong lưới đó. Nếu mà nằm ở trong cái khung, cái vòng chữ nhật của trong cái vùng đó đó thì được hai điểm. Còn nếu mà ở ngoài cái vòng đó mà đứng ngoài đó mà có thể thảy thẳng vô trong lưới đó, nó hơi xa, thì được ba điểm. Nó chỉ có vậy thôi. Basketball nói, ồ chắc mấy ông này khỏe, không có mệt bằng đá banh. Đá banh cái sân nó rộng quá, cái sân này nó nhỏ. Nhưng mà không, tại vì mấy cái anh này nó không có cái vụ mà đi tành tành giống như Messi được. Mà mấy ảnh phải chạy lên chạy xuống, banh vừa xong một cái là đối thủ nó tràn xuống là phải chạy ngược trở lại. Cho nên cái sân nó nhỏ nhưng mà cứ phải chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống hoài, không có ngừng nghỉ. Cho nên nó cũng rất là mệt và đòi hỏi cái thể lực rất là cao. Chưa kể đó là khi mà mình được banh đó, mình cũng phải tìm cách làm sao để mà đưa cho đồng đội hoặc là thảy vào lưới vân vân. Cho nên cái bộ môn đó thì nó dễ tính. Chỉ có cái baseball đó, tức là khúc cầu đó, thì cái cách tính nó hơi rắc rối. Tại sao ông đó ông ấy lại chụp trái banh rồi nó chọi vô trong một cái người nào đó, rồi cái anh kia lại phải ba chân bốn cẳng chạy tới, nhảy tới để đụng cái dòng ô ở dưới vân vân. Thì nó có những cái luật lệ như vậy. Mà nói gì thì nói, cái những cái người mà cầu thủ mà thể thao ở Mỹ đó, nếu mà họ chơi giỏi họ sẽ được rất là nhiều tiền. Cái lương của họ cao lắm cô. Thí dụ như ở trong football đó, một cái người quarterback đó, có thể có một cái lương rất là cao. Rồi những cái người
1: em nghe nói là bạc triệu không đó.
0: Thông thường đó, một cái người quarterback giỏi đó thì cái số tiền lương nó rất là cao. Và tính tiền triệu tới lên thôi. Nhưng mà cái bộ môn mà nhiều khi thấy nó dễ ăn đó, mà nó không có nhiều cái ràng buộc giống như football đó, đó là baseball đó. Và cái tiền nó cũng không có kém cô. Và có nhiều khi có những cái hợp đồng mà mình nghe mình không có tin vào cái lỗ tai của mình. Một cái người gọi là đánh baseball, baseball thì nó không có bắt buộc là phải chơi từ nhỏ, mà cô đánh hay là cô nhảy vô thôi. Tôi nhớ có một cái anh đánh baseball rất là giỏi, thì ngày xưa đó có cái anh Barry Bonds, nhưng mà bây giờ có một những cái anh mà tức là đánh giỏi đó, anh ký cái hợp đồng đó. Cô cứ nghĩ coi một cái hợp đồng đó tiền mỗi năm bao nhiêu tiền?
1: Em nghĩ vài triệu mà, thì nó ít nhất gì nó cũng phải trên cả 5-6 triệu luôn đó.
0: Cái anh ảnh hồi nhìn như mới năm rồi thôi, ảnh ký một cái hợp đồng với một cái đội đó, và anh ấy chơi cho cái đội đó, ký cái hợp đồng 5 năm. Và trong vòng 5 năm đó, nếu mà chơi đủ, anh ấy sẽ lãnh cái số tiền đó là 400 triệu.
1: Wow, dữ vậy đó hả?
0: Có nghĩa là mỗi một năm đó là 70-80 triệu. Trong khi đó, đó cầu thủ football mà cái người đội trưởng của đội đó, tức là quarterback đó, những cái linh hồn của cái đội football đó, nếu mà chơi mà giỏi đó, thì mỗi một năm như vậy đó, trung bình cái tiền lương của họ cũng khoảng 30 mấy triệu, của 30 mấy 40 triệu mỗi một năm. Hình như tôi nhớ lại cái số tiền lương của mình so với họ như nó hơi khác nhiều ạ.
1: Như vậy thì anh tham gia đi, anh tham gia để chen chân với họ. Sự thật ra đó, mình nhìn những cái môn thể thao ở Mỹ đó, thì mình thấy ở Việt Nam mình đúng là mình nghèo. Thành ra lúc đó anh thấy mình chỉ làm quen được với cái trái banh, tại vì không có tiền mua trái banh da đó, thì mua trái banh thường cũng được, ghiền quá thì lấy trái bưởi đá cũng được. Anh thấy không, mà nó rất là dễ, chỉ cần chia vạch thôi là bắt đầu là hai bên đã có thể đá với nhau rồi. Rồi mình đâu có còn những cái môn thể thao nào ngoại trừ là vũ cầu nè. Rồi sau này thì còn có tennis, nhưng mà nó cũng không được ưa chuộng bởi vì cái mua sắm nó cũng mắc. Hầu như là người Việt Nam mình là thích cái môn vũ cầu nhiều, đánh đôi, đánh bốn. Sáng nào lúc em còn ở Việt Nam, sáng nào cũng đi ra để đánh chung với mấy bạn á, ở ngoài sân hết trơn đó. Thì cái đó dễ, anh đánh ngoài trời cũng được, trời mưa thì vô trong sân đánh cũng được. Nói chung là những cái môn thể thao mình dễ quen hơn. Khi qua đây thì em thấy mới đầu kêu football thì mình cứ nghĩ là giống như là môn đá bóng của mình, nhưng mà không phải, đó là môn bóng bầu dục. Thì nó cái tại vì cái niềm yêu cái môn đá banh nó từ nhỏ rồi, thành ra em thôi không thích môn bóng bầu dục này, thành ra em không tìm hiểu, mà cũng không tìm hiểu cái luật, mà cũng không thích xem. Nhưng mà em thích cái đội Raider. Đội Raider tại vì nhờ nó mà em làm giàu. Lúc đó Raider ở Oakland á, thì cái tiệm furniture của em cũng ở đường đó, ở giáp ranh giữa San Diego với Oakland. Mà Oakland thì nó nằm ở khoảng đường 65. Thì lúc đó thì có một cái chỗ họ

0: Chú ơi, anh biết em bán là coi như là dân luôn cả trăm bộ luôn mà em đặt cọc trước, đưa cho họ 20.000 để mà họ may cho mình, hay mình cần bao nhiêu bộ là họ phải làm, tức là họ phải làm trước khi mình cần là mình cứ lấy thôi. Một ngày anh có tưởng tượng cái mùa bóng đá, một ngày em bán 10 bộ quanh như vậy đó.
1: Thì thông thường đó thì những cái gì mà nó liên quan đến thể thao đó, thì người ta rất là ưa chuộng, nhất là những cái người fan, những cái người mà thích cái đội đó. Nhưng mà nó những cái đồ vật đó đó nó phải được khéo léo sắp xếp, nó mang cái biểu tượng của cái đội đó, nhưng mà không thể nào mà lấy nguyên cái logo được đâu.
0: Đúng.
1: Tại vì nếu mà cô lấy nguyên cái logo y chang như vậy đó thì cô phải trả cái tiền cho bên cái đội đó, đội bản quyền trả cái tiền sử dụng cái hình ảnh của họ mà. Còn nếu mà làm mà cứ ngang nhiên mà làm, mà có thể nhiều khi
0: Bị
1: họ bị
0: thưa,
1: thua.
0: tại họ có cái trademark đó anh. Nhưng mà anh Tâm này đó thì ảnh không biết sao mà trong cái vải của ảnh á, thì cái vải lên mặt của ảnh là màu xám và màu đen, nhưng mà ảnh lại may được cái gối là hình reader. Bởi vậy mới nói là chỉ có tiệm của em thôi là bán, coi nói là thôi như là em yêu reader luôn, cho tới bây giờ quần áo em cũng là đồ của reader cũng nhiều lắm. Nhiều người cái anh biết mấy lần trước em đi ra ngoài phi trường em đi họp đó, em mặc áo khoác của reader đó, anh biết em đang đi hả, nhiều người chạy lại give me for hay này nọ, thì tại họ nhìn là fan mà. Mà lúc đầu mình nghĩ ủa tại sao họ họ nhào lại mình, lúc đầu mới à tại mình đang mặc cái áo của Raider. Coi như là anh ra phi trường mà họ gặp anh họ mừng lắm, là chạy lại là bắt tay rồi give me five này nọ đó, có khi họ kêu chụp hình chung nữa, chụp chụp hình chung với họ, tại họ cũng đang mặc áo Raider, là mình không biết cái hình đó bây giờ nó trôi nổi như vậy đâu, nhưng mà cũng thấy vui vui. À, tới bây giờ em vẫn còn những cái áo của Raider.
1: Chắc có lẽ là có thể là nhiều khi họ cũng biết, nhưng mà ôi đây là con kiến mà nhằm nhò gì, chả có thấm
0: Mà bản thân thì
1: thía
0: đã không biết coi football,
1: gì.
0: chỉ biết đi kiếm tiền.
1: Thì nó có rỉa rỉa tí tí cũng đâu có ăn thua gì. Tôi nhớ đó, vào mười mấy 20 năm trước đó, tôi nhớ có một lần tin tức cho biết đó là cái người con rể của anh cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở bên Việt Nam đó, anh đó hình như là anh mua một cái đội banh nào ở dưới Los Angeles, mua cũng như cái giá là hình như là 100-200 triệu gì đó rồi để làm chủ, nhưng mà không biết là đội banh đó bây giờ nó đi về đâu và nó có còn hay không mình không biết. Nhưng mà từ cái điều đó nó cho thấy rằng là cái chuyện mà chỉ là con rể của Nguyễn Tấn Dũng thôi mà được nhiều tiền như vậy đó, thì không biết là cái tiền nó ở đâu nó ra. Nhưng
0: Tham
1: mà
0: Dũng thôi chứ ở đâu mà ra. Anh thấy mấy cái chuyện đó em còn thấy ghét thêm nữa, trong khi người dân thì khổ muốn chết luôn. À, còn trong khi thì dùng tiền để đi mua những cái đội banh, giống như hồi ngày xưa, không biết cái thời đó anh Nam Phong còn ở Việt Nam hay không, lúc đó là mình đi mà hát văn nghệ đó anh, kêu tạm thời gọi là ca sĩ như bây giờ đó, thì hồi xưa đâu có dám dùng mấy cái từ ca sĩ đâu, thì mỗi lần mà đi hát đó thì họ chỉ phát cho mình cái nhu yếu phẩm, giống như là đường sữa bột ngọt này nọ để đem về thôi. Chứ làm gì mà bây giờ một ca sĩ bây giờ mà em nghe nói ca sĩ tới là 6-7 ngàn đô, rồi họ khoe khoang này nọ lên trên mạng, mua một cái giỏ cho con chó thôi mà đã là cả mười mấy triệu, trong khi có một gia đình người ta chỉ cần một triệu thôi cho một tháng mà cũng kiếm không ra, một ngày nhiều khi chỉ có năm 50 ngàn, 60 ngàn để sống cho cả một cái gia đình. Thành ra em thấy những cái đó nó vô vị quá, nó cái mức giàu nghèo nó chênh lệch quá quá lớn luôn. À, đó là cái mà phải nói là cái không biết tới chừng nào thì mới nó mới được những cái mức sống của người người dân nó trở lại là nó bình thường, giống như một cái đầu người trung bình một năm là bao nhiêu để có thể là cho người ta có được cái mức sinh hoạt sống nó tạm thời là có thể gọi là đủ, không cần giàu. Giống như mình bên đây mình đi làm thì cũng đâu có gọi là giàu giống như kiểu như những cái nhà tỷ phú như Bill Gates hay là Warren Buffett này nọ, nhưng mà at least thì mình cũng đủ sống, không có phải thiếu nợ, rồi cũng có chiếc xe để chạy.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ hai đầu tuần, chúng tôi như thường lệ xin gửi đến quý vị thính giả chương trình Thế giới nghệ sĩ. Cẩm Thu rất hân hạnh ngày hôm nay gặp mặt lại quý vị thính giả trong chương trình này ngày hôm nay.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Quỳnh Hương của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan. Hôm nay Cẩm Thu rất vui gặp lại quý vị trong chương trình với giới thiệu về quý vị đến quý vị nữ ca sĩ Ý Lan với 15 năm trong đời sống ca nhạc và tình cảm. Chắc có ít người nghĩ rằng là thấm thoát đã 17 năm kể từ khi Ý Lan đến với thế giới ca nhạc hải ngoại và trở thành một tiếng hát có được một cái chỗ đứng cao. Trong suốt thời gian đó, ngoài một cái giọng hát tốt, Ý Lan còn chinh phục được khán giả bằng nghệ thuật trình diễn điệu nghệ của cô. Thời kỳ đầu tiên, nhiều người nhận xét là nghệ thuật trình diễn có nhiều khi có phần thái quá về cử chỉ, động tác trong sự diễn đạt nhạc phẩm trình bày. Và cô Ý Lan ghi nhận để chấn chỉnh lại phong cách của mình và sau đó hoàn toàn thu phục được cảm tình của khán thính giả. Và cô đã thành công để cho đến ngày hôm nay luôn là một tên tuổi xứng đáng được coi như tiêu biểu của sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. 17 năm theo đuổi con đường nghệ thuật và tuy đã đạt đến đỉnh cao trong nghề nghiệp, nhưng mà Ý Lan luôn nuôi dưỡng cái niềm hạnh phúc nơi cô sẽ là được hát mãi mãi. Vì dù sau này có già, không ai nghe mình hát nữa, thì mình vẫn có thể hát được cho mình nghe. Vì còn được hát được, đó là còn niềm hạnh phúc. Đó là lời chia sẻ của Ý Lan. Và ca sĩ Ý Lan tên thật là Lê Thị Ý Lan. Có lẽ cô là một trong số hiếm những nghệ sĩ, nhất là phái nữ, tiết lộ về tuổi tác cũng như tình trạng gia đình của mình. Cô quan niệm về vấn đề tuổi tác, nếu mình lớn tuổi thì mình nhận lớn tuổi. Và nếu trời cho mình trẻ hơn cái tuổi thì mình phải cảm ơn ông trời. Và còn nếu không được trẻ hơn tuổi thì mình phải đẹp theo cái tuổi của mình, như vậy cũng đã đủ rồi. Và cô tâm sự rằng cô thích sự thật vì lúc nào nó cũng đẹp hơn. Cái gì không thật rồi, nó cũng giống như là kim ở trong tay áo, cũng có ngày nó lòi ra, mà để nó lòi ra thì nó đâm đau lắm. Và ca sĩ Ý Lan sinh vào ngày 1 tháng 1 năm 1958. Và tính theo tuổi tử vi của Tây Phương đó là con bò cạp, và tuổi Mậu Tý là theo tử vi Đông Phương. Tại bệnh viện San Paul, Sài Gòn, và nữ ca sĩ Ý Lan có tất cả là 6 người con, trong đó người con lớn tuổi nhất là Mai Linh thì năm nay đã là 29 tuổi, đã tốt nghiệp y khoa tại Đại học UCLA và mới lập gia đình với con trai của người chồng hiện nay của cô là Lê Anh Tuấn. Những người con kế của Ý Lan là Lan Anh, Thanh Hương, Ý Thi và Phong với người chồng đầu tiên. Và người con thứ 6 là bé trai tên Nguyễn Lê Nam, ra đời từ cuộc hôn nhân của cô với Tuấn Cường, con trai của tài tử điện ảnh nổi tiếng Kiều Chinh. Và cuộc hôn nhân đầu tiên của ca sĩ Ý Lan đến từ một thời của tuổi trẻ, tiếng sét ái tình đó đã khiến cho cô bất chấp sự khác biệt về mọi mặt giữa hai gia đình để quyết định đi đến hôn nhân. Nhưng sau khi chung sống một thời gian thì càng ngày cô càng nhận thấy có nhiều điểm khác biệt với hai vợ chồng, cho nên cô đã dứt khoát chia tay khi lúc đó cô được 31 tuổi. Trước khi đi đến quyết định này thì ca sĩ Ý Lan đã tâm sự rất nhiều với mẹ cô là nữ danh ca Thái Thanh. Đến lúc đó thì mẹ cô mới hiểu rằng những khó khăn mà mẹ cô không thể cứu vớt được, cho nên bắt buộc mẹ của cô phải để cho cô làm theo cái rung động của chính con tim mình, mặc dù mẹ của cô rất nghệ sĩ và là người đã cũng chính là cái người chia tay với bố của cô. Nhưng mà nữ ca sĩ Thái Thanh và mẹ của cô cũng vẫn ao ước tất cả những đứa con của cô có được một đời sống một vợ một chồng và các con có bố có mẹ đầy đủ. Về vấn đề con cái thì Ý Lan tâm sự là cô không hề ngại ngùng khi tiết lộ về số con của mình, vì theo như cô nói là tại sao cô phải sợ, chúng nó đâu có đòi chào đời, mình tạo ra nó thì mình phải cho chúng nó biết, nói cho mọi người biết là chúng nó có đời sống với mọi người. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh, mà theo như chúng ta được biết là mới vừa mất cách đây khoảng hơn một tuần quý vị ạ. Và thân phụ của Ý Lan chính là tài tử Lão Thành Lê Quỳnh và thân mẫu chính là nữ danh ca Thái Thanh. Và hai người đã chính thức ly dị khi Ý Lan mới lên 8 tuổi. Thì cha mẹ của cô đều theo đạo Phật, nhưng mà do ảnh hưởng khi hồi đó học ở trường của các chị Phước ở Thủ Đức, cho nên Ý Lan đã chịu phép rửa tội và tên thánh là Blanche. Mặc dù không được cha mẹ bằng lòng, nhưng cô cho rằng quan trọng hơn hết chính là cái tâm của mình.
Và cô nghĩ rằng đạo Thiên Chúa hay là đạo Phật cũng dạy con người tất cả những điều tốt lành, cho nên cô tin tưởng hoàn toàn vào đấng tạo hóa, vì cũng là Phật, là Chúa, mà chỉ có khác là khác cái tên mà thôi. Và nữ ca sĩ Y Lan cũng tiết lộ thêm một chi tiết về gia đình của cô, là cô có tất cả là 9 anh chị em, gồm 5 chị em ruột là 3 gái, 2 trai, và 4 em cùng cha khác mẹ là 3 trai, 1 gái, do lần lập gia đình sau của thân mẫu cô là nữ ca sĩ Thái Thanh. Và mặc dù cũng như là của thân phụ của cô, mặc dù là Thái Thanh vẫn ao ước những đứa con của bà có được một đời sống một vợ một chồng và các cháu của bà có bố mẹ đầy đủ, nhưng mà định mệnh đã đưa đại Y Lan đến với một khúc quanh tình cảm quan trọng khác vào năm 1992, khi trái tim cô cảm thấy rung động trước một thanh niên trẻ tuổi là Tuấn Cường, có thể là một người mang nặng tâm hồn nghệ sĩ cộng với bản tính lãng mạn và sự đam mê bồng bột của tuổi trẻ, thì một lần nữa Y Lan lại cho con đi nghe theo tiếng gọi của con tim của mình và theo sự mời gọi của tình cảm, của những cảm xúc tuyệt vời. Thì cô đã tâm sự về cái cuộc tình cảm này của cô, thì có thể là ở cái tuổi trẻ mình không thể nhìn kỹ ở nhau để hiểu được sự khác biệt của nhau, và khi yêu nhau thì đến với nhau một cách tự nhiên, nên mình không nghĩ đến những ngày sau có thể có những khác biệt ngay từ đầu mình đã có, mình đã thấy, nhưng mà mình đã để cho nó qua đi. Bây giờ thì sự việc đã trôi qua, trong những giây phút suy tưởng về quá khứ thì Y Lan lại nhận ra một điều là có một sự khác biệt rất lớn giữa hai người. Và khi quyết định sống chung với Tuấn Cường thì lý trí của Y Lan không được vững để cô quan tâm đến dư luận không được thuận lợi, trong đó có gia đình cô đối với sự quan hệ này. Lúc đó đối với Y Lan, hẳn cô đã cho là mình tìm được hạnh phúc. Điều đó là điều tất nhiên, một khi cô vừa trải qua một sự đổ vỡ trước đó với người chồng trước của cô, cho nên cô cần được sự an ủi thể hiện qua hình ảnh một thanh niên bảnh bao trẻ tuổi. Và thời kỳ chung sống với Tuấn Cường là thời kỳ tên tuổi Y Lan lên cao nhất và trở thành một vài vọng ca nữ đắt giá nhất tại hải ngoại. Cùng một lúc, cô cũng ra sức khai thác khả năng ca hát của Tuấn Cường để đưa anh đến gần với thính giả cho một số sản phẩm của trung tâm Y Lan. Mặc dù có nhiều cố gắng, nhưng mà hình như Tuấn Cường không có duyên với con đường ca nhạc, cho nên không có gì nổi bật bên cạnh người tình lừng lẫy tên tuổi. Và điều Y Lan tưởng như là hạnh phúc trong những năm tháng đầu cũng dần dần tan biến và trở thành nhạt nhòa vài năm sau đó, khi lý trí của cô lắng át được tình cảm để cảm thấy mình trưởng thành hơn xưa. Với một thanh niên còn trẻ tuổi như Tuấn Cường, về sự bồng bột về mặt tình cảm, thích tìm vui ngoài hạnh phúc mình đang có trong tầm tay có thể là một điều không tránh khỏi. Đó và cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ cái cuộc tình này. Và tuy đau khổ vì một cuộc hôn nhân không được trọn vẹn, vì một cuộc tình đứt đoạn sau khi kéo dài gần 10 năm, thì ca sĩ Y Lan không vì thế mà cô nhìn quá khứ bằng một con mắt bi quan. Và cô cho rằng, nhưng có lẽ cô cảm thấy tất cả những gì mà tốt đẹp nhất khi còn sống với nhau để mà nhớ tới, nhắc tới, để không muốn động tới những vết nứt, vết sạn đó. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm mà cô từng trình diễn trong cái khoảng thời gian đó và đã đưa cô lên trên một trong những đỉnh cao của nền âm nhạc, cái sự nghiệp ca nhạc của cô. Và bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Sức Chị Đường Tà.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Áo Anh Xích Chỉ Đường Tà, nhạc của Phạm Duy và thơ của Hữu Loan. Và sau hai lần đổ vỡ, với những kinh nghiệm có được, cùng với một quan niệm sống và những suy nghĩ đã thực sự chín mùi, đã khiến cho Ý Lan bộc lộ được một cách thành thật. Khi mà cô lớn lên thì lý trí phải hiểu rõ hơn là mình phải dè dặt và phải mạnh mẽ hơn. Sự dè dặt đó đã đưa đến cô một quyết định mạnh mẽ là không bước thêm một bước nào nữa. Nhưng mà định mệnh lại đẩy đưa Ý Lan đến vào một quan hệ tình cảm đậm đà khác, điều mà cô không bao giờ ngờ tới. Có lần thì một người bạn của cô đã xem tử vi cho cô và cho biết rằng chắc chắn trái tim của cô sẽ còn rung động một lần nữa trước một người đàn ông cao lớn và bảnh bao với một sự nghiệp vững vàng. Mặc dù tự nhận là một mình là một người tò mò, nhưng mà riêng với khoa tử vi thì cô rất sợ biết trước những gì cô cho là mình không nên biết, cho nên đã kết luận là thôi kệ, việc gì đến sẽ đến, mà trong khi tự lũ nhủ, với lòng là sẽ không còn để dướng bận vào vấn đề hôn nhân nữa. Và đúng là việc gì đến sẽ đến, không dành cho Ý Lan một sự chọn lựa nào. Một lần nữa số mạng đã an bài cho cô về lĩnh vực tình cảm. Qua sự giới thiệu của người bạn gái San Jose, thì ca sĩ Ý Lan đã có dịp quen biết với Lê Anh Tuấn, sống ở Âu Châu từ khi mới được 9 tuổi, sau đó thì sang Mỹ cư ngụ từ trên 30 năm nay. Và Lê Anh Tuấn là tốt nghiệp kỹ sư công chánh và có một cơ sở thương mại riêng ở San Francisco. Thì hai người đã gặp nhau lần đầu vào ngày 14 tháng 7 năm 2000, thì lần này tiếng sét ái tình đã không đến với Ý Lan như hai lần trước, mặc dù cô thấy có những điều hợp vượt giữa hai tâm hồn ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhưng mà sự dè dặt pha chút thận trọng đã khiến cô không dám nghĩ xa hơn. Về phần Lê Anh Tuấn, thì anh đến với Ý Lan với một sự chững chạc và lịch sự của một người đàn ông ngoài 50 sau khi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ lâu, để lại cho anh ba người con, mà người con gái lớn năm nay đã ngoài 30 tuổi. Một chi tiết đặc biệt là Lê Anh Tuấn không hề có một sự quan hệ nào với giới nghệ sĩ, cũng như cũng ít quan tâm đến việc theo dõi sinh hoạt ca nhạc tại hải ngoại. Anh cũng chẳng là một fan trung thành của tiếng hát Ý Lan, mặc dù là người yêu văn nghệ, biết sử dụng violin và guitar cùng với một giọng hát khá. Thì Lê Anh Tuấn sinh trưởng trong một gia đình người Bắc trọng lễ giáo, mồ côi từ bé khi mà còn mồ côi bố từ khi mà còn trẻ. Và còn mẹ anh cũng đã qua đời vào năm 2001, thì sống trong một cái xã hội Âu Mỹ từ rất lâu, nhưng mà Lê Anh Tuấn vẫn luôn giữ được bản tính này nề nếp với một tâm hồn Việt Nam thuần túy trong giao tiếp với những người chung quanh. Và ngay với Ý Lan thì anh cũng đã dùng cách xưng hô chị và tôi trong thời gian đầu, ngoài ra không có một sự xưng hô thân mật thân tình nào khác. Và dần dần thì tình cảm cũng đã nảy nở giữa hai người, nhưng mà bức tường dè dặt đã không cho phép hai người biểu lộ sự thân mật quá sớm. Thì vì họ, cả hai người cho rằng cần phải có thời gian tìm hiểu kỹ hơn để tránh một sự vấp ngã vào vũng lầy tình cảm mà cả hai đã phải trải qua. Và đương nhiên là cách xưng hô chị và tôi cũng đã được chuyển thành và anh và em khi hai người quyết định trở thành vợ thành chồng sau 2 năm trời tìm hiểu. Thì nơi Lê Anh Tuấn theo như Ý Lan tâm sự thì cô đã tìm thấy một người chân thật yêu gia đình, yêu con và yêu người, và nhất là rất lành như chữ người miền Bắc thường dùng. Và nữ ca sĩ Ý Lan vừa cười vừa đưa ra một cái nhận xét rất là hóm hỉnh về Lê Anh Tuấn, đó là một anh chàng Bắc Kỳ cổ điển. Và hơn nữa, qua người chồng tương lai thì cô mới thấy rằng mình có thể nhìn thấy chính mình, vì có những điểm không thể nào nhìn thấy được mình, nhưng mà nhờ qua Lê Anh Tuấn thôi cô đã có thể nhìn thấy được chính mình. Sự tìm hiểu đến mức độ chín mùi thì hai người đã quyết định xây dựng hạnh phúc lâu dài giữa hai người. Và cái niềm hạnh phúc này chắc chắn là không phải đến một sự bồng bột, không còn đến sự va chạm giữa một người đàn ông và một người đàn bà, mà đó là một sự đòi hỏi về một vấn đề tinh thần rất cao, rất nhiều và rất sâu, theo như lời tâm sự của cô. Và sau đó thì hai người đã diễn tiến đúng theo nghi lễ truyền thống là có cái lễ dạm ngõ vào năm đầu năm 2002. Và sau đó là lễ đính hôn được tổ chức trong vòng thân mật gia đình vào ngày 14 tháng 7 năm 2002. Và ngày này là chính là cái ngày chọn kỷ niệm đúng 2 năm Lê Anh Tuấn là gặp gỡ Ý Lan lần đầu tiên. Và nó cũng trùng hợp vào cái ngày quốc khánh của Pháp, kỷ niệm ngày cách mạng phá ngục vào năm 1789. Và cả hai đều cho đó là một cuộc cách mạng tình cảm của chính mình sau khi phá được bức tường dè dặt của bủa vây họ trước đó.
và điều đương nhiên lễ thành hôn của hai người được diễn tiếp sau đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2003, và cũng là ngày sinh nhật của nữ ca sĩ Ý Lan, được tổ chức tại Orange County, Nam California một cách đơn giản và thân mật. Khi được hỏi ý kiến của gia đình của cô đối với Lên Tuấn, thì nữ ca sĩ Ý Lan cho biết rằng mẹ cô là nữ ca sĩ Thái Thanh rất yêu quý anh và tỏ ra rất hài lòng với quyết định của cô. Vâng, và bây giờ thì Cẩm Thu xin mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm của nữ ca sĩ Ý Lan trình bày, cũng được rất là nhiều người yêu mến. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Một Mình qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ý Lan.

quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Mình của nhạc sĩ Lam Phương qua tiếng hát của Ý Lan. Về cái đó là từ nay giờ chúng ta nói về phương diện tình cảm của cô, thì cô đã được tòi nguyện với người chồng của cô. Và không những trình bày xuất sắc như nhạc phẩm Việt Nam, thì giọng ca của nữ ca sĩ Ý Lan còn được công nhận là rất vững vàng trong những nhạc phẩm lời Pháp. Cô có được khả năng này là nhờ theo học chương trình Pháp ngay cười khi còn ở bậc tiểu học, ở tại các trường dòng, cũng như là các trường của Pháp ngày xưa, và trước khi theo học ở trường sư phạm thực hành, và cuối cùng là Nguyễn Bá Tòng, cho đến khi tú tài ban C là ban văn chương vào năm 1975. Nữ ca sĩ Ý Lan từng hoạt động văn nghệ và thể thao rất hăng say trong trường. Cô từng được cử làm đại diện trường Nguyễn Bá Tòng tham dự giải vũ cầu và bơi lội học sinh Á Châu, nhưng cuối cùng không được đi vì không được mẹ cho phép. Những năm còn đi học, có một điều ít người ngờ rằng là ca sĩ Ý Lan là một học sinh rất giỏi về toán, nhất là môn đại số. Khi qua đến Mỹ, cô vẫn dùng phương pháp toán cổ điển mà cô đã học để dạy cho các con. Là một trong những nữ ca sĩ được yêu mến nhất hiện nay, thì ca sĩ Ý Lan rất bận vật lộn với những buổi quay video của những trung tâm lớn, những lần thu băng cũng như những chuyến trình diễn tại khắp nơi. Vấn đề chọn lựa nhạc phẩm để trình bày đối với ca sĩ Ý Lan rất quan trọng. Cô đã đưa ra một số tiêu chuẩn như là sau qua lời tâm sự của cô, là cô lớn lên trong những dòng nhạc của các bác như là Phạm Duy, Phạm Đình Chương, với loại nhạc là mà cô đã được mẹ của cô nhồi nhét từ bé như là nhạc của Trịnh Công Sơn, Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng. Do đó, phần lớn loại nhạc của cô trình bày là nhạc tình. Về tiêu chuẩn thì là cô thực sự để ý đến đầu tiên là cái thể loại phải dễ nghe để khán giả có thể thu thập, sau đó là lời của bài hát. Đối với cô cũng rất quan trọng, vì khi mà cô hát là cô cảm giác được có thể là mê trao tặng được cái cảm giác đó đến với thính giả. Thành thử ra lời thơ ý nhạc rất quan trọng đối với cô. Văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó phải có sự tế nhị nhưng thực tế. Khi mà mình làm kinh doanh hay cái gì đó, mình phải nhắm vào cái khía cạnh, cho nên phải biết chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình mà không còn... Nhưng mà không phù hợp với tính giả cũng không được, cho nên bắt buộc là phải mix, tức như là phải trộn hai cái để mời quyển chuyển trong cái cách chọn lựa của mình. Riêng đối với những nhạc phẩm của Phạm Duy, trong số có nhiều bài của ông cho biết được âm soạn ra dường như là chỉ để cho Thái Hà Thanh hát. Bây giờ thì nữ ca sĩ Ý Lan hát lại những bài đó. Ngoài việc tiếp nối con đường của thân mẫu, thì cô còn muốn nhắc nhở thêm về những kỷ niệm của giọng hát Việt Nam. Điển hình nhất, nhạc sĩ Đức Quy trong một lần thổ lộ với tác giả bài viết này thì cũng đã cho biết Ý Lan là một trong những giọng ca nữ mà anh cho rằng thích hợp với những sáng tác của mình. Thì về phần Ý Lan thì cô cũng công nhận là những tình khúc tình cảm của Đức Quy cũng cả gắn liền với cuộc sống ca hát của cô. Cũng từ cái điểm này, và trong cách đây vài năm thì Ý Lan đã thực hiện riêng một CD gồm 10 nhạc phẩm của người nhạc sĩ tài hoa này, mang tựa đề là Ru Em Tiếc Nối, hoặc là Đừng Xem Đêm Nay, Yêu Em Dài Lâu, Ngày Mai Chiều Tối Vội Vàng, Giấc Mơ Trong Mộng. Đối với những nhạc phẩm của một số tác giả khác, ca sĩ khoảng xuất hiện khoảng vài năm trở lại đây, thì tiếng hát của Ý Lan cũng có một cái sự hài hòa đặc biệt. Cách đây chừng hơn 6-7 năm thì nhạc phẩm mang âm mượn dân ca của một tên tuổi mới vào thời đó là Diệu Hương, có tựa đề Mình Ơi, đã nổi bật với tiếng hát của Ý Lan. Và nhạc phẩm này đã góp phần không ít trong việc gây dựng tên tuổi của nữ nhạc sĩ Diệu Hương, thì nay đã trở thành một nhạc sĩ nổi tiếng với nhiều nhạc phẩm đặc sắc. Và chính nhận biết cái sự phù hợp giọng hát của mình với những sáng tác của Diệu Hương là Ý Lan đã thu thanh một số nhạc phẩm của nữ ca sĩ này trên một số CD mang tựa đề Muốn Hỏi Tại Sao, phát hành vào năm 2000. Và một số nhạc phẩm Mình Ơi trong CD Muốn Hỏi Tại Sao. Vâng, bây giờ thì Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Mình Ơi qua tiếng hát của Ý Lan.

Quý vị thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Một Phần Của Nhạc Phẩm Mình Ơi của nhạc sĩ Diệu Hương. Và nhạc sĩ Man về cũng có những khúc tình ca mang một âm điệu êm dịu cùng những lời ca thâm trầm, với cách sử dụng từ ngữ sâu sắc cũng đã khiến cho người nghe nhận được một sự gắn bó với tiếng hát của Ý Lan qua những nhạc phẩm như là Ừ Thôi Xong Cũng Xa Rồi, Xa Nguồn, Mới Biết Em Là Đời, nhạc của Trần Duy Việt, Mà Lời Ma Anh Việt, vân vân. Gần đây hơn cả, trong CD mới nhất của nữ ca sĩ Ý Lan, người ta còn được thưởng thức một số sáng tác phẫu từ thơ của những nhạc sĩ trẻ ở San Jose như là Tú Minh, Thôi Thì Cũng Xong, Ý Thơ Hương Trần Ai, Nguyễn Thiện Doãn, Nhánh Sông Phiền Muộn, Thơ Cát Biển và Khỏa Thân Im, Thơ Của Bút Âm. Không những tiếng hát Ý Lan thích hợp với những sáng tác của những nhạc sĩ ở hải ngoại, mà cô cũng rất thích hợp với dòng nhạc của một số nhạc sĩ sáng tác trong nước để trình bày một số ca khúc chọn lọc của những nhạc sĩ này trên sân khấu cũng như trên CD. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Bài Tình Cho Gia Nhân của nhạc sĩ Bùi Quốc Bảo đã được tiếng hát cô diễn tả bằng tất cả sự rung động trong CD Đi Giữ Mọi Người Để Nhớ Một Người do trung tâm cô thực hiện. Sự đa dạng trong tiếng hát của Ý Lan thực sự đã giúp cho cô rất nhiều trong việc giữ vững chỗ đứng của mình trong sinh hoạt ca nhạc hải ngoại để liên tiếp nhận được lời mời trình diễn trong các chương trình ca nhạc giá trị. Người nữ ca sĩ này luôn quan niệm là ý thơ, ý nhạc rất quan trọng đối với cô, nhất là văn thơ phải nhẹ nhàng, tình tứ, trong đó cần có sự ý nhị. Nhưng mà dù sao thì nữ ca sĩ Ý Lan cũng nhìn nhận là trên thực tế, khi có liên quan đến lĩnh vực thương mại, cô phải nhắm vào nhiều khía cạnh, nên nếu chọn những bài phù hợp với tai nghe của mình, nhưng không phù hợp với khán giả cũng không được. Cho nên cô đã phối hợp uyển chuyển trong sự lựa chọn nhạc phẩm trình bày trên sản phẩm audio do trung tâm cô thực hiện. Điều này phần nào nói lên sự khéo léo của Ý Lan trong vấn đề phục vụ khán thính giả. Ý Lan cho rằng cô rất may mắn được tất cả khán giả trên mọi lứa tuổi yêu mến. Người lớn thì tìm thấy cô những kỷ niệm của thời kỳ bố mẹ cô. Người cùng tuổi yêu mến cô qua sự diễn tả đúng tâm trạng thuộc thế hệ của họ. Còn lớp thanh thiếu niên trẻ tuổi cũng dành cho Ý Lan một tình cảm thật nồng hậu, mặc dù cũng có một số không hiểu rành về tiếng Việt. Điều nữ ca sĩ Ý Lan không giải thích được là ngay cả đến khi lứa tuổi nhi đồng khoảng 6-7 tuổi cũng thích nghe cô hát, và cái khả năng đa dạng của nữ ca sĩ Ý Lan là ở chỗ đó, có thể nói là đã hòa nhập được với tất cả mọi lứa tuổi bằng con đường nghệ thuật của mình. Trong lĩnh vực ca nhạc, chặng đường 17 năm qua đã mang lại cho ca sĩ Ý Lan nhiều kinh nghiệm cùng với sự ghi nhận những ý kiến nơi người nghe đã khiến cô giữ vững được tên tuổi của mình đối với những khán thính giả yêu mến cô, yêu mến sự đa dạng của cô trong nhiều thể loại nhạc. Riêng trong vấn đề tình cảm với những kinh nghiệm trải qua, Ý Lan, nữ ca sĩ Ý Lan tin rằng mình đã có được một niềm hạnh phúc thực sự. Và để kết thúc chương trình, thì Cẩm Thu cũng xin mời quý vị nghe nhạc phẩm Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào. Đây cũng là một trong những nhạc phẩm mà cô trình bày rất là thành công của nhạc sĩ Lê Hữu Hà. Bây giờ Cẩm Thư xin mời quý vị cùng thưởng thức. Cẩm Thư xin gửi lời chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, cũng như cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thị Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Tấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ Năm 16 tháng 7. Xin được ân cần chào kính hai anh và kính giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ thì chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm, những câu hỏi, những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo, nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi tối ngày hôm qua và đặc biệt là ngày hôm nay. Vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Iran đã phản công, đánh vào một số căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông như ở Jordan, Kuwait, Bahrain. Trong ngày thứ Sáu, tức là 6 ngày, Iran bị quân lực Mỹ tấn công khắp nơi. Lực lượng quân đội Mỹ cũng cho biết là họ đã dùng 6 giờ đồng hồ liên tiếp với nhiều đợt tấn kích vào một số các địa điểm quân sự ở miền Nam Iran để gọi là giảm thiểu khả năng của Iran tiếp tục quậy phá đến sự an toàn con đường qua lại trên eo biển Hormuz. Tổng thống Trump cũng cảnh cáo rằng Iran phải chỉnh đốn hành kiểm của họ và mau chóng trở lại hội nghị. Một việc 5-6 ngày qua mà Chủ tịch Quốc hội Iran là ông Mohammad Bagher Jirabab lên tiếng, không có lý do gì để Iran phải làm cả.

0: World Cup lần trước năm 2022, ngày hôm qua, vì một cú phạt đã phải chịu dẫn trước là 0-1, 0-1 cho đến phút thứ 87. Và từ phút 87, 5 phút sau đó là đến phút 92, họ đã tung lưới 2 lần liên tiếp trong vòng 5 phút. Đêm đó, rồi đội tuyển Vương quốc Anh sống trong hững hờ và mất dịp để đi vào trận đấu chung kết chủ nhật này. Với hai bàn thắng đều cho danh thủ, Messi dẫn bàn rồi giao bàn cho đồng đội của mình để tung lưới đối phương. Vòng thứ bảy này 18, Anh và Pháp sẽ đụng nhau để tranh giải A nổi hạng ba. Hà Căn Đình và Tây Ban Nha sẽ gặp nhau vào ngày hôm sau Chủ nhật 19 trong trận vô địch giải World Cup FIFA 2026. Vâng, đó là toàn bộ những gì chúng tôi cập nhật từ đêm hôm qua cho tới trưa hôm nay. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ và cập nhật của anh Dân qua một số những cái diễn biến mà sẽ xảy ra, đặc biệt là cái bài nói chuyện vào tối ngày hôm nay của Tổng thống Trump. Một số những cái vấn đề như anh Dân có trình bày, một số những cái tiêu đề mà ông sẽ đưa ra, trong đó nó có cái phần mà nhắc lại cái mà ông Trump gọi là gian lận của cuộc bầu cử năm 2020. Cái tiêu đề này đó, theo một số người ủng hộ ông Trump nhé, những người ủng hộ ông Trump là nói rằng ông cứ để cho nó qua đi, không nên nhắc lại làm cái gì, bởi vì nó là một cái hũ mắm, nó lình xình lắm. Bây giờ cứ trước mắt cứ làm sao mà để cho có được cái vấn đề bầu cử nó minh bạch, nó trong sáng, và nhắc lại vụ đó nó không có lợi. Bởi vì nó lùm xùm, nó bị đảng Dân Chủ đưa nó lên thành một cái tiêu đề, và thậm chí nó gây cái tiếng vang là đến những 8-9 lần gì đó mà bên Quốc hội điều trần bàn bạc để xem có luận tội ông được hay không. Nó là một cái chuyện tuy rằng không thành, nhưng mà nó sẽ gây ảnh hưởng. Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái chuyện mà một số người đưa ra cái ý kiến đó là không nên nhắc lại cái chuyện mùng 6 tháng Giêng đó, cái chuyện bầu cử năm 2020 để rồi sau đó dẫn tới cái chuyện mùng 6 tháng Giêng, thì anh nghĩ cái đề nghị này nó có đúng hay không, hay là ông Trump vẫn phải cần nhắc lại cái chuyện này? Có thể mình không biết là ông sẽ nhắc ở cái mức độ nào, nhưng mà mình biết cái tính ông Trump đó, nhiều khi ông cũng là nhà ông kể lể, ông than thở mấy cái vụ này nhiều lắm. Cho nên anh nghĩ rằng cái ý kiến mà nói rằng ông không nên nhắc lại chuyện này đó, nó có đúng hay không thưa Trọng Nghĩa?
2: Từ cái nhìn của tôi đó là tùy theo cái quan điểm của mình mà có nhắc lại hay không. Cái đó là cái chuyện mà chúng ta là cái người mà chúng ta phán quyết. Còn cái vấn đề mà cho rằng ông không có nhắc lại hay không đó, và cái vấn đề mà chúng ta cũng thấy như là cái phần đầu mà anh Hoàng Phi Dân có thể tổng hợp và dự đoán về những cái điều gì mà Tổng thống Donald Trump sẽ nói vào tối đêm nay lúc 6 giờ giờ của California, trong một cái bài chứng dân mà chúng ta không có biết được là cái nội dung sẽ như thế nào. Nhưng mà nếu như là Tổng thống mà chú ý hoặc như là để tập đến cái vấn đề này, Save American Art, thì cái vấn đề mà phải trình bày ra một cách minh bạch và những cái điểm xấu mà cho rằng đã làm cho gọi là trì trệ cho nước Mỹ và làm giảm đi mức độ tin tưởng về cái sự công bằng và cái giá trị của cái lá phiếu bầu cử, đó là cái điều mà Tổng thống muốn nhắc trở lại để cho người ta thấy, cho người dân một là ủng hộ trong cái lập trường của dân Mỹ, của nước Mỹ, đó là làm sao cho nó mọi thứ được minh bạch và mọi thứ được trong sáng, chứ không có phải là chỉ cứ do là ảnh hưởng của chính trị để rồi chúng ta bỏ quên qua, hoặc là người ta sẽ lợi dụng về những cái

0: này để mà phô trương. Chắc chắn là khi mà Tổng thống đưa ra thì phải có những cái lập luận và những cái bằng cớ và những cái điều kiện chính xác về cái điều tra mà phải mất thời gian. Và đây là cũng là một cái điều kiện mà ông muốn làm và đã nhắc nhở cho mọi người. Cho nên việc làm này ra cũng để thúc đắc cho người dân Mỹ đưa ra cái quan điểm của mình, cũng như là các cái vấn đề được phân tích, được nhắc lại để cho thương người diện có thể sẽ thông qua cho cái vấn đề, cái đề luật mà Tổng thống muốn đưa ra để được thông qua cho cả Quốc hội, đó là The American Act, tức là cái chuyện bầu cử phải nên trong sạch và cái vấn đề nó sáng tỏ thì nhiều vấn đề. Chuyện nhắc lại, đây cũng là một sự cần thiết, bởi vì nếu không có cái vấn đề, có những cái điểm mà nó cho rằng nó không có minh bạch, mà nó không được trong sáng, cần phải được làm sáng tỏ, để rồi nó sẽ được tốt hơn trong cái tương lai chính trị cho những ngày sắp tới, đặc biệt đó là sẽ ảnh hưởng đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm nay. Đối với nhìn của tôi, nếu chúng ta là một cái người đàng hoàng và chúng ta muốn có một cái sự trong sạch và một sự rõ ràng, minh bạch trong mọi vấn đề, thì tại sao chúng ta lại không có nhắc lời và đưa ra những cái bằng cớ? Và nếu như là những cái điều kiện mà tôi xin góp ý ngày hôm nay và cũng sẽ là một cái điểm gọi là son, hoặc là một cái điểm quan trọng là chúng ta cần lưu ý để cho cái việc mà chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt đó là Tổng thống Donald Trump đưa ra một cái đề nghị để cho Quốc hội thông qua về cái vấn đề là cứu cho cái vấn đề minh bạch hóa trong cái lĩnh vực về cái vấn đề của bầu cử sắp tới. Ngoài ra, nếu trường hợp có những cái chuyện mà chúng ta thấy rằng đây là một cái chuyện đàng hoàng, không phải đây là cái sự tò mò hay là có cái vấn đề phân biệt gì hết, mà đây là một điều trong sáng rõ ràng để chúng ta thấy được là ảnh diện là một cái người mà đại diện cho quốc gia này, hoặc là những các cái cơ chế cũng như là những người được dân bầu là một cái thẳng thắn và nó sự công bằng, thì chuyện đó nó là sự minh bạch, có cái gì mà phải lo. Còn như nếu trường hợp mà cứ gọi là cho rằng đây là không nên nhắc lại để rồi tô qua những cái vấn đề khác, thì có thể nó sẽ là một cái đắp mô để rồi đó người ta sẽ lạm dụng và cái sự kéo dài, và điều kiện này nó ảnh hưởng cho đến nhiều chuyện khác mà chúng ta không bằng lòng. Tùy cái điều kiện của cái lập trường mà của những người cầm lá phiếu của người dân Mỹ, nhưng mà điều kiện này đó, đó là cái điều kiện chính xác, bởi vì nó trực tiếp vào cái vấn đề đời sống sinh hoạt chính trị của Mỹ, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng cho đến cái vấn đề những cái quyết định mà có cái vai trò của Mỹ là một cường quốc là gọi là đứng nhất nhì trên thế giới này, để phải có cái uy tín rõ ràng để mà có thể giải quyết về những cái vấn đề tương quan về vấn đề quyền lợi quốc tế, cái sự an toàn của quốc tế, cũng như là cái ảnh hưởng của người lãnh đạo của nước Mỹ, cũng như là cái các cơ chế vận hành trong cái nước Mỹ này nó sẽ phù hợp cho cái vai trò của lãnh đạo thế giới. Đó là cái vấn đề mà đối với cái nhìn của tôi một cách trong sáng tích cực, chứ không nằm ở trong cái khuynh hướng gọi là bảo thủ hay là tự do hay là thế nào khác. Tại sao chúng ta không làm một sự minh bạch? Và điều kiện đó nó cũng đâu có mất mát cái gì đâu, mà đó là để chứng tỏ một cái thiên nhang cho chúng ta, đây là cái việc làm trong sáng vấn đề này. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy rằng để gạt bỏ qua những cái ảnh hưởng về chính trị, để rồi đắp mô, để rồi sau đó rồi có những cái cuộc kiện tụng kéo dài, nó cũng là mất tiền thuế của người dân, mất thời giờ của những người dân cử, thay vì đi làm việc cho nước Mỹ thì phải lùng bùng trong những cái việc kiện tụng mà nó không cần thiết, mà là cứ những cái chuyện mà đã chứng minh trong suốt nhiều năm qua đó cũng là đã đủ rồi. Và bây giờ nếu chúng ta đứng cái lập trường đó là không cần nhắc lại, thì không cần nhắc lại thì làm sao cho người ta thấy được rằng cái lỗ hổng ở đâu, cho còn nếu nhắc lại đây để đi đến cái giai đoạn cuối cùng cũng là một cái điều nên làm. Đó là ý kiến tôi về thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Đồng Nghĩa. Một trong những cái chủ đề chính của cái cuộc chạy đua bầu cử vào cuối năm nay, bầu cử giữa kỳ đó, nó là cái vấn đề giá cả và vấn đề năng lượng. Vấn đề năng lượng hy vọng rằng ông Trump ông ấy sẽ giải quyết được trong cái thời gian sớm nhất. Vấn đề giá cả tiêu dùng trong cái thời gian qua theo thống kê đó, người ta cũng ngạc nhiên, người ta thấy nó giảm rất là nhiều. Những cái hàng tiêu dùng và những cái hàng hàng ngày đó, nó giảm từ những cái giá thực phẩm, rồi những cái giá về những cái vật dụng để mà sản xuất nó giảm, cho nên kéo theo đó nhiều thứ nó giảm theo, mà đặc biệt là vấn đề thực phẩm hàng ngày của người dân. Có người đặt câu hỏi là lý do nào mà tự dưng cái vấn đề giá tiêu dùng nó giảm xuống như vậy. Bên phía hành pháp của ông Trump hay là bên phía Bộ Tài chánh đã có những cái vận chuyển, những cái việc làm như thế nào mà nó có thể có cái sự thay đổi như vậy trong cái thời gian qua? Bây giờ thì chỉ còn có cái mối lo về năng lượng và lạm phát thì có thể là nó sẽ không có đến nỗi nào. Nhưng mà vấn đề năng lượng vẫn là cái vấn đề mà sẽ phải giải quyết. Cho nên trở lại cái vấn đề mà cái bài diễn văn tối ngày hôm nay của ông Trump, cũng có người góp ý là nói rằng ông nên đánh mạnh về cái chuyện này, đặc biệt là vấn đề giá tiêu dùng, và trong tương lai là năng lượng sẽ cũng hạ giảm, không còn là cái mối lo nữa. Thì thưa anh Dân, cái lý do nào mà anh cho rằng nó đã làm cho cái giá tiêu dùng nó giảm mạnh trong cái thời gian vừa qua một cách mầu nhiệm như vậy thưa anh Dân?
2: Đó là công quả của chính phủ 47 ngăn cản giá dầu thô vượt trong khi họ đeo đuổi cuộc chiến tranh chống lại Iran. Trong lúc cuộc chiến tranh nó ở cái mức độ tệ hại nhất, giá dầu thô đó chưa vượt quá $100 một thùng, nó vẫn lảng vảng 90 mấy 80 mấy, rồi có lúc nó xuống bằng với giá trước chiến tranh, tức là 60 mấy 70, rồi nó lại trở lên. Thì ông Trump 6 ngày vừa qua ông vùi dập Iran trở lại. Bộ Ngân khố và Bộ Kinh tế và Bộ Năng lượng của chính phủ 47 đã tạo cái trường hợp đó nó không có bùng vỡ như là một số những ông bà to mồm mà Đảng Dân chủ chết kỳ này là giá dầu nó lên 120, Iran thì đe dọa nó lên 200. Hai con số đó nó chưa bao giờ tới cả, và nó sẽ không bao giờ tới. Chỉ tiếc đó là những cái cải cách kinh tế nó không có bứt phá. Mà làm sao bứt phá được? Giá cả lạm phát nó đã cao, giá cả nhu yếu phẩm nó đã cao, nó cao ngất trời từ thời ông Joe Biden mà nó xuống như vậy là tốt rồi. Thành thử ra ông Trump, ông mong đợi 9 tháng đầu và mong đợi 1.5 năm đầu của nhiệm kỳ 2 của ông là có thể nhảy múa trên những cái thành đạt đó, nhưng mà ông không có dịp. Tại vì lạm phát vẫn còn, mặc dầu đó nó không có gia tăng. Năng lượng nó lên xuống nhưng mà không có đáng kể. Nhu yếu phẩm mặc dầu nó có xuống, nó không có xuống nhiều. Và không xuống nhiều đó là cái lý do Đảng Dân Chủ nói rằng lỗi tại ông. Đảng Dân Chủ đổ tội cho ông đủ thứ hết mà ông không thể, không có cách gì gỡ tội được. Cho nên ông đánh vòng ngoài, chơi với các lực lượng tài phiệt về dược phẩm, y khoa để giảm giá. Và giá dược phẩm giảm một cách vô cùng đáng kể. Đào thải những cái quy định lỗi thời, giúp cho hệ thống xây các nhà cửa dễ dàng, nhanh chóng hơn, kém đắt đỏ hơn, để chuyện mua nhà nó trở thành giấc mơ hiện thực chứ nó không có xa vời. Và chuyện thuê nhà cũng vậy, chuyện đó ông đã làm. Nhưng mà rất tiếc là vì cái dự luật Save America Act đó, đang chết đứng ở trên thượng viện, cho nên ông giận quá ông không có ký. Nhưng mà ông không ký nó vẫn thành luật. Điều đó là quốc dân sắp nhìn thấy cái thành quả đó đó trong vòng 1 năm trước mặt. Ông làm tất cả mọi việc cho quốc dân trong một thời gian rất ngắn mà không được mong muốn, chỉ vì Đảng Dân Chủ đó đã đổ tội cho ông. Đồng đảng của ông nói rằng Tổng thống ơi, cái chuyện này nó quá cũ rồi, lại nhại làm chi cho nó mệt. Nhưng mà ông Trump cũng là ông Trump. Ông có trực giác rằng năm 2020 đáng lẽ ra ông đâu có thua. Cái trực giác của ông nó đủ lớn để nói ông để một cái lá thư trong văn phòng của ông trước khi ông rời Tòa Bạch Cung trao quyền bính cho ông Joe Biden đó. Lá thư đó, nó vỏ vẹn, nó nói là tôi thắng. Và trong một lần tranh luận, ông thách đố ông Joe Biden là làm sao đó ông chứng minh được là chiều tối hôm trước ông thua tôi, mà đến ngày hôm sau đó ông thắng tôi bằng cách vĩ đại đến như vậy. Lấy đồ ông kiếm ra tổng số phiếu. Anh thì đối với ông Trump đó, cái vấn đề này nó không có giỡn. Đối với đồng viện của ông ấy thì nói rằng, thưa Tổng thống, chuyện này nó đã xong rồi, ông không chịu. Trong ngày hôm qua hôm kia thì đó, trong cuộc tranh luận để chuẩn thuận vị Tổng trưởng Tư pháp Liên bang, các đối thủ của Đảng Dân Chủ hỏi ông này, hạc hỏi ông này đó. Thì ông này, ông điều trần về vụ bầu cử. Hỏi ông này, ai là Tổng thống năm 2020? Ai là Tổng thống năm 2020? Ai là Tổng thống năm 2020? Anh thì ra, đồng đảng của ông thấy rằng một chuyện đã rồi, không thể nào thay đổi được đó, thì nên quên đi. Nhưng mà không biết là ông Trump đó, ông hành xử khác người lắm. Ông nhận thấy rằng cái đó là một cái sự oan ức. Cái sự oan ức đó, nó, cá nhân ông phải trả giá, nhưng mà toàn bộ hệ thống bầu cử của Liên bang Hoa Kỳ đó, đắm chìm trong tăm tối vì cái chuyện mà ông cho rằng nó không có trong sạch. Và đêm nay ông nói chuyện đó, đó chúng tôi hy vọng là ông đừng có nhồi nhét quá nhiều để nó có thể bị phản ứng ngược. Tại vì Đảng Dân Chủ người ta nói là ông Trump hôm nay ông lại chơi cái trò quăng bồn vô mặt người ta không chứng cớ nữa. Chuyện đã qua rồi nên bỏ đi. Đối với ông Trump không thể nào bỏ được. Và có thể ông sẽ khui lời tuyên bố của ông Bill Putty. Ông tiết lộ gì sau khi cơ quan FBI điều tra tại quản hạt cử tri Fulton ở Georgia, mà bà giám đốc tình báo quốc gia là bà Tulsi Gabbard, bà có ghé thăm. Rồi có thể nữa, ông cũng nghe báo cáo của ông Jay Clayton, người mà ông Trump suy cử là thay thế bà Gabbard, về những gì ông này biết ở California tháng 6 vân vân. Đối với ông Trump phải làm một lần cho nó xong, và không có lần nào đó nó thích hợp bằng lúc này, tức là trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùng 3 tháng 11 cuối năm năm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái lời góp ý của anh Timon. Anh nói rằng vấn đề làm trong sáng việc bầu cử phải được đưa ra để trả lời cho 80% cử tri mong muốn, và cần phải kiểm soát tiến trình bầu cử giữa kỳ để giảm thiểu tệ trạng trong tiến trình bầu cử. Chắc ông sẽ trình bày những khám phá kết quả của các cuộc điều tra về bầu cử năm 2020. Vâng, qua cái lời góp ý này đó, thì nó có một số những cái điểm như thế này. Ông Trump đó, ông ấy nói rằng cái cuộc bầu cử nó bị gian lận và nó có những cái kết quả nó kỳ lạ. Buổi tối đó thì ông dẫn trước, nhưng mà sáng hôm sau thì đột nhiên ông Biden dẫn trước với một cái số phiếu chả biết từ đâu trên trời nó rớt xuống. Cái điều đó nó làm cho người ta có cái quyền nghi ngờ và đặt câu hỏi. Nhưng mà nó khổ nổi đó là cho đến giờ phút này đó, trong những cái cuộc điều tra sau này về cái vấn đề gian lận bầu cử năm 2020 được tiến hành, nhưng mà cho đến giờ phút này đó, không biết rằng có một cái bí mật nào đó đã được giữ hay không, cho đến giờ chót hay không. Nhưng mà cho đến giờ phút này, Đảng Dân Chủ vẫn dựa vào cái chuyện này và nói bằng chứng đâu, bằng chứng đâu. Và bên phía hành pháp, và đặc biệt là bên phía ông Trump, thì cũng chưa thấy đưa ra một cái bằng chứng nào để gọi là làm cho người ta tin tưởng rằng cái cuộc bầu cử nó có gian lận. Cho nên trong suốt cái thời gian vừa qua, những cái cuộc điều tra của bên Bộ Nội an, rồi bên cơ quan điều tra FBI, rồi một số các nơi khác mở những cái cuộc điều tra từ cấp liên bang cho đến ngay cả cấp địa phương. Nhưng mà cho đến giờ phút này chưa thấy người ta đưa ra được một cái bằng chứng nào nó rõ ràng để cho cái người nghe, người xem thấy được cái điều đó là sự thật. Cho nên không biết rằng tối ngày hôm nay thì ông Trump ông ấy sẽ nói ở vào một cái mức độ nào. Nếu mà ông đi quá sâu đó, thì người ta lại như cũ, bên phía chống đối và bên đảng Dân Chủ lại đưa ra cái câu hỏi bằng chứng đâu và bằng chứng đâu. Hy vọng rằng trong cái thời gian vừa qua, qua những cái cuộc điều tra nó ít gì, nó cũng phải có một cái chứng cớ nào đó nó làm cho người ta tin tưởng. Thì lúc đó ông Trump ông ấy sẽ nói, thí dụ tối nay ông ấy tiết lộ rằng ồ, qua một cái cuộc điều tra của Bộ Nội an hay là của cơ quan FBI thì cái bằng chứng nó đã như vậy và trong vài ngày nữa quý vị sẽ thấy cái bằng chứng nó được trưng ra để quý vị thấy rằng cái lời tôi nói đó là đúng. Vâng, hy vọng rằng là nếu mà thật sự nó vì một lý do nào đó chưa có tiện để mà công bố những cái bằng chứng đó ra, hoặc là chưa có tìm được những cái bằng chứng rõ ràng xác đáng để mà thuyết phục người ta, thì ông sẽ lướt qua cái vấn đề này tối ngày hôm nay thôi, chứ ông đừng có đi sâu vào quá. Cái đó nó là một cái mà người ta mong rằng ông đừng có bị lún vào cái chuyện này. Vâng, thì anh, vâng, chúng tôi lại nhận được một cái text kế tiếp của anh Timon. Anh nói rằng bằng chứng bây giờ đã có là tại Georgia, người ta đã tìm ra 30.000 phiếu bầu bất hợp lệ. Và ông Trump, như chúng ta biết, ông chỉ thua có 11.000 phiếu ở đây thôi. Vâng, hy vọng rằng là cái điều này nó cũng sẽ là một cái chứng cớ, và trong thời gian sắp tới nếu mà nó rõ ràng như vậy đó, mà nó trưng ra mà nó cho người ta thấy là không còn chối cãi gì nữa, 11.000 phiếu này đó, đặc biệt là 11.000 phiếu bất hợp lệ này đó, nó bầu cho ai? Nếu mà 11.000 phiếu bất hợp lệ này mà nó bầu hết cho ông Joe Biden thì rõ ràng cái vấn đề gian lận ở tại Georgia nó rõ ràng như 1 với 1 là 2. Vâng, chúng ta sẽ chờ xem những cái ngày sắp tới, xem cái việc này nó sẽ đi đến đâu, và đặc biệt là cái bài diễn văn vào tối ngày hôm nay, ông Trump ông ấy sẽ trình bày cái vấn đề như thế nào. Nhưng mà đối với cá nhân chúng tôi vẫn nghĩ rằng là ông Trump nên đánh mạnh vào cái vấn đề dân sinh, vấn đề giá cả, vấn đề năng lượng trong tương lai sẽ giải quyết như thế nào. Chính cái điều đó nó sẽ tốt cho ông và đặc biệt là tốt luôn cho đảng Cộng Hòa trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Xin các anh cho biết về chuyện trong tương lai bảo lãnh phải đặt cọc 100.000 đồng, chuyện này khi nào được ban hành và có thật hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trong cái tiến trình mà chúng tôi tìm hiểu đó là phải bảo lãnh cho ai, bảo lãnh trong trường hợp nào hay là như thế nào, trong cái khắc mục thuê hay là nó như thế nào thì mới có thể nói mới được. Còn chứ nói chung chung đó thì bảo lãnh thì chiếu theo cái thủ tục mà về vấn đề bảo lãnh là của di trú cũng như là Bộ Nội an hoặc là trong Bộ Ngoại giao hoặc là tất cả những Bộ Nội vụ vân vân, thì đây là nó chiếu theo luật định và chiếu theo cái hoàn cảnh cũng như là cái thủ tục mà nó coi là tương tự nó như thế nào và điều kiện nó được ấn định. Nếu trường hợp bảo lãnh về vấn đề mà du học và bảo lãnh trong cái vấn đề để đóng một cái số tiền nào đó để bảo đảm cho cái vấn đề là việc gọi là nhập cư trong cái vấn đề thường trú nó sẽ hợp lệ như thế nào, và nếu trường hợp mà nó đúng như là cái quy định và cái điều kiện người khác được cho phép thì được cú xét thì nó cũng là nhanh, tại vì nó không phải là ai cũng có thể làm được điều lực lượng này, bắt buộc đó là phải có cái điều kiện về vấn đề thương mại, điều kiện khoa học, điều kiện về vấn đề khoa học, hoặc là trao đổi về vấn đề mậu dịch vân vân. Còn với vấn đề bảo lãnh, về vấn đề mà di dân, thì nó không phải tuần tự thiếu theo cái điều kiện được ấn định của Bộ Nội an cũng như là cuốn sách của Bộ Di trú, là phải chờ đợi theo cái thủ tục và cũng như là cái số lượng trong một cái gọi là trong một cái tam cá biệt thì được bao nhiêu người giao và như thế nào, đó là cái vấn đề. Và đòi hỏi có cái vấn đề thời gian để mà cứu xét cái vấn đề này, bởi vì không phải là tới là nếu đủ hợp lệ thì được giao, nhưng mà phải chờ đợi trong cái cuộc phỏng vấn cũng như là cấp visa hoặc là những cái thủ tục mà về vấn đề hành chính để đòi hỏi cái sự an toàn, đó là cái vấn đề. Cũng giống như cái trường hợp mà tôi cũng biết là có những cái thân nhân chúng tôi để bảo trợ cho cái vấn đề mà thân nhân là phải chờ đợi ít nhất là 17 năm. Rồi sau đó thì tất cả mọi thủ tục giấy tờ đã hoàn tất, nhưng mà còn chờ đợi cái vấn đề cấp visa và phỏng vấn. Thì lý do là cái số lượng, ví dụ như là trong một năm thì được bao nhiêu người, thì từ đó thì tuần tự theo cái thủ tục và số lượng đó nó như vậy. Và cái thủ tục hành chính và kiểm soát rất là chặt chẽ so với trước đây, dưới thời của Tổng thống Joe Biden thì gần như không cần những cái thủ tục đó, mà gọi là di dân bất hợp pháp là tràn vào rất là nhiều, và những cái cửa ngõ đó nó là một cái vấn đề nan đề cho nước Mỹ. Còn như nếu chúng ta mà thẳng thắn trong mọi cái sự mọi cái sự công bằng và được ấn định một cái rõ ràng trong cái lĩnh vực về vấn đề visa, tức là chiếu kháng, rồi thêm nữa trong cái trường hợp đó là tới đây để nghiên cứu khoa học hoặc là để về vấn đề thương mại hoặc là về vấn đề mà gọi là văn hóa, văn vân vân, thì nó có cái thời gian để nó được cứu xét theo cái điều kiện, cũng như là cái vấn đề mở ra cho cái vấn đề công bằng là những người mà có tiền được cái nhận cái visa, ví dụ giá là 100.000 đô la để được bảo đảm cho cái vấn đề đi vào đó, thì số người đó cũng không có nhiều, nhưng mà cũng sẽ ấn định theo cái thủ tục của Bộ Nội vụ cũng như là Bộ Nội an để ấn định, chứ không phải là nếu là cứ có 1.000 đô la là một cái kẻ gọi là phạm pháp thì có thể đi vào một cách dễ dàng. Nó không phải là như vậy đâu, mà cần phải có đủ hội đủ cái điều kiện để bảo đảm sự an toàn cũng như là tiền bạc, và phải rõ ràng trong mình đặt đúng đề đó. Theo cái sự hiểu biết của tôi thì xin trả lời câu hỏi như vậy thưa anh Bông.
1: Dạ vâng, ở đây chúng tôi xin nhắc lại cái câu hỏi của vị thính giả, mà theo cái sự hiểu của chúng tôi về cái câu hỏi này đó, thì vị thính giả này đang nhắc tới những cái chuyện bảo lãnh bình thường, bảo lãnh thân nhân, bảo lãnh anh chị em, bảo lãnh cha mẹ vân vân. Thì còn cái chuyện mà du lịch, cái chuyện du học, cái chuyện đầu tư không có nói tới ở đây. Và ngay cả cái chuyện mà giới hạn cái số người, đó là cái chính sách của Hoa Kỳ về di trú cũng không nhắc ở đây. Ở đây đó, cái câu hỏi này đó là bảo lãnh với những cái trường hợp bảo lãnh bình thường. Nếu chúng tôi nhớ không lầm đó, ngày xưa một cái người có thẻ xanh đi bảo lãnh một cái người thân nhân nào đó ở bên Việt Nam, thì thông thường thí dụ bảo lãnh bố mẹ hay là con cái, nó sẽ có cái thời gian chờ đợi. Nhưng mà khi mà làm giấy tờ bảo lãnh thì cái số tiền mà cái người đứng ra bảo lãnh nó phải được chứng nhận bởi một cái người nào đó có tiền. Còn riêng cái bản thân của người đứng ra bảo lãnh chỉ cần một cái income mỗi tháng, dường như chúng tôi nhớ chỉ có mấy ngàn thôi đó, làm lương mỗi tháng 2.000 mấy hay bao nhiêu đó là có thể đứng ra bảo lãnh rồi. Nhưng mà người đó phải nhờ một cái người nào đó có tiền, hoặc là một công ty nào đó, hoặc một cái hội đoàn nào đó vân vân, đứng ra làm cái affidavit, làm cái giấy bảo lãnh, là sẽ lo lắng trong những cái thời gian đầu khi mà người này, cái người được bảo lãnh tới Mỹ vân vân. Và cái chuyện đó những người bảo lãnh thân nhân họ làm rất là nhiều, và thậm chí những người lúc đó dường như lãnh welfare cũng có điều kiện để mà bảo lãnh nữa. Chỉ cần có một cái tờ giấy là hứa hẹn là sẽ không có làm phiền chính quyền trong cái thời gian đầu, bao nhiêu tháng đó, rồi sau đó đó thì sẽ được giấy tờ nó suôn sẻ. Còn bây giờ theo cái đề nghị mới đó, là bên phía sở di trú họ muốn rằng là để chắc ăn, cái người nộp đơn bảo lãnh nên có 100.000. Và cái tiền này là cái tiền đặt cọc chứ không phải là cái tiền mà lấy luôn. Cái tiền đặt cọc đó để khi mà cái trường hợp mà cái người sang đó bắt đầu phải xin cái này xin cái kia đó, thì có thể họ sẽ sử dụng cái số tiền đó để giải quyết. Còn nếu không đó, khi mà người đó trong vòng thời gian bao nhiêu tháng mà có thẻ xanh rồi đó, thì cái số tiền đó nó được giữ lại cho đến khi người đó đủ 5 năm mà xin vào quốc tịch Hoa Kỳ đó, thì cái số tiền 100.000 đặt cọc đó sẽ được trả lại. Thì cái đó là cái cách mà chắc ăn để không có làm một cái gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ trong tương lai, trong những cái vấn đề phải trợ cấp cho một số những cái trường hợp mà những người bảo lãnh qua bên đây, được bảo lãnh qua đây, đáng lẽ ra thì thân nhân phải lo cho họ. Nhưng mà thông thường để chúng ta thấy những cái bảo lãnh như vậy đó qua là ngay lập tức đi xin giấy tờ về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, về vấn đề trợ cấp thực phẩm vân vân. Và chính cái điều đó nó đã được rọi đèn, và bây giờ xem ra bên phía chính phủ Hoa Kỳ họ nhìn cái vấn đề này một cái cách rõ ràng hơn và nó minh bạch hơn. Vâng, thì cái đó là theo cái sự hiểu biết của chúng tôi về cái vấn đề mà bảo lãnh mà được đề nghị là đóng thuế chân 100.000 đồng cho những cái trường hợp bảo lãnh thân nhân. Vâng, cái chuyện mà nếu mà nói đến cái vấn đề mà đánh thuế thân nhân, mới đây chúng tôi có thấy một cái bản tin nó liên quan đến vấn đề thuế quan bổ sung, mà đặc biệt là nhắm vào một cái đất nước mà phải nói rằng trong cái thời gian vừa qua đối chọi với Hoa Kỳ rất là nhiều về cái mặt thương mại, đó là Brazil, tức là bà Tây. Mới đây thì bên Bộ Thương mại Hoa Kỳ nói rằng sẽ đánh thuế bổ sung 25%. Và thưa anh dân, khi mà đánh thuế bổ sung là một cái nước đó, nó nhắc chúng ta nhớ lại cái chương trình thuế quan của ông Trump mà bên phía tòa án họ buộc ông Trump phải ngưng đối với các nước trên thế giới. Thì bây giờ nếu mà đánh thuế bổ sung 25% vào Brazil đó, thì Brazil tại sao bị đánh thuế? Họ đã làm những cái gì sai? Và rồi tòa án ở tại Hoa Kỳ họ sẽ lên tiếng về cái chuyện mà đánh thuế bổ sung này hay sao? Họ có lên tiếng hay không? Và cái lý do nào mà bên phía Hoa Kỳ lại đánh thuế bổ sung 25% lên Brazil, thưa anh dân?
2: Cái lý do duy nhất là lý do đầu não của đất nước Brazil là Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva đó, là một người cứng đầu, không có tuân thủ bài Mỹ, chơi với Trung Hoa, chơi với lại Ấn Độ và chơi với Nga một cách rõ ràng. Và đó là lý do mà ông đã phải lãnh đủ 25% tiền thuế đánh vào hàng hóa của nước Brazil đó, bị chính phủ nước này mắng chửi là tồi tệ quá, kém cỏi quá. Thực sự ra là ba Tây đó, cái hành kiểm của họ đó, đã dắt họ tới cái trường hợp quyết định của Bộ Thương mại, Văn phòng đặc trách về mậu dịch và Bộ Ngoại giao. Ngoại trưởng Marco Rubio nói rằng lãnh đạo của ba Tây nên bỏ cái ngã của mình qua một bên đi và săn sóc cái nền an toàn đó, an ninh quốc nội của họ, săn sóc cho dân một cái đàng hoàng đi, đừng có tranh cãi, đừng có bướng bỉnh, trong khi cái chế độ của ông ấy thì tham nhũng nước mắt rồi. Đối đãi với người thành phần nhà nông nó vô cùng tồi tệ. Khi chúng tôi nhận cái tin này cách đây hai hôm đó, người ta thấy rằng may quá không có Ấn Độ trong đó. Ấn Độ cũng là nước làng nhàng lắm. Nhưng mà về mặt quân sự đó, thì tháng trước chúng tôi đã thông báo rồi là Ngũ Giác Đài và Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đã vất cái danh từ Ấn Độ Dương trong cái cụm từ Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thăng tiến. Bây giờ nó không còn cho Ấn Độ Dương nữa. Tức là vấn đề hợp tác quân sự, an ninh chung liên quan giữa Ấn Độ và Mỹ đó, nó không còn nữa. Trở lại vấn đề Ba Tây đó, chúng tôi xem rằng Ba Tây là một trong ngũ cường chủ trương 5-7 năm nay dùng đồng bạc riêng. Bây giờ quyến rũ được 14 quốc gia nữa là 15 để đối chọi với đồng đô la đó. Ba Tây chơi dài, sống trong cùng lục địa với Mỹ mà chơi dài. Ba Tây phải hiểu rằng ta đã đại ra khốn khổ với ông Trump như thế nào rồi, sống chung lục địa với nhau mà không hành xử xứng đáng với nhau. Ông Trump ông đã đối xử với mấy tay cơ như thế nào, bằng cái dại dột của ông thủ lãnh tổng thống của xứ này đó, Luis Inácio Lula da Silva đó, ông ấy sẽ phải chịu cái giá mà ông trả. Và cái giá này đó, ông dư trả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Hoàng Thị Dân. Quả thật thì ông này, ông chơi dại. Không biết rằng là ông ấy đã thấy được cái gương của những cường quốc cỡ như Trung Quốc mà còn không có thấm thía gì về cái mặt tài chánh khi mà đòi sử dụng đồng nguyên, chưa đi đến đâu, huống hồ chi một cái nước không có giàu có lắm giống như là Ba Tây mà chơi cái kiểu này ra thì xem ra từ chết tới bị thương. Hy vọng rằng qua cái bài học này đó, thì ông tổng thống của Ba Tây mới thấy được là cần phải làm cái gì cho nó đúng. Vâng, trở lại với một số những cái vấn đề về cái cuộc chiến tại Iran. Ngày hôm qua chúng tôi có nhắc tới cái chuyện mà Iran nó mè nheo và nó lợi dụng Hoa Kỳ trong suốt cái thời gian từ cái thời ông tổng thống Obama kéo qua tới thời tổng thống Biden. Lúc nào Hoa Kỳ cũng nhân nhượng và nuông chiều Iran vì một cái lý do ABCD nào đó. Nhưng mà đến cái nhiệm kỳ thứ nhì của ông Trump thì dường như cái chuyện đó nó làm cho người ta bất ngờ khi mà ông Trump ra lệnh trừng phạt Iran và thậm chí tấn công. Cho nên nhiều người, nhất là những cái người chống đối ông Trump đó, thì nói ông tạo ra cái cuộc chiến này nó vô bổ và nó làm cho không những Hoa Kỳ ảnh hưởng mà nhiều nước trên thế giới cũng ảnh hưởng. Nhưng mà những người ủng hộ ông Trump nói là cái chuyện này bắt buộc phải làm. Không thể nào dung dưỡng một cái chế độ đi quậy phá khắp nơi và rồi để cho nó tự tung tự tác, rồi thậm chí còn đem tiền mà cho nó nữa. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái một số những cái dư luận mà nó có vẻ trái chiều nhau đó, thì với cái nhìn của anh nghĩ rằng cái quyết định mà tấn công Iran để mà giải quyết vấn đề triệt để một lần của ông Trump nó có là một cái quyết định đúng và chính xác hay không, hay là cứ để kéo dài như ngày xưa nó sẽ không có làm ảnh hưởng tới Hoa Kỳ và thế giới giống như cái tình trạng hiện nay thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái quyết định mà có thể là bao nhiêu thời tổng thống trước đây của Hoa Kỳ, tôi nói chỉ Hoa Kỳ thôi, đã chậm trễ cũng như là để bằng cách này cách khác để tạo ra cái ước, nhưng mà Iran không có làm. Và cái điều kiện này cũng làm cho cái vấn đề đe dọa về cái nguy cơ mà gọi là khủng bố và cô giáo ở khắp nơi, đặc biệt đó là vùng Trung Đông, Do Thái cũng như là Hamas, cũng như là Hezbollah hay là Houthi mà chúng ta đã thấy. Tại vì Iran nuôi dưỡng về những cái thành phần gọi là Hồi giáo quá khích này ở những quốc gia để mà chống lại cho vấn đề của Do Thái, cũng như là ảnh hưởng của những cái tiểu quốc về cái vấn đề, về vấn đề liên hệ đối với Hoa Kỳ. Rồi cái vấn đề mà Hoa Kỳ nhận lời những cái lời hứa, rồi cái điều quan trọng mà Tổng thống Donald Trump đã thấy là sự thất bại cho các cái vị Tổng thống trước, và những cái lời hứa hẹn, những cam kết mà Iran không thi hành. Đồng thời nữa là Iran nuôi dưỡng cái các thành phần mà gọi là Hồi giáo, thân người Iran quá khích để mà quậy phá ở vùng Trung Đông, làm cho cái vấn đề khó xử như là kém an toàn ở tại vùng Do Thái, như là nhóm của Hezbollah hoặc là Hamas hoặc là Houthi ở khu vực này, làm cho cái vấn đề gọi là an toàn nó không còn được chú ý. Và Hoa Kỳ gần như là bằng cách này cái khác, những cái thỏa thuận mới đầu thì có thời với Tổng thống Obama, rồi tại với Tổng thống gọi là Biden đã không có ứng dụng cách thực tế, đặc biệt đó cái vấn đề mà phát triển vũ khí nguyên tử, cũng như là làm cho cái việc mà căng thẳng cho các cái tiểu quốc ở tại vùng Trung Đông gặp những cái khó khăn về những cái nhóm của Hồi giáo quá khích đã tấn công và gây nguy hại. Rồi thêm nữa cái sách lược của chính phủ Hoa Kỳ rút quân từ phía của Tổng thống Joe Biden đối với Afghanistan, làm cho cái ảnh hưởng về quân sự của Hoa Kỳ rất là yếu. Và đồng thời nữa là đó là cam kết của chính phủ của Iran là tái phát triển về vũ khí hạt nhân, đặc biệt đó là về vấn đề gọi là năng lượng về nguyên tử, mà chúng ta đã thấy và đưa ra cái nguy cơ có thể sẽ làm ra cho một cái vấn nạn chung trên thế giới một khi là Iran có khả năng về vấn đề nguyên tử. Trong cái vấn đề đó, nó là cái cốt lõi mà nó hàng đầu. Cái cốt lõi thứ hai là cái vấn đề an toàn ở trong vùng về vùng Trung Đông, đặc biệt là nhiều các cái tiểu vương quốc gia tại đây. Rồi thêm là cái sự xáo trộn về cái vấn đề gọi là có thể là chính trị, mà cái chủ trương của phía của chính phủ của Hoa Kỳ, các vị tổng thống trước đây như là Obama, bằng cách này cách khác đã gọi là hoàn trả tiền và cũng những cái hứa hẹn nhưng mà lại không thi hành. Với những cái lỗ hổng lớn này, để cho người ta thấy được rằng trong tương lai nếu như lại rằng có cái khả năng về vấn đề nguyên tử, đó là một cái vấn nạn chung không phải chỉ cho các quốc gia tiểu quốc ở trong vùng, mà nó còn có ảnh hưởng đến toàn cầu về cái hiểm họa chiến tranh này. Do đó thì việc Hoa Kỳ dùng những cái biện pháp mạnh của mình để giải quyết về những cái vấn nạn về các cái nhóm Hồi giáo gọi là Houthi, rồi Hezbollah hoặc là Hamas đã quậy phá ở vùng Trung Đông, làm cho sự xáo trộn này, và chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump, phải có cái hành động mạnh và hợp tác với Do Thái đã làm yêu quệ cho cái nước Iran về vấn đề khả năng, về vấn đề hải quân, không quân, cũng như là nhiều cái vấn đề nguyên tử khác. Là đó là một trong những vấn đề mà ta đã nhắc lại nhiều lần, và những cái diễn tiến liên quan cho đến vấn đề an toàn chung, cho không phải chỉ trong vùng biển ở eo biển của cỏ Hormuz, mà còn đó là sự an toàn chung cho các quốc gia tiểu quốc ở trong vùng, thân Mỹ, Iran, vân vân. Rồi tính được là cái đường huyết mạch ở tại Hormuz, cũng như ảnh hưởng từ bên ngoài đến thế giới bên ngoài, nó có ảnh hưởng đến chính trị về cái vấn đề nhiều quốc gia khác, đặc biệt đó là những quốc gia mà chúng ta đã thấy. Do đó thì theo sự bây giờ vấn đề mà gọi là chính phủ Hoa Kỳ làm, đó là một cách giải quyết mà Tổng thống Donald Trump đã can lãng làm để mà tạo ra một cái sự hòa bình lâu dài, và cái nguy cơ ảnh hưởng trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ có ảnh hưởng cho Hoa Kỳ không, mà ảnh hưởng qua nhiều quốc gia trên thế giới. Mà chính tới ngay bây giờ, với những cái thiện chí và những cái chuyện làm của nước Mỹ, cũng như là khả năng của nước Mỹ để nhằm bảo đảm cái sự an toàn chung cho thế giới, không phải chỉ có quyền lợi của Hoa Kỳ mà thôi, mà còn có quyền lợi chung của nhiều quốc gia ở trong thế giới bên ngoài, không phải dùng Trung Đông mà có thể dùng Á Châu, tại dùng Âu Châu, v.v. Thì đây là một cái vấn đề chiến lược mà cái sự can đảm làm và một cái sự một cái hành động gọi là cụ thể và mạnh mẽ đối với tổng thống Donald J. Trump cần phải làm. Và ông đã nêu ra 14 quan điểm và yêu cầu trong cái của Hoa Kỳ, trong đó cái về vấn đề sách lược, về vấn đề khả năng chịu nguyên tử cũng như là cái sự ổn định lâu dài trong cái vùng ở tại vùng Trung Đông. Do đó thì cái việc mà Hồi giáo quá khích cũng như là cái sự ảnh hưởng về vấn đề khả năng, về vấn đề quân sự của Iran mà chúng ta cũng đã được báo cáo về những cái việc làm mà nó đã qua rồi hoặc là trong những ngày vừa qua, đó là Hoa Kỳ làm sao triệt hạ càng nhiều càng tốt, và đây là cái cơ hội tốt để cho Hoa Kỳ chứng minh rằng cần phải nói chuyện kiên chỉnh đối với những nhà cầm quyền của Hồi giáo của Iran, chứ không phải đây là cái sự an toàn của nước Mỹ không, và Mỹ sẵn sàng để đáp trả vì nhiều vấn đề khác và bằng đáp ứng bằng cái nhu cầu đó là làm cái sự an toàn chung cho cả thế giới, chứ không phải chỉ có cái vấn đề ở giữa Hoa Kỳ và vấn đề Iran hay là do Thái không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy đây là một cái sự can đảm và một cái việc làm gọi là đặc biệt mà suốt nhiều tổng thống vừa qua đã không làm hoặc là đã làm thất bại, và hiện bây giờ tổng thống Donald Trump đã làm vì nhân danh của nước Mỹ và sự an toàn của nước Mỹ, an toàn của Do Thái, an toàn của các quốc gia Trung Đông và cả quyền lợi an toàn cho cả thế giới về vấn đề khả năng, về vấn đề hạt nhân của Iran. Do đó thì Iran đã bằng cách này cách khác đã cũng không chịu đàm phán một cách rõ ràng về cái vấn đề nhiên liệu, về vấn đề hạt nhân cũng như là về vấn đề uranium, và cái việc mà làm của họ lững lờ mà chính ngay những nhà lãnh đạo để mà đàm phán trực tiếp vẫn chưa có hé lộ ra và cũng chưa có xuất hiện. Do đó thì chúng ta áp lực của Mỹ càng làm càng nhiều nó càng tốt. Và cái thiện chí của Hoa Kỳ cũng đã nói rằng chúng tôi không có mở cuộc tấn công, và chính họ đã phá bỏ về những cái gọi là những cái giao ước mà có là chỉ sơ khởi ban đầu. Và cái vấn đề này chúng tôi sẵn sàng để mà đáp trả, và đáp trả đây là đáp trả về những cái phương tiện để không có thể là bành trướng có nguy cơ cao hơn cho nhiều quốc gia trong vùng. Nếu như là có những cái cuộc mà gọi là tấn công mạnh vào các cái cơ sở của Hoa Kỳ ở những quốc gia như Jordan, Hamas, điều đó là cái chuyện đại hiển nhiên. Rồi như nếu một chiếc tàu nào mà của Hoa Kỳ đã bị tấn công bằng thủy lôi hay cái gì đó thì sự đáp trả nó còn mạnh mẽ hơn nhiều. Và cái điều kiện này đó cũng để cho Hoa Kỳ biết được rằng những cái cơ sở và những nhân vật đầu não nào của Iran để xuất hiện rồi có thể sẽ bị bắt hoặc là có thể bị giết, hoặc là để làm sao giải quyết một vấn đề cho nó an toàn chung cho cả thế giới. Rồi Hoa Kỳ cũng sẽ kiểm soát về cái vấn đề uy hạt môn cũng như là cái vấn đề để cho thấy được rằng đây không phải gì là quyền lợi của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ cũng không muốn cho giá dầu tăng. Và chính Hoa Kỳ cũng sẽ bằng có những phương pháp này, phương pháp khác để không còn kỹ thuật năng lượng dùng cho thế giới và cũng không lạm dụng về cái vấn đề quyền, vấn đề về năng lượng này mà để làm khó cho thế giới. Nhưng mà muốn có một cái thái độ hòa bình trong sáng một cách lâu dài, và đây là cái cách thức giải quyết nó khó nhưng mà cần phải làm đối với tổng thống Donald Trump. Và nếu như không có tổng thống Donald Trump đối với cái trình gọi là tương đối là gọi là có thể các cá nhân, và nếu không có tổng thống Donald Trump thì khó mà có một vị tổng thống khác nào để làm công việc để làm thay đổi trật tự thế giới cũng như làm suy yếu cho cái khả năng về vấn đề toàn cầu hóa của Iran. Và những cái quốc gia được thụ hưởng, đặc biệt đó là Trung Quốc, cũng như là nhiều quốc gia khác bắt buộc là phải bằng cách này, cách khác hợp tác trong chừng mực hoặc là cách khác một cách thực tế để bảo đảm sự lâu dài. Mà tôi nghĩ rằng cái khuynh hướng để ngồi xuống để giải quyết, trong khi mà khả năng của Iran nhập rằng không muốn làm, thì đây là một cơ hội tốt và được cái cơ hội chính đáng để cho Hoa Kỳ dùng những cái khả năng quân sự để tiêu diệt những cái cơ sở hoặc là những các cái cơ sở quân sự của Iran để làm cho vùng Trung Đông ổn định hơn. Đây là một vấn đề nghe nói có lẽ là nó rất là khó, bởi vì cũng phải tốn tiền và nó có thể sẽ gây ra tốn kém về nhiều mặt. Nhưng mà phải giải quyết một lần để có thể nó sẽ kéo dài cho cái vấn đề an toàn lâu hơn. Đây là cái vấn đề mà nếu không có tổng thống Donald Trump làm cũng như là nội các làm một cách rõ ràng và minh bạch như thế này thì chắc có lẽ thế giới sẽ lún sâu vô cho nhiều cái vấn đề khác mà nan giải. Đó là cái sự suy nghĩ hai của tôi là như vậy. Nếu có thể thì anh Hoàng Thanh Dân có thể bổ túc thêm về những cái ý kiến để làm cho sáng tỏ vấn đề. Anh xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng. Chúng tôi có nhận được một số những góp ý của anh Timon. Nó liên quan đến cái số tiền mà nói rằng 100.000 khi mà bảo lãnh. Anh nói là cái điều này nó là cái tin tức không có đúng. Nhưng mà thật sự ra, thưa anh Timon, đây nó là cái chuyện mà khi mà một số những cái vấn đề, cái nguồn tin trong nội bộ và đặc biệt là của bên phía sở di trú đó, họ đưa ra, họ nói rằng đang cân nhắc cái đề nghị này. Có nghĩa là cái này nó chưa có phải là sự thật, nó chưa có được ứng dụng, và nếu mà nó được ứng dụng thì cũng phải chưa có phải là bây giờ. Cho nên nếu mà nói là fake news đó thì nó cũng không có chính xác, nhưng mà đây nó chỉ là một cái đề nghị mà chưa có được ban hành và cũng đang còn cân nhắc. Và để bảo lãnh thân nhân cho đến giờ phút này thì vẫn là giống như ngày xưa. Chỉ khi nào mà cái lệnh mới này nó đưa ra đó thì nó mới bắt đầu nó ứng dụng. Còn bây giờ nó chỉ là một cái đề nghị, giống như trong cái phần đầu chúng tôi có nói đó, là cái chuyện nó đưa ra và nó cần phải được có thể là bắt buộc, là không chừng là bên phía không có thể sẽ phải cần bên ý kiến của bên quốc hội nữa, không chừng nữa. Cho nên nó vẫn là một cái đề nghị và chưa có trở thành hiện thực. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái điều này để cho những quý vị thính giả, đặc biệt là quý vị thính giả nào mà đang trong cái tiến trình hoặc là đang bắt đầu hoặc là chuẩn bị mà bảo lãnh thân nhân, cứ tiến hành những cái mà từ trước đến giờ giống như chúng ta đã làm trong quá khứ, không có cái gì trở ngại hết. Vâng, có thể là sẽ nhờ anh Dân góp ý thêm về cái vấn đề cái quyết định mà tấn công Iran đó, là nó là một cái quyết định chính xác như thế nào. Nhưng mà thêm một cái câu hỏi của một vị thính giả mà chúng tôi vừa nhận được, xin cho biết về tình trạng khó ở và vai trò của những nước đang có căn cứ của Hoa Kỳ ở Trung Đông mà gần đây bị Iran tấn công hoài. Họ có xem Iran là kẻ thù, là đối thủ hay không? Họ có sẽ phối hợp với Hoa Kỳ để phản công lại Iran hay không? Hay là tất cả đều tùy thuộc vào Hoa Kỳ? Dạ vâng, đây là một câu hỏi của một vị thính giả ở Nam California. Cũng như nếu mà được thì anh Dân có thể góp ý thêm về cái quyết định tấn công Iran của Tổng thống Trump. Dạ, xin mời anh Dân.
2: Quyết định tham dự vô chiến của Iran đó, tới bây giờ thì ít nhiều mình chưa nói đến cái kết quả sau cùng, rằng cái quyết định đó nó làm Tổng thống Trump bị xa lầy. Bây giờ ông làm què quặt bộ máy quân sự của Iran để làm cái gì? Ông chưa đạt được mục tiêu là cấm chúng nó có vũ khí nguyên tử mà. Và về vấn đề đó chúng nó không thèm nói chuyện với ông. Các vấn đề khác nó không thèm nói chuyện với ông trực tiếp nữa. Anh thấy là cái xa lầy này là cái xa lầy về ngoại giao. Chiến thắng quân sự, đàn áp để không quân Iran không còn là cái gì nữa, hải quân Iran không còn là cái gì nữa, và Iran không còn khả năng để mà mở cái cuộc tấn công về mặt quân sự có kích thước, có chấn động. 5-6 ngày qua đó, Iran trả đũa, chỉ có tấn công vô một vài căn cứ quân sự Mỹ tại các quốc gia như là Kuwait, như là Bahrain, như là Jordan, cũng chả có nhầm gì cả. Đối với nhà cầm quyền Iran đó, cái chiến thắng của họ là họ làm chủ eo biển Hormuz, mà Tổng thống Trump đó, tối nay không biết ông có nói là ông sẽ làm nào, làm thế nào đó, để biến nó trở thành cái eo biển trước cuộc chiến, trước ngày 28 tháng 2 hay không. Còn nói Tổng thống Trump đã làm gì, cái thứ hai hôm ông nói là tôi sẽ làm tất cả những gì đó. Tại vì nếu tôi không làm đó thì Iran chả bao giờ trở lại bàn hội nghị. Ông Trump không biết là Iran sẽ không có trở lại bàn hội nghị một cách ngoan ngoãn như ông ta mong muốn. Ông đẻ ra cái giải pháp 3 tuần lễ cuối tuần này là đánh vào cơ sở điện năng để làm cho Iran tối tăm. Tuần sau đó đó, đánh vào hệ thống giao thông, huyết mạch, cầu cống và thiết lộ để nền kinh tế và di chuyển của dân chúng nó bị ứ động lại. Và cuối cùng táp đi bằng cách đánh vô mặt trận năng lượng, tức là đảo Kha ở các trung tâm tinh chế năng lượng. Ba chuyện đó ông mới làm đó. Tổng thống Trump biết là ông có làm đến cái chuyện năng lượng đi nữa đó, Iran nó sẽ không quỳ gối. Tổng thống Trump nó chưa có một giải pháp nào cho cái vấn đề nó đối diện với ông mà ông đang bị xa lầy. Và đó là nỗi khổ tâm. Tại vì ông chọn đánh Iran một mình bên cạnh Do Thái. Mà Do Thái đánh Iran chung với ông đó, Do Thái cũng buộc ông phải thỏa đáng một vài điều kiện. Và một vài điều kiện đó nó trở nên chồng chéo. Cho nên ba tuần lễ qua đó, hai nhân vật Benjamin Netanyahu và Donald John Trump đó, dường như thường xuyên hay hụt hạc với nhau. Ông Trump muốn chọn Mỹ đánh Iran mà đánh một mình như vậy đó, nó không ổn, tại vì không có Liên Âu. Và Liên Âu đó chấp nhận những lời ông Trump muốn xỉ bà để không bị xa lệch. Cho nên hiện giờ đó người ta chưa biết ông Trump không có một giải pháp cho Iran thế nào. Nhưng mà ngày hôm qua đó, một công dân Hoa Kỳ, một nữ công dân thì đúng hơn, tháng 12 năm 2024 đi Iran và bị bắt về tội làm điệp viên, bỗng nhiên được thả. Cô này cùng với luật sư được tự do. Cái thả đó nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là Iran đó, nó biết sợ, nhưng mà nó mong ông Trump đó đừng có đối xử với chúng nó như cái cách ông từng đối xử. Đánh đàm, dọa nạt. Xong rồi bắt buộc. Trong thương thảo nó không có cái chuyện đó. Nhưng mà ông Trump đó, ông ở trong cái tình trạng chính trị rối beng ở nội chính, đối diện với cuộc bầu cử cuối năm nay đó, ông không có một trường hợp nào khác. Thành thử ra câu hỏi của anh Nam Phong nó vẫn rơi trên trời đó. Nó không có một lời giải đáp. Bây giờ câu hỏi liên quan đến các quốc gia đã từng làm ăn với Iran 80-90 năm nay về mặt năng lượng và đồng chung khốn khổ vinh quang với nhau về việc đó, cho đến khi cuộc chiến này nó bùng vỡ, các quốc gia đó mỗi lần ông Trump ông đánh Iran là họ bị trừng phạt. Nhưng mà họ bị trừng phạt ở đây không có nghĩa là nhân dân họ, đất nước họ bị trừng phạt, mà là các căn cứ quân lực Mỹ bị trừng phạt. Và hệ lụy cũng chẳng có ích, chẳng có thiệt hại gì. Tuy nhiên, 2-3 tuần lễ đầu của cuộc chiến nó bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 đó, thì Iran nó hơi vội vã, nó bắn hỏa tiễn bừa bãi quá, vô phi cả, vô phi trường, vô các trung tâm thương mại, tức là thành phần dân sự. Nhưng mà chuyện nó đã chấm dứt rồi. Chấm dứt từ giữa tháng 4 khi có chuyện dừng bắn. Những chuyện mà Iran trả đũa các căn cứ quân sự của Mỹ ở Jordan, ở Kuwait, ở Bahrain là nhắm vô quân đội Mỹ, nhưng sự thiệt hại không đáng kể. Cho nên cái chuyện Iran làm đó cũng không giải quyết được vấn đề của Iran. Họ không thể nào bướng bỉnh mãi như vậy để trả đũa cái kiểu nhỏ giọt như vậy. Trong khi đó Iran không có khả năng để làm mạnh. Cái ngu xuẩn nhất của chế độ Iran làm mạnh là bắn một chiếc tàu của Mỹ bằng hỏa tiễn. Cái đó là mời gọi tai vạ đến một cách kinh khủng lắm. Thì ông Trump nghĩ đến ba giải pháp, ba cuối tuần, ba trò chơi mà nhắm vô thành phần dân sự đó. Ông quên rằng năm 1949, quy định quốc tế là chuyện đó là chuyện không được chấp nhận, làm cho Iran tối

Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Quả thật đó, nếu mà nói về vấn đề chủ quyền của một đất nước đó, thì những nước ở trong cái vùng Trung Đông này họ có vẻ giàu có, ăn sung mặc sướng nhiều rồi, cho nên nói tới cái vấn đề đánh đập đó, họ ngại lắm. Chứ nếu mà nói mặt mũi chủ quyền của một đất nước mà tự dưng có một đứa nào nó đem đồ chơi nó cho bay vào đất nước mình, hay là nó bắn quả tiễn vào đất nước mình đó, bất cứ vì cái lý do gì, là nếu mà một nước mà mạnh mà có tự chủ chủ quyền mạnh, họ sẽ ngay lập tức lên tiếng phản đối và lập tức là có cái hành động đáp trả. Nhưng mà khổ nổi những cái nước xung quanh so với cái lực lượng về quân sự của Iran đó, thì họ quá yếu, cho nên đành phải phụ thuộc vào Hoa Kỳ và im lặng chấp nhận tới một cái mức nào đó thôi nhé. Chứ nếu mà bên kia mà tệ quá mà cứ bắn bừa bãi vào những cái khu dân cư hay là khu mà của phi trường này kia, chợ búa đồ đó, là chắc chắn là họ sẽ phải có thái độ, mặc dầu là họ yếu nhưng mà chắc chắn lúc đó đó họ sẽ phải làm mạnh, hợp tác với Hoa Kỳ bằng bất cứ giá nào để giải quyết vấn đề này. Vâng, cái tình trạng mà khó ở của những cái nước trong vùng đó, nó người ta cũng thông cảm rất là nhiều. Lỡ để căn cứ của ông Mỹ ở đây rồi, bây giờ thì cứ tạm gọi là mang họa đi, nhưng mà vẫn không có đến nỗi nào tệ lắm. Hy vọng rằng cái trường hợp này nó sẽ được giải quyết sớm, và ông Trump ông ấy sẽ phải giải quyết càng sớm càng tốt. Và chúng tôi, riêng cá nhân chúng tôi không phải là một cái người thích chiến tranh và hiếu chiến, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn là ông Trump đi tới cái bước thứ ba, tức là đánh luôn vào những cầu cống rồi cơ sở năng lượng của bên phía Iran. Bởi vì nếu mà nhìn lại đó, nó ảnh hưởng tới người dân. Người dân Iran là ai? Người dân Iran dường như cần phải có một cái gì đó để họ tỉnh ra, để họ không có còn gào thét nói rằng phải giết người Mỹ. Và họ cuồng tín đi theo một cái giáo lý nào đó mà đã được bôi bẩn. Chứ thật sự ra trong kinh Koran nó không có những cái chuyện mà phải giết người Mỹ. Những tên giáo chủ bệnh hoạn nó đẻ ra những cái lý thuyết như vậy để nó ru ngủ người dân. Cái chuyện mà lên được thiên đàng để gặp được 72 tiên nữ, không biết là chúng nó ru ngủ như thế nào mà vẫn có người tin. Và người ta tin rằng giết được càng nhiều người Mỹ, người phương Tây thì càng dễ lên thiên đàng. Những cái vấn đề cuồng tín như vậy nó đã được những tên giáo chủ của Iran nó chúng nó ru ngủ, cho nên bây giờ nếu cần thì phải làm thôi. Ông Trump khi mà ông ấy phát động cái cuộc chiến mà bắt buộc phải làm ở Iran, dĩ nhiên là ông ấy đã bị lời ông tiếng ve rồi, đã bị nhiều nước lên tiếng nói rằng phát động chiến tranh, làm chuyện này ảnh hưởng tới người dân Iran, tới đất nước Iran, giống như là xâm lược Iran, ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới. Thì nói thì cũng đã nói rồi, bây giờ có nói thêm nữa thì cũng vậy thôi. Cho nên chúng tôi, cái thiện ý cá nhân của chúng tôi thì vẫn muốn ông làm mạnh để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt. Vâng, có một cái vấn đề cuối cùng ở đây thật nhanh chúng ta sẽ giải quyết, đó là cái chuyện là chả biết là các cơ sở tình báo của các nước ở cái trong cái vùng Baltic và những cái nước mà nằm cạnh biên giới của nước Nga đó, không biết là các tổ chức tình báo này lấy tin tức ở đâu mà đột nhiên họ cung cấp tin tức và làm cho hai nước là Litva và Latvia họ nói rằng Nga sắp sửa mở cuộc tấn công vào những cái cơ sở hạ tầng của những nước trong cái vùng Baltic, hoặc là thậm chí tấn công luôn cả Ba Lan nữa. Thì không biết là tin tức tình báo nó chính xác tới mức nào, nhưng mà họ bắt đầu lên tiếng và nói trong cái cuộc họp báo. Trong khi đó thì dĩ nhiên Nga họ lên tiếng phủ nhận ngay, họ nói làm gì có cái chuyện mà lạ lùng như vậy. Thì thưa anh Trọng Nghĩa,
Theo cái nhìn của anh thật nhanh ở đây đó là cái chuyện này nó có cái xác suất nó xảy ra hay không, hay là ông Putin

0: tiên ông ấy lại dở cái trò gì nữa thưa anh Trung Nghĩa?
1: Theo tôi thấy thì cũng chỉ là một số những người mà bàn vô tán ra thôi, Nam Phong. Tại vì Putin đang lún sâu vào trong cái chuột quyến của Iran này, mà bây giờ còn tạo thêm là những cái lo ngại phía bên ngoài nữa. Tại vì những quốc gia ở vùng Baltic thì nó cũng không có lợi cho Putin bây giờ đâu. Đó là vấn đề. Đó cho nên chúng tôi đối với cái nhìn mà thận trọng của tôi đó, là những vấn đề ngoài ra cái lĩnh vực về quân sự, lĩnh vực về tình báo, lĩnh vực về vấn đề quốc phòng, lĩnh vực về vấn đề và về gián điệp đó, thì nó gần như bao giờ nó cũng có, mà đó là những vấn đề âm thầm. Còn cái vấn đề trả đũa là như thế nào, đó là cái sự ảnh hưởng của chính trị, và nó cũng không muốn có mở ra nổi cái Iran, không nổi cái của Ukraine, mà cũng đã làm cho vấn đề gian nan cho ông Putin rồi. Bây giờ ông còn mở ra một cái mặt trận khác, hoặc là một cái số khủng hoảng khác, thì chắc có lẽ là nó không có hợp thời gì ở đâu. Đối với ý niệm của tôi, chắc vậy. Đây là một trong những cái vấn đề để bàn vô tán ra, để mà xem coi như cái phản ứng của thế giới, của Âu Châu cũng như là các quốc gia vùng Bắc Đức đó mà thôi, chứ chưa có phải đây là những cái cuộc gọi là chiến mở ra thêm một cái vấn nạn khác nữa. Đó là mà nó có cái dối viên của tôi là cái ác sát sức thì nó có, nhưng mà nó rất là thấp, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, thật sự thì đây nó không phải là những cái lời đồn đãi, mà nó là cái lời tuyên bố rõ ràng của bên phía Latvia và Litva, và có họp báo đàng hoàng, và họ nói là căn cứ theo những cái tin tức được cung cấp từ tình báo, và ngay cả Ba Lan cũng sẽ là một trong những cái mục tiêu, trong đó có Estonia, Latvia, Lavi và Ba Lan. Thì họ nói rằng theo tin tức cho biết đó, là cái chuyện mà tấn công trực tiếp đó thì không có, nhưng mà thí dụ cho máy bay không người lái bay vào một số những cái vùng của những nước này đó để khiêu khích, nó sẽ xảy ra. Và người ta nói rằng có thể đây là một cái điều Nga nó muốn thử thách, tại vì những nước này đó nằm ở trong Liên Âu thì phải, và có thể là họ sẽ thử xem cái mức độ và cái phản ứng của Liên Âu như thế nào, và đặc biệt là những nước mà nằm ở trong NATO đó, như là Ba Lan, thì cái điều 5 của cái hiệp định của NATO đó nó có được kích hoạt hay không, vân vân. Thì thưa anh Văn, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, xin ý kiến của anh về cái lời tuyên bố trong cái buổi họp báo của hai nước Latvia và Litva, thưa anh Văn.
2: Các tiểu quốc trước đây đã nằm trong hệ thống Cộng hòa Liên bang Xô Viết, mà sau năm 1989 ly khai tách ra khỏi Nga đó, bỗng nhiên trong đó có những quốc gia mà anh Nam Phong trình bày, bây giờ đã họ trong hàng ngũ kẻ thù. Các quốc gia này đó, nó nằm ở cái lằn ranh từ phía Bắc đi qua Thụy Điển, đi qua Phần Lan, rồi xuống dưới Đức, rồi xuống dưới nữa đó, là Ba Lan và Romania, vân vân. Nga Xô thường xuyên nhắc nhở họ đó rằng họ đừng có những cái vận chuyển ngớ ngẩn, để rồi nó bị ăn đòn, tại vì các quốc gia này không có khả năng đánh lại Nga, và ở chung biên giới với Nga đó là chuyện vô cùng nguy hiểm. Dẫu sao đi nữa thì đây là một lời lên tiếng sau quyết định của Liên Âu, đó là Liên Âu dồn quá nhiều năng lực để bảo vệ Ukraine. Các quốc gia này nói, còn chúng tôi thì sao? Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, có thể đây nó sẽ là một trong những cái điều mà sau khi có cái cuộc hội nghị của NATO vừa rồi đó, thì bắt buộc bên phía Nga một phần nào đó úp mở, họ đưa ra những cái loại tin như vậy đó, để một lần nữa dằn mặt, đặc biệt là những cái nước nhỏ như vậy, đừng có dại dột mà là hùa theo cái chuyện đó. Vâng, quả thật thì cái diễn biến vừa rồi trong cái cuộc họp của khối NATO, mà những cái quyết định từ bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, từ việc cho Ukraine có cái khả năng và cái điều kiện để chế tạo những cái loại quả tiễn phòng thủ rất là tốt như là Patriot, nó làm ông Putin khó chịu lắm, cho nên không nhiều thì ít, có lẽ là Nga nó cũng sẽ phải đánh gió một vài đòn để xem cái phản ứng của bên phía các nước Liên Âu như thế nào, và đặc biệt là NATO ra sao. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong, Hoàng Thế Giang, xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
2: Kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ 6. Chúng tôi là Hoàng Thế Giang từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Thứ hết, xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ miền Bắc California, từ Tổng Đài. Và bây giờ thì thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong? Hôm nay thì ở San Diego nóng quá. Và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, Bắc California ngày hôm nay thời tiết đã hạ giảm, không có còn nóng như những ngày trước đây. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 81 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F. Và hiện giờ bên ngoài nhiệt độ đang ở con số 76 độ F. Hôm nay bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang. Và những ngày kế tiếp thì nhiệt độ sẽ tiếp tục hạ giảm, đến khoảng cuối tuần thì sẽ ở vào con số trên dưới 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Một cái thời tiết khá lý tưởng, đặc biệt là cho hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật là hai ngày tranh giải World Cup. Trận ngày thứ Bảy diễn ra vào lúc 12 giờ trưa giữa hai đội Anh và Pháp để tranh giải hạng ba. Và đặc biệt là trận ngày Chủ nhật cũng diễn ra vào lúc 12 giờ trưa, chúng tôi đang nói đến giờ California, giữa hai đội Á Căng Đinh và đội Tây Ban Nha để tranh giải vô địch World Cup Thế giới. Quý vị nhớ sắp xếp để mà theo dõi hai cái trận đấu hào hứng này, nhất là cái trận đấu vào ngày Chủ nhật. Và thưa quý vị, dĩ nhiên từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa xảy ra ở Bắc California. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 12 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 48%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì ngày hôm nay thời tiết ở tại San Diego ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 16 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 3 tháng 6 âm lịch năm Bính Ngọ đủ. Có mây từ phần và cảnh báo về nắng nóng kéo dài đến cuối tuần. Nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 67 độ và gió hướng Nam Tây Nam 9 dặm một giờ. Ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 7 dặm một giờ và xác suất về mưa 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 52 sáng và lặn lúc 7 giờ 57 chiều. Chiều dài ban ngày là 14 giờ lẻ 5 phút và trăng mọc lúc 8 giờ 24 sáng và lặn lúc 9 giờ 53 tối. Dự báo cho ngày thứ Sáu thì có nhiệt độ cao là 77 độ và thấp ban đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trả lời với ông Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vấn đề thiên tai xảy ra tại miền Trung và miền Nam của tiểu bang Texas. Nơi đây đang bị lũ lụt khá nặng nề sau nhiều ngày có những cơn mưa lớn, bắt buộc cơ quan chịu trách nhiệm phải đưa ra những toán giải cứu để cứu hàng chục người khỏi cái tình trạng nước lũ nó dâng cao vào sáng sớm ngày hôm nay. Còn nhiều người khác phải bỏ chạy lên nơi cao khắp một cái vùng vẫn đang hồi phục sau cái trận lụt chỉ cách đây một năm. Văn phòng của cơ quan khí tượng quốc gia ở San Antonio thông báo một cơn lụt lớn nguy hiểm đang tràn xuống sông Guadalupe. Con sông bị lũ lụt tàn phá vào mùa hè năm ngoái làm 28 người bị chết tại khu cắm trại Camp Metis, phần lớn là các em nhỏ. Bên phía sở khí tượng khuyến khích là di chuyển tới cái nơi cao hơn ngay bây giờ, giữa lúc nước sông đang dâng lên từng giờ từng phút, biến sông ngòi trở thành một cái nguồn nước mênh mông chảy cuồn cuộn. Nước sông Guadalupe ở Comfort dâng lên thêm 25 phút chỉ trong một tiếng đồng hồ và vượt qua cái đỉnh của cái vấn đề ngập lụt năm ngoái. Ít nhất một người đã bị chết, đã được ghi nhận trong trận lụt này. Và bên phía sở khí tượng cũng ban hành cái lệnh cảnh cáo về vấn đề lốc xoáy. Năm ngoái, trận lũ lụt ở vùng Texas Hill Country ở miền trung tiểu bang này trong ngày lễ độc lập đã làm hơn 100 người chết. Mưa lớn do bão gây ra và lũ lụt sẽ đe dọa hàng loạt những cái quần hạt sát biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ ở vùng Texas Hill Country gần San Antonio. giới chức thành phố ở Kentville hối thúc người dân ở yên tại chỗ trên những cái tầng cao nhất ở trong nhà. Chỉ trong mấy ngày qua thì phía Nam Texas đã hứng cái lượng mưa khá nhiều, bằng khoảng trung bình cả một năm. Mưa sẽ tạnh bớt vào chiều ngày hôm nay, nhưng có thể thêm một đợt mưa nữa trong tối ngày hôm nay. Thống đốc tiểu bang Texas đã ban bố tình trạng thảm họa cho hàng chục quận hạt. Tính tới cuối hôm chiều ngày hôm qua, 6 triệu người dân Texas ở 57 quận hạt vẫn còn ở trong cái tình trạng phải đề phòng lũ lụt. Hơn nữa, một số quận hạt đó vẫn còn cái lệnh đề phòng lũ lụt tới tối thứ 6 thì mới được chấm dứt. Vâng, thưa quý vị, một bản tin khác liên quan đến vấn đề bảo lãnh người thân từ những nước ngoài vào Hoa Kỳ. Bên phía hành pháp và đặc biệt là sở di trú đang cân nhắc một cái đề nghị và một cái góp ý là công dân của một số quốc gia nộp đơn xin thẻ xanh, tức là xin ở lại Hoa Kỳ theo cái diện bảo lãnh, phải đặt cọc cái tiền bảo lãnh với cái mức lên tới 100.000 đô la. Và đây xin nhắc lại, chỉ là lời đề nghị, nó chưa phải là luật lệ gì hết, nó là lời đề nghị, và khi nào mà nó ứng hành và chính thức được ban hành thành luật thì mới ứng dụng. Cho nên những cái chuyện mà quý vị nào đang bảo lãnh thân nhân, ví dụ ở Việt Nam hoặc là ở những nước khác, thì cái thủ tục bảo lãnh nó vẫn giống như từ trước đến giờ quý vị làm, nó chưa có cái gì thay đổi hết. Và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra cái đề nghị này như một cái phần trong cái nỗ lực lớn nhằm hạn chế vấn đề nhập cư hợp pháp đối với những cái người mà không có tự lo cho mình được, tức là không có tài chánh, đồng thời bảo đảm rằng những người nhập cư mới có thể tự mình nuôi sống bản thân mình sau khi đến Mỹ mà không làm phiền bên phía chính phủ. Và đề nghị này nhắm cụ thể vào những người xin được định cư, dành cho những người muốn ở Hoa Kỳ vĩnh viễn, nhận thẻ xanh ngay khi đến nơi. Phổ biến nhất là những người thân của những người công dân Hoa Kỳ được bảo lãnh sang đất nước Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao đề nghị cái mức tiền khoảng 100.000 đô la và mức tiền bảo lãnh có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Nó có thể cao hơn, nó có thể thấp hơn cái con số đề nghị này. Nhưng mà xin được nhắc lại, đây là số tiền gần như là đặt cọc để bảo lãnh. Số tiền này sau khi người đó được đến Hoa Kỳ được sử dụng như một vấn đề đặt cọc để bảo đảm là người này sẽ tuân thủ như những cái gì đã hứa, đặc biệt là cái người đứng ra bảo lãnh sẽ lo cho những người mới tới này theo như cái hứa hẹn. Và sau 5 năm người được bảo lãnh gia nhập vào quốc tịch Hoa Kỳ thì cái số tiền đặt cọc này sẽ được trả lại hoàn toàn. Vâng, đây là một tin tức liên quan đến vấn đề bảo lãnh và di trú, và nó vẫn là một cái lời đề nghị chưa có trở thành luật chính thức quý vị nhé. Cho nên quý vị nào đang tiến hành thủ tục bảo lãnh vẫn có thể tiếp tục làm những cái gì giống như từ trước đến giờ chúng ta vẫn làm. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 13 điểm và Dow Jones tăng 127 điểm và Nasdaq giảm 218 điểm và vàng giảm 49.60 mỹ kim hay là 4.002 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim là 26.253 đồng cho tiền Việt Nam, và dầu thô hôm nay là 79.60 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Bộ trưởng Quốc phòng Hesses đã phá hỏng kế hoạch thăng chức của vị đô đốc tiên phong ở San Diego. Theo tờ New York Times thì một đô đốc ở San Diego là một trong 7 chuẩn đô đốc bị Bộ trưởng Quốc phòng Hesses hủy bỏ đề nghị thăng cấp lên đô đốc 2 sao trong những tuần gần đây. Theo tờ báo, trong số 7 đô đốc thì có 5 người là phụ nữ hoặc người thuộc các nhóm thiểu số. Chuẩn đô đốc Amy gây chú ý vào năm 2021 khi bà trở thành thuyền trưởng của tàu USS Abraham Lincoln đóng tại San Diego, người phụ nữ đầu tiên chỉ huy một tàu sân bay hạt nhân. Bà được thăng cấp từ đại tá lên trưởng đô đốc và hiện là chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay USS Cole Hinton. Cấp trên của các đại tá tàu sân bay. Và một bản tin là những người được hưởng DACA đang mất đi quy chế được bảo vệ do sự chậm trễ kéo dài trong các thủ tục hành chính. Việc gia hạn DACA bị trì hoãn đáng kể khiến cho nhiều người mất tư cách pháp lý và giấy phép lao động. Theo chương trình này thì hay chương trình hoãn trục xuất đối với người nhập cư bất hợp pháp khi còn nhỏ. Những người được đưa vào nước Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ sẽ có được tư cách pháp lý và giấy phép lao động. Hiện có gần 500.000 người được cấp DACA tại Hoa Kỳ và mỗi người trong số họ đều phải gia hạn tư cách của mình 2 năm một lần. Kể từ khi tôi làm luật sư về luật nhập cư cách đây 10 năm thì việc gia hạn DACA nhìn chung diễn ra khá nhanh chóng. Đó là lời của một luật sư tại Colorado cho biết, nhiều khi chỉ trong vòng vài tuần hoặc là một tháng. Theo dữ liệu liên bang, trong năm tài chính 2025, trung bình chỉ mất 2 tuần để xử lý các đơn gia hạn. Hiện nay, thời gian chờ đợi trung bình là gần 3 tháng. Và một bản tin nữa là 30 người bị buộc tội liên quan đến vụ buôn bán ma túy đá ngoài trời trên đường Imperial Avenue. Một cuộc điều tra kéo dài về một khu chợ ma túy ngoài trời ở San Diego, nơi được cho là diễn ra hoạt động buôn bán cocaine dạng crack, đã dẫn đến việc truy tố liên bang đối với 30 bị cáo, trong đó tất cả trừ 2 người đã bị bắt giữ vào ngày thứ Tư. Theo các quan chức thuộc văn phòng công tố viên của Hoa Kỳ, thì các nhà điều tra đã sử dụng camera giấu kín để theo dõi khu chợ, được cho là do băng đảng kiểm soát hoạt động tại khu vực số 2900 đường Imperial Avenue trong hơn một năm và ghi lại được các giao dịch mua bán ma túy hàng ngày. Theo văn phòng công tố viên Hoa Kỳ, thì khu chợ này được cho là đã bán khoảng 20 pound cocaine mỗi tuần. Và một người đàn ông bị bắn chết tại khu phố Valencia ở Park ở San Diego. Các thám tử điều tra án mạng đang điều tra vụ bắn chết một người đàn ông khoảng 30 tuổi ở khu phố Valencia Park. Theo thông báo của nhà chức trách, thì vụ nổ súng được báo cáo cho sở cảnh sát San Diego lúc 4 giờ 50 chiều thứ Tư và xảy ra tại khu nhà số 400 đường South 58 Street gần Skyline Drive. Và trung úy Victor Rodio nói với các phóng viên tại hiện trường, theo lời ông thì khi đến hiện trường, các sĩ quan phát hiện nạn nhân nằm gục trên vết thương do đạn bắn. Trung úy cho biết các sĩ quan đã nỗ lực cứu sống nạn nhân cho đến khi nhân viên y tế đến để đưa anh ta đến trung tâm cấp cứu, nơi anh ta được tuyên bố là đã tử vong. Và tin nóng, một vụ cháy rừng thôn lan nhanh ở phía đông hoặc đã thiêu rụi hơn 1.000 mẫu đất. Lệnh sơ tán được duy trì sáng nay khi lực lượng cứu hỏa làm việc suốt đêm để dập tắt một cái đám cháy thôn đang lan nhanh ở khu vực phía đông xa xôi của hạt San Diego. Theo các quan chức của sở cứu hỏa, thì đám cháy bùng phát vào 3 giờ 30 chiều thứ Tư tại một khu vực gần đường Úc Tòn ở Polova. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và đe dọa nhiều ngôi nhà, dẫn đến việc ban hành lệnh sơ tán và cảnh báo, cũng như việc đóng cửa một đoạn đường cao tốc liên tiểu bang 8. Và một cái bản tin nữa là tỷ lệ văn phòng trống ở trung tâm thành phố San Diego hiện ở mức 25%, nhưng các chuyên gia nhận thấy dấu hiệu phục hồi. Thị trường văn phòng khu trung tâm San Diego tiếp tục gặp khó khăn với tỷ lệ trống cao, nhưng các chuyên gia cho biết những dấu hiệu phục hồi chậm đang bắt đầu xuất hiện. Một báo cáo của tập đoàn bất động sản thương mại cho thấy là tỷ lệ văn phòng trống nói chung ở San Diego là 13.9%. Khu trung tâm thành phố có tỷ lệ văn phòng trống cao nhất trong khu vực, khoảng 25%. Khu trung tâm thành phố San Diego là thị trường văn phòng lớn nhất trong khu vực với diện tích là 12 triệu feet vuông. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến vấn đề giá cả thị trường. Giá sản xuất tại Mỹ bất ngờ đã giảm mạnh trong tháng 6 vừa qua, ghi nhận là mức giảm mạnh nhất trong vòng 14 tháng qua do chi phí năng lượng cũng hạ nhiệt. Tuy nhiên, dấu hiệu cho thấy vẫn còn cái mối lo về lạm phát đang giảm ra khi mà xung đột tại Trung Đông nó đang càng lúc nó càng căng thẳng trong vài ngày qua. Theo tin tức ngày thứ Tư cho biết thì phúc trình của Bộ Lao động công bố cùng ngày thứ Tư cho thấy dữ liệu chỉ số giá sản xuất PPI vào tháng 5 đã được giảm khá mạnh. Tin vui này được đưa ra sau khi có dữ liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng CPI đã giảm nhiều hơn với dự trù trong tháng trước đó. Mức giảm chủ yếu đến từ nhóm hàng hóa tiêu dùng. Giá hàng hóa giảm 1.4%, mạnh nhất kể từ tháng 7 năm 2022, do chi phí giá khí đốt tự nhiên giảm 6.4%, trong khi giá điện sinh hoạt tăng khoảng 0.5%. Giá thực phẩm thì giảm nhiều, giảm khoảng 0.6%, trong đó có giá trái cây tươi và các loại thực phẩm giảm 2.2%. Giá rau tươi và rau khô giảm khoảng 6%, còn giá các loại ngũ cốc thì sụt giảm mạnh đến 12%. Giá những thứ như trứng, những hạt có dầu, thịt bò, thịt heo và các loại thịt gia cầm cũng đã ghi nhận có sự sụt giảm đáng kể. Chủ tịch của Quỹ Dự trữ Liên bang, ông Kevin Warren, đã điều trần trước Quốc hội vào ngày thứ Ba vừa qua. Và ông nói cái đợt bùng phát mà nói về lạm phát nó sẽ trở thành chuyện quá khứ, không bao giờ lo tới cái chuyện lạm phát nữa. Tuy nhiên, cái sự cải thiện được xem là cũng chưa có chắc chắn lắm. Phần lớn sự hạ nhiệt trong tháng 6 bắt nguồn từ cái lệnh ngừng bắn giữa Hoa Kỳ và Iran, vốn tạm thời mở cửa lại cái vận chuyển của eo biển Hormuz. Và ngân hàng liên bang không chịu áp lực trong ngắn hạn, nhưng mà về dài hạn, giá dầu sẽ có thể chi phối mọi việc. Và ngành năng lượng đã cứu nguy cho thị trường trong tháng 6, nhưng mà điều đó, nó có thể nó sẽ thay đổi. Cảnh cáo này đã trở thành sự thật khi mà Hoa Kỳ và Iran gần như đã hai bên phá bỏ cái lệnh ngừng bắn. Hôm thứ Tư vừa qua, Hoa Kỳ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa đối với eo biển Hormuz và Iran, tăng cường chiến dịch tấn công nhằm đáp trả lại những cuộc tấn công của Iran nhắm vào những chiếc tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Giới chức của Quỹ Dự trữ Liên bang vốn đã thận trọng ngay cả trước khi giao tranh tái bùng phát. Biên bản cuộc họp được công bố cho thấy các hoạch định chính sách không hy vọng sẽ có cái đợt cắt giảm lãi suất nào trước đầu năm 2027. Trong khi đó thì tin tức cho biết rằng xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 đã có thể sẽ tăng lên do vấn đề xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp tục. Những cuộc đối đầu này đã đẩy giá dầu lên cao trong vòng một tháng vừa qua, đảo ngược chính sách và cái xu hướng vốn giúp số liệu kinh tế trở nên tích cực trong tháng 6. Điều này nó cũng khá quan trọng bởi theo một phân tích thì riêng mức giảm giá xăng trong tháng 6 đã góp phần khoảng 0.4% vào mức giảm của vấn đề tiêu thụ và đã làm cho giá cả mọi thứ đi xuống. Hy vọng trong thời gian sắp tới, nếu có thể giải quyết được vấn đề cuộc chiến tại Iran thì giá cả sẽ còn tiếp tục hạ giảm nhiều. Và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc chính phủ Hoa Kỳ thông báo họ sẽ đánh thêm thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng được nhập từ Ba Tây, sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ hoàn tất cuộc điều tra dựa theo một đạo luật ban hành năm 1974. Ba Tây là quốc gia đầu tiên phải chịu cái thuế bổ sung mới của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22 tháng 7. Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ thì các mặt hàng được miễn đánh thuế là những sản phẩm không được sản xuất hoặc không thể trồng tại Hoa Kỳ, hoặc là những mặt hàng mà việc đánh thuế có thể gây tác động đến vấn đề cung cấp hay tác động đến kinh tế, như thí dụ chẳng hạn như cam hay là một số những sản phẩm năng lượng và một số thiết bị liên quan đến vấn đề hàng không. Hoa Kỳ đã khởi động cuộc điều tra đối với một số chính sách thương mại của Ba Tây từ năm 2025, tập trung vào nhiều lĩnh vực, trong đó có vấn đề chống tham nhũng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những hệ quả của nạn phá rừng bất hợp pháp tại Ba Tây. Tuy nhiên, những bức thuế mới cũng dựa trên một số phán quyết của bên phía Ba Tây liên quan đến vấn đề kinh tế số. Hoa Kỳ cho rằng đây là những rào cản thương mại không công bằng, đặc biệt là quy định buộc những mạng xã hội phải gỡ bỏ một số những tin tức nội dung mang tính cách chính trị hoặc là có thể bị phạt nếu không tuân theo quyết định của tòa án. Bên phía Ba Tây đã bác bỏ những cái mức thuế mà họ cho là bất hợp pháp này, đồng thời tuyên bố sẽ áp dụng những cái biện pháp trả đũa tương xứng theo khuôn khổ một đạo luật đã được Quốc hội nước này thông qua vào năm ngoái. Vào cuối tháng 2 thì tòa án Hoa Kỳ đã gần như hủy bỏ phần lớn cái chương trình đánh thuế của ông Trump đối với một số nước, và quyết định của tòa tối cao nó lại không ảnh hưởng tới những mức thuế, thí dụ như trường hợp thuế của Ba Tây, đặc biệt là xe hơi, thép, nhôm và đồng. Bởi vì nếu những nước nào mà có những cái hành động hoặc là có những cái vận chuyển mà ảnh hưởng tới an ninh hoặc là kinh tế an sinh của Hoa Kỳ thì sẽ bị đánh thuế. Thuế này nó sẽ khác với cái chương trình thuế tổng quát mà ông Trump đã thực hiện trong những thời gian vừa qua. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin trình bày những bản tin từ Việt Nam, đó là mưa dông ở Hà Nội, miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày. Đợt mưa lớn mới đang ảnh hưởng đến Bắc Bộ với tâm mưa tập trung tại vùng núi Trung Du và Quảng Ninh. Cơ quan khí tượng cảnh báo lượng mưa tại một số khu vực có thể vượt qua 350mm. Trong nhiều sông suối có khả năng xuất hiện lũ trong những ngày tới. Theo cơ quan khí tượng thì ngày 16 tháng 7, các xã phường nằm ở khu vực giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ đã xuất hiện mưa dông mạnh. Vùng mây đối lưu sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng đông nam và lan về khu vực nội thành ở Hà Nội, khiến cho nhiều nơi có khả năng xuất hiện mưa trong khoảng từ 1 giờ đến 3 giờ tiếp theo. Và một bản tin tiếp theo là quốc lộ 12 qua Lai Châu bị đứt gãy gần 30m. Lũ sông suối xói mạnh gây sạt lở cuốn trôi hoàn toàn mặt đường quốc lộ 12. Tuyến đường bị đứt gãy hoàn toàn khoảng 10m. Khoảng 9 giờ sáng ngày 16 tháng 7 thì công an tỉnh Lai Châu cho biết là quốc lộ 12 đoạn từ Chăn Nưa về Lai Hòa bị sạt lở, mất hoàn toàn ở mặt đường. Đây là tuyến quốc lộ nối Lai Châu với Điện Biên. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là Mỹ tiếp tục siết trừng phạt mạng. 14 tháng 7, Văn phòng Kiểm soát Tài chính nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng cường trấn áp mạng lưới vận tải biển bất hợp pháp và lách lệnh trừng phạt do Mohammed Hossein Company làm hạt nhân. Đây là mạng lưới đứng sau phần lớn hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran và trong những năm gần đây đã mở rộng hoạt động sang lĩnh vực vận tải container toàn cầu và giao dịch hàng hóa số lượng lớn. Và hai tàu chở người tị nạn bị lật ngoài khơi ở Myanmar, hơn 500 người có thể thiệt mạng. Các cơ quan của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7 ra tuyên bố cho biết là hai tàu chở người tị nạn vừa đi ra từ Myanmar được cho là đã bị lật trên vịnh Bengal, khiến cho hơn 500 người có thể là đã thiệt mạng. Chiếc tàu thứ nhất được cho là chở khoảng 250 người và mất liên lạc không lâu sau khi khởi hành. Rồi chiếc tàu thứ hai được cho là chở khoảng 280 người và nhiều khả năng đã bị chìm ngoài khơi của tỉnh Evagadi của Myanmar vào 8 tháng 7. Và một cái bản tin nữa là cựu cố vấn cấp cao của cựu Cục Dự trữ Liên bang bị kết án 38 tháng tù vì tội chuyển thông tin mật cho tình báo đảng Cộng sản Trung Quốc. Thẩm phán Liên bang Mỹ hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7 tuyên án cựu cố vấn cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ John Harron Gould 38 tháng tù giam, kèm theo 12 tháng quản chế sau khi mãn hạn tù, vì đã khai man với điều tra viên liên bang về việc cung cấp thông tin mật cho một nhân viên tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Và Iran đã trả tự do cho một công dân Mỹ bị giam giữ. Ông Donald Trump lên tiếng để cảm ơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15 tháng 7 thông báo là Iran đã cho phép một công dân Mỹ bị cấm xuất cảnh từ cuối năm 2024 đã rời khỏi nước này. Ông gọi đây là một cử chỉ thiện chí của Tehran và bày tỏ lời cảm ơn. Trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa hai nước vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Và một bản tin là Mỹ bắt đầu sản xuất đồng tiền kỷ niệm 1 USD in hình ông Trump trên 250 năm lập quốc. Bộ Tài chính Mỹ chiều thứ Tư ngày 15 tháng 7 thông báo cuộc rút tiền Mỹ US Mint đã bắt đầu sản xuất đồng tiền kỷ niệm mệnh giá 1 USD in hình chân dung của Tổng thống Donald Trump nhằm đánh dấu 250 ngày lập quốc của Mỹ. Đồng tiền kỷ niệm này dự kiến sẽ chính thức phát hành vào mùa thu năm nay. Và một cái bản tin nữa là Ebola bùng phát ở Congo, 2.000 ca nhiễm, 754 ca tử vong, nhân viên y tế đình công. Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Congo ngày thứ Tư 15 tháng 7 công bố số liệu mới nhất cho thấy số ca mắc Ebola đã tăng lên 2.011 trường hợp, trong đó có 754 người tử vong. Giới chức mô tả đây là đợt bùng phát có tốc độ lây lan nhất trong từng được ghi nhận. Trong khi đó, các nhân viên y tế tại vùng dịch lại tiếp tục đình công. Và đây là bản tin cuối của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin nhường lời cho chị chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Và cũng xin ngược gửi lời kính chúc chị và gia đình sẽ có một ngày vui, nhiều sức khỏe. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/jobhcareer.

0: Quán ngôn cao cấp.
1: Tại đại lộ Tung Sơn của thành phố Đài Bắc phồn hoa, có một tiệm vịt quay nổi danh khắp xa gần, tên là Quán ngôn cao cấp. Làm ăn rất phát đạt, khách ra vào tấp nập, cửa tiệm rộng lớn, thiết kế sang trọng. Nhân viên nam nữ phục vụ trong quán đều trẻ trung, mặc toàn tây Âu trắng. Bếp trưởng đội nón trắng tinh, tay luôn đeo găng, chứng tỏ mình cực kỳ vệ sinh sạch sẽ. Nhân viên trong quán từ khuya đến tối bận rộn như con quay để tiếp đãi, bưng bê phục vụ thực khách. Còn vị chủ quán họ Thái, tuổi ngoài 50, béo tròn phục phịch, mặt tây Âu, mặt mày hớn hở, ngồi nơi quầy thu ngân sau máy đếm tiền, tay đeo đồng hồ vàng chói, cười toe tét, vui tới không thể khép miệng lại. Trước cửa tiệm là quầy hàng bán lẻ, phía sau tiệm là xưởng giết mổ, lò quay nướng vịt. Bảo đảm thịt vịt luôn tươi mới thơm ngon, hấp dẫn thực khách ăn rồi còn muốn ghé nữa. Vì vậy mà tiệm buôn càng ngày càng phát. Mấy năm gần đây, tiệm lập chi nhánh các nơi, chủ quán ngày càng mở rộng nghề sát sinh và bạn bè giao tế thù tạc càng nhiều. Trong đây không thể thiếu các thực khách của Tủ Gia, Vũ Trường, Tiệm Vàng, Sòng Bạc, vân vân. Phải nói lúc này cũng là thời kỳ ông hưởng thụ tiêu xài vô cùng mãn ý, biết thế nào là cực khoái của kiếp nhân sinh. Mỗi năm khi mùa xuân đến, nhà nhà hộ hộ thấy đều cần sắm hàng Tết, thân hữu đa số đều muốn biếu xén quà, thì quán cao cấp việc làm ăn càng phất lên như thủy triều dân. Khách quen muốn mua được vịt quay mới ra lò phải xếp hàng chờ đợi từ 3 đến 5 tiếng, nhân viên phục vụ tất bật tới nửa khuya, quán phải mướn thêm người phụ lâm thời mà vẫn bận tiết mù không thể nghỉ ngơi. Vì vậy mà phải tổng động viên toàn gia, cả nhà đều lao vào cuộc, bận rộn buôn buôn bán bán. Hôm nọ cũng giống như mọi ngày, tiệm đang buôn bán rơm rã, huyên náo ồn ào, thì trong khoảnh khắc bỗng nghe có tiếng vịt rống rất to, lớn vang dội, trấn áp hết mọi tạp âm trong tiệm. Vì vậy mà thu hút trọn sự chú mục của bao người. Thế nhưng ai chứng kiến cũng đều đứng sững, đứng như bị trời trồng. Giây phút này, mọi người chỉ biết kinh ngạc, dương mắt ngó lão chủ quán đang nằm dài trên đất, hình trạng giống y như con vịt. Miệng của lão không ngừng kêu lên tiếng cạp cạp. Không những giống như vịt, mà còn to hơn vạn bội. Mọi người đều xúm lại, vây quanh nhìn, và không ngớt bàn tán xôn xao. Bỗng có một bà béo mập, hét thật lớn, nói:
2: "Ôi trời đất ơi, lão này giết vịt nhiều quá nên bị quả báo đó. Sợ quá, tôi không dám ăn thịt vịt nữa đâu."
1: Mọi người bây giờ mới tỉnh hồn trở lại, không hẹn mà đồng một mục đích, xúm nhau chạy ra khỏi tiệm, giống như là bầy ong vỡ tổ. Bà giám đốc phu nhân vội mời bác sĩ đến chữa trị, nhưng dù bác sĩ tài ba đến mấy cũng không thể nào khiến ông ngừng kêu tiếng cạp cạp quái gở kia. Ông cứ kêu như thế suốt 3 ngày 3 đêm, cho đến lúc kiệt sức không còn kêu được nữa, thì hai mắt ông mở to, thất thiểu, ọc máu, và ông tắt hơi trong thống khổ tận cùng. Kể từ hôm đó, tấm bảng hiệu quán ngon cao cấp bị tháo dỡ, các chi nhánh khắp nơi cũng đóng cửa, dòng tộc họ Thái cũng giấu luôn tông tích. Không biết họ dời đi cư trú ở đâu. Đi câu bị cảm động. Tại huyện Liêu Trung, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc, Trung Quốc, một buổi sáng đầu thu năm 1997, gió hay hay thổi. Dòng Liêu Hà yên tĩnh, nước trong biên biết, bên bờ cây cỏ tốt tươi, cành lá đông đưa khi làn gió nhẹ thổi qua. Cảnh vật ấm áp hiền hòa dưới ánh nắng ban mai tỏa chiều. Đỗ tiên sinh tay cầm cần câu, vai đeo vỏ, săn sái đi đến cạnh bờ sông. Ông móc mồi vào lưới câu và thả xuống nước, sau đó nhìn chăm chăm vào mặt sông, hồi hộp chờ đợi, vẻ mặt vừa căng thẳng vừa thú vị, hình như có con cá lớn đã mắc câu. Cứ nhìn lực bị kéo căng của dây câu và cần câu thì biết. Ông liền giật câu lên. con vật dính câu đã hiện ra trên mặt nước. Gương mặt Đỗ tiên sinh từ vui sướng bỗng chuyển qua kinh ngạc khi thấy hoạt cảnh lạ lùng trước mắt. Có thể nói là từ hồi đi câu tới giờ, ông chưa từng chứng kiến qua. Con vật cắn câu không phải là con cá lớn, mà là một ả rùa to. Trên bình rùa còn có mấy con rùa nhỏ, chúng bám chặt bình rùa lớn không buông. Do vậy mà đồng loạt bị kéo theo lên hết. Cần câu vừa hạ xuống đất, thái độ của mấy rùa nhỏ giống như vệ sĩ, chúng lập tức bao quanh rùa lớn. Đôi con mắt đen bé nhìn trừng trừng vào Đỗ tiên sinh, vẻ rất căng thẳng. Xưa nay ông vốn gan dạ và bình tĩnh, nhưng trước cảnh tượng lạ lùng này, ông chưa biết xử trí ra sao. Thực ra ông cũng từng nghe nói về tánh linh động vật. Đối với những lời đồn, những điều nghe được này, thuở giờ ông không quan tâm và chẳng hề tin, vì ông luôn cho rằng người ta thích khoa trương phóng đại, bị đặt ra thôi. Nhưng giờ đây, đối diện với hình ảnh sống động nhưng khó tin trước mắt, ông hoàn toàn bị chinh phục. Những con rùa bé nhỏ này khiến ông nhớ lại thời ấu thơ của mình, nhớ đến thâm tình cha mẹ, anh em, thắm thiết. Ông nghĩ các chú rùa nhỏ này cũng vậy, cũng biết yêu thương và rất muốn bảo vệ tình thâm. Chắc chúng cũng đeo mẹ, thương mẹ, giống hệt với ông hồi nhỏ vậy. Té ra, những động vật bị con người thẳng tay

rùa lớn. Trong đó có một rùa con cứ quay đầu lại nhìn ông. Sau đó, Đỗ tiên sinh bẻ gãy cần câu. Kể từ ngày hôm ấy, ông không câu cá và dứt hẳn sát sinh. Hiện giờ, ông là một đệ tử trung thành của Phật giáo. Ông thường kể lại câu chuyện này và khuyên mọi người không nên sát hại sinh vật. Tục ngữ nói, nhân chi sơ tính bản thiện, có nghĩa là bản tính con người ban sơ rất hiền thiện, nhưng tùy theo tuổi tác ngày một lớn và do ảnh hưởng môi trường hoàn cảnh không tốt, mà tính thiện lành này cũng dần dần bị che lấp, rồi người ta sa vào các việc xấu hồi nào không hay. Những người may mắn thì gặp được cơ duyên khiến họ tỉnh ngộ, sửa đổi và cải ác tùng thiện, khôi phục bản tính trong lành sẵn có. Đỗ tiên sinh chính là một trong số người may mắn này. Chuyện nơi Lâm Trường. Tại Lâm Trường Hồng Nhật, huyện Lô Hoắc, tỉnh Tứ Xuyên, có một công dân họ Vương, bình thường ưa câu cá, lúc rảnh thì ra sông câu. Cách câu của anh không giống như mọi người. Mỗi khi cá cắn câu, anh kéo cần, tháo cá xong là quăng thẳng lên không. Đợi cá té xuống đất, anh mới lượm nó bỏ vào sọt, khiến cho con cá đang sống rơi xuống bầm dập thân thể, không bị chết thì cũng bị trọng thương. Công nhân lâm trường cưa cây xong, thường phải dùng cần cẩu vận chuyển gỗ ra lộ. Một ngày mùa thu, năm 1979, anh Vương đang chuyển cây thì vô ý té vào chỗ cần cẩu làm việc và bị móc lên theo cùng với cây. Anh hét to, nhưng không ai nghe thấy. Anh bị kéo lên cao giữa không. Lúc này công nhân điều khiển máy mới phát hiện ra anh, nên vội vàng cho hạ cần cẩu, nhưng không kịp. Anh đã rơi từ trên cao xuống, té bầm dập, thân thể bị trọng thương, máu tuôn lên láng, và anh nằm chết trên đất, giống hệt cảnh các con cá mắc câu bị anh ném lên cao và rơi xuống tắt hơi vậy. Tận mắt chứng kiến vụ này, các công dân đều cho rằng đây là nhân quả báo ứng. Những người ưa câu cá đa số đều sợ hãi và không dám đi câu nữa. Khi máy mổ hoàn tất, năm 1997, có một vị kỹ sư tài ba ưu tú đã thiết kế và chế ra một máy mổ heo độc đáo khác người. Nếu đem heo sống bỏ vào miệng máy, thì chỉ mấy phút sau, da, lông thịt, xương, huyết, đầu, vân vân, từng phần đều được cắt chia thành phẩm và xuất ra hoàn hảo. Khi máy giết mổ này được lắp ráp thành công, ngày cho máy hoạt động thử, thì tất cả ban lãnh đạo và gia đình viên kỹ sư thiết kế máy đều đến dự khán. Kỹ sư đích thân khai máy, biểu diễn cho mọi người xem. Ông tự tin bật công tắc khởi động máy. Lúc ông quay mình bước đi, thì y phục bất ngờ bị vướng vào máy, giống như có người kéo giữ lại vậy. Đang dùng tay tháo gỡ, thì nơi miệng cổ máy như có một lực cực mạnh hút ông vào thẳng trong máy. Những người đứng xem chứng kiến thảm trạng này đều bàng hoàng, hoảng kinh. Một người vội lao tới ngắt điện, nhưng quá muộn. Điện kỹ sư đã không còn sống. Vì chỉ trong vòng mấy phút, đúng như tài năng ông thiết kế, máy giết mổ đã nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh và chia chẻ thân ông thành từng phần hoàn hảo, y như ý người sáng chế cài đặt. Máu, thịt, xương, cái đầu, nội tạng đều xuất ra, sắp xếp rất khéo trong thoáng chốc. Các đồng sự của ông chỉ biết sững người đứng ngó, còn gia quyến của ông thì khóc to vang trời. Ai cũng bất ngờ vì sự cố vừa xảy ra, không thể tưởng tượng được chính ông lại là vật thí nghiệm đầu tiên cho cỗ máy giết mổ. Ta có thể thấy lòng ích kỷ không mảy may có chút từ tâm của nhân loại. Giả như vừa rồi rơi vào máy mổ là một con heo, thì tất cả sẽ reo mừng vì thí nghiệm thành công và tuyệt chẳng hề thương tâm như thế. Đại văn hào Mỹ quốc trứ danh Hemingway, lúc ông chết, toàn thế giới đều chấn động và dành cho sự thương tiếc, vì ai cũng cho rằng một nhà văn tài ba nổi danh như thế, vì sao có thể tự sát, hơn nữa là dùng súng tự tử. Đối với việc này, người ta cảm thấy vô cùng thắc mắc, không sao hiểu nổi. Thực ra, ông Hemingway lúc sinh tiền rất ưa săn bắn.

0: và dùng súng bắn giết vô số động vật. Vì vậy mà cuối cùng ông đã dùng súng để tự giết mình. Nếu nói theo báo ứng nhân quả, thì chẳng phải đây là đáp án hay sao? Cần tử nghiệp đáng sợ. Có một nữ cư sĩ thọ Bồ Tát giới là bà X, trì trai hơn 30 năm. Nửa đời sau của bà toàn là ăn chay lễ Phật. Sau khi bà qua đời, người nhà đến chùa mời sư nhân ba thiết tụng kinh hồi hướng công đức cho bà. Đương nhiên, ngài rất vui vẻ nhận lời. Tối đó, sư nhân ba thiết bỗng thấy một cảnh tượng rất lạ. Có một con heo nái đẻ mười mấy heo con, lông toàn màu trắng. Trong số đó, có duy nhất một con heo giữa lưng có một khoanh đen. Dù thấy vậy, nhưng nhân ba thiết không để ý lắm. Hôm sau, người nhà bà X lại đến bái kiến nhân ba thiết, thưa rằng:
1: Mẹ con ăn chay đã nhiều năm, đã thọ Bồ Tát giới, tâm lại rất tốt. Vậy sau khi bà mất rồi, sẽ sinh về đâu? Chẳng biết có về cõi cực lạc của Phật A-di-đà không thưa thầy?
0: Sư nhân ba thiết đáp:
2: Để tối nay ta xem cảnh mộng ra sao đã. Đêm hôm qua ta cũng thấy y hệt hôm trước. Con heo đó ở trong cái chuồng xây gạch nơi làng Ngư Ôn gần đây, ta thấy rất rõ ràng.
0: Ngày thứ ba, anh con trai bà X đến hỏi thăm, nhưng bà thiết không tiện nói rõ, chỉ hỏi:
2: Mẹ ngươi trước khi mất có điềm gì không?
3: Dạ không, lúc gần đi thì bà hôn mê, không có trối trăng gì.
0: Nhưng bà thiết nói:
2: Như vậy thì không tốt lắm.
0: Rồi sư nghĩ thầm:
2: Thông thường đệ tử Phật tu tinh tấn luôn có dự liệu, hiểu biết sáng suốt. Một người cả đời ăn chay như bà ít, tâm tính tốt, ưa giúp người, lại xuyên cúng dường chùa, giây phút qua đời là vì sao lại có thể đầu thai làm súc sinh chứ? Lý nào như vậy?
0: Sư nhân bà thiết không tiện nói gì với con trai bà ít, chỉ căn dặn:
2: Anh hãy quay về điều tra, hỏi thăm cả nhà xem mẹ anh có nói gì trước khi mất không. Bởi vì trước lúc mất, bà vẫn có thời gian tỉnh, chắc chắn đã từng nói ra, từng nhắc đến cái điều gì đó. Chẳng hạn như những gì bà mong muốn thực hiện mà chưa làm được, nên cứ ôm ấp mãi trong lòng. Anh hãy về nhà và hỏi thử xem.
0: Anh con trai vâng lời về nhà điều tra, mới biết buổi tối trước khi mất ba ngày, vợ anh đến chăm sóc bà, nghe bà cứ nói mãi:
4: Đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên. Đem con heo đó làm thịt đi, nhanh lên.
0: Bà cứ nói tới nói lui như vậy hoài, sau đó mới mất. Nghe quyến thuộc kể lại, sư nhân bà thiết nói:
2: Như vậy thì rõ rồi. Ta có thể xác định, bà ấy hôm nay rơi vào cảnh giới này, hoàn toàn là do lòng cơm giữ mãi tà niệm.
0: Thế là sư nhân ba thiết bảo thân quyến bà X:
2: Cách nhà các ngươi khá xa có một ngôi làng tên Ngư Ôn, có một gia đình nuôi heo. Tại đó có một con heo nái vừa mới sinh được một lứa heo, khoảng mười mấy con. Các ngươi tới đó và sẽ thấy một con heo rất đặc biệt và khác hẳn, hãy mau mua nó về và ta sẽ quy y cho nó.
0: Ông chưa dám nói thẳng ra đó chính là hầu thân của mẹ họ. Bọn họ đi tìm ba ngày thì đến Ngư Ôn và gặp heo con màu lông y như sư nhân ba thiết mô tả. Kỳ lạ hơn nữa là heo con vừa nhìn thấy họ thì chạy tới tỏ vẻ mừng rỡ thân thiện. Thấy thái độ con heo, thân quý bà X không ai bảo ai đều tự hiểu và thầm đoán đây chắc là mẹ mình. Dù không nói ra nhưng họ rất buồn. Họ nhanh chóng mua con heo đem về chùa, thỉnh nhân ba thiết quy y cho nó. Quy y xong, các con bà bàn bạc muốn đem nó về nuôi. Nhưng bà thiết bảo:
2: Không được, đã quy y rồi, cần phải đem nó đến thâm sơn phóng sinh.
0: Các quyến thuộc đều lo sau khi phóng sinh nó sẽ bị các loài thú hung dữ khác ăn thịt. Nhưng bà thiết nói:
2: Không lẽ các ngươi muốn nó ở trong xúc đạo hoài hay sao?
0: Người nhà bèn đem nó đi phóng sinh. Phóng sinh rồi chẳng mấy chốc thì nó chết, heo bớt xong thì sinh vào cõi người. Nhân ba thiết nói:
2: Đây là một bài học cho các ngươi cảnh giác. mặc dù cả đời niệm Phật ăn chay, nhưng nếu cứ nói lời tà kiến, ôm mãi tâm bất chính không buông, thì cực kỳ nguy hiểm cho phút giây cận tử nghiệp, và bản thân sẽ phải đền trả cho ác niệm của mình. Tà niệm có thể khiến đương sự bị quả báo dội ngược. Khởi niệm muốn hại người hay giật cho thế nào, thì bản thân sẽ bị hại trước tiên. Vì sao mẹ các ngươi trước khi chết cứ đòi đem heo đi giết? Bởi trong tâm bà cứ ôm mãi một điều, mong rằng lúc cháu trai trưởng kết hôn, bà sẽ làm y theo tập tục của người dân Đài Loan, là giết heo, mổ dê, tổ chức tiệc cưới linh đình. Đây chính là tâm nguyện mà bà luôn ôm ấp, đeo mang và muốn thực hiện cho hôn lễ của cháu nội. Do nguyện vọng này vẫn chưa thực hiện được, vì cháu nội chưa kết hôn mà bà đã chết, cho nên ý tà còn lưu trong lòng mãi. Vì vậy mà khi lúc hấp hối, ý tưởng nào trong đầu mạnh nhất sẽ dẫn bà đi thọ sinh vào cảnh tương ứng với tâm. Khi gần chết, lòng bà toàn sát niệm, bà không hề tha thiết niệm Phật A-di-đà mong ngày tiếp dẫn. Trong đầu toàn là tâm háo sát, khao khát muốn giết heo. Niệm này ôm ấp đến chín mùi, tà niệm này đã hết công đức và thiện niệm cả đời của bà, dẫn đến kết quả bà phải đầu thai làm heo và phải trả báo cho ý niệm háo sát của mình.
0: Rồi sư Nhân Ba Thiết kết luận:
2: một đời niệm Phật ăn chay do không buông tà kiến mà bị đọa, cận tử nghiệp rất đáng sợ, các ngươi phải cẩn thận cảnh giác.
0: Thịt rùa ngon. Người Thượng Hải có câu đầu môi như thế này: hiện thế báo, nghĩa là việc làm trong hiện tại, trả báo đến ngay hiện đời, chẳng đợi sang kiếp sau mới báo. Ở Thượng Hải có Vương Tiên Sinh, bình thường rất ưa ăn thịt rùa, nhưng cách chế biến thức ăn của ông khác người. Ông chế nước cặp nồi, dùng nắp đậy kín nồi, trung tâm nắp có khoét một lỗ hổng to cỡ đầu rùa. Ông bỏ rùa sống vào, sau đó mới đun lửa. Khi nước trong nồi dần nóng lên, con rùa bị đồ sôi nung nấu đau không chịu nổi, nó bèn thò đầu lên lỗ hổng đó, há miệng thở. Lúc này, ông đem nước sốt gia vị đã thắng sẵn, đang sôi, rót vào miệng rùa, ép nó rụt đầu vào chảo lại. Mục đích của ông là để cho nước gia vị thấm thấu vào toàn thân rùa, như vậy thịt rùa sẽ rất ngon. Nhưng ông chẳng mảy may nghĩ đến nỗi thống khổ của con rùa. Bên trong thì nước sôi làm bỏng tâm can, bên ngoài thì bị nung đốt. Con rùa đang sống mà ông hành hạ nội công ngoại kích, thật dã man. Chưa hết, rùa đang hoàng quại đau đớn dãy chùa trong nước nóng, rồi chịu không nổi đổ nước sôi hành hạ dày vò, muốn trốn cũng không có cửa, còn sống không có đường. Thế là nó đành nhô đầu ra khỏi cái lỗ hổng trên nắp để giải nhiệt tiếp. Lúc này, Vương Tiên Sinh tàn nhẫn lại tiếp tục rưới nước gia vị đun nóng, có đủ muối, dầu, giấm, ớt, tiêu, rùa bỏng rác cả lồng, vội rút đầu xuống. Cảnh thò thò rụt rụt như thế tái diễn nhiều lần, và cuối cùng thì rùa chết đi trong tột cùng thống khổ. Vì tham ăn sướng miệng mà Vương Tiên Sinh đành tâm giết hại có tàn nhẫn. Rồi Vương Tiên Sinh cũng dùng xong món thịt rùa. Mười mấy ngày sau, một đêm nọ, ông đang nằm ngủ tại căn gác, thì tầng trệt bỗng dưng phát hỏa, lửa thiêu rụi cả cầu thang, cháy lan tới phòng ngủ của ông. Thiêu đến chăn mền, thì ông mới giật mình tỉnh dậy. Trong lúc kinh hoảng ngơ ngác, ông định xuống lầu lánh nạn, thì thấy cửa thang gỗ đã cháy mất tiêu. Phía dưới giờ là một biển lửa, vô phương đi xuống. Ông muốn chui ra cửa sổ để bảo tồn sinh mạng, nhưng song cửa sắt khe hở quá hẹp, nên dù ông tận lực chui ra mấy lần cũng không thể, chỉ ló được cái đầu ra và mắc kẹt cây tại đó. Vô phương tiến thoái, ông đang gào thét thì xe cứu hỏa đến. Lửa dữ cháy tràn lan trên đất, đầu ông bị kẹt nơi song sắt như bị đướng nóng thêm. Ông há to miệng gào thét kêu cứu. Viên cứu hỏa cầm vòi nước không ngừng xịt vào chỗ song cửa. Ông bị nước xối bắn vào miệng đau đớn, giống hệt như cảnh ông hành con rùa xưa kia. Cái đầu kẹt ngoài song không ngừng nuốt nước sôi. Lúc đó, có lẽ ông cũng thấm thía nỗi khổ thảm thiết mà con rùa đã nếm. Và cứ thế, Vương Tiên Sinh cuối cùng chết trong biển lửa. Cách thức giết rùa ăn của Vương Tiên Sinh đã khiến cho ông phải nếm trải khổ hình tương tự. Nhân quả báo ứng quả thực không chối. Khi sống, ta dùng ác tâm giết hại loài vật thế nào, thì sẽ bị chính ác tâm ấy làm hại mình. Đây chính là Vương Ti Sinh tự khiến mình rơi vào lò nước lửa thiêu nóng. Trong Kinh Pháp Cú ghi, yêu nghiệt mà gặp phúc là ác kia chưa chín. Đến khi quả ác chín, thì tự thọ tội khốc liệt. Vương Ti Sinh nhận thọ quả báo, thực khiến cho người ta phải kinh sợ. Cảnh ông chết thật là đau đớn khó kham. Phải hiểu là, ta giết bất kỳ động vật như thế nào, thì sẽ bị báo ứng tương đương vậy. Mong những vị ưa sát sinh, hãy suy nghĩ mà cẩn trọng. Tình thương con của Khỉ Lông Vàng. Có một hòa thượng 65 tuổi, kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau.
5: Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi vội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn, nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn, chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết, thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á, thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi nhìn tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết, và gian xin tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, vội vàng bỏ súng xuống. Tối đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn. Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh, nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình. Tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da, xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người. Thiệt là tội lỗi.
0: Hòa thượng còn kể, bạn ông có tài thiền xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu. Nhiều vô số kể, anh ta ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói,
5: từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh nữa.
0: Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp,
5: tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ.
0: Hứa Tiên Sinh. Vợ chồng Hứa Tiên Sinh là thương gia, ngụ ở Mã Lai. Họ có đứa con trai tên là Vũ Hùng. Hùng không chăm chỉ học hành, lại ưa giao du bằng xấu, ngày ngày ở ngoài chơi hoang điêu lỏng. Hứa Tiên Sinh đành cho con đến Anh Quốc học, mong nó lìa xa bạn xấu, may ra nên người. Đến Anh Quốc, Hùng vẫn chứng nào tật nấy, ngày ngày đi khắp nơi tung tiền mua vui. Cho đến khi Hứa Tiên Sinh làm ăn thất bại, kinh tế túng bấn, đành kêu con ngưng học hồi hương, Thế nhưng, thằng Hùng đã nghiện ma túy. Không những, nó vô phương trợ giúp sự nghiệp cho cha, mà còn đem ngôi nhà và toàn bộ tài sản còn lại của ông bán hết. Ông Hứa buồn rầu sinh bệnh. Trước phút lâm chung, ông mới ăn năn sám hối, kể ra một sự thật mà từ trước tới giờ không ai biết như sau. Hồi xưa, ông làm thư ký cho một phú thương, nhưng ông lại có tình ý với vợ chủ nhân. Lần nọ, nhân lúc ông chủ về thăm quê, ông đã gian bẫy, tạo nên tai nạn xe, khiến chủ nhân chết thảm. Thế là toàn bộ những gì của ông chủ, gồm gia sản của bà chủ, đều rơi vào tay ông. Những gì mong cầu đều đã đạt thành. Ông Hứa và vợ phú thương bèn xa chạy cao bay, đi đến nơi khác xây tổ uyên ương. Một năm sau, họ sanh con, chính là cậu Quý Tử Vũ Hùng. Và cuối cùng, sau khi tiêu xài hết tiền bạc của cha, Hùng đã đem toàn bộ gia sản của cha bán sạch. Đến nỗi, ngay sau khi cha mất rồi, phía quan tài, Hùng cũng không đủ sức để mua. Mẫu thân y cũng bị ung bú mà chết. Có thể nói, họ Hứa hoàn toàn lâm vào cảnh gia phá nhân vong.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Phương Tài xin gửi lời chào tình thương với tất cả những quý khán giả đang lắng nghe những chương trình vô cùng đặc biệt trên làn sóng radio, và kính mời quý vị nán lại với Phương Tài một chút xíu, 30 phút này mà thôi, để cùng với Phương Tài đón một người vị khách, phải nói là một vị bác sĩ rất là được yêu thích tại cộng đồng của chúng ta, bởi vì bác sĩ đã có những viên dược thảo đã giúp cho tất cả những người, các cô, các bác lớn tuổi và tất cả quý vị đến với văn phòng bằng những cái lời tư vấn cũng như là những cái sự tham khảo vô cùng là bổ ích, đó chính là bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Trong phòng thu âm thì đã có sự hiện diện của bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang cười rất là tươi rồi. Tại xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Dạ vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Và đến với talk show ngày hôm nay cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lợi ích của trà xanh. À, nếu như quý vị nào mà đã rất yêu thích những món nước uống từ trà xanh, vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem, ngoài việc chúng ta yêu thích trà xanh để uống cho ngon miệng, cho thơm miệng, nhưng còn lợi ích của trà xanh là gì? Xin mời bác sĩ Phạm Hoàng Trung bắt đầu talk show của mình ạ.
1: Thưa quý vị, là trên thế giới thì có khoảng 3.000 thứ trà, thưa quý vị. Và trà là cái thức uống mà phổ biến đứng thứ nhì ở trên thế giới, tức là sau cà phê. Thì cái cuộc nghiên cứu của anh bên Anh, họ cho thấy là nước trà xanh, tức là green tea đó, có chứa cái chất là chống oxit hóa, đặc biệt nó gọi là cái chất bioflavonoid, thưa quý vị. Thì thường thường người ta chia trà làm 3 loại, thưa quý vị. Thì thứ nhất là trà thường hay là trà đen đó. Thì cái trà thường hay trà đen này được biến chế từ lá và đọt trà tươi, rồi xay, họ giã nát, họ ủ cho lên men, rồi phơi, sấy khô. Thì đó là trà thường, thưa quý vị. Còn trà xanh á, thứ hai là trà xanh là cũng là được chế biến từ cái lá và đọt, tức là trà tươi rồi xay giã nát, nhưng mà không có ủ lên men, thưa quý vị, tức là giã nát xong rồi họ phơi khô, sấy khô đó. Và cuối cùng là cái loại thứ ba là trà ô long. Thì cái trà ô long là cái trà mà chỉ lên men bán phần, thì coi như nó là trung gian giữa hai loại trà thường là trà xanh, thưa quý vị. Thưa quý vị, thì một tách nước trà đó, nước trà xanh đó, thì nó chứa khoảng từ 35 tới 50 mg caffeine, trong khi một tách cà phê đó thì chứa tới 75 tới 95 caffeine, tức là khoảng gấp đôi caffeine chứa ở trong cà phê đối với trà xanh, thưa quý vị. Bây giờ chúng ta nói tới lợi ích của trà xanh đối với sức khỏe, thì trà xanh có thể giúp và chữa được những cái bệnh nào? Thì trà xanh là chứa các chất mà chống oxit hóa, nó giúp trung hòa các gốc oxit hóa độc hại do sự biến dưỡng trong cơ thể sinh ra, nhất là từ các chất dầu mỡ. Tức là trà xanh nó làm giảm cholesterol và nó có thể làm hạ huyết áp. Nó có thể ngăn ngừa các phản ứng sinh ung thư. Trà xanh có thể ức chế các vi khuẩn và siêu vi ở đường tiêu hóa. Và trà xanh nó có làm trợ tiêu hóa và bảo vệ những cái thành mạch máu, thưa quý vị. Thì các nhà khoa học thì họ nhận thấy cái tính cản ung thư của trà xanh khá rõ rệt. Thì một cuộc nghiên cứu cho thấy là cái tỷ lệ mà ung thư phổi ở chuột mà được cho uống nước trà xanh thường xuyên á, thì cái tỷ lệ mà bị ung thư phổi ở chuột nó giảm tới 45%, thưa quý vị. Và một nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh cũng làm giảm ung thư dạ dày, giảm ung thư ở gan và làm chậm những cái tiến trình ung thư ở da, thưa quý vị. Tức là tại tỉnh mà Shizuoka ở bên Nhật Bản á, thì dân số ở đây thì mọi người đều dùng trà xanh nhiều nhất ở trên nước Nhật, thưa quý vị. Thì cái dân ở đây, ở cái tỉnh này thì họ thấy cái tỷ lệ mà bị ung thư thấp nhất ở nước Nhật, thưa quý vị. Và người ta cũng thấy là cái tỷ lệ ung thư vú và ung thư phổi cũng rất thấp ở những nhóm người mà uống trà xanh hàng ngày, thưa quý vị. Và trong những cái lần mà nói chuyện trước, tôi cũng hay thưa với quý vị là thịt cá chiên rán hay là thịt cá nướng thường phát sinh ra các chất amin dị vòng, tức là heterocyclic amin. Thì cái chất amin dị vòng này nó có thể gây ung thư cho chúng ta. Nhưng mà nếu sau khi ăn các món ăn này, tức là ăn những cái thịt cá chiên rán hay là nướng đó, mà quý vị uống trà xanh đó, thì nó trung hòa được các chất độc hại amin dị vòng mà gây ung thư này, thưa quý vị. Và một cái cuộc nghiên cứu ở bên Trung Quốc đó, họ chứng tỏ là trà xanh có tác dụng là cản được những cái vi khuẩn, tức là những cái virus rất mạnh, kể cả HIV và những cái virus về viêm gan và những cái virus mà gây những cái bệnh herpes, thưa quý vị. Thì cái điều này chứng tỏ là trà xanh nó làm tăng cái sức đề kháng của cơ thể. Thành ra trong những cái mùa mà cảm cúm á, nếu mà quý vị uống trà xanh á, thường ngày thì có thể tránh được những cái bệnh cảm cúm, thưa quý vị. Nói như vậy á, tức là mình biết được là trà xanh nó giúp tăng cường sức khỏe rất là tốt. Và trà xanh nó giúp ngăn ngừa được cái sự oxit hóa của cái LDL, tức là cái cholesterol xấu á, và nó làm tăng cái tỷ lệ HDL, tức là cái cholesterol tốt. Thành ra nó rất là tốt cho vấn đề tim mạch. Như tôi đã nói là nhiều khi những cái cholesterol xấu mà nó bị oxit hóa đó, thì nó hay có khuynh hướng bám vào vách bên trong cái động mạch, nó làm đường kính động mạch bị hẹp lại, máu nó sẽ bị cản trở hoặc không thông khi đi qua những cái động mạch này. Thì cái điều này nó làm nhiều khi có bị nguy cơ về bệnh tim hay là nguy cơ bị tai biến mạch máu não, thưa quý vị. Thì những cái nghiên cứu tại Nhật đó, họ cũng cho thấy là trà xanh nó ngăn ngừa cái sự oxit hóa chất béo tốt hơn cả sinh tố C và sinh tố E, tức là cả tốt hơn cả vitamin C và vitamin E tổng hợp lại nữa. Và một cái nghiên cứu khác cho thấy là trà xanh nó bảo vệ não và gan rất là tốt. Và cái điều quan trọng của sức khỏe chúng ta là phải giữ làm sao cho lá gan được tốt để nó hoàn thành cái nhiệm vụ là đào thải những cái cặn bã ra ngoài. Tương tự như vậy thì khi gan mà chúng ta tốt á, thì nó bảo vệ não khỏi cái sự oxit hóa các axit béo. Và nghiên cứu cho thấy là trà xanh nó có khả năng bảo vệ gan và não 200 lần tốt hơn vitamin E nữa. Thành thử là những quý vị nào mà các bác sĩ hay nói là khi quý vị bị có nguy cơ mà bị Alzheimer, tức là bị não suy đó, thường quý vị uống vitamin E rất là tốt. Và khuyên là nếu mà uống khoảng 2000 IU vitamin E rất là tốt. Thành ra chúng ta có thể uống trà xanh để mà ngăn ngừa được cái bệnh Alzheimer, là bệnh não suy, thưa quý vị. Và trà xanh nó có khả năng là bảo vệ đường ruột, chống lại vô số vi trùng, kể cả dịch tả, thương hàn, kiết lỵ. Và người ta chưa hiểu vì lý do gì mà trà xanh nó chỉ ức chế các vi trùng độc và để lại các vi khuẩn có lợi, như là cái vi trùng như là Acidophilus. Thành ra nó để lại các vi trùng Acidophilus và cái vi khuẩn có lợi như vậy ấy. Thành ra nó làm phát triển dễ dàng, giúp chống rối loạn về vấn đề tiêu hóa. Và trà xanh cũng có khá nhiều cái chất fluor nên giúp phòng ngừa và bảo vệ xương và răng rất là tốt.
0: À, vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi nhanh với bác sĩ là chúng ta làm thế nào để có thể dùng trà xanh một cách tốt nhất và hiệu quả nhất vậy thưa bác sĩ?
1: Thì có rất nhiều cách để sử dụng trà xanh hàng ngày, như là chúng ta có thể dùng trà xanh thay vì trà đen cổ điển. Tức là cái trà đen mà hồi xưa ở Việt Nam hay các cụ hay uống thì nó tại vì để lên men thì nó dễ bị nấm mốc độc hại. Thành ra để lâu chúng ta không biết uống có thể làm độc hại. Thành ra chúng ta nên dùng trà xanh thay vì trà đen. Hoặc là chúng ta có thể dùng 1-2 cái tách trà xanh vào buổi sáng thay vì cà phê. Và trưa và tối chúng ta có thể uống cũng 1-2 tách như vậy thì rất tốt cho cơ thể của chúng ta. Và thưa quý vị, trà xanh là một trong những cái dược thảo mà có trong cái chai thuốc số 6 là thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai cholesterol booster đó. Bởi vậy nên cái chai số 6 này rất công hiệu cho những người mà bị mỡ trong máu. Cũng như có, tôi đã cho nhiều bệnh nhân uống, cũng như có một chị thì bị cholesterol, tức là mỡ trong máu cao, làm cho chị bị nhức đầu, tê nhức tay chân. Sau đó chị uống cái thuốc siêu diệt cholesterol, tức là cái chai số 6, hết nhức đầu, hết tê nhức. Và chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Mỡ trong máu chị bao nhiêu?
3: 230. Vâng rồi. Nó nhức đầu lắm mà, chúng tôi nó nhức chân, nhức tay rồi. Nó nhức cả ngay cái trên cái đầu mà, ngay cái ót á.
2: Vâng.
3: Với cái cổ mà, ngay cái vai á.
2: Vâng.
3: Mà em thấy, em hỏi nhiều người bị mỡ, người ta cũng bảo tôi mẹ chú Tùng nó đau như vậy đấy, ăn mà nó đau cái trên như cái đỉnh đầu á.
2: Vâng.
3: Với lại ở cái gót, như ngay chỗ cái đằng sau cổ mình á.
2: Vâng.
3: Hay như cái vai của mình á.
2: Vâng.
3: Đi xuống như cái cánh tay vậy đó.
2: Vâng.
3: Mà có lúc em tê mà em không có dơ lên được nữa, mà em uống hôm nay không thấy bị nhức đầu, khỏe lắm.
2: Vâng.
3: Uống chưa hết một lọ đâu.
2: Vậy là tốt rồi á.
3: Cứ sáng viên, chiều viên thôi.
2: Vâng.
3: Mà vậy đó mà thấy nó bớt nhiều, như là 10 cũng phải bớt được 8 rồi đấy.
2: Vậy.
3: Vâng, còn cái chút nó cứ nhức đầu, đâu có cao máu đâu, đi đo không có bị.
2: Vâng.
3: Nhưng mà ông bác sĩ, em hỏi ông bác sĩ thì hỏi là vậy thì có mỡ trong máu có bị nhức đầu không? Ông bảo có chứ, cái đấy là có đấy. Chứ không phải là không có đâu.
4: Đúng rồi.
3: Xong cái em về em bảo vậy thì chắc đi đo thì bảo cứ sợ là bị cao máu á.
4: Vâng.
3: Đi đo thì ông nói tôi đo không có bị.
4: Vâng.
3: Đi thử máu người ta cũng nói không, cũng không có cao.
4: Vâng.
3: Chỉ có mỡ thôi.
4: Vâng.
3: Ông nói là nếu mà không thì phải uống thuốc. Xong em về em mua bác, thuốc của bác sĩ em uống, em trả xem uống thay.
4: Cái chai cholesterol booster, cái chai thứ 6 á.
3: Vâng, đúng rồi, em uống đấy mà chưa hết một chai đâu, chắc còn uống một ngày hai viên thôi, sáng một viên, chiều một viên.
4: Vâng.
3: Thì uống chắc cũng được hơn một nửa rồi.
4: Vâng.
3: Được hai tuần mấy ba tuần rồi đó.
4: Vâng.
3: Mà thấy nó không hết chút đầu luôn mà không đau nhức luôn á.
4: Ồ vậy, vâng. Tốt quá.
1: Và tiếp theo đây thì có một ông bị mỡ trong máu cao tới khoảng 370 tới 380, và ông uống thuốc tây mãi cũng hết. Sau đó tôi chỉ cho ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái chai số 6, tức là thuốc siêu dịch cholesterol, và kèm theo cái thuốc super liver, tức là cái chai số 9, thì mỡ trong máu của ông này đã trở lại bình thường. Và sở dĩ tôi kèm theo cái thuốc super liver cái chai số 9 là tại vì cái máu mỡ của ông nó quá cao, là tại vì vào khoảng 80% cái cholesterol có trong cơ thể chúng ta là được sản xuất từ lá gan, thành ra nhiều khi từ cái lá gan nó cái chức năng nó bị trục trặc, làm sao nó cứ sản xuất cholesterol mà nó cứ đẩy vào máu nhiều quá, thành ra cái máu của ông nó mỡ trong máu nó quá cao, thành ra phải kèm theo cái thuốc super liver cộng với cái thuốc số 6 là cái cholesterol booster. Và ông cũng uống thêm cái marathon mà thấy cũng ngủ được và hết nhức mỏi, mà xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Này đã đi thử á.
4: À.
5: Con nó trò hết rồi.
4: À.
5: Mà hôm rồi thì uống cả mấy năm mà thuốc tây nó không hết đâu bác sĩ. Cũng hay quá.
4: Vậy à? Tức là cholesterol của ông cao và nó cao bao nhiêu?
5: Hồi trước nó từ coi như thử lúc nào cũng 370, 380, 400 mấy bác sĩ. Quá cao luôn.
4: Trời, 370, 380 hả?
5: Dạ.
4: Cholesterol quá hả?
5: Dạ.
4: Wow. Rồi ông uống cái thuốc cholesterol booster, tức là cái thuốc siêu diệt cholesterol đó.
5: Dạ.
4: Ông uống được bao lâu thì ông đi thử máu?
5: Coi như là 2 chai bác sĩ, bị hôm rồi á. Là đáng lý là tôi hết 2 chai đó, là tôi hỏi bác sĩ, là bị bác sĩ nó uống khoảng 2 chai đó.
4: À.
5: Tôi uống vậy đó thì tôi nhà mua tới chai thứ 3 mà tôi uống đây uống chắc được phần nửa rồi.
4: À.
5: Như vậy là coi như có 2 chai mấy thôi.
4: À.
5: Mà rồi nó đã chặn đứng, còn cái kia tôi uống mấy năm đó bác sĩ.
4: Ồ,
5: mà cứ nhảy lên nhảy xuống, mà tôi uống còn thậm chí tôi cử ăn, còn hôm mà uống thuốc bác sĩ tới nay tôi không cử gì cũng ăn thôi, nhưng mà nó mình không ăn mỡ nhiều thôi.
4: À,
5: thấy cái... nó hiệu nghiệm quá. Để... uống cái gì, thuốc mà để marathon đó bác sĩ.
4: Vâng.
5: Uống thêm cái đó, đó rồi đi nghe trên đài bác sĩ nói là uống nó ngủ được.
4: À,
5: yeah. Lúc trước tôi đi làm từ 3 giờ cho tới 12 giờ đêm.
4: À.
5: Thử ra về tôi không ngủ được bác sĩ.
4: À.
5: Rồi bữa hết tôi cứ mở đài hoài, rồi tôi nghe vậy cái tôi nói kêu con tôi thôi qua bên chợ mua về cho ba chai uống, thì uống thấy ngủ được.
4: Vâng, đúng rồi, thì cái marathon là lúc nào nó cũng giúp cho người ta khỏe chứ ngủ được.
5: Dạ.
4: À, anh uống chừng bao lâu thì anh thấy ngủ được?
5: Dạ tôi uống đâu bị gì cái ấy đó là tôi đâu 2 tuần hay như tôi cũng không nhớ rõ.
4: Khoảng đó.
5: Dạ. Tại vì tôi nghe bác sĩ nói vậy thì tôi nói thôi tôi mua uống rồi, cái rồi tôi, lúc sau tôi ngủ được, mà tôi cũng không nhớ rõ là
4: có đỡ nhức mỏi không?
5: Dạ.
4: Có đỡ nhức mỏi?
5: Nó đỡ đó bác sĩ.
4: À. Nó ngủ được
5: thấy,
4: thì cái người
5: thấy nó ngủ được rồi nó đỡ bãi quại đó bác sĩ.
4: Đúng rồi. Thuốc ba trong là giúp vậy đó.
5: Dạ dạ.
4: À. Để quê vậy coi như cái cholesterol cũng giúp được, bây giờ cái ngủ cái nhức mỏi cũng giúp được cho anh thì cũng mừng quá.
5: Dạ dạ. Tôi muốn báo bác sĩ như vậy rồi. Thì mấy anh em ở gần đây thì tôi chỉ báo cho anh em, anh em nào có cái bệnh vậy thì uống thôi, chứ còn
4: dạ.
5: Tại vì tôi cũng nói rõ là cái bệnh của tôi vậy đó.
4: Đó, cái bây giờ anh có kinh nghiệm về cholesterol đó, những người nào uống cái cholesterol mà họ hơi lì lì chút mà nó khó đó, cứ chê một viên thuốc gan vô cái là nó xuống hết.
5: Dạ thì bữa bác sĩ nói vậy là tôi thấy hay quá đi. Tại vì tôi cũng nghi cái gan nó không hoạt động mạnh đó.
4: À.
5: Thành thử ra bác sĩ nói cái là tôi hiểu liền.
4: Ừ. Anh uống anh thấy công hiệu liền.
5: Dạ, uống thấy công hiệu liền.
4: Thấy trong người nó tự động khỏe hơn hả?
5: Dạ, cholesterol thấy khỏe nhiều lắm.
4: Tại vì cái cholesterol mà nó nhiều trong máu làm mình nó khó, nó làm gì nó bưng ở trong đầu.
5: Dạ, nó mình đi hay là ấy làm gì thấy nó mệt, nó muốn mệt, nó mệt đó.
4: Đúng rồi.
5: Rồi những cái lúc mà nắng quá đó,
4: ừ.
5: Nó mệt.
4: Đúng rồi.
5: Bây giờ thấy nó khỏe đi.
4: Đúng đúng rồi, thấy người nó khác liền, như
5: dạ,
4: con người
5: nó,
4: mới
5: nó khác đi, thấy nó nhẹ lại
4: đúng rồi, nó nhẹ chứ nhiều dạ. Cholesterol thấy người nặng nề
5: dạ dạ nó nặng mà nó mệt mỏi mới sẽ
4: đúng rồi
5: dạ
4: ok vậy thì anh thấy mà ai mà bị như anh vậy đó, nhiều khi mình chỉ cho người ta nó đỡ.
5: Dạ tôi nghĩ rằng cái thuốc hay quá thì cũng nên chỉ cho người ta để cho người ta uống, chứ uống thuốc tây thấy để là uống nhiều nguy hiểm rồi, nó hại gan rồi gì đó. Tôi sợ quá đi.
0: Dạ vâng, và quý vị mới vừa lắng nghe được những lời chia sẻ của tất cả khách hàng đã đến với văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung, và đặc biệt về loại dược thảo số 6. Wow, cái này ta phải đặt tên của nó là siêu diệt cholesterol, thưa bác sĩ, bởi vì ta thấy chai số 6 này rất là nhiều những khách đã chia sẻ là giảm mỡ trong máu, tan những cái loại mỡ mà dư thừa trong cơ thể của mình đó quý vị. Và phía trước và phần trước nữa là Tài cũng có nghe được có cái bác kia bác nói về cái chai thuốc số 9 Super Liver để mà điều chỉnh lại cái chức năng của gan trong cơ thể mình, để mà gan tiết chế cái việc sản xuất cholesterol trong cơ thể nó ít lại, cũng một phần giúp chúng ta giảm lượng cholesterol trong máu luôn. Dạ vâng, và trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung thì bác sĩ còn những chia sẻ gì để mà gửi tới tất cả quý thính giả đang nghe lại hay không ạ?
1: Và có một chị thì chị cũng kể chuyện về ông chồng uống phối hợp hai thứ thuốc, từ cái chai Cholesterol Booster là chai số 6 và cái Super Liver cái chai số 9. Một thời gian thì cái bụng to của ông nó xẹp lại và nhỏ lại, tức là nó làm tan mỡ bụng của ông chồng. Thì xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
4: Ông nói là chị nói là ông uống cái thuốc Super Liver, ông thấy tốt cái gì?
6: Ông lúc mà ông đi khám bệnh đó, bác sĩ tổng quát á, thì coi như là nói về gan của ông á, là có cái loại vi trùng gan đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: Nhưng mà điều trong người ông có cái chất đề kháng.
4: Vâng.
6: Nó chống lại được, nên đó hiện thời bây giờ đó là gan của ông cũng vẫn tốt, không có sao hết.
4: Vâng.
6: Vâng, nhưng mà ổng bị cái cholesterol cao, xong rồi ổng mới mua thuốc của bác sĩ ông uống hai cái loại đó chung.
4: Vâng.
6: Thì khi mà ông uống đó thì ổng ở cái tuổi trung niên 40 mấy đó bác sĩ.
4: Vâng.
6: 42 thì cái bụng giống như hồi lúc trước, ổng cái bụng to lắm.
4: Vâng.
6: Cũng có phệ ra vậy đó.
4: Vâng.
6: Nhưng mà sau khi uống cái ổng phải tập thể dục cũng chạy này kia thì cái bụng nó mới nhỏ lại.
4: Vâng.
6: Nhưng mà sau này thì ổng không có thời gian là chạy nữa. Thì ổng uống thuốc của bác sĩ đó, tự nhiên đó là cái bụng nó dần dần nó mất đi.
4: Xẹp à?
6: Dạ. Cái giờ thấy coi như nó gọn lại, mà ổng nói là ổng không có thấy cảm giác là vẫn thấy khỏe mạnh như thường, không có thấy là giống như là yếu xuống.
4: Vâng.
6: Mà cái bụng thì nhỏ đi, cái người coi như không có còn bụng phệ ra to nữa, tại hồi xưa người ta cứ nói là cái bụng ổng bự quá.
4: Vâng.
6: Thì bây giờ ổng thấy hết rồi.
4: Tức là ổng uống cái Super Liver với lại cái Cholesterol Booster đó.
6: Dạ, uống chung một lúc hai một ngày ổng uống như vậy là hai viên chung một lần á, cùng một lần á.
4: Mà ngày hai lần.
6: Không biết. Vâng. Mà ông uống như vậy là cái hộp này là hộp thứ ba rồi bác sĩ.
4: Vâng. Thế bụng thì thấy bụng xẹp hẳn đi.
6: Xẹp hẳn đi bác sĩ. Cái hôm đó tôi tự nhiên tôi nhìn thấy, tôi nói ủa sao ta cái bụng ông xẹp đi, không có hiểu nguyên nhân tại sao hết.
4: Vâng.
6: Xong cái thấy ông đi bộ đi nhìn xa tới, nó ủa tại sao cái bụng ông xẹp đi.
4: Vâng.
6: Nói với ông thì ông mới để ý, cái lúc đó ông mới để ý là ủa tại sao cái bụng ông xẹp hẳn đi.
4: Vâng.
6: Thì ông mới nói chắc có lẽ là uống cái thuốc bác sĩ đó.
4: Vâng.
6: Nên nó cái mỡ nó tan đi.
4: Vâng.
6: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
4: Ok.
1: Vâng, thưa quý vị, như tôi đã nói là trà xanh giúp cho não khỏi bị oxit hóa. Thưa quý vị, là trà xanh cũng là một trong 30 cái loại dược thảo tinh quý mà có trong một cái viên thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó. Thành thử một trong những cái hiệu nghiệm của thuốc marathon, tức là cái chai số 10 đó, là bồi bổ cho óc bằng cách là làm tăng trí nhớ, như là thính tai ngủ ngon. Và sau đây thì có một bà uống cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, bà ngủ được và hết đi tiểu đêm. Và bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
7: Bác sĩ hết hai lọ mà marathon số 10 nhé bác sĩ.
4: Vâng.
7: Thì người tôi á, nó ngủ được tự nhiên.
4: Vâng.
7: Với lại đêm nó không có đi tiểu nhiều lần nữa.
4: Ồ, vậy tốt quá.
7: Ban đêm á, tự nhiên cứ đi tiểu 3 lần, 4 lần.
4: Vâng.
7: Tôi sợ quá, tôi không biết sao. Tôi có đi bác sĩ thì bác sĩ có cho tôi uống âm bì á.
4: Vâng.
7: Tôi uống vô á, nó đắng miệng, nó không ăn được.
4: Vâng.
7: Những người nó khó chịu thì tôi có nghe đài phát thanh ở Việt Nam này quảng cáo với thuốc bác sĩ, thì tôi mới nói thôi cứ đi mua uống đại đi.
4: Vâng.
7: Thì tôi uống được nửa chai thì tự nhiên á, mà tôi rất là khó ngủ, một đêm tôi chỉ ngủ có 2-3 tiếng thôi.
4: Vâng.
7: Thì tự nhiên tôi uống cái thuốc marathon số 10 của bác sĩ đó thì nó trở lên, một đêm á, tôi vô giường chừng 10 phút là tôi ngủ được. Từ 12 giờ đêm tôi ngủ đến 7 giờ sáng.
4: Vâng.
7: Vâng, mà đêm á nó không có đi tiểu nữa. Tôi thấy thuốc bác sĩ rất là hay.
8: Vâng.
7: Tôi uống hết một chai, xong tôi tiếp tục tôi mua thêm một chai nữa tôi uống, là bây giờ tôi uống thuốc đó được hai chai rồi.
8: Vâng.
7: Cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vâng, quý vị vừa nghe qua một bạn đã uống cái thuốc ma tông, tức là chai số 10, thấy ngủ được và hết đi tiểu đêm. Tiếp theo đây có một chị, kể chuyện về hai mẹ con, chị ta uống cái thuốc ma tông, tức là cái chai số 10, thấy cũng rất là tốt. Như chị để thấy khỏe ra, và hết đi tiểu đêm, mắt mờ thấy sáng ra. Và bà mẹ chị ta cũng uống thấy khỏe, người tỉnh táo ra. Và xin mời quý vị theo dõi chị tâm sự như sau.
8: Chị uống cái ma tông với chị thấy sao, bà già uống thấy sao?
6: Bà già thấy khỏe lắm.
8: Vậy.
6: Thấy tỉnh táo đi.
8: Vậy.
6: Thấy người thấy không phải như lúc trước mà ở đây mà uống thuốc bổ mua ngoài chợ mà loại thuốc bổ mà uống bà già ngủ gà ngủ gật té hoài.
8: Vâng.
6: Còn cái này bà già uống bây giờ tỉnh táo.
8: Vậy.
6: Mà thấy ra ngồi coi vô tiếng đồ. Thấy khỏe lắm.
8: Tỉnh táo mà thấy khỏe mà.
6: Khỏe. Mà theo em uống em cũng thấy khỏe nữa.
8: Ừ.
6: Thấy mấy ngày nay con mắt nó sáng đi mà giống như mình lái xe không có bị mờ mắt.
8: Vậy chị, vậy tốt.
6: Mà không có bị tiểu đêm nữa.
8: Ờ, chứ hồi xưa chị hay bị tiểu đêm.
6: Bị tiểu đêm. Bị tiểu đêm mà với lái xe không có thấy đường.
8: À.
6: Giống như nó bị cái gì mờ mờ ảo ở mắt vậy đó.
8: Vậy
6: mà mua mắt kính đeo thấy cũng không có thấy rõ nữa.
8: Vậy.
6: Mà bây giờ uống như vậy mà thấy mắt sáng đi rồi.
8: Ồ, vậy thì tốt.
6: Thấy mừng ghê vậy đó.
8: À, chị bị cái mờ mắt với tiểu đêm lâu chưa?
6: Mới từ ngày về Việt Nam là một năm rồi đó. Mới qua đây một năm. Về Việt Nam chơi mới qua là từ ngày Việt Nam qua tới giờ là bị mắt luôn á.
8: Vậy.
6: Dạ.
8: Còn cái tiểu đêm?
6: Tiểu đêm là cũng mới đây à.
8: Ừ. Hồi xưa mà trước khi uống thuốc thì một đêm chị đi tiểu mấy lần?
6: Đi tiểu hình như đi tiểu hoài à.
8: Nhưng mà từ ngày uống giờ thì...
6: chỉ có một đêm buổi tối đi một lần vậy thôi, ngủ một hai lần vậy thôi à, mà ngủ thêm một giấc tới sáng luôn. Thấy không có bị mừng ghê á, thấy đúng thuốc rồi mừng quá. Rồi con mắt á thì lái xe thấy rõ ràng lắm.
8: Cái đó là mừng.
6: Thấy không có sao mà bà già thì tỉnh táo thấy rõ luôn.
8: Ủa chị ở tiểu bang nào vậy?
6: Ở bên Indianapolis á.
8: Indianapolis hả?
6: Dạ.
8: Ra biết cái thuốc này?
6: Tự nhiên có bà chị dâu Cali uống. Dạ, bà chị dâu uống rồi nghe bên này vậy đi mua thuốc mà cho bà già uống ngoài chợ đó. Về bà già bị té hoài à. Rồi thấy vậy rồi bà nói bà mới uống mấy chai mà bà khỏe lắm. Rồi bà chị bà nói để bà mua cho hai chai bà gửi qua.
8: Nếu
6: uống được á thì gọi ngay số phone này rồi em gửi tiền qua đó bà gửi về cho em.
8: Rồi
6: mới uống mới biết, em thấy số điện thoại kia mới biết á.
8: Đúng rồi.
6: Thấy rõ lắm. Thấy mắt bây giờ coi như chiều, bây giờ tối là thấy rõ lên hả? Em tưởng là bị bệnh quắn gà. Vừa rồi về Việt Nam rồi trở qua là bị gì đó, nó không biết có bị bệnh gì không mà tại sao kỳ quá không biết nữa.
8: Có lẽ là thiếu một cái chất vitamin nào trong người mà chẳng biết là uống.
6: Không biết nữa.
8: Cái này nó bồi bổ lại những cái cơ năng, những cái cơ quan khác nhau đó. Tốt.
6: Làm cho mừng lắm mấy nay. Thấy uống thuốc được mừng, gia đình thấy bà già uống thấy cũng khỏe, người tỉnh táo ra ngồi coi vô tiếng. Rồi bà già, bữa bà già không có được vậy đâu.
8: Vậy chị?
6: Bà già đi lượng khựng.
8: Vậy đó.
6: Đi lượng khựng dữ lắm, mà uống mấy bữa nay là bà già ra ngồi coi vô tiếng. Tỉnh táo mà mắt bà già thấy khỏe lợi.
8: Vậy nè.
6: Mà mắt hết chảy, bị chảy nước mắt.
8: Vậy thì tốt quá.
6: Thấy mừng ghê vậy đó.
8: Bà uống được bao lâu rồi chị?
6: Dạ, mới uống khoảng chừng 10 viên đổ nạ lại.
8: Vậy đó hả?
6: Mới đấy hả?
8: Vậy mới có 10 ngày thôi.
6: Dạ, mới có 10 ngày mà lúc em uống khoảng chừng 4 ngày là mắt em khỏe rồi đó.
8: Vậy
6: dạ, thì mừng với sợ nó. Ủa không lẽ hôm nay mắt sao mà tỉnh táo như vậy? Cái em nói để thử coi sao nữa, rồi tiếp tục vẫn thấy khỏe. Dạ, để rồi uống hết cái hiệp này rồi chắc gỡ cái money order qua bên đó, rồi bên đó gỡ thuốc qua đây.
8: Dạ, chị phải báo cho cái bà chị bên Cali bà biết để cho bà mừng theo.
6: Dạ, có gọi cho bà biết ngày hôm sáng này.
8: Vậy đó hả?
6: Dạ, rồi bà mừng lắm.
8: Dạ,
6: bà nói chị uống bây giờ chị thấy người chị khác lắm. Khỏe dữ lắm.
8: Vậy.
6: Chị nói qua Mỹ chị uống mấy lần mua mà không thấy hay, mà giờ chị uống chị khỏe, chị cũng mừng lắm. Chị nó uống thì thấy người mình nó cũng trẻ ra, mà làm như nó khỏe, người thấy người mình nó hồng hào lắm.
8: Đúng rồi, thì cái mấy người mà uống lâu đó là đều thấy vậy đó. Da dẻ nó săn lại mặt.
6: Chị nói bây giờ đi làm không có biết mệt.
8: Đúng rồi.
6: Chị nói ngày xưa đi làm mệt, bây giờ chị thấy khỏe lắm, mà tối nằm xuống thì ngủ ngon. Mà lúc chị nói mình cũng không tin nữa. Em nói trời sao chị quảng cáo gì, nó nói em muốn đi chị cho em hai chai đó. Em nói thôi chị gỡ qua đi em gỡ tiền lại. Mà nó cho em hai chai em cứ dịp uống đi, em uống được đó, rồi em hãy mua, rồi muốn trả thì em trả tùy em. Còn uống không được gỡ thuốc qua đây cho chị lấy chị uống đừng có dục. Uống xong rồi cho bà mừng quá chừng. Đi cho má đồ uống như này người kia. Bởi vì em cũng mừng ghê.
8: Vậy bà chị chắc bà cũng nghe bà già vậy bà cũng mừng.
6: Dạ. Yeah. Bà chị bà mừng lắm. Rồi bà nói cứ việc gỡ qua rồi mấy chú má đồ cứ việc uống đi, thuốc rất là hay. Trên bển hai vợ chồng chị uống thấy khỏe người lắm. Chị nói uống đi mà nhiều người ta uống rất là tốt.
8: Đúng rồi.
6: Rồi chị nói cứ việc uống đi, chị nói thiệt mà chị qua Mỹ chị uống nhiều loại thuốc lắm rồi chị uống không có được. Rồi hỏi tối có cào bao tử không, chị nói không có cào. Nó làm cho mình ăn cơm tự nhiên, mình biết có bụng mình ăn tự nhiên vậy đó.
8: Đúng rồi.
6: Rồi giờ mừng lắm.
0: Vâng, thưa quý vị, đó chính là lời chia sẻ về chai thuốc số 10 Marathon. Trở lại với bác sĩ thì trong xuyên suốt hai mươi mấy phút vừa qua, quý vị cũng vừa mới nghe được bác sĩ và tất cả những người bệnh nhân, những người khách đã đến với văn phòng chia sẻ với tất cả chúng ta về những lợi ích của trà xanh hoặc là những công dụng của những viên dược thảo đã giúp cho quý vị giảm bớt được lượng cholesterol rồi. Quý vị ơi, hy vọng rằng trong với những talk show mà bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến với tất cả quý vị trên làn sóng radio sẽ đem lại một cái kiến thức mới mẻ, bổ ích đến từ những điều xung quanh của chúng ta. Ngay cả trà xanh cũng có rất là nhiều lợi ích, phải không bạn? Ngày hôm nay tại học hỏi được rất nhiều từ bác sĩ. Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã chia sẻ những kiến thức rất là bổ ích này. Và đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý thính giả đang nghe đài.
1: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
9: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
10: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Một người phụ nữ Canada bị bắt vì tát thiếu niên mặc quần nỉ ủng hộ Tổng thống Trump ở bãi biển New Jersey. Một phụ nữ Canada tên Caitlin Tracy, 33 tuổi, đã bị cơ quan di trú và hải quan tạm giữ sau khi bị cáo buộc hành hung một thiếu niên mặc quần nỉ in chữ Trump trên lối đi dọc bãi biển Point Pleasant Beach ở New Jersey vào ngày 3 tháng 7 trong kỳ nghỉ quốc khánh. Cảnh sát cho biết Tracy đã quay video khi tiếp cận nhóm nữ sinh rồi bất ngờ tát và đánh vào mặt và người một em sau khi thấy các em mặc quần nỉ có chữ Trump và ICE lên bắt giữ được ban hành ngay sau vụ việc. Và đến ngày 13 tháng 7, Tracy đã bị bắt đối mặt với các cáo buộc gây nguy hiểm cho trẻ vị thành niên, hành hung, quấy rối và cản trở người thi hành công vụ. Tracy nhập cảnh từ năm 2024 và sống tại Asbury Park cùng chồng là công dân Hoa Kỳ. Trên TikTok, chồng cô Matthew Zerodi xác nhận cơ quan di trú và hải quan đã đưa Tracy đến trung tâm giam giữ Delaney Hall ở Newark. Zerodi từng đăng nhiều video chế giễu đảng Cộng Hòa và đã lập trang GoFundMe để xin hỗ trợ pháp lý cho vợ, nhưng chiến dịch đã bị gỡ sau khi nhận nhiều báo cáo vi phạm. Anh cho rằng điều này xuất phát từ một nhóm người ủng hộ phong trào MAGA. Theo lịch, Tracy sẽ ra hầu tòa vào ngày 4 tháng 8 sắp tới.

Ford cho rằng đài phát thanh công cộng NPR đã không còn như trước và hiện đang ở phe cực tả. Ông đưa ra nhận định này trong cuộc trò chuyện với người dẫn Steve Inskeep trên chương trình Newsmaker của NPR. Khi Moore nhắc đến xu hướng thiên tả của khán giả NPR, Inskeep đáp rằng khán giả của chúng tôi đa dạng hơn ông nghĩ. Ông Moore trả lời, thật sao, tôi còn ngạc nhiên vì các ông mời tôi tham gia chương trình. Ông Moore cho rằng điều ông mong muốn nhất là mọi người tranh luận trên cơ sở lập luận thay vì công kích cá nhân. Ông nói, cứ ghét tôi nếu muốn vì bất kỳ một lý do gì, nhưng hãy phản biện lập luận của tôi. Nếu tôi sai ở đâu, hãy chỉ ra. Như vậy thì chúng ta vẫn có thể trao đổi bình thường. Theo ông Moore, điều đó hiện không còn xảy ra ở hai thái cực chính trị tại Hoa Kỳ. Ông nói, có thể tôi sai, nhưng tôi xem nơi đây là một trong những nơi cực tả, ám chỉ NPR. Theo tổ chức đánh giá thiên hướng truyền thông Onsite, NPR có xu hướng nghiêng về cánh tả và ngày càng dịch chuyển sang trái trong suốt nhiều năm qua. Braver cũng cho rằng NPR vẫn thường xuyên đăng tải các nội dung mang quan điểm cánh tả trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang theo đuổi vụ kiện nhằm chấm dứt việc sử dụng ngân sách liên bang để hỗ trợ cho hoạt động của đài vốn đã tồn tại suốt 55 năm. Mùa hè năm 2025, Tổng giám đốc NPR Catherine Moore không có quan hệ họ hàng với Bill Moore đã bác bỏ các cáo buộc về việc NPR có thành kiến chống phe bảo thủ trong một phiên điều trần tại Quốc hội. Thời gian gần đây, Bill Moore liên tục chỉ trích phe cánh tả và các cơ quan truyền thông mà ông cho là có định kiến với phe bảo thủ và đảng Cộng Hòa. Vào tháng trước, ông cũng lên tiếng chỉ trích truyền thông dòng chánh vì mô tả sai lệch quan điểm của Sally Kirk, một nhân vật bảo thủ vừa qua đời trong một vụ ám sát. Ông Moore nói, tôi quý ông ấy với tư cách là một con người, tôi không cho rằng ông ấy là quái vật.

chủ cơ sở dựng trại ở Minneapolis nhận tội lừa đảo 5,45 triệu Mỹ kim từ quỹ liên bang. Thayma Mohammed, cựu giám đốc Future Leaders Early Learning Center, đã nhận tội lừa đảo trước tòa án liên bang với hai cáo buộc gian lận chuyển khoản và âm mưu chiếm đoạt ngân sách chính phủ. Điều tra cho thấy Mohammed chiếm đoạt 4,6 triệu Mỹ kim từ chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em Minnesota CCAP bằng hồ sơ khống và gian lận thêm 850.000 Mỹ kim từ chương trình dinh dưỡng Feeding Our Future khi khai khống hàng chục ngàn suất ăn cho mỗi tháng. Cơ sở của Mohammed từng là đơn vị nhận ngân sách từ chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em Minnesota lớn nhất tiểu bang, hơn 10 triệu Mỹ kim trong vài năm, nhưng hầu như không hoạt động. Nghi phạm bị cáo buộc dùng tiền mua bất động sản và chi tiêu cho cá nhân, thậm chí đặt vé sang London đúng ngày thông báo đóng cửa trung tâm. Vụ việc nổi lên trong video điều tra của YouTuber Nick Shirley vào tháng 12 năm 2025, đặt nghi vấn nhiều cơ sở nhận tiền thuế nhưng bỏ trống. Trung tâm trên đóng cửa từ tháng Giêng. Theo thỏa thuận nhận tội, Mohammed phải đối mặt với bản án từ 27 cho đến 33 tháng tù, hiện được tại ngoại và chờ tuyên án. Vụ án nằm trong bê bối Feeding Our Future, một trong những vụ gian lận lớn nhất thời kỳ đại dịch, gây thiệt hại từ 250 đến 350 triệu Mỹ kim, với hàng chục bị cáo đã nhận tội. Minnesota và nhiều tiểu bang khác như Missouri, Michigan cũng đang điều tra các mô hình gian lận tương tự, khai khống trẻ, lập hồ sơ giả, chuyển tiền ra nước ngoài. Theo Gateway Pundit, chính quyền của Tổng thống Trump nhiệm kỳ 2 đã lập lực lượng đặc nhiệm chống gian lận do Phó Tổng thống Rudy Van đứng đầu, siết chặt công tác giám sát và đưa các vụ việc tại Minnesota ra điều trần trước Quốc hội. Việc Mohammed nhận tội đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực xử lý tình trạng gian lận các chương trình chăm sóc trẻ em và dinh dưỡng liên bang.

Tổng thống Trump công kích Amy Klobuchar kêu gọi cử tri Minnesota bầu Mike Lindell làm thống đốc. Tổng thống Trump chỉ trích thượng nghị sĩ Amy Klobuchar khi bà tuyên bố tranh cử thống đốc tiểu bang Minnesota và đồng thời kêu gọi cử tri ủng hộ ứng cử viên Cộng hòa Mike Lindell. Trong tuyên bố đăng tải ngày 15 tháng 7, Tổng thống Trump gọi bà Klobuchar là một thượng nghị sĩ chỉ được tôn trọng ở mức hạn chế và đồng thời cho rằng bà kém năng lực như thống đốc Tim Walz và có lẽ cũng tham nhũng không kém. Tổng thống Trump đồng thời cũng cáo buộc với tư cách là một quan chức cấp cao của Minnesota, bà Klobuchar biết rõ mọi chuyện đang diễn ra. Bà Klobuchar đang chạy đua giành sự đề cử của đảng Dân Chủ sau khi thống đốc Tim Walz thông báo không tái tranh cử trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump tiến hành điều tra vụ gian lận phúc lợi quy mô lớn xảy ra dưới thời ông Walz. Về phía đảng Cộng Hòa, doanh nhân Mike Lindell hiện dẫn đầu cuộc bầu cử sơ bộ với sự ủng hộ của Tổng thống Trump. Cuộc bầu cử sơ bộ sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 8 sắp tới. Trong cùng tuyên bố, Tổng thống Trump tiếp tục lặp lại cáo buộc rằng các cuộc bầu cử tại Minnesota đã bị gian lận và cho rằng nếu không có gian lận thì ứng cử viên Cộng Hòa đều có thể giành chiến thắng. Ông cũng khẳng định từng tin tưởng mình giành chiến thắng tại tiểu bang này trong cả ba kỳ tranh cử tổng thống, nhưng cuối cùng đều thất vọng. Tổng thống Trump kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho Mike Lindell và nhấn mạnh đây là ứng cử viên nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ ông, đồng thời chỉ trích đảng Dân Chủ và bà Klobuchar. Trước đó, Tổng thống Trump đã từng ca ngợi Mike Lindell là một trong những người yêu nước chăm chỉ nhất Hoa Kỳ, cho rằng doanh nhân này có thể đưa Minnesota thoát khỏi sự suy thoái và xấu hổ. Ông cũng đánh giá ông Lindell đã hy sinh nhiều trong các nỗ lực liên quan đến vấn đề liêm chính bầu cử.

Wise và Patel trực tiếp chỉ đạo điều tra vụ rò rỉ thông tin an ninh về Air Force One. Chánh văn phòng tòa bạch ốc Suzy Wise và giám đốc cục điều tra liên bang Cass Patel trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra rò rỉ vụ thông tin về các lo ngại an ninh liên quan đến chiếc Air Force One do Keita trao tặng. Theo CNN, các điều tra viên đã thu giữ hoặc yêu cầu giao nộp điện thoại của một số quan chức và đồng thời thẩm vấn những người tháp tùng Tổng thống Trump hoặc tham gia chuyến công du dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, không phải tất cả đều chấp hành. Ông Patel được điều đến tòa bạch ốc vào hôm thứ Sáu, thay vì đi Chicago và làm việc khoảng 7 giờ cùng bà Walsh tại một phòng tác chiến ở cánh Tây để điều phối cuộc điều tra. Vụ việc được đẩy lên cao sau khi The New York Times tiết lộ, Bộ Tư pháp đã gửi các triệu tập 4 phóng viên của tờ báo này ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Manhattan về các bài viết có liên quan đến vấn đề an ninh của chiếc máy bay. Một số trác được đặt vụ cục điều tra liên bang trực tiếp tống đạt tại nhà riêng của các phóng viên. Một quan chức tòa bạch ốc nói với Newsmax rằng việc rò rỉ thông tin đã gây nguy hiểm cho tổng thống, đoàn tùy tùng và báo chí đi cùng và đồng thời đe dọa đến an ninh quốc gia. Tòa bạch ốc sẽ sử dụng mọi biện pháp hợp pháp để xác định và xử lý người vi phạm. Theo CNN, Tổng thống Trump đã dùng chiếc Air Force One do Keita tặng để bay đến hội nghị NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng phải rời đi bằng chiếc Air Force One cũ sau khi có đánh giá an ninh mới. Dù chiếc máy bay mới đã được bổ sung các hệ thống phòng thủ, mức độ bảo vệ vẫn chưa bằng chiếc Air Force One truyền thống được thiết kế riêng cho các chuyến công du nước ngoài. Sau đó, Tổng thống Trump chuyển lại sang máy bay mới tại một căn cứ của Hoa Kỳ ở Vương quốc Anh để trở về Hoa Tình Đốn. Trước đó, Tổng thống Trump đã từng giảm nhẹ các mối lo ngại về an ninh và cho biết chiếc máy bay sẽ được đưa đến một số căn cứ ở châu Âu để binh sĩ tham quan.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa tuyên bố đảng Dân chủ đang tìm cách để bảo vệ những kẻ gian lận. Hôm 15 tháng 7, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Ron Johnson cáo buộc đảng Dân chủ đang tìm cách để bảo vệ cho những người gian lận khi phản đối các nỗ lực phanh phui hành vi lạm dụng chương trình Medicaid. Trả lời chương trình Ed Henry, The Big Tech của Newsmax, ông Johnson nhắc đến phiên điều trần gần đây của Ủy ban An ninh Nội địa Thượng viện với sự tham gia của Nick Shirley, một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội theo khuynh hướng bảo thủ, trong thời gian qua đã đăng tải nhiều nội dung cáo buộc có hành vi gian lận Medicaid. Theo ông Johnson, không một nghị sĩ đảng Dân chủ nào tham dự để chất vấn Shirley. Ông cho rằng thành viên đảng Dân chủ cấp cao nhất của ủy ban chỉ đến để chỉ trích các nỗ lực của Nick Shirley. Ông Johnson cũng chỉ trích một dự luật đang được xem xét tại Cali mà theo ông sẽ hạn chế hoạt động điều tra của Shirley. Ông nói, họ đang tìm cách để thông qua cái gọi là đạo luật ngăn chặn Nick Shirley. Theo tôi, nó nên được gọi là đạo luật bảo vệ những kẻ gian lận Medicaid, vì đó mới là điều họ đang làm. Họ về cơ bản đang bảo vệ những kẻ gian lận khỏi bị phơi bày trước công luận. Ông Johnson cho rằng, vụ việc phản ánh xu hướng rộng hơn trong đảng Dân Chủ mà ông mô tả là chịu ảnh hưởng của phe cánh tả cấp tiến. Ngoài ra, ông cũng cáo buộc đảng Dân Chủ từ chối thông qua ngân sách cho các ưu tiên của chính phủ, bao gồm cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới, cơ quan di trú và hải quan và đạo luật ủy quyền quốc phòng. Ông Johnson nói, họ từ chối cấp ngân sách cho cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới và cơ quan di trú và hải quan. Họ cũng không thúc đẩy đạo luật ủy quyền quốc phòng. Toàn bộ quy trình phân bổ ngân sách đã rơi vào hỗn loạn. Họ muốn tạo ra sự hỗn loạn. Kết thúc cuộc phỏng vấn, ông Johnson cho rằng người dân cần nhận thức bản chất mang tính phá hoại của phe cánh tả cấp tiến và đồng thời khẳng định đảng Dân Chủ là đảng của phe cánh tả cấp tiến.

Đảng Cộng hòa tại Hạ viện công bố gói ngân sách 95 tỷ Mỹ kim cho quốc phòng và tính toàn vẹn của bầu cử. Hôm 15 tháng 7, Đảng Cộng hòa thông báo họ sẽ xúc tiến một gói ngân sách theo quy trình điều chỉnh nhằm cung cấp thêm kinh phí quốc phòng và thúc đẩy thông qua các quy định bắt buộc xuất trình giấy tờ tùy thân khi bỏ phiếu. Quy trình điều chỉnh là cơ chế cho phép các nội dung liên quan đến ngân sách được Quốc hội thông qua với đa số phiếu đơn giản tại Thượng viện, qua đó vượt qua ngưỡng 60 phiếu cần thiết để ngăn chặn chiến thuật trì hoãn tranh luận, tức filibuster. Đảng Cộng hòa từng sử dụng quy trình này để thông qua cả đạo luật One Big Beautiful Bill, một dự luật lớn và tuyệt vời, lẫn một gói ngân sách khác nhằm cấp vốn cho cơ quan di trú và hải quan, cùng với cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới. Theo tin từ The Hill, kế hoạch được công bố vào hôm thứ Tư có trị giá 95 tỷ Mỹ kim, thấp hơn nhiều so với mức 350 tỷ Mỹ kim mà Ngũ Giác Đài yêu cầu để tiếp tục cuộc chiến tại Iran. Tuy nhiên, các quy định về giấy tờ tùy thân của cử tri có nhiều khả năng sẽ thu hút sự chú ý của chuyên gia tư vấn quy trình Thượng viện, một quan chức được bổ nhiệm có nhiệm vụ bảo đảm các dự luật tuân thủ quy định của Thượng viện. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, ông John Thune, đã bác bỏ các lời kêu gọi sa thải chuyên gia tư vấn quy trình đương nhiệm sau khi bà ngăn chặn việc đưa một số sáng kiến của Đảng Cộng hòa vào quy trình điều chỉnh ngân sách.

Tin từ Thanh Hóa, Việt Nam, chủ tiệm vàng Kim Lý và ba người bị khởi tố trong vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Công an Thanh Hóa vừa mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu. Những người mới bị khởi tố bao gồm Lê Thị Ngọc Mỹ, công ty Kim Lý, Nguyễn Thị Liên, công ty Ngọc Tâm, Hoàng Thị Thanh Nga, công ty NCA, tiệm vàng Ngọc Châu Âu và Trần Thiện Như Nghi, nhân viên kiểm định P&J Lab. Theo điều tra, đường dây do nhóm người Ấn Độ sống tại Hồng Kông cầm đầu, thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông, rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam, tổ chức hoạt động theo mô hình nhiều tầng nấc, mỗi mắt xích phụ trách một khâu như vận chuyển, nhận hàng, phân phối hoặc quản lý dòng tiền để che giấu hành vi phạm pháp. Kể từ năm 2024 cho đến nay, nhóm này đã thực hiện 141 chuyến, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, khám xét nơi ở và cơ sở kinh doanh của 4 bị can mới. Lực lượng chức năng thu giữ thêm 139 viên, nâng tổng số kim cương bị thu giữ lên 1.239 viên cùng nhiều tài liệu có liên quan. Đến thời điểm hiện tại, Công an Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can, bước đầu xác định đường dây thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng, nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử phong tục Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về một vị danh nhân của Việt Nam trong thời gian chống Pháp, ông Nguyễn Hữu Huân. Ông Nguyễn Hữu Huân sinh năm 1830, mất năm 1875, được biết nhiều với tên Thủ Khoa Huân, là một sĩ phu yêu nước của Việt Nam, lãnh tụ khởi nghĩa chống Pháp xâm lược ở các tỉnh miền Đông Nam Kỳ.
1: Thủ Khoa Huân, tên thật là Nguyễn Hữu Huân, quê quán làng Mỹ Thịnh An, huyện Kiến Hưng, tỉnh Bình Thường. Nay là xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Cha ông là Nguyễn Hữu Lý, còn có tên là Cẩm, làm ông cả ở trong vùng. Người địa phương thường gọi ông là ông cả Cẩm. Thuở nhỏ, ông rất thông minh và học giỏi, theo học tại Mỹ Tho. Năm 1852, dưới triều vua Tự Đức, ông dự thi hương. Đây là kỳ thi xác định học vị cử nhân, và ông đỗ thủ khoa, cho nên được gọi là Thủ Khoa Huân. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm giáo thụ huyện Kiến Hưng, tỉnh Định Thường.
0: Khi Pháp xâm lược ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ, trong đó có tỉnh Định Tường, quê ông, cũng giống như nhiều nhà nho yêu nước ở Nam Kỳ, ông đã bỏ việc dạy học, cầm vũ khí đứng lên chống Pháp vào năm 1860. Năm 1861, ông cùng nghĩa quân hoạt động trên địa bàn từ Tân An đến Mỹ Tho. Đầu năm 1862, bị Pháp đánh úp, bắt và giải ông về Sài Gòn. Pháp giao ông cho Đỗ Hữu Phương, tức Tổng đốc Phương, mua chuộc. Ông từ chối. Lựa lúc đối phương sơ hở, ông trốn thoát được và tìm cách liên kết với Trương Định. Đầu năm sau, ông cùng với Võ Duy Dương chiêu mộ nghĩa binh để khởi nghĩa lần thứ hai.
1: Tháng 6 năm 1863, lúc ban đêm, Pháp bất ngờ đem quân càn quét căn cứ Thuộc Nhiêu, thuộc Cai Lậy, Định Tường. Ông chuyển về vùng Thất Sơn, An Giang, tiếp tục chiến đấu. Pháp rất lo ngại, cho nên gửi tối hậu thư, buộc viên quan đầu tỉnh An Giang phải giao nộp Thủ Khoa Huân cho họ làm tội. Viện lẽ, ông Huân không tuân theo hòa ước năm 1862, tức là hòa ước Nhâm Tuất. Án sát Phạm Hoàng Đạo hay tin Tâu Linh vua Tề Đức, xin đưa ngay Thủ Khoa Huân về Huế. Lúc đó An Giang vẫn còn thuộc triều đình Huế. Nhưng khi chiếu chỉ đến, viên quan đầu tỉnh do bị Pháp gây áp lực nên đã phớt lờ lệnh vua, khiến cho Thủ Khoa Huân phải bị Pháp giam cầm.
0: Bà Thủ Khoa Huân nhũ danh Lê Thị Lộc đã làm đơn kiện viên quan đầu tỉnh An Giang về việc đã không tuân theo chiếu chỉ, đồng thời đòi Pháp phải thả ngay chồng mình. Ở Sài Gòn, dù Pháp đem mọi thứ ra dụ dỗ, nhưng ông vẫn kiên quyết chối từ. Cuối cùng vào ngày 22 tháng 8 năm 1864, ông bị kết án 10 năm tù khổ sai và bị đày đi Cayenne, là một thuộc địa của Pháp ở Nam Mỹ.
1: Ở trong tù tại khám lớn ở Sài Gòn, ông Thủ Khoa Huân khi hay tin bà Lê Thị Lộc làm đơn kiện, có làm bài thơ gửi cho bà và đã dịch sang chữ Nôm như sau.
0: Xem qua thơ gửi rất kinh hoàng, nhi nữ chà chà cũng lớn gan. Đơn bẩm cuối luồn loài bạch quỷ, sân quỳ vất vả phận hồng nhan. Bản mình đâu ngại phiền lòng sắc, chuộc tội thà xin trọn nghĩa vàng. Tiết khí dưới trần coi ít mặt, can thường càng trọng gánh gian sang.

0: Sau 5 năm tù, vào ngày 4 tháng 2 năm 1869, Pháp cho lệnh ân xá và đưa ông về quản thúc tại nhà của Tổng đốc Đỗ Hữu Phương, đồng thời cử ông làm giáo thụ để dạy các sinh đồ ở Chợ Lớn, với hy vọng lôi kéo ông về phía họ. Thủ khoa Huân lợi dụng điều kiện đi dạy học, liên lạc với các sĩ phu yêu nước và với hội kín Hoa Kiều, Trường Phát, nhờ mua vũ khí để chuẩn bị khởi nghĩa.
1: Trong khi cuộc khởi nghĩa đang được khẩn cấp chuẩn bị, nhờ dò thám cho nên Pháp bắt được thuyền chở vũ khí. Trước tình hình bất lợi đó, thủ khoa Quân ra lệnh bãi binh, bí mật tìm đường về lại Mỹ Tho họp cùng với Âu Dương Lân tiến hành khởi nghĩa lần thứ ba. Lần này dân chúng theo ông rất đông, trong số đó có cả một số hương chức hội tề, địa chủ, vân vân. Trung tâm kháng chiến của ông nằm ngay vùng Bến Tranh và địa bàn kéo dài từ Mỹ Tho đến Mỹ Quý Cai Lậy.
0: Đầu năm 1875, bị thất trận ở Bình Cách, thủ khoa Huân cùng tùy tùng là Đốc Binh Hương về chợ gạo, dự định quá giang thuyền buôn ra Bình Thuận cầu viện. Nhưng Đốc Binh Hương bị Trần Bá Lộc mua chuộc, đã dẫn quân bắt thủ khoa Huân ở chợ gạo ngày 15 tháng 5 năm 1875, rồi đem giam ông tại Mỹ Tho.
1: Sau 4 ngày dùng mọi mưu trước để chiêu hàng không thành, Pháp kết án tử hình Nguyễn Hữu Huân. Trước khi thụ hình, ông nhắn vợ con tế sống mình trong một tuần và xin vải viết bài thơ tuyệt bệnh và hai câu đối để thờ.
0: Ngày 19 tháng 5 năm 1875, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Ất Hợi âm lịch, Pháp cho tàu chở ông xuôi theo dòng Bảo Định về Mỹ Tịnh An để hành quyết với án chém tại Bến Tranh lúc 12 giờ trưa. Năm ấy, ông được 45 tuổi. Suốt 15 năm hoạt động, 3 lần khởi nghĩa, 3 lần bị bắt, trên chiến trường, trong ngục tù và ngay đến khi bị xử trảm, ông luôn nêu tấm gương tận trung báo quốc và một lòng vì nước, vì dân.

0: Nói về các tác phẩm của Thủ Khoa Huân, người ta không rõ Thủ Khoa Huân có làm nhiều bài thơ hay không, nhưng chỉ bao nhiêu bài thơ còn lại sau đây, bài nào cũng bộc lộ được tinh thần bất khuất kiên cường, dám xả thân vì nước Việt của ông. Thơ Nguyễn Hữu Huân không có tựa đề. Đa số các sách dựa vào nội dung để đặt tên cho bài thơ. Và trong thơ của ông, ở một vài câu chữ cũng không tránh khỏi dị bản.
1: Cho nên, Nguyễn Hữu Huân được ghi nhận là một hiện tượng đặc sắc của văn học yêu nước vào thế kỷ thứ 19 của Việt Nam. Bài thơ chữ Hán ông làm trước khi bị chém, nay được tạc nơi bia mộ của ông. Và sau đây là bản dịch của bài thơ đó do ông Phao Bội Châu dịch như sau.
0: Rủi dông vó ngựa trả thù chung, binh bại cho nên mạng phải cùng. Tiếc nghĩa vẫn lưu cùng vũ trụ, hơn thua xá kể với anh hùng. Nổi xung mất vía quân hồ lỗ, quyết thác không hàng rạng núi sông. Tho thủy ngày rầy pha máu đỏ, đảo rồng hiu hắt ngọn thu phong. Tho thủy có nghĩa là sông Mỹ Tho, và đảo rồng là nơi Thủ Khoa Huân bị trảm thủ.
1: Và hai bên thiên hạ thấy hay không? Một gánh cương thường há phải không? Hoàng ngoại hai vai quân tử trúc, lông lay một cổ trượng phu tòng. Sống về đất Bắc, danh còn rạng, thác ở thành Nam, tiếng bỏ không. Thắng bại, doanh thâu trời khiến chịu, phản thần trù quả đứa cười ông.
0: Bài thơ của ông Thủ Khoa Huân làm trước khi bị đày ra đảo Cayenne ở Nam Mỹ như sau. Muôn việc cho hay số bởi trời, chiếc thân chìm nổi biết bao nơi. Mấy hồi tên đạn ra tay thử, ngàn dặm non sông dạo gót chơi. Chén rượu tân đình nào luận tiệc, vần thơ cố quốc chẳng ra lời. Cương thường bởi biết mang nên nặng, hễ đứng làm trai trả nợ đời.
1: Và nhân nhà Tổng đốc Phương có tiệc, ông làm bài thơ này để đọc cho mọi người nghe. Nghĩ thẹn sâu mài với nước non, nhìn nay tùng cúc bạn xưa còn. Miếu đường cách trở niềm tôi chúa, gia thất riêng buồn nổi vợ con. Ảo hán nhiều phen thay vẻ lạ, rượu hồ một mặt đắm mùi ngon. Giang đông nổi tiếng nhiều tay giỏi, cuốn đất kìa ai dám hỏi đon.
0: Qua hình ảnh của cây bắp, ông tỏ bày tấm lòng cùng khát vọng của mình như sau. Luống chiều ba trăng trấn cõi bờ, hiềm vì thương chúc chúng dân thơ. Nương oai tích lịch ôm con đỏ, vân lệnh nam phong phất ngọn cờ. Miễn đặng an nhà cùng lợi nước, chỉ nài giải gió với dầm mưa. Biển hồ dầu lặng tâm kình bặc, giải giáp một phen chúng thảy nhờ.
1: Và sau đây là hai câu đối do Thủ Khoa Huân làm trước khi bị thụ hình, hiện được treo trang trọng tại bàn thờ của ông. Bởi vì bản chữ Hán mà chúng tôi có được trong tay dường như không chính xác, cho nên xin được phép không nêu ra đây, và chỉ xin dịch lấy ý như sau. Có chí khôn bài, không uổng trăm năm lời nghĩ chúng. Tuy công chưa đạt, cũng đành một thác báo ơn vua.
0: Mộ và đền của Thủ Khoa Huân được xây dựng ngay tại quê nhà của ông. Ban đầu mộ được đắp bằng đất. Đến đầu thế kỷ thứ 20, cháu ngoại của ông là Trần Văn Thông xây lại bằng đá xanh. Trong đền thờ có nhiều hoành phi và câu đối ca ngợi khí tiết của ông. Và ở nơi Thủ Khoa Huân bị chém là chợ Phú Kiếp, tỉnh Định Tường ngày xưa. Nơi đấy, cho đến ngày nay, vẫn còn có bia tưởng niệm.

quý vị khán giả vừa theo dõi bài viết về thủ khoa Huân, tức Nguyễn Hữu Huân, với những trang sử được viết bằng máu. Đến đây, chương trình xin được tạm ngưng. Mỹ Thanh, Thanh Hoàng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với chương trình này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh thân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: người là ai chứ không phải Tiểu Mạnh Thường. Tội cho ta lầm tay dâm tặc.
1: Tiểu Mạnh Thường là tôi đây chứ còn ai nữa. Tần Ly Quảng phóng biển rợn danh.
2: Đại ca, đại ca ơi.
1: Hả?
2: Đại ca đâu ông? Mau vào đây cứu đệ. Cũng vì nóng lòng cứu bạn mà bị con cọp cái nó trói ke đi cho cái lửa cắn nè.
1: Ta không phải đại ca của ai hết á.
0: Ta phải cứu người mới được.
1: Ê, đừng. Rồi, kiểu này loài chành hết. Đã tới mức ăn thua sao lại có thằng nào trong vườn qua ra phá đám vậy cả.
2: Đại ca. Trời ơi, đại ca có sao không đại ca? Nghe tin người bị nhốt ở Tam Môn Giây, lòng đệ như lửa đốt.
1: Người là ai mà ta
2: à, anh hùng Tứ Hải Giây huynh đệ. Lần đầu hân hạnh biết đại ca, đệ vô cùng mừng.
0: Người này không phải Tiểu Mạnh Thường Lý Quang, chỉ là kẻ giả dạng Tiểu Mạnh Thường.
1: Nó bậy nè.
2: Hả? Nàng dám quả quyết vậy sao?
1: Để đừng có nghe lời cô gái đã điên cuồng, tán thần cho ta lấy tiền nuôi mẹ. Tiền bạc lấy rồi bây giờ nói ngược rồi về. Để vừa đến đây có lẽ chữa am tường.
0: Đã bán mình rồi tôi chẳng ngờ có những điều tôi cảm thấy là tôn ông đây không có cốt cách một anh hùng đã này quá ép liệu sàn xó lại quá sổ sàng.
2: Có thể ta nằm cũng dạ cũng nghi tan.
1: Thôi đại ở chơi rồi ta gọi gia nhân đem gậy ra đây. Nó lộn, đem rượu ra đây rồi tụi mình uống chơi nha.
2: Rượu mà nói gậy. Hoàng tiểu thơ là ai? Tại sao đã rủ nguyện Lý Quảng?
3: Xin quê quan ở Dương Châu, theo mẹ về Lạc

0: là phải chạy theo nó để cho nó một bố.
1: Xin anh hùng chớ nóng nảy mự hết việc lớn.
0: Ủa, mi là ai mà lại dám cản ngang ta?
1: Lý Quảng đã nghe rõ đầu đuôi, đã biết kẻ mạo danh mình làm điều tội bại.
0: Ủa, đây là Lý Quảng. Còn sao hồi nãy? Ủa, chắc là cái đồ quản lý. Mày dám mạo danh Lý Quảng, ta sẽ cho mày một búa coi mày có la Quảng, hét Quảng không cho biết. Ta đi.
2: Chị vị ở đây, để tôi đi tìm sử phu nhân cho hai cớ sự. Vì theo lời bọn gia nhân nói lại, trên đời này hắn chỉ sợ có vợ mà thôi.
0: À, nó sợ vợ hả? Thì đi lẹ lẹ đi kêu vợ nó lại.
3: Tội nghiệp mà ba nơi sinh dằn cân nông nại à.

0: mà người ta đòi pha cửa pha nhà.
1: Có trông chẳng ai đâu.
0: Người đòi tiểu mạnh thường

0: là chết tía tôi rồi. Một cây nhang nó dài thòn vậy mà bắt tôi quỳ hết, làm sao tôi quỳ cho nổi. Nè, có đứa nào ở không không làm ơn làm mớt lên mẹ dùng nữa cây nhang nhìn cho tao coi. Dạ im.
1: Đa tạ phu nhân.
2: Chịu thôi.
3: Xin ân nhân tha cho những lời hàm hồ ban nãy, vì hiểu lầm mà tỷ nữ xúc phạm đến ân nhân.
2: Xin chữ thơ đừng bận tâm điều tiểu tiết. Giờ xin tạm về tá túc với mẹ tôi, chờ ngày hồi cố quán.

0: thôi, tiểu thơ lên đường cho kiếp, kẻo ba mẫu mỗi lòng chờ đợi.
1: Ân huynh, chỉ còn một ít phút giây nữa thôi rồi chia biệt. Đường Hàng Châu về Thương Châu dài biết mấy quan sân. Ân đức cao thâm phận hèn đâu dám vọng tưởng chữ đá vàng. Xin dâng ly cúc tổ để có chút lòng riêng nhiên nữa.
0: Ân nghĩa kia nào có đáng kể chi.

0: chờ đợi cũng khá lâu rồi chứ.
1: Lâu hơn dự liệu đó đại ca. Hay là Trương Giác đã thọ khổng rồi? Để nóng ruột quá, chúng ta cứ xong vừa vào tiếp diện cho hết.

0: có phải huynh đài đang đợi Trương Hiền Hữu đó không?
1: Dân, đúng vậy. Và huynh đài đây,
0: ta với hắn không quen không biết, nhưng lòng nghĩ hiệp lại chung lối chung đường, ghét Lưu Bu ỷ thế hiếp người, nên hắn ăn cắp người ngọc toàn ra cho anh em về đó.
1: Trong chiếc bọc

0: nhau vẫn người đã nhận. Đường ai nấy bước, hẹn khi khác gặp nhau. Ta bận tìm anh ta là Lý Quản nơi Chiêu Anh Quán. Xin chào.
1: Ông ơi, Lý đại ca ở ông ơi. Rồi chạy mất, không kịp nói gì hết. Việc gì đó hiện đại? Có một ông mặt đen thui à, nói là Trương Đệ bảo đem người đẹp về đây. Chưa kịp hỏi gì hết là bỏ chạy, bảo tìm đại ca.
2: Hả? Mặt đen thui à?
1: Dạ.
2: Hồ Quỳ đó, cũng là một trang hảo hán. Tiếc là ta về muộn. Thôi lo cứu tỉnh người đẹp đi.
1: Dạ. Cô nương, cô nương, tỉnh dậy đi cô nương.
3: À, đây là đâu? Tôi còn sống hay đã chết?
2: Cô nương còn sống và tự do như gió giữa không gian.
3: Xin lỗi, quý vị đây là...
1: Chúng tôi huynh đệ Chiêu Anh Quán vừa đem cô nương ra khỏi dòng tà ác bá lù bù đó.

0: không không, chẳng qua đây là một gai giả tay. Ta phải ra tay chiếm nàng mới được, lần này ta không để xảy như chuyện Quỳnh Châu nữa đâu. Được kìa, quan nhân, quan nhân, đẩy hội cô đơn vậy sao?
1: Công tử vừa hỏi ai?
0: Hỏi nàng chứ còn hỏi ai nữa.
1: Thưa nàng, nàng nào có làm mái chăng?
0: Nàng đừng qua mắt qua qua thái tuế, biết điều lại hậu rượu cho ta, bằng không thì chớ trách ta sẽ không thương hương tiếc ngọc.
1: Qua qua thái tuế, tình khốn kiếp ta chẳng nể kiên, và cũng không hề khiếp sợ quỳ thế phượng ác giang chuyên bắt nạt lương dân.
2: Ta hạ có yêu thương là người nâng hắn diện, đừng cãi lại ý ta mà có hại cho thân.
1: Sở dân

0: bản thân.
1: Mày đâu? Bắt mày làm xuống hiện cho ta.
2: Cửa nào có gan thì hãy xông vào.
3: Rõ anh hùng dũng dạ tấn công, có anh em chiêu anh quán trào lực.
2: Xin chưa anh hùng cứ để mặt tôi.
1: Ta đầu hàng.
2: Ra định cho bọn kia quăng đao thương hạ phục, bằng không tất xướng cho một nhát.
1: Đừng, rách cái bụng thằng Mai lại không có được. Thôi, bà ơi, bà già hết đi, chết tao rồi.
2: Thưa chư huynh đệ, tên Lưu Bưu này tội nó đáng chết lắm. Chỉ sợ máu hôi tanh của nó sẽ làm nhớ bận thanh kim của tôi thôi. Lưu Bưu, ngươi kể thế lực của cha nuôi ngươi mà làm hại biết bao nhiêu gái thanh tâm tiết liệt.

0: dạ dạ dạ tạ ơn ngài, dạ ơn ngài.
1: Đi đi phút mắt ta.
0: Ui cha, ơi chết tôi rồi.
2: Dạ nhân đâu?
0: Khiến tao về mau.
3: Tên háo sắc phen này chắc phải tởn tới già, nhưng phòng bệnh vẫn hơn là trị bệnh. Trương Hiền Đệ, mau đem tiểu thơ Tiền Quỳnh Châu về Hàng Châu tá túc với mẹ ta, mới hoàn toàn tránh được tên khốn nạn đó.
1: Ý kiến hay đó, Trương huynh tiếp thi hành.
3: Vâng, tiểu đệ sẽ đi ngay.
4: Ông nhân thân qua tưởng đâu đàn tan nát vì tái phường thao sắc tham dâm, mai nhờ ông người.

0: chín điếu.
1: Sao không tính trà nó một nén cho xong? Cảm ơn nha.
0: À, trả tiền chứ cảm ơn trơn thì sao cho nổi.
1: Trả tiền à?
0: Sao?
1: Người đọc đôi liễm trên hai cột cái nghe thử ra.
0: Thỉnh hào kiệt trong đời, đến uống rượu tiên vui đạo thánh.
1: À, còn dế bên đây là

0: hồng ăn rồi chạy.
1: Ấy da, bọn này ăn đầu sông nơi đầu do, miệng lưỡi ta gãi không lại. Thôi thì nhờ cái lưỡi búa này mới xong á.
2: Dừng tay lại.
0: Ấy da, hãy ngưng trận đấu.
1: Mẹ, gái nhà ai mạnh quá tay, nắm cái búa mà ta dùng hoài không xuống vậy kìa. Ủa mà con trai, ở kìa Lý đại ca, cứu bồ, tiếp em đánh thằng đầu trong lớp này.
0: Đại ca, tiếp em hạ cái thằng ăn quỵt cái mặt nó đen thui đó đại ca.
3: Thôi, anh em với nhau không mà, hãy lại đây để ngu huynh giới thiệu với chư hiền đệ, tiểu anh hùng.

0: đầu, còn tụi mình kết nghĩa nhờ đánh nhau đâu.
1: Cha thôi nhau cho rõ nghĩa kiên bằng, đó là duyên nợ bốn sinh.
2: Gì bốn sinh? Ta ba sinh mà bốn sinh.
3: À Sở Hiền đệ, định đi xem hay là đi đá lô đài đó? Nếu xem thì cả bọn cùng đi, bằng muốn đá thì huynh xin khuyên đừng tranh tài với Sử tiểu thơ.
4: Sao lạ vậy?
3: Bại thì khỏi nói, bằng thắng thì phải ra làm quan, mà thời buổi này quạng lộ chỉ là một quả lộ mà thôi,
4: chứ không phải Hiền huynh lo sợ cho nàng à?
3: Sở đệ đừng có nghi quan cho huynh, Sử tiểu thơ chỉ là người yêu của Từ Văn Lượng,

0: thôi. Ta lên lầu tiếp câu tâm sự để quán trống cho lão Trọc làm ăn. Quán đệ.
1: Dạ.
0: Có thực khách đến kìa.
1: Được rồi đại ca, để đó cho em lo. Bán quán là nghề của chàng mà.
2: Ông kia, phải chiêu anh quán hay không?
1: Đúng rồi, ra đây.
3: Ê, ôi.

0: quỷ sứ lên dương trần hay là chung vô diệm tái à sanh à.
1: Đi đi quan này chưa bọn vô duyên ăn nói quá điên à cuồng. Còn ai là tiểu mạnh thường sao

0: 等着木乃铁兵，等着，等着，等着，等着，等着，等着，等着，等着，等着，等着，等
1: 着，等着，等
2: nếu tôi định quỳ lại trên anh đi, cho anh của ta là Yên Hồ Lô xưa nay nổi tiếng khắp giang hồ, từng hạ sở các mình trong hai hiệp đó.
1: Thôi này, quỷ sứ. Bữa nay ta không hạ được con cọp cái này, ta không phải là hồ.
3: Hồ đồ.
1: À, không phải hồ đồ.
0: Trời đã.
1: Trời đánh nữa mày.
3: Khoan. Dừng ta lại. Tiện nữ có chuyện muốn nói.
1: Cái gì? Không được, đánh nữa.
2: Ôi cha ơi, bà ngưng cho lấy hơi thì mừng đi, làm than quay à. Vũ bảo xử chưa tử sao?
1: Ý mày, gì mày chen vô. Tao thắc mắc tại sao bà móc qua lấy cái gì kìa.
3: Móc gì?
1: Kiếm gì đó.
3: Ta kiếm cái thơ cho bộn.
1: Không được. Mà thơ quy hàng phải không? Không có được đâu, đánh nữa.
2: Thôi mà.
1: Thằng ganh con này sao mày xé pho hoài như vậy? Làm hết hồn với hả? Gì vậy?
3: Lá thơ của Cam Linh, anh có chuyện thiếp gửi cho nhân huynh đây nè.
1: Ủa? Té ra.
3: Cam thập nhị cô là thiếp đây.
2: Trời ơi, tìm người quen là sao chứ sao, chịu nói chứ. Để đánh nhau chút nữa, anh tôi ảnh.
1: Thôi đủ rồi mày.
3: Dạ đó.

0: lâu bữa nay lần đầu mới nghe được giọng nói dễ thương.
1: Rầu rĩ quá không hiểu gì
2: nè. Lại đây nói nhỏ nè.
0: Gì đây?
1: Đọc giùm coi.
0: Thơ của Quýnh thì Quýnh đọc chứ nhờ gì. Trời, làm gì mà cầm thơ người ta sẽ qua sẽ lại quầy mòn chữ hết.
1: Trời ơi, vậy mà cũng không hiểu ý nữa. Tao nói tao là anh của Quốc Kỳ, trời ơi làm khó hoài, đọc giùm coi.
0: Đọc nè, đọc giùm nha.
1: Gì giùm? Quang minh chánh đại, đọc lớn lên. Tao lại yếu mắt, tao không đọc hết chứ.
3: Thôi anh ở đó à, tôi đi à, ở đây mắc cỡ quá.
0: Tiểu tớ chạy đâu vậy?
1: Rồi, rồi, chưa nghe mà bà đã mắc cỡ rồi, bà chạy mất rồi. Thôi khỏi đọc, không cần đọc tao cũng biết trong thơ nó nói gì rồi. Thôi mày ở đây nghe không, để tao theo Đoàn nha. Đoàn ơi Đoàn.
4: Có phải đây là Chiêu Anh Quán, còn ai là Lý Mạnh Thường, thưa Túc Hạ?
5: Ủa, sao mày giống Sở Huynh quá vậy cả? Dạ thưa, mời tăng khách ngồi chơi, chờ anh tôi xuống tới.
0: Đại Huynh ơi, có người giống tạc Sở Huynh vào ý kiến.
6: Lý quản này hân hạnh diện kiên nhân huynh.
4: Nghe tiếng từ lâu nay mới gặp, tôi quê ở Hoài An, họ Vân, tên Bích Nhân.
0: Thì ra anh về hụt của Lý đại ca đi mà.
3: Ơ kìa Vân Huynh, Nhân Huynh đi ở Hoài An à?
4: Trời ơi, em gái của ta. Không không, xin lỗi. Các hạ đây là Tu Mi Nam Tử Hán à?
6: Đây là Sở Vân, người Giang Ninh, hào kiệt Chiêu Anh Quán. Còn đây là Vân Bích Nhân, người anh vợ mà tôi vừa biết mặt.
3: Nhân Huynh là con trai của ngài Vân học sĩ, là cháu kế thừa tướng Phạm Kỳ Loan bằng cậu phải không?
4: Vân, đúng lắm. Nhưng sao Sở Anh Hùng lại biết rành về?
3: Cha tôi với Vân Bá Phụ tuy hai mà như một, vì hai người thân nhau lắm.
4: Cảm ơn Sở Anh Hùng đã có lòng thăm hỏi. Nhưng gia đình tôi...
3: Sao? Gia đình Vân Huynh bây giờ ra sao?
4: Cha mẹ tôi chỉ có hai con. Tôi là trưởng tử, và em gái tôi là Vân Tần Nương, lúc đó vừa mới lên 10. Cảnh nhà đang âm êm quang lạc, thì bỗng tai họa từ đâu đưa đến. Một hôm bà nhũ mẫu bồng Tần Nương đi vào,

0: những khôn nạn thay cho kẻ làm con không dở tròn đạo hiếu. Chết rồi chưa hay còn sống nơi đâu, sao nỡ nhẫn tâm để mẹ sầu mẹ khổ.
1: Sợ gì tôi mới đi tìm em vì thương từ thân, khuya sớm u hoài nhớ thương con mà lòng già héo.

0: và cũng là một người thừa nước mắt, khóc dễ dàng cho một chuyện đâu đâu.
1: Sợ anh hùng vô cùng đá cẳng, cho nên lòng giá cũng dễ muốn dễ sầu.

0: Dương Hiền Đệ, em hãy đưa Dương Huynh lên lầu ngơi nghỉ, rồi đêm nay ta sẽ chung tiệc tẩy trần. Còn Sở Đệ, vì xúc động mà dung nhan xảo, để anh dìu em về thay đổi xe mi.
1: Không không, Đại Huynh, để mặc đệ, để mặc đệ mà.
2: Sở Hiền Huynh thiệt từ tánh nết cho đến bộ tịch không khác nào một nữ lang,
3: mà sức lực giật hùm beo cũng chết. Mời Dương Huynh theo tôi.
0: Sở Đệ, Sở Đệ, đừng chạy đi đâu, hãy nán lại cho huynh hội đôi câu.
1: Đại ca quá vui nên đã quá chén rồi.

0: đại ca còn dùng những lời trớt nhã thì sợ dân sẽ cắt đứt nghĩa kim bằng.
1: Anh không phải hạng gió căng sàm sợ, nhưng anh quả quyết em là gái giả trai, giả lại đâu có ai...

0: trời ơi, cô hiểu cho lập ta.
1: À, cô chân.
2: Đó. Ta đã dùng hết công phu không thì hiền đệ tỉnh lại đi dân. A à, sợ dân hiền đệ. Trời ơi, nếu đúng tầng lương thì ta.
3: Ơ kìa, sao đại ca lại ấm đệ trong lòng như thế?
2: Thì đệ té lầu, ta phi thân đến chụp thì tư thế nào vẫn còn nguyên như vậy.
1: Cảm ơn đại ca, nếu không có người để đành tan xương nát thịt.
2: Có bề gì thì ta cũng nát giả tan lòng. Ơ kìa, để đi đâu mà gấp vậy?
1: Không hiểu sao lòng ngũ để

0: hẹn ngày tái ngộ.
1: Hoan, nạn chạy đi đâu? Mau mau đứng lại, thiệt là bao hại. Gà mây chạy dài, gần muôn nước hơi, rượt theo mới kịp.

0: không nên cứ một mực chạy như bão
1: dòng mà.
0: Ái tình này là ái tình di động mà, sao mà đuổi

0: cùng thông báo. Ở đó nó xàm hoài.
1: Thông báo chuyện gì? Tôi hiểu rồi. Chuyện của tụi mình đó không?
0: Im đi.

0: chuyện.
1: Gà trống còn rượt gà mái nữa sao?
2: Thôi gà trống xin hẹn lại. Giờ phải rượt gian ầm cái đã. Việc nước trước việc nhà. Nàng mau kiếp theo ta trở về chiêu anh quân.
1: Nhưng tôi theo anh không tiện.
2: Vậy nàng theo ai mới tiện? Nó thử nghe ta nhéo vô tao.
3: Dạ chưa chi mà
2: im cái mồm thằng quỷ sống. Nghe lén chuyện của người ta đó là
3: ăn tôm quẹt mỏ
2: phải,
3: ăn cháo đa bát
2: đúng.
3: Nghe chuyện đó trên miệng anh nói ra thì đàn tôi có tội. Cũng chuyện đó ở trong thơ thì nhờ mình đọc công khai.
2: Bữa đó mắt tao yếu mẹ ơi.
3: Bởi vậy cái lưỡi công xương trong không quẹo quẹo.
2: Thôi mà mày, ta đã chịu.

0: Vậy thì đi liền, cho lão già quanh một bữa lòng trời lỡ đất về cưới vợ để con người đấm bóp là vừa.
1: Đi hồ lâu ra đi nhớ bảo trọng thân vàng nghe.
0: Dân dân nàng yên chí, ta sẽ về, ta nhất định là sẽ về. Nếu không còn nguyên, không còn nguyên thì

0: người nhớ rõ chưa? Khi ta ném chung rượu làm rượu, tất cả xong ra, nhớ giết cho được tên hôn quân rồi ta sẽ cảm thưởng.
1: Dạ, nhớ rõ rồi, giết cho được tên vua Bạc Nhược, hắn tới rồi kìa.
0: Thanh hoàng dạng tuế, dạng dạng tuế,
2: chấm miễn lễ,
0: quân dân quy tử.
3: Ô quân, ai cúi đầu chịu chết,
0: hãy cho gian thần tập tử.

giang thần dừng tái lại.

0: tôi tội.
1: Trẫm không bắt tội, hiền khanh hãy đứng lên, chỗ tài sức dẹp loạn thần tặc tử.
0: Tỉnh thanh hoàng cùng hạ tần thoát khỏi trùng giấy.

关头，你要打兵不？不红就快打。

Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2026 và cũng nhằm mùng 4 âm lịch tháng 6 đủ, năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 61 độ F. Và ngày hôm nay mặt trời mọc vào lúc 6 giờ 01 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 21 phút chiều. Ngày hôm nay trời sẽ có nắng trọn ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ ở 83 độ F mà thôi. Và với tầm nhìn xa là 12 dặm đã đưa độ ẩm chỉ còn 78%. Vào tối nay trời sẽ có khá nhiều mây và nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 56 độ F. Vào ngày mai thứ bảy nhiệt độ cao nhất trong ngày là 83 độ F và thấp nhất là 55 độ F. Vào ngày Chủ nhật nhiệt độ cao nhất trong ngày là 84 độ F và thấp nhất là 55 độ F.

Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng, xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, truyền hình Mỹ phân vân phát sóng bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump. Đài truyền hình ở Mỹ phân vân có nên phát sóng trực tiếp bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump vào giờ vàng tối thứ Năm ngày hôm qua ngày 16 tháng 7 hay không? Theo kế hoạch, Tổng thống Donald Trump bắt đầu đọc diễn văn lúc 9 giờ tối giờ miền Đông, tức là 6 giờ chiều giờ California, và theo dự trù, ông sẽ tập trung vào vấn đề an ninh bầu cử 4 tháng trước cuộc bầu cử quan trọng giữa nhiệm kỳ. Từ trước tới nay, đài truyền hình ở Mỹ phát sóng trực tiếp hầu hết những bài diễn văn như vậy vì cung cấp thông tin quan trọng cho công chúng. Tòa Bạch Ốc đang cân nhắc dùng bài diễn văn tối thứ Năm để tiết lộ tin tình báo nhạy cảm liên hệ với việc Trung Quốc có ý định hoặc khả năng can thiệp cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, mặc dù một số giới chức của Tổng thống Donald Trump lo sợ làm như vậy có thể gây hiểu lầm. Trong buổi họp báo vào hôm thứ Năm, bà Caroline Leavitt, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc, cho hay cũng rất có thể Tổng thống Donald Trump chủ yếu nói về tình hình hiện nay với Iran và nền kinh tế Mỹ và có thể đề cập một loạt chủ đề. Bà Lewis lưu ý đó cũng là lý do để đài truyền hình phát sóng trực tiếp bài diễn văn của ông để người dân Mỹ xem. Nhiều năm nay, Tổng thống Donald Trump liên tục nói về kết quả bầu cử, tuyên bố tại sai sự thật rằng ông thất cử năm 2020 vì bị gian lận. Ông cũng nói mà không có bằng chứng rằng bỏ phiếu bằng thư là đầy dẫy sự gian lận. Máy bỏ phiếu dễ bị thao túng và tình trạng người không phải công dân Mỹ bỏ phiếu xảy ra lan tràn. Một số nhà lập pháp dân chủ như dân biểu Alexandra của New York kêu gọi đài truyền hình đừng phát sóng bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump vì theo họ nhiều phần ông sẽ nhắc lại những lời cáo buộc vô căn cứ. Phát ngôn viên ba đài lớn ở Mỹ ABC, CBS và NBC không trả lời câu hỏi của Reuters họ sẽ phát sóng trực tiếp bài diễn văn hay không. CNN và Fox News cũng không trả lời thư của Reuters yêu cầu cho biết ý kiến. Từ chối phát sóng có thể làm chính quyền Tổng thống Donald Trump tức giận, trong khi hiện tại chính quyền ông đã gây áp lực chưa từng thấy lên các đài lớn ở Mỹ. Và thưa quý thính giả, cũng theo bản tin từ Washington DC, cuối cùng ABC, NBC và CNN không phát sóng bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump trong khung giờ vàng. Ba đài truyền hình lớn của Mỹ là ABC, NBC và CNN quyết định không phát sóng bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump diễn ra vào khung giờ vàng ngày thứ Năm ngày 16 tháng 7. Hành động này có nguy cơ cho

dân chính quyền vốn đã gây áp lực chưa từng có lên truyền thông Mỹ. Theo Reuters cho biết vào tối thứ Năm, khi sắp đến giờ Tổng thống phát biểu lúc 9 giờ tối giờ miền Đông Hoa Kỳ, bài phát biểu dự trù sẽ tập trung vào vấn đề an ninh bầu cử diễn ra 4 tháng trước, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mang tính quyết định. Theo Reuters, các chuyên gia lưu ý rằng các đài truyền hình có quyền rộng rãi theo tu chính án thứ nhất trong việc quyết định nội dung phát sóng. Tuy nhiên, xét về mặt lịch sử, các đài này thường phát sóng hầu hết các bài phát biểu theo hình thức này của một tổng thống, vì nội dung thường cung cấp thông tin có tầm quan trọng đối với công chúng. Vào chiều thứ Năm, phát ngôn viên của ABC News cho biết đài này sẽ phát bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump trên nền tảng phát trực tuyến ABC News Live và kênh ABC News Radio thay vì phát trên kênh truyền hình chính thức. Do đó, khi vào trang web của ABC News, khán giả có thể xem video trực tiếp ở một khung nhỏ trên trang web. Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, ABC News dự định phát sóng bài phát biểu của Tổng thống trên dịch vụ phát trực tuyến miễn phí ABC News Now, nhưng sẽ không phát trên kênh truyền hình chính của đài truyền hình này, đã từ chối bình luận về thông tin trên với Reuters. Tin từ Reuters cho hay vào hôm thứ Tư, Tòa Bạch Ốc cân nhắc sử dụng bài phát biểu này để công bố thông tin tình báo nhạy cảm liên quan đến việc liệu Trung Quốc có ý định hay khả năng can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ năm 2020, cuộc bầu cử mà Tổng thống Donald Trump cho rằng đã bị đánh cắp khỏi tay ông hay không. Giới chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump lo ngại rằng những thông tin tình báo này vẫn được thu thập và phân tích trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông có thể gây hiểu lầm. Trong cuộc họp báo với truyền thông vào hôm thứ Năm, thư ký báo chí bà Caroline Lewis cho biết rất có khả năng là Tổng thống Donald Trump sẽ đề cập đến tình hình hiện tại với Iran và vấn đề kinh tế ngay phần đầu của bài phát biểu. Tuy nhiên, cuối cùng thì ba đài truyền hình lớn vẫn chọn quyết định không phát sóng trên kênh truyền hình chính của họ. Và đúng như dự đoán, Tổng thống Donald Trump đã đề cập các thông tin tình báo mà ông cho là có đầy sự can thiệp của Trung Quốc vào các cuộc bầu cử tại Mỹ, khơi lại những chỉ trích lâu nay của ông về vấn đề an ninh bầu cử, bất chấp việc cơ quan tình báo Mỹ đã kết luận không có bằng chứng nào cho thấy Bắc Kinh làm thay đổi kết quả cuộc bầu cử năm 2020, cuộc bầu cử mà ông đã thất bại. Bài phát biểu kéo dài 25 phút, nhấn mạnh nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc biến an ninh bầu cử thành vấn đề chính trị trong trọng tâm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, thời điểm Đảng Cộng Hòa phải bảo vệ thế đa số tại Quốc hội và đối mặt với nguy cơ mất quyền kiểm soát một hoặc lưỡng viện, theo cập nhật của Reuters. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Texas, miền Trung và Nam Texas ngập nặng sau nhiều ngày mưa lớn. Miền Trung và Nam Texas bị ngập nặng nề sau nhiều ngày mưa lớn, buộc cơ quan hữu trách giải cứu hàng chục người khỏi nước lũ dâng cao vào sáng sớm thứ Năm, ngày 16 tháng 7, còn nhiều người khác phải bỏ chạy lên các nơi cao ráo khắp một vùng đang trong giai đoạn hồi phục sau trận lũ lụt tàn khốc chỉ cách đây một năm, theo NBC News. Văn phòng Cơ quan Khí tượng Quốc gia NWS ở San Antonio loan báo một đợt lũ lớn nguy hiểm đang tràn xuống sông Guadalupe, con sông bị lũ lụt tàn phá mùa hè năm ngoái, đã làm 28 người thiệt mạng tại khu cắm trại Camp Mystic, phần lớn là trẻ em. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, khuyến cáo cư dân trong khu vực bị ảnh hưởng nhanh chóng di chuyển tới nơi cao hơn ngày bây giờ, giữa lúc nước sông dâng lên từng giờ, biển sóng đã thành đại dương chảy cuồn cuộn. Nước sông Guadalupe ở Comfort dâng lên thêm 25 feet chỉ trong một giờ và vượt qua đỉnh lũ năm ngoái. Theo CNN, ít nhất là đã có 2 người thiệt mạng ở Texas. Ở Hill County ở miền Trung, tiểu bang này, theo CNN và cơ quan khí tượng cũng ban hành lệnh cảnh báo lốc xoáy. Vào năm ngoái, trận lũ lụt đã xảy ra tại vùng này trong ngày lễ độc lập đã làm hơn 100 người chết. Mưa lớn do bão gây ra và lũ lụt đã đe dọa hàng loạt quận hạt sát biên giới Mỹ, Mexico và ở vùng Texas Hill County gần San Antonio. Theo giới chức thành phố ở Curfew đã hối thúc cư dân ở yên tại chỗ trên tầng cao nhất trong nhà. Chỉ mấy ngày qua, Nam Texas hứng lượng mưa nhiều bằng khoảng một năm trung bình. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, mưa sẽ tạnh bớt vào chiều thứ Năm, nhưng có thể thêm đợt mưa khác nữa xảy ra trong đêm.
Ông Greg Abbott, thống đốc Texas, ban bố tình trạng thảm họa cho hàng chục quận hạt tính tới cuối hôm thứ Tư. 6 triệu cư dân Texas ở 57 quận hạt vẫn còn lệnh đề phòng lũ lụt. Hơn một nửa số quận hạt đó vẫn còn lệnh đề phòng lũ lụt cho tới tối thứ Sáu. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ theo bản tin từ Washington DC, salad Iceberg của Taylor Farm bán ở Taco Bell liên hệ với dịch vụ tiêu chảy. Salad Iceberg, các sợi do Taylor Farm cung cấp và bán ở một số tiệm Taco Bell liên hệ với dịch vụ tiêu chảy. Ở hàng loạt tiểu bang, theo nguồn tin cho biết về cuộc điều tra này cho hay vào hôm thứ Năm, ngày 16 tháng 7, ca tiêu chảy do ký sinh trùng siêu nhỏ gây ra này đang tăng khắp nước Mỹ. Từ ngày 1 tháng 5 cho tới nay, đã có gần 7.000 ca được xác nhận hoặc bị nghi theo dữ liệu được Trung tâm Phòng ngừa Dịch bệnh, được viết tắt là CDC, công bố vào hôm thứ Ba. Chỉ riêng ca Cyclobacteremis đã được xác nhận cũng nhiều gấp 6 lần số ca vào thời điểm này vào năm ngoái và ít nhất 141 người phải vào bệnh viện. Tuy nhiên, dịch Salmonellosis liên hệ với salad Iceberg được coi là dịch khắp vùng, chủ yếu ở vùng Trung Tây. Theo CDC, xác nhận ít nhất 400 ca liên hệ với dịch này ở 4 tiểu bang Michigan, Ohio, West Virginia và Kentucky. Nguồn tin nêu trên cho CNN biết 4 tiểu bang này là nơi có những tiệm Taco Bell liên hệ với dịch Cyclophosis. Tuy nhiên, theo nguồn tin lưu ý, salad Iceberg dính líu tới vụ này có lẽ cũng được bán cho nơi khác. Theo Bộ Y tế Michigan loan báo, hơn 4.300 ca trong thời gian điều tra dịch. Trong cuộc điều tra, theo giới chức tiểu bang này cho hay, họ thẩm vấn hơn 1.000 người và trước đây cũng như trong tuần này, họ lưu ý salad hoặc rau trộn có lẽ là nguồn lây bệnh. Bộ Y tế Michigan nói họ không thể khẳng định mọi ca bệnh đều liên hệ với cùng một nguồn, nhưng việc số ca tăng vọt tập trung ở một số vùng cho thấy có lẽ đại đa số những ca này liên hệ với cùng đợt dịch. Nếu đúng như vậy, đây là dịch lớn nhất ở Mỹ từ trước tới nay. Cả Taco Bell lẫn Taylor Farm đều chưa trả lời thư của CNN vào hôm thứ Năm yêu cầu cho biết ý kiến về thông tin này. Taylor Farm cung cấp rau trái cho chợ và nhà hàng khắp nước Mỹ, nhưng hiện không rõ chính xác bao nhiêu sản phẩm của họ và chợ hoặc nhà hàng nào có thể bị ảnh hưởng. Hôm thứ Ba, Taco Bell loan báo về sẽ bỏ một số nguyên liệu khỏi thực đơn tại vài tiệm trong hệ thống nhà hàng này để đề phòng. Rau trái của Taylor Farm từng liên hệ với những đợt dịch trước đây, chẳng hạn dịch E. coli liên hệ với hành tây cắt lát năm 2024 và dịch Cyclophosphorista liên hệ với xà lách năm 2013. Và cả những cái ca có xu hướng tăng vào mùa hè, thường từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 31 tháng 8, theo CDC. Cyclophosphorisis là bệnh lây lan thông qua thức ăn do ký sinh trùng siêu nhỏ tên là Cyclospora gây ra. Rau trái tươi hầu như luôn luôn là nguồn lây bệnh. Những đợt dịch của trước đây liên hệ với raspberry, salad hoặc rau trộn đóng bao, ngò và rau quế. Triệu chứng của siêu dịch này là gồm có tiêu chảy nặng, xì hơi bất thường và bụng đau quặn, muốn ói và ăn mất ngon. Đôi khi mất 1-2 tuần thì triệu chứng mới xuất hiện sau khi ăn phải thức ăn đã nhiễm nên khó điều tra. Siêu vi trùng này không lây từ người qua người, không như bệnh là norovirus. Loại virus bao tử lây lan mạnh, thường chỉ kéo dài vài ngày. Nếu không chữa trị, Cyclophosphorisis có thể kéo dài nhiều tuần. Bệnh này được điều trị bằng thuốc kháng sinh, thường là Pactrim.

Seattle, Washington, Tổng thống Donald Trump vào hôm thứ Tư ngày 15 tháng 7 đã sa thải ông Roger Goldruth, công tố viên liên bang sau chưa đầy một tiếng. Ông này được bổ nhiệm làm công tố viên liên bang hàng đầu cho khu vực của Western District của tiểu bang Washington, theo bản tin The Hill. Ông Goldruth tuyên thệ nhậm chức không lâu trước 8 giờ sáng ngày thứ Tư ở trung tâm Seattle, nhưng ông cho hãng tin AP hay ông nhận được email của chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo ông bị sa thải trong lúc chờ ngoài hành lang văn phòng công tố viên liên bang. Vào tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã chọn ông Charles Neil Floyd, cựu chánh án di trú, làm quyền công tố viên liên bang cho Western District của tiểu bang Washington. Sau đó, Tổng thống Donald Trump sửa chức danh của ông Floyd thành phụ tá thứ nhất của công tố viên liên bang sau khi thời gian 120 ngày làm quyền công tố viên liên bang kết thúc hồi tháng 2. Sau khi tòa kháng án liên bang nghi ngờ Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm ông Floyd bất hợp pháp, một nhóm 17 chánh án liên bang ở khu vực đó cả cũ lẫn hiện tại thống nhất bổ nhiệm ông Goldruth, cựu chánh án tòa thượng thẩm King County và cựu phụ tá công tố viên liên bang ở đó. Hôm thứ Tư, ông Todd Blanchett, quyền bộ trưởng tư pháp, bênh vực Tổng thống Donald Trump trong vụ sa thải ông Goldruth. Ông Blanchett cho hay nhóm chánh án ở Washington bỏ qua thủ tục lâu đời về thanh vấn với chính quyền để người được chọn làm công tố viên liên bang có đủ trình độ làm việc cho chính quyền. Nhưng thượng nghị sĩ Patty Murray thuộc đảng Dân Chủ của Washington chỉ trích Bộ Tư pháp vì sa thải ông Goldruth. Bà Murphy tuyên bố ông Goldruth có trình độ xuất sắc và gọi ông Floyd là người cực đoan lỗi thời. Chính quyền này không muốn nghe cố vấn hay xin phép, họ chỉ muốn đưa thân hữu vào để thực hiện kế hoạch chính trị thối nát. Người dân tiểu bang Washington xứng đáng có người giữ chức vụ này sẽ thi hành luật pháp công bằng, có trách nhiệm, không phải con rối nào đó của chính quyền, Tổng thống Donald Trump, bà Murray cho hay. Trong khi đó, vào hôm thứ Tư, ông Goldruth đã nói với bản tin AP rằng ông rất tự hào về sự nghiệp của mình. Dù bị sa thải, ông lưu ý ông sẽ tham vấn những luật sư khác về việc kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump.

0: Bản tin từ West Hollywood, California, bể ống nước chính ở West Hollywood, thành phố, đã biến thành sông. Trên các đường phố, đường ống nước chính ở West Hollywood có từ cả trăm năm nay bị bể vào sáng sớm thứ Năm ngày 16 tháng 7, khiến đường phố biến thành sông và làm hư hại nhà cửa, xe cộ. Sự việc được báo cáo khoảng 3 giờ sáng gần gốc đường Hollywood và Sunset. Một trong những ống nước chính đi qua đây bị bể. Hóa ra West Hollywood là nơi đường ống nước chính của nhiều công ty thủy cục đã đi qua. Ông Aaron Keaton, theo giới chức sở cứu hỏa của Los Angeles County, nói với đài KTLA, vụ bể ống nước này còn tạo ra hố sụp lớn ở góc đường Hollywood và Sunset, khu vực thường đông đúc hai bên là hàng quán. Theo giới chức, phải phong tỏa khu vực này để đưa máy móc tới sửa chữa. Họ sẽ phải bơm nước ra khỏi hố sụp mới có thể sửa chữa đường ống nước máy. Ông Rich Pickle, phóng viên của KTLA cho biết, tại hiện trường sẽ tốn thời gian có thể vài ngày nữa họ mới mở lại ngã tư này được. Đoạn đường Sunset giữa đường Lappy với đường Las Clinicas cũng như nhiều con đường gần đó đang bị chặn để bảo đảm an toàn cho công chúng, theo giới chức loan báo. Khi giật mình thức dậy vì tiếng còi báo động inh ỏi, cư dân West Hollywood thấy nước từ đường ống bị bể chảy cuồn cuộn qua hàng loạt khu phố và xe cộ khúc nhau. Hơn một tiếng sau đó, video cho thấy nước vẫn còn đổ xuống bậc thềm chung cư trên đường Hancock. Bãi đậu xe của chung cư đã bị ngập vài feet và nhấn chìm xe cộ. Có lúc hai người bị lọt xuống hố sụt xuất hiện trên đường Palm gần đường Sunset khoảng 7 giờ sáng. Theo Sở Thủy cục và Điện lực Los Angeles xác nhận, đường ống nước này do họ quản trị và vẫn đang cung cấp nước bình thường cho tất cả cư dân ở đó. Cuối cùng, khoảng 7 giờ sáng, nhân viên đã khóa nước cho đường ống bị bể, nhưng đường ống này có áp suất rất cao nên công nhân phải làm việc rất cẩn thận để tránh gây hư hại thêm. Bà Mayor Karen Bass, thị trưởng Los Angeles, cho biết trong buổi họp báo vào sáng thứ Năm, bà lưu ý những đường ống nước ở khu vực này đều có từ cách đây trên 100 năm. Bà Pace khuyến cáo cư dân tiếp tục tránh khu vực này và cho hay nhân viên của Los Angeles sẽ ở lại hiện trường để giúp đánh giá thiệt hại và giúp làm đơn khai thiệt hại tài sản. Tin vui là toàn bộ cư dân chúng tôi đều an toàn. Ông John Holman, thị trưởng West Hollywood, cho biết ông cũng loan báo theo giới chức thành phố thành lập vùng di tản nếu tình hình xấu đi, nhưng tính tới sáng thứ Năm dường như không ai cần di tản. Đường ống nước bị bể là đường ống chính rộng 36 inches được lắp đặt năm 1916, theo giới chức của Los Angeles ở West Hollywood cho biết, và nguyên nhân sự việc đang được điều tra. Thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.
1: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
2: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 0678 772 7486 để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu. Hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
2: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
5: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
5: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố North Cross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố North Cross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
6: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
7: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
6: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
7: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
6: Phải ông đó cô nương. Ừ, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
7: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
6: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
7: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: thuật của Túc Cầu. Thì chủ nhật này sẽ là cái trận chung kết và ngày thứ bảy là cái tranh giải hạng ba. Anh Pháp sẽ đá cái trận ngày thứ bảy, cũng 12 giờ trưa tính theo giờ Cali. Thì cái trận đó chắc người ta cũng xem nhưng mà không có hào hứng và không có hồi hộp bằng cái trận ngày hôm sau, tức là ngày chủ nhật, cũng 12 giờ trưa.
1: Dạ vâng.
0: Và dĩ nhiên ai mà ủng hộ đội nào thì mong đội đó thắng, giống như cô thì cô thích Ác Ăn Đình hơn là đội Tây Ban Nha.
1: Dạ.
0: Nhưng mà nếu mà nói thí dụ những người mà người ta đánh cá, người ta cá độ, thì dĩ nhiên người ta sẽ bắt đội Tây Ban Nha. Bởi vì đội Tây Ban Nha nếu mà nói về đội hình và kỹ thuật đó, đột nhiên dạo sau này họ lột xác như thế nào không biết, nhưng mà họ đá rất là hay và cái tinh thần cũng rất là mạnh mẽ. Nếu mà tính ra nếu mà cá độ đó, xem đội nào thắng, thì nếu tôi bắt đội Tây Ban Nha đó, thì tôi phải chấp cô nửa điểm. Thì cái đó là theo đúng cái thực lực của đôi bên. Chấp nửa điểm là coi như đâu có tính, không có tính ấy nha, không có tính hiệp phụ nha.
1: Ừ.
0: Có nghĩa là hai hiệp chính mà hễ mà hai đội què nhau đó, thì coi như tôi thua, bởi vì chấp nửa điểm mà.
1: Nửa điểm.
0: Rồi sau đó kết quả ra sao không biết, nhưng mà trước mắt là thấy thua rồi. Còn cái chuyện mà chấp mà một trái đó, thì rõ ràng là hễ mà què cũng thua, mà nói tóm lại đó là chủ nhật này đó chắc chắn là bên Việt Nam sẽ có nhiều cái màn đánh cá lắm. Mà khi mà đánh cá mà đến nỗi mê mẩn mà quên hết.
1: Cái này là bên Việt Nam đã khuya rồi phải không anh? 12 giờ giờ Cali của mình, tức là 2 giờ giờ Eastern Time, giờ Central Time chứ. Thì
0: lúc đó bên Việt Nam là như 3 giờ sáng hay gì đó, cỡ đó.
1: Là khuya đó.
0: Thì đối với người mà hâm mộ Túc Cầu thì cái chuyện cái giờ đó nó không có thành vấn đề. Nhưng mà lúc đó để coi 3 giờ sáng. 3 giờ sáng ngày tối ngày thứ hai phải không? Tức là bước sang ngày thứ ba rồi bên đó. Tại bên đó đi trước 10 mấy tiếng. Coi như 15 tiếng đi. 15 tiếng có nghĩa là không, cái đó là bước qua ngày
1: 20. Tức là 3 giờ sáng của ngày 20.
0: Thì kiểu này là chắc là nhiều anh gọi vào xin nghỉ làm lắm. Bởi vì
1: ra ngay ngày thứ hai đó là coi xong cái đó rồi là phải thức đi làm luôn.
0: Nhưng mà thường thường đó, nếu mà cô thắng đó, cô sẽ háo hức cô đi làm. Nhưng mà khi mà thua rồi đó là
1: theo em biết là hiện tại bây giờ đó là người ta cá độ cũng như những người mà bắt đội đó thì nghiêng về đội Tây Ban Nha rất là nhiều. Nhưng mà đối với em thì em vẫn thích cái lối chơi của Ác Căn Đình. Và tất nhiên là Tổng thống Donald Trump cũng không vui gì khi mà phải trao cái giải World Cup cho Tây Ban Nha, mà trong khi Tây Ban Nha là cái người không hợp tác với Mỹ để làm những cái chuyện mà ông thường hay bị, Tây Ban Nha thường hay bị, gần đây bị Tổng thống Donald Trump chỉ trích rất là nhiều. Họ không hợp tác, cũng giống như họ không trong vấn đề làm những cái chuyện này chuyện nọ, họ đều từ chối hết. Thành ra hy vọng là đội Tây Ban Nha không có cơ hội giành cái giải Túc Cầu này.
0: Nếu mà bắt đội Ác Ăn Đình thì phải mua thêm một lọ thuốc trợ tim, bởi vì họ đá hồi hộp quá.
1: em thích cái lối đánh của họ với cái tinh thần đồng đội của họ rất là cao, và họ không có nao núng khi họ ở những cái phút, anh thấy ở từ những cái phút mà qua cái phút 80 rồi thì họ mới gỡ huề được cho cái trận vừa rồi, mà họ vẫn rất là bình tĩnh. Họ không có mà nao núng, cũng giống như là không chán nản, họ vẫn tiếp tục tấn công để cố giành lại cái con số, và những cái gì họ cố gắng thì nó cũng đã trả lời cho chúng ta ở cái lần thứ hai khi trái banh nó đã thủng lưới của bên của bên đội Anh.
0: Thì cũng chính vì cái trường hợp đó mà người ta nói đội Argentina trong cái mùa World Cup này đó, họ thắng nhờ may mắn nhiều. Nhưng mà cái điều đó nó cũng không phải chính xác.
1: Dạ, vâng.
0: Bởi vì túc cầu mà cô biết muốn vô một trái đâu có phải dễ.
1: Ừ.
0: Mà Argentina từ phút 86 cho tới phút 91 họ đá vô hai trái.
1: Dạ.
0: Thì cái điều đó là phải nói rằng làm cho người ta ngạc nhiên, và người ta cũng nói rằng ồ, có thể là cái may mắn. Cái trái thứ nhất là nó làm cho đội Anh đã mất tinh thần, bàng hoàng, nghĩ rằng là mình đã thắng rồi, chỉ còn
1: rồi, còn nhiều phút nữa đâu,
0: mấy phút nữa là chiến thắng rồi, ráng giữ về, mà không ngờ lại bị vô. Rồi chẳng những vậy, không có cái cơ hội để mà đá hiệp phụ nữa. Thì tới phút 91, 92 gì đó thì lại bị thêm một trái nữa. Và kể từ đó thì họ không còn thủ nữa. Lúc đó là đội Anh bùng lên, là những cái phút sau cùng nó thấy họ áp đảo ở bên cái phần đất của Argentina rất là nhiều. Argentina lúc đó cứ việc là cái job là phá banh ra, đá banh lên trên kia, không thèm. Lâu lâu thì mở một cái pha phản công, nhưng mà nó cũng chỉ là phản công để cho bên kia phải rút về thôi. Chứ thật sự lúc đó là họ mong rằng là cuối cùng sẽ giữ được cái kết quả đó. Và quả thật thì họ đã làm được cái việc đó. Thì đội Anh thua phải nói là trong bàng hoàng. Thì không biết rằng cái trường hợp đó nó có sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này hay không. Và khi mà nói đến túc cầu thì người hâm mộ trên thế giới nó rất là đông. Nếu mà tính ra thì tính số tỷ chứ không còn số triệu nữa.
1: Là họ tính là khoảng 1,5 tỷ người
0: đó. Nên rất là đông. Và đặc biệt là ngày cái dư âm của cái mùa túc cầu lần này cộng với những người hâm mộ túc cầu mà đổ về nước Mỹ, nó vẫn còn những cái dư âm phải nói rằng là khá tốt cho đất nước Hoa Kỳ. Người ta khám phá đất nước Hoa Kỳ qua những cái đời sống ở đây, và nhiều người rất là ngạc nhiên và người ta thích thú, thậm chí có người nói là tôi muốn ở lại đây luôn, nhưng mà ở lại Hoa Kỳ thì phải hỏi ông Trump trước. Nó cũng khổ lắm. Dĩ nhiên những cái nước nghèo như những nước ở Phi Châu, hay là một số những cái nước ở Á Châu, thì so ra cái đời sống của họ nó không bằng ở Hoa Kỳ, thì cái điều đó ai cũng biết rồi. Và họ sang đây họ thích thú với cái cuộc sống và những cái tiện nghi tiện lợi của Hoa Kỳ, điều đó cũng không ai ngạc nhiên. Nhưng mà những cái nước bên Âu Châu, những nước cũng nằm trong các cường quốc đó, mà sang đến Hoa Kỳ họ cũng rất là ngạc nhiên và họ rất là thích thú. Những người Âu Châu họ sang bên đây, rồi Úc Châu cũng vậy, họ thấy cái đời sống nó phải nói rằng nó rất là năng động, rất là rực rỡ, và tất cả những cái điều mà họ tìm ra được ở đất nước Hoa Kỳ nó làm cho họ thích lắm. Từ vấn đề thức ăn, ẩm thực, rồi hàng quán, rồi chợ búa, rồi những cái khung cảnh ngoài thiên nhiên vân vân, rất là nhiều thứ mà họ rất là thích trong cái chuyến mà đi tham dự World Cup lần này.
1: Dạ vâng, mình cũng thấy hãnh diện chứ anh. Em coi một cái video clip họ quay lên đó, họ đi vào trong Costco thì họ nói ôi trời, Costco sao mà rộng quá, lớn quá như vậy, mà đồ đạc thì lại nhiều, mà họ thích nhất là cái chỗ cái khu food court chỉ có 1,5 đồng thôi là một cái hot dog và một ly nước, thì họ rất là thích. Họ nói không ngờ nó rẻ như vậy. Rồi con gà, anh biết trong Costco nó bán cái loại gà mà nó nướng sẵn đó ra, thì có 4,99 đồng thôi. Thì thật sự là Costco không có lời trên những cái con gà này và những cái ly nước cũng như cái hot dog. Nhưng mà họ muốn họ muốn có một cái giá như vậy để thu hút khách hàng đến với Costco. Thành ra đã làm cho những người mà họ trong cái chuyến đi này họ họ ngạc nhiên lắm. Restroom thì rộng, cũng rộng rãi mà đi free, không có trả tiền. Ở bên châu Âu cũng phải trả tiền, bên đây thì lại được free mà sạch sẽ nữa, không có dơ. Tại vì những cái cây xăng trên những cái tuyến đường lớn đó, những cái xa lộ lớn mà có những cái rest area đó, thì có những cây xăng thì họ có restroom ở trong đó, thì restroom lúc nào cũng sạch sẽ hết. Cái đó thì Mỹ Tâm cũng đã đi nhiều lần, Mỹ Tâm thấy cũng rất là sạch sẽ, tại vì cứ trung bình là 2 tiếng là nhân viên vào họ dọn dẹp liền, thành ra rất là đâu ra đó rất là sạch sẽ. Thành ra nói chung là kỳ này là nước Mỹ cũng cảm thấy một cái niềm hãnh diện. Và ngày hôm qua thì Mỹ Tâm cũng đã gửi đến quý thính giả một những cái sân vận động mà đã được dùng để trong cái trận World Cup này đó, như là SoFi hoặc là MetLife hoặc là Mercedes-Benz hay là AT&T. Những sân vận động đó nó chưa phải là những cái sân vận động top của nước Mỹ mà đã được mọi người yêu thích như vậy, sức chứa như vậy. Có những sân vận động hiện tại có khoảng 8 sân vận động có sức chứa tới cả hơn 100.000 người. Mà những sân vận động này đặc biệt họ không làm vì cái mùa World Cup, họ đã có từ trước rồi cho những cái trận đấu của bóng bầu dục. Thì bây giờ họ dùng cái sân vận động lại chỉ chỉnh trang lại chút xíu để cho nó phù hợp với yêu cầu của FIFA. Và sau đó thì người ta vào, thì những sân vận động này thì nói chung là họ vào họ ngạc nhiên luôn. Sức chứa lớn như vậy mà họ ngồi họ cảm thấy rất là thoải mái với những cái thiết kế của những cái sân vận động. Thành ra nói chung kỳ này là Mỹ là được điểm rất là nhiều, được khen rất là nhiều.
0: Vâng, ở Mỹ nó có nhiều cái điều mà người ta rất là thích. Ví dụ như cái hệ thống Costco như cô vừa nói đi, những cái thực phẩm, những cái đồ trong đó họ bán nhiều, cho nên họ bán với cái giá nó hạ mà người ta thích lắm. Rồi chưa kể đó, bây giờ cái hệ thống Costco gần như là cái khu vực nào mà họ mở ra nó cũng đi kèm với cây xăng. Rồi thêm những cái hàng quán chung quanh nữa.
1: Anh thì... có đổ xăng ở Costco chưa anh?
0: Không, thì đa số tôi đổ ở đó không nữa chứ.
1: Ồ, vậy đó ha.
0: Thì tương đối là cái giá nó hạ hơn những cái nơi khác. Thường thường thì nó là cái việc mà tiện lợi mà. Cô đi chợ rồi cô đổ xăng luôn, rồi sẵn đó nhiều nhiều cái Costco, thí dụ như cái Costco trên đường đường Capitol đó. Thì cô thấy ở trong đó nó có khoảng 4-5 cái nhà hàng trong đó nữa.
1: Dạ đúng, có Starbucks và mấy nhà hàng Mỹ ở trong đó.
0: Thì nó nằm ở trong cái khu vực đó luôn, cho nên rất là tiện lợi. Và người ta khi mà người ta khám phá ra những cái chuyện đó, người ta thích lắm. Nó rất là tiện lợi. Và không riêng gì Costco, nó có những cái những cái cửa hàng nó mang cái tên khác, ví dụ như là Bossy hay là những cái cửa hàng ở những tiểu bang khác đó. Thì cô thấy mỗi một vùng nó có một cái cửa hàng tiêu biểu cho những cái vấn đề tiện lợi như vậy. Và ngay cả cái chuyện mà cái hệ thống 7-Eleven đi ở Cali này, cô thấy đi đâu cũng thấy hết trơn. Và mở 24/7 lúc nào. Và đây nó cái cửa hàng này mình cứ tạm gọi tên là cửa hàng tiện lợi. Và lúc nào mà buổi tối nửa khuya 1-2 giờ sáng cần cái gì chạy ra đó thì phần lớn cũng có thể tìm được thực phẩm hay là những cái món này món kia vân vân.
1: Kem đánh răng, bàn chải,
0: kem đánh răng rồi thuốc nhức đầu vân vân. Tất cả những cái thứ đó đều được bán ở trong đó. Nó nhỏ nhưng mà tương đối nó đáp ứng ngay lập tức được những cái yêu cầu khẩn cấp của cái người tiêu dùng.
1: Dạ vâng.
0: Cho nên người ta rất là thích. Nhưng mà mỗi nơi đó thì nó lại có một cái tên khác nhau. Thì tùy theo cái tiểu bang đó, tùy theo cái thành phố đó. Chẳng hạn nếu cô đi sang Hawaii đó, thì thay vì cái cửa hàng 7-Eleven thì nó được thay thế bằng cái cửa hàng mang tên là ABC.
1: Ồ, vậy hả anh?
0: Dạ, thì nó cũng tương tự như vậy, thậm chí nó còn lớn hơn nữa. mà nó có ở khắp nơi, đi đâu cũng gặp cái cửa hàng đó hết trơn. À. Và phải nói rằng cái đó nó làm cho cái người khách đến Hoa Kỳ rất là thích thú khi mà khám phá ra được những cái chuyện đó. Và dĩ nhiên khi mà họ đến những cái thành phố mà nhộn nhịp, thí dụ như New York đó, thì những cái người mà thích hiếu động đó, họ lại càng thích hơn. À, New York là một cái
1: thành phố chắc không có ban đêm,
0: không bao giờ ngủ. Thì cho nên nhất là các bạn trẻ mà tới đó thì họ thích lắm. Và dĩ nhiên niềm vui khi mà đã có rồi đó, thì đến lúc chia tay thì sẽ phải có nỗi buồn và lưu luyến. Và cái điều đó nó sẽ xảy ra vào ngày Chủ nhật này, ngày thứ hai.
1: Có thể là thứ hai, và thứ hai họ mới có những chuyến đi trở về quốc gia của mình. Em có một lần anh nói tới 7-Eleven thì cũng cái tên đó không thay đổi, cũng cái bảng hiệu 7-Eleven họ đặt ở những cái location ở Đài Loan đó anh. Thì họ lại có một cái đặc điểm là tại vì người Á Châu mà, thành ra anh đến 7-Eleven á, lúc nào nó họ có một cái quầy nhỏ, ở trong đó họ có một cái nồi họ steam hộp gà đó, hộp gà trà đó, là lúc nào cũng có để cho mình có thể mua ăn tại chỗ. Rồi họ có cái nơi để phục vụ là anh mua một cái tô mì đi, thì trong tô mì đó đó họ có thịt bò để nó sẵn hết rồi, họ cho mình cái chỗ để mà mình ngồi ăn luôn, là mình có nước sôi chế luôn nữa, rồi mình đến mình lấy đũa to go, muỗng to go, rồi tất cả mình ăn xong thì nó có một cái chỗ để mình bỏ rác vào trong đó, mà họ ý thức cao lắm, ăn rồi là tự clean up sạch sẽ, không có đợi tới nhân viên lại clean up hay là bỏ đó rồi người ta phải đến dọn đâu, họ làm sạch sẽ hết mà không cho tip nha. Họ làm hết tất cả này nọ xong rồi khi mà mua đồ hoặc cái người service đem đến cho mình đồ đó, mình cũng không cần phải cho tip. Nhưng mà họ ở bên đó là nó họ có một cái tiện nữa là mình có thể dùng nước sôi ở đó để mình ngồi ăn tại chỗ luôn anh.
0: Không, thật sự ở đây nó thí dụ bây giờ có cái hình dung của chạy ra cái 7-Eleven cô mua một cái tô mì. Mua cái tô mì xong rồi cô trả tiền, cô mở ra cô xin miếng nước sôi, tôi nghĩ là chắc người ta cũng cho chứ không phải.
1: Cái đó thì
0: rồi.
1: Em không biết có hay không, nhưng mà em
0: tại vì thường thường cái chỗ mà 7-Eleven lúc nào nó cũng có cái chỗ bán cà phê, cô biết không?
1: À,
0: cái chỗ bán cà phê thì lúc nào cho nên lúc nào nó cũng có cái nước sôi chỗ đó hết trơn á. Tại vì họ có bán trà đó cho nên phải cần cái nước sôi. Thì vâng, dĩ nhiên ngày thứ hai sẽ là một cái ngày lưu luyến cho những cái du khách nào mà đã khám phá ra được cái niềm vui ở ở nước Mỹ. Những cái tiện ích đó có thể là nhiều khi ở quốc gia họ không có.
1: Đúng rồi.
0: Cô có biết phong tục của người Mỹ là khi mà cái đứa nào mà nó nói nhiều á, nó nói hoài đó, người ta kêu là nó người ta kêu nó là 7-Eleven.
1: Ủa sao vậy anh?
0: Tại vì never close mà.
1: Never close. Chứ không phải là talkative.
0: Thì nó cứ mở miệng nó nói táp hoài, là coi như là mà coi như 27/4 mà, ý 24/7 mà.
1: 24/7.
0: Cho nên là kêu nó là 7-Eleven là đúng quá rồi.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên thôi thì cuộc vui nào nó cũng có lúc nó tàn, ngay cả nhiều lúc chúng ta tham dự những cái party này kia, bạn bè vui vẻ, nhưng mà đến lúc chia tay thì cũng cũng không có được vui như cái lúc mà bắt đầu. Nhưng mà thôi rồi thì sẽ có cái cơ hội để mà quay trở lại, thí dụ như là Thế vận hội mùa hè năm 2028 ở tại Hoa Kỳ, hay là World Cup 2030, tôi nhớ hình như là họ đã chọn Ba Tây là cái nơi tổ chức rồi thì phải, tôi không nhớ. Hình như là vậy.
1: Mà kỳ này nghe nói họ chọn đông hơn nữa, đông hơn, nhiều đội hơn nữa.
0: Rồi nó lại là càng loạn lên nữa. 48 đội là đã thấy là mệt
1: chóng mặt rồi ha. Kỳ này nghe nói là họ sẽ chọn lên tới 60+ đội luôn.
0: Tham mấy đội chắc Việt Nam vô được.
1: Chắc có Việt Nam.
0: Nói chứ cũng khó lắm cô, bởi vì ở Á Châu thì chỉ có hai đội là Nhật với lại Nam Hàn.
1: Dạ vâng.
0: Muốn chen vô đâu có phải dễ, tại vì Á Châu nó còn nhiều cái nước khác cũng có những cái đội mạnh lắm.
1: Bây giờ Úc cũng là... được tính vào là gọi là Á Châu luôn đó anh, Úc á.
0: Vâng, sao theo như sau này thì họ tính như vậy, nhưng mà đối với nhiều người thì Úc Châu vẫn là Úc Châu. Nó có một cái riêng biệt của nó, bởi vì nó to quá, đất cái khu vực mà cái lục địa Úc Châu nó lớn quá. Nếu mà nói một nước thì nó quá to lớn. Vâng, thưa quý vị, đó là cái niềm vui và cái nỗi buồn lưu luyến chia tay trong cái kỳ World Cup lần này.
1: Dạ vâng.
0: Người ta đưa ra một cái đề nghị khá táo bạo sau khi mà người ta tham dự World Cup ở Hoa Kỳ đó, là người ta nói rằng thôi thì Hoa Kỳ cứ ghi danh nói là sẽ tổ chức World Cup mỗi 4 năm đi, tức là không có thay đổi nước nào hết.
1: Cứ chọn Hoa Kỳ thôi.
0: Nhưng mà cái điều đó sẽ không có xảy ra.
1: Dạ vâng.
0: Những nước khác nên là họ sẽ không có đồng ý. Thứ nhất đó là về mặt mũi danh tiếng, thứ hai đó dẫu sao nó cũng đem lại cái sự phát triển về kinh tế buôn bán thương mại cho họ trong cái đó. Và thứ ba đó, không nhiều thì ít cũng sẽ có cái cơ hội giới thiệu đất nước của mình với thế giới. Nó cũng là một cái điều lợi trong vấn đề là giao thiệp hoặc là buôn bán hoặc là thương mại vân vân. Vâng, mong rằng là quý vị sẽ có những cái giờ theo dõi thật là hào hứng vào cuối tuần này. Bây giờ chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục giai thoại điện tích ngày hôm nay để cô Mỹ Tâm cô ấy lại tiếp tục nỉ non cô ấy kể chuyện cho quý vị nghe. Vâng, bây giờ thì mời Mỹ Tâm, hôm nay Mỹ Tâm kể chuyện gì đây?
1: Dạ vâng, hôm nay Mỹ Tâm lại mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về bức tranh của hai con chim mà nó nhìn vào nhau. Cái bức tranh này thì bé Mỹ Tâm cũng đã nhìn thấy rồi, nhưng mà lúc đó không có hiểu về cái tuần tích của nó. Nhưng mà bây giờ thì Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về cái bức tranh có tên là Tương Tư Uyên Ương, tức là Uyên Ương Nhớ Nhung. Cho đến nay thì người ta vẫn chưa hình dung được cái đôi uyên ương là loài chim như thế nào. Có người thì bảo rằng đó là đôi chim phượng và chim hoàng, lại có người bảo rằng đó là đôi loan phượng, và ắt hẳn thì nhân gian luôn tin rằng đôi uyên ương là loài chim đẹp báo điềm lành. Nhưng bức vẽ mà về đôi chim này thường thấy rất phổ biến trong tập tục hôn nhân của dân gian, ngoài những bức tranh phích treo tường, những bức thêu ở chăn, gối, mành, the, chúng còn được thêu ở trên mũ, áo, khăn tay, lại được phù điêu trên gương soi, hộp, tủ quần áo, vân vân. Theo truyền thuyết thì con trống gọi là uyên và chim mái gọi là ương, hễ khi phối hợp với nhau thì sống đôi trọn đời trọn kiếp, cùng bay cùng đậu, cho nên được tượng trưng cho sự tương sinh tương ái, cùng sinh cùng tử của đôi nam nữ khi đã kết nghĩa trăm năm. Và một truyền thuyết của dân gian có nói về sự thể uyên ương tương tư như sau. Thời cổ đại, một người nước Tống có tên gọi là Hàn Bằng, khi lấy vợ là Hà Thị làm vợ, cuộc sống đang độ thanh bình yên ả, đẹp đôi, đẹp sống, thì chẳng may một tai họa lại xảy ra đến với họ. Người tạo ra trắc trở hoạn nạn chính là một vị vương tên gọi là Tống Khang Vương. Tống Khang Vương là một vị vua nhẫn tâm và hiếu sắc. Tiếng lành đồn xa rằng Hà Thị là người con gái nhu mì, rất xinh đẹp, nên sinh lòng dục vọng. Đầu tiên, ông ta gán tội cho Hàn Bằng, giải về kinh đô rồi tống vào ngục thất. Sau đó tra khảo và ghép tội về gia sản bất minh, rồi bắt Hà Thị đưa vào cung. Hàn Bằng phần quá khuẩn ức với oan tội, và vợ nhà thì bị chiếm đoạt bởi tay vua vô đạo, phần vì biết sức mình không thể chống chế lại uy quyền, đành dùng phương sách tự sát để tỏ nỗi oan khiên. Hà Thị lúc bấy giờ rất đau xót khi hay tin chồng đã chết, nhưng không thể cùng liều chết theo, bởi Tống Khang Vương ngày đêm luôn cho người giám sát ở bên nàng. Cho dù vậy, nàng vẫn không từ bỏ ý nghĩ quyên sinh. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một hôm, Tống Khang Vương cho cung nữ vời nàng đến lộ đài để ông ta và các hậu nương phi tần cùng thưởng hoa diện nguyệt. Thì Hà Thị biết rằng đây chính là giờ phút cuối cùng để nàng tìm cách quyên sinh. Tuy ngoài mặt nàng như rất là thuận tòng để đi cùng vệ sĩ và các cung nữ hộ giá, theo Tống Khang Vương bước lên lộ đài cao vời vợi. Có lẽ nói ra thì chậm so với sự việc ấy diễn ra quá nhanh chóng. Hà Thị vừa đặt chân lên thượng tầng ngự uyển, lập tức đã lao mình xuống khoảng không âm u. Các vệ sĩ của nàng dù cho sáng mắt, nhanh tay cũng chỉ ghi lấy được mảnh tay áo đã rách toang của nàng. Không ai có thể nghĩ rằng hành động quyên sinh của nàng bí ẩn mà lại diễn ra quá nhanh chóng như vậy. Từ trên lộ đài, nàng đã âm thầm tuyệt vọng tung mình từ khoảng không cao vời vợi mà tìm vào cõi chết. Và di chúc của nàng để lại là xin được hợp táng với hàng bằng ở cùng một ngôi mộ. Tống Khang Vương sầu não, quá là giận dữ, hẹp hòi, quyết không để cho họ cùng hợp táng bên nhau mà lại phân thành hai ngôi mộ. Nào ngờ chỉ trong một đêm, ở hai ngôi mộ mọc ra hai cây tử, rồi mới chỉ hơn 10 hôm, các nhành lá tươi xanh, hai cây mộc tử ấy, từ hai phía lại xòe rộng ra, đan vào nhau như những cánh tay ôm lấy nhau, hợp thành một vần bóng rộp. Người đời thấy cảnh quan ấy, tấm tắc khen thay cho điều kỳ diệu, và truyền thuyết còn làm cho người đời kinh ngạc hơn. Trải qua tháng rộng năm dài, người đời còn thấy một đôi chim nhỏ từ trong hai ngôi mộ bay ra, hợp thành một đôi, quấn quýt nhau, cùng sóng đôi đậu trên cành mộc tử, sớm tối kề vai tựa đầu mà hót, âm thanh như vui vẻ trong trẻo, khi thê thảm như khóc như than. Và có lẽ từ đó trăm họ nước Tống đều cảm động và đặt tên cho đôi chim là đôi Uyên Ương, và gọi cây mộc tử là cây Tương Tư. Truyền thuyết của vợ chồng họ Hàn vốn có sắc thái của vợ bi kịch, nhưng căn cứ vào truyền thuyết này mà người Hoa đã diễn đạt thành bức họa Cát Tường, nhằm ca ngợi chữ đức tính của vợ chồng thương yêu nhau đến chết cũng không rời bỏ. Lại còn có một bức họa khác là Hà Hòa Yên Ương, vẽ đôi Yên Ương.

cái điển tích về đôi chim uyên ương. Và đôi khi người ta thấy cái hình vẽ đôi uyên ương nó đang đùa giỡn, nó bơi lội hạnh phúc giữa cái ao sen đó, thì người ta tưởng là hai con vịt, nhưng mà thật sự nó không phải là hai con vịt, vì nó là hai con chim uyên ương. Cái hình ảnh của đôi chim uyên ương nó cũng được người ta thêu ở trên những cái khăn tay ngày xưa đó. Mấy cô ở Việt Nam mà biết thêu thì lúc cuối mỗi tối có giờ ngồi thêu cái hình đôi chim uyên ương trên cái khăn tay để tặng cho cái người mà mình thương yêu. Nhưng mà nói đến uyên ương đó, như cái câu chuyện vừa kể, nó là một cái tấm bi kịch. Nhưng mà bởi vì cái sự chung thủy đó, cho nên nó được người ta đem nó ra để mà chúc cho những cái cặp yêu nhau, những cặp vợ chồng đó, lúc nào cũng quấn quýt bên nhau. Và chắc có lẽ là chỉ có được tính kể từ khi uyên ương xuất hiện thôi, chứ trước đó nó là một cái bi kịch. Và dĩ nhiên khi mà uyên ương, nếu mà nói là tôi thấy đôi chim uyên ương thì thật sự ra nó cũng khó nói lắm, bởi vì chim thì nó có hàng trăm hàng ngàn loại khác nhau, và con chim uyên ương nó như thế nào không ai có thể khẳng định là con đó là con chim uyên ương. Cho nên có người thiêu uyên ương cái hình vậy, có người thiêu nó hình khác, bởi vì đây nó là một cái loài chim mà người ta nói rằng cũng ít thấy lắm, nhưng mà nó biểu tượng cho cái lọc chung thủy. Và qua cái câu chuyện vừa quý vị vừa nghe thì quý vị cũng sẽ hiểu tại sao trong một cái sáng tác của anh Thanh, anh cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, thì có một cái nhạc phẩm mà anh viết đó là Anh Về Với Em, như chim liền cánh, như cây liền cành. Vâng, đây là một cái câu mà anh lấy trong cái điển tích uyên ương vừa rồi. Thì chim liền cánh thì rõ ràng lúc nào đôi chim uyên ương nó cũng ở bên nhau, và cây liền cành nó cũng nằm ở trong cái điển tích này, tức là cây nó mọc lên, nó giao với nhau. Và cũng có rất là nhiều những cái tác phẩm về nghệ thuật và là âm nhạc cũng nhắc đến cái điển tích mà chim liền cánh, cây liền cành này. Và ở vào những cái thời ngày xưa, thời mà ông vua là con của trời, tức là vua nói một là một mà hai là hai, vua muốn gì được đó. Và cái chuyện mà thấy cô nào đẹp mặc dầu đã có gia đình rồi, thì nếu mà ông vua mà vô đạo và đặc biệt là háo sắc thì sẽ tìm cách chiếm đoạt. Chiếm đoạt bằng nhiều phương thức. Có ông đó thì thẳng tay lôi vợ chồng vào và bỏ tù người chồng rồi chiếm đoạt người vợ. Có người thì lập mưu để hại người chồng, giống như trường hợp mà trong câu chuyện uyên ương vừa rồi, để chiếm đoạt người vợ, vân vân. Và cái chuyện đau lòng đó nó xảy ra rất là thường. Nhưng mà từ câu chuyện này nó đề cao cái lòng chung thủy, bởi vì người chồng đã chết thì người vợ không còn muốn sống nữa. Và thông thường đó, người ta nói rằng vợ chồng đó thì sống với nhau càng lâu đó, thì cái nghĩa nó càng cao. Và nếu quý vị để ý đó, thì thông thường những cái cặp vợ chồng mà sống với nhau lâu năm rồi, thí dụ hai vợ chồng đều 80 mấy tuổi hết, mà một trong hai người ra đi đó, thì không sớm thì muộn người kia cũng ra đi. Cái đó nó gần như là một cái quy luật. Và rồi một cái loài chim khác, cái này cứ tạm gọi là loài chim nhé, đó là cái loài thiên nga đó. Thiên nga nó không bao giờ nó sống một mình được, không, chẳng biết tại sao nữa, nó phải sống một đôi. Mà hễ mà một con chết là con kia nó chết theo. Nó có một cái điều lạ lùng đó. Thì đúng ra chúng ta phải nên có một cái điển tích về thiên nga. Nhưng mà nếu quý vị nào đi xem Broadway, quý vị

0: coi những cái siêu phẩm Black Swan đó. Black Swan đó, tức là thiên nga đen đó. Thì quý vị cũng một phần nào đó hiểu được cái tâm tình của những con chim đó. Và trở lại với chim nguyên ương thì nó biểu trưng cho cái vấn đề cái lòng chung thủy và không bao giờ xa cách, không bao giờ chia lìa. Cho nên người ta mới lấy cái biểu tượng đó để mà tặng cho những cái cặp mà yêu thương nhau. Nhưng mà hồi bên Việt Nam đó, người ta nói là cái vụ mà tặng khăn tay đó cô, nó có hung. Có nghĩa là dường như đó, hễ mà cặp nào mà cô gái mà thiêu khăn tay mà tặng chàng trai đó, là dường như ít khi nào mà cặp đó mà thành công lắm. Trước sau gì cũng chia tay. Không biết là nó căn cứ vào đâu mà người ta nói vậy. Có thể có người giải thích nói rằng cái khăn tay á là để lau nước mắt. Mà nếu mà tặng khăn tay thì nó là một cái điềm báo trước là cái sự chia ly. Cũng có ông nghịch ngợm nói cái khăn tay tôi để tôi hỉ mũi mà đâu có nhằm nhòi gì giữ nước mắt không. Nhưng mà
1: ta lại nãy giờ nghĩ tới chuyện hỉ mũi.
0: Sang đến bên Mỹ này không còn cái thói quen mà xài khăn tay nữa. Ở bên Việt Nam ngày xưa thì xài khăn tay, nhưng mà sau này đó thì coi như là bằng napkin, tức là khăn giấy hết. Tất cả mọi chuyện từ ăn uống, thậm chí đến cái mà như tôi vừa nói là hỉ mũi đó, nó tiện lợi hơn. Và vâng, chắc có lẽ là vì cái vấn đề ngày xưa sử dụng khăn tay để lau chậm nước mắt, mồ hôi, vân vân đó, nó làm cho người ta nghĩ đến cái chuyện chia lìa, đau thương, rơi nước mắt. Cho nên kể từ đó người ta nói rằng không nên tặng khăn tay. Thì lại có ông nghịch ngợm nói nếu như vậy tặng một cái khăn tắm khổng lồ thì sao? Thì phải nói rằng mấy cái ông, nhiều ông, mấy ông nghĩ ra những cái mà mình đang nói chuyện đàng hoàng mà mấy ông chọt vô cái nghe cái ngang phè phè. Thì nguyên ương nó là một cái loài chim như tôi nói đó, nó không phải là chim sẻ, mà nó cũng không phải là con chim hoàng oanh, hay là nó cũng không phải là con chim gì mà đặc biệt. Và đặc biệt đó là cái loài chim này nó không có lớn, nó nhỏ và nó hót líu lo và nó ở bên nhau trông rất là vui vẻ. Theo cái sự mô tả của những người mà nói rằng tôi thấy con chim nguyên ương rồi. Có người cho là chim nguyên ương có phải là phượng hoàng hay không, thì phượng hoàng thì dĩ nhiên cái hình dáng nó như chúng ta thấy trong những cái hình vẽ thì nó khác xa và nó to lớn, và phượng hoàng nó biểu tượng cho cái sức hồi sinh và cái sức mạnh của lửa, cho nên chắc chắn là nó sẽ không phải là đôi chim nguyên ương. Và nguyên ương đặc biệt đó là cô thấy nó có thể nó ở dưới nước nó đùa giỡn giống như mấy con vịt hay là mấy con thiên nga, và nó có thể nổi trên mặt nước giống như là con vịt. Cho nên nhiều người lầm tưởng nó cũng là một cái loài nó liên quan đến vịt hay là ngang hay là ngỗng. Nhưng mà nó là một cái loài chim rất nhỏ và bay được. Và người ta cho đến giờ phút này không ai dám khẳng định rằng con chim đó nó giống như vậy, nó mang cái màu đó là chim nguyên ương. Cho nên nguyên ương nó vẫn là một cái loài chim mà nó nằm trong cái trí tưởng tượng của mỗi người, nó chỉ tượng trưng cho cái lòng chung thủy mà thôi, chứ không thể nào mà chỉ con chim sẻ nói ồ đây nó là con chim nguyên ương. Và nó là một cái gì đó, một cái hình tượng, một cái biểu tượng thôi, chứ nó không có thật sự ra nó là có thật hay không. Và nó cũng giống như cái truyền thuyết về loan phượng, tức là con chim trống đó, là con chim gọi là con chim quan tên là uyên, và con chim mái đó tên là ương. Thì tôi không biết đó là anh Lộc, anh Lê Nguyên Phương ngày xưa đó, không biết là có cái cặp này lấy tên có dính dáng gì tới cái điện tích mà này hay không, nhưng mà nghe cái tên Lê Uyên Phương nó thì nó cũng trại trại như cái Uyên Ương. Thì không biết là nó có cái ý đó hay không, nhưng mà rõ ràng anh Lê Uyên Phương nãy lấy cái tên nhạc sĩ đó là cộng với cái tên của cái người ca sĩ Uyên Phương, và sau này cũng là vợ của anh. Thì anh tên là Phương, thì thật sự tên thật của anh Phương là tên là anh Lộc. Thì vì cái lý do nào đó mà lấy cái chữ Phương thì có thể là nó nhắm vào cái chữ Uyên Ương này chăng? Vâng, thưa quý vị, cho nên cái điển tích vừa rồi đó, nó được người ta sử dụng để mà thêu khăn tay tặng nhau, để mà tặng những cái bức hoành phi, rồi tặng những cái bức hình Uyên Ương. Và dĩ nhiên Uyên Ương nó phải qua cái nét vẽ của người họa sĩ, vẽ không khéo thì người ta lại tưởng là cái loài chim khác, vân vân, nghĩ rằng hai con chim sẻ đậu trên cành cây, thì lại mất công là phải ngồi kể một câu chuyện như là Mỹ Tâm vừa kể, thì nó mất thời gian quá. Cho nên vẽ Uyên Ương nó phải có một cái nét vẽ đặc biệt nào đó, nó phải là cái hình ảnh của đôi chim bên nhau ríu ra ríu rít hạnh phúc, chứ không thể nào mà đôi chim mà nó âu sầu đó, thì nó không có mô tả được cái hình ảnh hạnh phúc của đôi lứa bên nhau mà không bao giờ chia cách, không bao giờ chia tay. Rồi nó cũng nhắc đến những cái chuyện mà như tôi nói lúc nãy, ngày xưa cái chuyện mà những bạo chúa và cướp vợ của người dân, thậm chí cướp vợ luôn của những cái người quen ở trong triều cũng có. Và nhiều ông là vì vấn đề danh lợi dâng vợ mình cho vua, rồi nhiều người đó thì phản đối, phản kháng, thậm chí có người là phải phản luôn cả ông vua đó để đi qua nước khác. Thí dụ như trường hợp của cái câu chuyện ở trong thần bản ngày xưa đó, trong đó nó có một cái câu chuyện nó cũng liên quan tới cái vụ nhảy lầu này. Lúc đó đó là bởi vì một cái người võ tướng đứng đầu của ông vua Trụ Vương vào lúc đó, đó là Hoàng Phi Hổ đó. Ông này trong một cái lúc tình cờ nghe quân báo cáo và khám phá được cái hang ổ của mấy con hồ ly tinh đó, thì dẫn quân và bắt đầu tiêu diệt đốt. Và cái số lượng hồ ly con cháu của Đắc Kỷ chết nó nhiều quá, thì Đắc Kỷ mới đâm lòng thù hận và lập mưu là hại bằng cách là biết cái tính của Trụ Vương là một cái người háo sắc mà, thì mới tìm cách cho ông này biết đó, là vợ của Hoàng Phi Hổ là một cái người nhan sắc rất là đẹp. Rồi tức là tạo ra cho trong đầu ông vua Trụ này một cái hình ảnh đó, để rồi tìm cách mời bà vợ của Hoàng Phi Hổ lên ở trên cái nơi mà ông vua Trụ ông ấy hay uống rượu và hưởng lạc đó, đó là trên một cái lộc đài, một cái ngôi lầu cao nhất vào cái thời đó. Thì sau khi lên trên đó rồi thì Đắc Kỷ tìm cách lập mưu để mà bỏ đi, và để cho vua Trụ lúc đó đã ngà ngà sai rồi đó, ở lại với lại vợ của Hoàng Phi Hổ. Thì chị kia một lòng là trung trinh với chồng, đâu có chịu lui lui, cuối cùng ra tới cái mép lan can đó. Thì anh này lúc đó đâu có suy nghĩ, lúc đó là rượu hơi ngà ngà rồi, thì cứ tới thì chị kia chỉ còn cách là nhảy ra khỏi lan can. Bởi vì người xưa mà người ta rất là trọng về lễ tiết, nói cái chuyện mà được bị đàn ông lạ mà đụng vào tay là còn không được, mà huống hồ chi là cái chuyện đó. Cho nên đã nhảy lầu và tự tử chết. Và sau đó thì Hoàng Phi Hổ đã nổi giận và bỏ đi Trụ Vương và đầu qua bên nước Châu của Võ Vương. thì cái câu chuyện nó cũng tương tự như vậy, tức là vì cái lòng trung trinh mà bà này nhảy lầu tự tử từ trên đó xuống. Trụ vương sau khi cái chuyện nó xảy ra thì hối hận tỉnh rượu, nhưng mà lúc đó không có còn cứu vãn được. Và dĩ nhiên khi mà Hoàng Thị Hổ bắt đầu kéo gia đình đi để mà bỏ trụ Đầu Châu đó, anh này nổi giận, nhưng mà cuối cùng đó thì cho quân truy đuổi cũng không có còn kịp nữa, bởi vì Hoàng Thị Hổ được một số người cứu đi. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa gửi đến quý vị cái câu chuyện mà Nguyên Ương Tương Tư, mà hay mà người ta hay nói cái câu mà chim liền cánh và cây liền cành, bởi vì trong đó nó có cái điển tích cây tương tư nữa, nó mọc lên từ hai ngôi mộ đó. Bởi vì ông vua ông ấy muốn chia lìa mà ông ấy chôn xa xa, không có cho nằm cạnh bên nhau, nhưng mà nó lại mọc ra cái loài cây để mà nó giao cành, nó thương mến nhau. Vâng, đến đây thì thời gian đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và đặc biệt xin được gửi lời kính chúc quý vị, gia đình, bạn bè sẽ có những ngày cuối tuần vui vẻ, an bình, hạnh phúc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, và đặc biệt là sẽ đoạt được chiến thắng như mình mong muốn trong cái trận túc cầu chung kết lần này. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc của anh nhé. Mỹ Tâm hy vọng là Á Căn Đình sẽ giành giải túc cầu. Đây là lần, nếu được thì là lần thứ tư, thưa quý thính giả. Còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương, và nhất là đón xem trận chung kết của đội Tây Ban Nha và Á Căn Đình.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind. Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết. Cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
4: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ anh Trọng Nghĩa, anh giúp Nam Phong nói gần cái micro một chút, tiếng anh nó hơi nhỏ. Vâng, bây giờ thì xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày cuối tuần thứ 6 17. Xin lời anh cần chào kính anh và quý vị giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại là nếu quý vị muốn đóng góp ý kiến cho tiết mục này, muốn đặt câu hỏi, muốn góp ý qua một số những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể góp ý bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng có cái cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong buổi chiều tối ngày hôm qua và đặc biệt là buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Quân đội Mỹ tấn kích Iran 6 ngày đêm liên tục với mục tiêu là làm giảm khả năng quậy phá bạo động mà Iran đã dùng để tấn công tàu bè qua lại tại eo biển Hormuz, nằm trong khuôn khổ mà Mỹ cho rằng Iran cố tình vi phạm dừng bắn và coi thường nội dung đã thử hiểu biết hai bên đã ký vào ngày 17 tháng 6. Các đợt tấn công nhắm vào thứ nhất là hệ thống không hiểm, thứ hai là hệ thống truyền tin, thứ ba là cơ sở hỏa tiễn và air drones, và thứ tư là các trung tâm liên lạc dọc theo bờ biển tại rất nhiều nơi, kể cả hải cứ Bandar Andas. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo cũng đã phản pháo vào một số các căn cứ quân sự quân đội Mỹ tại Jordan, tại Bahrain, tại Qatar, tại Kuwait. Riêng tại Kuwait, ngày hôm qua lần thứ nhì từ ngày cuộc chiến khởi đầu ngày 28 tháng 2, Iran đã tấn kích những trại, những cơ sở lọc nước mặn để trở thành nước ngọt của xứ sở Kuwait này. Iran dọa là sẽ tàn phá tất cả các cơ sở, các hạ tầng kiến trúc ở trong vùng. Và họ gọi đó là lằn ranh đỏ. Một khi Mỹ lên tiếng tấn công vô hệ thống điện năng, hệ thống giao thông cầu cống và hệ thống năng lượng, ba thứ mà Tổng thống Trump trong tuần qua ông nói rằng sẽ bắt đầu ba tuần lễ trước mặt mà ông muốn Iran phải thay đổi hành kiểm để trở lại hội đàm. Lần thứ sáu mới đây, quân đội Mỹ đã tấn công một số mục tiêu gần thủ đô Tehran, trong đó có căn cứ hỏa tiễn xuyên lục địa Semnan, cơ sở sản xuất hỏa tiễn và chương trình không gian. Iran lên tiếng là họ sẽ chống đỡ kịch liệt, dai dẳng để đẩy lui sức mạnh quân đội Mỹ, và không có lý do gì họ phải trở lại hội nghị dưới áp lực chiến tranh như thế này xảy ra 6 ngày vừa qua. Những hình ảnh không ảnh cho biết rằng một số đơn vị cầu cống, đường xá đã bị gãy đổ và một số các đài phát tiến, các đài liên lạc truyền thông ở bên Iran cũng bị đánh sập. đêm qua là lần thứ hai, sau lần trước là ngày 1 tháng 4, Tổng thống nói chuyện trước quốc dân về đề tài chiến tranh mà Mỹ và Do Thái đã tấn công Iran. Ngày hôm qua, trong bài đọc 25 phút, ông chỉ nhắc tới Iran có hai chữ. 5 phút đầu, ông ca ngợi thành quả mọi mặt mà chính phủ 47 của ông đã thành đạt được 2 năm qua, giúp cho tình trạng trở nên khả quan hơn và dễ dàng kiểm soát hơn. Ông không nhắc gì đến 6 ngày mà quân đội Mỹ trừng phạt Iran mới đây. Những gì còn lại, ông dồn 20 phút sau đó để đưa ra những dữ kiện mà ông cho rằng nó rất là quan trọng. Và 20 phút đó là đề tài chính của ông. Đề tài mà ông cho rằng siêu cường Mỹ phải nuôi dưỡng một ý tưởng triệt để về bầu cử nghiêm chỉnh, tự do, trong sạch. Vì đó là sức mạnh của Hoa Kỳ. Ông cho biết tất cả những gì hiện giờ đã được giải mật và được mở lên một số trang mạng của Tòa Bạch Cung, trang mạng của Bộ Tư pháp và trang mạng của Bộ Nội an là những chứng liệu khiến ông đã ngỏ lời 20 phút đêm hôm qua về một tình trạng bầu cử mà ông đã trăn trở. Thứ nhất, các tài liệu được giải mật tiết lộ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nắm trong tay 220 triệu hồ sơ cử tri gồm các tin tức của công dân Hoa Kỳ. Mà báo cáo của cộng đồng tình báo thời đó vào năm 2021 lại không lên tiếng gì về việc này. Đó là chưa kể họ nói rằng họ quyết định rằng Trung Cộng không hề can gián gì vụ cuộc bầu cử Mỹ. Tổng thống Trump cho rằng đó là một thiếu sót và đó là một sự toa rập. Lời lên tiếng này của Tổng thống Trump sau khi đó đã được tức khắc lên tiếng cải chính của viên phát ngôn viên Liên Trung rằng Trung Quốc chưa bao giờ là, sẽ không bao giờ làm cái việc tham dự vô các cuộc bầu cử ở bên Mỹ. Hơn nữa, Tổng thống Trump cũng tiết lộ Trung Cộng đã gửi tài liệu vào phiếu bầu cử, dặn dò cử tri của họ là nên điền vào và bầu cho ứng cử viên Joe Biden, thì họ không muốn ông Trump trở lại chính trường. Hồ sơ giải mật của ba cơ quan cũng cho biết tại 4 tiểu bang của Mỹ đã có trên 275.000 cử tri đi bầu mà chắc chắn không phải là công dân Mỹ. Và sự việc này cũng đã được bỏ qua bởi một hệ thống trách nhiệm. Và ông cho rằng nó không có nghiêm trị. Thứ bốn, các loại tiểu giải mật tiết lộ rằng một thứ lực lượng ngầm của Đảng Dân Chủ đã chủ động loan tin mà họ biết rằng tin không đúng. Và đã giấu nhẹm những tin tức mỗi buổi sáng tại phủ tổng thống phải có chuyện cập nhật tình trạng bầu cử của năm 2020 và rằng toàn bộ hệ thống chủ trương toa rập với nhau đem lại chiến thắng cho liên danh Joe Biden và Kamala Harris vào năm 2020. Mà chính bà Phó Tổng thống Kamala Harris đêm qua đã lên tiếng rằng cuộc bầu cử năm 2020 không hề bị đánh cắp. Tổng thống Trump nhắc lại ngày hôm qua rằng bầu cử tự do công chính là sức mạnh của một siêu cường, và ông dùng dịp này để yêu cầu Thượng viện sớm chấp thuận dự luật Save America Act mà ông tin rằng nó sẽ đóng cái vai trò mà ông mong muốn trong tương lai bầu cử của đất nước này. Tóm lại, những gì mà Tổng thống Trump trình bày đêm hôm qua không có một tí gì lạ cả. Thứ nhất là nội dung của nó đã được trình bày trong trên 60 hồ sơ khiếu kiện lên các giới chức tại địa phương, cả tối cao phó viện tại địa phương và ngay cả tối cao phó viện liên bang trong và sau cuộc bầu cử 2020, mà không một hồ sơ nào được đoái hoài cứu xét. Bây giờ những gì mà đã được giải mật nó chứng minh rằng cuộc bầu cử 2020 quả thật trục trặc, và trục trặc có từ chủ mưu với ý định là ngăn ngừa ông Trump tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp. Và cái sự tỏa dập này nó ảnh hưởng tới Đảng Cộng sản Trung Cộng. Và đế quốc Trung Cộng cũng vậy, họ không muốn ông Trump trở lại cầm quyền sau nhiệm kỳ 1-2016. Mà Đảng Dân Chủ cũng không biết tại sao năm 2016 ông Trump đã thắng bà Hillary đó làm kinh thần đến như vậy. Trung Cộng liên tiếp bào chữa rằng họ không có làm chuyện này. Lãnh đạo của Đảng Dân Chủ lên tiếng chống lại những gì ông Trump tiết lộ đêm hôm qua. Hôm nay, theo lời Tổng thống Trump, thì những cuộc điều tra vẫn tiếp tục và nhiều tin tức sẽ được cập nhật trong ba trang mạng của Tòa Bạch Cung, trang mạng của Bộ Tư pháp và trang mạng của Bộ Nội an, với mục đích là trình bày những gì cho công chúng biết về một tình trạng đáng lẽ nó không phải, không bao giờ xảy ra. Ông cho rằng đó là lý do để bảo đảm rằng tương lai sẽ không có một vụ nào như 2020. Hôm qua, Tổng thống Trump cũng đe dọa tước giấy phép hành nghề của một số cơ quan truyền thông đã cố tình không trình bày, không trực tiếp chương trình nói chuyện của ông. Và những cơ quan này là những cơ quan theo ông đã từng đóng góp trong tiến trình ngăn cản ông trở lại trong cuộc bầu cử 2020. Đó là phần cập nhật tối hôm qua và cập nhật chương trình vào trưa nay. Xin cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, ngày hôm qua trong cái bài nói chuyện của Tổng thống Trump thì nhân dân vừa nhắc một số cái hệ thống truyền hình chính của Hoa Kỳ và những cái truyền hình lớn như là ABC, NBC và dĩ nhiên là CNN, họ không có phát cái không có cho trình chiếu cái bài phát biểu của Tổng thống Trump trực tiếp, mà họ nhắn với thính giả, khán thính giả là nếu mà muốn nghe và xem thì đi qua bên website hoặc là những cái channel khác nhỏ, chứ còn trên cái đài truyền hình chính thì lại không có. Thì từ cái sự kiện này làm ông Trump ông ấy bực bội và ông ấy nói rằng có thể sẽ có những cái biện pháp đối với những cái đài truyền hình này. Thì qua cái dữ kiện này, rõ ràng người ta thấy những đài như ABC, NBC và CNN, họ chọn phe, chọn phái. Bởi vì thông thường một cái vị nguyên thủ quốc gia phát biểu, đọc một cái bài diễn văn liên bang mà quan trọng như vậy, thì hầu như các đài truyền hình đều phải trình chiếu trực tiếp. Nhưng mà ở đây họ đã không trình chiếu. Dường như luật lệ cũng không có bắt buộc họ phải làm cái chuyện này. Như vậy thì thưa anh Đồng Nghĩa, qua cái nhìn của anh, thì ông Trump ông ấy nói rằng ông ấy sẽ có cái biện pháp, thậm chí có thể là tước giấy phép hành nghề của những cái đài này. Thì bằng cách nào ông có thể thực hiện cái điều này nếu mà ông muốn làm, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái quan trọng mà đầu tiên chúng ta thấy được đó là cái nặng cái tính phe phái của những cái đài mà truyền hình cũng như anh Nam Phong vừa nêu ra, như NBC, ABC hoặc là những cái CNN v.v. Đây là cái vấn đề mà làm truyền thông nó không trung thực. Và các cơ quan truyền thông này cũng biết là thế nào cũng có những cái chứng minh về cái vấn đề tài liệu để Tổng thống Trump có thể trình bày trước công chúng về những cái sai trái nặng có tính cách gọi là phe phái cho cái vấn đề mà truyền thông không có gọi là đứng đắn để mà loan tin. Những điều kiện đó cũng đưa đến một cái áp lực là có thể trong những cái cuộc họp mà có tính cách gọi là quy mô, Tổng thống Trump sẽ phải có một cái gọi là đề nghị nào đó để mà cho cái vấn đề mà thông tin nó thêm đầy đủ và nó trung thực, cũng như là để cho người ta thấy được rằng những cái chuyện mà Tổng thống trình bày đêm mà hôm là có những cái bằng chứng mà nặng chứng nặng có tính cách phe phái bên trong khi mà không có tường trình một cách rõ ràng. Một phần quan trọng nữa trong phần trình bày của anh Hoàng Thái Dân cho thấy là các cái hồ sơ khi mà khiếu nại đi lên trong các cái cuộc bầu cử cho rằng nó gian lận và nó có cái tính cách nào đó được mà che lấp hoặc là để không có được trình bày trước công chúng, đó là một cái sự kiện mà nó không có trung thực trong cái vấn đề mà gọi là thông tin cũng như là nặng tách ke phe phái. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái tin tức mà có thể khơi mào cho họ không tham dự, tức là ba cơ quan truyền thông chính mà được nêu ra không tham dự và không tường trình được trực tiếp, do đó một là coi thường, thứ hai là họ không có muốn phơi bày, để tổng thống phơi bày về những cái điểm mà khuất lấp mà các cơ quan truyền thông có thể phần nào thiên vị hay là to lập nặng tính cách phe phái bên trong. Vấn đề nữa đó là chúng ta thấy được rằng tại sao cái việc mà bầu cử cho năm 2020 mà lại vấp phải những cái chuyện cản trở như thế này mà nó có dính dấp cho đến nhiều cơ quan truyền thông mà gọi là nặng có tính cách gọi là tả khuynh, hoặc là những cái sự vi phạm mà có bằng chứng chứ không phải chỉ là những cái chuyện mà nói khơi khơi ở trên phương diện lý thuyết mà thôi. Do đó thì các cơ quan truyền thông này theo suy nghĩ là họ không có muốn để cho tự họ bị gọi là lật cái tẩy ra về cái vấn đề mà gọi là không có trung thực trong cái việc thông tin. Do anh những cái điểm kiện này đó, không cần phải tổng thống gọi là ngăn cấm cho họ, theo suy nghĩ của tôi không cần phải ngăn cấm cho họ, và để cho các cái cơ quan truyền thông khác, cho quần chúng, cho công chúng thấy được rằng ở đâu là sự thật và ở đâu mà họ có nặng cái tính sai phái này. Tất nhiên là sẽ giảm mất đi cái số những cái người đến để hoặc là mở hoặc là theo dõi hoặc là lên các cái kênh truyền thông của họ để xem những tin đó. Đồng thời nữa là họ cũng muốn cho người ta thấy hoặc là để cho người ta thấy nặng tính cách phe đảng trong vấn đề này. Do đó thì sự thông tin mà nó nặng về phía phe đảng thì nó có nghĩa là nó không trung thực tới những cái điều kiện mà chính phủ đã làm hoặc là những cái sự kiện quan trọng có liên hệ đến quốc tế. Vấn đề lên tiếng nhanh chóng mà của các cơ quan mà phát ngôn từ phía của Trung Quốc cho thấy rằng những cái chứng minh họ và họ chối đi, nhưng mà những tài liệu được nêu ra khi là được công bố từ Bộ Tư pháp hoặc là cơ quan Bộ Nội vụ hoặc là cơ quan điều tra cho thấy là những cái vấn đề mà nó sai trái, cũng như là có những cái chuyện mà mua chuộc bên trong, hoặc là có những cuộc đánh cắp, hoặc là có những cái cuộc mua chuộc những cái tin tức không ra, mà do là cũng một phần nào đó quan trọng đó từ phía của Trung Quốc cũng như là sự to lập của các cơ quan truyền thông. Đó là cái vấn đề. Thì ở đây á, cũng là một lần nữa có cái cơ hội để cho quần chúng thấy ở đâu là sự thật và ở đâu là những cái chuyện mà Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ đã chứng minh những tài liệu này, để cho người ta thấy được rằng, cho dân chúng, tức là dân chúng của Hoa Kỳ hiểu được rằng có những cái điều gì sai trái đó, có những cái chuột mà bao che đó, cho nên đó làm giảm đi cái uy tín của những cơ quan truyền thông lớn, cho nên họ không có muốn gọi là tham dự. Nhưng mà đối với những không tham dự và không trung thực này thì có thể là những cái cuộc mà thông tin và những cuộc họp báo mà họ cũng không được mời, hoặc không có được ưu tiên để làm những chuyện này, bởi lẽ là người ta sẽ thấy được rằng những cơ quan truyền thông đó nặng về tính phe tả, cho nên họ không loan tin trung thực và cũng sẽ làm cho họ mất đi của những cái người để đến xem. Đó là cái vấn đề. Còn cách mà gọi là trả đũa dù hoặc là ngăn cấm như thế nào đó thì chúng ta chờ xem coi cái phản ứng từ phía của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ nó ra làm thế nào thì chúng ta mới nói được. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là những cái người dân họ xem và họ nghe những tin tức của những cái đài gọi là truyền thông lớn như thế này thì họ cảm thấy sẽ gọi là không có được tin tưởng được họ, thì họ sẽ mất đi cái số được coi, cũng là một cái sự thiệt hại lớn do cái vấn đề mà gọi là thông tin. Đó là suy nghĩ của tôi. Còn cái biện pháp nó như thế nào thì chắc là phải đặt ra một cái quy định nào đó về vấn đề thông tin, hay là chờ xong rồi đó thì chúng tôi đưa ra một cái bản thông cáo chung, hay là những cái tài liệu mà đã được thuyết trình xong rồi thì sẽ đưa ra cho báo chí và liệu rằng họ có cái can đảm để mà đăng nguyên văn đó hay không. Trong phương diện về thông tin, những cái tin tức nào mà được nhanh chóng và chính xác và đưa ra càng nhanh chóng chính xác chừng nào thì cái uy tín của cơ quan truyền thông đó là càng cao. Còn như nếu tất cả mọi chuyện đều nó đã xong rồi, rồi tới khi đó mới tường trình, thì có lẽ là đó là cái vấn đề trong cái khuynh hướng mà thông tin hiện đại trong ngày hôm nay là sự chậm trễ, đó là sự thua thiệt và họ sẽ cũng bị thiệt hại về nhiều về mặt khác nhau. Đó là ý kiến tôi. Xin trả lời câu hỏi này như vậy thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Trung Nghĩa. Chúng tôi quay lại cái chủ điểm chính của cái việc này đó, là khi mà ông Trump nói rằng ông sẽ có thể là tước giấy phép của những cái đài truyền hình mà không có cái trách nhiệm như vậy đó, thì cái điểm chính ở đây đó là ông sẽ căn cứ theo cái luật lệ nào để làm được cái việc đó. Đó là cái câu hỏi mà chúng tôi cũng muốn nghe anh Dân góp ý. Và sẵn đây có một vấn đề mà một vị thính giả vừa gửi vào, nó cũng liên quan đến cái bài phát biểu này, cũng xin được gửi đến anh Dân luôn. Xin quý anh cho biết, ngày hôm qua khi ông Trump nói rằng sau những cuộc điều tra đã có những chứng cớ rõ ràng cho thấy có gian lận bầu cử 2020, tại sao những chứng cớ này không được công bố ra để cho bên phía kia không còn cãi cọ gì được nữa hết? Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Dạ Nam Phong, xin mời anh Dân.
2: Vâng, cảm ơn quý thính giả đã đi vào chi tiết, và cũng đi vào chi tiết đó. Tổng thống Trump đã nói rằng trên 3 trang mạng của tòa Bạch Cung, trang mạng của Bộ Nội an và trang mạng của Bộ Tư pháp, một số các dữ kiện đã được trình bày. Sáng sớm này là chúng tôi có lục lọi được 17 cái trang, nó được bôi đen rất nhiều. Nó đưa ra những cái dữ kiện như thế này. Cho nên nếu quý khán giả muốn biết thì cứ cập nhật là sẽ biết cái chi tiết này. Những cái chi tiết này đó, nó nói lên một sự thực. Sự thực thứ nhất là cả một hệ thống to rập từ trên, từ Đảng Dân Chủ đến thế lực ngầm cộng tác với Đảng Cộng sản Trung Hoa đã đem tới kết quả là ông Trump bị thua. Mà ông đã biết rằng ông không cách chi mà bị thua một cách đậm đà và nham nhở đến như vậy. Điểm thứ hai là cái sự to rập nó đã được cấu kết bởi truyền thông khánh tả và hệ thống muốn thay đổi và muốn chống chính quyền. Tất cả những sự việc này nó được phơi bày trong ba cái trang mạng đó. Và như chúng tôi cập nhật sáng nay, cuộc điều tra vẫn còn. Sẽ có ngày đó, nó đi đến kết quả là khởi tố một số những nhân vật trách nhiệm. Nhưng mà trách nhiệm nào biết rằng máy móc đó, nó có cái khả năng bị xâm nhập, bị thay đổi dữ kiện từ ngoài vào mà cơ quan hữu trách biết mà không làm gì được cả. Mà dung túng hàng chục ngàn cái máy như vậy khắp nơi trên toàn lãnh thổ. Rằng một số các cơ quan trên 4 tiểu bang có đến trên 257.000 người không phải là công dân Mỹ mà được đi bầu. Một số các tiểu bang khác và quận hạt khác đó, người chết, người không còn ở địa chỉ đó đó cũng hoan hỉ đi bầu. Đây là những sự việc đó, nó đủ nham nhở là tệ hại đến như vậy mà không ai chịu trách nhiệm, không ai làm một cái gì cả. Đó là chưa kể 60 tập hồ sơ mà các luật sư của Tổng thống Trump đã kiện, đã đưa lên khiếu nại từ chính quyền địa phương, quản hạt cử tri địa phương, cấp tiểu bang, tối cao pháp viện cấp tiểu bang, đến tối cao pháp viện liên bang, mà toàn bộ 68 hồ sơ đó không được đoái hoài một tí nào. Điều đó có nghĩa là cái hệ thống này nó đủ mạnh để nó dứt khoát không cho ông Trump trở lại chính quyền. Và họ đã thành công. Nhưng mà cái sự thành công của họ là sau 4 năm cầm quyền đó, họ phá nát thêm cái đất nước này. Và đó là cái nội dung mà ông Trump ông muốn nói chuyện với quốc dân. Và khi ông nói chuyện với quốc dân như vậy, một số truyền thông khổ lớn trước đây đã từng đóng góp cho cái công trình đánh bại ông Trump. Bây giờ đó, trước khi ông Trump ông nói chuyện tối hôm qua đó, họ đã đẻ ra một số những dữ kiện. Và những dữ kiện nó sai bét hết. Nó không liên quan tới chuyện ông Trump ông nói cả. Tức là họ đánh ông tối tấp, đánh ông một cái mù quáng. Câu hỏi của anh Nam Phong đó là nếu ông Trump ông muốn trừng phạt họ thì ông làm cái gì? Kính thưa anh Nam Phong, anh Trọng Nghĩa và quý vị, lấy truyền thông là các công ty tư, chính quyền liên bang khó mà hành hạ họ nếu họ không vi phạm những nguyên tắc về truyền thông đại chúng. Tuy những cơ quan này họ không có trực tiếp truyền thanh 25 phút, nhưng họ có cho streaming, tức là ai muốn nghe thì đi vào nghe, chứ họ không có trong chương trình của họ trên màn ảnh và chương trình trên đài phát thanh. Và cái sự này, sự việc này nó là sự việc cố ý. Đảng Dân Chủ cũng vậy, 7-8 lãnh tụ lên tiếng trước, lên tiếng trong và lên tiếng sau một cách như là ai cũng thấy nó ngớ ngẩn. Cái cách họ tấn công ông Trump nó sai, thì ông đâu có nói những chuyện đó. Chúng tôi ví dụ như là vụ Georgia đó, ông Trump không nói một tiếng gì về vụ Georgia cả. Thành thử ra Đảng Dân Chủ nếu không mang mặc cảm đóng góp cho cái công trình đưa ông Joe Biden và bà Kamala Harris lên cầm quyền chỉ vì không muốn ông Trump tiếp tục cái sự nghiệp của ông. À, một sự nghiệp đó, Đảng Dân Chủ biết rõ, nó dựa vào đất nước này, nó thỏa đáng quyền lợi dân tộc này. Và nó muốn bảo đảm rằng Hoa Kỳ vững mạnh, chứ không có bị trao đảo bởi những cái ý thức hệ mới, những cái khuynh hướng chính trị mới mà Đảng Dân Chủ đang đeo đuổi. Vâng, sẽ không có biện pháp nào trừng phạt trực tiếp đối với CNN, đối với NBC, đối với ABC, và ngay cả đối với CBS nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Nó có những cái bằng chứng mà như anh Dân có trình bày đó. Chúng tôi cũng thấy trên một số những cái trang mạng quả thật nó khổ nổi, nó bị bôi đen nhiều quá, cho nên đọc cũng không có nắm được rõ ràng cái nội dung nó như thế nào. Nhưng mà nếu quý vị muốn tìm hiểu, quý vị có thể vào đọc. Nó chỉ được minh bạch quá rõ ràng khi mà một số những cái nhân vật được nhắc đến trong đó, hay là một số những cái sự việc được minh bạch quá, được giải mã, và thậm chí được đưa ra để mà truy tố, thì lúc đó mọi chuyện nó mới rõ ràng. Cho đến giờ phút này thì nó vẫn còn ở trong cái vòng được giữ cái bí mật qua những cái cuộc điều tra. Những cái cuộc điều tra, thí dụ như trường hợp ở cuộc bầu cử ở Georgia, và cái số người mà được khám phá ra là đi bầu bất hợp pháp, tức là những cái phiếu bầu bất hợp pháp, nó nhiều quá. Nó cả gấp 10 lần, gấp mười mấy lần cái con số 11.000 lá phiếu mà ông Joe Biden thắng ông Trump ở cái cuộc bầu cử ở Georgia. Thì bây giờ nếu mà lật lại mà rõ ràng mà cái số phiếu kia là không có hợp lệ, thì người ta có thể kiểm xem những cái phiếu không hợp lệ đó nó bầu cho ai, để rồi từ đó đưa ra được cái kết luận. Và dĩ nhiên những cái viên chức chịu trách nhiệm về vấn đề bầu cử, đặc biệt là ở cái khu vực đó, sẽ phải chuẩn bị để mà trả lời với tòa án. Nhưng mà cái chuyện đó chưa được làm lúc này, và người ta vẫn có những cái dự đoán và những cái lời tiên đoán. Còn khi nào mà ra tòa chứng cớ rõ ràng, công bố hình ảnh con số rồi đó, thì lúc đó mới có thể khẳng định là cái chuyện này nó đúng, là cái sự thật như vậy. Bây giờ vì một lý do ABCD nào đó và những cái điều đó chưa có được công khai, giải mật, cho nên nó vẫn còn nằm ở trong cái vòng mà người ta rất là thắc mắc nhiều. Và người ta nhân cái chuyện đó, người ta nói ông Trump đó, tố cáo mà không bao giờ có chứng cứ. Và bên phía đối lập cũng như bên phía đảng Dân Chủ thì lúc nào cũng vậy, bằng chứng đâu, chứng cứ đâu. Có nhiều người bực bội quá, nói rằng tại sao bên phía FBI, bên phía Ngũ Giác Đài, bên phía ông Trump, hành pháp của ông Trump đó, cứ đưa ra hết cho mọi người thấy đi, chứ tại sao lại phải vì một vấn đề tế nhị nào đó mà lại giữ cái vấn đề nó vẫn còn ở trong cái vòng mật mà không có công bố trực tiếp, để cho bên kia cứ thách thức rằng bằng chứng đâu, bằng chứng đâu. Vâng, và việc này chắc chắn trong cái thời gian sắp tới nó sẽ còn tiếp tục kéo dài, chứ nó không có ngưng ở đây, bởi vì nó sẽ còn có nhiều cái sự kiện nó xảy ra. Đặc biệt là trong cái thời gian này, ông Trump phải nói rằng ông đang gặp rất là nhiều những cái áp lực, và cái áp lực mà cũng khá nặng, đó là cái cuộc bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay. Ông sẽ phải giúp cho chính mình và giúp cho đảng Cộng Hòa của mình vượt qua được cái chuyện này, bởi vì ai cũng biết rằng nếu mà để bên phía đối lập, bên phía đảng Dân Chủ mà họ nắm được một trong hai viện là coi như là ông Trump hai năm còn lại không có làm việc gì được nữa hết. Ông sẽ bị bó tay bó chân. Vâng, chúng ta trở lại với...
1: Thưa Nam Phong, cho tôi góp ý trước khi mà đi qua một cái đề tài khác. Một lần nữa để mà chứng tỏ cho rằng khi mà Bộ Tư pháp cũng như là Bộ Nội vụ đưa ra những cái hồ sơ, những cái máy gọi là kiểm phiếu, cũng như là những cái thủ tục mà gọi là rườm rà hoặc là nó kéo dài, rồi những cái kết quả nó bất ngờ xảy ra mà khó mà có thể tin được, cũng như là những cái chứng cứ cho rằng những cái người không phải là gọi là dân Mỹ rồi đi bỏ phiếu, hoặc là bỏ phiếu gọi là đã chết hoặc là đã không còn ở địa chỉ đó, thì bằng chứng nếu trường hợp mà chúng ta không có bầu cử trực tiếp và không có cái chứng minh được là cái thẻ ID là công dân, thì không khác nào đó là chúng ta gọi là tự cho mình gọi là công nhận là chúng tôi có gian lận. Đó là cái vấn đề. Cho nên những cái quan truyền thông họ không có muốn tham dự hoặc là không có muốn đề cập tới cái này, tại vì họ cũng có thể là một phần nào dính líu trong những cái việc mà gọi là làm sai trái này hay là che giấu. Một lần nữa đó, cho người dân Mỹ sáng con mắt ra, nếu trường hợp mà không có chấp thuận cho cái vấn đề đạo luật sư American thì cũng khác nào chúng ta tiếp tục gọi là đồng ý cho một cái việc mà gọi là gian lận, mà chuyện này nó không có đúng trong giữ cái điều kiện của hiến pháp để đưa ra, đó là phải chứng minh thẻ đi và bỏ phiếu một cách gọi là trong sạch và một cách đúng đắn.

0: liệu mà đã được chứng minh như vậy. Một phần tài liệu là nó có dính tới cá nhân cho nên có thể sự bôi bẩn. Nhưng mà nếu chúng ta ở tại địa phương mà chúng ta cũng tán thành về cái bộ phiếu này thì không khác nào chúng ta cũng chấp nhận cho những sự gian trá, cho những sự không thật bên trong. Và đây là cái sự kiện, nếu đây là sự thật thì cần phải tôn trọng và phải tiếp tục làm như này. Do đó chúng tôi rất là cái vấn đề nhờ cái dịp mà cái bài xuất trình thầy tức thật thì tôi cũng sẽ đưa lên trên cái trang mạng của TNT Media San Diego để nguyên văn cái bài phát biểu của Tổng thống vào tối đêm qua, cũng như là những cái lời mà gọi là diễn giải, trong đó trong có là nguyên văn của Tổng thống đọc và những cái phần mà diễn giải bằng tiếng Việt kèm theo mà tôi cũng xin phép cơ quan truyền thông để được loan tải một cách trung thực để cho mọi người vừa được xem vừa được nghe, và rồi chúng ta theo dõi những cái diễn tiến đó để chúng ta thấy được rằng việc mà việc làm của chính phủ cũng như là những chuyện sai trái và những sự trung thực nó nằm ở chỗ nào. Tôi xin bổ túc từ thêm để cho làm sáng tỏ vấn đề. Xin trả lời với nhau không?
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Mình chúng ta quay trở lại với cái sự việc mà phải nói rằng đang gây khó khăn rất là nhiều. Tưởng là đã giải quyết xong, nhưng mà cuối cùng với cái sự ngang ngược và tráo trở của bên phía Iran, sự việc nó lại quay trở lại từ lúc đầu. Và cái chương trình mà đánh vùi dập Iran đã bắt đầu trong mấy ngày vừa qua, liên tục dường như 4-5 ngày rồi. Nhưng mà dường như nó cũng chỉ ở cái mức độ cầm chừng. Có nhiều người nói rằng nó phải dồn dập hơn nữa, nó phải mạnh bạo hơn nữa, nó phải làm cho Iran quỳ gối. Chứ không thể nào mà cứ đánh mạnh từ từ, tuần này mạnh rồi tuần sau mạnh hơn một tí, phải dập ngay từ lúc đầu. Bởi vì trong những ngày qua Iran chúng nó dường như chưa có thấm đòn. Và chúng nó nói còn hăm dọa là sẽ trả đũa lại, sẽ làm những cái việc mà đánh tan nát những cái nơi này, nơi kia, hoặc là các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, vân vân. Nhưng mà khả năng của chúng nó ai cũng biết, chỉ nói miệng như vậy thôi mà làm sao có cái khả năng làm được cái việc đó. Nhất là bây giờ những cái nơi, những cái dàn phóng quả tiễn, những cơ sở sản xuất này kia về vấn đề quân sự của Iran bị chấm làm cái tọa độ. Người ta vẫn mong rằng là ông Trump sẽ phải mạnh tay hơn nữa để sớm giải quyết cái vấn đề này. Nếu cần thì làm cho Iran nó phải dương cờ trắng, nó đầu hàng và đồng ý đi vào cái bàn đàm phán. Mà bàn đàm phán bây giờ nó không cần bàn thảo gì nữa hết trơn. Những cái điều bàn thảo, cần bàn thảo đã được đưa ra rồi. Bây giờ chỉ có ngồi xuống mà ký thôi. Chứ bây giờ mà nói bàn thảo nữa đó, chúng nó lại nói là ồ cái này phải sửa, cái kia phải sửa, rồi nó lại bắt đầu kéo ra cái chuyện câu giờ nữa. Tức là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ phải được khai thác một cách triệt để đối với những kẻ cứng đầu và gian xảo như Iran. Đó là một số những người người ta đưa ra cái nhận định như vậy. Chứ không thể nào mà đứng đó mà không có cái hành động đối với những kẻ như vậy. Iran trong những cái cuộc đàm phán với hai đặc phái viên của Hoa Kỳ là ông Steve Witkoff và người con rể của ông Trump, đó là Jared Kushner, thì hai cái nhân vật này đó, lúc đầu đàm phán chắc có lẽ là cũng khá cứng rắn như thế nào đó, mà sau này Iran nói không, chúng tôi muốn một cái người nào đó đại diện cho chính quyền của Hoa Kỳ, và lập tức phó tổng thống JD Vance được điều động. Bây giờ chúng nó lại nói thêm là bây giờ hai cái người đàm phán với hai cái người đặc phái viên này đó, họ là những cái người mà gây trở ngại cho cái tiến trình đàm phán. Như vậy thì cái ngụ ý của Iran là gì?

0: là muốn loại hai cái đặc phái viên này ra để cho cái nhân vật khác, ví dụ như ông J.D. Vance, ngồi vào bàn hội nghị để đàm phán với họ. Bởi vì hai cái người chuyên nghiệp này chắc có lẽ đã gây khó khăn cho họ trong vấn đề đàm phán khá nhiều, cho nên họ tìm cách họ loại ra. Vâng, đây nó là một cái tráo trở mà phải nói rằng rất là rõ ràng của bên phía Iran. Nó làm cho chúng tôi nhớ lại vào cái thời mà năm 75 đó, lúc mà Cộng sản Bắc Việt tấn công miền Nam đó. Lúc đầu họ nói rằng họ không có muốn nói chuyện với ông Thiệu. Rồi sau này cụ Hương lên thì họ nói là họ muốn nói chuyện với, chỉ có nói chuyện với là ông Minh thôi. Rồi tới lúc ông Minh lên rồi coi như là tiếp tục tấn công. Cho nên cái kiểu mà nói chuyện giống như kiểu như vậy đó thì người ta cho rằng không có kết quả được đối với những cái người như bên phía các giáo chủ thần quyền của Iran, và đặc biệt là cái lực lượng bảo vệ Hồi giáo đó, phải dùng cái biện pháp mạnh. Thế nhưng qua một số những cái cuộc tấn công của Hoa Kỳ trong liên tục những ngày vừa qua, anh nghĩ nó có gây ảnh hưởng nhiều đến Iran hay không? Và rồi trong tương lai đó, cái cường độ tấn công nó cần phải gia tăng như thế nào? Và khi nào thì số phận của những cơ sở năng lượng và các cầu đường của Iran? Cầu đường có thể không cần, bởi vì nếu mà vùi dập hết mấy cái cơ sở năng lượng thì Iran cũng chết dở rồi. Thì theo anh, Hoa Kỳ sẽ tiến tới cái mức đó hay không? Hay là Iran sẽ tìm cách lại ngăn bằng cách nói rằng sẽ đàm phán thôi anh Dân?
1: Sáng nay trong phần cập nhật chúng tôi có lên tiếng rằng một số hình ảnh trình chiếu trên truyền thông đại chúng cho biết rằng cầu cống ở một vài địa phương đó bên Iran đã bị đánh sập. Nhưng đi xa hơn thì đó không phải là trong chính sách triệt hạ hệ thống cầu cống và tiết lộ của Iran mà Tổng thống Trump đã lên tiếng cách đây hai hôm rằng ba tuần lễ trước mặt đó là những cách mà ông dùng để đem cuộc nói chuyện trở lại bàn hội nghị. Cho nên Tổng thống Trump vẫn chưa dính dáng gì tới cái mà ông gọi là kế sách ba tuần lễ. Nó đi theo cái nước bước sóng như vậy. Làn sóng đầu tiên là làm tăm tối đất nước Iran, không có điện năng. Các nhà máy điện, dù là nhà máy điện chạy bằng năng suất gì thì nữa đó, cũng bị tấn công. Và chuyện đó là nó ảnh hưởng ghê gớm lắm tới cái sức mạnh của, ảnh hưởng đến hạnh phúc dân sinh. Rồi cái làn sóng kế tiếp đó là cầu cống tiết lộ các hệ thống giao thông, nó ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của người dân. Và cuối cùng là tuần lễ về hệ thống năng lượng mà đảo Kha là một mục tiêu. Tổng thống Trump chưa hề làm những chuyện đó. Nhưng mà ngày hôm kia ông có tuyên bố có lẽ là tôi sẽ phải áp dụng cái chính sách của đất nước này dưới cái nhiệm kỳ đầu tiên của tôi là trừ dập ISIS bằng phương cách bạo lực đối với lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Khi Tổng thống nói câu đó ra đó, ông nói đúng việc, đúng người, đúng mục tiêu. Cái mục tiêu của ông Trump không phải là Tổng thống đương thời, không phải là Chủ tịch Quốc hội, không phải là đám dân sự mà đang kẹt cứng trong cái sự lộng hành của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo mà tổng số của họ lên tới 200.000 người, trải dài khắp các trung khu có định chế xã hội, quân sự, ngoại giao, chính trị. Thế thì làm sao mà tiêu diệt 200.000 người này? Ông Trump muốn nói câu đó đó. Ông đánh tiếng tới tân tư lệnh của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo rằng cái chuyện nó xảy ra khiến cho 48 lãnh đạo của Iran cùng với gia quyến bị chết trong tuần lễ thứ nhì. Khi chiến tranh phát động, nó có thể xảy ra tới từng ổ, từng mạng lưới, từng cơ quan, từng thị xã, người có ảnh hưởng của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Khi Tổng thống đặt vấn đề đó, chúng tôi nghĩ ngay. Thưa Tổng thống, nếu có làm đó, Tổng thống làm ngay trên eo biển Hormuz trước đi. Và tới nay việc đó nó cũng không có dễ. Tuần trước chúng tôi có đưa ra cái ý niệm rằng tiểu đỉnh không người lái hoạt động 1.000 dặm có thể chuyên chở 1.000 bao thuốc nổ mang tên là cọc xe đó, nên được sử dụng để khỏi tốn nhân lực và khỏi tạo thêm nguy hiểm cho hải quân của Hoa Kỳ đang hoạt động ở vùng Trung Đông. Và chuyện đó đã được thực hiện. Những hình ảnh, thông ảnh và hình ảnh mà quay những cái tiểu đỉnh này nó đi từ ngoài khơi đi vào bờ đó, rồi trong bờ nổ tung ra như vậy. Nó có thể thanh toán được những cái tàn dư, những cái lực lượng cứng đầu của lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo đang hoạt động ở cổ cò eo biển Hormuz. Nếu Tổng thống muốn làm chuyện mà trừng phạt lực lượng này đã bắt đầu từ đây, bắt đầu từ ngay cái điểm nóng mà Tổng thống chưa có giải pháp, đó là eo biển Hormuz. Tối eo biển Hormuz đó, trong tư duy của nhà cầm quyền Iran đó, nó là hệ chính trị, nó là tư tưởng chính trị, nó là cái lý thuyết chính trị cao vô cùng. Đất nước tôi, chủ quyền của tôi, và tôi phải kiểm soát. Trong khi đó đối với quốc tế đó, họ chỉ cần kiểm soát tự do hàng hải, tự do hàng không trên một cái giải nước nó hẹp, nó nằm giữa mà thôi. Không ai đụng đến chủ quyền còn lại bên tay phải hay bên tay trái. Nhưng đây không phải là đề tài tranh cãi đối với Iran. Trong 6 ngày qua đó, cái sức mạnh mà Iran đánh trả tại các căn cứ quân sự của Mỹ nằm trên đồng minh, nằm trên các quốc gia đồng minh trong vùng nữa. Tệ hại nhất là họ đánh vào Kuwait. Kuwait là cái tiểu quốc nằm sát và gần nhất Iran, mà bị ăn đòn nặng nhất và ăn đòn ở trong cái tình trạng tệ hại nhất là hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt cho dân chúng uống và sử dụng đó, đã bị tấn công lần nào lần thứ hai. Lần đầu là một tuần khi cuộc chiến tranh khai mở. Chúng tôi rằng cái sự đáp trả này đó, nó không có thiệt hại gì, nó không có chấn động gì. Điều đó chứng minh rằng khả năng mà chống trả đương đầu to mồm sẽ đánh cho đế quốc Mỹ nhào xuống, rồi sẽ đánh cho khi nào lên đến chiến thắng đó. Còn là cái kiểu chiến tranh bằng mồm ấy. Nhưng mà làm sao Tổng thống Trump có thể đem họ trở lại hội nghị mới là chuyện quan trọng. Cách đây 3 hôm, một nữ công dân bị bắt vào tháng 12 năm 2024 của Hoa Kỳ đó, vì tội, vì Iran tố cáo là làm gián điệp đó. Cô này đã về rồi. Thì cái sự thả cô này đó, chúng tôi không hiểu là nhà cầm quyền Iran đó thăm dò cái gì ở bên Mỹ. Nhưng Tổng thống Mỹ đã lên tiếng họ cảm ơn. Phải làm tích cực. Nhưng mà ông Trump nói phải làm tích cực đã không giải quyết được cái vấn đề. Và không giải quyết được vấn đề đó, như anh Nam Phong đã từng nói nhiều lần, là vấn nạn của Tổng thống Trump, là đại nạn cho đảng của ông trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay. Đêm hôm qua ông tha thiết kêu gọi đồng đảng của ông là tìm cách để mà bỏ phiếu chi 4 điều trong Save America Act. Và 4 điều đó là khi nó thành luật, ông Trump cũng tin rằng nó sẽ thay đổi lớn. Sáng nay chúng tôi mới nhận được tin là ông Bộ trưởng Bộ Nội an, tức là cựu thượng nghị sĩ Merlin, khi nhắc lại 270.000 người không phải là quốc tịch mà đi bầu tại California, tại New Jersey, tại Pennsylvania và tại Nevada đó, ông tuyên bố rằng nếu 4 nhà cầm quyền, 4 tổ chức này đó, không tiếp tục điều tra và bạch hóa là tại sao họ không làm gì cả cho đến khi bị ức ép, mà nếu họ không làm gì cả tiếp tục nữa, thì 4 cơ quan đó tại 4 tiểu bang đó chớ có hy vọng là được chính phủ liên bang cung ứng khả năng tài chính trong tương lai. Và đó là một việc làm khá tích cực của ông tân Bộ trưởng Bộ Nội an. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Mình xin cảm ơn anh John. Một trong những cái chủ đề chính của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay mà bên phía các dân biểu Đảng Cộng hòa nhắm tới, mà ngay cả Đảng Dân chủ cũng nhắm tới, đó là cái vấn đề giá cả, và kế đến là vấn đề năng lượng. Mà năng lượng đó thì nó ảnh hưởng tới vấn đề giá cả. Trong những cái cuộc thống kê gần đây cho thấy rằng giá cả nó đã hạ xuống nhiều trong những cái mặt hàng tiêu dùng hàng ngày. Và nếu mà điều này tiếp tục diễn ra và kéo dài đến cái kỳ bầu cử vào cuối năm nay, nó sẽ là một cái điểm lợi cho bên phía hành pháp của ông Trump và đặc biệt là cho Đảng Cộng hòa. Đây là một trong những cái điều mà người dân Hoa Kỳ họ quan tâm. Nhưng mà nếu mà với cái tình trạng mà cuộc chiến mà nó căng thẳng, mà nó kéo dài, không giải quyết được, giá dầu nó sẽ tiếp tục nó leo thang, nó đã bắt đầu nó lên trở lại. Mà khi giá dầu lên trở lại thì nó sẽ lại ảnh hưởng tới khá nhiều những cái việc khác, đặc biệt là nó ảnh hưởng luôn đến cái vấn đề giá cả. Và giá cả mà nó lại tăng thì thông thường chúng ta thấy nó có những cái mặt hàng nó có thể nó xuống được, nhưng mà cũng có những cái mặt hàng khi mà nó đã lên rồi đó là nó dính cứng ở đó luôn, nó không có thèm chịu xuống. Cho nên thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nếu mà cuộc chiến này đó mà không giải quyết được, mà nó kéo dài cho tới lúc bầu cử, thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái vị thế của ông Trump? Nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đặc biệt là với những người bên Đảng Cộng hòa đang phải chạy đua để giữ được cái ghế, hoặc là tranh vào một cái ghế nào vào tháng 11 này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái vấn đề mà thực tế mà nhiều lần anh và Thái Dân có đề cập tới, sự ảnh hưởng cái khó khăn về vấn đề năng lượng, về vấn đề giá cả, cũng như là vấn đề lạm phát, vân vân, thì cũng có đề cập để mà người dân sẽ chọn lựa, hoặc là cái khó khăn cho phía của nhà gọi là lập pháp trong khi muốn gọi là phục vụ cho nước Mỹ. Nhưng mà việc làm này đó nó có nhiều cái lý do xa gần xảy ra về những cái ảnh hưởng mà liên quan cho đến giá cả. Quả thật chuyên căn với giá cả, nhưng mà tổng thống cũng nói rằng về cái vấn đề để làm và phục vụ cho nước Mỹ để mà cho nó minh bạch, đồng thời nữa là phải giải quyết được là những cái vấn đề mà thực tế cho nước Mỹ, ví dụ như là cái tiền mướn nhà hoặc là cái tiền gọi là mua nhà được dễ dàng hơn. Đây là cái việc làm mà gần như là ai cũng muốn mong đợi. Vấn đề quan trọng thực tế nữa đó là về vấn đề chống lại sự lạm dụng về cái vấn đề rồi là những cái tiền mà tài trợ hoặc là những cái phần mà ngân sách của quốc gia là ứng phó cho, hoặc là nó kém hiệu quả trong cái thủ tục về vấn đề hành chính, cũng như là sự lạm dụng cho những cái vấn đề mà gọi là tài trợ. Nhưng mà chính phủ cũng đã nói rõ ràng rằng việc mà chính phủ lo là rất là quan tâm cho đặt cho nước Mỹ là cái sự ưu tiên. Ai cũng biết đó là khi mà nhà lãnh đạo của tiểu bang, lãnh đạo của thành phố hoặc là của ngay cả nước Mỹ đều đặt cái sự ưu tiên mà cho cái vấn đề an toàn của nước Mỹ và về cái sự mà an ninh của nước Mỹ. Do đó thì những cái biện pháp mà chúng ta nếu chịu khó theo dõi về những cái thông báo hoặc là những cái trên mạng xã hội mà có chính thức từ phía của chính phủ để làm sao đem lại những cái số tiền cho người dân. Đặc biệt đó là về vấn đề mà giá cả về thuốc đã giảm bớt rất là nhiều, rất là lớn mà chính phủ đã can thiệp cho cái vấn đề gọi là túi tiền của các người dân. Thứ hai mà Tổng thống cũng có đề cập mà cũng chúng ta cũng xin nhắc lại, đó là những cái tiền mà được người đi làm hưởng về cái vấn đề tín dụng cũng như là về cái vấn đề nuôi trẻ con được cái 1.000 Mỹ Kim trên cái một cái chương mục nào đó để giúp cho cái vấn đề cho cha mẹ. Rồi cái vấn đề mà làm sao mua nhà được dễ dàng hơn, rồi cái nhu cầu về vấn đề tiền mướn nhà sẽ được hạ xuống, rồi cái nhu cầu để mà cung cấp thêm nhà để cho cái giá cả không xuống. Rồi đó là những số chuyện mà trực tiếp, rồi các thủ tục về vấn đề bầu cử, đó là những chuyện mà gần như là chính phủ rất là quan tâm. Trở lại vấn đề mà chúng ta thấy về cái việc làm mà được báo cáo cho cái vấn đề mà gọi là ngân sách quốc gia, mà ở đây đó là nếu trường hợp các cái tiểu bang hoặc là thành phố ở nước Mỹ mà không có chứng minh được cái sự trong sạch và cái sự hiệu quả thì khó mà lòng mà được cái sự tài trợ hay là ủng hộ thêm ngân sách từ chính phủ của liên bang. Một vấn đề khác nữa là cái sự mà quan tâm của mọi người mà gần như là những người nằm trong cái sự điều hành trong quốc gia để tránh bớt đi cái sự lạm dụng và cái rùm rà để từ đó làm cho cái vấn đề ngân sách của quốc gia bị kém. Ngoài ra nữa, đấy là cái chuyện làm mà để cho người dân chọn lựa. Tất nhiên là chính phủ cũng đã nói là làm sao đem lại càng nhiều tiền cho cái người dân. Ví dụ là cái tiền tiếp mà không có đánh thuế, hoặc là cái vấn đề cái tiền an sinh xã hội mà của những cái người mà về hưu cũng sẽ được gọi là miễn thuế hoặc là giảm thuế rất là nhiều. Đây là những cái chuyện làm mà làm sao cho cái túi tiền của cái người dân được gia tăng lên. Giá tăng lên đây là cái vấn đề mà về năng lượng, về vấn đề mà ngân sách mà chúng ta thấy đây là cái việc làm mà nếu trường hợp mà chính phủ của Tổng thống Trump mà làm không có sáng tỏ và có hiệu quả thì nó có thể đưa đến những cái khó khăn cho những cái ước viên cuộc bầu cử sơ bộ vào cuối tháng, gọi là giờ đầu tháng 11 sắp tới. Vấn đề này đó là những cái người mà thi hành về công vụ đã nhìn rõ là làm sao tạo được cái niềm tin. Và cái niềm tin nó có, không phải chỉ là hứa, mà cần phải có cái sự thi hành một cách đúng đắn về vấn đề là cái hiệu quả, cũng như là làm sao để mà giảm bớt đi những cái sự lãng phí đó để có số tiền, để mà đem lại cho người dân. Đặc biệt đó là nhiều cái sự hợp đồng từ có nhiều cái quốc gia trên thế giới, mà gần như là Tổng thống cũng có đề cập tới, đó là mang lại công ăn việc làm cho nước Mỹ, là sản xuất những cái hàng hóa tại nước Mỹ, và con số đó là tới cả hàng trăm tỷ Mỹ Kim, chứ nó còn cả ngàn tỷ Mỹ Kim, chứ không phải chỉ là những cái lời hứa đó. Nhưng mà việc làm này mang đến nó cần phải có thời gian để mà chuẩn bị hoặc là cũng để mà di dời. Qua những cái kết quả mà cơ quan hành pháp của là Tổng thống cũng như là những cái nơi mà đặc biệt điều hành bởi Đảng Cộng Hòa cho thấy được cái mức hiệu quả và tạo ra cái giá cả nó là cái giảm xuống, cũng như là tạo ra những cái điều thực tế là số tiền mà được đem vào túi của cái người dân là cái sự ưu tiên. Do đó thì tôi nghĩ rằng là những cái việc làm này đó là cái sự ưu tiên. Nhưng mà nếu trường hợp mà có những cái khó khăn thì bắt buộc từ phía bên ngoài và chừng kéo dài những cái việc làm gọi là tiền bỏ ra trong cái vấn đề chiến tranh, hoặc là làm cho cái việc mà gọi là giá dầu gia tăng thì vấn đề khủng hoảng mà chúng ta là thấy cũng là một cái khó khăn mà nó cũng đưa đến cho những cái kết quả mà anh Hoàng Thế Dân cũng có đưa ra để mà nhắc nhở là cái chuyện mà đến cho cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này. Dĩ nhiên không có cái việc gì mà nó có thể giống như ý kiến mình đưa ra, nhưng mà các cái chị gọi là dân cử làm những chuyện mà gọi là đi đặt cái quyền lợi của nước Mỹ đi lên, thì chúng ta phải tự hỏi rằng những cái điều kiện mà Tổng thống đưa ra và những cái cuộc thông báo hoặc là những cái chương trình đã được gọi là cập nhật mỗi ngày trong cái vấn đề để làm sao giúp cho nước Mỹ và làm sao cái thực tế là đến túi tiền của cái người dân bằng những cái khoản gọi là tín dụng hoặc là có những cái điều kiện thực tế để tránh của cái sự lãng phí, đó là cái vấn đề. Nó nếu không mà không có được thực hiện cách rõ ràng và cái người dân thấy rõ những cái tác dụng đó thì có thể đưa đến một cái khó khăn trong cái cuộc bầu cử và mất đi cái sự kiểm soát về một cái trong vừa một thượng viện hoặc là hạ viện trong trong cái tháng 11 sắp tới. Với những cái điều kiện này mà chúng ta cũng thấy là tôi đọc được một cái bản tin như California, tính cho tới ngay bây giờ thì đã cuộc bỏ phiếu nó đã vượt qua là cả tháng trời, nhưng mà cái kết quả thì vẫn chưa có cái một cách gọi là chính thức một cách rõ ràng, nhưng mà chỉ hai người trong đảng Cộng hòa có thể chạy đua vào cái cuộc bầu cử tháng 11 và tháng 11 tới tại cử quan California. Thế thì đây là những sự việc làm mà cũng sẽ làm cho cái vấn đề cản trở cho cái việc mà cuộc là bầu cử cũng như là cái sự ảnh hưởng đến chính trị. Nói tóm lại đó là vật giá có giảm đi, rồi cái vấn đề mà gọi là lạm phát cũng có giảm đi, nhưng mà cũng phải qua cái sự gọi là công bố từ Cục Dự trữ Liên bang, cũng như là chính cái người dân cũng hiểu được rằng đây là những chuyện mà chính phủ làm và số tiền cũng đã tới và thu tới của chúng ta. Đó là một sự tích cực và đó là một câu trả lời thực tế nhất cho mọi người có thể nhìn ra. Chứ nếu trường hợp mà chỉ nghe những lời nói từ những người làm chính trị để rồi sau đó rồi chúng ta bị mắc bẫy và chúng ta sẽ bị thất vọng thì nó cũng là quá trễ. Nói tóm lại thì tôi thấy được là cái kết quả mà những việc làm và những định ra về vấn đề lợi và hại và những cái khó khăn mà của Tổng thống cũng như là Cộng hòa cũng là có. Nhưng mà đây cũng là cách cản trở cho những cái người mà làm chính trị như bên trong. Nhưng mà thực tế đó thì giá cả có phần nào giảm và những cái hy vọng và những tiền mà bỏ tiền ra để mà mua thuốc, để trả tiền về vấn đề y tế, nó đã có giảm rất là mạnh. Đây là những cái điểm son mà chúng ta thấy và cái nhìn ra từ phía của những nhà hành pháp, đặc biệt đó là của tòa bạch đốc của Tổng thống Mỹ. Xin trả lời câu hỏi này thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ngay từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2 ở tại Iran thì chúng ta thông báo với cái thái độ dè dặt, và sau đó cuộc chiến bắt đầu nó gia tăng cường độ. Người ta nghĩ là cuộc chiến nó sẽ sớm kết thúc để rồi nó kéo dài qua đến tháng 3, tháng 4. Và lúc đó chúng ta cũng như những người dân Hoa Kỳ và đặc biệt là cả ông Trump nữa mong muốn rằng cuộc chiến này sớm kết thúc. Và chúng ta đã từng đưa ra những cái suy nghĩ rằng ông Trump ông ấy nhất định sẽ phải giải quyết cái cuộc chiến này trước ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Nhưng mà rất tiếc cái điều đó nó đã không có làm được, không có xảy ra. Và thậm chí khi mà năm nay cái ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, chúng ta cứ nôm na gọi là ngày Quốc Khánh đi, thì nó không có được diễn ra một cách rầm rộ như một số người mong đợi. Thí dụ như những cái phần diễn hành, diễn binh, nếu mà có thì nó sẽ làm tăng khí thế lên. Nhưng mà rất tiếc nó đã không có. Và bây giờ nó đã bắt đầu kéo qua khỏi lễ độc lập. Thì từ đó chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi vừa rồi. Nếu chẳng may cái cuộc chiến này nó kéo dài đến tháng 11, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cá nhân của ông Trump? Điểm thứ nhất, nó ảnh hưởng như thế nào đến các ứng viên của đảng Cộng hòa trong cái kỳ bầu cử lần này, và ảnh hưởng đến ngay cả đảng Cộng hòa như thế nào? Thì thôn dân, chúng ta thử xem coi nếu mà nó không có thể giải quyết cho đến khi mà cái ngày bầu cử diễn ra đó thì nó ảnh hưởng ra sao thưa anh dân?
1: Tôi có hai cái lập luận. Lập luận thứ nhất á, nó kéo dài tới giờ nào đi nữa, cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đó cũng đã được định đoạt rồi. Tức là hồn ai nấy giữ, đảng nào đã bảo vệ cơ sở của mình và không chùng bước. Đảng Dân Chủ đó thì tất cả đó là để chia tha ông Trump. Bởi mỗi nhiều công Trump đó, tất cả là bảo vệ cho ông Trump thon gọn đi vào hai năm cuối cùng. Và cái thành tố đem lại cái kết quả mà hai đảng đều mong muốn khi giữ vững cái vòng tiến của mình đó là thành tố cử tri độc lập. Cử tri độc lập, quan điểm của họ về cuộc chiến tranh của Tổng thống Mỹ đối với Iran như thế nào, họ sẽ bỏ phiếu. Cử tri độc lập đó, họ có đồng ý với bài diễn văn 5 phút đầu tối hôm qua của Tổng thống Trump không? Làm cái gì đó cũng tốt đẹp, cái gì cũng hoa hồng, cái gì cũng tiến triển. Mặc dù những cái lời ông nói nó không có sai với sự thật một tí nào cả. Nhưng mà cái mà Tổng thống Trump nói đó, nó là cái context. Thành phần của sự độc lập, người ta nghĩ đến cái content. Và họ sẽ phản ứng là bỏ phiếu. Mặc dù lạm phát không có còn gia tăng, năng lượng không có còn quá chớn, và giá biểu nhu yếu phẩm nó không có còn bất kiểm soát như trước, cử tri độc lập đó, trong cuộc bầu cử giữa năm nay đó, sẽ đóng vai trò hết sức là quan trọng. Và chỉ có nhóm cử tri độc lập đó mới thực sự thay đổi được tình hình. Đảng Dân Chủ làm gì để chinh phục cái nhóm này? Đảng chinh phục, Đảng Dân Chủ không có khả năng. Tại vì đảng này đó, nó xuất phát từ một cái ý niệm rằng họ không chọn đảng nào cả. Họ chọn chính sách, họ chọn việc làm, họ chọn hiệu quả. Chính sách của ông Trump thì không có sai. Việc làm của ông thì không có sai. Nhưng mà cái kết quả đó, cái may mắn là nó không có được như ý. Mà được, không được như ý ở đây đó. Nó có ba yếu tố thứ nhất đó, là ông Trump vẫn bị trù dập ở đảng đối lập của ông. Tới năm thứ 10. Và họ sẽ không giúp ông thành công bất cứ trên lĩnh vực nào. Thứ hai đó là ngay trong đảng Cộng Hòa, ông Trump vẫn còn một số những cái gai góc đồng đảng mà ông không giải quyết nổi. Cái gai góc mới nhất hiện nay đó, đối với vấn đề Save America Act là ông chủ tịch khối đa số Thượng viện Cộng Hòa John Thune đó. Ông không có cách để giải quyết làm thế nào để phế bỏ cái filibuster. Khi nói đến làm sao có đủ phiếu, ông nói tôi không thể nào kiếm được con số 60. Nhưng cái vấn đề ở đây là ông có làm gì không? Và người ta nghi ngờ rằng ông đó, với cái sự làm việc chung với ông Mitch McConnell, một sư tổ chống ông Trump, chống ông Trump tới bây giờ vẫn còn chống, nó là cái chuyện không lành. Và yếu tố thứ ba nữa, ai ưa chuộng cuộc chiến tranh tiếp tục kéo dài? Nó kéo dài qua bốn cái mốc, mà cái mốc nào đó ông Trump không thành công cả. Thì nếu nó kéo dài như vậy đó, thì cái nhóm cử tri độc lập người ta phải quyết định mừng lá phiếu chứ. Vâng, chúng ta không biết được, không đoán được. Nhưng chuyện gì xảy ra vào năm 2024, Bộ Chỉ huy Trung ương Đảng của Nghị hội Cộng Hòa đó cần phải cứu xét lại. Chiến thắng của Tổng thống Trump nhiệm kỳ đầu đối với bà Hillary Clinton đã làm cho Đảng Dân Chủ nhức đầu, và chính bà đã viết một cuốn sách đặt 37 câu hỏi. What happened? Chiến thắng năm 2024 của ông Trump đó, thì không có đặt câu hỏi. Mà người ta biết câu trả lời. Ông Trump ông thắng đó là vì đảng của ông, là vì hệ thống MAGA muốn ông thắng. Và ông đã thắng. thì cái muốn đó, cái nhu cầu đó, cái sứ mạng đó, nó thành đạt được bao nhiêu phần trăm trong kỳ bầu cử cuối năm nay? Và đó là một câu hỏi. Một câu hỏi giờ này nó chưa đủ lớn. Nhưng bước qua tháng 8 đó, mà chiến của Iran vẫn còn đó, nó sẽ là câu hỏi nan giải cho Tổng thống Trump. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Quả thật không nhiều thì ít. Nếu mà cuộc chiến này nó càng kéo dài, nó càng bất lợi cho ông Trump. Và hễ mà ông Trump bị bất lợi đó thì kéo theo bên phía đảng Cộng Hòa, bởi vì hiện giờ ông đang đứng ở cái vai trò đầu tàu mà bị đối thủ dồn vào và lợi dụng những cái điều mà ông chưa có thực hiện được để mà tấn công dồn dập. Không phải là bây giờ mới tấn công, họ đã tấn công từ lâu, nhưng mà qua cái cuộc chiến lần này đó, họ có cái cơ hội để mà hành hạ ông Trump rất là nhiều. Đó là cái lý do mà một số người mà nóng ruột cho ông Trump nói là cứ đập cho thằng kia một trận đi. Nếu mà nó liệt giường, nó đầu hàng thì tốt. Còn nếu mà lỡ tay đập mạnh quá, nó chết thẳng cẳng đó, thì thay kệ đó. Tại vì bây giờ Hoa Kỳ nếu mà nói làm cái chuyện đó là sợ sẽ mang tiếng là xâm lược nước khác hoặc là ức ép hay là như thế nào đó, nhưng mà không làm đó thì cũng đã mang tiếng rồi. Các nước Âu Châu, các nước tự do trên thế giới, rồi những cái tổ chức về đấu tranh cho những người Trung Đông, tổ chức về Iran, họ cũng đã lên tiếng, họ phản đối cái cuộc chiến này rồi. Thì đã như vậy rồi thì tại sao không chọn cái thái độ dứt khoát? Cho đến giờ phút này đó, thì theo cái thiện ý của chúng tôi đó, các cơ sở năng lượng của Iran cần phải đứt bóng, thì lúc đó đó Iran sẽ phải giật mình tỉnh giấc trong tăm tối. Tức là bây giờ đã còn sáng quá, họ nhắm mắt họ mơ ngủ, nhưng mà tới lúc mà tăm tối mà đến rồi đó thì họ mới mở mắt. Thì lúc đó Hòa Mai mới nói tới cái chuyện mà ép họ vào ngồi cái bàn hội nghị với những cái điều kiện đã được ghi sẵn ra, đã được đồng ý trên cái bước đầu rồi. Thì như vậy mới giải quyết được cái vấn đề sớm, còn nếu không mà nó kéo dài, như anh Dân đưa ra cái thời hạn mà cỡ chừng tháng 8 thôi là đã thấy cái khó khăn nó bắt đầu nó tới rồi. Huống hồ chi mà nó kéo dài luôn tới tháng 10 hay tháng 11 thì quả thật nó là một cái ảnh hưởng rất là nặng nề cho bên phía đảng Cộng Hòa và ngay cá nhân của ông Trump. Vâng, cuối cùng giờ chúng ta quay trở lại với cái cuộc chiến ở tại Ukraine mà mấy hôm nay xem ra nó là một cái niềm vui cho ông Zelensky khi mà sau khi mà tham dự cái hội nghị của NATO. Nhưng mà đột nhiên ông lại có cái vấn đề thay đổi cái nội bộ mà ông cho rằng cần thiết. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bị thay thế. Và không biết ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này đụng chạm gì đến ông Zelensky hay là có cái vấn đề tranh cãi như thế nào đó. Nhưng mà ông Bộ trưởng này đã lại rất là được lòng cái người dân của Ukraine. Cho nên khi mà cái tin tức này được tung ra, người ta biểu tình và người ta nói rằng đừng có làm cái chuyện này. Người dân Ukraine biểu tình và người ta nói rằng hãy để cho ông ấy làm những cái việc mà ông ấy đang làm, chúng tôi ủng hộ ông ấy. Thậm chí có người còn trắng trợn nói thẳng ra rằng là ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này là một cái người chống tham nhũng, cho nên mới bị trước phế như vậy. Thì thế trong nghĩa, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thì thật nhanh ở đây, qua cái nhìn của anh đó, thì cái việc làm này nó của ông Zelensky nó có đúng hay không, và rồi ông sẽ quyết định như vậy luôn hay là ông sẽ thay đổi cái thái độ, thưa anh Trọng Nghĩa, qua những cái cuộc biểu tình này?
2: Đây là những cuộc biểu tình đang xảy ra trong cái khuôn khổ mà nội các của chính phủ của Zelensky thực hiện từ ngày hôm qua. Trong khi đó thì tổng thống cũng đã gọi là phê chuẩn và nội các cũng phê chuẩn cho cái vấn đề bổ nhiệm của ông gọi là Sori
3: Kutaski là tổng giám đốc năng lượng của nhà nước làm tân thủ tướng, đồng thời thì tổng thống Zelensky cũng được bổ nhiệm một cái viên chức tình báo gọi là Kara làm bộ trưởng quốc phòng thay thế cho cái ông Malusko Fedorov bất ngờ thông báo từ chức vào ngày 15 tháng 7. Dĩ nhiên đây là cái chuyện mà nội bộ ở trong chính phủ, và người ta cố tình khai thác từ phe này phe khác, và những sự kiện này chúng ta nhìn bên ngoài thì chúng ta khó mà có thể biết nó là như thế nào. Nhưng mà một số người biểu tình cho rằng cái việc mà gọi là tư lệnh của quân đội, ông gọi là Sitsky phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của ông Fedorov, các cái tin tức lan truyền về vấn đề nội bộ cũng như là sự rạn nứt trong cái cách mà cải tổ về cái việc mạnh mẽ của ông Fedorov trong vấn đề quốc phòng. Thì những cái chuyện này đó là chúng ta cũng đã biết được rằng trong nội bộ thì đã có những cái báo cáo nó về vấn đề cách điều hành, cũng như là khai thác từ phía của người tả, bên tả cũng không có muốn cái sự thay đổi. Đó là những cái chuyện mà chúng ta chỉ nhìn ở trên bên ngoài mà thôi, còn nguyên căn sâu xa bên trong thì ai cũng thấy là cái chuyện này là một trong những cái áp lực mà đối với cho cái vị tổng thống Zelensky, và làm sao có thể là các phía của bên Nga cũng là những cái nước quốc gia ở bên đó bằng cách này cách khác để khai thác về những cái nội bộ đó để hạ uy tín của Ukraine, để mà có thể tạo ra một cái áp lực nào đó để cho cái vấn đề giải quyết cái cuộc chiến này. Đó là những cái đề mà suy nghĩ mà chúng ta nhìn thấy trong bên trong nội bộ cũng có những cái khó khăn mà khó mà có biết được như thế nào, chỉ biết trên phương diện nổi đó mà thôi. Cái điểm thứ hai là vấn đề khai thác từ phía tả của nước Nga, của tổng thống Nga, hoặc là cái cuộc chiến này cũng làm cho giảm bớt đi cái sự căng thẳng để tìm ra có cái hưởng lợi cho mình về một số vấn đề khác. Một số nữa là cũng có thể là cái vấn đề áp lực mà của Ukraine cũng như là các cái quốc gia, đặc biệt là Hoa Kỳ, và vấn đề bởi NATO đã dùng bằng cách này cách khác để mà gọi là giúp cho cái vấn đề Ukraine tạo ra cái thế mạnh. Bù trở lại đó thì cái sự thiệt hại về vấn đề nhân sự cũng như là các cơ sở về dân sự của Ukraine cũng rất là nặng, mà khó mà có thể nói một cái chính xác như thế nào. Nói tóm lại đây là những cái khó khăn về nội bộ, và khó khăn bao giờ nó cũng có. Và đây là người ta, những cái phe mà chống đối hoặc là những cái phe mà có khuynh hướng từ phía của bên nước ta, hoặc là những cái phe mà không bằng lòng với sự lãnh đạo của Zelensky thì cũng phải khắc tối đa để làm giảm bớt đi uy tín này, và nó có thể đưa đến một số các áp lực nào khác. Có vấn đề mà chúng ta thấy cái sức mạnh của Ukraine dùng lên đã tấn sông dầu nước Nga, và những cái phương tiện và những kỹ thuật mới cũng là cho thấy đây là những hé mở, và bên trong mà gần như không thể nào muốn nói về sự thiệt hại là của mình. Đây là những cái vấn đề mà chúng tôi chỉ nhìn trên cái phương diện thông tin và phương diện về những tin tức để mà biết như vậy, để mà góp ý kiến đó mà thôi. Còn qua những chuyện khác, nó còn có những cái bí ẩn bên trong mà chúng ta không, người trong cuộc khó mà có thể trả lời hỏi một cách chính xác nó như thế nào, thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Giang, trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này đó, thì theo cái nhìn của anh đó, cái việc mà thay đổi ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng này đó là bởi vì ông này không làm được việc tắc trách, hay là nó có một cái đụng chạm cá nhân nào đó giữa ông Zelensky và ông Bộ trưởng này, đặc biệt là cái người có tiếng là chống tham nhũng, thưa anh Giang?
1: Câu trả lời nó nằm trong câu hỏi của anh Nam Phong đó. Cái yếu tố nhân dụng ở trong trường hợp này nó không còn hữu hiệu như Tổng thống Zelensky mong muốn nữa. Trước đây ông kỳ vọng của một vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trẻ tuổi muốn Ukraine chiến thắng, muốn Ukraine thủ đắc những vũ khí tối tân, và đặc biệt là muốn nguồn máy quân đội nó phải trong sạch cho mục tiêu cuối cùng. Tất cả những hy vọng đó nó không có được. Có lẽ là vì ông này, ông bị ông tư lệnh quân đội là Alexander Sivetsky ngăn cản. Ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mikhail Fedorov đó, coi như bây giờ hết hiệu lực, hết hiệu quả với ba cái yếu tố mà ông Zelensky ông bằng lòng. Bây giờ cả ba yếu tố đó đều đã lỗi thời. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần đóng góp cuối của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Có lẽ là chúng ta cũng tạm quên về một những cái chuyện khó khăn bên ngoài, và chúng ta cố gắng theo dõi về cái giải mà gọi là thúc cầu thế giới đi vào chung kết trong cái dịp cuối tuần này, chắc cũng là một cái điều lý thú. Cùng với ai nữa là chúng ta hy vọng rằng những cái việc làm mà của chính phủ của Hoa Kỳ cũng sẽ được cái sự đồng tình từ phía của Quốc hội để nhìn ra nó làm như thế nào để thực tế để giúp cho giải quyết những cái vấn nạn chung lâu dài. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có những câu trả lời hé mở trong những ngày tháng sắp tới. Và Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào anh Lâm Phong và Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày thứ hai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Lâm Phong mời anh Dân.
1: Hồng kính chúc hai đồng sự và quý quyến, quý thính giả và gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc và duyên nạn. Quý thính giả và chương trình thứ hai 20 từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thư Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, xin cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân, và đặc biệt là có cơ hội xem hai trận đấu vào ngày mai, trận tranh giải hạng ba, và ngày mốt trận vô địch thúc cầu thế giới. Cả hai trận đều diễn ra vào lúc 12 giờ trưa. Vâng, mong rằng chúng ta sẽ có những cái giờ phút để cho đầu óc nó nhẹ nhàng trở lại trước những cái khó khăn mà hiện giờ Hoa Kỳ đang phải đối đầu. Vâng, xin chào hai anh, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình cuối tuần sẽ được có những giờ phút thưởng thức chương trình thúc cầu thật là vui vẻ, hạnh phúc, hào hứng và được nhiều sức khỏe, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
4: Atlanta có gì lạ không anh?
0: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
4: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
0: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
4: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
0: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
4: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
0: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
5: Omega Home Care Service Senior Center, tức trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
6: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
5: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
6: Trung tâm sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
5: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
6: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố Norcross, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
3: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
2: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
3: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
2: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Dulles, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Dulles. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buford Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buford Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Dulles, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình.

Tiếng nước tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ.

0: Georgia, thành phố Toko, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Lực lượng drone, 12 tàu của Nga tại khu vực này đã bị drone tấn công hôm nay. Những vụ tấn công này nâng tổng số tàu Nga bị tấn công ở Biển Đen và Biển Azov lên thành 159 chiếc kể từ đầu tháng 7. Vùng Odessa, miền nam Ukraine bên bờ Hắc Hải bị Nga oanh kích bằng tên lửa và drone trong nhiều ngày liên tiếp. Sáng nay, trợ lý thị trưởng Odessa cho biết một tên lửa đã bắn vào một chung cư khiến 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.
3: Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Cuộc họp diễn ra ngày hôm nay tại thành phố Brunn ở Đức do Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz chủ trì. Hai nước muốn nhấn mạnh đồng thuận về vấn đề hạt nhân, hỗ trợ Ukraine và tăng cường năng lực NATO. Paris và Berlin đều thấy cần thiết phải tăng cường năng lực quốc phòng châu Âu trong khuôn khổ NATO để đối phó với Nga và bù đắp cho việc Mỹ giảm dần cam kết. Thông tin viên RFI tại Berlin Pascal Thibault cho biết thêm thông tin.
4: Je suis très heureux de pouvoir être là ce soir et demain et de pouvoir avancer dans ce moment.
5: Các tỉnh chiến lược của châu Âu phản ứng Pháp Đức hay bứt lên bằng những dự án cụ thể sau cú sốc lớn đối với cả hai nước khi chương trình hệ thống tác chiến trên không tương lai SCAF gần như bị khai tử. Trong kỳ họp hội đồng bộ trưởng Pháp Đức cuối cùng dưới nhiệm kỳ của ông Macron, tổng thống Pháp và thủ tướng Đức Friedrich Merz muốn chứng minh rằng Paris và Berlin vẫn có thể tìm được tiếng nói chung, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh, trong đó sáng kiến về răn đe hạt nhân mở rộng dự kiến sẽ được cụ thể hóa ngay từ mùa thu năm nay. Hai lãnh đạo cũng muốn thúc đẩy một châu Âu tự chủ hơn trong các lĩnh vực quốc phòng không gian, cũng như tăng cường năng lực về cạnh tranh và tài chính thông qua khung tài chính của Liên hiệp châu Âu cho những năm tới. Ở chặng cuối của nhiệm kỳ, Tổng thống Emmanuel Macron muốn chứng minh ông vẫn có thể gánh vác các dự án. Về phần mình, lo ngại bà Marine Le Pen có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp sắp tới, Đức muốn đẩy nhanh tiến độ của nhiều hồ sơ hợp tác trước mùa xuân năm 2027. Trong một bài bình luận trên báo, ông Roland Theiss, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Đức tại Quốc hội Đức cho rằng cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng song phương lần này có thể là một giai đoạn quyết định để tránh rơi vào tư tưởng cam chịu mà thay vào đó khẳng định trách nhiệm chung đối với tương lai của châu Âu. Việc nhấn mạnh vào xã hội dân sự trong cuộc gặp cũng được xem là cách để củng cố nền tảng quan hệ Pháp-Đức nếu quan hệ chính trị hai nước bị xấu đi.
6: Pascal Thibault, Berlin, RFI.
3: Còn tại Vương quốc Anh, ngày hôm nay Đảng Lao động cầm quyền đã bầu nghị sĩ Andy Burnham làm lãnh đạo đảng trước khi ông nhậm chức thủ tướng thay thế ông Keir Starmer vào thứ hai tuần tới. Tuy nhiên, các thách thức cho tân thủ tướng Anh không hề nhỏ, từ nhu cầu cải tổ nền kinh tế tới sức ép từ Hoa Kỳ và Trung Quốc. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
7: Trong bài diễn văn nhậm chức lãnh đạo Đảng Lao động trưa hôm nay ở London, ông Burnham nêu ra các chính sách mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Là cựu thị trưởng Manchester gần 10 năm qua và là đại diện cho phe tả ở các vùng xa thủ đô London, ông Burnham gửi ra thông điệp rằng nhà nước Anh cần có vai trò lớn hơn trong việc điều hành kinh tế. Quyền ra quyết định và phân bổ ngân sách phải được chuyển từ trung ương xuống các địa phương để gần dân hơn. Nhiều khả năng ông sẽ áp dụng khoản thuế tài sản và thuế giá trị đất để tái phân bổ thu nhập trong dân. Các dịch vụ công như điện nước, thậm chí một số nhà máy có thể được quốc hữu hóa. Ông Andy Burnham sẽ không có nhiều thời gian, nhưng gặp nhiều thách thức không nhỏ. Nợ công của nước Anh lên cao, thất nghiệp trong giới trẻ cũng tăng, các trường đại học thâm hụt ngân sách, chủ đề nhập cư và di dân cũng đang cần chính sách phù hợp. Về ngoại giao, Anh tuy có cải thiện quan hệ nhiều hơn với Liên Âu thời thủ tướng Keir Starmer, nhưng vẫn nằm ngoài việc tham gia quỹ đầu tư quốc phòng của khối này. Từ Hoa Kỳ thì chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã tỏ thái độ không thích Andy Burnham cánh tả. Với Trung Quốc, ông Burnham sẽ phải xử lý ngay hồ sơ của tập đoàn luyện kim Anh, tức là British Steel. Vì thế thì ông Andy Burnham đang là hy vọng cuối cùng của nước Anh trước khi phe cực hữu tiến lên nắm quyền. Niềm hy vọng ông tạo được thay đổi nào đó để Anh quốc không rơi vào tình trạng trì trệ cũng là điều mà nhiều người Anh, dù không hẳn ủng hộ chính sách thiên đà của đảng

0: quyền đang chúc ông Burnham thành công. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại đưa ra cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống 2020, chỉ trích những lỗ hổng đáng báo động trong hệ thống bầu cử của Hoa Kỳ, đồng thời tố cáo Trung Quốc can thiệp vào những cuộc bầu cử tại Mỹ, trong khi các cơ quan tình báo Mỹ thì chưa tìm thấy được bằng chứng nào. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Mai tường trình.
2: La Chine serait responsable d'ingérence électorale et cela depuis plusieurs années, en commençant par l'élection de
3: Trung Quốc được cho là đã can thiệp vào các cuộc bầu cử ở Mỹ trong nhiều năm qua, bắt đầu từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 mà Donald Trump đã thất cử. Theo ông, đây có thể là vụ xâm phạm dữ liệu cá nhân của người Mỹ lớn nhất trong lịch sử. Ông nói xin trích, điều đó đã cho phép Trung Quốc thu thập trái phép 220 triệu dữ liệu cử tri Mỹ. Tuy nhiên tại Hoa Kỳ, những thông tin này đều là dữ liệu công khai, dù trong nhiều trường hợp phải trả phí để tiếp cận. Tổng thống viện dẫn các tài liệu mật tồn tại trên thực tế, nhưng cách ông diễn giải bị cho là đã cường điệu hóa sự việc. Theo Donald Trump, nhiều bằng chứng về sự can thiệp đã bị Deep State, nhà nước ngầm che giấu, tức ông cho rằng có một bộ máy quyền lực ngầm hoạt động chống lại ông. Tổng thống cũng chỉ trích hệ thống bầu cử, đặc biệt là các máy bỏ phiếu điện tử và hệ thống kiểm phiếu. Ông nói, chúng không được bảo đảm, rất dễ bị xâm nhập. Và có những nhân vật trong chính phủ Hoa Kỳ đã biết điều đó. Những cáo buộc này không phải là mới, cũng như các tuyên bố cho rằng có những người không phải công dân Mỹ hoặc thậm chí đã được khai tử, vẫn tham gia bỏ phiếu. Trên thực tế, đúng là có những trường hợp như vậy, nhưng với tỷ lệ nhỏ hơn rất nhiều so với những gì Donald Trump đưa ra và không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Tuy nhiên, với hàng loạt cáo buộc này, Donald Trump một lần nữa làm dấy lên những nghi ngờ vốn đã tồn tại trong xã hội Mỹ về độ khả tín của các cuộc bầu cử.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
1: Ngày hôm nay, Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump, coi đó là những điều hoàn toàn bịa đặt. Ba kênh truyền thông lớn của Mỹ là ABC, NBC và CNN ngày hôm qua đã không phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Donald Trump, khiến chủ nhân Nhà Trắng phẫn nộ, đòi rút giấy phép hoạt động đối với các kênh này. Chuyển sang châu Á, vào ngày hôm nay, Tổng thống Đài Loan kêu gọi Quốc hội ủng hộ tăng ngân sách quốc phòng để chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể.
3: Khoản chi tiêu 210 tỷ đô la Đài Loan cho đến cuối năm 2031 dành cho hoạt động giám sát, tấn công bờ biển và drone trên mặt nước cỡ nhỏ. Theo Tổng thống Lại Thánh Đức, bảo vệ quốc gia, duy trì ổn định eo biển Đài Loan gắn liền với giữ gìn hòa bình ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Do đó, Đài Loan phải đáp lại lời kêu gọi quốc tế về việc chia sẻ trách nhiệm phòng thủ tập thể. Theo ông Lại Thánh Đức, nhìn vào cuộc xung đột Ukraine-Nga và cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, drone đã trở thành tài sản quan trọng nhất trên chiến trường. Về mặt ngoại giao, Đài Loan tiếp tục bị Bắc Kinh gây sức ép. Papua New Guinea thông báo sẽ bị đóng cửa văn phòng đại diện của Đài Loan. Hôm nay, Phó Tổng thống Đài Loan Tiêu Mỹ Cầm lên án việc hòn đảo bị Trung Quốc trấn áp khắp nơi. Tại Thái Bình Dương, hiện chỉ còn 3 đảo quốc duy trì quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Bắc là Palau, Tuvalu và quần đảo Marshall.
1: Căng thẳng trong mối quan hệ giữa Trung Quốc và Philippines cũng có nguy cơ tăng thêm. Ngày hôm nay, Manila lên án trang China Daily, một cơ quan báo chí nhà nước Trung Quốc phát hành bằng tiếng Anh, miêu tả người Philippines là khỉ.
3: Đoạn video do AI tạo nên được China Inquirer đăng lại và kèm với phản đối của Bộ trưởng Quốc phòng Philippines cho thấy một con khỉ đội nón, ăn mặc rách nát, cầm tờ giấy nát, có thể là phán quyết của Tòa trọng tài thường trực Lae, bị vòi rồng của tàu hải cảnh Trung Quốc đánh bật. Thông cáo chung ngày hôm nay của nhiều nghị sĩ Philippines tố cáo việc miêu tả người Philippines như khỉ không chỉ xúc phạm mà còn là một cuộc tấn công phân biệt chủng tộc tồi tệ, phơi bày sự suy đồi đạo đức và sự tuyệt vọng về trí tuệ của bộ máy tuyên truyền của Bắc Kinh. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Teodoro lên án đoạn video được China Daily đăng trên mạng xã hội là tuyên truyền phân biệt chủng tộc và phản ánh quan điểm của Bắc Kinh về người dân Philippines.
1: Còn trong lĩnh vực công nghệ, hôm nay Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi các quốc gia trên thế giới hợp tác trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời cho rằng không nên để một quốc gia duy nhất chi phối lĩnh vực này.
3: Ông cũng kêu gọi các nước tránh việc mở rộng quá mức khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực AI hoặc đặt lợi ích an ninh của một nước lên trên các quốc gia khác. Hiện nay, các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với những sản phẩm tiên tiến nhất của Mỹ, đồng thời thu hút người dùng quốc tế nhờ chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, việc quản lý và kiểm soát AI đang trở thành vấn đề lớn trên toàn cầu do những lo ngại về việc công nghệ này có thể bị sử dụng trong quân sự, tấn công mạng hoặc các hoạt động khủng bố. Ông Shen Yun Lu, nhà sáng lập công ty tư vấn Praxis Advisory và tại Thượng Hải, nhận định Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về phát triển công nghệ AI mà còn muốn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các quy tắc quản lý lĩnh vực này. Theo ông, AI nên được kiểm soát nghiêm ngặt giống như ngành năng lượng hạt nhân. Hội nghị trí tuệ nhân tạo kéo dài 4 ngày với sự tham dự của nhiều lãnh đạo quốc tế, trong đó có Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Phó Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul. Sự kiện trưng bày khoảng 3.000 sản phẩm, từ hệ thống bán dẫn phục vụ tính toán AI, cho đến các mẫu điện thoại có khả năng tự vận hành ứng dụng.
4: Pháp và Anh sẽ phải vượt qua nỗi thất vọng sau những thất bại bán kết để bước vào trận tranh hạng 3 World Cup diễn ra vào thứ Bảy tại Miami. Đây cũng là trận đấu đặc biệt khi huấn luyện viên Didier Deschamps sẽ dẫn dắt đội tuyển Pháp lần cuối cùng, trong khi Kylian Mbappe tiếp tục cuộc đua chinh phục các kỷ lục ghi bàn tại giải đấu. Giấc mơ góp mặt ở trận chung kết World Cup lần thứ 3 liên tiếp của tuyển Pháp đã khép lại sau thất bại 0-2 trước Tây Ban Nha ở bán kết hôm thứ Ba. Một ngày sau, tuyển Anh cũng chịu chung số phận khi để Argentina đánh bại với tỷ số 2-1 ở những phút cuối. Trận tranh hạng 3 sẽ đánh dấu sự kết thúc của triều đại Didier Deschamps kéo dài 14 năm trên cương vị huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Pháp. Nhà cầm quân 57 tuổi này đã đưa Les Bleus lên ngôi vô địch thế giới năm 2018 vào chung kết World Cup 2022 và lần thứ 3 liên tiếp góp mặt ở vòng bán kết World Cup năm nay. Dù từng hy vọng chia tay đội tuyển bằng chức vô địch thế giới thứ 2 trên cương vị huấn luyện viên, Didier Deschamps giờ chỉ còn cơ hội cùng các học trò có một trận đấu cuối để tri ân người đã giúp bóng đá Pháp duy trì vị thế là một trong những đội tuyển ổn định nhất thế giới suốt hơn một thập kỷ qua. Trận đấu tranh huy chương đồng vẫn được coi là cuộc gặp của hai kẻ thất vọng vốn đặt mục tiêu duy nhất là vào chung kết. Huấn luyện viên tuyển Anh Thomas Tuchel thừa nhận không cầu thủ nào muốn chơi trận đấu này, họ muốn được thi đấu ở chung kết. Chúng tôi đã làm tất cả để có mặt ở đó. Tuy nhiên, Kylian Mbappe vẫn có một lý do quan trọng để được đá chính. Đội trưởng tuyển Pháp đã ghi 8 bàn tại World Cup lần này, nâng tổng số bàn thắng của anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh lên con số 20. Mbappe hiện vẫn còn cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới và thậm chí phá kỷ lục ghi bàn tại World Cup. Anh chỉ còn kém Lionel Messi một bàn khi tiền đạo Argentina đã có 21 bàn thắng và sẽ còn một trận đấu chung kết.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ.
2: Trong cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo này không chỉ là cuộc đua về công nghệ nhằm tạo ra những mô hình AI mạnh hơn, mà còn quyết định quốc gia nào sẽ kiểm soát các tiêu chuẩn công nghệ, chuỗi cung ứng số và ảnh hưởng địa chính trị trong nhiều thập niên tới. Tại Hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới khai mạc tại Thượng Hải hôm nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên công khai trình bày một tầm nhìn toàn diện nhằm đưa Trung Quốc trở thành trung tâm của một trật tự trí tuệ nhân tạo mới trên toàn cầu. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, ông Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia nắm bắt cơ hội hiếm có và mang tính lịch sử mà trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở mang lại. Ông cũng cam kết hỗ trợ các nước đang phát triển nâng cao năng lực về trí tuệ nhân tạo, đồng thời cảnh báo nguy cơ xuất hiện những bất công lịch sử mới nếu việc tiếp cận công nghệ này không được phân bổ công bằng. Giới quan sát có thể dễ dàng thấy thông điệp của ông Tập rất rõ ràng: Bắc Kinh không muốn đi theo các tiêu chuẩn do Washington thiết lập mà muốn tự xây dựng luật chơi riêng, đồng thời lôi kéo các nước đang phát triển tham gia hệ sinh thái AI do Trung Quốc dẫn dắt. Đây không đơn thuần là một sáng kiến công nghệ mà là một chiến lược ngoại giao công nghệ quy mô lớn. Ngay trước hội nghị, 29 quốc gia đã tham gia sáng lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới đặt trụ sở tại Thượng Hải. Tổ chức này được Bắc Kinh kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các tiêu chuẩn quốc tế về AI, tạo ra một đối trọng với các sáng kiến do Mỹ và phương Tây dẫn đầu. Nếu trước đây Mỹ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng các chuẩn mực Internet, điện toán đám mây hay hệ điều hành toàn cầu, thì nay Trung Quốc muốn tạo ra một diễn đàn quốc tế mới để tham gia xây dựng các quy tắc quản trị AI. Theo đánh giá của Financial Times, việc thành lập Tổ chức Hợp tác Trí tuệ Nhân tạo Thế giới có thể giúp Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng đối với quá trình xây dựng tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực AI, đúng vào thời điểm các mô hình AI của Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các đối thủ Mỹ. Theo George Chen, lãnh đạo mảng công nghệ số của công ty tư vấn Asia Group, thông điệp của ông Tập là lời khẳng định mạnh mẽ về tham vọng của Trung Quốc rằng Trung Quốc sẽ không đi theo bất kỳ ai về công nghệ AI cũng như các tiêu chuẩn AI. Ngược lại, Trung Quốc muốn dẫn dắt thế giới ở cả hai lĩnh vực. Ông Chen cho rằng đây không chỉ là tuyên bố chính sách mà còn là lời cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào áp đặt cách phát triển AI. Đáng chú ý là chiến lược AI của Bắc Kinh đang tận dụng chính điểm yếu của chính sách của Washington. Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip bán dẫn và công nghệ AI tiên tiến nhằm hạn chế năng lực phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh nhanh chóng biến điều đó thành lợi thế cạnh tranh bằng việc thúc đẩy AI mã nguồn mở với chi phí thấp hơn nhiều so với các mô hình thương mại của OpenAI hay Anthropic. Theo giới phân tích, AI mã nguồn mở đang trở thành ngoại giao công nghệ mới của Trung Quốc. Thay vì chỉ xuất khẩu hạ tầng như trong sáng kiến vành đai con đường, Bắc Kinh giờ đây xuất khẩu cả nền tảng AI, tiêu chuẩn kỹ thuật và hệ sinh thái số ra khắp nơi, từ ASEAN đến châu Phi qua Mỹ Latin hay Trung Đông. Ông Tập Cận Bình cũng công bố kế hoạch đào tạo 5.000 chuyên gia AI cho các nước đang phát triển trong 5 năm tới. Kế hoạch này sẽ giúp Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng không chỉ về kinh tế mà còn về tiêu chuẩn công nghệ trong tương lai. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng đằng sau thông điệp hợp tác là cuộc cạnh tranh ngày càng quyết liệt giữa hai siêu cường. Washington muốn duy trì lợi thế thông qua các công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến và kiểm soát chuỗi cung ứng chip bán dẫn. Ngược lại, Bắc Kinh lựa chọn con đường khác: phát triển trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở, xây dựng các tổ chức quốc tế mới và dành sự ủng hộ của các nước đang phát triển để định hình các quy tắc toàn cầu. Cuộc cạnh tranh vì thế không còn xoay quanh vấn đề ai tạo ra mô hình AI mạnh hơn ai, mà là ai có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn mà phần còn lại của thế giới sẽ sử dụng. Nếu Mỹ từng dẫn đầu Internet trong 3 thập niên qua, thì tham vọng của ông Tập Cận Bình là để Trung Quốc trở thành quốc gia định hình kỷ nguyên AI.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Thành Phương sẽ nói về ký ức của những gia đình Việt-Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp. Cuối cùng là tạp chí Tư điểm Thời sự của Minh Anh nói về nguyên tắc ngoài lãnh thổ, kho vũ khí pháp lý mới của Trung Quốc trong cạnh tranh thương mại. Còn ngay bây giờ là mục Theo dòng thời sự: hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào, chuyên mục do Chi Phương thực hiện.
0: giữa tháng 7, nước Pháp ghi nhận hơn 11.000 vụ hỏa hoạn, với hơn 35.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Những người lính cứu hỏa ở tuyến đầu dập lửa không chỉ phải đối mặt với những rủi ro về tính mạng, mà còn bị phơi nhiễm trực tiếp với hóa chất vĩnh cửu vô cùng độc hại PFAS, được sử dụng phổ biến trong các loại bọt chữa cháy.
3: Ban đầu được ca ngợi là một bước tiến đổi mới trong công nghiệp, đặc biệt là nhờ khả năng hỗ trợ chữa cháy hiệu quả hơn, thì nay hóa chất vĩnh cửu gọi tắt là PFAS, tức là các hợp chất per và polyfluoroalkyl, lại trở thành tâm điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu về sức khỏe và môi trường, theo ông Jean Mayo, giám đốc nghiên cứu tại Đại học Clermont-Auvergne. Trong bài đăng trên The Conversation, thì lực lượng cứu hỏa bị mắc kẹt vào một vòng luẩn quẩn. Đó là họ phải sử dụng PFAS để bảo vệ cộng đồng và chính bản thân họ, nhưng đây lại là một hợp chất độc hại đối với sức khỏe, đồng thời góp phần làm gia tăng tình trạng nóng lên toàn cầu.
0: Hóa chất vĩnh cửu PFAS là gì?
3: Được phát hiện vào cuối thập niên 1930, hợp chất per và polyfluoroalkyl PFAS sở hữu các đặc tính lý hóa ưu việt như là bền nhiệt, kháng hóa chất, chống thấm nước lẫn thấm dầu nhờ liên kết hóa học siêu bền carbon fluorine. Nhờ đó mà PFAS đã nhanh chóng trở thành thành phần cốt lõi trong công nghiệp, từ chất chống dính đến vải chống thấm và đặc biệt là bọt chữa cháy tạo màng, chuyên dụng cho các đám cháy nhiên liệu lỏng. Tuy nhiên, cấu trúc không thể phân hủy tự nhiên đã biến PFAS thành những chất ô nhiễm vĩnh cửu, tích tụ trong môi trường, đe dọa nghiêm trọng đến hệ sinh thái.
0: PFAS được sử dụng trong lĩnh vực cứu hỏa như thế nào?
3: Từ những năm 1960, PFAS đã được đưa vào thành phần bọt chữa cháy để dập lửa từ các chất lỏng dễ cháy nhờ khả năng tạo ra một lớp màng nước trên bề mặt nhiên liệu. Các loại bọt này giúp ngăn chặn oxy và dập lửa với hiệu quả vượt trội. PFAS cũng được sử dụng trong các trang thiết bị bảo hộ cá nhân của lính cứu hỏa nhằm tăng cường khả năng chịu nhiệt, chống thấm nước và kháng khí CO2. Những bước tiến này đã cải thiện đáng kể điều kiện làm việc của lính cứu hỏa, giúp dập tắt đám cháy nhanh hơn, rút ngắn thời gian ứng phó, bảo vệ tốt hơn lính cứu hỏa khỏi nguy cơ bỏng và hóa chất bắn vào người, đồng thời giảm mức độ tiếp xúc với khói độc nhờ rút ngắn thời gian tác nghiệp trong môi trường nguy hiểm. Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu Jean Mayo, cách nhìn nhận này đã bỏ qua những hệ quả không lường trước được.
0: PFAS đầu độc những người lính cứu hỏa như thế nào?
3: Cụ thể là môi trường làm việc khiến lính cứu hỏa đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm PFAS lâu dài qua nhiều con đường, từ tiếp xúc trực tiếp trong chính trang phục bảo hộ như là quần áo, găng tay và ủng. Dưới tác động của nhiệt độ và giặt giũ thì PFAS thấm qua da và đi vào đường hô hấp. Ngoài ra, các bụi mịn chứa PFAS, xe cứu hỏa, tủ đồ và sàn nhà tại các trạm cứu hỏa cũng bị nhiễm PFAS, gây ra tình trạng phơi nhiễm gián tiếp cho lính cứu hỏa, ngay cả khi họ không trực tiếp tham gia xử lý sự cố. PFAS cũng hiện diện trong các vật liệu bị cháy trong các vụ hỏa hoạn như là thảm, vật liệu cách nhiệt và nhựa. Những vật liệu này cũng sẽ bị phân hủy một phần trong quá trình cháy, giải phóng các hợp chất độc hại mà lính cứu hỏa hít phải. Các cuộc diễn tập chữa cháy hoặc can thiệp tại khu công nghiệp có thể để lại tồn dư bọt chữa cháy, gây ô nhiễm lâu dài cho các mạch nước ngầm. Điều này trực tiếp khiến lính cứu hỏa bị phơi nhiễm.
0: PFAS tác hại khôn lường đến sức khỏe như thế nào?
3: Vào năm 2024, một báo cáo y tế do các công đoàn và đảng xanh của Pháp thực hiện chỉ ra rằng 100% mẫu xét nghiệm tóc của các lính cứu hỏa đến từ 19 vùng ở nước Pháp có phản ứng dương tính với PFAS, hóa chất vĩnh cửu. 1/3 số lính cứu hỏa được xét nghiệm có ít nhất 4 loại PFAS khác nhau trong tóc. Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm, Môi trường và Ngành nghiệp Quốc gia Pháp, việc phơi nhiễm các chất PFAS để lại hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe con người như là làm tăng cholesterol, gây ung thư, làm suy giảm khả năng sinh sản, ảnh hưởng đến thai nhi, tàn phá gan, thận, đồng thời gây rối loạn hệ nội tiết và hệ miễn dịch. Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong báo cáo được công bố vào năm 2022 đã xếp phơi nhiễm người cứu hỏa vào nhóm 1 là chắc chắn gây ra ung thư. Những người lính cứu hỏa không chỉ phải đối mặt với lửa mà còn hít hoặc là hấp thụ qua da hàng loạt hóa chất cực độc như amiang, mội than, dioxin, benzen và đặc biệt là PFAS. Ví dụ như là ung thư thận do PFAS tích tụ lại ở thận với nồng độ cực cao, làm tổn thương các tế bào ống thận và kích hoạt tế bào ung thư phát triển. PFAS là chất gây ra rối loạn nội tiết mạnh, bắt chước hormone estrogen và phá hủy hệ nội tiết nam giới, dẫn đến tỷ lệ ung thư tinh hoàn ở lính cứu hỏa cao vượt trội so với người bình thường. Sự tích tụ sinh học của hóa chất vĩnh cửu trong các mô tuyến nội tiết làm xáo trộn quá trình phân chia tế bào, cũng có thể dẫn đến ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến tụy.
0: Phải chăng có mối liên hệ nhân quả nguy hiểm giữa tình trạng khí hậu nóng lên toàn cầu và số lượng đám cháy gia tăng?
3: Nguy cơ lớn nhất của PFAS có lẽ nằm ở tác động đối với môi trường toàn cầu. PFAS góp phần làm trầm trọng thêm khủng hoảng khí hậu, tạo ra một vòng luẩn quẩn. Ví dụ trong các vụ cháy rừng, PFAS bay hơi, nhưng thay vì biến mất, chúng bay vào khí quyển. Khi gặp nhiệt độ cao, PFAS bị phân hủy và giải phóng ra các khí flo hóa. Những chất khí này có tiềm năng gây nóng lên toàn cầu và rất lớn, gấp tới 23.000 lần so với khí CO2. Trong khi mà CO2 có thể được cây xanh hấp thụ dần, thì các khí flo này tồn tại dai dẳng trong bầu khí quyển từ hàng trăm đến hàng chục ngàn năm. Hệ quả nhãn tiền đang xảy ra tại các vùng ôn đới như là Nam Âu, thời tiết khô hạn cực đoan khiến các vụ cháy rừng bùng phát với tần suất dày đặc và quy mô tàn khốc hơn. Lính cứu hỏa lại phải lao vào trận chiến dập lửa, tiếp tục phun bọt chứa PFAS và tiếp tục hít vào cơ thể chính thứ hóa chất đang tàn phá hành tinh của chúng ta.
0: Bài toán khó đó là làm sao để tự bảo vệ mà không phá hủy môi trường.
3: Tại châu Âu, quy định REACH và quy định về nước uống năm 2020 đã hạn chế việc sử dụng một số loại PFAS, đồng thời là lệnh cấm hoàn toàn đang được thảo luận để áp dụng trong giai đoạn 2025-2030. Tại Hoa Kỳ, cơ quan bảo vệ môi trường đã thiết lập các giới hạn tối đa đối với PFAS trong nước uống, trong khi một số bang đã cấm sử dụng các loại bọt chữa cháy có chứa những chất này. Tuy nhiên, việc cấm đột ngột sử dụng khi chưa có giải pháp thay thế tương đương có thể đe dọa an toàn tính mạng của lực lượng cứu hỏa. Giới khoa học khuyến nghị một lộ trình chuyển tiếp, ví dụ như là nghiên cứu phát triển bọt chữa cháy không chứa flor, sử dụng chất tự phân hủy sinh học, hoặc triển khai tầm soát sức khỏe định kỳ cho lính cứu hỏa và khử độc hóa chất tại các trạm cứu hỏa. Tại châu Âu, dự án Alert PFAS đang tiến hành quan trắc diện rộng tại Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nhằm định lượng rủi ro, tối ưu hóa quy trình bảo hộ và chuyển giao công nghệ dập lửa không độc hại trong tương lai.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp hội đồng bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành điểm báo.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, tranh cử tổng thống Pháp, đặc biệt với việc tỷ phú Mỹ Elon Musk chính thức ủng hộ ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen là một chủ đề hàng đầu của báo chí hôm nay, cùng với các vấn đề cấp bách về chính sách đối với thời tiết nóng bức và khô hạn đang đe dọa cuộc sống của người Pháp với ba đợt nóng dữ dội kể từ đầu hè.
6: Le Chicago chạy tựa lớn trời nhất, Le Conny, Castex, v.v. các ứng cử viên dự phòng của khối cánh trung nhấn mạnh đến nỗi lo ngại. Cho đến nay chưa hề xuất hiện đối thủ nặng ký nào đối với lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen và lãnh đạo cực tả Jean-Luc Mélenchon.
5: Không khí hoài nghi bao trùm hầu hết các phe nhóm chính trị, dẫn đến xu thế xuất hiện rất nhiều ứng cử viên nhỏ, thậm chí những người hoàn toàn không thuộc giới chính trị, như nhà lãnh đạo doanh nghiệp Michel-Édouard Leclerc, hay nhà đầu tư ngân hàng và một biểu tượng của cánh tả cấp tiến Mathieu Pigas. Trước thềm bầu cử chưa đầy một năm, hiện có đến khoảng 30 ứng cử viên ra tranh cử.
6: Về phía khối cánh trung, theo thăm dò của Viện Odoxan Blackburn, đa số những người ủng hộ Tổng thống Macron muốn đơn kim Thủ tướng Le Corbusier ra tranh cử, thay vì những người tiền nhiệm gần đây là hai cựu Thủ tướng Attal và Philippe.
5: Cuộc thăm dò cho thấy đa số những người ủng hộ đảng cầm quyền của Tổng thống coi ông là ứng cử viên sáng giá hơn so với Gabriel Attal 59% và Edouard Philippe 57%, hiện đang lãnh đạo hai đảng Renaissance và Horizon. Tuy nhiên, theo Le Figaro, bất chấp sự ủng hộ này, Thủ tướng Le Corbusier rất kín tiếng và không bỏ lỡ cơ hội để khẳng định việc tranh cử Tổng thống không nằm trong chương trình nghị sự của ông. Thủ tướng Le Corbusier đang xây dựng hình ảnh của một tu sĩ chiến binh, miệt mài dấn thân cho sứ mạng điều hành chính phủ, coi vai trò của ông như một sứ mệnh thiêng liêng, tránh xa ánh hào quang trong công luận. Người dân Pháp thích phong cách kín tiếng của ông ấy theo một cựu lãnh đạo công đoàn. Tuy nhiên, Le Figaro hoài nghi về ý định thực sự của Thủ tướng Le Corbusier, đồng thời liệt kê một loạt các hạn chế của phương án Le Corbusier, từ lòng trung thành tuyệt đối dành cho Tổng thống Emmanuel Macron cho đến việc chưa xây dựng được một ekip riêng. Một nhược điểm khác đó là chính trị gia này dường như không muốn công khai những khía cạnh quan trọng trong đời tư, mà đây là điều không tránh khỏi khi ra tranh cử Tổng thống. Hơn nữa, xét về toàn xã hội Pháp thì chỉ có lần lượt 38% và 37% cử tri ủng hộ ông nhiều hơn so với hai cựu thủ tướng Attal và Philippe.
6: Hình ảnh trong nhất hôm nay của Libération là gương mặt tỷ phú Mỹ Elon Musk với mái tóc của lãnh đạo cực hữu Pháp Marine Le Pen với hàng tít Musk bầu cho Le Pen.
5: Ngày 15 tháng 7, Elon Musk chính thức ủng hộ Le Pen. Hành động can thiệp của nhà tỷ phú là điều không gây bất ngờ vì Musk đã nhiều lần tuyên bố và đã nhắc lại điều này sau khi Le Pen bị kết án trong vụ lạm dụng quỹ châu Âu. Tuy nhiên, bài xã luận của Libération nhấn mạnh rằng đây là hành động can thiệp đầu tiên vào nội bộ chính trị nước Pháp kể từ khi cuộc tranh cử bắt đầu cách này một tuần. Và việc ông Musk khẳng định Le Pen là hy vọng cuối cùng của nước Pháp đang làm nổi rõ những mâu thuẫn về đường lối của đảng cực hữu. Sự ủng hộ của Musk, biểu tượng của sự giàu có vô hạn và quyền lực của các tập đoàn công nghệ khổng lồ, nằm ở thượng đỉnh quyền lực của nền kinh tế thế giới, xa cách vô hạn với đời sống của người dân thường. Ít nhất cũng có thể nói là không mấy phù hợp với chiến lược của bà Le Pen, người muốn tỏ ra gắn bó mật thiết với người dân bình thường. Theo Libération thì tuyên bố của Musk đã được đón nhận một cách thận trọng bởi đội ngũ của Le Pen, với thái độ chúng tôi đâu có yêu cầu điều này. Tuy nhiên, Libération cũng cảnh báo là các cuộc can thiệp vào cuộc tranh cử tổng thống Pháp từ phía Elon Musk chắc chắn sẽ không dừng ở đây, và điều đáng chú ý hơn là những can thiệp ngầm.
6: Trong lúc mà tỷ phú Musk can thiệp vào bầu cử Pháp, Ngoại trưởng Mỹ mở màn chiến dịch tấn công toàn diện với tòa hình sự quốc tế.
5: Thông qua một tuyên bố, một video trên nền tảng X, một bài bình luận trên tờ báo Mỹ Wall Street Journal, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định rõ Hoa Kỳ đặt mục tiêu dỡ bỏ hoàn toàn tòa án hình sự quốc tế, cơ quan có nhiệm vụ xét xử những kẻ phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống loài người, từng viên gạch một nếu cần. Rubio nhấn mạnh. Theo lãnh đạo Ngoại giao Mỹ, thì tòa án hình sự quốc tế là nơi tập trung đầy rẫy những quan chức theo tư tưởng toàn cầu hóa đang đe dọa chủ quyền của nước Mỹ, chính trị đang gây chiến với đất nước chúng ta, không phải bằng đạn pháo hay tên lửa, mà thông qua các quy chế, hiệp ước và sức mạnh của cái gọi là luật pháp quốc tế, hay lời dẫn. Theo Rubio, việc tòa án quốc tế này giành quyền điều tra về các nhân viên, quân nhân, quan chức Mỹ vì các hành động của họ trong các xung đột ở nước ngoài khiến Hoa Kỳ ngừng tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền.
6: Về chủ đề này, Le Monde có bài xã luận Tòa án hình sự quốc tế, một cơ chế bảo vệ chưa hoàn hảo nhưng cần thiết để chống lại tình trạng kẻ phạm tội không bị trừng phạt.
5: Le Monde nhấn mạnh, Tòa án hình sự quốc tế tại La Hay được thành lập năm 1998 đang phải đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ từ chính quyền Trump. Mặc dù hệ thống tư pháp quốc tế chắc chắn không hoàn hảo, nhưng không thể biện minh cho việc chống lại CPI. Le Monde lưu ý, kể từ khi thành lập năm 2002, Hoa Kỳ đã luôn phản đối Tòa án hình sự quốc tế vì cho rằng xâm phạm chủ quyền quốc gia, và thậm chí đã ra luật cho phép sử dụng vũ lực để giải cứu công dân Mỹ bị tòa án truy tố. Tuy nhiên, gần đây Tòa án hình sự quốc tế đã mở rộng phạm vi truy tố, không chỉ nhắm vào lãnh đạo nhiều nước châu Phi, mà cả Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, một đồng minh của Washington. Những xuyên tạc và tấn công của Mỹ khiến nhiều người có thể quên đi sự việc là Tòa án hình sự quốc tế đã là một cơ chế lập ra nhằm răn đe các hành động tàn bạo trên quy mô toàn cầu. Cụ thể là sau các phiên tòa đặc biệt chuyên xử lý tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại và tội ác diệt chủng tại Nam Tư Cũ, Rwanda và Campuchia, khi việc khoanh tay đứng nhìn các hành động tàn bạo xảy ra là điều không thể dung thứ. Báo Le Monde nhấn mạnh rằng không gì có thể phủ nhận được tính chính danh của tòa án này, và trong bối cảnh hiện nay khi việc sử dụng vũ lực tiếp tục lấn át lẽ phải, hy vọng là tòa án hình sự quốc tế có thể trụ vững được trước đợt tấn công mới nhất này từ Hoa Kỳ. Theo Le Monde, cũng không thể đặt hy vọng gì vào Trung Quốc trong lúc châu Âu nhiều khi có một thái độ không rõ ràng về chủ đề này.
6: Nắng nóng kéo dài và sự thụ động của nước Pháp là chủ đề bài xã luận nhật báo kinh tế L'Echo. Ba đợt nóng dữ dội và ba bài học.
5: Các đợt nóng diễn ra liên tục trong 3 tháng vừa qua và phá kỷ lục về nhiệt độ với cháy rừng khô hạn gia tăng. Thế nhưng những người có trách nhiệm trong bộ máy chính quyền, theo L'Echo, đã không có hành xử đúng tầm mức. Bài học thứ nhất được nêu bật là các cuộc tranh luận đã chỉ xoay quanh màu trên bản đồ thời tiết, máy điều hòa hay số lượng máy bay chữa cháy Canada, trong lúc vấn đề cơ bản là chiến lược thích ứng với nhiệt độ 35 đến 40 độ C kéo dài trong 4 tháng. Hàng loạt hành động cần làm khẩn cấp như việc trang bị rèm che nắng cho các trường học hay máy điều hòa ngay lập tức cho các bệnh viện đã bị coi nhẹ. Bài học thứ hai theo Jeco đó là sự rối loạn khí hậu đang gia tăng, ngày càng làm tăng thêm hố sâu ngăn cách giữa các tầng lớp xã hội với người nghèo, người lao động ngoài trời và nông dân là các nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Jeco nhấn mạnh rằng việc nhà nước tập trung vào các nhóm xã hội này là điều khẩn thiết. Bài học thứ ba được Lezico rút ra đó là châu Âu với 6% lượng khí thải toàn cầu hiện đang chậm trễ trong việc chuyển đổi năng lượng. Tỷ lệ điện khí hóa trong tiêu thụ gần như đang dậm chân tại chỗ từ 10 năm nay, với tỷ lệ phát thải chiếm 6% toàn cầu, châu lục vẫn trì trệ ở mức 23% điện khí hóa trung bình và 27% đối với nước Pháp, bất chấp việc tỷ lệ năng lượng tái tạo trong sản xuất điện tăng mạnh. Điểm hết sức bất hợp lý theo Lezico đó là khí đốt hiện bị đánh thuế thấp hơn là điện. Sau nắng nóng là khô hạn.
6: Xã luận Nhật báo La Khoa khuyến nghị chính quyền cần phải có chiến lược sử dụng nước hợp lý.
5: Theo dự báo của các nhà khoa học thì tình trạng này sẽ ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn. Nước không còn là nguồn tài nguyên dồi dào, vô hạn nữa. Vì vậy cần phải có một cuộc thảo luận trên quy mô toàn quốc về việc sử dụng nước. Hiện tại dự luật nông nghiệp khẩn cấp đang được thảo luận tại Quốc hội Pháp nhằm hỗ trợ các ngành phụ thuộc vào tưới tiêu. Nhưng theo Nhật báo Công giáo La Khoa thì cần phải xem xét lại mô hình này. Nước phải được xem như một tài sản chung, không ai có quyền chiếm đoạt làm của riêng.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Trọng Thành, tiếp theo chương trình là tạp chí văn hóa. Thành Phương nói về chủ đề ký ức những gia đình Việt Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Marie Carver của Phan Quang được triển lãm tại Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế Arles tại Pháp.
4: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
7: Liên hoan Nhiếp ảnh Quốc tế tại thành phố Arles, miền Nam nước Pháp vừa khai mạc hôm 6 tháng 7 vừa qua. Qua sự giới thiệu của Gallery Bảo tại Paris, loạt tác phẩm mang tên Recover của nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam Phan Quang đã được tuyển chọn để tham gia cuộc triển lãm trong khuôn khổ giải thưởng Prix Découverte Louis Rodera tại liên hoan này. Dựa trên quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm, Recover khai thác một chương ít được biết đến trong lịch sử Việt Nam. Đó là câu chuyện về gia đình của những người phụ nữ đã lấy chồng là binh lính Nhật ở lại Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ hai. Đối với cô Lê Thiên Bảo, người sáng lập và điều hành Gallery Bảo, hơn 10 năm sau khi ra đời, tác phẩm Recover vẫn giữ nguyên sức mạnh của một tác phẩm, thể hiện khả năng của nhiếp ảnh trong việc lưu giữ, khơi lại và tái kiến tạo lịch sử. RFI Việt ngữ đã có dịp gặp Phan Quang tại Paris ngày 7 tháng 7 vừa qua, trước khi anh đến thành phố Arles để dự triển lãm. Sau đây mời quý vị theo dõi bài phỏng vấn.
8: RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với nghệ sĩ Phan Quang tại Paris. Theo chúng tôi biết thì anh là một nhiếp ảnh gia cho ngành báo chí. Thế thì vì sao anh đã quyết định chuyển sang con đường nhiếp ảnh nghệ thuật?
9: Dạ, nhiếp ảnh nghệ thuật thì nó là một cách thể hiện khác về nhiếp ảnh. Thì nó cũng thôi thúc tôi trong rất là nhiều năm. Thì có một cái cơ duyên từ năm 2009 thì cái sự thôi thúc đó đẩy tôi ra bên ngoài và tiếp cận với cái nền nhiếp ảnh gọi là nghệ thuật đương đại. Thì cái đó là một trong những phương pháp thể hiện khác so với cái lối nhiếp ảnh trong nước đang vận hành. Cái lối nhiếp ảnh đấy thì nó đeo đuổi tới bây giờ. Từ 2009-2008 thì tác phẩm của Quang nó nằm trải dài ở rất là nhiều cuộc triển lãm ở Việt Nam cũng như quốc tế, nhưng mà hầu như là nhiều người Việt Nam họ cũng chưa có quen lắm, nên là cái cách mình thể hiện cũng lẳng lặng, và cái việc mình thực hành thì nó đi sâu vào trong các cái giá trị cốt lõi mà phải nghiên cứu rất là kỹ, phải đọc rất là nhiều.
8: Khi ta nói về nghệ thuật đương đại và nhiếp ảnh nghệ thuật thì có nghĩa là không chỉ có nhiếp ảnh không, mà đôi khi tùy theo chủ đề chúng ta có thể kết hợp với các bộ môn nghệ thuật khác để mà thể hiện đúng ý đồ của mình.
9: Thực ra thì nó không có giới hạn, do Quang thuận tay với nhiếp ảnh nên là đi hẳn vào nhiếp ảnh. Thế còn Quang cả làm phim thì Quang làm điêu khắc rất nhiều, cả vẽ tranh, và tất cả bản thân trong nhiếp ảnh của Quang cũng là một cái performance rồi, nên là nó không có giới hạn ở trong các cái môn thực hành. Còn đối với Quang, nhiếp ảnh là một cái môn mà mình giỏi nhất, thì mình thường dùng cái phương tiện đấy để thể hiện cái ý tưởng của cái series tác phẩm hoặc là một cái tác phẩm nào đấy.
8: Trong quá trình tìm tòi đó thì anh đã hoàn tất một cái công trình nghệ thuật mang tên là Recover vào năm 2016, và công trình này đã được giới thiệu ở nhiều triển lãm quốc tế. Nay thì tác phẩm này được giới thiệu tại triển lãm Arles. Trước hết thì anh có thể cho biết là vì sao anh đã chọn cái đề tài cho cái Recover, đó là nói về những gia đình mà trước đây có người lấy những người Nhật Bản ở lại sau Thế chiến thứ hai.
9: Thực ra thì Recover là một trong khoảng 10 cái series mà trong quá trình thực hiện của Hoàng nó được show ra bên ngoài. Recover nó là một cái đề tài mà thực hiện là rơi tỏm ra ngoài khỏi cái sự quan tâm của nghệ sĩ cũng như xã hội ở Việt Nam. Thì tôi may mắn được tiếp cận một cách tình cờ trong quá trình chuẩn bị, vì tôi đã chọn cái văn hóa Nhật Bản để làm đối trọng, nên là khi đó mới chú tâm tới những cái gì liên quan Nhật Bản. Thì khi phát hiện manh mối rất là nhiều thứ nó đi về cái việc đấy, cũng nhờ cái kỹ năng làm báo một phần để tìm tòi ra những cái mắt xích sau chuỗi nó lại, thì làm cái dự án ở trong vòng 6 năm. Bản thân tôi tới bây giờ vẫn vậy, làm tác phẩm không lo. Với bản thân tác phẩm hay thì nó sẽ tự có cái đời sống của nó, không có lúc này thì lúc khác. Nên thật ra đối với tôi cứ làm, không biết nó sẽ đi tới đâu trong cái đời sống của tác phẩm ấy.
8: Nhưng mà cơ duyên nào đã đẩy Phan Quang tới với những gia đình đó?
9: Thực ra nó cũng là một cái duyên. Lúc đầu tôi dùng cái văn hóa Nhật Bản để đối trọng với một số nền văn hóa của châu Á, thì cũng lạ lùng vì có những cái người rất là giống người Nhật mà đào sâu mãi. Và tôi ngồi với những cái gia đình đấy trong vòng 6 năm, trở thành giống như người thân, người anh, người em trong gia đình, thì mới triển khai được cái dự án này.
8: 6 năm chắc là đủ để có được cái sự tin cậy của những gia đình đó, để mà Phan Quang có thể chụp những bức ảnh theo đúng ý đồ nghệ thuật của mình. Thì những bức ảnh mà chúng tôi thấy được thì những gia đình đó có những người ngồi giống như những bức tượng, và phủ trên đó là một tấm voan khá là trong suốt. Vì sao là chúng ta lại có cái dụng ý đó?
9: Thực ra là năm 2013 là tôi có một cái may mắn là lưu trú ở bên Nhật, ở Yokohama.

đe dọa bởi tất cả các điều khoản về luật ngoài lãnh thổ của Mỹ kể từ khi Hoa Vi bị tuyên bố là mối đe dọa an ninh mạng tiềm tàng vào năm 2009. Trung Quốc thời ông Tập Cận Bình đã có những thay đổi triệt để về lập trường. Ngay từ năm 2019, ông đã có một tuyên bố rõ ràng kêu gọi tất cả các thể chế Trung Quốc, nhà nước, đảng xây dựng một đạo luật có hiệu lực.

0: ngoài lãnh Washington, danh sách đất hiếm bị cấm xuất khẩu đang liên tục được mở rộng, đặc biệt là đối với chất gallium và germanium, những nguyên tố thiết yếu trong lĩnh vực bán dẫn. Không những có khả năng phòng thủ, tấn công, và Bắc Kinh giờ còn có thể ngăn cấm các doanh nghiệp tuân thủ các trừng phạt của phương Tây. Kể từ năm 2021, Trung Quốc đã củng cố một đạo luật gồm 15 điều khoản để chống lại việc áp dụng các biện pháp ngoài lãnh thổ của Mỹ và châu Âu trên lãnh thổ Trung Quốc. Tuy nhiên, phải đợi đến ngày 2 tháng 5 năm nay, Bắc Kinh lần đầu tiên sử dụng đến luật ngăn chặn hay luật chống trừng phạt nước ngoài cấm các doanh nghiệp Trung Quốc tuân thủ lệnh trừng phạt do Washington áp đặt vào cuối tháng 4 vừa qua, nhắm vào 5 nhà máy lọc dầu Trung Quốc với cáo buộc những hãng này đã mua dầu của Iran đang bị Hoa Kỳ cấm vận. Trong cuộc đỏ sức Mỹ-Trung này, theo ông Matthew Duchatel, châu Âu hiển nhiên rơi vào một kịch bản tồi tệ.
1: Một doanh nghiệp châu Âu vừa phải tuân thủ các quy định ngoài lãnh thổ của Mỹ, nhưng để đáp ứng với việc này, họ cũng phải đối mặt với các

0: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: RFI Radio France Internationale.
2: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Iran cáo buộc Mỹ oanh kích hạ tầng dân sự trong loạt tấn công ban đêm. Pháp và Đức họp Hội đồng Bộ trưởng với trọng tâm là an ninh quốc phòng châu Âu. Tổng thống Donald Trump cáo buộc Trung Quốc can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Mỗi ngày một sự kiện, trí tuệ nhân tạo, Trung Quốc thiết lập trật tự thế giới mới về công nghệ và thách thức vị thế của Hoa Kỳ. Theo dòng thời sự, hóa chất vĩnh cửu PFAS trong bọt chữa cháy, đầu độc lính cứu hỏa và môi trường như thế nào? Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy 18 tháng 7, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Thùy Dương. Trong góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách sẽ tưởng niệm danh ca nhạc pop rock Bonnie Tyler. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa của Thanh Phương nói về ký ức những gia đình Việt Nhật thời Thế chiến thứ hai qua tác phẩm Recover của Phan Quang. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nạp Hạp Hồn đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: Xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương và mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói Tôi, San Diego, xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, ngày hôm nay Bắc California đã quay trở lại với thời tiết khá dễ chịu, mát mẻ. Và thưa quý vị, cao nhất trong ngày là 75 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình là 72 độ F. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và dĩ nhiên từ bây giờ đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa ghi nhận có thể xảy ra ở Bắc California. Riêng vào ngày thứ hai thì một số các thành phố ở phía Bắc California có thể có mưa nhẹ. Nhưng mà riêng San Jose thì sẽ không có mưa. Và ngày mai thì nhiệt độ cũng sẽ ở vào con số tương tự như vậy. Và đến ngày Chủ nhật thì cũng ở con số trên dưới 76 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Để rồi sang đến đầu tuần sau sẽ bắt đầu lên đến con số 8. Và thưa quý vị, đặc biệt là hai ngày mai thứ Bảy và ngày mốt là ngày Chủ nhật sẽ là ngày diễn ra hai trận đấu túc cầu ở vào hai cái trận cuối. Trận ngày mai sẽ là trận tranh giải hạng 3 và trận ngày Chủ nhật sẽ tranh giải nhất nhì, tức là vô địch thế giới về bộ môn túc cầu. Cả hai trận này đều diễn ra vào lúc 12 giờ trưa tính theo giờ của California. Quý vị nào yêu mến bộ môn túc cầu thì có thể canh giờ để theo dõi. Quý vị có thể theo dõi trên đài Fox hoặc là quý vị mở gần như là bất cứ đài của người Mỹ Tây Cơ nào thì cũng sẽ có những cái buổi tường trình trực tiếp. Vâng, thưa quý vị, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 7 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 52%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 17 tháng 7 và ngày âm lịch là ngày 4 tháng 6 đủ 5 bính ngọ.

0: bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, và kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên nó liên quan đến luật di trú có thể sẽ thay đổi một chút đối với những người dự định sinh sống tại Hoa Kỳ. Xin được nhắc lại, đây là dự luật dành cho những người sinh vào để mà sinh sống thường trực tại Hoa Kỳ, tức là có nghĩa là có thẻ xanh. Riêng những quý vị mà có thẻ xanh hiện tại đang sống tại Hoa Kỳ thì không có bị ảnh hưởng với cái việc này. Nhưng mà đây nó cũng chỉ là cái việc đề nghị, không biết là có thay đổi vào cái giờ phút chót hay không. Bên phía Bộ Nội an của Hoa Kỳ tuyên bố là bên chính quyền liên bang sẽ bắt đầu ứng dụng lại cái quy định siết chặt cái việc mà cấp thẻ xanh, tức là green card, cho phép từ chối cái quyền nhập vào Hoa Kỳ để sống thường trú nhân đối với những người nhập cư. Mà những người này vào sẽ bắt đầu ghi danh để mà hưởng những cái chương trình phúc lợi công cộng như là food stamp hoặc là bảo hiểm y tế dành cho người nghèo, Medicaid. Và đây là những cái điều mà chính phủ Hoa Kỳ không muốn nó xảy ra. Theo thông báo chính thức từ Bộ Nội an thì sự thay đổi chính sách này sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 18 tháng 9. Và đây là một phần trong cái chương trình siết chặt lại vấn đề di trú của bên phía hành pháp. Và với cái lập luận cho rằng những người mà nộp đơn xin thẻ xanh để vào sống tại Hoa Kỳ không được phép trở thành cái gánh nặng cho chính phủ Hoa Kỳ, tức là chỉ có biết phụ thuộc vào chính phủ mà thôi. Quy định này vốn được ban hành lần đầu tiên vào năm 2019 trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Lúc đó quy định bất kỳ ai nhận phúc lợi của chính phủ trong hơn 12 tháng, tính gộp lại trong bất kỳ khoảng thời gian 3 năm nào, thì bị xem là người đang là cái gánh nặng cho bên phía chính phủ. Đến năm 2022 thì cái quy định này bị bãi bỏ nhằm thu hẹp những cái vấn đề từ chối thẻ xanh. Việc tái lập quy định cũ trở lại đánh dấu một cái chính sách lớn sẽ có cái sự thay đổi nhiều. Trên mạng xã hội thì cơ quan di trú nhấn mạnh rằng quy định mới làm rõ cái mục tiêu chính và rõ ràng. Người ngoại quốc tại Hoa Kỳ khi vào đây muốn sinh sống phải tự lực cánh sinh và không có được phụ thuộc vào những cái phúc lợi của chính phủ được tài trợ bởi tiền thế của những người đi làm. Quyết định khôi phục này ngay lập tức đã dấy lên những cái nghi vấn và bàn tán nhiều về những cái thủ tục pháp lý, nơi mà quyền lợi hợp pháp của những đứa trẻ gọi là công dân Hoa Kỳ bị xung đột trực tiếp với tình trạng di trú của bố mẹ. Đây nó sẽ là một cái trường hợp mà trong tương lai sẽ còn bàn cãi rất là nhiều. Có khá nhiều những cái trường hợp mà người ta đưa ra, thí dụ như trường hợp di dân bất hợp pháp hay là hợp pháp. Trường hợp di dân mà hợp pháp tức là đoàn tụ gia đình trong theo cái diện bảo lãnh tị nạn vân vân. Đối với cái diện người đi tị nạn thì luật pháp Hoa Kỳ có điều khoản miễn trừ đặc biệt, không có bị áp dụng cái quy định là gánh nặng công cộng khi mà điều chỉnh cái tình trạng cư trú. Ngược lại, đối với cái diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình thì người bảo lãnh phải chịu trách nhiệm, phải ký cam kết là bảo trợ tài chánh, có nghĩa là phải ký vào cái affidavit of support. Nếu mà gia đình này sinh con tại Hoa Kỳ và xin phúc lợi cho con về mặt lý thuyết thuần túy thì phúc lợi của đứa trẻ là công dân Hoa Kỳ không bị tính vào hồ sơ của cha mẹ. Và cái ảnh hưởng mà lớn nhất nó không nằm ở cái câu chữ của luật mà nó nằm ở sự thực hiện cái cơ chế thực thi qua cái chuyện mà đánh giá tổng thể cái hoàn cảnh của từng trường hợp. Quy định mới trao quyền cho những nhân viên di trú để sắp xếp xem một gia đình có nguy cơ phụ thuộc vào trợ cấp trong tương lai hay không, dựa trên vấn đề thu nhập, số lượng người phụ thuộc vào sức khỏe và hàng triệu những người cha mẹ mà di dân, bao gồm những người cư trú hợp pháp lẫn bất hợp pháp, vì lo sợ rủi ro

0: bị từ chối thẻ xanh đã chủ động rút con cái của mình, tức là những công dân Hoa Kỳ hợp pháp, ra khỏi những chương trình khám chữa bệnh. Giới chỉ trích thì lên tiếng cáo buộc cái quyết định này đã làm cho người ta sợ hãi, và những cái người nhập cư có thu nhập thấp thì càng lo lắng, và đặc biệt là những đứa trẻ theo đúng luật là công dân Hoa Kỳ sẽ là những đứa trẻ phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất trong cái vấn đề gia đình. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin từ San Diego.
1: Chị Hoài Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 4 điểm và Dow Jones giảm 40 điểm. Xin lỗi quý vị, chỉ số S&P 500 giảm 40 điểm và Dow Jones giảm 40 điểm và Nasdaq giảm 262 điểm và vàng thì tăng 28.70 hay là 4.020 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và hôm nay một đồng Mỹ Kim 26.295 đồng cho tiền Việt Nam và dầu thô là 80.64 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Không còn những cam kết mơ hồ nữa, các nhà lãnh đạo San Diego cho rằng thỏa thuận thương mại phải bao gồm giải pháp xử lý nước thải sông Corona. Các nhà lãnh đạo thành phố San Diego đang kêu gọi gia hạn hiệp định Mỹ-Mexico-Canada để đưa các giải pháp cho cuộc khủng hoảng nước thải sông Corona. Yêu cầu được đưa ra nhằm đáp trả việc Tổng thống Donald Trump từ chối gia hạn thỏa thuận thương mại hồi đầu tháng này. Tại một cuộc họp báo hôm thứ Năm ở Ocimeta, các quan chức cho biết là quyết định của Tổng thống đã tạo cơ hội cho Mỹ tăng cường thỏa thuận này. Không còn kẽ hở nào nữa, không còn những cam kết mơ hồ nào nữa, không còn việc trì hoãn trách nhiệm trong khi cộng đồng phải chịu thiệt hại. Giám sát viên ở quận San Diego, Paloma Angel cho biết. Và một bản tin nữa đó là nỗ lực bãi bỏ hệ thống bầu cử sơ bộ. Hai ứng cử viên hàng đầu của California đang tiến gần hơn đến việc đủ điều kiện để đưa vào lá phiếu 2028. Nếu thu thập đủ chữ ký và cử tri thông qua biện pháp này thì California có thể quay trở lại hình thức bầu cử sơ bộ theo đảng phái có các chức vụ trong quốc hội và toàn tiểu bang, bao gồm cả bầu cử thống đốc vào năm 2030. Cuộc bầu cử sơ bộ năm nay cho chức thống đốc California đã khiến cho các nhà lãnh đạo dân chủ lo ngại, khi rõ ràng có khả năng hai ứng cử viên Cộng hòa sẽ tiến vào vòng bầu cử chính thức trong bối cảnh có nhiều ứng cử viên dân chủ tranh cử. Nhưng khả năng này đã khiến cho các nhà lãnh đạo đảng ở San Diego thuộc cả hai phe đặt câu hỏi về hệ thống bầu cử sơ bộ được gọi là rừng rậm. Cuối cùng, ứng cử viên dân chủ Trevor Bezerra và ứng cử viên Cộng hòa Steve Hilton đã tiến vào vòng bầu cử chính thức. Trong mỗi cuộc bầu cử thống đốc kể từ khi hệ thống bầu cử sơ bộ được thay đổi, luôn có một ứng viên dân chủ và một ứng viên của Cộng hòa dẫn đầu hai vị trí đầu tiên. Và nghiên cứu của SDSU cho biết là lực lượng thuốc lá, dư lượng thuốc lá ẩn giấu có thể là tồn tại trong nhà. Hầu hết người chưa từng nghe nói về khói thuốc tồn dư. Các nhà nghiên cứu cho biết chúng ta không thể nhìn thấy nó, mà cũng có thể không ngửi thấy mùi của nó. Nhưng nếu ai đó đã hút thuốc trong nhà, thậm chí nhiều năm trước, các hóa chất đó vẫn có thể còn sót lại. Khi mọi người hút thuốc lá hoặc là thuốc lá điện tử, họ để lại cặn hóa chất. George Mark, giám đốc Trung tâm Thuốc lá và Môi trường tại Đại học bang San Diego cho biết, những cặn hóa chất này bám vào các bề mặt quần áo, đồ nội thất, ẩm và tường. Nếu ai đó hút thuốc trong nhà suốt 5 đến 10 năm, thậm chí cả một thế hệ, thì khói thuốc lá đã thực sự len lỏi vào từng ngóc ngách của ngôi nhà đó. Ông nói khác với khói thuốc thụ động, việc tiếp xúc không chỉ giới hạn ở việc hít thở không khí bị ô nhiễm. Và một bản tin nữa là Mexico yêu cầu các tổng trưởng lý bang của Mỹ điều tra các trường hợp người di cư tử vong trong khi bị ICE giam giữ. Chính phủ Mexico hôm thứ Ba cho biết họ đã chính thức yêu cầu các tổng trưởng lý bang của Mỹ điều tra hình sự các trường hợp người di cư thiệt mạng trong khi bị Cục Nhập cư và Hải quan giam giữ trong các cuộc truy quét. Yêu cầu này được đưa ra sau cái chết của một người nhập cư Mexico, Lorenzo, người đã bị một nhân viên ICE bắn chết ở Houston. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, 17 người di cư Mexico đã thiệt mạng trong quá trình thực thi luật nhập cư, 14 người trong khi bị ICE giam giữ và 3 người trong các chiến dịch của cơ quan này. Và một cái bản tin nữa đó là người đàn ông ở San Diego giả danh nhân viên ICE để lừa đảo người nhập cư bị kết án tù. Một người đàn ông ở San Diego đã bị kết án 5 tháng tù vào thứ Năm vì giả danh nhân viên nhập cư để lừa đảo hàng chục nghìn đô la từ những người nhập cư muốn xin thường trú và quốc tịch Mỹ. George Brent, 55 tuổi, đến từ San Pedro đã nhận tội vào tháng 4 tại trung tâm thành phố Los Angeles về 10 tội danh mạo danh qua chức hoặc là nhân viên liên bang, 2 tội danh lừa đảo qua thư tín, 2 tội danh lừa đảo qua điện thoại và mỗi tội danh chiếm hữu và sử dụng trái phép con dấu của chính phủ Hoa Kỳ và tội danh trộm cắp danh tính nghiêm trọng. Và một con dơi hoang dã được tìm thấy tại vườn thú Safari San Diego đã có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dại. Các quan chức y tế công cộng của quận San Diego đang yêu cầu bất kỳ ai có thể đã tiếp xúc với một con dơi vào ngày thứ Bảy tuần trước tại công viên Safari ở sở thú San Diego xin liên hệ với họ sau khi con vật này có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh dại. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, chúng tôi xin được nối tiếp phần tin tức liên quan đến bản tin về y tế. Quý vị nào hay thường ăn ở những cái tiệm fast food, thí dụ như Taco Bell, McDonald's hay là những tiệm mà họ sử dụng cái loại xà lách mà nó sắc sẵn bán trong bao, thì nên cẩn thận, bởi vì gần đây cái loại xà lách này do công ty Taylor Farm cung cấp bán ở một số tiệm, đặc biệt là tiệm Taco Bell, nó đã dính tới cái con vi khuẩn mang cái bệnh dịch tiêu chảy là Seaglot Parasite ở hàng loạt nhiều tiểu bang, trong đó có cả California. Cái ca bệnh do ký sinh trùng siêu nhỏ này gây ra, nó đang tăng lên ở khắp nước Mỹ. Từ ngày 1 tháng 5 cho đến nay, đã có gần 7.000 ca được xác nhận là bị nghi và bị nhiễm. Theo dữ liệu được trung tâm CDC công bố, chỉ riêng những cái ca này đã được xác nhận cũng nhiều gấp 6 lần cái số ca Seaglot Parasite vào cái thời điểm này năm ngoái, và ít nhất 141 người đã phải nhập viện. Cả cái hệ thống Taco Bell lẫn cái công ty Taylor Farm đều chưa có trả lời về những cái thư gửi của bên phía các phóng viên yêu cầu cho biết ý kiến về cái tin tức mà bị nhiễm vi khuẩn này. Taylor Farm là một cái hãng cung cấp rau trái cho các chợ, các nhà hàng khắp nước Mỹ, nhưng mà hiện không rõ chính xác bao nhiêu sản phẩm của họ và cái chợ, cái nhà hàng nào đã được cung cấp và có thể bị ảnh hưởng. Rau trái của Taylor Farm từng có dính dáng tới những cái đợt dịch trước đây, chẳng hạn như dịch E. coli liên hệ tới những cái loại hành tây cắt lát sẵn vào năm 2024. và dịch Cyclops Policy liên quan tới xà lách vào năm 2013. Triệu chứng của bệnh Cyclops Policy gồm có bị tiêu chảy nhiều lần nặng nề, bị xì hơi hôi bất thường, bụng thì bị đau quặn, có cảm giác như muốn ói và ăn không thấy ngon. Đôi khi có thể mất tới 1-2 tuần thì triệu chứng mới xuất hiện sau khi ăn những cái loại xà lách bị nhiễm cái loại vi khuẩn này, cho nên rất là khó để mà điều tra. Cyclops Policy không lây từ người qua người. Nó không giống như Novavirus, cái loại virus bao tử có thể lây lan mạnh, thường chỉ kéo dài vài ngày. Và loại virus này nếu không chữa trị thì Cyclops Policy có thể kéo dài nhiều tuần. Và bệnh này sẽ được điều trị hữu hiệu bằng những loại thuốc trụ sinh, thường là loại Pactrim. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc ngày hôm qua trong bài diễn văn của ông Trump, thì ba đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ là ABC, NBC và CNN đã quyết định không có phát sóng trực tiếp bài phát biểu của ông Trump diễn ra vào cái giờ thuận tiện vào ngày thứ Năm 16 tháng 7. Việc này có nguy cơ sẽ làm cho bên phía hành pháp bực bội và đã gây áp lực chưa từng có lên những cái cơ quan này. Và vào tối thứ Năm, khi sắp đến giờ Tổng thống Trump nói chuyện là 9 giờ tối tính theo giờ miền Đông, có nghĩa là 6 giờ chiều giờ của California, các chuyên gia lưu ý rằng các đài truyền hình họ có cái quyền căn cứ theo tu chính án thứ nhất trong cái việc quyết định nội dung phát hình phát sóng của mình. Tuy nhiên, xét về mặt lịch sử thì đa số các đài hầu như là thường đều phát sóng trực tiếp những cái bài phát biểu theo hình thức này của một vị tổng thống, bởi vì nội dung nó thường cung cấp những cái thông tin có tầm quan trọng đối với người dân. Phát ngôn viên của đài NBC News cho biết đài này sẽ phát bài phát biểu của ông Trump trên nền tảng phát trực tiếp ABC News Live và đài ABC News Radio, tức là phải vào một cái đài nhỏ đặc biệt thay vì phát ở trên đài truyền hình chính thức. Và trước giờ đó họ đã thông báo như vậy. Do đó thì ai muốn xem trực tiếp phải vào trang web của ABC News và có thể xem một cái video trực tiếp ở một cái khung nhỏ ở trên cái trang web này. Tổng thống Trump đã nhiều lần đề cập những thông tin tình báo mà ông cho là có sự can thiệp của Trung Quốc vào cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ và vấn đề an ninh bầu cử, bất chấp việc cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã đưa ra cái kết luận là chưa có được cái bằng chứng cho thấy Trung Quốc đã thao túng bầu cử vào năm 2020. Bài phát biểu của Tổng thống Trump kéo dài 25 phút, nhấn mạnh nỗ lực của ông trong việc biến an ninh bầu cử trở thành vấn đề chính trị trọng tâm trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp đến. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin tiếp theo một cái bản tin là tin nổi bật ở San Diego. Đã đến lúc hướng đến nơi sóng biển gặp cỏ. Khi ngày khai mạc trở lại trường đua Derma để khởi động mùa đua ngựa thuần chủng mùa hè, hàng năm sự kiện này thu hút đám đông náo nhiệt, những chiếc mũ bắt mắt, những bộ trang phục đồng bộ và tất nhiên những chú ngựa tuyệt đẹp chiếm vị trí của trung tâm. Cổng vào sân đồng vận động sẽ mở cửa lúc 11:30 sáng trong ngày khai mạc. Trận đấu đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 2 giờ chiều. Cuộc thi mũ nổi tiếng sẽ diễn ra từ 11:30 đến 3 giờ chiều tại Plaza de Mexico. Người chiến thắng ở 4 hạng mục sẽ được công bố sau cuộc đua ngày thứ 6. Mùa đua xe hè năm nay diễn ra từ 17 tháng 7 đến ngày 7 tháng 9. Và một bản tin nữa là cơ quan chức năng thu giữ 94 phao ma túy đá tại cảng San Diego. Theo Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, thì các nhân viên đã thu giữ 94 phao ma túy đá với giá trị ước tính hơn 150.000 đô la tại các cửa khẩu Senwaychiro vào chủ nhật ngày 5 tháng 7. Và cảnh sát đã chuyển một công dân Mỹ 20 tuổi để kiểm tra thêm sau khi máy đo mật độ không khí ghi nhận chỉ số cao bất thường trên chiếc Nissan Versa đời 2014. Cảnh sát cũng phát hiện một gói hàng được bọc kín, ở trong chiếc xe. Và một bản tin từ Việt Nam đó là lũ tối như thác tại Lai Châu. Lũ ống, lũ quét dồn dập quét qua nhiều bản tại xã Mường Phan, tỉnh Lai Châu. Hiện một người bị lũ cuốn biến dạng, 4 người trong gia đình mất tích, khoảng 32 hộ dân bị cô lập hoàn toàn, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Sáng ngày 17 tháng 7 thì nước lũ dâng cao đổ về cuồn cuộn tràn qua quốc lộ 32, đoạn qua bản Chích, xã Mường Phan, Lai Châu. Hàng trăm thông gỗ mắc kẹt bên dòng lũ. Ngoài ra nhiều vị trí trên quốc lộ 32 đoạn qua các xã Bắc Ta và Mường Thang cũng bị lũ quét và sạt lở, giao thông bị tê liệt. Xe khách, một bản tin nữa là xe khách lao khỏi cao tốc khiến cho 4 người tử vong, nhiều người bị thương. Một vụ tai nạn giao thông được đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Pháp Vân Cầu Dẻ khiến cho xe khách chở đoàn khách đi du lịch rơi xuống đường. Toàn bộ các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu trong khi cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân. Và một bản tin là bà Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường. Vụ án xảy ra tại 2 dự án bệnh viện quy mô lớn của thuộc Bộ Y tế tiếp tục có diễn biến mới khi mà toàn bộ các bị cáo đều thực hiện quyền kháng cáo. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị cấp phúc thẩm xem xét để giảm án, hưởng án treo và điều chỉnh trách nhiệm dân sự. Theo hồ sơ vụ án thì cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị được giảm nhẹ hình phạt, xem xét cho hưởng án treo và giảm nghĩa vụ bồi thường mà án sơ thẩm đã tuyên. Ngoài bà Tiến, nhiều cựu cán bộ thuộc Bộ Y tế cũng có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm hình phạt hoặc là giảm trách nhiệm dân sự. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cuối. Trong đêm ngày hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, thì Hoa Kỳ đã tiếp tục một cái đợt tấn công mới để làm suy yếu năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, bên phía Iran thì vẫn cứng đầu và vẫn cứng miệng, trong khi nhiều công trình bị phá hủy, có 38 người chết và hơn 400 người bị thương vì những cái trận oanh kích của Hoa Kỳ tính từ ngày 22 tháng 6. Quân đội Hoa Kỳ khẳng định trên mạng xã hội đã tấn công vài chục mục tiêu quân sự của Iran, chẳng hạn như các cơ sở theo dõi trên bờ biển, những cái ổ phòng không, những cơ sở hậu cần quân sự và nhiều cái căn cứ hàng hải ở Badr Abbas, Badr Khami, đảo Queens, đảo Sirik và Insar. Nhưng mà Iran thì lên án Hoa Kỳ đã tấn công vào những cái nơi dân sự, trong đó có 2 cây cầu ở vùng Badr Khami làm 7 người thiệt mạng, 1 nhà ga ở Badr Abbas và 1 sân bay ở đông nam Iran. Tất cả những nơi này đều nằm trong gần eo biển Hormuz. Trong thông cáo, thì quân đội Iran cho biết họ đã tiến hành một vụ tấn công bất ngờ nhắm vào trung tâm chỉ huy các chiến dịch đặc biệt của Hoa Kỳ đặt tại Al-Tan, phía đông nam Syria, phá hủy một hệ thống radar, nhiều máy bay trực thăng phục vụ các chiến dịch đặc biệt và một số quân nhân Hoa Kỳ bị thương và bị chết. Căn cứ của Hoa Kỳ ở Kuwait, Bahrain, Qatar cũng tiếp tục bị Iran tấn công và trả đũa bằng máy bay không người lái cũng như quả tiễn. Xung đột leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran cùng những cuộc tấn công khắp nơi đã làm gián đoạn phần lớn những giao thông đi qua eo biển Hormuz. Trước tình hình căng thẳng hiện nay, thì Ngoại trưởng Pakistan và bên phía Trung Quốc tiếp tục lên tiếng kêu gọi Hoa Kỳ và Iran hãy ngồi vào bàn đàm phán. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau cuộc gặp tại Thượng Hải với ông Vương Nghị và ông Isata, đã bày tỏ sự lo ngại trước tình hình đang xấu đi tại cuộc chiến nơi đây. Pakistan là một trong những nhà trung gian đàm phán, còn Trung Quốc là một cái khách hàng chính của Iran. Từ nhiều tháng qua, hai nước cố gắng đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột tại ở vùng Trung Đông và mong là nó sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương tin tiếp tục bản tin thế giới, đó là ông Trump cáo buộc Bắc Kinh can thiệp bầu cử. Chuyên gia cho biết là phát đi nhiều tín hiệu. Hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có một bài phát biểu truyền hình trước toàn quốc. Trong đó, hiếm khi công khai cáo buộc chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ trong chu kỳ bầu cử năm 2020. Thu thập trái phép lượng lớn hồ sơ cử tri Mỹ và lợi dụng các lực lượng trong và ngoài nước Mỹ để ngăn cản ông Trump tái đắc cử. Trong bài phát biểu, ông Trump cáo buộc chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc từ chu kỳ bầu cử năm 2020 đã thu thập trái phép là 220 triệu hồ sơ cử tri của Mỹ, có khả năng được sử dụng cho việc đăng ký cử tri và các hoạt động bất hợp pháp khác. Và quy định visa mới của Mỹ có hiệu lực và ai sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất? Bộ An ninh Nội địa của Mỹ, viết tắt là DHS, hôm thứ Năm, 16 tháng 7 đã công bố quy định cuối cùng về thay đổi chính sách khi thực đánh dấu một trong những cuộc cải tổ lớn nhất đối với thị thực du học, thị thực trao đổi học giả và thị thực dành cho báo chí trong nhiều thập kỷ. Theo cơ chế dân sự hiện hành thì người mang thị thực được phép ở lại Mỹ miễn là tiếp tục đáp ứng các điều kiện của chương trình thị thực. Tuy nhiên, DHS cho rằng cơ chế này đã tạo điều kiện cho gian lận nhập cư, cho phép sinh viên nước ngoài, học giả trao đổi và đại diện truyền thông lưu trú tại Mỹ vô thời hạn mà không chịu sự giám sát thường xuyên của chính phủ. Và một cái bản tin nữa đó là Mỹ chỉ định thêm hai băng đảng Mexico là các tổ chức khủng bố nước ngoài. Hôm 16 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chỉ định thêm hai băng đảng Mexico là các tổ chức khủng bố nước ngoài. Đây được xem là động thái củng cố chiến dịch trấn áp các phần tử khủng bố ma túy của chính quyền Donald Trump. Trong một thông báo hôm 16 tháng 7, thì Ngoại trưởng Mỹ là Marco Rubio đã thông báo về việc chỉ định hai băng đảng Jue và Los Piaras là các tổ chức khủng bố ở ngoài và các nhóm khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt. Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng việc chỉ định này sẽ ngăn chặn các băng đảng này tiếp cận các nguồn lực cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công gây tổn hại cho người Mỹ. Và ông Trump cáo buộc đảng Cộng sản Trung Quốc can thiệp bầu cử, huy động lực lượng nhân ông tái cử. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm tối thứ Năm ngày 16 tháng 7 theo giờ miền Đông nước Mỹ đã có bài phát biểu truyền hình dài 26 phút trước toàn quốc. Trong bài phát biểu, ông Trump cáo buộc chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện vụ xâm nhập dữ liệu bầu cử mà ông cho là lớn nhất trong lịch sử, bắt đầu từ chu kỳ bầu cử năm 2020, qua đó chiếm đoạt trái phép 220 triệu hồ sơ cử tri Mỹ. Và một bản tin nữa là tin từ Canada, quy định nhập cư tạm dừng chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà. Trong tuần này, chính phủ liên bang Canada tuyên bố sẽ không tiếp nhận các hồ sơ mới thuộc chương trình bảo lãnh nhập cư diện cha mẹ và ông bà. Trong năm nay, chương trình này ban đầu được thiết kế nhằm giúp cho công dân Canada và thường trú nhân bảo lãnh cha mẹ hoặc là ông bà của mình sang Canada đoàn tụ với tư cách thường trú nhân. Và tin từ Texas, đó là mực nước sông tăng vọt 10 mét trong 4 giờ, một người tử vong. bang Texas ở Mỹ đã hứng chịu một trận lũ quét nghiêm trọng vào thứ Năm. 16 tháng 7, sau khi mực nước cực lớn trút xuống, khiến cho mực nước các con sông dâng cao đột biến chỉ trong vài giờ, hàng nghìn nhân viên cứu hộ đã được huy động khẩn cấp để tìm kiếm và giải cứu người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng. Giới chức xác nhận đến nay đã có một người thiệt mạng. Và một bản tin cuối, Mỹ phát động chiến dịch toàn cầu chống khủng bố chính trị cực tả. Hôm thứ Năm ngày 16 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chủ trì hội nghị thượng đỉnh với sự tham dự của hơn 60 quốc gia, phát động một chiến dịch trên phạm vi toàn cầu nhằm chống chủ nghĩa khủng bố chính trị cực tả. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là các mối đe dọa khủng bố chính trị cực tả trên quốc gia thường nhằm vào dân thường. Quan chức chính phủ, cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật, doanh nghiệp cùng các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên toàn cầu với đặc trưng là các vụ tấn công bạo lực. Và đây là bản tin cuối của Quỳ Hương từ San Diego, và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối tiếp hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật sự nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và đặc biệt những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Bùi Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui khỏe.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gv/yobhcareer.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về NASA sẽ dùng công nghệ hạt nhân để phá hủy thiên thạch khi nó lao vào trái đất. Mặc dù tỷ lệ một tiểu hành tinh va chạm với trái đất của chúng ta là rất thấp, nhưng NASA vẫn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng cho mọi tình huống. Và mới đây, NASA đã công bố kế hoạch của họ trong việc phát hiện cũng như làm chệch hướng thảm họa khi nó có nguy cơ xảy ra. Trong vòng một thập niên tới, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ dự định sẽ thiết kế và thử nghiệm nhiều kế hoạch nhằm phá hủy hoặc làm chệch hướng một thiên thạch khi nó lao về phía trái đất của chúng ta.
1: Có tổng cộng 3 phương án có thể được dùng, tùy thuộc vào kích thước của tiểu hành tinh và thời gian mà chúng ta có thể có kể từ lúc phát hiện cho đến khi va chạm xảy ra. Kỹ thuật đầu tiên được gọi là máy kéo trọng lực. Một con tàu vũ trụ cỡ lớn tiếp cận thiên thạch đủ gần để lực hấp dẫn của nó có thể kéo tiểu hành tinh này ra khỏi quỹ đạo ban đầu. Phương án thứ hai gọi là va chạm động lực, nghĩa là dùng một tàu vũ trụ để đâm trực tiếp vào thiên thạch nhằm thay đổi tốc độ và quỹ đạo của nó. Dự kiến giải pháp này sẽ được NASA thử nghiệm vào giữa năm 2021. Phương án cuối cùng là dùng thiết bị hạt nhân để làm chệch hướng hoặc là bắn tiểu hành tinh ra thành từng mảnh nhỏ, đủ để nó bốc cháy khi xâm nhập vào bầu khí quyển trái đất. Được biết, NASA hiện đang hợp tác với Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp Hoa Kỳ, tức là Cơ quan Cứu trợ Khẩn cấp, để chuẩn bị các phương án ứng phó cho tình huống khẩn cấp khi một thiên thạch được dự báo là có nguy cơ đâm vào hành tinh của chúng ta.
0: NASA cũng làm việc với các đài quan sát trên toàn thế giới nhằm theo dõi và phát hiện sớm các thiên thể có quỹ đạo gần trái đất. Mọi thông tin thu thập được đều được gửi về mạng lưới cảnh báo tiểu hành tinh quốc tế và văn phòng về hoạt động vũ trụ Liên Hiệp Quốc, tức là United Nations Office for Outer Space Affairs, giúp đưa ra thông báo sớm nhất cho các quốc gia khi trái đất sắp va chạm với thiên thạch.
1: Qua Internet, thông tin về việc phát hiện thấy một tiểu hành tinh có thể là mối đe dọa sẽ ngay lập tức được loan đi, theo Lindsay Johnson, đang làm việc tại Văn phòng Hợp tác Bảo vệ Hành tinh thuộc cơ quan NASA.

0: Bây giờ nói về chuyện chụp hình passport, thưa quý vị. Thường thì người ta phải giữ mặt lạnh khi chụp ảnh passport. Nhưng nghiên cứu mới nhất của các chuyên gia thuộc Đại học York đã cho biết, các kiểm soát viên ở phi trường đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối chiếu hàng ngàn gương mặt của hành khách trong thực tế với ảnh trong passport mỗi ngày. Và các tên tội phạm đã lợi dụng điều này để qua mắt kiểm soát viên, lọt qua cổng an ninh gắt gao để rồi lên máy bay.
1: Với mục đích để tăng cường sự chuẩn xác hơn khi đối chứng ảnh chân dung trong hộ chiếu, trong passport với người thật, đội nghiên cứu đã nhờ sự giúp đỡ của 40 người tình nguyện khi họ phải nhận diện 60 cặp ảnh passport có hai cảm xúc khác nhau. Một ảnh chân dung mặt lạnh và một ảnh thì đang cười. Kết quả rất bất ngờ khi tỷ lệ chính xác tăng lên 9% nếu ta so sánh một người với tấm ảnh chân dung khi họ đang cười. Đồng thời với những người có dung mạo khá giống nhau thì con số cải thiện này là 7%.
0: Bác sĩ tâm lý kiêm người dẫn đầu nghiên cứu đó là Mila Mileva cho biết, nghiên cứu của chúng tôi đưa ra khuyến cáo rằng ảnh passport nên để hình chân dung của người sở hữu khi họ đang cười tươi. Điều này có thể giúp chúng ta nhận dạng chính xác hơn về nhân diện của họ. Ngoài ra chúng tôi cũng nhận thấy nụ cười có thể giúp nhận diện được rõ hơn giữa những người có gương mặt khá giống nhau nếu chỉ nhìn hình ảnh. Và Mila Mileva cũng nói thêm rằng lỗi nhận diện khuôn mặt luôn là một vấn đề khó của các kiểm soát viên tại phi trường nói chung. Chính vì thế chúng tôi sẽ thực hiện thêm nhiều nghiên cứu nữa để tìm ra được nhiều giải pháp hơn nữa. Nghiên cứu lần đầu được công bố ở tạp chí British Journal of Psychology.

0: thưa quý vị, Na Uy đã thử nghiệm thành công máy bay điện đầu tiên. Alpha Electro G2, máy bay điện đầu tiên của Na Uy, cất cánh tại phi trường Oslo hôm 18 tháng 6. Máy bay có 2 chỗ ngồi và được sản xuất tại Slovenia. Chuyến bay thử nghiệm do Doug Von Peterson, CEO của công ty Avina, làm phi công và Bộ trưởng Bộ Giao thông Liên lạc Na Uy, Ketil Solvik Olsen, làm hành khách.
1: Solvik Olsen chia sẻ rằng, chính phủ Na Uy giao cho Avina nhiệm vụ phát triển chương trình tạo đà cho việc đưa máy bay điện và hàng không thương mại. Việc có mặt trên chuyến bay này và chứng kiến sự phát triển của ngành hàng không là một trải nghiệm tuyệt vời. Avina đang làm việc với các đối tác để góp phần đưa Na Uy trở thành quốc gia hàng đầu về máy bay điện. Dự án được chính phủ tài trợ. Một số đối tác trong dự án gồm có hãng hàng không Widerøe, Scandinavian Airlines và tổ chức môi trường Zero.
0: Mục tiêu của dự án là đưa Na Uy trở thành quốc gia đầu tiên có máy bay điện chiếm thị phần lớn và sử dụng chúng cho các chuyến bay nội địa đến năm 2040. Von Peterson cho biết, tại Avina, chúng tôi muốn chứng minh rằng máy bay điện đã sẵn sàng trên thị trường, cũng như giúp đưa Na Uy trở thành nước tiên phong về hàng không điện, giống như cách đi tiên phong về xe hơi điện. Bên cạnh các biện pháp tiết kiệm năng lượng, việc hiện đại hóa máy bay và đưa máy bay chạy bằng điện hay nhiên liệu sinh học vào sử dụng có thể giúp giảm lượng khí nhà kính thải ra từ các phương tiện hàng không của Na Uy trong thập niên tới. Avina dự định không thu chi phí hạ cánh với máy bay điện nhẹ và cho phép sạc điện miễn phí đến năm 2025.

0: Thưa quý vị, trên thế giới có một loài vật duy nhất nhìn bằng chân. Các con nhím biển vì không có mắt nên đã sử dụng các tế bào nhạy sáng có trong các ống tua tựa như xúc tu ở chân của nó để cảm nhận và nhìn mọi thứ xung quanh.
1: Theo báo Daily Mail, cho tới nay, nhím biển là loài vật duy nhất có thể nhìn mà không có mắt. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện chính các chân có những ống xúc tu cảm giác đi kèm đã giúp cho nhím biển có thể nhìn ở mức vừa đủ đáp ứng nhu cầu căn bản của nó. Thực tế, ai cũng biết khi bị đe dọa thì nhím biển sẽ xù lông gai của nó lên để tự vệ. Nhưng làm thế nào để những con vật này biết là chúng đang bị đe dọa khi không hề có mắt? Đó là câu hỏi từng làm đau đầu những nghiên cứu sinh vật biển thế giới.
0: Phải tới năm 2011, các nhà khoa học mới phát hiện nhím biển có thể nhìn bằng chân của mình. Nhưng hiện nay, với kết quả nghiên cứu mới nhất, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Lund ở Thụy Điển còn biết được nhím biển có thể nhìn tốt ở mức nào. Nhà nghiên cứu John Cohen giải thích rằng, nhím biển hiện nay là loài vật duy nhất đã được chứng minh là có thể nhìn mà không có mắt. Chúng nhìn bằng cách sử dụng các tế bào nhạy sáng trong các chân dạng ống tựa như các xúc tu và giống như các gai nhọn mọc trên khắp người. Bạn có thể nói rằng toàn bộ cơ thể một con nhím biển hợp lại thành một con mắt duy nhất.
1: Các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu về khả năng nhìn của những con nhím biển lông dài, đặt ra cho chúng những bài kiểm tra mắt giống như con người. Theo đó, họ đặt những con nhím này vào trong một chiếc ống hình trụ được chiếu sáng và rất nhiều hình ảnh tối ở trên tường. Nhà nghiên cứu Kirk Wan nói rằng, bình thường thì những con nhím biển có xu hướng di chuyển về phía các vùng tối để tìm chỗ ẩn nấp. Khi tôi nhận ra chúng phản ứng với những hình ảnh có kích thước này mà không phải là những kích thước khác, tôi có thể đo được mức độ tinh tường của chúng như thế nào. Ông đã chiếu nhiều hình ảnh khác nhau lên tường và sau đó bóng tối của những hình đó phủ lên các con nhím biển tương tự như là một đối tượng săn mồi đang tiến đến gần con nhím. Kể đó, ông Kirwan có thể tính được những bóng đèn này bắt đầu bao trùm lớn tới mức nào. Thưa quý vị, những bóng đèn này bắt đầu bao trùm lớn tới mức nào thì con nhím biển mới có những hành động tự vệ bằng việc xù lông hướng về kẻ bóng phía trên đó. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cũng nhận ra khả năng nhìn của nhím biển rất hạn chế. Trong không gian 360 độ của môi trường bao quanh nhím biển, một vật phải che phủ ở góc chiếu từ 30 đến 70 độ thì nhím biển mới phát hiện.
0: Trong khi đó, thị giác của con người tốt hơn nhiều. Một vật chỉ cần rơi vào góc nhìn khoảng 1/60 độ, con người đã có thể phát hiện ra ngay. Nhà nghiên cứu John Cohen kết luận rằng, tuy nhiên khả năng nhìn này là đủ cho nhu cầu và hành vi của con vật. Rõ ràng đó không phải là thị lực kém với một con vật không có mắt.

0: Và sau đây là một câu hỏi: vì sao động vật biển không thể ngừng ăn rác nhựa? Chúng ta biết là rác nhựa đang gây ra một hình thức ô nhiễm môi trường rất kinh khủng. Rác thải nhựa không chỉ nhìn như thức ăn, mà mùi, tiếng động và cảm giác chúng mang lại cũng tương tự như thức ăn. Theo BBC, trong một cuộc phỏng vấn gần đây, David Attenborough, nhà tự nhiên học, nhà bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng người Anh, đã mô tả lại khoảnh khắc một con chim hải âu lớn trở về tổ để mớm mồi cho chim non.
1: Ông ngậm ngùi nói rằng: hãy đoán xem thứ mà chim cha chim mẹ nhả ra từ miệng cho chim non là gì? Không phải là cá, không phải là mực, mà là nhựa. Điều này rất đáng buồn và cũng rất kỳ lạ. Chim hải âu phải bay hàng ngàn cây số ngoài biển để tìm thức ăn. Chúng dễ dàng bắt mồi trên mặt nước nhờ vào kỹ năng điêu luyện. Nhưng làm thế nào mà loài chim này lại dễ dàng nhầm lẫn và quay trở lại với tổ với đầy nhựa trong miệng?
0: Chim hải âu không phải là trường hợp riêng biệt. Người ta ghi nhận có ít nhất 180 loài động vật biển đã ăn nhựa, từ loài phiêu sinh vật bé nhỏ cho đến cá voi to lớn. Nhựa được tìm thấy bên trong dạ dày của 1/3 số lượng cá đánh bắt tại Anh, bao gồm cả những loài mà chúng ta thường tiêu thụ như tôm hùm, con trai, con hàu, v.v. Nói ngắn gọn, các loài động vật biển từ nhỏ đến lớn hiện nay vẫn tiếp tục ăn nhựa. Và với số lượng 12.700.000 tấn nhựa đã bị thải vào đại dương mỗi năm, theo ước tính, thì vấn đề này ngày càng trầm trọng hơn.
1: Ăn phải nhựa chính là một trong những hậu quả mà số lượng nhựa khổng lồ nói trên gây ra. Ví dụ, trong thế giới của động vật phù du, các sinh vật vô cùng bé nhỏ này ăn hạt, vi nhựa do dạ dày của chúng được tiến hóa để xử lý những mảnh thức ăn nhỏ. Moira Gunbrecht, nhà nghiên cứu sinh vật phù du tại Viện Khoa học Đại dương ở Canada cho biết, bất kỳ vật gì có kích thước nhỏ như vậy, chúng sẽ đánh đồng với thức ăn. Giống như sinh vật phù du, các loài động vật có xúc tu, hình thoi như là hải sâm, dường như không quan tâm về những gì mà chúng ăn bởi vì chúng đơn giản chỉ di chuyển dưới thềm biển, gom vào miệng những vật thể lấn xuống bề mặt, mà vừa kích thước để lọc ra thức ăn.
0: Một báo cáo đã cho biết tỷ lệ những động vật ở tầng đáy như vậy ăn phải nhựa nhiều hơn gấp 138 lần, vì nhựa cũng nằm trong các chất cặn lắng xuống thềm biển. Với hải sâm, mảnh vụn nhựa sẽ to và dễ dàng hơn để xúc tu của chúng tóm được nếu so với thức ăn thông thường. Nhưng với một số khác, chúng không ăn nhựa một cách thụ động như vậy. Nhiều loài thậm chí đã chọn ăn nhựa. Để hiểu được tại sao, chúng ta cần đứng vào góc nhìn của chúng.
1: Matthew Savoca tại Trung tâm Khoa học Thủy sản Tây Nam NOAA ở California, Hoa Kỳ phát biểu rằng: động vật sở hữu giác quan khả năng nhận thức khác với chúng ta. Trong một vài trường hợp, điều này tỏ ra hiệu quả hoặc là tệ hơn. Một giải thích nói rằng động vật chỉ đơn giản nhầm lẫn các mảnh nhựa với thức ăn thông thường, ví dụ như trứng cá. Nhưng chúng ta thường chủ quan đánh giá mọi thứ bằng giác quan thông thường của mình. Vì vậy, giới khoa học đã phải thử nhìn vấn đề dưới con mắt của các loài động vật.
0: Con người phụ thuộc vào thị giác. Còn nhiều loài động vật biển, bao gồm cả chim hải âu, chủ yếu dựa vào khứu giác, tức là mũi. Savoca và đồng nghiệp đã thực hiện thử nghiệm và phát hiện rằng chim biển hoặc cá bị thu hút bởi nhựa là do yếu tố mùi. Cụ thể, họ tìm thấy chất hóa học dimethyl sulfide, gọi tắt là DMS, một hợp chất có khả năng thu hút loài chim, xuất hiện trên các mảnh nhựa trôi nổi ngoài biển. Tảo, tức là rong biển, phát triển trên nhựa. Sau đó, krill, một loài giáp xác nhỏ, sẽ ăn tảo, nguồn thức ăn chính của nhiều sinh vật biển, và thải ra DMS xung quanh, và rồi dẫn đến tình trạng ăn nhựa của chim biển và cá.
1: Khi nói đến thị giác thì chúng ta cũng không thể vội kết luận hình dáng rác nhựa là nguyên nhân. Giống như con người, rùa biển sử dụng thị giác để tìm thức ăn. Nếu vậy, chúng có khả năng nhìn thấy tia UV khác với con người. Để làm rõ vấn đề, Kwama Schuller tại Đại học Queensland của Úc đã tái hiện lại khả năng nhìn của rùa biển thông qua thí nghiệm và theo dõi hình dáng các túi nhựa dưới con mắt của rùa. Cô cũng tiến hành khám nghiệm dạ dày của những cá thể rùa đã chết nhằm đưa ra giả thuyết về loại túi nhựa mà chúng thường ăn. Cô kết luận rằng Nhựa trong dạ dày các cá thể rùa nhỏ thường đa dạng, còn rùa lớn hơn thì ưu tiên ăn túi nhựa mềm và mờ. Schiller cho rằng, điều này đã xác nhận đúng ý kiến cho rằng rùa biển nhầm lẫn túi nhựa là sứa, là thức ăn của chúng.
0: Màu sắc cũng được coi là yếu tố khiến cho sinh vật biển ăn nhựa, mặc dù hành vi thói quen khác nhau giữa các loài. Schiller tìm ra rằng, rùa nhỏ ưa thích túi nhựa màu trắng, và một loài chim biển thì hay ăn mẫu nhựa màu đỏ. Ngoài thị giác và khứu giác, có những loài khác như cá voi và cá heo dùng sóng siêu âm để tìm thức ăn. Sóng siêu âm được biết là vô cùng nhạy cảm, nhưng vẫn xuất hiện các trường hợp cá voi bị phát hiện là tử vong với chiếc dạ dày đầy rác nhựa và các bộ phận xe hơi. Savako nói, dường như sóng siêu âm đã nhầm lẫn các vật thể đó là thức ăn.
1: Và Savako tiếp tục. Một hiểu lầm thông thường nữa rằng những loài động vật này không đủ thông minh và ăn rác nhựa chỉ vì rác nhựa ở khắp xung quanh chúng. Điều này không đúng. Bản năng săn mồi của chúng vô cùng kỳ diệu do trải qua quá trình tiến hóa hàng triệu năm để tập trung tìm các loại thức ăn riêng biệt. Đáng buồn thay, dù chỉ mới xuất hiện không lâu, nhựa lại xuất hiện trong thực đơn của chúng.
0: Schiller kể lại, một người từng hỏi cô tại sao người ta không tạo ra loại nhựa màu xanh dương. Vì kết luận trong nghiên cứu của cô gợi ý rùa biển không hứng thú với màu xanh dương. Nhưng các nghiên cứu khác thì cho biết rằng các loài sinh vật biển khác thì lại bị thu hút bởi màu xanh dương. Vậy phải làm gì để sinh vật biển ngừng ăn nhựa đây? Savoca hy vọng những câu chuyện buồn như David Attenborough chia sẻ ở trên sẽ giúp nâng cao nhận thức của người tiêu thụ và họ sẽ hạn chế sử dụng đồ nhựa không thể phân hủy, đồng thời khơi lên lòng cảm thương đến các loài động vật biển. Số lượng rác nhựa thải vào đại dương sẽ giảm dần nhờ vào ý thức. Đến đây, câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm và theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Vũ đưa mắt nhìn vợ mà không nói được tiếng nào. Những lời của Ngọc không phải là không có lý. Biết chừng đâu chỉ vì con mà Hiền mới tìm đến đây. Chàng nhớ lại thái độ của Hiền trong đêm qua. Nàng đã vào phòng mà còn đóng kín cửa lại là cái ý gì? Nếu còn yêu chàng như ngày xưa, với lòng tha thiết muốn gặp lại chàng, thì Hiền đâu có cái thái độ như vậy. Chàng bỗng nhiên nghĩ đến câu nói mà Hiền vô tình đã nói đêm qua, đó là em nói với anh là em sẽ về quê sống yên lành như trước, rồi em cũng sẽ lấy chồng như bao nhiêu thiếu phụ khác. Cái câu nói đó thật là đột ngột. Nếu còn thương yêu mình, tại sao Hiền lại nghĩ đến chuyện lấy chồng khác? Vũ đưa mắt nhìn Mộng Ngọc và lên tiếng hỏi. Vậy theo ý em, Hiền chỉ muốn lo cho bé Lệ được hạnh phúc thôi sao?
1: Em chỉ nói những gì em nghĩ. Em muốn được gặp Hiền. Không biết là có nên không anh?
0: Anh nghĩ là không nên đâu. Nhưng mà bây giờ chuyện nó như vậy rồi, Em có cách giải quyết không?
1: Nếu thật tình mà Hiền chỉ muốn cho bé Lệ được hạnh phúc á, thì hoàn cảnh chúng ta không khó giải quyết. Bé Lệ là con của anh mà, nó có khác gì là con của em chứ? Bổn phận của em á là phải lo cho bé Lệ, cũng như lo cho bé Dung.
0: Ngọc nghĩ mình có thể thay thế Hiền săn sóc cho bé Lệ. Ý của Ngọc muốn Hiền giao bé Lệ lại cho vợ chồng nàng sao? Ngọc tuy giàu tình thương, nhưng mà nàng ở địa vị một thiếu phụ giàu có, là vợ chính thức của Vũ, cho nên đâu có thể cảm thông được tâm hồn một thiếu phụ như Hiền. Chắc gì Hiền chịu rời con một thời gian ngắn, nói chi đến chuyện bỏ cả đời. Riêng Vũ đang ở trong một tình trạng khó xử. Cả hai người đàn bà yêu chàng và được chàng yêu đều xứng đáng. Chàng không biết nên sống với ai và làm sao cho cái người mà xa mình khỏi khổ. Nghe Ngọc nói rõ ý của mình, chàng thấy hy vọng. Thật ra nếu Hiền không còn tha thiết sống chung với mình và chỉ mong cho bé Lệ hạnh phúc thì dễ giải quyết hơn. Đối với Hiền, chàng sẽ đổi tình yêu ra trở thành tình bạn và sẽ giúp như một người anh đối với một người em. Chàng thề sẽ tạo dựng hạnh phúc tương lai cho Hiền, giống như đối với em gái của chàng. Còn bé Lệ, con chàng, nó sẽ được sung sướng đầy đủ giống như bé Dung. Vũ tin tưởng Ngọc sẽ làm tròn bổn phận đối với bé Lệ, dù nó là con riêng của chàng. Càng nghĩ Vũ càng thấy sự suy luận của Ngọc rất đúng. Nhiều lần chính Hiền đã nói với chàng

0: Em nghĩ thì cũng đúng. Anh cần phải biết cái ý của Hiền ra sao. Coi có đúng là nàng chỉ muốn cho bé Lệ được hạnh phúc thôi hay không. Chắc em cũng đâu có nỡ để con anh nó phải sống khổ sở bơ vơ vậy.
1: Anh à, anh khỏi có phải lo điều đó. Dạ lại, nếu bé Lệ về đây thì Dung nó sẽ đỡ lẻ loi. Đôi khi em thấy con nó rất buồn vì phải chơi một mình.
0: Lúc này Vũ đột nhiên nhớ đến ông Thiện, không biết là ông có đồng ý cho Ngọc nuôi bé Lệ hay không. Chàng nhìn Ngọc rồi ngập ngừng nói: "Nhưng mà anh sợ ba không đồng ý."
1: "Chắc là ba sẽ không có nói gì đâu anh. Ba chỉ mong mỏi một điều đó là em được sống hạnh phúc. Sau sự việc hôm qua, em chắc là ba sẽ không xen vào chuyện riêng tư của mình nữa đâu."
0: Hai người nói đến đây thì yên lặng, rồi đột nhiên Ngọc lại lên tiếng nói tiếp:
1: Em muốn nói với anh điều này."
0: Em muốn nói cái gì?"
1: Em muốn anh giúp cô Hiền thật nhiều trong lúc này. Đừng để cô ấy phải khổ nữa."
0: "Bây giờ đặt trường hợp nếu mà Hiền không muốn xa bé Lệ thì mình giải quyết sao?"
1: "Anh nói gì em chưa hiểu."
0: "Tại vì Hiền rất là thương con. Cho dù muốn cho con của mình được hạnh phúc đó, nhưng mà cổ cũng không nỡ rời con mà giao nó cho anh đâu. Đành rằng là cổ không còn thương yêu anh như ngày xưa, nhưng mà cổ đâu có muốn sống xa con mình đâu." Ngọc im lặng, nàng không nghĩ đến trường hợp hơi khó khăn đó. Cũng có thể Hiền không còn thương yêu Vũ, nhưng mà nàng muốn sống với con dưới sự đùm bọc của Vũ. Nếu gặp trường hợp đó thì không biết tính sao. Vũ lại lên tiếng nói tiếp: "Chắc Hiền là sẽ không có giao con cho vợ chồng mình đâu. Tại vì anh thấy cổ thương con hơn tất cả những thứ trên đời này. Thiệt là khó nghĩ quá."
1: "Anh à, anh đừng có bận tâm nữa. Chúng ta mới nghĩ như vậy thôi, chưa có rõ ý kiến của Hiền mà. Nói thiệt, em mong được gặp cô Hiền một lần để có thể hiểu thấu lòng của nhau."
0: Vũ có vẻ suy nghĩ nhiều. Thật ra chàng không muốn Ngọc gặp Hiền. Dù Ngọc rất thương yêu chồng và giàu tình thương người, nhưng mà đàn bà ai mà lại không ghen. Chưa gặp Hiền, nàng còn đủ bình tĩnh để suy nghiệm lý lẽ phải trái. Và Hiền cũng vậy. Cuộc gặp gỡ giữa hai người có thể sẽ đưa đến những hậu quả không hay. Vũ lắc đầu nói với Ngọc: "Thôi đi em, anh thấy nó cũng không có ích lợi gì đâu. Để một mình anh gặp Hiền, rồi tìm hiểu thử coi cổ suy nghĩ sao." Ngọc biết là mình có nói thêm cũng vô ích. Vũ vừa đứng lên thì có tiếng bé Dung lên tiếng gọi:
2: "Ba!"
0: Vũ quay lại, bé Dung từ cửa phòng chạy ra ôm chầm lấy cha của nó. Vũ cúi xuống bồng con lên hôn vào má. Dung lên tiếng hỏi cha:
2: "Đêm qua ba đi đâu? Con đợi ba thiệt là khuya."
0: Vũ nhìn Ngọc như ngầm hỏi tại sao Dung biết được chàng không có ở nhà. Ngọc lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Vũ chưa biết nói gì thì con bé lại lên tiếng nói tiếp:
2: "Hôm qua ba hứa cho con đi chơi rồi ba cũng không cho. Con thức đợi ba về đó. Con thức ở trong mùng mà con không có cho má biết."
0: Tại ba bận công chuyện nhiều quá, chưa dẫn con đi được. Để mai mốt ba bù lại nha." Ngọc sợ con hỏi lôi thôi bận lòng Vũ cho nên lên tiếng nói với con:
1: "Thôi Dung, nè, con đi uống sữa rồi đi học đi nè."
0: Dung sợ mẹ rời khỏi tay Vũ, nhưng mà đi một khoảng nó quay lại và nói với cha:
2: Ba nhớ nghe ba."
0: Vũ đang bận suy nghĩ nhiều chuyện cho nên chỉ gật đầu với con mà không hiểu nó dặn cái gì. Chàng lại lên tiếng nói với Ngọc: "Anh bây giờ khổ quá. Với em với lại bé Dung đó, anh không làm tròn bổn phận. Mà với Hiền với bé Lệ đó, anh cũng không ra gì hết. Anh rất là hối hận vì cái thái độ vô trách nhiệm của mình. Lúc đó anh còn trẻ quá, không thể nào hiểu được những cái tai hại mà mình phải gánh chịu

0: trong thời gian này. Ngọc không nói gì mà chỉ nhìn Vũ với đôi mắt tha thiết, đã hiểu hết hoàn cảnh khó xử của chồng. Ngọc không còn oán trách mà chỉ muốn giúp chồng thoát khỏi cảnh khó khăn. Vũ đột nhiên đứng lên và nói,
1: thôi, thôi anh đi nha.
2: Anh đi đâu bây giờ?
1: Anh tới gặp Hiền để tìm hiểu coi ý của nàng sao. Nếu đúng như suy nghĩ của em thì hoàn cảnh của mình sẽ không khó giải quyết đâu.
0: Tự nhiên Ngọc lo ngại bâng quơ, nàng nhìn Vũ như muốn nói cái gì rồi lại im lặng. Vũ hơi ngạc nhiên trước cử chỉ của vợ, lên tiếng hỏi,
1: Em muốn nói cái gì?
2: Em muốn nhắc anh điều này. Dù sao thì Anh cũng đừng có xa mẹ con em.
0: Vũ bồi hồi xúc động, chàng không biết nói gì bây giờ khi mà mẹ con Hiền cũng đang cần đến sự đùm bọc che chở của chàng. Nhưng trước vẻ lo âu của người vợ đã từng chia sẻ với chàng những buồn vui lo lắng, Vũ không cầm lòng được. Chàng nắm tay Ngọc thật chặt và nói,
1: em đừng có lo, đâu nó cũng sẽ vô đó thôi.
0: Vũ muốn hứa hẹn cho Mộng Ngọc an lòng, nhưng mà không hiểu sao chàng không nói được nên lời. Chàng vừa bước ra cửa thì nghe có tiếng xe chạy vào sân. Chàng thoáng thấy ông Thiện đang ngừng xe bước xuống. Một cuộc chạm trán bất ngờ khiến cho Vũ không biết mình phải có thái độ như thế nào. Trong khi đó, ông Thiện đã lên khỏi bậc thềm nhìn thấy Vũ. Ông đi thẳng vào và nói lớn,
3: à nè, trời ơi, ba tìm con khắp nơi. Con
0: Vũ đứng lại im lặng không nói gì. Ông Thiện đưa tay nắm lấy tay chàng và lên tiếng nói tiếp,
3: nè, bắt tay cái đi, bà cần nói chuyện với con nhiều. Ba hy vọng thế nào con cũng trở lại. Ở đời mà ai không có lúc mà nóng giận quá, phải không con?
1: Dạ, thưa ba, hiện giờ con còn nhiều chuyện riêng chưa giải quyết xong. Con xin phép ba con đi đằng này cái đã.
0: Ông Thiện bỡ ngỡ trước câu nói của Vũ rồi nhìn về con gái. Mộng Ngọc chỉ lắc đầu như ngầm bảo ông đừng nên giữ Vũ ở lại. Vũ nói xong không đợi ông trả lời bước nhanh ra cổng. Ông Thiện nhìn theo Vũ rồi mới quay qua hỏi con.
3: À, nó đi đâu vậy con? Bộ nó vẫn còn giận ba dữ lắm hả?
2: Hiện giờ chắc là ảnh còn buồn ba lắm đó.
3: Nhưng mà nó đã về rồi, sao lại để cho nó đi nữa vậy? Con nói cái gì với nó?
2: Ba, con chỉ hy vọng tìm một lối thoát để cứu vãn hạnh phúc gia đình. Cô Hiền đúng là người yêu của Vũ trước khi mà ảnh sang Pháp đó ba.
3: Thì chắc là như vậy rồi. Rồi bây giờ sao? Cái cô kia tính đem con tới biêu xấu nó hả?
2: Không phải như vậy đâu ba. Nếu mà cô ấy muốn làm xấu anh Vũ để yêu sách này nọ thì con đâu có lo. Dù gì con cũng thương yêu chồng con và không thể để mất anh ấy. Đằng này cô ấy lại rất dễ mến và điềm đạm, điều đó mới đáng ngại. Con chỉ hy vọng là
3: con hy vọng sao?
2: Con hy vọng là Hiền không còn yêu Vũ nữa mà đến đây chỉ vì tương lai của đứa bé. Con sẽ nuôi đứa bé ấy như con ruột của mình, để anh Vũ không có còn phải buồn phiền ân hận.
3: Để coi, nếu vậy đó thì cũng không khó đâu. Để khi nào mà thằng Vũ nó về nữa đó, ba sẽ cho người bí mật theo dõi nó. Thế nào cũng sẽ tìm ra cái chỗ mà cái cô kia ở. Tới chừng gặp mặt cổ rồi đó, thì lúc đó con liệu ra chu cấp cho cổ một số tiền là xong chuyện chứ gì.
2: Ba!
0: Nàng rất khổ tâm. Mỗi lần có chuyện gì, cha nàng cũng nghĩ đến cách giải quyết bằng tiền. Thực tế ở đời ai cũng cần tiền để sống, nhưng mà không hẳn tiền có thể mua chuộc được tất cả. Huống chi đây là tình cảm của con người, làm sao mà định được giá cả của nó? Ông Thiện vẫn theo đuổi ý nghĩ của mình.
3: À, thì con có nói thì ba mới nghĩ ra. Chắc là cổ cũng chỉ cần cho đứa nhỏ có nơi nương tựa, cho nên mới tìm tới đây. Nếu mà con không muốn giáp mặt cái cô đó đó thì cứ để cho ba đi. Ba cho người ta vài ngàn là xong mà.
2: Ba ơi, con xin ba đó, con xin ba đừng có hành động gì khác. Hiền không phải là hạng người tham tiền như ba nghĩ đâu.
3: Làm sao con biết được tánh ý của người ta khi mà con chưa gặp mặt? Giả lại đó, bây giờ cổ còn hy vọng thằng Vũ cái gì nữa? Khi mà con với lại chồng con đó, là hai vợ chồng có hôn thú hẳn hồi. Người ta không tham tiền, và nếu mà biết tự trọng đó, đâu có ai mà kiếm tới gây khó khăn cho gia đình người ta giống như vậy đâu.
0: Ngọc không nói gì nữa, nàng biết cha chỉ vì hạnh phúc riêng của mình nên trở thành bất công. Theo lời của Vũ, Hiền cũng không biết là chàng đã có vợ có con. Nếu đúng như vậy thì Hiền đâu phải là hạng người không biết tự trọng giống như ông nghĩ. Ông Thiện lại lên tiếng nói.
3: Thôi con cũng đừng có buồn nữa. Chắc chắn là chuyện này cũng sẽ giải quyết được im xuôi thôi. Cứ để cho ba đi.
2: Ba, con xin ba đó. Con xin ba đừng có tính gì hết. Ba cứ để yên để cho tụi con tìm cách gỡ rối cho nhau nghe ba.
3: Nè, gỡ rối cái gì? Coi chừng nữa nha. Cứ nhắm mắt nghe lời của nó đi. Mấy cái thằng đàn ông á, hễ mê gái rồi á thì trăm thằng như một, hứa hẹn lung tung á. Nào là cứ để từ từ anh giải quyết, hay là anh đâu có thể ép người ta dữ quá, hay là cái gì cũng từ từ, anh lỡ với người ta rồi. Trời đất ơi, con ơi, con nghe cái đó là chết cho nghe con, nghe nó đó rồi hối hận á.
0: Ngọc nghẹn ngào trước những lời khuyên của cha, nàng tin Vũ không phải là hạng người như vậy, vả lại chàng cũng không hứa hẹn càng bướng giống như cha nàng tưởng tượng. Chàng chỉ nói thật hoàn cảnh của Hiền và cũng hy vọng sớm giải quyết những chuyện rắc rối. Ông Thiện đứng lên tiếp lời.
3: Con á, hiền quá, cho nên thằng Vũ nó mới lộng vậy. Gặp đàn bà khác á hả, từ qua tới giờ á, cái con nhỏ kia không có yên đâu. Con sao mà rầu quá đi.
2: Ba, ở đời mỗi người một tánh, cũng không chắc là mình làm ồn lên mà giữ được chồng đâu. Con đã từng thấy nhiều bà ghen quá rồi tự làm xấu hổ mình và làm nhục chồng. Con không thể hành động giống như vậy được. Ba nghĩ coi, khi mà chồng đang say mê một hình ảnh kiều diễm nào khác, tất nhiên trong lòng còn giữ rất ít tình cảm đối với mình. Nếu mà con làm dữ, hỗn hào với chồng, thì chỉ làm mất đi chút ít cảm tình còn sót lại. Con á, thì con nghĩ khác. Cho dù gặp nhiều khó khăn, con cũng quyết làm cho chồng con yêu thương trở lại.
3: Ba sợ làm không được thôi. Con càng nhịn nó càng làm tới đó.
2: Không đâu ba, con không tin anh Vũ là hạng người như vậy. Con xét kỹ rồi, anh ấy không vì say mê đàn bà mà bỏ vợ con đâu ba.
0: Ông Thiện thở dài đi qua đi lại trong phòng, không biết làm cách nào để giúp con. Chính ông cũng không chắc là mình suối Ngọc làm ầm lên mà giữ được Vũ, không khéo lại mang tai tiếng không ích lợi gì. Còn để yên cho nó muốn làm cái gì thì làm thì cũng ngại lắm. Đột nhiên ông Thiện nghĩ đến cha của Vũ, người bạn thân thiết của ông ngày xưa. Nếu mà cha Vũ còn sống mà gặp hoàn cảnh này thì thế nào cũng sẽ cùng ông bàn bạc để tìm cách giải quyết. Ngọc thấy cha lộ vẻ ưu tư thì lên tiếng nói.
2: Ba đừng có lo quá nha ba. Rồi thì đâu cũng vào đó thôi.
3: Dạ, có nghĩa là con không cần ba giúp cái gì phải không?
2: Con không có ý như vậy. Nhưng mà hiện thời á, con xin ba để yên cho tụi con. Không có sao đâu ba.
3: Thôi thì con muốn vậy cũng được. Miễn á, là sau này á, đừng có lên tiếng trách móc ba đó là không nói trước. Theo bà thấy đó, thằng Vũ nó khó mà rời xa người đàn bà kia một cách dễ dàng đâu. Tại vì nó lậm quá rồi. Nè, nhưng mà ba hỏi, tại sao con lại sợ? Con không muốn giáp mặt cái cô kia.
2: Không phải là con sợ. Ý con cũng muốn gặp Hiền, nhưng mà anh Vũ không có chịu.
3: Dĩ nhiên là nó không chịu rồi. Nhưng mà con tới một mình, đừng có cho nó biết. Ba sẽ tìm cách cho con giáp mặt cái con nhỏ đó.
0: Ngọc phân vân suy nghĩ, nàng tin tưởng nếu gặp được Hiền, câu chuyện ngang trái giữa ba người sẽ được giải quyết dễ dàng hơn. Nhưng mà ý của Vũ không muốn, nàng biết tính sao. Nghe lời cha thì sẽ phật ý Vũ, rồi khi gặp mặt Hiền, Nếu câu chuyện được giải quyết im xuôi thì không nói làm gì. Bằng ngược lại, Vũ sẽ đổ hết trách nhiệm cho nàng. Ông Thiện lại lên tiếng hỏi.
3: Nè, bây giờ con tính sao? Có muốn gặp cô không?
2: Thôi đi ba, con sợ làm như vậy Phật ý ảnh. Lúc nãy con có nói mấy lần, anh đều không chịu.
3: Nếu vậy rồi nó bỏ con với lại con Dung đi theo cái người đàn bà kia, con cũng chịu sao?
2: Con chưa biết tính sao, nhưng mà chắc chắn là con không bắt buộc anh ấy ở với con khi mà lòng anh ấy đã hết yêu.
0: Ông Thiện không biết nói gì khi con ông đã quyết định như vậy. Tình cha thương con vô bờ bến, nhìn con chịu khổ làm sao ông yên tâm được. Trên đời này chỉ có Ngọc là nguồn thương yêu duy nhất của ông. Nếu cần đánh đổi hết sự nghiệp để chuộc lấy hạnh phúc cho nàng, ông cũng không từ chối. Nhưng mà khổ nỗi, hạnh phúc nó là một cái thứ vô giá, không thể đánh đổi được bằng đồng tiền. Ông Thiện chỉ biết thở dài, chấp nhận sự bất lực của mình.

0: Một điều làm cho Vũ an tâm khi về đến cổng biệt thự, chàng vẫn còn thấy thấp thoáng bóng Hiền ở bên trong cánh cửa sổ sơn màu xanh tối. Chàng chưa vội gọi cổng mà đứng lặng nhìn. Hiền cúi thấp hình như đang xếp quần áo trên đi văn thì phải. Vũ lại cảm thấy lo âu, hay là Hiền đang sửa soạn đồ để ra đi. Chàng nhớ đến điều suy luận của Ngọc là em chắc cô Hiền đến tìm anh cũng vì tương lai của bé Lệ mà thôi. Vũ nghĩ vợ nói cũng có lý, cho nên định tình tìm hiểu rõ ràng ý tưởng của Hiền. Nếu quả thật nàng lên Sài Gòn chỉ vì vậy, thì hoàn cảnh của ba người sẽ được giải quyết dễ dàng. Chàng vừa định bấm chuông thì chú gác gian đã chạy ra.
1: Dạ thưa ông, để con mở cho.
0: Nè, tôi nói chú hoài à, tôi không muốn chú xưng hô kỳ cục vậy đâu.
1: Con quen miệng thôi.
0: Nè, bây giờ nè, tôi không muốn nghe vậy nữa. Bộ chú muốn trù ẻo tôi hả? Chú đáng tuổi cha tôi mà xưng con cái gì?
1: Tôi sẽ nhớ. Mà ông cũng đừng phiền, tại mỗi ông chủ mỗi tánh, thiệt đâu có biết nói sao. Đối với ông chủ trước, tôi kêu bằng ông, và còn gọi ông già bà già ông chủ bằng cô nữa đó. Mấy lần mà tôi gọi trật còn bị la, còn xé xám bị đuổi nữa.
0: Vũ lắc đầu, chàng đã từng nhìn thấy nhiều gia đình bắt buộc những người ăn kẻ ở trong nhà kêu lên bóc trời xanh như vậy. Chàng không hiểu tại sao họ có thể chịu được mà không thấy ngượng. Vũ bỗng nói với chú hai, đối với gia đình tôi đó, chú đừng có lo điều đó. Miễn cái công chuyện mà giao cho chú làm cẩn thận là được rồi. Chú hai mở khóa cổng, Vũ bước vào rồi lên tiếng hỏi chú. Từ sáng giờ, cô chủ có ra đây không vậy?
1: Dạ không.
0: Vũ yên lòng vừa đi vào trong thì nghe có tiếng gọi sau lưng.
2: Bác sĩ!
0: Vũ quay lại, thấy cô y tá Liễu đang dựng xe trước cổng. Chàng quay trở ra và hỏi. Cô Liễu, chuyện gì vậy cô?
2: Dạ không có gì quan trọng thưa bác sĩ. Tôi muốn hỏi bác sĩ một vài việc thôi.
0: Vũ thấy chú gác gian đứng nhìn hai người với vẻ ngơ ngác thì nói với Liễu. Nếu vậy mời cô vô trong nhà, nói chuyện tiện hơn. Hiền đang ở trong phòng. Liễu vâng lời đẩy xe vào trong, Vũ đi bên nàng không nói tiếng nào. Khi hai người vào trong phòng khách rồi, Vũ mời Liễu ngồi và lên tiếng hỏi. Cô muốn nói chuyện gì cô Liễu?
2: Dạ, tôi muốn hỏi coi bác sĩ là bao giờ phòng mạch mới mở cửa lại?
0: Chắc cũng phải ít lâu nữa cô Liễu. Tôi mới vừa về nhà gặp Ngọc rồi mới qua đây. Liễu ngạc nhiên vì tưởng Vũ không về nhà nữa, cho nên định qua báo tin Ngọc cho chàng. Đáng lý ra nàng không nên hỏi thêm về chuyện riêng của Vũ, nhưng trước tình cảnh này nàng không khỏi tò mò, cho nên lên tiếng hỏi.
2: Thưa bác sĩ, bây giờ bác sĩ Liễu sao hả bác sĩ?
0: Tôi hiện giờ vẫn ở trong tình trạng không biết giải quyết sao cô Liễu.
2: Suốt buổi chiều hôm qua tới giờ tôi ở với bà ở đằng nhà, thấy bà buồn khổ quá tôi chịu không được luôn á.
0: Cô là cái người ngoài mà cô còn nói vậy thì cô nghĩ coi tôi khổ tới mức nào. Đối với hai người ai cũng đáng thương hết, tôi cũng không biết liệu sao nữa.
2: Bác sĩ về nhà hồi sáng này để làm gì?
0: Vũ nói qua ý của mình rồi mới lên tiếng nói tiếp. Ngọc cuối cùng cũng không có đến nỗi khắt khe đối với Hiền, nhưng mà cô có một cái ý như thế này. Cô nói đó là theo suy nghĩ của cô đó, thì cô Hiền cô không còn thương tôi giống như ngày xưa. Hiện tại cô chỉ vì lo cho tương lai của bé Lệ cho nên mới tìm tới tôi thôi. Tôi suy nghĩ thì thấy nó cũng có phần đúng, cho nên tôi muốn tìm hiểu rõ ràng cái ý định của Hiền là như thế nào.
2: Bác sĩ ơi, theo ý tôi đó thì cô Hiền á không phải là cô đến tìm bác sĩ với cái ý định đó đâu.
0: Tôi cũng không biết nữa cô Liễu, bây giờ tôi bối rối quá. Nhưng mà để coi, Tôi phải hiểu được ý của Hiền rồi mới quyết định chuyện nhà được. Cả Liễu và Vũ không ngờ là Hiền đã nghe rõ tất cả. Lúc nãy thấy Liễu vào trong sân, nàng mở cửa phòng định ra mừng, nào ngờ nghe được câu chuyện kia. Hiền đứng dựa lưng vào cánh cửa, bàng hoàng trước những lời Vũ nói. Nàng không còn muốn ra khỏi phòng để gặp Liễu nữa. Thì ra Mộng Ngọc đã cho rằng nàng không còn yêu Vũ, và sự có mặt của nàng ở đây chỉ vì tương lai của bé Lệ. Tại sao Ngọc có thể quyết đoán như vậy khi chưa gặp nàng? Thật là quá đáng. Nhưng mà xét cho kỹ vào địa vị của Ngọc, bà ta có quyền nghĩ như vậy, phải bảo vệ hạnh phúc của mình. Riêng Vũ, tại sao chàng lại cho lời của Ngọc là đúng? Hiền cảm thấy uất nghẹn trong cổ họng. Nàng không ngờ Vũ không hiểu được cái tình yêu của mình đối với chàng. Không yêu, tại sao lại phải chờ đợi trong nỗi đắng cay cho đến giờ này? Hiền không còn gượng được nữa. Nàng ngồi gục xuống cái ghế trong góc phòng, hai tay ôm đầu, nước mắt đột nhiên trào ra. Chợt có tiếng xe chạy trong sân. Hiền ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thì thấy Liễu đã ra đến cổng ngoài. Hiền lau khô nước mắt bởi vì biết Vũ sắp gọi mình. Hiền thấy đến lúc mình phải hết sức bình tĩnh và không cho Vũ biết được mình đã nghe lén được câu chuyện giữa hai người. Có tiếng Vũ gọi nàng ở bên ngoài. Hiền ơi! Hiền! Mở cửa cho anh! Hiền sửa lại mái tóc, đưa mắt nhìn về phía giường, thấy bé Lệ ngủ say thì lên tiếng.
2: Dạ, anh đợi em một chút.
0: Hiền thở mạnh, hai tay nắm chặt lại để trấn áp sự sôi nổi trong lòng. Thật ra nàng cũng chưa biết phải đối phó như thế nào trước hoàn cảnh này. Nàng muốn chờ xem Vũ giải quyết ra sao. Hiền mở chốt cửa rồi lặng lẽ quay vào. Vũ theo sau và lên tiếng hỏi. Con sao rồi em?
2: Dạ, con bớt nhiều rồi.
0: Nhờ có bé Lệ mà hai người tránh được sự bỡ ngỡ sau câu chuyện đêm qua. Vũ không muốn nhắc đến chuyện đó hay là tìm hiểu tại sao Hiền có thái độ đó. Hiền đến bên giường con ngồi xuống. Vũ cũng đến gần nắm lấy tay con và nói.
1: Bây giờ thấy nó mát rồi.
0: Chàng mỉm cười nhìn người yêu và Hiền cũng gượng cười với chàng. Hai người lại im lặng. Cả hai đều biết họ sắp nói những điều quan trọng nhưng mà không ai mở lời trước được. Hiền thì muốn biết rõ Ngọc đã nói những gì mà Vũ tin tưởng như vậy. Còn Vũ đến giờ phút này, chàng mới thấy việc tìm hiểu Hiền còn yêu mình hay không không phải là chuyện dễ. Chàng chưa biết phải mở lời ra sao. Hai người lại nói những chuyện không đâu. Lâu lắm thì Hiền mới lên tiếng hỏi.
2: Anh có về đằng nhà không?
1: Có, anh có ghé qua.
2: Anh có gặp chị Mộng Ngọc không?
1: Có.
2: Chị ấy định lẽ nào?
1: Ngọc cũng không biết giải quyết ra sao hết.
0: Hiền thấy Vũ không chịu nói thẳng với mình những gì Ngọc đã nói thì càng phiền lòng hơn. Một lúc sau nàng lên tiếng nói tiếp.
2: Anh đừng có giấu em. Em đã nhận chịu số phận của em rồi mà. Em tưởng anh nên trở về với chị Ngọc là hơn. Em sẽ không làm bận lòng anh nữa.
1: Em đừng có nói như vậy. Anh đâu có thể nào để em với lại con bơ vơ như vậy. Em chịu khổ nhiều quá mà.
2: Chính vì em đã khổ cho nên không muốn một người khác phải chịu khổ như em.
0: Vũ im lặng chăm chú nghe Hiền. Chàng chợt ngồi xuống bên nàng, nắm lấy đôi vai rồi lên tiếng hỏi.
1: Hiền, anh hỏi thiệt em điều này nha.
2: Xin anh cứ hỏi.
1: Em có còn yêu anh không?
0: Hiền cúi mặt để tránh không cho Vũ thấy sự bối rối của mình. Nàng nghĩ đã đến lúc Vũ đi thẳng vào câu chuyện nhưng mà không biết phải trả lời ra sao. Vũ lại hỏi.
1: Hiền, nói cho anh biết đi. Em có còn yêu anh giống như ngày xưa hay không? Hay là em chỉ vì con mà em tới đây? Anh muốn em nói thiệt để mình giải quyết hết những chuyện này.
0: Hiền nắm chặt lấy hai bàn tay để dằn cơn xúc động. Nàng muốn gào to lên cho Vũ biết là mình vẫn còn yêu Vũ tha thiết như bữa ban đầu. Nhưng mà nàng lại im lặng. Nàng nghĩ chẳng ích gì mà còn thêm gây rắc rối. Vũ thấy Hiền im lặng thì tưởng sự suy luận của Ngọc là đúng. Chàng lên tiếng nói tiếp.
1: Hiền, em đừng có giấu anh. Em cứ nói thiệt lòng mình đi. Em đừng có lo cho tương lai của con. Dù sao đi nữa, anh nhất định không để cho em và con phải khổ đâu. Anh sẽ chuộc lại hết lỗi lầm ngày trước mà. Hiền không ngờ Vũ lại có thể nói được những lời đó. Chàng không hiểu tình yêu của mình đối với chàng, mà chỉ nghĩ là mình đến đây chỉ vì muốn được nương tựa. Anh biết là mình có lỗi với em. Dù anh có làm cái gì đi nữa cũng không có chuộc lại được cái lỗi lầm ngày xưa. Nhưng anh hứa, anh thề, anh sẽ giúp em làm lại cuộc đời. Và chính anh phải chăm lo hạnh phúc cho em. Hiền ngước lên nhìn vào mặt của Vũ, đôi môi nàng run run, nước mắt tuôn trào. Vũ thấy Hiền khóc thì lại lên tiếng hỏi. Sao em lại khóc?
2: Em đâu có khóc. Em mừng quá mà chảy nước mắt đó thôi. Anh còn biết nghĩ đến em và con của anh như vậy là cũng đủ lắm rồi. Từ đây, miễn bé Lệ khỏi khổ là em đã mãn nguyện lắm rồi.
0: Vũ đâu có thể nào hiểu được những suy nghĩ trong lòng của Hiền. Nghe Hiền nói như vậy thì mừng rỡ lên tiếng. Em yên lòng đi. Em không có phải lo gì cho tương lai của bé Lệ hết. Anh sẽ chăm lo, lo lắng, chăm sóc cho nó giống như bé Dung. Ngọc cũng hiền lành lắm. Hiền ngơ ngác chưa hiểu Vũ nói vậy với ý gì thì chàng lại tiếp. Ngọc nói là Hiền không phải là yêu anh mà tới đây đâu. Anh nghĩ cũng đúng. Ngày xưa anh đối xử với em đâu có ra gì, thì tại sao em vẫn còn đợi anh tới giờ này? Hiền nghĩ thầm trong bụng, thì ra Ngọc đã nghĩ như vậy. Và cái điều quan trọng là Vũ đã tin lời của Ngọc. Nhưng mà thôi, mình có phiền trách Ngọc hay Vũ làm gì nữa, khi trong lòng đã có ý định hy sinh cho hạnh phúc của gia đình người yêu cũ được vẹn toàn. Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Ngọc muốn gặp em để hai bên thông cảm nhau hơn. Nhưng mà anh muốn biết cái ý của em trước cái đã.
2: Vì thế mà anh quay trở lại đây để gặp em, đúng không?
0: Rồi không để cho Vũ kịp chú ý đến câu nói có vẻ hơi mỉa mai của mình, Hiền lại lên tiếng nói tiếp.
2: Bây giờ anh và chị Mộng Ngọc định thế nào?
0: Ngọc muốn cho bé Dung, bé Lệ được sống gần nhau, cho có chị, có em. Và anh mới có đủ thời gian chăm lo cho con. Hiền nhìn Vũ, thì ra Ngọc muốn nàng phải sống xa con nàng mãi mãi. Kể ra Ngọc cũng khôn khéo hơn nàng nhiều, bởi vì bé Lệ có về sống với cha thì Vũ sẽ không còn ân hận nữa. Thấy Hiền im lặng thì Vũ lại lên tiếng nói tiếp. Em không cần phải lo cho bé Lệ nữa, đã có anh lo cho con rồi. Nó sẽ không có thiệt thòi gì hết. Giả lại Ngọc hiền lắm, cậu sẽ thay em nuôi dưỡng con nên người mà.
2: Vậy còn em? Em phải làm gì và đi về đâu?
0: Em cứ ở đây, em không phải đi đâu hết. Anh nói là anh sẽ lo cho em mà.
2: Anh sẽ lo cho em. Anh sẽ lo cho em hả?
0: Nàng lặp lại câu đó rồi suy nghĩ, lo là lo như thế nào? Mà Ngọc có thật tình nghĩ rằng nàng không còn yêu Vũ hay không? Hay là chỉ nghĩ như vậy để nàng phải rời xa Vũ mãi mãi? Rồi nếu bây giờ nàng tiếp tục ở lại ngôi nhà này, Ngọc có tránh được những cơn ghen tức hay không? Nàng lên tiếng nói với Vũ.
2: Em nghĩ là không được đâu anh. Chị Mộng Ngọc không thể nào muốn em ở đây. Cho dù có hiền diệu đến đâu thì chị ấy cũng vẫn là đàn bà. Biết chị ấy có chịu tin là em không còn yêu anh nữa không?
0: Thì chính Ngọc nói rõ ý đó với anh mà. Cổ chỉ suy luận thôi, nhưng mà không ngờ đúng như vậy. Hiền thấy Vũ rất là ngu ngơ trong việc tìm hiểu tâm tính của đàn bà. Chàng không hiểu được nỗi lòng mình và cũng không thấu rõ cái ý nghĩ của Ngọc. Hiền thở dài, Vũ lại lên tiếng hỏi.
1: Bây giờ em nghĩ sao? Anh thấy hình như là em không được vui.
2: Dạ đâu có. Em đang nghĩ đến những ngày sắp tới. Sống như vậy biết có yên không?
0: Em nói cái gì mà không yên? Sao mà không yên?
2: Anh và chị Mộng Ngọc tính mà quên đi một điều.
0: Điều gì?
2: Bé Lệ.
0: Bé Lệ thì sao?
2: Bé Lệ nó đã lớn rồi. Biết nó có chịu về ở với anh và chị ấy hay không? Nhất là khi em còn ở trong nhà này. Nếu nó biết em ở đây, chắc là nó không chịu sống với anh và chị ấy đâu.
0: Vũ nghe Hiền nói cũng có lý. Nếu mà bé Lệ không chịu về với chàng và Ngọc thì cũng khó lắm. Mặc dù Hiền đã bằng lòng. Thấy Vũ im lặng, Hiền lại lên tiếng nói tiếp.
2: Đó mới chính là điều hệ trọng mà anh và chị Ngọc phải nghĩ tới đó.
0: Hiền đã cố gắng rất nhiều mới nói được những câu đó, bởi vì nàng không muốn Vũ nhìn thấy sự đau khổ trong lòng của nàng. Từ nãy giờ nàng cố ý làm cho Vũ hiểu lầm là mình rất vừa ý về cách giải quyết của Ngọc, cho nên không tỏ một cử chỉ phản đối nào. Sở dĩ nàng ép lòng như vậy bởi vì đã nhìn thấy rõ một điều, Vũ không còn yêu nàng như ngày xưa nữa. Chàng phải lo cho nàng là bởi vì con, vì bé Lệ. Hiền khổ tâm nhiều lắm nhưng không để lộ ra ngoài. Điều quan trọng nhất trong đời nàng là tình yêu của Vũ mà bây giờ cũng không còn nữa, thì nàng còn tha thiết gì nữa. Nàng quay sang bé Lệ sửa lại cái gối cho con. Cử động của nàng vẫn điều hòa bình thản, nhưng mà trong lòng của nàng là ngổn ngang cả một bãi chiến trường, nhiều ý nghĩ xung đột với nhau. Có lúc nàng muốn quay phắt lại trách Vũ những lời thậm tệ, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, trách để làm gì? Rồi sẽ đi đến kết quả như thế nào? Người ta tệ bạc quá, đã không biết trọng tình yêu của nàng mà còn đang tâm chia rẽ tình mẫu tử của nàng. Họ chỉ tính những gì có lợi cho họ mà thôi. Còn nàng thì sao cũng được. Họ đã muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình cho toàn vẹn mà quên đi khổ tâm của người khác. Nhưng mà thôi, số phận của nàng đã như vậy rồi, có than van oán trách cũng vô ích. Nàng đã ép lòng nhận chịu sự đau khổ thì phải có can đảm để đi đến cùng. Vũ bỗng lên tiếng hỏi. Bây giờ tính sao em? Chàng đoán trước là Hiền sẽ không chịu giao con cho mình và Ngọc, quả thật là không sai. Đành rằng Hiền không còn yêu chàng nữa, nhưng mà nếu xa con làm sao nàng chịu nổi. Vũ cũng nhận thấy mình và Ngọc đòi hỏi quá nhiều ở Hiền. Nếu Hiền và bé Lệ ở lại đây với sự chu cấp của chàng, chắc gì Ngọc lại không suy nghĩ này khác, và ông Thiện, cha vợ của chàng, cũng sẽ nghĩ quấy cho Hiền ngay. Một lúc sau, Vũ rất ngạc nhiên khi nghe Hiền nói.
2: Anh không phải lo nữa đâu. Thế nào em cũng cố gắng để nói con về ở với anh và Ngọc.
0: Vũ nắm chặt lấy tay Hiền không biết nói làm sao. Hiền lặng lẽ rút tay lại, nét mặt đăm chiêu suy nghĩ.
1: Em nghĩ là con nó chịu nghe lời không?
2: Em nghĩ em nói thì thế nào con cũng nghe theo mà. Anh đừng có lo.
0: Hiền cúi xuống ôm con vào lòng. Bé Lệ nó rên ư ư rồi nó lại ngủ thiếp đi. Vũ nhìn Hiền thấy vẻ nặng, mặt của nàng thật lạnh lùng khó hiểu. Chàng vẫn không tin là Hiền chịu xa con dễ dàng như vậy. Chàng lại lên tiếng hỏi.
1: Em nói thật lòng hả? Em không còn yêu anh nữa sao? Nếu em còn nghĩ đến anh thì anh sẽ tính cách khác mà.
0: Hiền chừng như không còn dằn lòng được, cho nên quay phát lại nhìn Vũ và nói.
2: Em đã nói rõ lòng em rồi, anh còn hỏi làm gì nữa? Tình cảm của con người, nó có phải đâu là một bài toán mà tính tới tính lui. Em không phải là hạng người như vậy.
0: Vũ im lặng và linh cảm lời nói kia là tiếng lòng đau xót của Hiền, hay là Hiền vẫn còn yêu mình mà bởi vì tự ái mà nói như vậy. Chàng toan hỏi thì Hiền lại lên tiếng nói tiếp.
2: Anh đừng có nghĩ ngợi gì khác nữa. Em đã nói thế nào thì ra thế đó. Em rất khổ tâm khi phải dối lòng mình. Khi lòng đã hết yêu nhau rồi mà vẫn phải sống với nhau. Nhưng mà phải, trước tương lai mù mịt của con, em mới đành phải tìm đến anh.
1: Thôi được rồi, anh hiểu rồi. Anh sẽ thay cho em lo cho con. Riêng em cứ ở nhà này.
0: anh sẽ giúp em tạo dựng một cuộc đời khác.
2: Em cảm ơn anh nhiều lắm.
0: Có gì đâu, em đừng có ngại. Anh bắt buộc phải làm như vậy mà.
2: Thôi, đã trưa rồi, anh nên về nghỉ một chút đi. Chiều nay chắc anh còn làm việc chứ không lẽ nghỉ hoài sao?
0: Em có muốn gặp Ngọc không?
2: Dạ, em cũng cần gặp chị ấy.
0: Như vậy em tính chừng nào gặp Ngọc?
2: Anh để sáng mai anh và chị ấy sang đây đi. Em sẽ nói rõ hoàn cảnh cho con nghe trong đêm nay.
0: Em có cần anh ở đây để nói chuyện với con luôn không?
2: Thôi được rồi anh. Em tin là bé Lệ sẽ nghe lời em. Thôi, anh đi về nghỉ đi, coi chừng bệnh đó.
0: Vũ đứng lên rồi lên tiếng nói với Hiền. Thôi được rồi, kể từ hôm nay, dù mình không còn sống với nhau trong tình vợ chồng, nhưng mà anh hứa, anh thề là anh sẽ lo lắng chu toàn cho em, như là em ruột của anh.
2: Dạ, em mang ơn anh nhiều lắm.
0: Em đừng có nói như vậy, anh mắc cỡ lắm. Bổn phận của anh là phải lo cho em để chuộc lại cái lỗi ngày xưa mà. Hiền gượng cười cho Vũ an lòng rồi đặt bé Lệ nằm xuống gối. Vũ nói với nàng trước khi ra cửa. Thôi em cũng đi nghỉ đi nha. Hiền nhìn theo chàng cho đến khi khuất hẳn rồi mới gục đầu xuống niệm khóc. Thế là hết. Nàng đã gắng gượng rất nhiều rồi mới giữ được cái vẻ bình thản trước mặt của Vũ. Bây giờ này nàng mới trở lại con người thật của mình. Bao nhiêu hy vọng đều tiêu tan hết. Đúng như lời cậu giáo Hoài đã từng nói, thời gian đã làm lòng người thay đổi.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi mắt người xưa, một sáng tác của nhà văn Ngọc Linh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiếp mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện sao lại ép người bán dạo vé số đến đường cùng. Mời quý vị theo dõi sau đây.

0: lại vừa lộ ra chuyện công ty xổ số tỉnh Cà Mau chi cả tỷ đồng cho hai quan chức và các đại lý lớn đi du hí ở Dubai. Người bán vé số nghèo hàng ngày thu tiền về cho các công ty xổ số, ngẫm lại phận mình mà buồn. Bây giờ người khốn khổ không dễ sống bằng nghề bán vé số, khi các công ty vé số và các đại lý lắm tiền nhiều của đang ép họ đến đường cùng. Nhưng cũng may là còn có cái nghề lương thiện là bán vé số dành cho những người nghèo và khốn khó. Người nào có vài trăm ngàn thì cứ lấy vài chục tờ vé, rảo chân đi mời mọc từng người, hết thì quay lại đại lý trả tiền, lấy vé bán tiếp cho kịp ngày. Người nào được đại lý thương tình thì cho nhiều, cuối ngày hẳn trả. Ở miền Tây Nam Bộ, cứ mỗi tờ vé số mệnh giá là 10.000 đồng, tương đương 50 sen, họ lời hơn 1.000 đồng, chỉ hơn 1.000 đồng thôi, tương đương 5 sen. Bán một tờ vé số, tiền lời chưa đủ mua một ly trà đá để giải khát. Nhưng nhờ lê thân đi mời mọc, thậm chí văn nài càng nhiều người, thì cơ hội kiếm những đồng lời 1.000 đồng như vậy càng nhiều. Người nào giỏi hơn, bán ngày hơn 100 tờ, cũng kiếm được hơn 100.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 5 đồng. Với người nghèo, vậy là tạm ổn. Ở miền Tây, cái xứ mà doanh thu của các công ty vé số vẫn đạt cao ngất hàng năm, vẫn còn rất nhiều người hy vọng đổi đời bằng những tờ vé số, bỏ ra 10.000 đồng cầu mai, biết đâu chiều sẽ trúng độc đắc 1.5 tỷ đồng tiền Việt Nam. Khi người ta vẫn còn nuôi chí làm giàu bằng những tờ vé số, thay vì bỏ công sức lao động chân chính, thì không khó để hình dung xứ miền Tây vẫn còn nghèo, và cũng vì còn nhiều người lười lao động mà muốn làm giàu. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Công Tiến, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, từng cay đắng thốt lên: sao không lo làm cực lực để làm giàu cho mình và xã hội, mà cứ gửi khát vọng làm giàu của mình vào những tờ vé số? Nghèo là đương nhiên. Nhưng nhờ vậy, người nghèo, người tàn tật và những đứa trẻ khốn khó mới có cơ hội kiếm cơm ăn mỗi ngày nhờ bán những tờ vé số mang niềm hy vọng mong manh ấy. Thử hỏi, nếu không có cái nghề bán vé số, những người ấy liệu có đi làm chuyện bậy bạ như trộm cắp, cướp giật hay không, khi họ quá nghèo, quá khổ? Và đã có lúc vào quán cà phê, người mời chào vé số còn nhiều hơn cả khách mời. Người mời chào vé số còn nhiều hơn cả khách ngồi. Chị phụ nữ không có việc làm, đi bán vé số, tật nguyền ngồi xe lăn, cầm theo sắp vé số. Trẻ em nghèo, học một buổi, bán vé số một buổi, giúp mẹ tiền gạo. Người nghèo, người khó khăn còn nhiều lắm. Năm 2013, một tờ báo đăng câu chuyện cảm động. Đó là chị Thanh, ngụ khu vực 6, phường Thủy Xuân ở Huế. Vì chồng bị bệnh tâm thần, nên dù mù lòa, hằng ngày chị vẫn nhờ đứa con gái sáng mắt dẫn đường để đi bán vé số mưu sinh. Vậy mà những đồng lời ít ỏi ấy, 5 năm qua, vẫn giúp chị cân đo để nuôi chồng và 4 đứa con. Rồi cụ bà Khưu Tường Anh ở ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, đã gần 90 tuổi, nhưng ngày ngày dù nắng mưa, vẫn cần mẫn đi bán vé số dạo. Ít ai biết rằng, tiền công từ những tấm vé số không chỉ nuôi mình cụ, mà còn phải lo cho người con trai tâm thần. Nhưng nghề nào cũng như nghề nào, cũng có cái nghiệt ngã. Trước đây, các đại lý quy định giờ xổ số là từ 4 giờ 15 đến 4 giờ rưỡi chiều, và nếu trước 3 giờ chiều, người bán vé số mang vé ế đến trả, sẽ được trả tương đương 30% số vé mà trước đó họ đã đến lấy. Thế cũng đã khổ, có người vì mãi lang thang mời mọc khách mua, đến khi sực nhớ thì đã quá giờ trả vé mà sắp vé vẫn còn dày cộm. Có người khác chỉ vì cơn mưa dầm bất chợt chôn chân, ôm đến hơn 50% vé số đã lấy mà trả lại chỉ được 30%. Đừng hy vọng vào những tờ vé số ế buộc phải ôm lại, biết đâu sẽ giúp họ đổi đời. Vì tỷ lệ trúng mong manh lắm, có người mua vé số cả đời mà còn không trúng mà. Và chỉ cần người bán ôm 10 tờ, xem như cả ngày hôm ấy họ rã gói công không. Còn ôm hơn 10 tờ, thăm vốn là chắc, buổi cơm chiều không biết lấy gì sắm nữa. Và từ đầu năm 2014, cái quy định trả vé càng cay nghiệt hơn. Thay vì được trả 30% số vé đã lấy vào 3 giờ chiều như trước đây, thì nay người bán vé số nghèo chỉ được trả từ 5 đến 15% tùy vào quy định của mỗi công ty. Có thể hiểu rằng chính các công ty xổ số muốn doanh thu thực của họ được siết chặt hơn, doanh số phát hành vé phù hợp với lượng tiêu thụ thực tế hơn. Nhưng khổ nổi, chính người bán vé số còn không chắc rằng ngày hôm ấy họ bán được bao nhiêu tờ, thì làm sao họ dám nhận cái chỉ tiêu ấy. Bán được bao nhiêu tờ, điều đó còn tùy vào trời mưa hay nắng, thậm chí tùy vào lòng hảo tâm giúp đỡ của người qua kẻ lại. Phải nói thẳng là vậy, và hên xui. Ai chẳng biết, nếu khả năng của mình chỉ bán mỗi ngày 85 tờ, làm sao dám lấy đến 100 tờ? Đằng này họ không biết, anh Nguyễn Văn Bền bán vé số dạo ở phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, kể rằng có ngày anh cầm sắp vé 100 tờ, đến hơn 1 giờ trưa thì hết veo, nhưng cũng có ngày anh mang trả đại lý, rồi vé số còn lại đi chạy vậy năn nỉ mà vẫn phải ôm dài 3 tờ, mà gặp ngày thuận, nếu lấy ít vé, lỡ gặp khách quen hỏi mua, không còn vé thì tiếc. Chế họ bán được 1 tờ, dù lời chỉ hơn 1.000 đồng tiền Việt Nam, đã là quá tốt mà. Với quy định trả vé mới, hàng loạt người nghèo bán vé số ở thành phố Cần Thơ đã phải lâm nợ, bỏ về quê hoặc tha phương cầu thực tiếp. Nguyên nhân đơn giản, số vé họ phải ôm ngày càng nhiều, vốn cứ thăm dần nên thiếu nợ đại lý, thiếu nợ người quen, mà đã nợ càng cố lấy vé nhiều thêm, hy vọng có thêm đồng lời để dành trả nợ. Ai ngờ số vé, số ôm lại càng nhiều và bỏ xứ. Nghề bán vé số dạo cũng lắm rủi ro. Ngoài chuyện đắc ế, thì điều mà dân bán vé số, nhất là những người già và tàn tật, sợ nhất, đó chính là những kẻ giả tâm rình rập đi giật vé của họ. Chúng giả đò tấp xe hỏi mua, cầm sắp vé số lựa lựa rồi rồ ga chạy mất. Hay những kẻ cạo sữa làm số trúng giả, cứ lựa người bán dạo ngô nghê mà đổi. Gặp cảnh đó trắng tay, người bán vé số dạo chỉ biết ngồi mà nước mắt tuôn rơi. Gần đây, người bán dạo còn phải gặp cạnh tranh từ chính các đại lý bán vé số lắm tiền. Những người đại lý này sẵn sàng ra chiêu khuyến mãi. Nếu sau giờ sổ, đem tờ vé số còn kèm giấy xác nhận đã mua từ đại lý của họ đến, hệ trúng 2 con số cuối của giải đặc biệt thì được hoàn vốn, trúng 3 con thì được thưởng vài trăm ngàn. Họ tìm cách hấp dẫn người mua và vô tình giết chết những đối thủ nhỏ nhoi của họ là những người bán vé số dạo ít tiền, chẳng cách nào dám tung chiêu khuyến mãi. Các công ty xổ số không bao giờ lỗ. Thực tế, họ luôn tính toán để doanh thu từ phát hành vé số hàng ngày luôn luôn lớn hơn tổng giá trị các giải thưởng. Chỉ có lợi ít lợi nhiều. Vậy sao nay còn ép người bán vé số, những người đã vô tình tận tâm và đầy nhiệt huyết đem lại doanh thu cho các công ty xổ số, đến bước đường cùng bằng cái quy định trả vé mới quá nghiệt ngã? Bây giờ lộ ra, nhiều công ty xổ số cho quan chức đi du hí, cho đại lý đi chơi đủ phương trời, nên người bán vé số nghèo, những người góp phần chính vào doanh thu của các công ty xổ số, đau lắm.
1: Trời trở lạnh.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện dạo chợ thú cưng lớn nhất Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

buôn có bạn, bán có phường, có lẽ là nét đặc trưng buôn bán lâu đời ở xứ ta, chứ không chỉ riêng Sài Gòn. Ở Sài Gòn, hầu hết mỗi con đường, góc phố thường buôn bán kinh doanh chuyên biệt một mặt hàng, một dịch vụ nào đó. Ai muốn mua cây cảnh thì ghé đường Thành Thái, muốn lạc vào thế giới thời trang thì dừng lại đường Nguyễn Trãi, khám phá ẩm thực

trên đường Nguyễn Tri Phương hay Phan Xích Long. Còn đường Lê Hồng Phong lại là nơi những người nuôi thú cưng thường xuyên lui tới. Tiền thân của khu buôn bán thú cưng đường Lê Hồng Phong ngày nay là chợ chó mèo nằm trên đường Hàm Nghi vào những năm 90. Sau khi bị giải tỏa, khu chợ này bị dời về dưới chân cầu Móng, đối diện với hội trường Diên Hồng cũ thuộc quận Nhất, rồi các thương buôn lại tiếp tục chuyển về đường Lê Hồng Phong buôn bán cho đến nay. Mỗi lần đi ngang đoạn đường này, hầu như ai cũng phải ngoái nhìn bởi nét dễ thương, tinh nghịch của những chú chó, mèo con. Gọi là chợ, nhưng thực ra các hộ buôn bán san sát nhau, kéo dài trên đoạn đường Lê Hồng Phong, chứ không có khu họp chợ nhất định. Cứ tầm 8 giờ sáng, mọi người lại bày ra bán. Chó, mèo được bán với đủ chủng loại. Có cửa hàng chuyên nhập chó từ nước ngoài về, chủ yếu là từ Nga và Trung Quốc. Có nơi lại mua chó con hoặc mèo mới sinh từ những hộ gia đình. Chính vì vậy mà mức giá cũng chênh lệch. Giá rẻ nhất khoảng 400.000 đồng cho một chú chó cưng, tương đương 20 đô la. Còn đắt nhất có thể lên đến 15 triệu đồng tiền Việt Nam, gần 750 đô la. Giá thú cưng còn tùy thuộc vào độ trưởng thành và vẻ đẹp, cũng như tình trạng sức khỏe. Nếu là chó hoặc mèo nhập, có giấy tờ, gia phả, thuần chủng, được tiêm ngừa đầy đủ, thì giá khá đắt. Muốn sở hữu, cũng phải có hơn chục triệu đồng. Là người bán hàng lâu năm ở đây, chị Huyền cho biết, điều cực nhất là luôn phải giữ cho chúng sạch sẽ và khỏe mạnh. Có như vậy, người mua mới tin tưởng. Nhiều người cho rằng để giữ sức khỏe cho mèo, chúng tôi luôn tiêm thuốc tăng lực. Nhưng thật ra, nếu làm vậy, người rành về thú nuôi sẽ biết ngay, và nếu tiêm nhiều quá, sẽ làm giảm tuổi thọ của chúng. Vì vậy, tôi chọn cách chăm sóc bình thường để tạo lòng tin cho khách hàng. Mình buôn bán lâu dài, chứ không phải ngày một, ngày hai đâu. Không chỉ có chị Huyền, những hộ bán thú cưng khác cũng cho biết thêm, do diện tích nhà nhỏ lại ở khu phố chính, nên họ không dám nhập thú cưng quá nhiều, vì như vậy sẽ không đảm bảo được vệ sinh cũng như sức khỏe cho thú nuôi. Ngoài việc chăm sóc, chuồng trại phải sạch sẽ, đôi khi những con thú chưa bán này còn được chủ cửa hàng thả ra ngoài sinh hoạt như thú nuôi trong nhà. Kiếm tiền từ việc đem lại niềm vui cho người khác, đó là công việc của những thương buôn này. Cứ mỗi lần chó hay mèo được bán đi, họ lại cảm thấy an tâm vì chúng đã có gia đình mới, có cuộc sống tốt hơn. Nhưng đôi khi lại buồn vì mất đi một thành viên mà lâu nay họ nuôi nấng, chăm sóc. Cũng nhiều lần, chợ chó mèo tại Lê Hồng Phong bị gắn mác xấu là nơi chuột chó bị mất với cái giá ngất ngưỡng. Nhưng ở đâu cũng vậy, có người tốt kẻ xấu, và cũng có những người lợi dụng việc buôn bán ngay thẳng của người khác để làm chuyện xấu. Anh Bình, ngụ tại quận 10, Sài Gòn, chia sẻ, chú mèo 34 mà tôi đang nuôi á cũng mua ở cửa hàng này. Lúc đầu mua sức khỏe của nó rất bình thường, không như lời đồn thổi là ở đây toàn cho mèo sắp chết mà tôi từng nghe. Theo tôi á, việc duy trì con phố này rất tốt, vì sẽ tạo điều kiện cho những người yêu động vật như chúng tôi dễ sở hữu và chăm sóc thú cưng. Bên cạnh việc bán thú cưng, thương buôn cũng kèm thêm dịch vụ bán thức ăn, các loại thuốc thú y, chuồng nuôi, thậm chí là cả sữa tắm và đồ để mặc cho chó mèo. Trên con phố dài khoảng 300 mét, có tới hơn 20 cửa hàng bán thú cưng. Không có cảnh chen chúc ngột ngạt như các khu chợ khác, khách mua hàng cứ chạy dọc đường nhìn, ngắm ưng ý mới tấp vào hỏi giá mua. Thời gian gần đây, những người chơi chim tại nhiều quận khác cũng hay qua tuyến đường này để mua đồ, và không biết từ bao giờ chợ chó mèo Lê Hồng Phong lại có thêm vài hộ bán chim kiển. Vậy là góc phố lại trở nên sôi động, vì không chỉ có tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện, mà chêm vào tiếng chim ríu rít, tiếng mèo kêu, chó sủa, và vô tình nó tạo nên nét đặc trưng khác biệt
cho một đoạn đường Lê Hồng Phong.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện cuối tuần bỏ trốn Sài Thành về miền Tây nghe đờn ca tài tử. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Cuối tuần tránh nóng Sài Gòn nên du lịch ở đâu? Đó là câu hỏi mình thường xuyên nhận được mấy ngày gần đây. Vậy sao ta không thử khám phá miền Tây sông nước, nơi ta có thể hòa mình vào thiên nhiên xanh mát trên những chiếc thuyền du lịch nhỏ, bỏ lại sau lưng cuộc sống náo nhiệt Sài Thành, chỉ để hưởng không khí trong lành, thanh bình, đơn sơ mà nồng ấm của miền Tây. Hiện nay có rất nhiều tour du lịch miền Tây để bạn có thể thoải mái tùy chọn. Tuy mỗi nơi sẽ có một nét riêng, nhưng có một điểm chung là bạn sẽ được tham quan những nghề truyền thống như làm kẹo dừa, đi chợ nổi, tham quan miệt vườn, và đặc biệt nhất chính là nghe đờn ca tài tử. Bạn có thể chọn tour trong ngày với giá khoảng 300.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 15 đô la, hoặc những tour đi trong 4-5 ngày để dạo hết các tỉnh miền Tây với giá chỉ khoảng trên 2 triệu đồng, tương đương 100 đô la. Ở miền Tây có rất nhiều chợ nổi. Bạn có thể tham quan và mua sắm thỏa thích trên những chiếc thuyền nhỏ tại chợ nổi Cái Bè thuộc tỉnh Tiền Giang, chợ nổi Phụng Hiệp thuộc tỉnh Hậu Giang, chợ nổi Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, chợ nổi Phong Điền, và sôi động nhất là chợ nổi Cái Răng, cách thành phố Cần Thơ 5 km. Đối với người dân nơi đây, thuyền không chỉ là nơi buôn bán mà còn chính là ngôi nhà. Tất cả hàng hóa được chất đầy thuyền, nhiều nhất là trái cây. Điều đặc biệt là trên mỗi chiếc thuyền đều có một vài cây sào ở gần mũi đầu thuyền. Người dân treo những sản phẩm mình bán trên đó. Cách tiếp thị độc đáo này giúp cho khách hàng có thể nhìn thấy những thứ mình muốn từ rất xa để đến mua. Tuy nhiên, có 3 trường hợp ngoại lệ không tuân thủ theo quy tắc treo gì bán đó, chính là có một thứ treo mà không bán, đó chính là quần áo. Cư dân chợ nổi thường sinh sống và sinh hoạt ngay trên thuyền, vì thế quần áo họ thường phơi cả trên thuyền. Thứ hai, có thứ bán mà không treo, đó chính là các thuyền bán hàng ăn uống và nước giải khát. Những thứ này không thể treo lên được. Thứ ba, có những chiếc thuyền treo cái này bán cái khác, chính là treo lá dừa nhưng lại bán thuyền. Người dân muốn bán ghe thuyền của họ thường treo lên thuyền một cây sào, trên đó có gắn một miếng lá dừa. Sau khi đáp vào bờ, bạn sẽ được đi thăm các nhà nghề truyền thống, được thưởng thức những viên kẹo dừa nóng hổi, dừa mới ra lò, hay chiếc bánh tráng sữa thơm phức. Người dân miền Tây cực kỳ thân thiện. Bạn sẽ được mời những ly nước chanh mật nóng thơm ngon và được tìm hiểu về cách lấy mật ong hay chụp hình thỏa thích với những thú cưng của dân địa phương nơi này như con trăng, tổ và những chú ong. Bạn sẽ được giới thiệu về những sản phẩm tại đây, nếu không mua cũng chẳng sao nhé. Sau khi nghe đờn ca tài tử hay những vở kịch đặc sắc, bạn sẽ được thưởng thức những món ăn trưa ngon miệng, đậm chất miền Tây. Ngoài ra, còn được nếm thử rất nhiều loại trái cây. Để di chuyển từ nơi này sang nơi khác, bạn có thể dùng thuyền, thúng hoặc đi trên xe ngựa, rất thú vị. Nếu bạn đã chán đi thuyền, thì có thể chuyển qua đi xe ngựa nhé. Những chiếc xe ngựa được điều khiển bởi những người dân bản địa phương nơi đây. Họ rất nhiệt tình và vui tính.

lắm mười sáu, mười bảy mười tám mười chín

0: 加入了。
1: 小小小白，小三小心来，来风来海，来山来风，来山来小来白，来天山风山风来。

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện. Thưa quý vị, chuyện kỳ lạ, bà Lan chữa khỏi bệnh tiểu đường bằng dược liệu núi rừng. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bài thuốc của bà Lan Nguyễn Thị Phú thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã trở thành khắc tinh của căn bệnh tiểu đường, giúp hàng ngàn bệnh nhân ổn định đường huyết, trở lại cuộc sống khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Với hơn 30 loại thuốc quý có lịch sử 1.000 năm trước, kết hợp các loại thảo dược là bí quyết riêng của gia đình, bài thuốc của bà Lan Nguyễn Thị Phú, trú tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đã trở thành khắc tinh của căn bệnh tiểu đường, giúp hàng ngàn bệnh nhân tiểu đường ổn định lại đường huyết và trở lại cuộc sống khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Nhiều năm gắn bó với nghề thuốc, ám ảnh lớn với hình ảnh đau đớn, kiệt quệ về sức khỏe của những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, bà Nguyễn Thị Phú đã dày công tìm tòi, nghiên cứu để có được bài thuốc chữa bệnh tiểu đường hiệu quả. Nguyên liệu bài thuốc đều lấy từ kho dược liệu được ghi chép từ thời Hải Thượng Lãng Ông, kết hợp với một số vị thuốc quý của người Mường, người Tày v.v. để giúp nhiều người thoát khỏi chứng bệnh khiến họ mờ mắt, buồn nôn, thường xuyên đi tiểu vặt, gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm như suy thận, xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, lao phổi vân vân. Tìm về huyện Lương Sơn, bám theo quốc lộ 6 đi từ Hà Nội theo hướng Tây Bắc, chúng tôi tìm về căn nhà nhỏ của bà Lan Nguyễn Thị Phú. Ngôi nhà nằm lọt giữa một vườn cây cối tùm và tươi tốt. Dù mới sáng đầu năm mới, nhưng chúng tôi đã thấy không ít bệnh nhân lặn lội từ Lai Châu, Thái Nguyên, Tuyên Quang, vân vân tới nhờ bà Phú cắt thuốc tiểu đường. Được biết, bà Lan Nguyễn Thị Phú sinh ra trong một gia đình có nhiều đời làm nghề thu mua cây thuốc nam. Ngay từ khi còn rất nhỏ, bà Phú đã cùng cha rong ruổi khắp các miền đất rừng thuộc tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Sơn La. Tiếp xúc lâu năm với cây thuốc, đến giờ bà Phú có thể nhận mặt, biết tên hàng trăm loại dược liệu quý. Năm 1996, bà Phú chữa cho bệnh nhân đầu tiên là bác Trần Thị Ngọc, em dâu thứ hai của bà Phú bị bệnh tiểu đường gần 5 năm. Một lần đang làm vườn, bác Ngọc chợt thấy hoa mắt, nhìn mọi vật mờ dần. Bác có cảm giác như bị đè, bị ép ở ngực, khó thở, toát mồ hôi, buồn nôn rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy đã thấy con cháu đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ xét nghiệm thấy lượng đường huyết của bác Ngọc tăng cao lên 200 mg trên dl. Từ đó, bác Ngọc phải thường xuyên đến bệnh viện làm các xét nghiệm theo định kỳ và mua thuốc Tây giúp ổn định đường huyết để chữa bệnh của gia đình bác Ngọc lần lượt đội nón ra đi. Biết được thông tin người em dâu bị tiểu đường, bà Phú liều mình mang theo 10 thang thuốc tự tay bốc lấy tới thăm bác Ngọc, dặn bác uống đều đặn trong vòng 1 tháng rồi theo dõi tình trạng sức khỏe. Không ngờ 30 ngày sau, chính bác Ngọc lên tận nhà bà Phú và vui mừng thông báo tình trạng sức khỏe đã tiến triển khá tốt, không còn cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Uống thêm 2 tháng thuốc nữa, bác Ngọc đi xét nghiệm lại thì nhận được kết quả lượng đường huyết đã trở về ổn định như người bình thường. Đến nay, sức khỏe bác Ngọc rất tốt, 1/10. Từ đó, bệnh nhân tiểu đường từ khắp mọi nơi liên tục tìm về nhờ bà Phú chữa trị. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người từ xa xôi đến hỏi thăm bà Phú. Hỏi ra mới biết, nhiều người bị tiểu đường sau một thời gian uống thuốc, lượng đường huyết đã trở lại bình thường, là giới thiệu cho những người thân, họ hàng, bạn bè khác đang loay hoay tìm thuốc chữa tiểu đường. Mỗi năm có hàng ngàn lượt bệnh nhân đến nhờ bà Phú xin được cắt thuốc chữa bệnh. Nhiều bệnh nhân sau khi ổn định đường huyết đã gọi điện, viết thư cảm ơn bà Phú, xem bà như ân nhân của cả gia đình. Bà Phú cho biết, theo y học cổ truyền, bệnh tiểu đường hay còn gọi là bệnh đái tháo đường được thuộc chứng tiêu khát. Bệnh thường có 3 biểu hiện chính là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều. Nước tiểu của người bệnh có chứa nhiều đường nên thường thấy nhiều ruồi và kiến bâu. Theo bà Lan Nguyễn Thị Phú, tiểu đường là một căn bệnh nghiêm trọng,
nếu không được chữa trị kịp thời, rất dễ chuyển sang mãn tính, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân gây bệnh do ngũ tạng không điều hòa, ăn uống không điều độ, nhiều chất béo, ít lao động, dẫn tới thận suy, phế vị, táo nhiệt. Bởi vậy, bài thuốc của bà Phú chú trọng giải quyết vấn đề tại tuyến tụy. Theo bà, tuyến tụy hoạt động trở lại bình thường là chiếc chìa khóa vàng kéo lại sức khỏe cho người bệnh. Bài thuốc của bà Phú gồm hơn 30 vị thuốc, gồm những dược liệu chính như đảng sâm, thục địa, táo nhân, xuyến khung, bạch thược, trừng bì, cỏ ngọt, giảo cổ lam, mướp đắng, chuối hột, vân vân. Bà Lan xứ Mường cho biết, nguyên liệu của bài thuốc trị tiểu đường đều là những cây thuốc được sử dụng cách đây hàng ngàn năm. Nhiều dược liệu đã được ghi vào tài liệu y học từ thời Hải Thường Lãng Ông. Trong đó, mướp đắng có tính hàn, vị đắng, không độc, có tác dụng tiêu độc. Mướp đắng được y học hiện đại dùng để diệt khuẩn, diệt virus, chống lão hóa, ngăn ngừa tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn, lipid máu, tổn thương thần kinh. Mướp đắng còn giúp cơ thể tăng tiết insulin, rất tốt với bệnh nhân tiểu đường type 2. Chuối hộp là vị thuốc lợi tiểu và chữa được chứng phù thủng, sưng chân. Chuối hộp còn có tác dụng giải độc, giải nhiệt, lợi tiểu, tiêu độc, điều hòa huyết áp, vân vân. Giảo cổ lam là một vị thuốc đông y đã được các nhà khoa học chứng minh giúp kích thích tiết insulin trên cơ thể chuột. Ngoài ra, dược liệu quý này làm giảm mỡ máu, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu, giảm căng thẳng, mệt mỏi, chống lão hóa, vân vân. Tuy nhiên, theo bà Phú, để bài thuốc có hiệu quả còn phụ thuộc vào yếu tố liều lượng, cách phân phối các loại thuốc, lấy thuốc vào thời kỳ nào rất quan trọng. Không phải ai cầm được thang thuốc trên tay, có chút hiểu biết về y học cổ truyền là có thể bóc được gói thuốc có tác dụng y hệt. Tôi chữa bệnh theo quy trình làm đào thải độc tố trong tuyến tụy, sau đó giúp tuyến này được phục hồi chức năng bằng cách bổ sung những dưỡng chất cần thiết. Khi đã khỏe lại, hoạt động của tuyến tụy sẽ trở lại bình thường, khiến cơ thể mau chóng lấy lại được thể trạng bình thường. Bà Phú cho biết. Bà Phú cũng chia sẻ thêm về bệnh tiểu đường. Căn bệnh này, nếu điều trị kịp thời, với phương pháp trị bệnh hợp lý, thay đổi thói quen ăn uống và thường xuyên tập thể dục, thể thao, thì có thể kiểm soát được bệnh một cách dễ dàng. Hơn 20 năm trong nghề, bà Phú đã chữa thành công cho hàng ngàn ca tiểu đường. Chỉ sau khoảng 3-6 tháng dùng thuốc, bệnh nhân không còn dấu hiệu đường huyết cao, tỷ lệ tái mắc bệnh trở lại rất thấp. Chị Phạm Thị Thủy, 35 tuổi ở Bắc Giang, bị tiểu đường type 2 từ năm 2010. Chị luôn trong tình trạng mệt mỏi, mắt mờ, đi tiểu nhiều, tăng huyết áp, sức khỏe sa sút trầm trọng. Khoảng 2 năm trở lại đây, chị Thủy phải lui tới bệnh viện thường xuyên để tiêm insulin theo định kỳ. Ước muốn được làm mẹ của chị cũng vì căn bệnh tiểu đường mà bị cản trở. Chữa bằng thuốc Tây không khỏi, chị Thủy chuyển sang tìm hiểu các bài thuốc đông y. Được một người đồng nghiệp giới thiệu, bà Lan Phú đã chữa thành công cho nhiều bệnh nhân tiểu đường. Chị Thủy gấp rút đến gặp bà Phú. Sau khi nghe tình trạng bệnh của chị Thủy, bà Phú cắt cho chị 2 tháng thuốc, dặn mỗi thang uống trong 3 ngày, chia làm cho 3 lượt. Mỗi lần để xăm sắp nước, sắc lấy một bát nước dùng khi khát. Uống được một nửa số thuốc của bà Phú cắt cho, tôi đã cảm thấy sức khỏe tốt hơn hẳn. Tôi không bị chóng mặt hay mẩn ngứa như trước. Đi khám thì lượng đường trong máu đã giảm hẳn. Cứ thế, tôi uống thuốc trong nửa năm thì lượng đường huyết đã ổn định ở mức bình thường. Chị Thủy hồ hởi chia sẻ khi chúng tôi gọi điện xác minh câu chuyện về bài thuốc trị tiểu đường của bà Lan Nguyễn Thị Phú. Câu chuyện về bà Lan xứ Mường và những bệnh nhân tiểu đường còn dài mãi. Chúng tôi xin phép được kể tiếp ở dịp sau. Chia tay người phụ nữ với đôi mắt ánh lên sự hiền từ, chúng tôi còn nhớ mãi câu nói của bà.
Nghề thuốc là nghề vất vả, đòi hỏi sự tỉ mỉ và tính trách nhiệm. Tôi luôn tâm niệm, có phúc sẽ có phần, nên chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện làm giàu bằng những gói thuốc nhỏ. Cứu được người bệnh mới có ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Đến giờ, chúng tôi mới chợt hiểu vì sao bà Lan Mường với bài thuốc trị tiểu đường lại được nhiều người tín nhiệm đến vậy. Sau khi tòa soạn đăng loạt bài về bà Lan Phú chữa bệnh tiểu đường ở Lương Sơn, Hòa Bình, chúng tôi nhận được hàng trăm cuộc điện thoại, email, phản hồi xin số điện thoại, liên lạc nhờ lương y tư vấn chữa bệnh. Tòa soạn xin cung cấp số điện thoại của bà Lan Phú để bạn đọc tiện liên lạc. Số phone của bà Lan Nguyễn Thị Phú 0906 240 900, 0906 240 900 hoặc 0978 326 083, 0978 326 083, hay là một số nữa 0934 693 815, 0934 693 815.

0: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Dương xin kính chào tái ngộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Vâng thưa quý vị, sau một thời gian quý vị đón nghe tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện. Và thưa quý vị, sau đây thì kể từ ngày hôm nay Phượng Dung sẽ phụ trách tiết mục Những mảnh đời nghiệt ngã, còn tiết mục Những câu chuyện Việt Nam sẽ trở lại với Nhật Khang thực hiện vào mỗi ngày như bình thường. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và lắng nghe những tiết mục mà Phượng Dung phụ trách. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên Những mảnh đời nghiệt ngã sẽ được gửi đến quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Mong rằng quý vị sẽ nghe những cái câu chuyện, những mảnh đời nghiệt ngã này cũng ở tại Việt Nam, và cùng thương xót đồng cảm với những mảnh đời này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và bây giờ Phượng Dung xin kính mời quý vị bắt đầu thưởng thức

những mảnh đời nghiệt ngã, kể về tai nạn thảm khốc vào ngày cuối năm khiến cho một người chết và 12 người đã bị trọng thương. Vâng thưa quý vị, sự việc xảy ra giữa một chiếc xe chở khách và bốn chiếc xe tải ở trên quốc lộ 51 đoạn qua địa phận thành phố Biên Hòa đã làm cho một tài xế chết tại chỗ và 12 hành khách bị chấn thương nặng. Sự việc xảy ra khoảng gần 12 giờ ngày 31 tháng 12, ngày của cuối năm, trong lúc nhiều phương tiện giao thông đang dừng lại để chờ đèn giao thông ở tại quốc lộ 51, đoạn gần trụ sở công an phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo hướng Vũng Tàu về Biên Hòa, thì bất ngờ có một chiếc xe khách loại 25 chỗ mang bảng số BKS 72B00205 do tài xế tên là Bé, khoảng hơn 40 tuổi, lái xe và chở hàng chục người trên xe, từ sau lao đến gây một tai nạn liên hoàn. Chiếc xe này đã tông mạnh vào chiếc xe tải chở thép, khiến cho xe tải đã tông tiếp vào xe chở đất 15 tấn phía trước. Cái sức mạnh tông khủng khiếp này đã khiến cho chiếc xe khách bẹp dúm và biến dạng hoàn toàn. Tài xế và nhiều hành khách ngồi phía trước bị dính chặt trong cabin, kêu la, cầu cứu một cách thảm thiết. Ngay lập tức thì hàng chục người dân địa phương, người đi đường và các bác sĩ bệnh viện bảo vệ chăm sóc sức khỏe gần nơi đó đã tìm mọi cách để giải cứu, đưa số nạn nhân bị nạn vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, tài xế và ba hành khách ngồi phía trước bị thương nặng, dính chặt, không thể đưa ra ngoài được. Thưa quý vị, hàng chục người đã đến nơi để mà dùng mọi phương tiện cắt phá chiếc xe để cố gắng đưa số nạn nhân ra ngoài. Nhưng mà người tài xế của chiếc xe chở thép này đã tử vong. Các nạn nhân còn lại mất nhiều máu và đầy thương tích trong tình trạng nguy kịch, đã được nhiều xe cứu thương khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Vâng thưa quý vị, vụ tai nạn này khiến cho tuyến giao thông trên quốc lộ 51 kẹt xe một cách nghiêm trọng, khi có hàng ngàn người vây kín nơi này để theo dõi. Vâng thưa quý vị, đến gần 2 giờ chiều cùng ngày thì nơi đây đã được giải tỏa và giao thông dần dần trở lại bình thường. Nhưng những người mất mát người thân của mình vẫn còn đau lòng với tai nạn ngày cuối năm này.

Người đàn ông vẫy tay chào vợ trước khi nhảy hồ tự tử. Người đàn ông tên Hùng đi tập thể dục thì bất ngờ ông đã cởi áo, bỏ lại dép, vẫy tay chào vợ rồi nhảy xuống hồ tự tử. Sáng ngày 3 tháng Giêng, ông Lương Tiến Hùng, 68 tuổi, trú ngụ tại ngõ 62 Dư Hằng Kinh, Lê Chơn, Hải Phòng, cùng với vợ là bà Doãn Thị Phương, 58 tuổi, đi tập thể dục buổi sáng quanh Hồ Sen, thuộc Lê Chơn, Hải Phòng. Bà Phương lúc bấy giờ đứng tập thể dục ở một điểm ngay trên vỉa hè bờ hồ, còn ông Hùng thì đi bộ quanh hồ. Khoảng 6 giờ 45 phút cùng ngày, tại vị trí đối diện của cổng bệnh viện phụ sản Tâm Phúc, ông Hùng bất ngờ cởi áo khoác vắt lên rào chắn quanh hồ, bỏ lại dép, rồi vẫy tay chào vợ, đi xuống phía lòng hồ và chìm nghỉm. Bà Phương thấy biểu hiện bất thường của chồng, vội chạy đến nhưng không kịp, do khoảng cách đứng lúc đó khá xa. Những người tập thể dục gần đó cũng không kịp có phản ứng gì. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã nhờ đến tất cả mọi cơ quan chức năng để giăng lưới tìm kiếm nạn nhân. Ngay sau đó, cùng người nhà tổ chức tìm kiếm, đến khoảng 10 giờ tối cùng ngày, xác nạn nhân đã được tìm thấy trong tình trạng tím ngắt. Theo người nhà thì ông Hùng vừa ra khỏi bệnh viện tâm thần Đông Khê, Hải Phòng ít tháng trước. Ông Hùng sống cùng vợ, các con đã lập gia đình và ở riêng. Trước đây đã nhiều lần ông Hùng tìm đến cái chết nhưng không thành. Và hiện bây giờ thì gia đình nạn nhân đã đưa ông Hùng về mai táng.

náo loạn cảnh cướp xác nạn nhân bị xe buýt tông. Sau khi vụ tai nạn giao thông giữa xe buýt với xe gắn máy khiến cho người lái xe máy tử vong, một nhóm người đã xông vào hiện trường đòi đập xe buýt và cướp thi thể nạn nhân đi. Sự việc xảy ra lúc 8 giờ 30 sáng ngày 31 tháng 2 cuối năm dưới chân cầu kênh tẻ đường Tôn Thất Thuyết, phường 4, quận 4, thành phố Sài Gòn. Đã xảy ra vụ tai nạn này giữa xe gắn máy và xe buýt khiến cho một người chết. Khi đó thì xe gắn máy Airblade do một thanh niên tên là Việt, cư trú ở phường 4, quận 4, lái lưu thông hướng từ cầu Tân Thuận về cầu Kinh Tẻ. Khi cách cầu Kinh Tẻ khoảng 50 mét thì xảy ra va chạm với xe buýt 219 chỗ mang bản số BKS53N4322 chạy tuyến Bình Quới, quận 4, đang chạy cục chiều phía sau. Cú va chạm này đã khiến cho anh Việt ngã văng ra và bị bánh xe buýt cán chết tại chỗ. Ngay khi xảy ra vụ tai nạn thì một nhóm khoảng 10 người tự xưng là người thân của nạn nhân Việt đã có mặt hùng hổ đòi đập xe buýt. Và lúc này thì người lái xe buýt đã rời khỏi hiện trường và các hành khách thì cũng đã chuyển sang xe khác và mang xác nạn nhân đi bất chấp sự ngăn cản của nhiều người có mặt tại đó. Sau đó thì cảnh sát giao thông ở quận 4 đã có mặt để mà lập biên bản sự việc, khám nghiệm hiện trường và giải tỏa sự giao thông đang tắc nghẽn. Những người cướp xác nạn nhân được cho là người thân của anh Việt.

tử tù xin thi hành án sớm đã bị tiêm thuốc độc. Câu chuyện xảy ra khi một người trên đường cùng đồng bọn đi cướp, bị thanh niên đi bên cạnh làm bắn nước mưa lên người. Thương đã cầm dao sát hại anh này và bị tuyên án tử hình. Sau khi chủ tịch nước bác bỏ đơn giảm án, thì Thương đã làm đơn xin thi hành án sớm để gia đình bớt khổ. Sáng ngày 31 tháng 12, tại trại giam Bố Lá ở tỉnh Bình Dương, Hội đồng thi hành án tử hình thành phố Sài Gòn đã thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc đối với Đặng Văn Thương, sinh năm 1977, ngụ tại huyện Nhà Bè, thành phố Sài Gòn. Đã xác định được ngày đền tội sẽ đến, Thương không bất ngờ khi nhận quyết định thi hành án. Sau khi ăn bánh bao, uống cà phê, Thương nhờ cán bộ tư pháp viết thư gửi cho gia đình giúp mình. Trong thư, Thương mong cha mẹ già gần 80 tuổi của mình giữ gìn sức khỏe. Tử tù này cũng nhờ người thân chăm sóc cô con gái 7 tuổi của mình. Với những lời lẽ đầy yêu thương, Thương mong con gái cố gắng học hành ngoan ngoãn và thành đạt dù không có cha bên cạnh. Thương cũng nhờ đứa cháu trai sẽ để tang cho mình. Được biết Thương là đứa con thứ 8 trong gia đình. Sau khi ly dị vợ, Thương giành quyền nuôi con. Vì hoàn cảnh khó khăn, Thương đã đi cướp để có tiền tiêu xài. Trong vòng hơn một tháng, từ tháng 9 đến tháng 10, 2010, Thương cùng đồng bọn thực hiện trót lọt 7 vụ cướp tài sản của các đôi nam nữ ngồi tâm sự ở khu vực vắng và tối tại công viên bờ sông ở phường Tân Phong, quận 7. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11 năm 2010, Thương cùng đồng bọn tiếp tục đi tìm con mồi để cướp. Khi Thương đi xe trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng huyện Bình Chánh về quận 7, thì bị chiếc xe của hai thanh niên chạy cùng chiều làm nước bắn nước mưa lên người của Thương. Mặc dù hai thanh niên đã xin lỗi, nhưng Thương không bỏ qua mà cầm dao đâm vào người của anh VKTR. Sau đó, đồng bọn của Thương còn mở miệng xin tiền và điện thoại của các nạn nhân, nhưng không ai có, cho nên cả hai tên cướp bỏ đi. Được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng do sốc mất máu cấp cho nên vết thương đâm thủng rách động mạch chủ bụng, khiến cho nạn nhân anh TR đã tử vong. Sau khi con trai bị tòa tuyên án tử hình cho hai tội giết người và cướp tài sản, cha mẹ già của Thương vẫn lọ mọ xách đồ ăn lên thăm nuôi con. Hiểu hoàn cảnh của gia đình, biết cha mẹ không bỏ con, nhưng Thương sợ sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình nên xin được thi hành án sớm. Không rõ con trai sẽ bị thi hành án tử vào ngày nào, nhưng gia đình của Thương vẫn làm đơn xin nhận xác con về để an táng.

lật xe chở 8 tấn cá, dân đứng xem không lấy một con. Cùng ngày 31 tháng 12, ngày cuối năm, một chiếc xe tải chở 8 tấn cá đã bị lật nhào trên quốc lộ 1A, địa phận xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Điểm đáng chú ý là rất đông người tới xem, nhưng không có hiện tượng hồi của. Cơ quan chức năng xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho hay, vào khoảng 1 giờ 30, trưa ngày 31 tháng 12, do buồn ngủ, cho nên tài xế lái chiếc xe tải mang số DKS72N6488 chở 8 tấn cá từ tỉnh Thanh Hóa vào tỉnh Khánh Hòa đã để xe đâm vào cột mốc trên quốc lộ 1A. Do chạy với tốc độ cao cho nên tai nạn đã khiến xe lật nhào xuống phần quốc lộ đang được mở rộng. Vụ tai nạn khiến chiếc xe hư hỏng nặng. 4 người ngồi trên xe may mắn thoát nạn. Hàng trăm khay cá đổ tung tóe xuống nền đường. Đặc biệt, theo xác nhận của cơ quan chức năng Cẩm Thành, từ sau khi tai nạn xảy ra, có rất đông người dân ở nơi này đến xem. Cả đống cá rơi vương vãi trên nền đường, nhưng đã không có ai, không có người dân nào đến hồi của. Thậm chí nhiều người dân còn đứng ra để giúp cho cơ quan chức năng cũng như nhà xe điều hành giao thông giúp cho họ thu gom cá về một cách thuận lợi. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, một câu chuyện khác về một chiếc xe chở bắp bị đổ thì dân chúng lại đua nhau để mà đến lấy bắp. Ở tại tỉnh Đồng Nai, người ta bàng quan để lại một lần nữa chứng kiến cảnh hôi của rầm rộ cạnh một chiếc xe vận tải chở hạt bắp bị rời đổ tại quốc lộ 51, đoạn ngang địa phận huyện Long Thành. Tai nạn xảy ra với chiếc xe vận tải do ông Nguyễn Đình Công Tuấn cầm lái khoảng trưa ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Ông Công Tuấn kể lại rằng chiếc xe vận tải chở 15 tấn bắp hạt do ông cầm lái gặp nạn khi đang chạy trên đường quốc lộ. Vì bao ràng muôi và hai bên thùng xe buộc không kỹ, bao bị bể làm cho bắp rơi tung tóe xuống mặt đường nhựa quốc lộ 51 mà ông Tuấn không hề hay biết. Một lúc sau, nghe có người báo tin thì tài xế mới hay là đã có ít nhất một tấn hạt bắp rơi dài suốt một đoạn đường khoảng nửa cây số. Ông Tuấn hay tin vội dừng xe lại, chạy ngược trở lại, thì ông trông thấy nhiều người từ xa lao đến, kẻ dùng bao, người xách xô chậu bu lại hốt bắp. Ông Tuấn đứng năn nỉ, nhưng không ai chịu dừng tay lại. Ông nói, tôi la cầu cứu, xin người dân hai bên đường giúp gom lại số bắp bị đổ, nhưng vô ích. Chỉ có một số ít người dân cư ngụ ở gần đó chạy đến phụ giúp, nhưng mà người hôi bắp thì đông hơn số người giúp. Và đây là vụ hôi của thứ hai sau vụ hôi bia xảy ra tại vùng Bùng Binh, Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa gây phẫn nộ dư luận. Vụ hôi bia khiến cho tài xế lái xe vận tải bị lật, thất thoát khoảng 300 triệu đồng, tương đương với 15.000 đô la. Trị giá trên 1.300 thùng bia Tiger. Cuối cùng, nhờ công ty sản xuất tha, cho nên ông tài xế gặp xui xẻo này không phải đền bù. Sau vụ hôi bia thì hàng loạt xe vận tải chở hàng bị lật, làm rơi đổ sữa, bia chai v.v., khiến cho dư luận hồi hộp về thái độ của người dân địa phương. Vụ hôi bắp mới nhất cho thấy hầu như người dân bất chấp sự lên án mạnh mẽ của dư luận xã hội qua vụ hôi bia vừa rồi, đặc biệt tại tỉnh Đồng Nai.

Câu chuyện một học sinh lớp 9 đã tử vong sau khi công an xã mời lên phường làm việc. Chiều ngày cuối năm 31 tháng 12,

Dung lên cơn đau đớn. V là con gái của bà Dung, cùng với Khương là người em trai của bệnh nhân, liền xoa bóp cho bà Dung. Nhưng càng lúc thì bà càng đau đớn và la hét dữ dội. Thế vậy Khương mới bảo V đưa cho con dao gọt trái cây, rồi Khương cứa chân của bà Dung. Tại cơ quan chức năng thì Khương là em trai của bà Dung khai rằng lúc đó nghĩ là chị mình bị ma nhập nên phải cứa chân cho con ma thoát ra ngoài. Theo điều tra thì Khương mắc dương tính với ma túy nhưng chưa có tiền án về hình sự. Theo tiền sử bệnh án thì năm 2013 bà Dung bị ung thư. Đến tháng 8 thì đã được mổ khối u tại Bệnh viện Đại học Y khoa. Sau đó thì căn bệnh ảnh hưởng đến đầu bà Dung. Nhiều lúc bà bị mê sảng, nói lảm nhảm. Gia đình bà có 4 anh em. Bà là người con thứ 3. Anh Khương là con út trong gia đình. Mọi người trong gia đình sống hòa thuận, không có mâu thuẫn gì và thường chăm sóc lẫn nhau. Sáng ngày 3 tháng Giêng, khi mà sự việc xảy ra, một nữ bệnh nhân bị cắt cụt chân thì nhiều khu vực tại bệnh viện St. Paul đã bị phong tỏa. Tại lối lên tầng 3, khoa não sọ 2, nơi mà bệnh nhân tên Dung nằm điều trị, có hai người bảo vệ đứng canh nghiêm ngặt. Các căn phòng bên trong dãy nhà đều đóng kín cửa. Khu vực được cho là nơi bà Dung đang nằm điều trị luôn có hai người bảo vệ đứng canh gác và ngăn phóng viên đến để mà chụp ảnh. Trước đó thì một số tờ báo cũng đưa tin là sáng ngày 2 tháng Giêng, tại nơi này, một nữ bệnh nhân đã bị chính người thân dùng dao cắt cụt chân tay. Nạn nhân là bà Trần Thanh Dung, sinh năm 1967, người bị bệnh u não đang nằm điều trị tại nơi này. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Công Tô, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa St. Paul Hà Nội, đã xác nhận có sự việc trên xảy ra. Trong lúc đó thì y tá đang đi thăm bệnh nhân thì phát hiện sự việc trên, sau đó mới gọi bảo vệ của bệnh viện báo cho công an đến để mà lập biên bản

thì hoa hậu chui bị phạt 1.500 đô la. Bất chấp việc mang lại vinh quang cho đất nước, nhờ giành được ngôi Á hậu cuộc thi hoa hậu các quốc gia Đông Nam Á tại Malaysia hôm 31 tháng 12 năm 2013, người đẹp Phan Hoàng Thu của Việt Nam bị dọa phạt đến 30 triệu đồng tương đương với 1.500 đô la vì lý do thi chui. Báo mạng VOV cho biết cô Phan Hoàng Thu là người đã mở hàng một nghị định lần đầu tiên được ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Nội dung nghị định này buộc tất cả các thí sinh Việt Nam ra ngoại quốc dự các cuộc thi hoa hậu hay là người mẫu có tính chất quốc tế đều phải có giấy phép của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Nhân là trưởng phòng quản lý thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Cộng sản Việt Nam giải thích rằng người đẹp muốn đi thi Hoa hậu quốc tế thì phải xin phép Cục Nghệ thuật Biểu diễn. Căn cứ vào đơn xin thì Cục này sẽ xem xét cái người đẹp đó cần có những cái điều kiện nào để tránh tình trạng người không đủ tiêu chuẩn, không đủ tư cách đi thi. Ông nói rằng nếu cơ quan quản lý không nắm được tình hình đó thì sự việc sẽ trở nên phức tạp. Ông còn than rằng người đẹp đi thi cần được thẩm định chặt chẽ. Nếu mà buông lỏng để xảy ra trục trặc thì đất nước Việt Nam mang tiếng, chứ không phải chỉ một địa phương hay là một cá nhân nào. Cũng theo quy định nói trên, các thí sinh đoạt giải cao nhất cuộc thi tại Việt Nam mới có thể đại diện đất nước Việt Nam tham dự các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Ông cũng nói rằng Cục Nghệ thuật Biểu diễn sẽ gửi công văn chỉ thị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội mời bà Phan Hoàng Thu đến trình diện và giải thích. Ông này cũng khẳng định rằng sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định ngay khi mà cô Thu trở về Việt Nam sau kỳ thi. Cũng theo báo mạng VOV thì cô Phan Hoàng Thu cao 1m72, từng đoạt giải vàng cuộc thi tìm kiếm người mẫu ngôi sao tương lai năm 2012 và lọt vào danh sách 8 người đứng đầu cuộc thi siêu mẫu châu Á 2013 tại Trung Quốc. Báo mạng VOV còn cho biết Vương Miện Á hậu người đẹp các quốc gia Đông Nam Á tại Malaysia mà cô Phan Hoàng Thu giành được là giải thưởng quốc tế duy nhất mà Việt Nam có được trong năm 2013. Cô Thu đã tự mình tham gia cuộc thi, lọt vào vòng top 10 và giành lấy ngôi Á hậu. Trong năm 2013, ngoài cô Thu còn có hai người đẹp nữa tên là Kim Duyên, Quế Vân cũng đã bị phạt vì đi thi chui theo quy định cũ. Cũng trong năm 2013, dư luận cũng xôn xao vì vụ người đẹp Trần Thị Quỳnh được Cục Nghệ thuật Biểu diễn cấp phép để dự thi Hoa hậu Quý bà Thế giới năm 2013. Và dù đã được săn sóc cẩn thận và huấn luyện chu đáo, bà này vẫn mang bản hiệu ghi sai tên nước mà bà đại diện và cầm lá cờ có hình ngôi sao treo ngược đầu.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn, theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Ridge Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
2: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 515 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
6: Chuyện gì? Chuyện gì mà úng sùm vậy?
5: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà, có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
6: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
5: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
6: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
5: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
6: Ờ, vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
5: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
5: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Dạ vâng, Hồng Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Nhạc Yêu Cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Số điện thoại của đài, Hồng Anh xin kính mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hồng Anh xin kính mời.

0: Dạ vâng, Hương Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. À, quý khán giả chúng ta cũng có thể bắt đầu gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm mà quý vị yêu thích muốn nghe, cũng như để gửi tặng cho nhau trong chương trình nhạc yêu cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, đang chờ, chưa thấy đèn xanh, thấy rồi. Xin mời thính giả đầu tiên trên đường dây, hello.
1: Chào cậu Hùng Anh.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Nga.
1: Đâu cho chị yêu cầu bản tình anh bán chiếu đi cậu Hùng Anh.
0: Tình anh bán chiếu. Rồi, có rồi chị Nga.
1: Dạ, tặng cho cậu với quý khán giả của đài. Chúc cậu cuối tuần vui khỏe nha.
0: Rồi, chị Nga cũng được như vậy luôn. Cảm ơn chị nha. Rồi, sau đây Hùng Anh xin kính mời chị Nga và tất cả quý khán giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Tình Anh Bán Chiếu qua tiếng hát của nghệ sĩ Kim Tử Long. Xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức tên anh bán chiếu của soạn giả Viễn Châu. Cảm ơn chị Nga đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Hùng Anh ơi, chị Hiệp đây. Hùng Anh.
0: Rồi, Hùng Anh chào dì Hiệp. Dì Hiệp khỏe không, dì Hiệp?
1: Gì cũng chào con ạ.
0: Dạ.
1: Rồi Hùng Anh cho gì yêu cầu bài Không Bao Giờ Quên Anh.
0: Không bao giờ
1: Quên Anh.
0: quên anh. Rồi, có rồi. Có rồi, Diệp.
1: Vì Hùng Anh cũng có chuyện gì.
0: Dạ vâng. Rồi, con cảm
1: Rồi
0: ơn.
1: gì Rồi gì cảm ơn Hùng Anh nghe không?
0: Rồi, cảm ơn
1: Rồi.
0: dì Hiệp rất nhiều. Chúc dì dượng luôn sức khỏe được dồi dào nha.
1: Rồi, cảm ơn con.
0: Rồi,
1: Bye Hùng Anh ha.
0: dạ, Hùng Anh
1: Bye
0: chào.
1: bye.
0: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với dì Hiệp đón nghe nhạc phẩm Không Bao Giờ Quên Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Không Bao Giờ Quên Anh của nhạc sĩ Quang Trang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Dạ vâng, cảm ơn dì Hiệp rất nhiều đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và bây giờ thì đường dây đang trống, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình nhạc yêu cầu chiều thứ sáu hôm nay với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nào đã chọn được nhạc phẩm rồi. Rất mong quý vị gọi vào nha để yêu cầu. Vâng, vẫn chưa thấy, và Hùng Anh cũng một lần nữa xin nhắc lại đường dây điện thoại của đài để kính mời quý vị gọi vào tham gia chương trình nhạc yêu cầu 770-458-6755. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Hùng Anh ấy chưa có người chơi gì. Mãi nữa nha Hùng Anh.
0: Dạ vâng.
1: Rồi chơi gì Hùng.
0: Bản nhạc gì Diệp?
1: Ngoại ô buồn.
0: Ngoại ô buồn. Rồi, có rồi Diệp.
1: Rồi gì cũng tặng cũng hết cái dài không?
0: Rồi, con cảm ơn dì Hiệp rất nhiều và kính chào dì.
1: Rồi, dì chào ông anh.
0: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời dì Hiệp và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Ngoại Ô Buồn qua tiếng hát của nam ca sĩ. Vâng, nhạc phẩm Ngoại Ô Buồn của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Hùng Anh xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Ngồi Ô Bùa của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ. Cảm ơn dì Hiệp đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
1: Hello, chú Anh Tiếng Long đây.
0: Dạ, chào Tiếng Long. Dạ vâng. Dạ, Tiếng Long yêu cầu nhạc phẩm Tâm Sự Đời Tôi hả?
1: Dạ, giọng ca nam hay nữ gì cũng được.
0: Rồi, rồi, dạ, có
1: dạ,
0: rồi.
1: Dạ, tặng cho quý khán giả nghe đài với chú Hùng Anh.
0: Rồi, cảm ơn Tiếng Long rất là nhiều. Dạ, con chào.
1: Cảm ơn chú nhiều đó.
0: Dạ, vâng, dạ, chào, dạ, chào chú Thiếm. Vâng, dạ. Thưa quý vị, sau đây xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chú Thiếm Long đón nghe nhạc phẩm Tâm Sự Đời Tôi qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Lan. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Tâm sự đời tôi của nhạc sĩ Thanh Hằng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quang Lan. Vâng, cảm ơn Thiếu Long đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả tiếp tục gọi vào. Chúng ta vẫn còn giờ, thưa quý vị, vẫn còn giờ trong chương trình nhạc yêu cầu chiều nay. Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Hello.
0: Dạ.
1: Tôi yêu cầu ra chú Quế chị ra.
0: Rồi, chào chú Mẫn. Khỏe không chú Mẫn? Lâu quá không nghe tiếng chú nha.
1: Ra chú Quế chị ra.
0: Dạ, ai ra? Dạ, chú cũng luôn luôn sức khỏe được dồi dào nha chú. Rồi có nhạc phẩm này rồi nha chú Mẫn. Rồi Hùng Anh cảm ơn chú. Và sau đây xin kính mời chú Mẫn và tất cả quý thính giả của đài cùng thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế của nhạc sĩ Duy Khánh qua tiếng hát của đôi song ca Quang Lê và Ngọc Hạ. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Ai Ra Xứ Huế của ca nhạc sĩ Duy Khánh và qua tiếng hát của Đô Sơn Ca. Ngọc Hạ và Quang Lê. Vâng, cảm ơn chú Mẫn đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Và bây giờ thì Hùng Anh lấy thời gian còn thêm cho một nhạc phẩm cuối cùng nữa. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng này nha. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý thính giả nào còn đã chọn được nhạc phẩm rồi. Chắc mong quý vị gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng này nha. Một lần nữa, thấy rồi, Hùng Anh xin mời thính giả cuối cùng trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello.
1: Chào chàng anh.
0: Dạ vâng, rồi chào cô Hà. Rồi
1: cô Hà vậy thôi xuống nha.
0: Hùng Anh nghe nhỏ quá, bây giờ chào chị Mai Hồng. Rồi chị cầu nhạc phẩm gì đây?
1: Tôi yêu cầu bản Vị Ngọt Đôi Môi.
0: Vị Ngọt Đôi Môi. Vị Ngọt. Rồi có rồi.
1: Tặng cho anh với tặng cho mọi người hết để cho anh ngọt ngào nha.
0: Đúng rồi. Rồi cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều.
1: Mà mốt gọi tên đúng nha, làm gọi tên sai hẳn này
0: má. Mình nói lớn, mai mốt nói lớn xíu. Rồi cảm ơn, xin lỗi nha. Rồi. Cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều.

0: Vâng, bây
1: dạ,
0: giờ
1: cảm ơn anh.
0: rồi Hồng Anh xin chào. Vâng, sau đây Hồng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Mai Hồng đón nghe nhạc phẩm Vị Ngọt Đôi Môi qua tiếng hát của đôi song ca Minh Tuyết và Thế Sơn. Hồng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.